0: Anh không có văn thì anh lộn với chị Trang, cái luôn lộn với Mai Phương này.
1: Đúng rồi.
0: Thì nếu mà chị làm mà 1 tuần 3 show thì có thể dễ nhớ hơn tí xíu không ạ?
1: Cảm ơn Kinh Luân.
0: Dạ.
1: Ba xô chắc chị cũng nổi.
2: Cũng mà mình chào Thái Ngộ cùng quý khán thính giả chương trình Chuyện Trong Ngày đêm hôm nay. Mến chào Thái Ngộ cùng chị Thùy Trang và Kinh Luân.
1: Trời ơi sao nó dẻo dễ sao. Nhìn
2: Dường như cái này là thành
1: phải
2: signature
1: không?
2: rồi, signature rồi.
1: Không, nhưng mà Quốc Văn nói Thùy Trang á còn phải thiếu mấy chữ sau nữa phải không? Chứ Thùy Trang không không được. Đáng lý tôi phải chào trước mà giờ dành chào trước rồi, thôi tôi cho chào trước. Thùy Trang kính gửi lời chào đến tất cả quý vị của Đài Việt Radio và chào Kinh Luân, chào cái anh mũm mĩm ngồi kế tôi Quốc Văn.
0: Nghe chà muốn chảy nước luôn.
1: Thì đó. Chào đã hết 50 phút rồi.
0: Dạ vâng, xin kính thưa quý vị là dạo gần đây bắt đầu vào hè thì không biết quý vị có bị một cái nạn là chạy hè thì ra ngoài làm vườn. Kinh Luân thì 1 tuần đánh tennis 3 đêm. Quý vị, đa số Kinh Luân biết quý vị làm vườn vào cái giờ này cũng rất là nhiều. Một cái nạn gần đây bắt đầu chớm nở đó là nạn mũi cắn. Mẹ đi đánh, anh Hùng có Văn có biết là anh Kinh Luân đi đánh tennis mà vừa đánh vừa chạy mà nó vẫn bám trên người mình, nó cắn anh, nó la với
1: Nó đói đó Kinh Luân ơi.
0: mà mình cứ nghĩ là mặc áo tay già hay quần già nó không cắn, ồ nó cắn xuyên vớ luôn, chứ đừng nói là mặc áo, dễ sợ thiệt.
2: À, phải công nhận mũi tắc xịt này nó lì ghê á, chị Thùy Trang
0: Nó
2: hả?
1: đói
0: Nó
1: lắm. Lớn, nó mập lắm, nó bự lắm nha. Đó,
2: thấy
1: nó
2: không,
1: nuốt
2: những
1: vô.
2: không những mấy con mập mà mấy con nhỏ xíu nó cũng dữ nữa, nó cắn kinh khủng thiệt á. Nhiều khi quý vị biết không, mở cửa vô nhà cái tự nhiên có vài ba con nó đi theo theo vô nhà mình, trời ơi tối đó là làm thịt, nó cắn vài đốt thôi là ngứa cả ngày.
1: Đó, cho nên chịu khó đi ra ngoài á, dùng cái thuốc off á, bôi vô hoặc là những cái lotion gì đó bôi vô.
0: Hình như nó không có suy nhê chị ơi. Bây
1: Không có
0: giờ
1: hả? Nó đỡ hơn chứ.
0: tụi nó quen với lại cái loại thuốc đó rồi. Kinh Luân xài off rồi xài whatever cái gì wood gì đó whatever, nó quen rồi anh, nó
1: Nó
0: quen cái
1: không
0: mùi
1: chết
0: đó,
1: luôn,
0: nó
1: nó
0: vẫn
1: cũng
0: bám, nó
1: vẫn
0: cắn
1: cắn,
0: à,
1: nó vẫn bám hả?
0: nó vẫn
1: Mà
0: cắn
1: nhất là
0: lên
1: bây giờ
0: hả?
1: trời mưa nè, mưa hôm nay cả ngày rồi ngày mai ngày mốt cũng mưa nữa, thì càng mưa đó thì lại bị muỗi cắn càng nhiều. Vừa mới chạy ra vườn tí xíu là phải lật đật chạy vô rồi, muỗi nhiều quá.
0: Nó cắn đến độ như vậy chị. Kinh Luân đi đi qua nhà một người cousin, tự nhiên thấy có con gì nó mọc lắm, nó bay bay bay là cái mình chạy theo mình đập nó, trời ơi máu nó răng đầy tay luôn, nó cắn đến độ mà nó nặng nó bay không nổi, nó cứ là dưới
1: Sợ quá rồi, rồi không biết cái máu đó nó lấy từ người nào phải không,
0: đất.
1: rồi cái người đó nó có bệnh cái nó chích qua mình, cái nó truyền bệnh qua mình, trời ơi sợ quá phải không, rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm.
0: Nhưng mà cái nạn mũi như vậy thì ngày hôm nay Kinh Luân là được biết một cái thông tin nữa là chính quyền bây giờ sẽ thả ra nhiều mũi nữa. Mình nói ủa sao lạ vậy ta, mũi như vậy chưa đủ hay sao mà phải thả ra nhiều mũi nữa. Thì đọc một bản tin Kinh Luân có nghe là Google muốn thả 64 triệu con mũi để diệt mũi. Là như thế, là như thế nào? Xin vắn tắt bản tin là Google thông qua công ty công nghệ sinh học thuộc Verily Alphabet đang đề xuất thả khoảng 64 triệu con muỗi đực vô sinh tại California và Florida. Muỗi đực vô sinh là sao ta?
1: Cái này là chắc mấy ông phải giải thích rồi.
0: Muỗi đực
1: Mũi,
0: mà
1: tức
0: vô
1: là
0: sinh.
1: muỗi không có con,
0: Đực thì sao có con?
1: không có khả năng để mà
0: Ok.
1: làm cái
0: Để
1: chuyện ấy ấy cho muỗi cái mà sinh con được.
2: có lẽ mũi bị thiến
1: Bị thiến
0: ồ
1: giống như
0: ồ
1: hoạn quan, chắc muỗi hoạn quan mình nói
0: ok
1: vậy
0: như vậy
1: đi.
0: để mình coi họ làm cách nào.
1: Cái đó
0: Vâng, thưa quý vị, là có nghĩa là
1: dùng từ rất
0: công ty Verily sử dụng trí tuệ nhân tạo,
1: là
0: robot và hệ thống phân loại tự động để nhận nhân giống, nhận diện và tách muỗi đực khỏi muỗi cái
1: đúng.
0: trước khi thả chúng ra môi trường. Những con muỗi đực này không đốt người, khi giao phối với muỗi cái ngoài tự nhiên vô sinh, rồi mà khi giao phối với muỗi cái ngoài
1: Như
0: tự nhiên trứng sẽ không nở, từ
1: vậy.
0: đó làm giảm số lượng muỗi truyền bệnh như sốt xuất huyết, Zika, West Nile hay Yellow Fever. Những người ủng hộ cho rằng đây là giải pháp thân thiện môi trường hơn so với thuốc diệt côn trùng. Tuy nhiên một số ý kiến lo ngại về tác động sinh thái lâu dài về việc can thiệp vào tự nhiên. Biện pháp này đã được thử nghiệm ở một số nơi và cho thấy khả năng giảm đáng kể quần thể muỗi. Quay trở lại, muỗi được vô sinh mà sau khi giao phối với muỗi cái, trứng sẽ không nở. Mình không hiểu, không hiểu cái chỗ này. Anh nói đã bị thiến rồi thì sao mà
1: mà hoàng quan cũng được, phải không? Hoàng quan thì nó đâu có ra trứng được, phải không? Nó ra, tức là Thùy Trang, nếu mà đọc cái tin này kỳ á, thôi bây giờ mình nói theo khoa học tí xíu đi nha, khoa học tí xíu đi, là nghe nói á, là cái công ty, những cái họ làm biến đổi cái gen của cái giống muỗi đực này, tức là họ chích một cái virus nó gọi là Wolbachia. Cái tên khoa học là như vậy.
0: Wolbachia
1: là cái virus đó nó bỏ vào cái con muỗi đực đó, thì nó làm cho con muỗi đực có khả năng vẫn làm chuyện ấy nhưng mà không có, nó chỉ produce ra cái trứng thôi, nhưng
0: họ
1: mà không
0: đẻ trứng,
1: có
0: con muỗi cái vẫn có trứng baby, nhưng mà không nở được.
1: Không nở được. Là nó làm cho như vậy, chứ không phải là nó bị thiến hay là muỗi đực hoàng quen. Đó là như vậy đó. Thì cái câu chuyện thấy cũng rất là hay ha.
2: Cái loại bacteria này mà nó lỡ vô người đàn ông mình có sao không ta?
1: Thì
0: không, nó là vô sinh mà.
2: Lỡ nó chích mũi cái rồi mũi cái chích mình thì có sao không?
1: Thì mình có bị không?
0: Mình có bị vô sinh không ạ?
1: Không, có một cái chuyện này nha, để nói vui tí xíu nha, trước khi mà Kinh Luân với lại Quốc Văn cho số điện thoại để quý vị thính giả có thể gọi vào và chia sẻ. Cái bí mật mà chị Trang cũng mới nói. Nhưng mà trước khi nói phải cấm Quốc Văn với Kinh Luân, không được la làng và không được nói đến chị em phụ nữ dễ thương yếu mềm của chúng tôi nha. Thì mới nói. Thì theo cái câu chuyện này á, thì nói là cái giống muỗi đực 64 triệu con muỗi đực này, nó một cái là nó không có cắn người ta. Nó không có cắn, chỉ có muỗi cái nó mới cắn người ta thôi. Nó mới truyền bệnh thôi, còn mấy con muỗi đực này thì nó không cắn, cho nên nó không truyền bệnh.
0: Nói chung là con cái mới cắn người.
1: Con cái nó mới dữ tợn, nó mới cắn thôi.
0: Con cái nó dữ tợn, nó cắn người thôi, chứ con đực không cắn người. Dạ vâng.
1: Nhưng mà nhiều khi human thì nó ngược lại á. Thấy phụ nữ chúng tôi rất là hiền lành.
0: Chị thấy đàn
1: chị ông... có mấy ông mới là dữ dằn thôi.
2: Giờ mới biết chuyện này.
1: Phải không? Phụ nữ chúng tôi rất là yếu mềm, hiền lành.
2: Người ta hồi xưa giờ nói sư tử cái không, hôm nay mới nghe mũi cái nữa, trời ơi.
0: Như vậy nếu người ta thả 64 triệu con muỗi này ra, nó đậu lên người mình đập nó chết. Rồi
1: cái
0: sao?
1: Đó cũng good question ha. Thì nó từ từ nó sẽ giảm đi nếu mình đập nó chết, tại vì mình cũng không phân biệt được con muỗi nào,
0: sao
1: muỗi
0: cái. Nó thấy đậu là mình đập thôi.
1: Even nó không có cắn mình, thì mình làm giảm bớt cái số lượng của nó thôi. Cái đó là pro and con thôi.
0: À, quý vị có cách nào chống muỗi trong mùa hè này mà tốt nhất có thể cho anh em chúng tôi biết để mà tránh hay không? Khi mà chúng tôi ra đường làm vườn hay là đi chơi thể thao hay là làm công việc gì đó ngoài trời, cái cách nào tốt nhất để chống muỗi? Ngoài cái việc là chính phủ bắt đầu thả 64 triệu con muỗi ra để diệt, 64 triệu con mu�i đực để diệt
1: mấy con muỗi con,
2: khổ
1: không có gì con muỗi cái mà để giảm số lượng những con muỗi sinh ra, chứ không phải là để diệt muỗi cái.
2: Google chắc có lẽ thấy muỗi cái tắc xịt hiền quá cho nên không có thả về tắc xịt.
1: Đúng rồi.
2: Thế cái bản tin này đó thưa quý vị là 64 triệu con này sẽ được thả ở California và Florida.
1: Đúng rồi.
2: À, mà tắc xịt thì quốc gia không thấy trong bản tin này đưa ra là thả về tắc xịt. À, có cái lạ là ngày xưa không biết Kinh Luân, chị Thùy Trang nhớ tại tắc xịt mình ngay Harris County chỗ Văn ở, thì trước đây mỗi đêm khoảng chừng 10 giờ 11 giờ thì có một chiếc xe chạy đi phun muỗi. Họ có cái thuốc gì không biết nữa mà họ xịt ở ngoài đường á. Nhưng
0: rồi.
2: Mà gần đây không thấy nữa,
1: không thấy.
0: Hình như chưa tới anh.
2: Chưa tới hả?
0: Chưa tới cái thời gian mà muỗi nhiều cỡ đó.
2: Hay đợi là muỗi chích mình hết rồi thành bây giờ. Bởi vì nghe nói bây giờ nhiều cái ngân sách của county hay thành phố của mình không đủ á, thành thử có lẽ cũng bị cắt bớt cái sao á, chứ hồi xưa con thấy đầu
1: có,
2: mùa là
1: mũi
2: bắt đầu
1: có. Bây giờ là bắt đầu xịt rồi đó.
0: Anh thấy cái kiểu xịt mũi đó nó có quốc không anh?
2: Em không biết có
0: xịt ngoài đường như vậy thì nó bay đi chứ sao mà nó...
2: Thì đó bây giờ như giống như cách đây một tuần là bắt đầu... bị mũi chích quá rồi mới bắt đầu mình tỉnh, mình mới nhớ là ở nhà đó năm ngoái là dân có mua cái, quý vị biết có cái lồng, thì một cái lồng là nó giáp vô, lỡ con mũi đụng thì nó nổ con mũi ra, thì cái đó nó cũng không có hiệu quả lắm, nhưng mà con cái mà nó hút con mũi vô đó thì nó quất hơn. Tại vì Văn thấy nhiều khi kiểm tra thì có cái loại đó, khi mà con mũi nó bay qua thì nó có cái một cái chất mình mua về mình bỏ vô trong cái đó, nó có cái mùi, nó làm cho con mũi nó attract vô, thì nó hút lại, thì con mũi vô đó, vô cái lồng đó là tự động nó khô nó chết. Chứ mà nó không có giáp như điện giáp. Thì nó cũng hiệu quả lắm, Trinh Luân với chị Thùy Trang. Mới vừa rồi gắn lên thì thấy rõ ràng là nó bớt mũi. Và thêm một chuyện, thì mặc dù Kinh Luân nói mấy cái thuốc xịt nó không hiệu quả, nhưng mà thôi kệ, mình cũng tốn 8 đồng mua một chai về mix vô nước xịt vòng quanh sân cỏ, thì thấy nó cũng đỡ nhiều.
0: Anh mua cái thuốc đó anh bỏ vào nước
2: rồi. Không, xịt nó có nó cái bình đó, nó có cái đồ để mình gắn vào cái vòi nước. Nó mix với nhau khi mà mình bỏ vô đó, mình mở lên đó, thì nó mix cái thuốc đó với lại nước, thì mình xịt vào sân cỏ giống mình tưới cỏ vậy đó. Thì Văn thấy rõ ràng là có mấy con giống như mấy con bướm bướm hay là này kia thì nó đụng và nó chết, mà nó nói là cái con này mà đụng vô là mấy con nó đụng vô là chết liền. Thì mình xịt ra, thực ra trong tuần rồi thì Văn thấy nó đỡ đó, rất có đỡ, nhưng mà vẫn phải gắn hai cái đèn, cái đằng trước cái đằng sau, để cho nó giáp, thì mình thấy có hiệu quả.
1: Thùy Trang cũng công nhận là bây giờ mình nói về cái vụ hồi nãy đi, cái bản tin hồi nãy mà Kinh Luân vừa nói đi, nó cũng chưa được approve, bây giờ nó cũng đang request để đợi approve. Thì nó đã nghe Thùy Trang nói là Thùy Trang nghe nó đã test rồi ở Fresno, California, thì là 90% là successful, là thành công. Thì nó compare, nếu mà bây giờ mình làm thuốc xịt mũi đi, mà bây giờ mình thả, đó là cách thứ nhất. Cách thứ nhì là mình thả mấy chục triệu con mũi ra đi, thì cái cách mà thả mấy chục triệu con mũi ra thì nó ít hại hơn là mình dùng thuốc xịt côn trùng để mình xịt mũi, mà nó cũng có kết quả nữa, nhưng mà nó cũng có những cái khuyết điểm mà mình cũng có thể bàn cãi sau. Bây giờ thì chưa được approve, bây giờ thôi cái cách tốt nhất là mình nên giữ nhà mình á, những cái chỗ mà đọng nước này nọ, trời mưa đó, mình ráng mình đổ hết đi, nhất là mấy cái bình, mấy cái pot trồng hoa hoặc là mấy cái chậu để ngoài á, nó cứ đọng nước á, là nó càng ngày mũi nó càng nhiều nữa. Try to đổ hết và làm khô mấy cái chỗ đó thì có thể nó có kết quả hơn. Với lại Thùy Trang thấy người ta có một cái vợt á, Quốc Văn với cái lô biết không, tức là đem ra ngoài cua tới cua lui là mũi nó hít vô, cái đó nó quớt không ta? Thấy nhiều người xài cái đó lắm á.
0: Không lẽ chị em đã đi tennis, em cầm cái vợt thì giờ hai tay cầm hai vợt, vừa đánh vừa quơ.
1: Vợt đánh mũi.
0: Không, cái vợt nó khó xài.
1: Hai tay luôn.
0: Khó đấy mà.
1: Nó giống như nhà cái vợt đánh pickleball nhỏ nhỏ
2: cái
1: thôi.
2: Nó là cái vợt lưới mà phải nó không? Có điện. Mà thí dụ như mình thấy mũi mình quẹt một cái, thì nó dính vô, nó nổ giống như cái nghe cái cạch. Nhưng mà khó nói vậy thôi chứ cũng khó xài lắm. Có mua hai cây rút cuộc về thấy vô dụng, uổng tiền.
1: Ồ vậy hả? Thì Trang tính đi mua một cái về quất thử coi sao.
0: Cũng đã thử nhiều cách lắm rồi.
2: Thử chưa? Trời ơi, mũi cắn là sợ lắm.
1: Vậy thôi, mình cũng hy vọng là đó.
2: Chỉ có một cái việc mà chưa làm đó là nếu mà thả dơi thì cũng chừng. Nhưng mà không biết mấy cái con mũi này mà nó có cái bacteria này mấy con dơi ăn vô làm sao không ta? Vô tình. Tại chỉ có dơi mấy con mũi thôi chứ không có con nào ăn mũi.
1: Con dragonfly, con chuồn chuồn nó cũng ăn mũi đó. Phải không? Với thả mấy con cá cho nó ăn hết mấy con lằn quằn đi.
0: Ok.
1: Phải không?
0: Chị nói là chuồn chuồn ăn mũi. Anh Hùng Quốc Văn nói thì là con dơ nó cũng ăn mũi. Trong bản tin này nó có một cái khuyến cáo như vậy là một số ý kiến lo ngại về tác động của cái việc này sẽ tác động cái hệ sinh thái lâu dài về việc can thiệp vào tự nhiên. Có nghĩa là khi mà mình diệt hết mũi rồi thì những cái con mà nó sống bằng con mũi nó sẽ sống ra sao?
1: Có thể nó ăn
2: con
1: những con
2: gì
1: khác.
2: Ăn mũi không, ngoạn dơi không ta?
1: Dơi nó không phải ăn mũi không, mà nó ăn nhiều cái côn trùng khác nữa. Có thể nhiều khi không có mở thì mũi thì nó đi kiếm mấy cái con côn trùng khác nó ăn. Nhưng mà nếu mà nói như Kinh Luân mà compare với cái tác hại của mũi á, thì mũi nó có tác hại nhiều quá đi.
0: Đúng, nó không
1: nó
0: có lợi
1: nhiều, nó không có lợi
0: không
1: nhiều.
0: Có lợi gì cho mình, cho con
1: không
0: người
1: có lợi đó. Nhiều mà nó gây bệnh quá nhiều cho con người đi.
0: Chỉ có con ong á là mới có lợi nhiều cho
1: nó còn mang mật nè,
0: cho con người không? Thôi. Ngoài ra con mũi chẳng có lợi ích gì cả, ngoài việc mà đi chích người này rồi truyền bệnh cho người kia rồi bởi vậy. Nhưng mà khoa học ngày nay người ta nói là mình tự nhiên mình nhúng tay vào, mình can thiệp vào một cái quá trình
1: tự nhiên hả?
0: Tự nhiên vậy đó thì mình sẽ làm thay đổi thì mà... có đúng không ta?
2: Không biết chứ hồi nhỏ mình cũng góp phần bảo vệ tự nhiên bằng cách nuôi cá, xong đi vớt lăng quăng về cho cá ăn thì thấy nó cũng có giải quyết cũng được mớ mũi.
1: Bây giờ thôi mình khuyến khích trẻ em nuôi cá lại đi rồi vớt lăng quăng.
0: Bây giờ nó hết ăn, bây giờ hết ăn lăng quăng với mũi rồi.
2: Như cá bây giờ nó không ăn lăng quăng nữa thì phải. Cá bây giờ nó ăn đồ ăn ngon hơn.
1: Người ta có
2: bây giờ có nhiều đồ ăn ngon lắm, ra tiệm mà bán cá kiển, ta mua đồ về ta thả cho cá ăn riết, nó đâu thèm lăng quăng nữa.
1: À.
2: Nó ăn đồ ngon nó cũng.
1: Nhưng mà lăng quăng giờ cũng ít thấy. Văn ơi, accept là khi nào Văn để nguyên một chậu nước ở ngoài đó, để cho muỗi nó xanh ở chỗ đó thì mới có lăng quăng thôi. Chứ thường mình đâu có muốn để mấy cái vũng nước hay động nước ở ngoài vườn, phải không? Mất công nó lại produce ra muỗi nhiều nữa.
2: Chứ không có nó, muỗi nó đẻ đâu chị. Bình thường quý vị
1: biết cái nguyên lý không cho nó xanh ra ở đâu hết.
2: Muỗi không có đẻ trứng ở trên cạn và
1: dưới nước.
2: Và nó không cái sinh sản không phải là trên mặt nước mà nó dưới mặt nước, nó đẻ dưới nước rồi từ đó nó ra con lăng quăng rồi nó phải thành con muỗi.
1: Đúng rồi.
2: Phải không? Mà bây giờ mà không có nước thì làm sao có muỗi, cho nên thật ra phải có những chỗ nước chứ.
1: Không, mình đã muốn diệt nó rồi thì mình phải làm khô
2: nhất
1: ráo
2: những
1: đi
2: hồ
1: chứ.
2: Nước, nhất là những hồ nước này, bây giờ những cái hồ nước ở Houston mình bây giờ là đặc biệt là quý vị biết là mấy năm nay xây cất là họ bắt phải đào hồ để chứa nước. Đó, mà đào hồ chứa nước á là không biết là có phải thả cá xuống hay không. Mà cá bây giờ có lẽ là nó không thèm ăn lăng quăng nữa, cho nên mới muỗi nhiều vậy chứ.
1: Hay mấy cái hồ bơi đó muỗi nó đâu có ấy trong
2: hồ bơi không? Thì không được rồi.
1: Tại vì nước nó có chlorine, nó có ấy không có phải không?
0: Thường người ta nói cá ăn kiến chứ đâu có nghe nói cá ăn muỗi hả?
1: Nó ăn lăng quăng thôi, nó ăn mấy cái ấu trùng muỗi thôi chứ nó không có ăn cái con muỗi con.
0: Quay trở lại cái việc hồi nãy Kinh Luân có đặt câu hỏi là con muỗi có mang lợi ích gì tới cho con người hay không, hay là cho cuộc sống hay không, thì có nha. Người ta nói là nguồn thức ăn cho ấu trùng, nhiều loại động vật như là cá nè, ếch nè, chuồn chuồn, dơi, chim và nhện. Ngoài ra muỗi còn thụ phấn cho cây cối nữa.
1: Đấy. Nhất là ong mà muỗi.
0: Nhất là con muỗi đực. Chủ yếu là hút mật hoa và một số loài muỗi góp phần thụ phấn cho các loài thực vật. Cái thứ ba là tái tạo chất dinh dưỡng. Ấu trùng muỗi giúp phân hủy chất hữu cơ trong ao hồ, đầm lầy, góp phần vào quá trình tuần hoàn dinh dưỡng tự nhiên. Thứ tư là hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Con muỗi được nghiên cứu rộng rãi trong các lĩnh vực y học, di truyền học và kiểm soát dịch bệnh, giúp con người hiểu rõ hơn về nhiều loại bệnh. Nhưng cuối cùng, một câu chốt lại là tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng nếu phần lớn các loài muỗi biến mất, hệ sinh thái vẫn có thể thích nghi vì các loài côn trùng khác đảm nhận nhiều vai trò tương tự. Nói chung là con muỗi không cần sống trên đời này.
1: Đúng rồi, những con vật xấu thì mình cứ diệt nó đi để cho những con vật tốt còn tồn tại.
0: ghê.
1: Đó là lý thuyết, phải không? Vật không có hà, không có lợi thì mình diệt nó đi.
0: Người ta nghiên cứu, người ta nói là có 3.500 loài muỗi trên thế giới, nhưng chỉ một số ít trong đó thường xuyên đốt người, một số ít, và một số ít truyền bệnh nguy hiểm như sốt rét, sốt xuất huyết và West Nile. Ôi như vậy, không lẽ mình xui mình đụng cái loài số ít đó hay sao anh?
1: Không, nhưng mà hầu như tất cả muỗi cái đều đốt và chích người, phải không? Thì có thể là lúc mà nó đốt, nó chích, cái nó chích nhầm những người bị bệnh. Rồi nó mới lây qua mình xui thì mình bị. Phải không?
2: Hồi nhỏ...
1: Những người đã bệnh trước, có thể như vậy.
2: Em nhớ hồi nhỏ mơ ước nghe nói nước Mỹ là văn minh. qua Mỹ mình chắc sẽ không còn bị muỗi cắn. Hay là bị những cái mà qua Mỹ thấy công nhận con muỗi ở Mỹ.
0: Con muỗi
2: to là một, nó cắn còn dữ hơn con muỗi Việt Nam nữa. Rồi thứ hai mình thấy con ruồi nó cũng bự, mà con gián nó cũng bự nữa. Dường như mấy con gì ở Mỹ mà mình ghét ở Việt Nam nó to hơn ở Việt Nam quý vị. Quý vị mà Việt Nam nghe quý vị, cho nên qua Mỹ nhiều khi cái đó quý vị thấy. Mà con chuột ở Mỹ nó cũng mập lắm á.
1: Chưa thấy. chưa thấy con chuột ở Mỹ.
0: Chị thấy con chuột New York chưa?
1: Cái nghe nó lớn York, lắm.
0: Nó to cỡ này nè chị. Nhìn như con mèo chứ phải con chuột nữa. Nó có to kinh khủng mà nhìn sợ lắm. Hồi nãy quay trở lại chị nói là con muỗi cái đa số những con mũi mà cắn người là con mũi cái.
1: Mũi cái.
0: À, nguy hiểm thật hả anh Văn?

0: Này chỉ là thử nghiệm thôi, mới người ta mới tung ra 64 triệu con thôi. Nếu mà cái này thành công thì họ sẽ tung ra cả tỷ con nữa.
1: Phải không?
0: Yeah.
1: Nhưng mà nó phân loại làm sao thì Trang biết là họ dùng AI, dùng robot để họ phân biệt được cái giống với lại cái loài, cái nào là male, cái nào là female. Mà chị Trang không biết họ làm
0: là
1: sao mà họ phân biệt rất là hay.
2: Vì con mũi cái đó, nó cũng thiết kém thông minh hả? Tại sao mà
1: nè,
2: nó gặp một con
1: phải
2: mũi?
1: Phải có bằng... Nè nè, để cho chị Trang nói. Bạn à,
2: một con mũi nào? Một con mũi hạng quan vậy mà nó không biết mà nó chịu.
1: No. Kinh Quốc Văn à, khi nào mình nói như vậy mình phải có bằng chứng. Mình phải có thông tin rõ ràng, đừng có nói, mới nói được, có nói mũi cái, không có được thông minh.
0: Ủa tại sao? Không thông minh đâu.
2: Bây giờ tính luôn mũi cái là sao?
0: Cái gì? Cái gì như, hình như có cái gì mà chữ cái vô nó hơi nhạy cảm không?
2: Sao tự nhiên giờ bên luôn mũi cái? Bởi vì như vậy nè, nếu nó không thông minh á, thì nó, nếu mà nó thông minh nó đã chọn được con mũi đực bình thường mà con mũi đực vô sinh rồi.
0: Đúng.
2: Phải không? Mà nếu mà nó chịu con mũi đực vô sinh tức là nó kém thông minh.
1: Không phải, có thể là những nhà khoa học họ làm những con mũi đực đó có thể nhìn đẹp, nhìn bóng bẩy hơn là những con mũi đực thường, có thể vậy, phải không? Hoặc là nó có một cái đặc biệt đó, nó thu hút mấy con mũi cái.
0: Trên Facebook anh Thanh Lời anh nói như vậy là vì tạo hóa dựng nên giống đực trước, còn giống cái chỉ là bản sao nên có chút xíu khác đi để dễ phân biệt. Có nên bàn tiếp về cái đề tài này không?
2: Hình như anh Lợi cũng giàu trí tưởng tượng ghê.
0: Không, đúng mà.
2: Mà đó là theo Kinh Thánh phải không?
0: Đúng.
2: Theo Kinh Thánh thì cái việc đó là ai mà có đọc Kinh Thánh thì điều đó là một cái điều trong Kinh Thánh.
1: Yeah.
0: Không dám nói nữa.
1: Bây giờ trở lại về mũi. Phải không? Và Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào nhé để có thể chia sẻ những ý kiến của quý vị với chúng tôi. 713-931-1560. 713-931-1560.
0: Chị muốn chia sẻ ý kiến về cái gì?
1: Ý kiến về là quý vị có đồng ý là cái phương pháp mà thả mũi đực ra để nó diệt hết những cái con, làm giảm đi số lượng, nó không diệt mũi cái nha, mà giảm đi số lượng của mũi, thì quý vị thấy cái đó là đúng hay không?
0: Yeah, theo Kinh Luân thì quý vị có thể gọi vào rồi.
1: Yeah, để chia sẻ.
0: Để gọi vào để coi Kinh Luân đúng hay sai.
1: Kinh Luân đúng về cái gì?
0: Kinh Luân đó nó là 90% những cái con vật mà giống được lúc nào cũng đẹp hơn giống cái hết.
1: Cái đó nó khác qua chương trình quá luôn à. Nó không dính dáng gì về cái bản tin hôm nay đó.
0: Dạ xin mời 9978 ạ.
3: Dạ em trở lại đây. Dạ.
1: Bảo không có trả lời câu của Kinh Luân tại vì nó không có dính dáng gì hết trơn á.
3: Tại vì nãy anh Kinh Luân ảnh với anh Quốc Văn thắc mắc là làm sao biết được nào con mũi đực mũi cái. Thì em nói là con mũi đực á thường thường nó đậu trên mấy cái mép ly. Mà con mũi cái á lúc nào cũng đậu ở bên cái kiến soi hết. Đó. Thì tại vì mấy ông thì hay nhậu thì con mũi nó cũng vậy đó, nó mọng ở bếp ly coi có rượu không, nó nhậu. Yeah, cậu phụ nữ thì thích đậu ở bên cái kiến đó coi mình đẹp không. Yeah, đó là cái thứ nhất.
1: Có thiệt không đó Bảo?
3: Cái này thì em nghĩ vậy thôi chị đi đi
1: là Bảo nghĩ vậy.
0: Dạ vâng.
3: Dạ thì không biết các anh chị có để ý không, khi mình đi ra ngoài, khi mà tới cái mùa một mũi, thường thường tới cái mùa có mũi thì mới có những cái con mũi mà cái chân nó thật là dài mà nó bự hơn con mũi thường. Các anh chị biết con mũi để làm cái gì không?
2: Không, không.
1: Bảo nói đi.
3: Thì ngày xưa em đi làm chung với một anh đó người Mỹ, ảnh chuyên môn nghiên cứu về những con vật á, ảnh nói với em như vậy, tại vì anh tình cờ em đập chết một con, thì anh ta mới nói, ê Bảo mày đừng có đập con đó. Tại vì con đó là Mỹ nó tạo ra để những con mũi đó nó giết những cái con mũi độc, những cái con mũi thường. Đó. Thì từ đó về sau là em mới biết cái con đó là nó chuyên môn là để nó ăn thịt hoặc là nó giết những cái con mũi thường mà hay chích mình. Còn cái con mũi lớn nó không bao giờ nó chích mình. Yeah.
0: Lớn là lớn cỡ nào anh? Giờ nhìn sao biết lớn cỡ nào?
1: Cái chân nó dài á, phải không Bảo? Những cái chân của nó rất là dài.
0: Đồ, cái đó còn mũi cỏ khác.
1: Phải không? Nó

0: Bước cỏ hả?
1: Dạ dạ.
2: Khi khi khi khi mà nó đứng nó giống như là nó đang múa vậy đó, nhúng nhúng nhúng nhúng nhúng nhúng nhúng đó. Dạ.
1: Ờ vậy không phải anh ơi, cái đó con mũi cỏ anh ơi.
0: Cái chân nó dài lắm nó bảo, đúng rồi, những cái con mũi nó cao lắm.
2: Dạ, thì cái đó là cái anh mà làm chung với em, ảnh nói với em về cái vấn đề đó thôi. Thì em chỉ biết, em chỉ chia sẻ thôi. Còn nếu mà nói chung quay lại á, thì con mũi cái và con mũi đực á, thì không biết anh Quốc Văn với anh Kinh Luân thích con mũi nào chết thì em không biết.
3: Thêm một con mũi chân dài nữa ha.
1: Mũi chân dài.
3: Mũi chân dài.
0: Mũi mò đô.
3: Mà con mũi chân dài là rất là quý.
1: Không cắn ai hết.
3: Mũi chân dài rất là quý, cho nên chúng ta đừng có
0: đâu đâu nó cắn những đập, con bị bệnh,
3: đừng có đập mấy con mũi chân dài.
1: À ok,
0: dĩ nhiên là chân dài là phải quý rồi,
2: nên mình lúc nào cũng phải trân quý những cái gì mà là gọi là chân dài nha anh.
0: Đúng
2: Quốc
0: rồi.
1: Dạ vâng vâng, cảm ơn Bảo đã tham gia chương trình nhé.
0: Rồi cảm ơn Bảo nhiều nha.
1: À, cái con mũi mà anh Bảo nói đó mình thấy nhiều lắm, tới mùa này cũng thấy, nhưng mà cái con đó nó không cắn.
3: Ừ, còn
1: nó đứng nhung nhung nhung nhung thôi à.
3: Như vậy là bữa nay mình có một bài thuốc Listerine là hợp lý phải không? Rất hấp dẫn.
1: Đúng, nói chung là cái bài thuốc Listerine là nhưng mà mình chưa thử nha. Anh Bảo thử rồi. Mình chưa thử, để bữa nay chủ nhật Kinh Luân sẽ thử. Đi đến Chinese xong cầm theo cái đó xịt đầy người cái đó làm sao. Nhưng mà cái đó nghe cũng có lý. Tại anh nói là cái mùi Listerine nó làm cho con mũi nó khó chịu.
3: Có, trước đây Văn có nghe người bạn chỉ vậy, có cái anh có nói vậy nè, mấy cái thùng rác á, nhiều khi gặp mấy con ruồi này kia đó, em lấy nước Listerine mình pha cho cái bình mình xịt thì nó cũng bớt nhiều lắm. Có lẽ cũng hợp lý, có lẽ cái Listerine bản thân nó có cái mùi làm cho mấy con sinh vật đó nó không thích.
0: Mà bây giờ đó Thùy Trang mới nhận thấy nè, hồi nãy Kinh Luân có nói á, là tại sao mà tức là mùi á, nó chích, nó thích chích. Hồi này Bảo chứ phải không, Bảo chia sẻ nó thích đàn bà hơn, nó chích đàn bà nó thơm hơn. Bây giờ thì Trang mới biết được, đọc á thì thấy là mũi á, oh no, vậy là nó thơm hơn như vậy. Nếu mà đàn bà thơm hơn thì
3: con
0: mũi
3: đó mũi đồng tính.
0: Tại vì mũi á nó kỵ mấy cái mùi như là peppermint hay là mấy cái mùi mà lavender đó, nó không thích. Đó, người ta nói nếu mà mình thì
3: đúng
0: mấy
3: ra mấy con mũi cái á, mũi đực không chích, mũi cái chích. Thì đúng ra mũi cái chích đàn,
0: chích
3: đàn ông, tại
0: chứ
3: sao được chích đàn bà?
0: Ừ, hơi kỳ vậy nha.
1: Bây giờ nó có con cái hơi không được khôn ngoan cho lắm. Bây giờ xin phép cho con lên được mồi 9097 à, hello. Giờ xin mời 9097.
4: Chứ cũng nó nhanh tí nha. Họ phân biệt mũi đực với mũi cái nó kêu.
1: Mũi
4: đực nó không kêu.
1: Đúng không cô? Mà cái này đúng không cô?
4: Đúng.
1: Đó, thấy chị em nói anh Văn mà lúc đầu
4: cái...
1: Dạ đó, lúc đầu cho nó là cái con cá lúc nào cũng to mồm đó. Vâng, cảm ơn cô nhé. Dạ vâng, vâng cảm ơn cô. Bây giờ xin mời 0940 ạ.
4: Đó, em đang tính trả lời câu đó mà cô đấy cô trả lời rồi.
1: Ồ, vậy hả chị? Vậy có nghĩa là
4: mũi đực á nó không có kêu mà nó còn không cắn đau. Mỗi cái nó kêu vo vo mà nghe nhất cả tai nữa mà nó cắn đau lắm. Rồi ví dụ như này này, cái giấy mà mình sấy quần áo đó chị Thùy Trang, ba vị là mình cầm theo là nó cũng đỡ mũi cho mình nữa.
0: Ồ.
4: Cái giấy mà sấy quần áo thơm.
0: Ồ vậy hả chị? À nó có cái dạ mùi á chị hả?
1: Nhưng mà mình làm cách nào để tránh mũi với tờ giấy đó?
4: Thì mình cứ mình mang nó vào cái người mình á, mình cho nó dính vào
0: chà
4: cái
0: nó
4: người
0: vào
4: mình á.
0: Tại vì
4: cho nó dính vào cái người mình á, cái áo hay là cái gì móc cái gì mình cứ cho nó dính vào một hai tờ ở cái người mình á đỡ. Còn là cái thùng rác á thì là cho muối vô chị ba vị. Thùng rác á là mình cho muối vô là nó khử hết cái mùi hôi và mùi hôi đi á.
1: Cho muối là sao, là sao chị? Cho muối là rửa hay là đổ muối vô thôi?
4: Mình cái muối mình cứ đổ vào dưới đáy thùng á.
0: Kinh Luân
4: nó nằm ở bên ngoài chê ba rác đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Cho chai
4: dưới đáy thùng á mình đổ muối vào đó, cái lâu lâu nó hết muối thì mình lại đổ muối ra. Cái thùng rác không bao giờ nó có một cái mùi.
0: Cái đó cũng hay á chị ha. Vậy là Thùy Trang về phải làm liền cái thùng rác của nhà Thùy Trang. Và chị biết không, Thùy Trang biết là mũi nó cũng kỵ mấy cái mùi như mùi lavender hay là peppermint hay là cái mùi xả đó chị. Nó cũng kỵ mấy cái mùi đó lắm.
3: Mũi nó phải công nhận mũi nó Cái miệng nó lớn thì chị nãy giờ cô nói đúng không? Cái miệng nó lớn mà cái mũi nó cũng hay nữa, là tại vì nó chỉ thích cái mùi Chanel hay là nó thích cái mùi những cái mùi dầu thơm phải không? Thơm là nó mới chích thôi. Nhưng mà quý vị biết không, con mũi đâu cắn đâu, mũi chích chứ đâu cắn đâu. Tại vì nó có một cái kim ở đằng sau nó chích vào người mình chứ nó đâu có cắn đâu.
1: Dạ vâng.
0: Chích là gì sao ta?
4: Là em gọi rồi em nói là ba điều mà giờ nói được hai điều cái cô nói trước rồi.
1: Dạ vâng. Dạ cảm vâng. ơn chị nhé.
0: Thùy Trang cảm ơn chị rất nhiều nha, cũng đã chia sẻ. Thùy Trang thích cái muối mà bỏ trong thùng rác.
3: Hay quá.
0: À.
3: Này thêm được một
0: thêm được một
3: nữa.
0: Cái nữa là về phải làm thử
3: muối
0: cái thùng rác
3: rẻ
0: mình.
3: Hơn Listerine nữa đó. Kinh luôn à. Yeah.
1: Nhưng mà đã bây giờ đã có hai người phụ nữ đồng ý là con cái to miệng.
0: Đừng có nói to miệng, đâu. Nói cái câu đó nó ấy quá. Con cái nó phải cho mọi người biết là ta ở đây.
3: Con mũi cái, chứ không phải con
0: mũi,
3: cái.
0: Mũi, con mũi cái, đừng có nói con cái.
1: Con mũi cái.
0: Tại vì con mũi đực nó yếu quá.
1: Không,
0: nó không dám nói gì hết, cái gì nó cũng thầm thầm hết. Phải con cái, nó phải dẫn đường.
3: Rồi.
1: Con mũi đực,
0: không?
1: Nó lén lén nó đi thôi.
0: Nó chỉ lén thôi, nó không có... Nó không có...
1: bây giờ không
0: thẳng,
1: chết bao
0: thẳng
1: giờ không bị đập bao giờ cả.
3: Vậy thì 64 con mũi đực ra mà thả ra đó, nó yếu thì làm sao mấy con mũi kia nó mê được. Nó cũng phải có kết quả gì đó chứ.
1: Dạ đúng rồi. Anh
0: cái này phải hỏi lại Google mới được.
1: Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả vừa gặp và tham gia chương trình. Bây giờ chúng ta còn 2 phút thôi, không biết Kinh Luân có nên hỏi câu này không. Chắc cũng sắp hết giờ rồi. Cách nào để chị rắn vào trong vườn nhà mình?
0: Xả
1: à? Không lẽ bây giờ trồng xả đầy nhà?
0: Trì mũi luôn đó nha, không phải đầy nhà, đầy vườn.
1: Bây giờ trồng đầy vườn luôn hả?
0: Thì phải không? Thì Trang biết là xả trị rắn và
1: hôm
0: trị
1: qua
0: mũi.
1: Tại vì có người mẹ tới nhà Kinh Luân làm vườn thì thấy con rắn to cái này, dài cái này nè. Cái lý do mà Kinh Luân muốn đó là tại vì bà xã bây giờ không dám bước chân ra vườn nữa. bây giờ không biết làm cách nào, tại vì nó chạy đi rồi. Phải chi giết nó mà giết cũng sợ nữa, người ta nói rắn trả thù, mình không biết mình có tin không ta, thì không nên giết nó bỏ chạy. Thì bây giờ bà nhất định bây giờ phải tìm ra con rắn đó cho tôi, không thôi tôi không ra vườn nữa. Giờ sao vậy ta?
3: Hồi trước Văn có làm công việc mà quản lý mấy cái building đó. Thì cái mấy cái người cắt cỏ đó, tại có những cái building, một hai building có rắn. Thì họ có mua một cái loại thuốc, họ xịt xung quanh cái building thì nó có giảm, không có rắn vô nữa. Tại vì con số nó đi nó vô trong cái space business của người ta. Thì cái đó là một cái cách là cũng có loại thuốc phải xịt. Chứ còn không có tự nhiên được. Đôi lúc có những cái chỗ nó rậm rạp thì cây cối rậm rạp thì có rắn.
1: Cái khổ cái luôn bây giờ là không biết kiếm con rắn nó đâu ra để mà giết nó nữa mà.
0: Có chừng nó chạy vô nhà nó luôn.
1: Sao chạy vô nhà được?
0: Sao biết được, nhiều khi mở cửa nó luồn vô làm sao.
1: Chị hù qua đi hù Kinh Luân rồi, Kinh Luân không sợ rồi đó. Okay.
0: Đâu biết được.
1: Chắc nhiều người nói là mua xả trồng ngoài vườn mà không lẽ trồng đầy vườn thì nó cũng kỳ quá.
0: Không phải đầy vườn,
3: xung
0: quanh thôi.
3: Thì lấy dầu xả xịt.
0: Dầu xả, dầu xả mắc lắm Văn.
1: Anh Văn nói là có loại thuốc bán ngoài để trong rắn.
3: Có loại thuốc.
0: Chắc trong có thể rắn. Như vậy.
1: Dạ Văn để chắc lên chat GPT hỏi
3: là. Kêu là snake deterrent.
1: Ok.
0: Nhưng mà tùy loại rắn nha, rắn có độc hay không, rắn gì mới được.
1: Thường thường rắn trong đây là không có độc. Rắn hồ, rắn ao, họ xung quanh nhà có hồ thì nó lên nó vô thôi chứ.
0: Sợ
1: nhưng mà
0: lắm.
1: Nhìn con rắn nó sợ chứ không phải là nó độc hay không.
0: Yeah.
1: Vâng, cảm ơn chị.
3: Hồi dần thấy con rắn mình né thì con mình không biết con nào độc không độc. Rồi
0: sợ
3: không.
0: Thấy mồ luôn.
1: Nhưng mà một câu hỏi nữa đó là có thật sự là giết rắn ở nhà mình mà xui không ta? Có không anh? Rất là nhiều người nói nha. Với con rắn nó xui lắm, về trả thù. Kinh Luân lại không tin
3: có
1: cái
3: đâu.
1: Việc đó.
3: Nó nghĩ chắc cái chuyện đó chắc ngày xưa ông bà nói gì thôi chứ chắc không có đâu.
0: Nó nhỏ, nó máu nó nhỏ xuống bao nhiêu trang giấy là bao nhiêu đời.
3: Bản thân con rắn là nó không có cắn mình. Đôi khi mình đạp trúng nó mới cắn mình, hay là nó thấy cái có lẽ một cái sự bất ngờ mà mình làm an nguy tới nó mới cắn mình thôi. Chứ con rắn bản thân nó đâu có tự động đi cắn mình.
1: Đúng rồi, đối với Kinh Luân như vậy, con vật nào nó cũng sợ con người hết đó. Mà mình, tại vì mình càng chọc nó cắn thôi chứ.
3: Chỉ con mũi cái thôi.
1: Yeah, cái con mũi tự động đi kiếm mình cắn.
3: Đó.
1: Và con cái nguy hiểm thật.
0: Đúng rồi,
1: vâng,
0: cho nên
1: cảm ơn.
0: Phải cẩn
1: cảm
0: thận
1: ơn
0: nhé.
1: Trang, cảm ơn Hữu Văn và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
0: Xin kính chào.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Tươi phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals. Texas.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
9: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị, để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo. Xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentic at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
8: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng Hương, Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của Tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại Tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng Hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
9: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ khát vọng sống và bảo vệ thai nhi. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, bảo vệ sự sống thai nhi và cưu mang những người mẹ đau khổ là những công việc đầy khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng con, những người công giáo tại Houston, qua sự linh hướng của Linh Mục Nguyễn Văn Tịch tại giáo phận Xuân Lộc, đã được bề trên cho phép góp phần vào công tác bảo vệ sự sống và cưu mang những người mẹ đau khổ đã lầm lẫn trong cuộc sống. Trong nhiều năm qua, Cha Tịch và những anh chị thiện nguyện làm việc tại Trung tâm Khát vọng sống và bảo vệ thai nhi Xuân Lộc đã cưu mang những người mẹ và đón nhận nuôi nấng những em đã được sinh bởi những người mẹ đau khổ này. Đồng thời, cha và những anh chị em này còn chôn cất những thai nhi bị phế bỏ tại những trung tâm phá thai. Để cho có ngân khoản trợ giúp những công việc bác ái này, ban tổ chức tiệc gây quỹ khát vọng sống và bảo vệ thai nhi sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Sự tham dự của quý vị là một việc làm bác ái vô cùng to lớn và góp phần vào công tác bảo vệ sự sống và cưu mang các em mồ côi đã bị bỏ rơi đang sinh sống tại trung tâm. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân và xin Chúa ban muôn ơn lành cùng bảo vệ gia đình quý vị và những em bé thiếu may mắn tại trung tâm bảo vệ sự sống này. Vì buổi tiệc nhận tình thương vào cửa tự do, nhưng để sắp xếp chỗ ngồi và chuẩn bị đón tiếp quý vị được chu đáo, Xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Phượng Vũ 713-480-8967, Ngọc Hoa 832-242-4768, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức Tiệc Gây Quỹ Khát Vọng Sống và Bảo Vệ Thai Nhi trân trọng kính mời.
8: Thông báo chiến hoàng Pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và Tiệc Chay Gây Quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Taiki tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness, Habits to the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, Viện trưởng Tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7, 2026, lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết từ như ý, ban tổ chức trân trọng kính mời.
9: Hội Ái Hữu Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận thông báo và thư mời tham dự buổi picnic hè 2026. Kính thưa quý vị, quý thân hữu và đồng hương Quảng Ngãi, Houston, Ban chấp hành Hội Ái Hữu Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận xin trân trọng thông báo, kính mời quý đồng hương và thân hữu Quảng Ngãi sắp xếp thời gian đến tham dự buổi picnic hè 2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7 từ 11 giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều tại Elridge Park, địa chỉ 2511 Elridge Road, Sugarland, Texas 77478, ngay góc đường Elridge và West Airport. Cũng như mọi năm trước đây, đây là nơi có phòng máy lạnh, hồ nước, mái che, bóng cây và bãi cỏ, nên quý vị không lo ngại thời tiết nắng nóng. Chương trình chính của buổi picnic gồm có lễ chào quốc kỳ, phát phần thưởng học bổng khuyến học cho các em học sinh, chương trình văn nghệ đặc sắc hát cho nhau nghe gồm các ca sĩ tại địa phương cùng những giọng ca truyền cảm của miền quê, núi Ấn, sông Trà. Phần ẩm thực hấp dẫn với những món ăn ngon từ ban tổ chức, cùng những món ăn đóng góp tùy hỷ từ quý đồng hương đem đến. Chương trình vui chơi cho các em và người lớn rất là mạnh và vui nhộn. Ban chấp hành rất mong quý thân hữu và đồng hương Quảng Ngãi đến chung vui. Đây là dịp để chúng ta gặp gỡ tâm sự, thắt chặt tình đồng hương và cũng là dịp để các em trẻ có cơ hội làm quen kết bạn, tìm hiểu và duy trì những nét văn hóa Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc Viên Hồ 713-261-3454, Khoan Nguyễn 713-962-7602. Thay mặt Ban chấp hành Hội Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận, Hội trưởng Hồ Văn Viên.
8: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt hay còn gọi là Việt Cultural Fest lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 cho đến 11 với nhiều giải thưởng cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng nhất là 500 mỹ kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Kính mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Fest sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Quý vị đến thưởng thức một số món ăn của hội chợ, mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 mỹ kim. Đặc biệt, quý vị sẽ được ghi danh vào những trò chơi thi ăn phở, thi trà sữa, thi thử cà phê và sẽ được ghi danh tại chỗ trước khi mở ra online. Quý vị sẽ có quà trong buổi kick-off này. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại là 281-933-8118. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi vòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 12 tây tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lovers từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Fest xin gọi điện thoại số 281-933-8118 vào website vietculturefest.org để có thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Fest xin trân trọng kính mời.
9: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn so với thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được, bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 Chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
8: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair shop hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 mỹ kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mài thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elon Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elon Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox Siamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elon Skincare có điều trị mụn mũ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elon Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Elon Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
9: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
8: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume @vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và thân hữu xa gần. Chồng, cha và ông của Tang Quyến là ông Quách Hiếu Liêm, pháp danh Thiện Lộc, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1944 tại Rạch Giá, Việt Nam, mất ngày 4 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 82 tuổi. Linh cữu hiện hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ hai ngày 13 tháng 7, thăm viếng từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thứ ba ngày 14 tháng 7, thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, lễ cầu siêu và hỏa táng từ 9 giờ 45 sáng đến 12 giờ trưa. Vợ bà Trần Ngọc Phương, con trai Quách Phương Quang và vợ Quách Trần Mary, con gái Quách Phương Janet, cháu nội Quách Phương Ánh Grace và Quách Quang Duy Noah, tang gia đồng kính báo. Cáo phó này thay thế thiệp tang.
8: Cáo phó, gia đình tang quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, chồng, bố, ông của tang quyến là tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 3 giờ 12 phút sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 6 2026 nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ âm lịch tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi. Linh cữu được quàng tại nhà quàng vĩnh cửu tại số 2454 South Derry Ashford, Houston, Texas 77077, điện thoại 281-531-8180. Chương trình lễ an táng thứ Sáu ngày 10 tháng 7 2026, lễ nhập quan phát tang, thời kinh siêu độ từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ sáng, chư tôn đức chùa Linh Sơn Quang Lâm chủ lễ, 11 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều thăm viếng, 6 giờ chiều đến 8 giờ tối lễ tri ân và tưởng niệm. Thứ Bảy ngày 11 tháng 7 2026, 9 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi trưa thăm viếng, 10 giờ rưỡi trưa thời kinh siêu độ chư tôn đức chùa Linh Sơn, 11 giờ 30 phút trưa lễ di quan và hỏa táng tại nhà hoàng vĩnh cửu. Tang gia đồng khắp báo, hiền thê bà Tạ Quỳnh Hoang, Lily Lê, Houston, Texas, Hoa Kỳ, trưởng nam Đặng Đắc Hy Văn, Hy Văn Đặng, vợ Lê Thị Xuân Phượng, Cindy Lê, cùng các con Kevin Đặng Thế Huy, Michelle Đặng Mỹ Nhung, Houston, Texas, trưởng nữ Đặng Thị Đoan Trinh, Julie Huỳnh, chồng Huỳnh Quốc Văn, cùng các con Vanessa Huỳnh Ái Phi và Brian Huỳnh Quốc Cường, Houston, Texas, thứ nữ Đặng Thị Đoan Trang, Emily Đặng, cùng các con Megan Nguyễn và Ethan Nguyễn, Houston, Texas, thứ nam Vinh Đặng, vợ Tracy Đặng, các con Tom Đặng và Michael Đặng, Houston, Texas. Cáo phó này thay thế tiệp tang, xin miệng phúng điếu và vòng hoa.
9: Phân ưu. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 27 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 84 tuổi, là nhạc phụ của anh Huỳnh Quốc Văn. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh ông Đặng Đắc Thiệu sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Chanh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc số điện thoại là 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedom mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedom mang lại.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Bò
12: riêu.
11: Bò
12: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
12: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
13: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
14: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Wilcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
15: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
16: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
17: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
10: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
0: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không? Và bên Cali, thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
10: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
0: Đúng rồi, Thùy Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại, thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Thì vâng, không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ? À?
10: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
0: Yeah.
10: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
0: Yeah.
10: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, mình không hiểu tại sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất là do chấn thương, do nhiều lý do đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương, nó gồm có bốn chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sum để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất lạc quan là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó Thùy Trang.
0: Yeah. Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joy á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau thì không biết. Yeah. Cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế hay là mình đau vì mình bị bệnh tim hay là bị triệu chứng của stroke hay cái gì ạ thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
10: Vâng, thường thường khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân. Anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đưa lên được luôn. Thì mình có gửi anh chạy số anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn nét cái vai của mình. Thì có vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao không được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi là do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thành ra nhân cái anh bạn mình, là có một anh bạn là cũng thân, anh bị đau như vậy thì anh dùng, anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày. Thì mình cũng thấy là mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị. Dạ.
0: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày, cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
10: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, thì mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt, cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày hai viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng chống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác, tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lại làm dễ dàng làm tổn thương bao tử này, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của đông y để mà giúp cho cái vị mau chóng trở lại bình thường ở cái xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là cái đầu gối nó nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM, thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp, bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp, bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
0: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn ạ?
10: Dạ vâng, đúng. Collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng, chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó sẽ là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau.
0: Thì Trang hiểu rồi, tôi đã bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ thì Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương nè, hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp, hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương nè, hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp, hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa

0: một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp bàn chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, mà thường thì chúng ta thường gọi là cườm nước đó. Tức là để phân biệt với cái cườm khô là cataract, thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cườm nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có trị liệu hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta lại có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5.6%, chúng ta thường gọi tắt là 4 cho tới 5.6 thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6, 6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bên Vinasap lúc nào cũng có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó liên kết là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
1: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
0: Bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang. Bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng ta dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là xương rồng Mexico đấy.
1: Dạ vâng.
0: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc, hay mình nấu súp gì cũng rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
1: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc sugar beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, thưa được. Bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy. Thì nó có như liều 500, liều 1000.
1: Dạ vâng.
0: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên ấy, thành ra là phải uống tới liều 1000. Thì cái đó thì nó không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái sugar beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả sau một vài lần xét nghiệm.

0: A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu thì trang,
1: dạ,
0: ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì cái đặc tính của quế thích lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn. Dạ.
1: Thì Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi. Mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
0: À, vâng, ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường,
1: dạ,
0: thì
1: vâng,
0: cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra.
1: Dạ vâng.
0: Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên.
1: Dạ.
0: Và mà ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá,
1: đúng rồi,
0: tiếp xúc với màn hình nhiều quá,
1: dạ,
0: hoặc là ngay như Thùy Trang làm trong TV mà nhớ cái ánh đèn cực mạnh ấy,
1: dạ,
0: thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu,
1: dạ vâng,
0: và những tế bào thị giác, nó làm,
1: dạ,
0: cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đấy,
1: dạ,
0: đặc biệt là những cái tia sáng trong phone này, cái phone mình cầm cũng vậy,
1: đúng rồi,
0: rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đấy, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày càng yếu dần đi,
1: dạ.
0: Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Better của mình ấy,
1: dạ,
0: nó có chúng tôi kết hợp giữa đông y và tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này, kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sơ bộ lượng này, rồi tinh chất của cúc hoa,
1: dạ,
0: cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm mà nó mát gan mà nó vừa sáng mắt nữa,
1: dạ,
0: rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường thì chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó tiết ra nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa, mình hay dụi ấy, rồi mình đọc sách thì nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất mà chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Thí dụ như Thùy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta thường hay gọi là cườm khô đó.
1: Dạ vâng.
0: Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Aspirin để chúng ta có thể ngăn chặn đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma vậy, con mắt là một cái tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn.
1: Mà
0: cái glaucoma là cái rất là quan trọng. Vâng.
1: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Eye Better tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không phải thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó tức là tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn ở mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy, đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, mà cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó lại một lâu ngày mà chúng ta không chữa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nghẽn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và có vì chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi, một cụ đau mà nửa cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để nó giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn. Nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái eye tether để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó. Bởi vì cái tăng huyết áp xảy ra rất là đột ngột. Thời gian có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì đau nhất, nhưng đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thành ra là chúng ta cần cái dược thảo Aspera để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta sẽ gọi là glaucoma.
1: Thùy Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ Thùy Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì Thùy Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không thưa bác sĩ?
0: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo nên cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi á, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm nhận hơi nặng trước là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mình chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, rồi tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve đó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi là động mạch vành. Thì vì cái chỗ cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghén là nghén hoàn toàn, nghén hoàn toàn thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
1: nó mạnh hơn.
0: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình ấy, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
1: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày.
0: Thành ra nghĩ tới chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim lắm.
1: Thì Trang cũng vậy, như vậy nó đập 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập.
0: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên thì chúng ta phải lưu ý. Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó. Và
1: ảnh hưởng.
0: Và chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPR, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, mà cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt rau mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta và tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa. Dạ vâng. Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
1: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
0: Dạ vâng, rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang, thì chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mạnh khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
1: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân. Và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào, tạm biệt.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chúng tôi là Thùy Trang
1: và Hoài Vy.
0: Kính gửi lời chào đến quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Evening News và chương trình được thực hiện vào
1: ngày hôm nay là ngày thứ Sáu 10 tháng 7 của năm 2026.
0: Kính mời quý vị theo dõi những sự kiện chính diễn ra trong ngày. Israel cảnh báo Hoa Kỳ về kế hoạch ám sát Tổng thống Donald Trump của Iran.
1: Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa miền Nam Nga.
0: Hàn Quốc ra phán quyết chung thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol.
1: Chủ tịch Kevin Walsh thành lập các nhóm cải tổ hoạt động của Fed.
0: Obamacare có thể được đổi tên thành Trumpcare. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin Thế giới với Hoài Vy.
1: Kính thưa quý vị, trong phần tin Thế giới, Iran an táng đại giáo chủ Ali Khamenei. Sau nhiều ngày diễn ra tang lễ quy mô lớn ngày 10 tháng 7, thi hài đại giáo chủ Iran, ông Ali Khamenei đã được an táng tại khu lăng mộ nằm cạnh đền thờ Imam Riza ở thành phố Mashhad, đông bắc Iran. Thi hài ông Ali Khamenei đã được đưa tới Mashhad chiều 9 tháng 7 và được đông đảo người dân từ khắp Iran từng đại biểu đến từng hàng chục quốc gia đón nhận. Lễ tiễn biệt cuối cùng diễn ra tại khu lăng mộ Imam Riza, khép lại những ngày quốc tang với sự tham dự của hàng triệu người đưa tiễn. Tham dự buổi lễ có nhiều quan chức và nhân vật chính trị cấp cao của Iran, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, cựu Phó Tổng thống Mohammad Mobar và nhiều giáo sĩ. Nghi thức tang lễ bao gồm lễ cầu nguyện cuối cùng do con trai ông là Ayatollah Khamenei chủ trì. Trước đó, thi hài ông Ali Khamenei đã được đưa qua Iraq sau các lễ tiễn biệt quy mô lớn tại Tehran và Qom. Tại thành phố Najaf của Iraq, khoảng 3,8 triệu người đã tham gia đoàn đưa tang quanh đền thờ Imam Ali trước khi linh cữu được chuyển tới Karbala. Đại giáo chủ Ali Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc không kích phối hợp của Hoa Kỳ và Israel hôm 28 tháng 2, 2026, mở đầu cho cuộc chiến kéo dài tới nay.
0: Trong khi đó, Israel đã cảnh báo Hoa Kỳ về kế hoạch ám sát Tổng thống Donald Trump của Iran. Theo CNN, vào ngày 9 tháng 7, Israel đã chia sẻ với Hoa Kỳ về thông tin tình báo cho thấy Iran gần đây đã lên kế hoạch mới nhằm ám sát Tổng thống Donald Trump. Cảnh báo trên được Israel đưa ra trong tuần này, trong bối cảnh Hoa Kỳ đã liên tục thu thập được thông tin tình báo trong nhiều tuần gần đây về kế hoạch có thể nhắm ám sát Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, cảnh báo từ Israel là thông tin mới và liên quan đến một kế hoạch cụ thể. Một số giới chức Hoa Kỳ lại cho rằng thông tin của Israel có thể là nỗ lực nhằm tác động đến quá trình ra quyết định của Tổng thống Donald Trump, trong lúc ông đang cân nhắc có nên tăng cường hành động quân sự tấn công Iran hay không. Hiện chưa rõ các chi tiết của kế hoạch ám sát mà Israel cảnh báo. Hoa Kỳ chưa tự xác minh được thông tin này và cũng chưa theo dõi kế hoạch đó trước khi nhận được cảnh báo từ Israel.
1: Trong phần tin thế giới tiếp theo, Iran gấp rút xuất 10 triệu thùng dầu chỉ sau một đêm. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho khả năng hải quân Mỹ áp đặt phong tỏa, Iran đã xuất ít nhất 10 triệu thùng dầu nhiên liệu chỉ sau một đêm. Thông tin trên do trang web theo dõi tàu chở dầu tankertrackers.com tiết lộ trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 9 tháng 7. Động thái gấp rút vận chuyển nhiên liệu diễn ra ngay sau khi Hoa Kỳ bất ngờ hủy bỏ miễn trừ trừng phạt kéo dài 60 ngày, vốn tạm thời cho phép Iran công khai đưa dầu ra thị trường. Giới quan sát nhận định việc Hoa Kỳ siết chặt trở lại các biện pháp đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang kết hợp sức ép kinh tế với các nỗ lực ngoại giao nhằm buộc Iran tuân thủ các cam kết an ninh. Tuy nhiên, động thái này cũng có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước và ảnh hưởng đến triển vọng đàm phán về chương trình hạt nhân, cũng như sự ổn định của thị trường dầu mỏ toàn cầu.
0: Một bản tin tiếp nối là Drone của Ukraine đã tấn công nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền nam nước Nga. Một nhà máy lọc dầu và hai kho xăng dầu ở miền nam nước Nga đã bị tấn công đêm qua, rạng sáng nay, vào ngày 10 tháng 7 năm 2026. Các cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào lĩnh vực năng lượng đã khiến doanh thu từ dầu mỏ của Nga nửa đầu năm nay giảm gần 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái. Sở chỉ huy quân sự Nga ở tỉnh Krasnodar trong một thông báo trên Telegram khẳng định rằng Một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Iski sau khi các mảnh vỡ của tròn rơi xuống. Tỉnh trưởng tỉnh Rostov cho biết là hai kho chứa nhiên liệu tại Azov đã bốc cháy sau các cuộc tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, thì trong khoảng thời gian từ 8 giờ tối giờ địa phương hôm qua cho đến 7 giờ sáng nay, lực lượng Nga đã phá hủy 376 tròn của Ukraine. Trong khi đó, Nga tiếp tục các cuộc tấn công hàng ngày vào Ukraine. Trong đêm hôm qua, quân đội Nga đã oanh kích vào một chung cư ở thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, đã khiến ít nhất 2 người đã bị tử vong.
1: Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ và đưa ra quyết định về khả năng bán phi cơ F-35 cho chính phủ Ankara khi ông bắt đầu cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào thứ Ba ngày 7 tháng 7 bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên minh NATO. Vào năm 2020, Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt theo đạo luật CASA đối với Thổ Nhĩ Kỳ cho nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Hoa Kỳ cùng loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình phi cơ chiến đấu F-35, một hành động mà Thổ Nhĩ Kỳ gọi là bất công và bất hợp pháp. Tổng thống Donald Trump dự trù sẽ ủng hộ việc bán máy bay F-35 bất chấp việc các rào cản về pháp lý và từ phía quốc hội vẫn chưa được giải quyết.
0: Một bản tin liên quan đến Bắc Triều Tiên thì đất nước này đã tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Bắc Triều Tiên đã tuyên bố là sẽ tiếp tục mở rộng sức mạnh hạt nhân và hiện đại hóa quân đội, đồng thời đã tăng cường vai trò của cơ quan tình báo quân sự. Thông tin được hãng hàng không tấn Trung ương Triều Tiên KCNN đã công bố sau cuộc họp của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 9 tháng 7, 2026. Theo KCNN, Bình Nhưỡng sẽ nâng cao năng lực hạt nhân về cả chất lượng cũng như số lượng, đẩy mạnh hiện đại hóa các căn cứ quân sự, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho các hệ thống tác chiến và thúc đẩy xây dựng các căn cứ hải quân hiện đại. Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên cũng quyết định sẽ mở rộng đáng kể chức năng và nhiệm vụ của Tổng cục Trinh sát, cơ quan tình báo quân sự phụ trách các hoạt động liên quan đến Nam Hàn. Phát biểu tại cuộc họp, thì lãnh đạo Kim Jong-un đã khẳng định rằng hòa bình và an ninh của đất nước chỉ có thể được bảo đảm bằng một lực lượng quân đội hùng mạnh, đủ sức vô hiệu hóa mọi mối đe dọa. Các chuyên gia đã nhận định hành động mới cho thấy Bình Nhưỡng ngày càng coi quan hệ lên Triều Tiên là quan hệ giữa hai quốc gia đối địch, thay vì dựa trên khuôn khổ đình chiến như trước đây. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ và đời sống.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
0: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết là phi trường quốc tế Palm Beach chính thức đổi tên thành phi trường Tổng thống Donald Trump. Sáng ngày 9 tháng 7, phi trường quốc tế Palm Beach tại tiểu bang Florida đã chính thức được đổi tên thành phi trường quốc tế của Tổng thống Donald Trump, theo đạo luật được cơ quan lập pháp tiểu bang Florida thông qua và thống đốc Ron DeSantis đã ký ban hành. Đây là lần đầu tiên một phi trường lớn tại Florida đã được đặt tên theo đương kim Tổng thống Hoa Kỳ. Chiếc Boeing 757 Trump Force One của gia đình Tổng thống Trump là máy bay đầu tiên hạ cánh ngay sau khi tên gọi mới có hiệu lực. Tổng thống Donald Trump đã không có mặt tại lễ đổi tên là do vừa trở về tòa Bạch Ốc sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Phi trường Palm Beach đã có lịch sử gần 90 năm, nằm cách khu biệt thự Mar-a-Lago của Tổng thống Trump khoảng 8 km. Việc đổi tên phi trường nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ Cộng hòa và những người ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng cũng phải vấp phải phản đối từ một số nghị sĩ Dân chủ. Phe Dân chủ cho rằng các công trình công cộng quan trọng chỉ nên được đặt theo tên những nhân vật đã hoàn thành sự nghiệp phục vụ đất nước nhằm tránh gây chia rẽ chính trị.
1: Thưa quý vị, tiếp theo trong phần tin Hoa Kỳ, Chủ tịch Kevin Warsh thành lập các nhóm cải tổ hoạt động của Fed. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Trung ương Hoa Kỳ Fed Kevin Warsh ngày 9 tháng 7 công bố danh sách các thành viên tham gia 5 nhóm cải tổ với công tác đặc biệt nhằm rà soát và đề xuất cải cách hoạt động của Fed trong nỗ lực tăng cường hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và hiện đại hóa bộ máy của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Theo thông báo của Fed, các nhóm công tác quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, học thuật và doanh nghiệp, gồm nhà đầu tư mạo hiểm Mark Anderson, cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Ann Mervyn King, cựu chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Tòa Bạch Ốc Greg Mankiw, cùng nhiều cựu quan chức Fed và lãnh đạo doanh nghiệp lớn. Các nhóm sẽ tập trung đánh giá 5 lĩnh vực chính, gồm chiến lược truyền thông của Fed, hệ thống dữ liệu và nghiên cứu, quản lý bằng cân đối kế toán, năng suất hoạt động và khuôn khổ đánh giá lạm phát cũng như thị trường lao động. Phát biểu về sáng kiến này, ông Walsh cho biết Fed đang lấy ý kiến từ các chuyên gia có kinh nghiệm đa dạng nhằm bảo đảm ngân hàng trung ương hoạt động hiệu quả hơn trong bối cảnh kinh tế và tài chính toàn cầu có nhiều thay đổi.
0: Trong khi đó, ứng cử viên Dân chủ Plassner đã tạm ngưng tranh cử Thượng viện Maine sau cáo buộc là hiếp dâm. Ứng cử viên Dân chủ là Graham Plassner đã từng được xem là gương mặt sáng của phe cấp tiến, đã tuyên bố là tạm ngưng chiến dịch tranh cử Thượng viện đại diện tiểu bang Maine hôm thứ Tư sau khi một phụ nữ đã tố cáo ông hiếp dâm. Quyết định này đã khiến làm thay đổi cục diện cuộc đua vào ghế thượng nghị sĩ Susan Collins, trong khi cả hai đảng đều coi đây là chiếc ghế then chốt cho thế đa số tại Thượng viện. Đảng Dân chủ tại tiểu bang Maine sẽ triệu tập đại hội để chọn ứng viên mới trước hạn chót là 27 tháng 7, theo luật tiểu bang. Trong video đăng trên mạng xã hội, ông Plassner đã khẳng định là cáo buộc là sai sự thật, nhưng cho biết ông đình chỉ vận động và sẽ làm thủ tục rút khỏi danh sách ứng cử, đồng thời đã chỉ trích giới lãnh đạo đảng đã rút lại nguồn lực và dùng cáo buộc này làm lý do loại ông khỏi cuộc đua. Sáng thứ Năm, bác sĩ Negra Shash, người từng lãnh đạo nỗ lực chống đại dịch COVID-19 tại Maine và về nhì trong cuộc bầu cử sơ bộ thống đốc, đã chính thức tuyên bố tham gia tranh cử.
1: Kính thưa quý vị, tiếp theo trong phần tin Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp truy tố 8 nghi can âm mưu tấn công sự kiện tại Tòa Bạch Ốc. Bộ Tư pháp ngày 9 tháng 7 thông báo 8 người đã bị truy tố với các cáo buộc âm mưu giết người và khủng bố liên quan đến kế hoạch sử dụng máy bay không người lái, mang chất nổ và súng bắn tỉa nhằm tấn công sự kiện võ thuật tổng hợp UFC Freedom 250 được tổ chức vào ngày 14 tháng 6 trên bãi cỏ phía nam Tòa Bạch Ốc, đúng dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump. Bản cáo trạng được đưa ra tại bang Ohio buộc tội cả 8 nghi can thực hiện 2 âm mưu, trong đó có việc cung cấp, hỗ trợ vật chất cho khủng bố và âm mưu giết người trên lãnh thổ thẩm quyền của chính phủ liên bang. Giám đốc FBI Kosh Patel cho biết, nhờ hành động nhanh chóng của FBI, các đối tác của chúng tôi và Bộ Tư pháp trong một chiến dịch liên bang, nhiều cá nhân hiện đã bị giam giữ và các cuộc tấn công theo kế hoạch được cho là đã bị chặn đứng hoàn toàn.
0: Cũng một bản tin liên quan là Bộ An ninh Nội địa đã cài trợ cấp liên bang với tiêu chuẩn mới về an ninh bầu cử. Bộ An ninh Nội địa DSS vào ngày 9 tháng 7 đã công bố các điều kiện mới đối với chương trình trợ cấp an ninh nội địa dành cho các tiểu bang, trong đó đã yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh bầu cử nếu muốn tiếp tục tiếp cận nguồn ngân sách liên bang. Hướng dẫn mới của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang FEMA đã nêu rõ, các tiểu bang tham gia chương trình trợ cấp trị giá hơn 1 tỷ Mỹ Kim sẽ phải xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang hệ thống bỏ phiếu bằng giấy, thực hiện kiểm phiếu thủ công sau bầu cử, đồng thời đã sử dụng hệ thống SAFE để xác minh là quốc tịch của cử tri trong thời hạn là 120 ngày sau khi nhận kinh phí. DSS cũng yêu cầu các tiểu bang đối chiếu số lượng cử tri đi bầu với tổng số phiếu được kiểm điểm và tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất là 5% số phiếu sau mỗi cuộc bầu cử liên bang, nhằm tăng cường tình hình tính minh bạch và khả năng phát hiện sai sót.
1: FBI đẩy mạnh nỗ lực bảo đảm an ninh quốc gia. Thưa quý vị, Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang FBI Kash Patel cho biết, cơ quan này đã bắt giữ 113 người bị cáo buộc hoạt động gián điệp trong bối cảnh Hoa Kỳ đẩy mạnh các nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia và chống hoạt động tình báo từ bên ngoài. Thông tin trên được ông Patel công bố ngày 9 tháng 7 trong một đoạn video giới thiệu kết quả hoạt động của FBI. Theo FBI, số vụ bắt giữ liên quan đến phản gián đã tăng 53% so với giai đoạn trước, dù cơ quan này chưa công bố mốc thời gian cụ thể để so sánh. Ông Patel nhấn mạnh các chiến dịch phản gián đang góp phần bảo vệ công nghệ chiến lược, hệ thống quốc phòng và những lợi ích an ninh của Hoa Kỳ trước các hoạt động thu thập thông tin trái phép từ nước ngoài. Ngoài ra, FBI cũng bắt giữ khoảng 4.800 thành viên các băng nhóm tội phạm, ngăn chặn 850 âm mưu tấn công bị nghi đe dọa an ninh công cộng và ghi nhận số vụ truy tố liên quan đến tội phạm mạng tăng 77%. Theo FBI, các hoạt động này nhằm tăng cường bảo vệ hạ tầng trọng yếu của Hoa Kỳ, bao gồm hệ thống y tế, tài chính, năng lượng và các mạng lưới công nghệ thông tin trước nguy cơ tấn công từ tội phạm mạng và các tác nhân nước ngoài.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán hôm nay.
3: Chỉ số Dow Jones 52.698.38 điểm, tăng 0.40%. Chỉ số Nasdaq 26.281.61 điểm, tăng 0.29%. Chỉ số S&P 500 7.576.97 điểm, tăng 0.44%. Phân lời khung cổ phiếu 10 năm 4.5690, tăng 0.66%. Giá dầu thô hôm nay $71.55 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4.111 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 146.900.000 một lượng và bán ra 149.900.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.090 đồng Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin Việt Nam và giải trí.
9: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Kính thưa quý vị, tiếp theo trong phần tin Việt Nam, lãnh 3 năm rưỡi tù vì phá hoại ngai vàng triều Nguyễn. Sau hơn một năm gây ra vụ phá hoại ngai vàng triều Nguyễn đặt trong điện Thái Hòa, thành phố Huế, bị cáo Hồ Văn Phương Tâm, 43 tuổi, lãnh 3 năm rưỡi tù. Theo báo Việt Nam Express hôm 9 tháng 7 dẫn cáo trạng cho hay, trong sự việc xảy ra vào trưa 24 tháng 5 năm ngoái, bị cáo Tâm mua vé vào viếng Đại Nội Huế. Đại điện Thái Hòa, nam bị cáo bất ngờ leo qua hàng rào bảo vệ, ngồi lên ngai vua triều Nguyễn, dùng tay bẻ gãy phần tựa phía trước bên trái và tiếp tục đập phá khiến vỡ thành nhiều mảnh. Sau 15 phút, bị cáo Tâm mới bị các nhân viên bảo vệ khống chế. Chi phí tối thiểu để khôi phục phần hiện vật bị hư hỏng được nhà chức trách xác nhận là 173,2 triệu đồng. Đại diện hội đồng định giá khẳng định những tổn thất về giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần đối với bảo vật quốc gia là không thể định lượng bằng tiền. Ngai vàng triều Nguyễn được đặt ở điện Thái Hòa là hiện vật độc bản mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa.
0: Trong khi đó, vụ gian lận thi tú tài ở Tuyên Quang đã khởi tố thêm 3 người. Công an Tuyên Quang đã loan báo khởi tố thêm 3 bị can, trong đó có một nữ hiệu phó liên quan về vụ 140 học sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã đạt điểm 10 môn toán bất thường trong kỳ thi tú tài. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 9 tháng 7, bị can Trần Thị Thu Hằng là hiệu phó trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, tỉnh Tuyên Quang, đã bị cáo buộc tội là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Hằng là trưởng ban coi thi tại trường chuyên Tuyên Quang. Không rõ vì sao danh tính hai bị can còn lại chưa được công bố. Vài ngày trước thì bị can Nguyễn Hải Duy, 28 tuổi, là giáo viên môn toán trường chuyên Tuyên Quang, bị bắt với cùng tội danh nêu trên. Các bị can trong vụ này đã bị kết tội là chỉ đạo định hướng cho một số giám thị, tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán. Nhà chức trách đã cáo buộc là động cơ và mục đích của bốn bị can là vì thành tích.
1: Bị thai phụ ở Đắk Lắk tố cáo sau khi sanh bị bác sĩ đòi tiền bồi dưỡng. Bà N, bác sĩ khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, bị cảnh cáo vì tội tố giác hành vi đòi tiền 2 triệu đồng từ người nhà một thai phụ. Theo báo Dân Trí hôm 9 tháng 7, sự việc xảy ra từ hồi năm ngoái, nhưng đến nay mới được giải quyết rốt ráo. Hồi đầu năm nay, ban giám đốc bệnh viện nêu trên nhận đơn phản ánh của người nhà một thai phụ được giấu danh tính, tố cáo bà N có hành vi đòi tiền lót tay. Theo lá đơn, vào ngày 13 tháng 8 năm ngoái, khi sản phụ mang thai 38 tuần đến khám, bác sĩ N chỉ định người này nhập viện để sanh mổ. Người nhà thai phụ cho rằng trong thời gian nằm viện, bà N yêu cầu gia đình phải bồi dưỡng 2 triệu đồng. Khi gia đình trình bày hoàn cảnh khó khăn và thương lượng giảm xuống còn 1,5 triệu đồng, bác sĩ N được cho là không đồng ý. Được biết, sau khi bị kỷ luật, bà N không còn làm tại khoa phụ sản mà được điều chuyển về phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện này.
0: Cũng liên quan đến bản tin Việt Nam cho biết là các tổ chức nhân quyền đã yêu cầu trả tự do cho 11 tù nhân chính trị. Trong khi EU vừa nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện, không gian xã hội dân sự tại Việt Nam đã tiếp tục bị thu hẹp và sự đàn áp này không còn giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam. Đó là đánh giá của Liên đoàn Quốc tế và Nhân quyền FDH cùng 17 tổ chức khác trong một báo cáo chung vừa công bố. Báo cáo được phát hành trước thềm đối thoại nhân quyền Liên minh châu Âu EU Việt Nam lần thứ 14 đã diễn ra tại Brussels vào ngày 2 tháng 7 năm 2026. ADH cùng 17 tổ chức nhân quyền khác cho rằng những chuyến thăm cấp cao qua lại gần đây của các lãnh đạo Thái Lan và Việt Nam cho thấy sự tăng cường đáng lo ngại trong hợp tác an ninh song phương, không chỉ phục vụ các mục tiêu an ninh mà còn mở rộng sang Việt Nam nhắm vào các việc cá nhân vì lý do chính trị. Cũng theo báo cáo thì nhiều nhà hoạt động Việt Nam đã lưu vong tại Bangkok đã phản ảnh việc họ bị theo dõi công khai bởi những người mặc thường phục mà họ cho là có liên quan và liên hệ đến lực lượng an ninh Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, tiếp theo trong phần tin giải trí, Pháp vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Morocco. Đội tuyển Pháp đánh bại Morocco 2-0 ở tứ kết World Cup 2026 để giành vé vào bán kết. Kylian Mbappé ghi bàn mở tỷ số ở phút 60 sau khi bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp 1. Còn Ousmane Dembélé quyết định chiến thắng 6 phút sau bằng pha phản công nhanh. Với kết quả này, Pháp sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết giữa Tây Ban Nha và Mỹ tại bán kết diễn ra ngày 14 tháng 7 ở Arlington, Texas. Trận đấu diễn ra giằng co trong hiệp 1 khi Mbappé không thắng được thủ môn Yassine Bounou trong chấm phạt đền. Sang hiệp 2, tiền đạo người Pháp tận dụng tốt cơ hội từ pha bóng bật ra để khai phong bế tắc trước khi Dembélé nhân đôi cách biệt khi Morocco dồn đội hình lên tìm bàn gỡ. Về phía Morocco, thất bại khép lại hành trình của đại diện châu Phi tại World Cup 2026.
0: Tiếp đến một bản tin giải trí cho biết là World Cup đã khuấy động ngôi sao Hollywood từ fan cuồng cho đến người mới xem. World Cup năm 2026 không chỉ thu hút người hâm mộ bóng đá mà còn nhận được sự quan tâm của nhiều ngôi sao giải trí với những mức độ yêu thích khác nhau. Trong khi một số người đã háo hức theo dõi và trực tiếp đến xem các trận đấu, thì số khác đã thừa nhận là không am hiểu nhiều về giải đấu nhưng vẫn bị cuốn theo sức nóng của sự kiện. Diễn viên John Leguizamo cho biết sẽ có mặt để theo dõi World Cup, còn Frankie Rance cũng bày tỏ sự tháo hức được tham dự. Millie Bobby Brown đã cổ vũ đội tuyển Anh, trong khi Patrick Wilson sẽ chia sẻ và gia đình anh có phần tiếc nuối vì Ba Lan không góp mặt nhưng vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ các đội khác. Mark Strong nhận định rằng World Cup luôn có sức hút đặc biệt đã khiến nhiều người ban đầu không quan tâm nhưng rồi vẫn bị lôi cuốn. Ở chiều ngược lại thì Jesse Tyler Ferguson đã thừa nhận là không biết nhiều về giải đấu. Sam Worthington cho biết là bầu không khí World Cup đã khiến ngôi nhà của anh trở nên sôi động vì ba cậu con trai rất mê thể thao. Rosie O'Donnell đã đề cập đến khía cạnh xã hội của giải đấu, cho rằng việc nhiều quốc gia cùng tham dự đã mang ý nghĩa tích cực trong bối cảnh còn nhiều tranh luận về nhập cư và đa dạng. Trận chung kết World Cup năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại New Jersey. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News. Hoài Vy và Thùy Trang cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 64 độ, gió đông đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York mây rải rác, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 69 độ, gió đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mây rải rác, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 72 độ, gió hướng tây từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 70 độ, gió hướng bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago mây rải rác, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 68 độ, gió đông bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Dallas phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 99 độ và thấp 79 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 79 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Seattle mây rải rác, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 55 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose mây rải rác, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 64 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 65 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết. Anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán, các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Giữa những người lớn và trẻ em có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi tới hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình. Quỳnh Thi xin kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Nesin. Những câu chuyện hài hước qua các lá thư của hai em học sinh lớp 5 là những bài học cho giới phụ huynh mọi thời đại. Bức thư thứ 9, Ankara, 25 tây tháng 12 năm 1963. Ahmed, tôi đã nhận được hai thư của bạn đề ngày 14 và 22 tây tháng 12. Cảm ơn bạn thật nhiều. Đúng như bạn đã dự đoán, tôi bị ốm thật nên không thể trả lời ngay các lá thư của bạn. Tôi bệnh cũng không nặng lắm, chỉ bị cảm lạnh sơ sơ thôi, nhưng đau đầu ghê lắm nên phải nằm trên giường, không được đi lại. Bác sĩ cho phép tôi nghỉ học ở nhà, nhưng mẹ tôi cấm sờ đến sách vở giấy bút. Thế là đành chịu. Mentin cũng bị ốm cùng một lượt với tôi. Hôm nay thấy người khỏe hơn, tôi đã bắt đầu đi học. Lúc tối, khi chuẩn bị viết thư cho bạn thì mẹ tôi lại gọi. Zinep, con có thư này. Đọc tên bạn trên phong bì, mẹ tôi bảo. À, của Ahmed đây mà, thật là một đứa bạn tốt. mẹ thấy nó chẳng để con buồn phiền vì thiếu tin tức. Xem một hơi hết lá thư của bạn, tôi ngồi xuống cạnh giường Mantin. Nó vẫn còn sốt quá, nhiệt độ của nó vẫn còn là 38.8. Tôi sẽ kể cho bạn biết vì sao cả hai chị em tôi bị ốm cùng một lúc. Chúng tôi đã đến dự lễ mừng sinh nhật của Ataman. Nó là một đứa bạn học cùng lớp tôi. Trong buổi tối dự lễ sinh nhật ấy, hai chị em tôi đã bị cảm đột ngột. Mà cũng không riêng gì chúng tôi, còn có đến ba đứa bạn nữa cũng bị ốm sau bữa đó cơ. Tại sao lại thế, bạn nghe nhé. Mẹ tôi đã làm quen với mẹ của Ataman trong dịp hai người đi họp hội cha mẹ học sinh ở trường. Ngày hôm đó, mẹ Ataman đã nhiệt tình mời cho bằng được gia đình tôi phải đến dự lễ sinh nhật của con bà ấy. Bà ta ghi địa chỉ nhà chúng tôi rất cẩn thận vào sổ và hứa chắc chắn là em sẽ cho xe đến đón hai bác. Đầu tiên, mẹ tôi chỉ đồng ý cho tôi và Mantin đến thôi. Nhưng bà ấy cố nài nỉ mãi, chúng em đợi cả hai bác đến nữa cơ. Cuối cùng, mẹ tôi bị bắt buộc phải nhận lời mời tha thiết ấy. Bà tôi khi được mẹ tôi cho biết chuyện đã ngạc nhiên. Chúng ta sẽ làm gì trong lễ sinh nhật của một đứa trẻ con hả mình? Mẹ tôi phải giải thích là do mẹ Ataman cố mời mọc, chèo kéo khá lâu, rằng người ta nhiệt tình mời mình đến, từ chối mãi cũng không tiện. Và rồi mẹ tôi đã hứa cả nhà tôi sẽ đến. Mẹ tôi còn bảo, bà ấy đã làm mặt giận và nói nếu cả nhà mình không đến, họ sẽ không chịu đâu. Ba mẹ tôi đã chú ý để chúng tôi chuẩn bị quà mừng. Tôi mua tặng Ataman một cuốn sách mới. Mantin đem tặng một cây bút viết. Chiều hôm đó, họ đưa xe đến đón chúng tôi thật. Trong xe, ba tôi mới bắt đầu làm quen với ba của Ataman. Cái xe mới tinh và rất hiện đại ấy là xe riêng của họ. Có lẽ tôi viết hơi lằng màng, dài dòng phải không bạn? Nhưng có thế bạn mới hiểu được tại sao tôi bị cảm đột ngột. Thôi chịu khó đọc tiếp nhé. Sự giàu có của gia đình Ataman đập vào mắt ta ngay lập tức. Đó là sự giàu có không bình thường, cũng như bạn thấy một người đột nhiên phát phì lên vậy. Tôi đã nghe mẹ tôi thì thầm vào tai ba. Ôi, thật là những người không có chút thẩm mỹ. Anh nhìn xem họ sắp xếp đồ đạc kìa, chẳng ra cái kiểu gì. Riêng tôi nhận thấy rằng ba của Ataman bao giờ cũng bắt đầu mọi câu nói bằng bản thân tôi hay thưa quý vị, nghe mà phát ngấy. Biết làm sao được, dù thế nào đi nữa chúng tôi đã đến nhà người ta rồi. Người nhà khá rộng nhưng chật nít người, thế mà khách khứa vẫn ung ung kéo tới. Lũ trẻ con chúng tôi có khoảng 15-16 đứa cả thảy, thế mà người lớn có đến hơn 30. Đứa nào cũng có ba mẹ đi kèm, mà nào chúng tôi có còn bé bỏng gì. Thấy lạ, Mantin hỏi mẹ tôi một cách ngạc nhiên. Mẹ ơi, hôm nay là ngày sinh của ba anh Ataman phải không mẹ? Thường thường khi Mantin nói một câu không phải ở chỗ đông người, mẹ tôi hay nhéo nó một cái để nó giữ mồm giữ miệng. Lần này thấy cái nhéo tay của mẹ bên sườn, Mantin vội im bặt. Nó biết rằng đã hỏi một câu không đúng chỗ, nhưng chắc chưa kịp hiểu tại sao câu hỏi của nó lại không đúng. Bất chợt mẹ Ataman đến tiếp chuyện mẹ tôi. Nhà chật quá chị ạ, chật chội quá, người quen bạn bè quá đông, chị xem không thể không mời hết. Vì vậy mà em đã nói với nhà em, lần sau chúng em sẽ tổ chức lễ sinh nhật cho cháu nó ở nhà hàng lớn. Anh ấy đã ưng thuận ngay, thật đáng yêu quá. Nhà em bao giờ cũng nghe theo em chị ạ. Khi nói đến chồng, bà ta thường dùng chữ nhà em, còn khi nói đến Ataman thì là cháu nó. Đang lúc chuyện trò, chợt bà ấy hỏi mẹ tôi, nhà em làm tất cả mọi việc mà em muốn, còn nhà bác thì sao ạ? Mẹ tôi ngây người, chẳng hiểu gì, hỏi lại, nhà tôi thế nào ạ? Bà ấy cười rất thoải mái, rồi nhắc lại, là em hỏi bác trai ấy, chồng chị ấy mà. Em hỏi bác nhà có tốt với chị không? Có hay nghe lời chị không ấy mà. Mẹ tôi có lẽ không thích thú chủ đề này lắm, nên bà khéo léo lái câu chuyện sang một hướng khác. Mẹ tôi phe phẩy cái khăn tay và nói, ở đây hơi nóng nực phải không chị? Vâng vâng, tại vì chúng em đã cho mở hết cỡ các lò sưởi hơi trong nhà ấy mà. Nhà em tốt thì tốt thiệt đấy, nhưng phải cái hay phá của lắm. Đã thế còn mắng em. Ngày sinh của con mà em cũng tiếc không dám vặn hết cỡ ba cái lò sưởi lên à. Cứ làm như em quê lắm đấy. Bây giờ thì lại nóng quá. Em còn biết tổng là ông ấy bắt bồ với hai ba cô gái trẻ cơ, rồi nhận cho vào làm thư ký riêng đấy. Đàn ông cả lũ họ như thế chị à. Mẹ tôi nhíu mày vẻ khó chịu, quát tôi và Mentin. Các con qua chỗ ba chơi, sao cứ quấn chân bên mẹ thế hả? Tất cả đàn ông đang tập trung bên phòng khách lớn. Trên bàn đầy ắp thức ăn, đồ uống, trái cây. Bà tôi đang đứng nói chuyện với bà của Ataman. Thấy hai chị em tôi kéo tới, ông có vẻ không vừa ý. Sao các con lại để mẹ một mình hả? Nghe bà tôi mắng khi vừa đến, Mentin cãi lại. Thì chính mẹ bảo chúng con đến chỗ ba mà. Ông chủ nhà chỉ chúng tôi hỏi. Cả hai cháu là con bác đấy ư? Vâng, chúng là con tôi. Cầu trời phù hộ cho các cháu. Chúng ta đang nói gì nhỉ? À vâng, tôi, bản thân tôi không phải là người tham lam ham lợi, nhưng cái bọn đàn bà ấy thì bao giờ cũng thế. Ngay bà xã nhà tôi đấy, thật tham lam có một không hai. Để tiết kiệm, bà ấy mua cho đầy tớ ăn toàn đồ hư, đồ cũ. Tôi thì nghĩ khác. Nếu anh dùng gì, hãy cho người làm trong nhà anh ăn thứ đó. Bản thân tôi không làm sao mà giải thích cho vợ tôi hiểu cả. Có khi tôi phải giải thích rằng như thế là không nhân đạo, nhưng cũng vô hiệu. Trí óc đàn bà đâu có hiểu rằng bà ấy có thể tiết kiệm được vài đồng bạc, nhưng làm cho bọn người hèn hạ tức là chúng nó phá. Còn hầu nó thử giả vờ lỡ tay đánh rơi một chồng chén bát quý, đáng giá vài ngàn là anh chết. Sợ chúng tôi bị ảnh hưởng xấu, bà tôi nóng nảy đuổi chúng tôi ra khỏi phòng đó. Đi ra đằng kia, các con, về ngay chỗ mẹ đi. Những đứa trẻ khác cũng trong tình cảnh buồn chán không kém. Chúng tôi chẳng biết làm gì nên cứ quấn chân người lớn. Một bà than thở, thật không đi đâu thoát khỏi bầy quỷ con này. Bà tôi có vẻ ngán đến cổ khung cảnh ấy nên bàn với mẹ tôi. Có lẽ tốt hơn là ta về, cũng đến giờ rồi. Mẹ tôi thì thấy chưa phải lúc, chưa được đâu mình ạ. Ai lại vừa đến đã về thế, người ta sẽ nghĩ sao? Thôi, hãy ráng chút nữa. Ngày lúc ấy, bà của Ataman tiến đến chỗ bà tôi, tay giơ cao mấy tờ báo vẻ đắc ý. Thưa các vị, bản thân tôi lúc nào cũng muốn cứu giúp người nghèo. Ngày lễ mà không phân phát của bố thí sẽ không ra ngày lễ. Thưa các vị, hôm qua tôi đã phân phát của bố thí cho trẻ em nghèo và mồ côi để lấy phước cho cháu. Đây, bác xem tất cả các báo đã viết về tôi. Về sau, trẻ con chúng tôi được gom lại vào một căn phòng cao mấy tờ báo vẻ đắc ý. Thưa các vị, bản thân tôi lúc nào cũng muốn cứu giúp người nghèo. Ngày

Muộn lắm bà tôi mới cáo từ để chúng tôi ra về. Bà Ataman rõ ràng là không vừa ý, nhất định chưa cho về. Nhưng bác đã nếm tí nào đâu, bác cũng chưa kịp uống hớp rượu nào cả mà. Các bác hãy ở lại vui với chúng tôi chút nữa. Bà tôi trả lời thẳng thừng là ông còn bận nhiều công việc. Ra đường thấy bà tôi có vẻ bực bội lắm, nên mẹ tôi vội tìm lời lẽ nhẹ nhàng cho bà tôi bớt giận. Xin lỗi mình, không ngờ sự thể lại như vậy. Nghe bà ấy nài nỉ mãi, không hứa cũng không được. Thôi đành vậy, lần sau thì chưa. Hôm sau, tôi lên cơn sốt 39,5 độ, còn men tin 39,8 độ. Thư trước, bạn có hỏi tin về Hikmet. Tôi cho bạn hay là cả một tuần nay nó không đến trường. Không biết nó làm sao, tôi lo cho nó quá. Ở lớp tôi, chẳng ai biết nhà nó cả. Nếu không, chúng tôi đã đến xem sự thể ra sao rồi. Tôi phải để tin này tận cuối thư, vì chúng tôi ai cũng buồn cho nó. Bạn mau chóng viết thư cho tôi nhé. Thân mến, Zinep. Bức thư thứ 8. Istanbul, ngày 7 tháng 12 năm 1963. Zinep, bạn rất thích những lá thư của tôi. Bạn khen để tôi cố viết cho hay, cho thú vị chứ gì. Dù sao tôi cũng xin cảm ơn bạn đã động viên khuyến khích tôi. Nhưng thư trước có lần bạn viết, thư tôi toàn những chuyện buồn cười. Rất tiếc lần này tôi bắt buộc phải kể những chuyện không vui lắm. Chính thầy giáo đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này, làm tôi vô cùng cảm động. Sáng hôm kia, trong giờ tập đọc, thầy gọi Hun Sen lên bảng đọc bài. Khi nó đọc đến đoạn nói về sự hối tiếc, thầy giáo đã cho dừng lại để giảng kỹ cho chúng tôi hiểu khái niệm về tình cảm này. Sau khi đã nói khá nhiều, thầy hỏi cả lớp, các em đã rõ thế nào là hối tiếc chưa? Cả lớp đồng thanh trả lời, thưa thầy, rõ ạ. Thầy giáo nói tiếp, thế thì bây giờ các em hãy nói cho thầy một vài ví dụ, nếu các em đã hiểu cả rồi. Bạn có nhớ Gia Sa không? Chắc bạn còn nhớ, lúc nào nó chẳng ngồi bàn cuối lớp. Đó là một học sinh chúa trùm nghịch ngầm. Lúc thì nó soạn tem chơi, lúc nó vẽ tranh vui quấy phá, trêu chọc mọi người. Thầy giáo chỉ ngay nó và hỏi, Gia Sa, trong đời đã bao giờ em phải hối hận lần nào chưa? Gia Sa đâu có nghe thầy giảng nên chả hiểu mô tê gì về sự hối tiếc cả. Nhưng cũng là một đứa cũng khá láu lĩnh, nhanh trí. Nó đắn đo suy nghĩ một giây. Nếu trả lời có, thế nào thầy cũng hỏi tiếp thì gây. Nó liền trả lời, thưa thầy, chưa bao giờ ạ, em chưa gặp chuyện đó. Thầy giáo vặn lại nó, sao vậy, chả lẽ trên đời có người chưa bao giờ phải hối hận điều gì hay sao? Nó vẫn kiên quyết trả lời, riêng em chưa gặp bao giờ ạ. Bạn có nhớ Nancy không? Cái con bé lắm mồm lắm miệng và chuyện gì cũng ra vẻ biết hết cả ấy. Lúc nào nó cũng ra điều ta đây học giỏi. Nó hay nhìn thẳng vào mắt thầy, đợi thầy gọi lên bảng khi nó thuộc bài. Hôm đó, nó ngọ nguậy liên tục cho thầy để ý, rồi giơ tay rõ cao. Thưa thầy, em ạ, em xin nói ạ. Thầy giáo thấy và chỉ nó. Nào, em nói đi, có phải em đã từng hối tiếc về một hành động nào đó trong đời, có phải không? Em hãy nói cho các bạn nghe coi. Con bé vội vàng trả lời theo ý thầy. Vâng ạ. Em đã từng gặp phải chuyện hối tiếc. Vậy thì em kể cho mọi người nghe đi. Nhưng Nancy như bị hẫn, nó không ngờ thầy lại bắt nó kể. Để thoát khỏi tình cảnh nan giải đó, nó hỏi lại thầy, em phải kể chuyện nào ạ? Cả lớp cười ồ. Thật đáng thương cho Nancy. Chắc nó phải hỏi vậy để có thì giờ mà bịa ra một chuyện gì đó thôi. Thầy giáo thường ngày khá nghiêm nghị, lúc đó cũng mỉm cười hỏi, sao thế Nancy? Chả lẽ em đã nhiều lần phải hối tiếc thế rồi kia à? Thì hãy kể một chuyện nào đó xem sao. Cũng như mọi lần, Nancy bắt đầu ho khan và nuốt nước miếng liên tục. Sau mỗi câu, thậm chí sau cả mỗi từ, nó lại nuốt khan ực một cái. Nó bắt đầu câu chuyện đại khái như sau. Thưa, chúng ta cần kính trọng người già và yêu mến trẻ con.

0: Nessie đã làm thầy giáo cũng sốt ruột, không biết nó định kể chuyện gì sau lời khuyên chung chung ấy. Thầy hỏi nó, rồi sau đó thì sao? Nessie tiếp tục rặn ra, khó nhọc từng câu. Có một bà mẹ đang dạy dỗ khuyên bảo đứa con đủ thứ trong nhà, thì có người đến gõ cửa. Bà ta nhìn ra cửa sổ xem ai. Đó chính là bố chồng của bà ta. Người đàn bà bảo con, hãy ra mở cửa cho ông nội, nói với ông là mẹ không có ở nhà nhé. Đứa trẻ ra mở cửa và nói, nội ơi, mẹ con đi chợ rồi. Ông già bảo đứa cháu, cháu vào nói với mẹ, đã muốn nói dối thì đừng ra đứng ở cửa sổ nữa. Rồi ông ta bỏ về. Sau khi nuốt khan mấy lần nữa, Nessie im lặng không nói gì thêm. Thầy giáo hỏi nó, chuyện xảy ra với em thế à? Nessie đỏ mặt lên, không ạ, đó là em đọc được ở trong sách. Thế thì tại sao em lại hối tiếc? Thưa thầy, em đâu có hối tiếc. Người đàn bà trong chuyện mới phải hối tiếc, vì đã nói dối bố chồng chứ ạ. Thầy còn gọi mấy học sinh nữa, nhưng chẳng có đứa nào nói được một chuyện gì về sự hối tiếc của bản thân mình. Chúng kể khá nhiều chuyện, nhiều sự việc rất hay, nhưng toàn là chuyện của người khác, giả thiết rằng có sự hối tiếc. Cuối cùng, thầy giáo nói, có lẽ các em chưa thật hiểu thế nào là sự hối tiếc chăng? Một người sẽ cảm thấy hối tiếc khi gặp chuyện rất buồn. Người đó phải thấy tiếc vì hành động của mình đã làm người khác phải gánh chịu hậu quả xấu. Suy nghĩ một lát, thầy nói tiếp, thầy sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện làm ví dụ, các em sẽ hiểu rõ việc này. Chúng tôi im lặng lắng nghe thầy. Trong lớp không còn nghe thấy một tiếng động nhỏ ngoài tiếng nói của thầy. Hồi đó, thầy đang học trường trung học. Thầy hiệu trưởng của trường nổi tiếng là người rất nghiêm khắc. Tôi vểnh tai lên mà nghe. Giọng thầy trầm ấm, rất xúc cảm. Dịp ấy, khoảng đầu năm học, lớp thầy có thêm một học sinh mới từ trường khác chuyển đến. Chúng tôi cũng chưa kịp biết tên của cậu là gì, chỉ kịp để ý là lúc nào cậu ta cũng đút tay trái vào túi quần. Chưa bao giờ chúng tôi thấy cậu ta bỏ cánh tay đó ra ngoài. Chẳng biết vì sao, cậu ta còn rất ít làm quen với các học sinh khác. Vì thế, cũng chưa có ai có dịp hỏi xem tại sao cậu ta lại cứ đút tay vào túi quần như vậy. Một hôm trong giờ ra chơi, chúng tôi đang vui đùa trên sân trường thì thầy hiệu trưởng đi qua giữa đám học sinh. Chúng tôi chợt thấy thầy gọi cậu bạn mới lại. Cậu bạn vô tình đi qua trước mặt thầy mà tay vẫn bỏ nguyên trong túi quần. Nghe thầy giáo to tiếng với cậu bạn, cả lũ chúng tôi xúm quanh xem sự thể sẽ ra sao. Tôi đã nói là thầy hiệu trưởng rất nghiêm khắc. Lúc đó ông bắt đầu nổi cáu. Tại sao em cứ bỏ tay trong túi? Em không biết xấu hổ à? Cậu bé không trả lời, mặt cúi gầm xuống đất. Học sinh đã quay tròn chung quanh hai thầy trò thành một vòng rộng. Thầy hiệu trưởng quát to hơn, em bỏ tay ngay ra khỏi túi. Cậu bé đứng im, không nói gì. Này, em có nghe thấy gì không hả? Thầy nói với em đấy, em điếc à? Cậu bé run run, lắp bắp, thưa thầy, con có nghe thấy à? Thế tại sao em không rút tay ra? Bỏ ra ngay! Cậu bé chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn các bạn đang xúm xít chung quanh, rồi nhìn thầy hiệu trưởng lưỡng lự. Rồi tay cậu bé vẫn để nguyên trong túi quần. Thầy hiệu trưởng đã phát cáu lên cực độ. Ông hét, em không muốn bỏ cái thói vô côn của em đi, có phải không? Thầy bảo lần cuối, rút tay ra! Cậu bé lắp bắp gì đó, rồi đứng im như hóa đá. Tức giận quá, ông hiệu trưởng tát cho nó một cái như trời giáng. Bị mất thăng bằng, cậu bé ngã nhào xuống đất. Chúng tôi chết lặng người, không một tiếng động. Lúc đó, cả thầy hiệu trưởng cũng lặng đi. Tay cậu bé bật ra khỏi túi, chống xuống đất như một khúc cây. Đó là một cánh tay cụt, đã mất hết cả bàn tay. Chúng tôi chợt hiểu rằng cậu bé xấu hổ về cánh tay cụt. Vì thế, nó hay né tránh bạn bè và luôn luôn bỏ tay vào túi. Đột nhiên, thầy hiệu trưởng ràn rụa nước mắt. Ông cúi xuống nâng cậu bé dậy và nói với nó bằng giọng thật dịu dàng. Trời ơi, tại sao em không nói cho thầy biết từ đầu? Sau đó, thầy dắt tay nó vào phòng làm việc của thầy. Từ lần xảy ra ấy, chúng tôi không còn gặp cậu bé cụp tay ở trường nữa. Về sau, chúng tôi được biết thầy hiệu trưởng đã xin lỗi cậu ta và cả gia đình về chuyện đó. Ông còn xin được đỡ đầu nó mãi mãi. Nhưng cậu bé chẳng bao giờ đến trường tôi nữa. Đó là câu chuyện buồn mà thầy đã được chứng kiến tận mắt. Thầy đã ngừng kể rồi mà tất cả chúng tôi còn yên lặng không ai nói câu nào. Mọi người đều bị câu chuyện thu hút. Chuông báo giờ nghỉ đã reo vang. Trước khi ra khỏi lớp, thầy giáo còn nói với chúng tôi. Thầy tin rằng hồi đó ông hiệu trưởng đã phải hối tiếc mãi vì câu chuyện đáng buồn đó. Như thế gọi là sự hối tiếc đấy các em ạ. Một lát sau, Chernesi nhận xét. Nhưng mà này, thầy giáo của chúng ta cũng kể một câu chuyện của người khác đấy chứ. Chuyện đó có xảy ra với bản thân của ông đâu. Đúng thế thật, thầy giáo cũng đã làm như các bạn tôi thôi. Đó là câu chuyện hối tiếc của người khác. Yasa đã giải thích như thế này. Các bạn ơi, tôi hiểu rồi. Chẳng có ai nhớ ra sự hối tiếc của riêng mình. Ai cũng chỉ thấy xúc động về sự hối tiếc mà đáng lẽ người khác phải cảm thấy thôi. Hôm sau đến lớp, Jamir đã bô bô nói. Hôm qua tôi đã hỏi ba rồi. Ba tôi nói đại khái như thế này. Trẻ con chưa thể biết đến sự hối tiếc bởi vì chúng chưa có đủ vốn sống. Chúng chưa được chứng kiến nhiều việc trong đời để sau đó chúng phải hối hận. Muốn biết đến sự hối tiếc, trước tiên trẻ con phải lớn lên đã. Chúng phải trở thành người lớn, rồi sau đó mới biết thế nào là hối hận. Tôi thấy lời giải thích này có vẻ hợp lý. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Mỗi buổi chiều đi học về, tôi vội đến hỏi mẹ tôi xem có thư từ gì của bạn không. Tôi hy vọng bạn sẽ luôn luôn trả lời tôi ngay sau khi nhận được thư. Mong bạn có nhiều sức khỏe. Bạn thân thiết, Ahmed.
1: Quý thính giả vừa nghe một phần của tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nesin qua giọng đọc Quỳnh Thi. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Giữa những người lớn và trẻ em có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi đến hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình.
2: Hoa trần yến xào Fukudan tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA tinh chất yến xào. Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7. Củ cải trắng 69 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh lấp 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quay 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà thô thô 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống để hồi đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Thùy Trang
1: và Hoài Vy.
0: Kính gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin New at Night và chương trình được thực hiện vào
1: ngày thứ Sáu 10 tháng 7 của năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin Thế giới với Thùy Trang. Mở đầu bản tin Thế giới cho biết là Palestine đã công bố thời điểm tổ chức bầu cử quốc hội đầu tiên sau gần 20 năm. Vào ngày 9 tháng 7, thì Tổng thống Palestine là Mahmoud Abbas đã ký hành ban xác lệnh ấn định ngày 28 tháng 11 là ngày tổ chức bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine, đánh dấu cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên sau gần 20 năm. Ngoài ra, thì ông Abbas cũng đã ký xác lệnh nâng số ghế trong Hội đồng Lập pháp từ 132 lên đến 200. Theo xác lệnh, cử tri tại bờ Tây dãy Gaza và Đông Jerusalem sẽ đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Bầu cử Tổng thống Palestine đã dự kiến được tổ chức trong quý 1 vào năm 2027, nhưng thời điểm cụ thể thì chưa được công bố. Đây sẽ là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ năm 2006 và cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên kể từ năm 2005. Văn phòng Tổng thống Abbas cho biết, quyết định này là nhằm thúc đẩy tiến trình dân chủ và hoàn thiện hệ thống bầu cử của nhà nước Palestine. Tuy nhiên, theo các quan chức của Palestine, quyết định tổ chức bầu cử là chịu tác động lớn từ sức ép của cộng đồng quốc tế và các nước tài trợ. Một quan chức cấp cao của chính quyền Palestine cho biết, kế hoạch ban đầu tổ chức đồng thời bầu cử Quốc hội Dân tộc Palestine, cơ quan đại diện cho người Palestine trên toàn thế giới, đã phải hủy bỏ sau khi một số nước Ả Rập từ chối tổ chức bỏ phiếu cho cộng đồng người Palestine sinh sống trên lãnh thổ của họ.
1: Tiếp theo trong phần tin thế giới, Syria hoan nghênh quyết định của Hoa Kỳ rút Syria ra khỏi danh các quốc gia tài trợ khủng bố. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Syria coi quyết định của Hoa Kỳ là bước tiến quan trọng trong tiến trình thúc đẩy quan hệ song phương với Hoa Kỳ dựa trên cơ sở đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Bộ trưởng Tài chính Syria Mohamed Benny đánh giá bước đi hiện nay của Hoa Kỳ sẽ tạo tiền đề thúc đẩy đầu tư, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế và giúp Syria nhanh chóng tái hội nhập kinh tế toàn cầu. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8 tháng 7 thông báo chính quyền Hoa Kỳ đã chính thức khởi động quy trình đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Quyết định đã được gửi tới Quốc hội Hoa Kỳ với thời gian xem xét 45 ngày. Đây là những động thái tích cực diễn ra sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với người đồng cấp Syria Emes Sarara bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Tòa Bạch Ốc, đích thân Tổng thống Trump đã thông báo với nhà lãnh đạo Syria về quyết định này. Syria bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố từ năm 1979.
0: Trong khi đó, cháy rừng dữ dội ở Pháp và Tây Ban Nha. Thời tiết nóng đã tiếp tục đẩy Pháp và Tây Ban Nha vào tình trạng báo động khi các đám cháy rừng bùng phát dữ dội ở nhiều khu vực, đã khiến số người bị thiệt mạng gia tăng và diện tích rừng đã bị thiêu rụi tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tây Ban Nha đang chứng kiến một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất những năm gần đây, đã cướp đi sinh mạng của 12 người tại tỉnh Almeria thuộc miền nam nước này. Theo giới chức địa phương, phần lớn nạn nhân đã được phát hiện trong các phương tiện là bị cháy rụi hoặc tử vong khi đang tìm cách chạy khỏi đám cháy trong đêm. Ngoài ra thì có 8 người đã bị thương và 23 người khác vẫn đang mất tích. Đám cháy tại Almeria đã bùng phát gần đây ở núi Sierra de los Flapres. Điều này đã thiêu rụi hơn 3.200 mẫu rừng và đất nông nghiệp. Trong khi đó thì tại Pháp, giới chức nước này cho biết cháy rừng từ đầu năm nay cho đến nay đã thiêu rụi hơn 25.000 mẫu đất, nhiều gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giám đốc cơ quan an ninh dân sự là Julien Marion cho biết Pháp đã ghi nhận hơn 8.000 vụ cháy kể từ đầu năm và đang trải qua đợt nắng nóng thứ ba kể từ tháng 5. Theo cơ quan khí tượng là Meteo France, nhiệt độ cao có thể kéo dài ít nhất cho đến dịp quốc khánh của nước Pháp vào ngày 14 tháng 7.
1: Dịch Ebola đang lan nhanh tại Phi Châu. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi ở Africa cho biết dịch Ebola ở Congo đang là đợt dịch lây lan nhanh nhất từ trước đến nay. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, đợt dịch đã cướp đi sinh mạng của 600 người trong tổng số 1.759 ca nhiễm được xác nhận ở Congo kể từ khi bùng phát từ giữa tháng 5. Phát biểu với báo giới, người đứng đầu cơ quan chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp của Africa, Ông Wesam Mankula nhấn mạnh đây là đợt bùng phát Ebola lây nhanh nhanh nhất từ trước đến nay, không chỉ so với các đợt bùng phát của chủng Burundi trước đây, mà còn so với tất cả các chủng khác của virus Ebola. Theo ông, tốc độ lây lan nhanh hơn khả năng ứng phó và nhanh hơn việc triển khai các nguồn lực để kiểm soát tình hình. Đợt bùng phát hiện tại ở Congo do chủng Burundi hiếm gặp gây ra, chưa có vaccine và phương pháp điều trị được phê duyệt. Theo số liệu của WHO, tỷ lệ tử vong trong đợt dịch này lên tới 34%.
0: Cũng một bản tin liên quan đến thế giới, WHO đã công bố là dự báo gây lo ngại về ung thư, 92% dân số thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công báo một báo cáo mới là cảnh báo rằng những tiến bộ khoa học đáng kể trong cuộc chiến chống ung thư hầu như không mang lại nhiều thay đổi cho hàng triệu bệnh nhân trên toàn cầu. Theo ước tính của WHO, cứ 5 người thì có một người sẽ mắc ung thư. Đáng lưu ý là căn bệnh này sẽ ảnh hưởng đến 92% dân số thế giới, khi chính họ đã được chuẩn đoán là mắc bệnh hoặc một thành viên thân thiết trong gia đình bị bệnh. Tiến sĩ Andrew Abagui, trưởng nhóm kiểm soát ung thư của WHO, đã cho biết trong nhiều năm qua thì câu chuyện về ung thư luôn xoay quanh những tiến bộ khoa học, công nghệ mới, phương pháp điều trị mới và hy vọng mới. Điều đó là đúng và xứng đáng được nhắc đến, nhưng đó không phải là toàn bộ về vấn đề. Báo cáo tình trạng ung thư toàn cầu năm nay của WHO cho thấy vẫn tồn tại những bất bình đẳng kéo dài và ngày càng tăng trong việc tiếp cận với các dịch vụ phòng ngừa, chuẩn đoán, điều trị và chăm sóc. Hiện mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 20.6 triệu ca mắc bệnh ung thư mới và 10 triệu ca tử vong do ung thư. Dự báo con số này sẽ tăng lên gần 35 triệu ca bị mắc ung thư vào năm 2050.
1: Thưa quý vị, tiếp theo trong phần tin thế giới, Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Philippines vừa khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực tại La Haye, bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông và khẳng định các quyền lợi biển của Philippines theo luật pháp quốc tế. Manila vận động chính quyền địa phương kỷ niệm sự kiện này. Theo trang Inquirer, khoảng 250 ngư dân tỉnh Jambale phía tây đảo Luzon tham gia một hoạt động biểu tượng trên biển vào sáng 5 tháng 7 do các hiệp hội ngư dân tổ chức. Khoảng 80 tàu cá nhỏ cùng 6 tàu lớn di chuyển vào vịnh Subic, xếp thành hình quốc kỳ Philippines khổng lồ theo thông điệp biển Tây Philippines là của chúng ta. Hoạt động này mở đầu chuỗi sự kiện kéo dài một tuần kỷ niệm 10 năm phán quyết trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Phán quyết được xem là một cột mốc pháp lý quan trọng đối với Philippines trong tranh chấp trên Biển Đông, đặc biệt là với Trung Quốc. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi vừa kết thúc với phần tin thế giới và tin Á Châu. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
2: Giang Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
3: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
2: Tập đoàn Gyeonghun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
2: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
3: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
2: Black Ginseng Honey Slice,
3: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
2: Black Ginseng Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
2: Black Ginseng Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
2: Black Ginseng Tea,
3: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
4: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Kính thưa quý vị, tiếp theo trong phần tin Hoa Kỳ, phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II đã trở lại trái đất. Phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II đã trở lại trung tâm vũ trụ Kennedy tại tiểu bang Florida ngày 8 tháng 7, 3 tháng sau chuyến bay vòng quanh mặt trăng mang tính lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên con người quay trở lại khu vực mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ. Trong chuyến bay này, phi hành đoàn của Artemis II gồm 3 hành gia NASA là Ray Wiseman, Victor Clover và Christina Koch và phi hành gia Canada Jeremy Hansen đã lập kỷ lục mới về khoảng cách con người từng bay vào không gian khi di chuyển tới 406.771 km, xa hơn bất kỳ sứ mệnh có người lái nào trong lịch sử. Đây cũng là sứ mệnh đầu tiên trong chương trình Artemis đưa con người bay quanh mặt trăng kể từ sau kỷ nguyên Apollo, đồng thời đưa Christina Koch trở thành người phụ nữ đầu tiên bay tới mặt trăng. Không chỉ khép lại một cột mốc lịch sử, Artemis II đã mở đường cho các bước đi tiếp theo trong tham vọng đưa con người trở lên mặt trăng của Hoa Kỳ. Phi hành đoàn cho biết họ đang rất háo hức chờ đợi sứ mệnh Artemis III dự kiến diễn ra vào năm sau. Theo kế hoạch hiện nay, Artemis III sẽ không đổ bộ mặt trăng mà thực hiện nhiệm vụ bay quanh trái đất và tập luyện kết nối với các tàu đổ bộ mặt trăng do hai công ty SpaceX và Blue Origin phát triển.
1: Trong khi đó, tòa lại bác bỏ đơn của Tổng thống Donald Trump đòi chặn xóa tên của ông khỏi trung tâm Kennedy. Tòa kháng án liên bang hôm thứ Tư ngày 8 tháng 7 lại bác bỏ đơn của Tổng thống Donald Trump đòi chặn xóa tên ông khỏi trung tâm Kennedy ở Washington, D.C. Bảng hiệu trung tâm Kennedy đã bị che bằng bạc và dàn giáo từ hôm ngày 13 tháng 6 tới nay. Nhưng trong hồ sơ nộp lên tòa vào tháng trước, giám đốc điều hành trung tâm này đã thông báo tên của Tổng thống Trump đã bị gỡ ra. Trong phán quyết hôm thứ Tư, ba chánh án tòa kháng án Hoa Kỳ ở District of Columbia thống nhất tuyên bố Tổng thống Trump đã không chứng minh được là trung tâm nghệ thuật này sẽ bị tổn thương không sửa chữa được nếu không có tên ông gắn trên đó. Phán quyết này là một phần trong vụ kiện của dân biểu Royce Beatty là dân chủ của Ohio đối với Tổng thống Trump và Hội đồng Quản trị Trung tâm Kennedy. Ba chánh án đã đưa ra phán quyết hôm thứ Tư gồm hai người do cựu Tổng thống Barack Obama đề cử và một người do Tổng thống Trump đề cử. Hôm ngày 29 tháng 5, chánh án Cooper đã ra lệnh gỡ tên Tổng thống Trump ra khỏi trung tâm này cả trên tòa nhà lẫn trên trang web. Chánh án Cooper cũng chặn kế hoạch đóng cửa trung tâm này để sửa sang.
0: Thưa quý vị, tiếp theo trong phần tin Hoa Kỳ, đài ABC tố FCC viện cớ luật thời lượng cân bằng nhằm can thiệp chương trình The View. Đài ABC tiếp tục phản đối việc Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC đòi soát lại quy chế của chương trình The View, cho rằng cơ quan này đang dùng quy định thời lượng cân bằng để can thiệp vào nội dung biên tập. Trong văn bản đệ trình mới, đài ABC nhấn mạnh The View đã được FCC công nhận là chương trình tin tức từ năm 2002, do đó không bị buộc phải dành thời lượng ngang nhau cho các ứng cử viên chính trị. Đài này cho rằng việc mở lại hồ sơ không dựa trên thay đổi nào của chương trình, mà xuất phát vì lý do chính trị. Theo đài ABC cảnh báo, việc chính quyền quyết định chương trình nào được xem là tin tức có thể đặt nhà chức trách vào vị trí kiểm soát nội dung báo chí, đi ngược nguyên tắc tự do ngôn luận theo hiến pháp. Phía FCC qua phát ngôn viên bác bỏ lập luận này và cho rằng đài ABC đang gây hiểu lầm, nhấn mạnh đài phải tuân thủ nghĩa vụ phục vụ quyền lợi công chúng. Chủ tịch FCC Brandon Carr trước đó cho biết có thể xem The View không phải là chương trình tin tức đúng nghĩa, một lập trường có thể ảnh hưởng đến nhiều chương trình pha trộn giữa giải trí và bình luận chính trị.
1: Một bản tin tiếp nối thì dân biểu Massey đã nói gọi Obamacare là Trumpcare cũng được. Hôm thứ Tư thì dân biểu Thomas Massey của đảng Cộng hòa của tiểu bang Kentucky cho rằng Obamacare có thể được đổi tên thành Trumpcare vì phí bảo hiểm đang tăng và đảng Cộng hòa vẫn chưa có động thái bãi bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp lý, viết tắt là ACA. Giờ thì gọi nó là Trumpcare cũng được. Đảng của chúng ta chẳng có nỗ lực nghiêm túc nào để bãi bỏ Obamacare và hợp pháp hóa bảo hiểm y tế giá cả phải chăng sau khi nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Thượng viện và tòa Bạch Ốc, ông Massey viết trên nền tảng mạng xã hội X. Tại sao? Bởi vì hệ thống hiện tại đã làm giàu cho các công ty bảo hiểm và bệnh viện. Ông nói thêm, dân biểu Massey đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump từ đầu nhiệm kỳ thứ hai. Ông là một trong số ít các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa cho rằng đảng này chưa đạt được đủ thành tựu về mặt lập pháp, mặc dù đã nắm đa số tại Hạ viện và Thượng viện, cũng như đang giữ tòa Bạch Ốc. Về mặt lý thuyết thì Đảng Cộng Hòa có quyền bãi bỏ hoặc sửa đổi đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp lý ACA nếu họ giành được ít nhất 60 phiếu tại Thượng viện để vượt qua sự cản trở của phe đối lập.
0: Chiếc máy bay giấy lớn nhất thế giới đã cất cánh. Thưa quý vị, một nhóm sinh viên ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ tài năng tại Bologna, Ý đã xác lập kỷ lục Guinness thế giới cho chiếc máy bay giấy lớn nhất hành tinh sau khi cho chiếc máy bay mang tên Icarus của mình cất cánh vào ngày 25 tháng 6 với sải cánh rộng 65,75 feet, tức là 20.4 mét và chiều dài hơn 23 feet. Kiệt tác khổng lồ này được làm hoàn toàn từ giấy và keo dán. Nó đã chính thức ghi tên mình vào sách kỷ lục sau khi bay dọc theo chiều dài của một nhà chứa máy bay. Được thiết kế bởi 7 sinh viên Ý đến từ Đại học Pisa, nhóm đã tình cờ biết đến kỷ lục cũ sải cánh 18,21 mét trong lúc đang ôn thi. Họ đã nảy sinh ý tưởng phá vỡ kỷ lục vốn được Đức nắm giữ từ năm 2013 và họ đã huy động tổng cộng 16 người hỗ trợ sản xuất. Cuối cùng, họ đã ra mắt Icarus tại dự kiện We Make Future của EU ở Bologna. Tại đây, chiếc máy bay đã lướt nhẹ trên không trung trước sự phấn khích của đông đảo khán giả.
1: Chó an ninh của Disneyland đã nghỉ hưu sau 6 năm làm việc. Một chú chó an ninh kỳ cựu của Disney đã sắp gác lại công việc của mình để nghỉ hưu. Trong suốt 6 năm qua, Benny đã là một thành viên thuộc đàn chó nghiệp vụ K9, đã làm nhiệm vụ an ninh tại khu vui chơi giải trí Disneyland ở thành phố Anaheim, thuộc tiểu bang California của Hoa Kỳ. Chó Benny rất được du khách yêu mến, giờ vẻ ngoài trông như đang mỉm cười. Tuy nhiên, người huấn luyện cho biết là chú chó Benny đã bắt đầu có dấu hiệu là chậm chạp và già nua, không còn phù hợp với công việc này nữa. Vì vậy đã đến lúc chú Benny được tận hưởng cuộc sống an nhàn tại nhà. Đội ngũ nhân viên của Disneyland đã thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc chia tay để mừng chú chó Benny nghỉ hưu. Người huấn luyện đã nhận xét Benny là một trong những chú chó tuyệt vời nhất, bởi chú rất thân thiện, không bao giờ tỏ ra hung dữ và cũng chẳng bao giờ sủa những chú chó khác. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin Việt Nam và giải trí.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghi trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
3: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đi chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết triệt phá đường dây cá độ túc cầu. Vào ngày 10 tháng 7, thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết là cơ quan cảnh sát đã điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định là tạm giữ hình sự với 11 đối tượng trong đường dây cá độ túc cầu liên tỉnh quy mô lớn trên không gian mạng. Trước đó, thì Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện là một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ túc cầu có sự tham gia của nhiều đối tượng tại thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị. Đường dây này đã hoạt động hết sức tinh vi, lợi dụng thời điểm diễn ra giải vô địch túc cầu thế giới World Cup 2026 để lôi kéo người chơi. Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ tính riêng trong thời điểm diễn ra giải bóng đá World Cup 2026, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây liên tỉnh này đã lên đến khoảng 400 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, tiếp theo trong phần tin Việt Nam, bão Ba Vì giảm xuống 2 cấp. Siêu bão Ba Vì đã giảm xuống từ cấp 16 xuống 14, đang tiến về đất liền Trung Cộng và tiếp tục gây gió mạnh cấp 6, biển động trên nhiều vùng biển tại Việt Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 7 giờ ngày 10 tháng 7, tâm bão Ba Vì cách đảo Đài Loan khoảng 650 dặm về phía đông nam và cách tỉnh Phúc Kiến Trung Cộng khoảng 1.000 dặm về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất 166 dặm một giờ, cấp 14, giật cấp 16. So với hôm qua, bão đã giảm 2 cấp và không còn là siêu bão. Trong 24 giờ tới, bão tiếp tục theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 dặm một giờ. Dự báo trong 2-3 ngày tới, Ba Vì sẽ di chuyển nhiều hơn lên phía Bắc, tiến về ven biển giữa hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang ở Trung Cộng. Bão nhiều khả năng đổ bộ vào đất liền Trung Cộng trong đêm 11, rạng sáng 12 tháng 7, với cấp 10 đến 12, giật cấp 14, sau đó nhanh chóng suy yếu đi khi sâu vào đất liền.
1: Cũng liên quan đến bản tin Việt Nam cho biết là Vietnam Airlines đã hủy nhiều chuyến bay đến Đài Loan do bão Ba Vì. Do ảnh hưởng của bão Ba Vì tại Đài Loan, Vietnam Airlines đã hủy ít nhất là 4 chuyến bay đến và đi trong 2 ngày 10 cho tới 11 tháng 7. Cụ thể thì Vietnam Airlines đã hủy 4 chuyến bay gồm VN578 trên chặng Hà Nội Đài Bắc ngày 10 tháng 7, VN579 chặng Đài Bắc Hà Nội vào ngày 10 tháng 7, VN570 chặng thành phố Sài Gòn cho tới Đài Bắc ngày 11 tháng 7 và VN571 chặng Đài Bắc đến thành phố Sài Gòn vào ngày 11 tháng 7. Hãng đã điều chỉnh giờ khai thác một số chuyến bay đến Cao Hùng, hai chuyến từ Hà Nội đi Cao Hùng và từ thành phố Sài Gòn đi Cao Hùng trong ngày 10 tháng 7 được khởi hành sớm hơn một tiếng so với kế hoạch. Chiều ngược lại thì các chuyến từ Cao Hùng đi Hà Nội và từ Cao Hùng đi thành phố Sài Gòn dự kiến sẽ khai thác vào ngày 11 tháng 7, được chuyển sang khai thác sớm hơn vào ngày 10 tháng 7. Ngoài các đường bay đến Đài Loan, Vietnam Airlines cho biết là một số chuyến bay đến và đi từ Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Cộng cũng có thể bị ảnh hưởng do kế hoạch khai thác phải điều chỉnh theo điều kiện thời tiết.
0: Tiếp theo trong nguồn tin từ Việt Nam, thưa quý vị, hàng trăm gia đình phản ứng vì tiền điện tăng cao bất thường. Nhiều người dân tại xã Quảng Bình phản ảnh tiền điện tháng 6 tăng gấp 2-3 lần dù mức dùng không đổi, buộc chính quyền tổ chức đối thoại và thống nhất kiểm định công tơ. Nhận hóa đơn tiền điện tháng 6 gần 3 triệu đồng, tăng gần 1,7 triệu và tăng gấp 3 so với những tháng đầu năm. Anh Văn Thư Sinh, 42 tuổi, ở thôn Điền Thiện, xã Quảng Bình bất ngờ. Theo hóa đơn anh cung cấp trong 2 tháng đầu năm, gia đình chỉ phải trả khoảng 700.000 đồng tiền điện mỗi tháng. Tháng 5, thời điểm nắng nóng và các cơn nghỉ hè ở nhà nhiều hơn, tiền điện tăng lên khoảng 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, sang tháng 6, hóa đơn vọt lên gần 3 triệu đồng. Theo lãnh đạo hợp tác xã, sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã cử cán bộ xuống kiểm tra hóa đơn, đối chiếu chỉ số công tơ và giải thích cho người dân. Nếu người dân chưa đồng thuận, hợp tác xã sẵn sàng phối hợp với chính quyền, công an và ngành điện tháo công tơ để kiểm định lại đơn vị chuyên môn.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí, vào thứ Năm ngày hôm qua, Pháp đã vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Morocco. Đội tuyển Pháp đã đánh bại Morocco 2-0 ở tứ kết World Cup 2026 để giành vé vào bán kết. Kylian Mbappe đã ghi bàn với tỷ số ở phút 60 sau khi bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp 1. Còn Ousmane Dembele đã ấn định chiến thắng 6 phút sau bàn pha phản công nhanh. Với kết quả này thì Pháp sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại bán kết diễn ra vào ngày 14 tháng 7 ở Arlington, Texas. Trận đấu đã diễn ra giằng co trong hiệp 1 khi Mbappe đã không thắng được thủ môn Yassine Pounou trên chấm phạt đền. Sang hiệp 2 thì tiền đạo người Pháp đã tận dụng tốt cơ hội từ pha bóng bật ra để khai thông thế bế tắc, trước khi Dembele đã nhân đôi cách biệt khi Morocco đã dồn đội hình lên tìm cách bàn gỡ. Về phía Morocco, thất bại đã khép lại hành trình của đại diện châu Phi tại World Cup 2026. Thi đấu thiếu tiền đạo Ismail Sabari vì bị chấn thương, đội bóng chỉ tạo được một cơ hội đáng chú ý ở phút 83 nhưng không thể đánh bại thủ môn Mike Maignan. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp là Morocco đã thua đội Pháp 0-2 tại một kỳ World Cup.
0: Tiếp theo trong phần tin giải trí, World Cup 2026 khuấy động ngôi sao Hollywood, từ fan cuồng đến người mới xem. Thưa quý vị, World Cup 2026 không chỉ thu hút người hâm mộ bóng đá mà còn nhận được sự quan tâm của nhiều ngôi sao giải trí với những mức độ yêu thích khác nhau. Trong khi một số người háo hức theo dõi và trực tiếp đến xem các trận đấu, số khác thừa nhận không am hiểu nhiều về giải đấu nhưng vẫn bị cuốn theo sức nóng của sự kiện. Diễn viên John Leguizamo cho biết sẽ có mặt để theo dõi World Cup, còn Frankie Grande cũng bày tỏ sự háo hức được tham dự. Millie Bobby Brown cổ vũ đội tuyển Anh, trong khi Patrick Wilson chia sẻ gia đình anh có phần tiếc nuối vì Ba Lan không góp mặt nhưng vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ các đội khác. Mark Stone nhận định World Cup 2026 luôn có thu hút đặc biệt khiến nhiều người ban đầu không quan tâm nhưng rồi vẫn bị lôi cuốn. Ở chiều ngược lại, Jesse Tyler Ferguson thừa nhận không biết nhiều về giải đấu. Sam Worthington cho biết bầu không khí World Cup khiến ngôi nhà của anh trở nên sôi động vì ba cậu con trai mê thể thao. Rosie McDaniel đề nghị đến khía cạnh xã hội của giải đấu, cho rằng việc nhiều quốc gia cùng tham dự mang ý nghĩa tích cực trong bối cảnh còn nhiều tranh luận về nhập cư và đa dạng. Trận chung kết World Cup 2016 sẽ diễn ra ngày 19 tháng 7 tại New Jersey.
1: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình New at Night. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Thùy Trang và Hoài Vy kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
3: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn, và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, quán ông trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, văn phòng bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, chợ Huy Market, đài radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
2: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng Hương Ngọc Đồng Hiêu Sinh và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng Hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
3: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ khát vọng sống và bảo vệ thai nhi. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, bảo vệ sự sống thai nhi và cưu mang những người mẹ đau khổ là những công việc đầy khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng con, những người công giáo tại Houston, qua sự linh hướng của Linh Mục Nguyễn Văn Tịch tại giáo phận Xuân Lộc, đã được bề trên cho phép góp phần vào công tác bảo vệ sự sống và cưu mang những người mẹ đau khổ đã lầm lẫn trong cuộc sống. Trong nhiều năm qua, Cha Tịch và những anh chị thiện nguyện làm việc tại Trung tâm Khát vọng sống và bảo vệ thai nhi Xuân Lộc đã cưu mang những người mẹ và đón nhận nuôi nấng những em đã được sinh bởi những người mẹ đau khổ này. Đồng thời, cha và những anh chị em này còn chôn cất những thai nhi bị phế bỏ tại những trung tâm phá thai. Để cho có ngân khoản trợ giúp những công việc bác ái này, ban tổ chức tiệc gây quỹ khát vọng sống và bảo vệ thai nhi sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Sự tham dự của quý vị là một việc làm bác ái vô cùng to lớn và góp phần vào công tác bảo vệ sự sống và cưu mang các em mồ côi đã bị bỏ rơi đang sinh sống tại trung tâm. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân và xin Chúa ban muôn ơn lành cùng bảo vệ gia đình quý vị và những em bé thiếu may mắn tại trung tâm bảo vệ sự sống này. Vì buổi tiệc nhận tình thương vào cửa tự do, nhưng để sắp xếp chỗ ngồi và chuẩn bị đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Phượng Vũ 713-480-8967, Ngọc Hoa 832-242-4768, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ khát vọng sống và bảo vệ thai nhi trân trọng kính mời.
2: Thông báo chiến hoàng pháp của ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Taiki tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại chùa Viên Thông Tự số 17355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness, Habits Through the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại chùa Trúc Lâm số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7, 2026, lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Kenneth Toku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
3: Hội Ái hữu Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận thông báo và thư mời tham dự buổi picnic hè 2026. Kính thưa quý vị, quý thân hữu và đồng hương Quảng Ngãi, Houston, Ban chấp hành Hội Ái hữu Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận xin trân trọng thông báo, kính mời quý đồng hương và thân hữu Quảng Ngãi sắp xếp thời gian đến tham dự buổi picnic hè 2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7 từ 11 giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều tại Elridge Park. Địa chỉ 2511 Elridge Road, Sugarland, Texas 77478, ngay góc đường Elridge và West Airport. Cũng như mọi năm trước đây, đây là nơi có phòng máy lạnh, hồ nước, mái che, bóng cây và bãi cỏ, nên quý vị không lo ngại thời tiết nắng nóng. Chương trình chính của buổi picnic gồm có lễ chào quốc kỳ, phát phần thưởng học bổng khuyến học cho các em học sinh, chương trình văn nghệ đặc sắc hát cho nhau nghe gồm các ca sĩ tại địa phương cùng những giọng ca truyền cảm của miền quê, núi Ấn, sông Trà. Phần ẩm thực hấp dẫn với những món ăn ngon từ ban tổ chức, cùng những món ăn đóng góp tùy hỷ từ quý đồng hương đem đến. Chương trình vui chơi cho các em và người lớn rất là mạnh và vui nhộn. Ban chấp hành rất mong quý thân hữu và đồng hương Quảng Ngãi đến chung vui. Đây là dịp để chúng ta gặp gỡ tâm sự, thắt chặt tình đồng hương và cũng là dịp để các em trẻ có cơ hội làm quen, kết bạn, tìm hiểu và duy trì những nét văn hóa Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc Viên Hồ 713-261-3454, Khoan Nguyễn 713-962-7602. Thay mặt Ban chấp hành Hội Quảng Ngãi, Houston và vùng phụ cận, Hội trưởng Hồ Văn Viên.
2: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt hay còn gọi là Việt Cultural Fest lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 cho đến 11 với nhiều giải thưởng cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng nhất là 500 mỹ kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Kính mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Fest sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Tamer Road, Houston, Texas 77098. Quý vị đến thưởng thức một số món ăn của hội chợ, mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 mỹ kim. Đặc biệt, quý vị sẽ được ghi danh vào những trò chơi thi ăn phở, thi trà sữa, thi thử cà phê và sẽ được ghi danh tại chỗ trước khi mở ra online. Quý vị sẽ có quà trong buổi kick-off này. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại là 281 0243 933 8118. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi vòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 12 tây tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobsters từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Fest xin gọi điện thoại số 281-933-8118 vào website vietculturefest.org để có thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Fest xin trân trọng kính mời.
3: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra,
2: vào website

0: nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất với các vụ tai nạn xe cộ. Phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox Cyamine, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Elan Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellair Management

0: chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và thân hữu xa gần. Chồng, cha và ông của Tang Quyến là ông Quách Hiếu Liêm, pháp danh Thiện Lộc, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1944 tại Rạch Giá, Việt Nam, mất ngày 4 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 82 tuổi. Linh cữu hiện hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ hai ngày 13 tháng 7, thăm viếng từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thứ ba ngày 14 tháng 7, thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, lễ cầu siêu và hỏa táng từ 9 giờ 45 sáng đến 12 giờ trưa. Vợ bà Trần Ngọc Phương, con trai Quách Phương Quang và vợ Quách Trần Mary, con gái Quách Phương Janet, cháu nội Quách Phương Ánh Grace và Quách Quang Duy Noah, tang gia đồng kính báo. Cáo phó này thay thế thiệp tang.
0: Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, chồng, bố, ông của Tang Quyến là tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 3 giờ 12 phút sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 6 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ âm lịch tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quàn Vĩnh Cửu tại số 2454 South Derry Airport, Houston, Texas 77077. Điện thoại 281-531-8180. Chương trình lễ an táng thứ sáu ngày 10 tháng 7 2026, lễ nhập quan phát tang, thời kinh siêu độ từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ sáng. Chư Tôn Đức chùa Linh Sơn Quang Lâm chủ lễ, 11 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều thăm viếng, 6 giờ chiều đến 8 giờ tối lễ tri ân và tưởng niệm. Thứ Bảy ngày 11 tháng 7 2026, 9 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi trưa thăm viếng, 10 giờ rưỡi trưa thời kinh siêu độ Chư Tôn Đức chùa Linh Sơn, 11 giờ 30 phút trưa lễ di quan và hỏa táng tại nhà hoàng Vĩnh Cửu. Tang gia đồng khắp báo, hiền thê bà Tạ Quỳnh Hoang, Lily Lê, Houston, Texas, Hoa Kỳ, trưởng nam Đặng Đắc Hy Văn, Hy Văn Đặng, vợ Lê Thị Xuân Phượng, Cindy Lê, cùng các con Kevin Đặng Thế Huy, Michelle Đặng Mỹ Nhung, Houston, Texas, trưởng nữ Đặng Thị Đoan Trinh, Julie Huỳnh, chồng Huỳnh Quốc Văn, cùng các con Vanessa Huỳnh Ái Phi và Brian Huỳnh Quốc Cường, Houston, Texas, thứ nữ Đặng Thị Đoan Trang. Emily Đặng cùng các con Megan Nguyễn và Ethan Nguyễn, Houston, Texas. Thứ năm, Vinh Đặng, vợ Tracy Đặng, các con Tom Đặng và Michael Đặng, Houston, Texas. Cáo phó này thay thế tiệp tang, xin miệng phúng điếu và vòng hoa.
1: Phân ưu. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 27 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 84 tuổi, là nhạc phụ của anh Huỳnh Quốc Văn. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh ông Đặng Đắc Thiệu sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Chanh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc số điện thoại là 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: thằng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7. Củ cải trắng 69 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm đu gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh đất 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quay 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu mùng 10 tháng 7 năm 2026. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Thưa quý vị, theo quân đội Iran, một căn cứ quân sự gần cơ sở hạt nhân dân sự Bushehr vào đêm qua đã bị Mỹ tấn công. Đây là cơ sở hạt nhân dân sự duy nhất còn hoạt động tại Iran.
7: Theo hãng tin Iran IRNA, đêm hôm qua, Phó Tỉnh trưởng Ehsan Rahanian cho biết là một cơ sở quân sự gần Bushehr đã bị lực lượng Mỹ-Israel oanh kích. Nhưng một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ thì khẳng định với AFP rằng quân đội Mỹ đã không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công mới nào tại Iran trong những giờ qua. Để trả đũa các cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 17 tháng 6, Iran đã oanh kích nhiều căn cứ của Mỹ trong khu vực. Theo vệ binh cách mạng ngày hôm qua, thì 10 tên lửa đạn đạo của Iran đã nhắm vào một sở chỉ huy của Mỹ tại Jordani. Quân đội Jordani cho biết đã đánh chặn được nhiều tên lửa. Vệ binh cách mạng Iran khẳng định, xin trích, nếu các lực lượng khủng bố Mỹ tiếp tục các hành động gây hấn, thì không căn cứ quân sự nào của Mỹ tại khu vực tránh khỏi các cuộc oanh kích dữ dội. Hết lời dẫn. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Oman, sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng nước này và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tối qua, hai bên đã ra một tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt leo thang quân sự trong khu vực và ưu tiên các giải pháp chính trị hòa bình, tính đến lợi ích của tất cả các bên. Theo dữ liệu của Kople, trang mạng chuyên theo dõi về hàng hải tại vùng vịnh, thì kể từ khi xung đột bùng phát trở lại, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã sụt giảm đáng kể.
6: Iran đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai cơ quan truyền thông Mỹ CNN và Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin ẩn danh vào hôm qua cho biết là các cơ quan tình báo của Israel đã chuyển cho Washington nhiều thông tin về âm mưu của Tehran. Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này.
8: Hai cơ quan truyền thông Mỹ không tiết lộ nhiều chi tiết, nhưng theo một nguồn tin được kênh CNN trích dẫn, cảnh báo của tình báo Israel đã được gửi cho phía Mỹ trong tuần này. Một nguồn tin khác của CNN cho biết là phía Israel đã xác nhận một kế hoạch mới của Iran mà các cơ quan tình báo Mỹ trước đó đã phát hiện một phần. Khi được hãng tin AFP hỏi, Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này mà chỉ dẫn lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư. Xin trích, họ muốn loại bỏ nhà lãnh đạo Mỹ, tức là tôi, tên tôi đang nằm trong một danh sách mục tiêu bị nhắm tới. Sáng nay, tôi đã thấy có tên mình trong tất cả các danh sách của họ, hay là dẫn. Cũng vào hôm qua, theo báo Mỹ New York Times, vì lý do an ninh nên Tổng thống Donald Trump đã rời hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ bằng chuyên cơ cũ Air Force One, chứ không dùng máy bay mới mà Qatar tặng. Theo các nguồn tin Mỹ được đài CNN trích dẫn, việc Israel chuyển các thông tin tình báo này cho Mỹ có thể là nỗ lực của chính phủ Netanyahu nhằm thuyết phục Tổng thống Donald Trump tiếp tục các đợt không kích với Iran. AFP nhắc lại là vào năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã triệt hạ tướng Qasem Soleimani của Iran tại Iraq. Sau đó, Iran nhiều lần công khai đe dọa trả thù, và Donald Trump được xem là một trong những mục tiêu. Tang lễ của giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28 tháng 2 cũng mang đậm thông điệp kêu gọi báo thù, với nhiều biểu ngữ như là chúng ta sẽ giết Trump, sẽ có đổ máu, v.v. Cũng vào hôm qua, trong một buổi lễ quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Israel Katz tuyên bố là quân đội Israel đã sẵn sàng và đang được đặt trong tình trạng báo động để tái lập ưu thế trên không và tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran nếu cần.
6: Một nhà máy lọc dầu và hai kho xăng dầu ở miền nam nước Nga đã bị tấn công trong đêm qua rạng sáng nay. Các cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào lĩnh vực năng lượng, khiến doanh thu từ dầu mỏ của Nga nửa đầu năm nay giảm gần 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái.
7: Sở chỉ huy quân sự Nga ở tỉnh Krasnodar trong một thông báo trên Telegram khẳng định, xin trích, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Inski sau khi các mảnh vỡ của drone rơi xuống. Còn tỉnh trưởng tỉnh Rostov cho biết hai kho chứa nhiên liệu tại Azov đã bốc cháy sau các cuộc tấn công. Theo hãng tin Anh Reuters hôm qua dẫn các nguồn thạo tin, thì nhà máy lọc dầu Saratov ở tỉnh Saratov miền Nam với công suất 140.000 thùng một ngày đã phải ngừng hoạt động kể từ hôm 8 tháng 7 do drone Ukraine. Doanh thu từ dầu mỏ của Nga trong nửa đầu năm nay chỉ đạt tổng cộng hơn 42 tỷ euro, giảm gần 23% theo số liệu do Bộ Tài chính Nga công bố ngày hôm qua. Bộ này giải thích là việc sụt giảm là do giá dầu thấp hơn trong các giai đoạn trước đó. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đe dọa Moscow sẽ buộc phải kéo dài chiến dịch quân sự đặc biệt nếu chính quyền Kiev tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Nga. Trong khi đó, Nga tiếp tục các cuộc tấn công hàng ngày vào Ukraine. Trong đêm hôm qua, quân đội Nga đã oanh kích vào một khu chung cư ở thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, khiến ít nhất 2 người chết. Ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định là Kiev đang hướng đến phát triển một hệ thống chống tên lửa đạn đạo tương đương với Patriot, với sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu trong khuôn khổ dự án mang tên Freja. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh là hệ thống này có tính năng tương đương với Patriot, nhưng dự kiến được sản xuất với số lượng lớn và giá thành thấp hơn. Ông Zelensky cũng nói rõ là dự án sẽ cần nhiều năm để hoàn tất.
6: Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz vào hôm qua thông báo Hoa Kỳ đã chấp thuận bán cho Đức tên lửa hành trình tầm trung Tomahawk, bất chấp những nghi vấn trước đó về kế hoạch triển khai loại tên lửa này trên lãnh thổ Đức.
8: Phát biểu trước Quốc hội Đức, Thủ tướng Friedrich Merz đã nói, xin trích, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, chúng tôi đã nhất trí với chính phủ Hoa Kỳ về việc Đức sẽ mua các tên lửa Tomahawk của Mỹ và số tên lửa này sẽ được triển khai tại Đức, hay là dẫn. Tuy nhiên thì Thủ tướng Đức không cho biết thời điểm cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Đức đã ký văn kiện này hôm thứ Ba sau các cuộc thương lượng giữa Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức an ninh cấp cao của cả hai nước. Theo chính phủ Đức thì phía Hoa Kỳ đã cam kết thông qua một ý định thư về việc cấp phép cho Đức vào tháng 8 để mua tên lửa Tomahawk cùng các hệ thống phóng trên bộ Typhoon tương thích. Số lượng tên lửa và bệ phóng mà Berlin dự định mua được xếp vào diện bí mật quốc phòng. Theo hãng tin AFP thì đối với Thủ tướng Friedrich Merz, việc mua các tên lửa Tomahawk của Mỹ sẽ giúp cho Berlin lấp đầy một khoảng trống chiến lược quan trọng trong năng lực phòng thủ. Theo Berlin, thì việc triển khai tên lửa Tomahawk là một yếu tố quan trọng trong chiến lược răn đe đối với Nga. Moscow hiện giờ đã triển khai các tên lửa hành trình Iskander tại vùng lãnh thổ Kaliningrad có khả năng tấn công nhiều mục tiêu ở châu Âu. Trong thông cáo gửi hãng tin AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh, xin trích, Hoa Kỳ sở hữu những năng lực thiết yếu mà châu Âu không thể thiếu, nên việc tiếp tục mua sắm vũ khí của Mỹ là cách duy nhất để phát triển các năng lực mà chúng ta đã cam kết với NATO. Nhưng Đức cũng đang phát triển các hệ thống phòng thủ của riêng châu Âu và triển khai các hệ thống này trên lục địa. Hãy lời dẫn.
6: Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng sức mạnh hạt nhân và hiện đại hóa quân đội, đồng thời tăng cường vai trò của cơ quan tình báo quân sự. Thông tin được hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA công bố sau cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày hôm qua.
9: Theo KCNA, Bình Nhưỡng sẽ nâng cao năng lực hạt nhân cả về chất lượng cũng như số lượng, đẩy mạnh hiện đại hóa các căn cứ quân sự, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho các hệ thống tác chiến và thúc đẩy xây dựng các căn cứ hải quân hiện đại. Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên cũng quyết định mở rộng đáng kể chức năng và nhiệm vụ của Tổng cục Trinh sát, cơ quan tình báo quân sự, phụ trách các hoạt động liên quan đến Hàn Quốc. Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định hòa bình và an ninh của đất nước chỉ có thể được bảo đảm bằng một lực lượng quân đội hùng mạnh, đủ sức vô hiệu hóa mọi mối đe dọa. Các chuyên gia nhận định hành động mới cho thấy Bình Nhưỡng ngày càng coi quan hệ liên triều là quan hệ giữa hai quốc gia đối địch thay vì dựa trên khuôn khổ đình chiến như trước đây. Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2019 không đạt kết quả, Bắc Triều Tiên nhiều lần khẳng định vị thế một quốc gia hạt nhân không thể đảo ngược và tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Triều Tiên hỗ trợ Nga trong xung đột Ukraine có thể là nhằm đổi lấy các công nghệ quân sự hiện đại, trong đó có công nghệ vệ tinh do thám. Năm 2023, Bình Nhưỡng tuyên bố đã đưa thành công một vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo và sử dụng vệ tinh này để theo dõi các mục tiêu quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến mới liên quan đến việc mở rộng hoạt động của cơ quan tình báo Bắc Triều Tiên.
7: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, các ngoại trưởng ASEAN sẽ lần đầu tiên họp với lãnh đạo ngoại giao Miến Điện kể từ cuộc đảo chính ở Miến Điện năm 2021. Theo thông báo của Philippines, quốc gia chủ tịch luân phiên ASEAN ngày hôm nay, thì các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và người đồng cấp Miến Điện sẽ có cuộc họp không chính thức tại Bangkok vào ngày Chủ nhật 12 tháng 7 tới để thảo luận về viễn cảnh chấm dứt nội chiến ở Miến Điện và quan hệ giữa Miến Điện và ASEAN trong tương lai.
6: Về thời tiết, nước Pháp đang hứng chịu đợt nắng nóng dữ dội thứ ba kể từ đầu hè. Vào hôm nay, 9 tỉnh ở miền Tây được đặt trong tình trạng báo động đỏ, tức là mức cao nhất. Chính phủ Pháp kích hoạt cơ chế Orsec, một cơ chế chưa từng có nhằm ứng phó với tình trạng nắng nóng dữ dội tại các khu vực báo động đỏ.
7: Theo AFP, người phát ngôn chính phủ Mo Brejong cho biết là cơ chế này dự kiến lập ra các cơ sở chuyên biệt, các cơ sở làm mát để bảo vệ những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những người cao tuổi và người vô gia cư. Các cơ sở làm mát được lập ra ở các tỉnh sẽ được trang bị giường ngủ, các bộ dụng cụ cấp cứu, khu vệ sinh riêng biệt và được tăng cường nhân sự. Chính quyền các tỉnh có trách nhiệm lập danh sách chính xác và được cập nhật những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương, phối hợp với các trung tâm phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội địa phương. Các cơ sở nói trên là nơi tránh nóng cả vào ban đêm chứ không chỉ vào ban ngày. Những tuần gần đây, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng dữ dội, số ca tử vong tăng cao bất thường đã được ghi nhận, đặc biệt ở nhóm dân cư trên 75 tuổi. Theo nhà dịch tễ học Basin Tre, giám đốc nghiên cứu tại Yersem, thì số người chết do nắng nóng mùa hè năm nay tại Pháp có thể lên đến 7.000 người. Chính phủ đã bị nhiều chỉ trích vì thiếu kế hoạch đối phó với nóng bất thường. Ngày hôm qua, Hội đồng cấp cao về khí hậu của Pháp tiếp tục khẳng định là các chính sách khí hậu của chính phủ vẫn chưa đầy đủ, cả về mặt giảm phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính, cũng như thích ứng với các hậu quả của biến đổi khí hậu, trong đó có nắng nóng khắc nghiệt. Giới khoa học khí hậu đã chứng minh là những đợt nắng nóng dữ dội và liên tiếp, cùng bão tố lớn hơn và bất thường hơn là dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu, với nguyên nhân chủ yếu là các năng lượng hóa thạch, gồm than, dầu và khí đốt. Tại Đài Loan ngày hôm nay, hơn 2.000 người phải sơ tán và nhiều trường học văn phòng phải đóng cửa để chuẩn bị ứng phó với cơn bão được dự báo là mạnh nhất ập vào hòn đảo từ năm 1995. Trước đó, đã có 15 người thiệt mạng trong hai vụ sạt lở đất tại Philippines do bão Bavi.
9: Đội tuyển Pháp tiếp tục chứng minh là một thế lực của bóng đá thế giới khi đánh bại Maroc 2-0 trong trận tứ kết tối qua tại Boston, Hoa Kỳ để giành vé vào bán kết World Cup 2026. Đây là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển Áo Lam có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất sau các kỳ World Cup 2018, 2022. Một thành tích cho thấy sự ổn định hiếm có dưới thời huấn luyện viên Didier Deschamps. Đấu với một đội Maroc trung thành với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, Pháp không nóng vội, các học trò của Didier Deschamps kiên nhẫn kiểm soát thế trận, tiếp tục tạo sức ép và chờ đợi khoảnh khắc quyết định. Chính sự điềm tĩnh ấy đã tạo nên sự khác biệt trước một đối thủ từng gây nhiều khó khăn cho các đội bóng lớn. Trong hơn một giờ thi đấu, thủ thành Yacine Bounou, người gác đền này liên tiếp cứu thua, thậm chí cản phá thành công quả phạt đền của đội trưởng đội tuyển Pháp, giúp đại diện châu Phi nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, đẳng cấp của các ngôi sao đã lên tiếng. Kylian Mbappe khai thông bế tắc bằng một cú sút dứt điểm đẹp mắt vào phút thứ 60, đồng thời nâng tổng số bàn thắng. Không lâu sau, Ousmane Dembele ấn định chiến thắng 2-0 khép lại mọi nỗ lực của Maroc. Chiến thắng này mang ý nghĩa lớn hơn một tấm vé vào bán kết sau khi vượt qua Paraguay đầy nhọc nhằn ở vòng trước. Pháp đã vượt qua bài kiểm tra thực sự đầu tiên trước một đối thủ được đánh giá cao về tổ chức phòng ngự. Dù chưa bùng nổ trong mọi thời điểm, đội tuyển Áo Lam vẫn cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn, biết cách kiểm soát cảm xúc, kiên trì chờ đợi cơ hội và tung đòn quyết định khi cần thiết. Bộ đôi Mbappe Dembele tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công, trong khi Mbappe duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng, Dembele ngày càng khẳng định vai trò của một ngôi sao có thể tạo khác biệt ở những trận cầu lớn. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps, đội bóng Pháp tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một ứng viên vô địch và sẽ chờ gặp Tây Ban Nha hoặc Bỉ ở bán kết vào ngày 14 tháng 7 với mục tiêu hướng tới chiếc cúp vàng thứ ba.
10: Sau đây là một số thông tin khác.
7: Nếu không từ bỏ giao diện gây nghiện trên Facebook và Instagram, tập đoàn Meta có thể bị châu Âu phạt đến 6% doanh thu toàn cầu. Sau cuộc điều tra 2 năm về việc tuân thủ đạo luật dịch vụ kỹ thuật số, ngày hôm nay, Ủy ban châu Âu chính thức cáo buộc tập đoàn Meta đã sử dụng nhiều thủ đoạn, khiến rất nhiều người, đặc biệt là người trẻ, bị phụ thuộc nặng nề vào các nền tảng này. Cụ thể là với các tính năng như luồng nội dung vô hạn, video tự động phát hay các mời chào dựa trên hiểu biết rõ về tâm lý cá nhân của người sử dụng.
10: Châu Âu vẫn dẫn đầu thế giới về mức độ hòa bình và an toàn theo bảng xếp hạng quốc tế về tình hình an ninh tại 163 quốc gia do Viện Kinh tế và Hòa bình công bố vào hôm qua, dựa trên 23 tiêu chí đánh giá, từ mức độ tội phạm, các cuộc xung đột nội bộ cho đến sự ổn định chính trị và mức độ quân sự hóa. Trong năm thứ 19 liên tiếp, Iceland giữ vị trí đầu bảng trên New Zealand, Thụy Sĩ, Slovenia và Ireland. Tại châu Á-Thái Bình Dương, xếp sau New Zealand có Singapore, Nhật Bản, Malaysia và Úc. Việt Nam đứng thứ 41 trong số 163 nước được xếp hạng, Pháp đứng thứ 99. Nhìn chung, hòa bình trên thế giới tiếp tục suy giảm trong năm thứ 12 liên tiếp.
7: 500 binh sĩ từ các nước thành viên của Liên minh tình nguyện vì Ukraine sẽ tham dự lễ diễu hành ngày Quốc khánh Pháp. Mở màn cho cuộc duyệt binh ngày 14 tháng 7 tới sẽ là nhóm hơn 500 quân nhân từ các quốc gia sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine một khi lệnh ngừng bắn được ký kết. Điện Elysee hôm qua nhấn mạnh đây là biểu tượng mạnh mẽ cho thấy châu Âu đang nhận thức rõ về những hiểm họa lớn cũng như đòi hỏi phải tự nắm lấy vận mệnh của chính mình.
10: Tỷ lệ nghèo tại Pháp lục địa vẫn không giảm, duy trì ở mức 15,4% dân số trong năm 2024, mức cao nhất từng được ghi nhận. Theo số liệu Viện Thống kê Quốc gia Pháp công bố vào hôm qua, thì 9,8 triệu người tại Pháp trong năm 2024 rơi vào tình trạng nghèo về thu nhập. Tình trạng bất bình đẳng tại Pháp cũng tiếp tục gia tăng, đạt mức cao chưa từng có do thu nhập của nhóm giàu nhất tăng. Những người chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi nghèo đói vẫn là người thất nghiệp và phụ huynh đơn thân nuôi con.
7: Lương tối thiểu của nhân viên giao đồ ăn đã được tăng gấp rưỡi. Các nền tảng giao hàng và người lao động đã ký một thỏa thuận ấn định mức thu nhập tối thiểu theo giờ từ 12 euro một giờ tăng lên thành 19 euro từ ngày hôm nay. Tổng giám đốc Delivre tại Pháp đã hoan nghênh cam kết mang tính lịch sử này, chứng minh rằng cơ chế đối thoại xã hội là hiệu quả.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa kết thúc tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Liên minh. Cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 không chỉ mở ra một chu kỳ tái vũ trang lớn nhất của châu Âu kể từ sau chiến tranh lạnh mà còn tạo ra cơ hội kinh doanh khổng lồ cho các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ. Dù mục tiêu được tuyên bố là tăng cường năng lực tự chủ quân sự của châu Âu, thực tế cho thấy Washington vẫn sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất trong giai đoạn chuyển đổi này. Sau hơn 3 năm xung đột Nga-Ukraine và trước những lo ngại về khả năng Mỹ giảm dần vai trò bảo trợ an ninh, các nước NATO đã nhất trí đầu tư mạnh vào quốc phòng. Tuy nhiên, việc xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng đủ năng lực không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Chính khoảng trống về công nghệ, dây chuyền sản xuất và kinh nghiệm đã tạo điều kiện để các ông lớn quốc phòng Mỹ tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Theo trang tin của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp FRS, năm 2024, xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt mức kỷ lục 319 tỷ đô la Mỹ, trong đó châu Âu là thị trường lớn nhất. Giá trị các hợp đồng mua bán vũ khí theo kênh chính phủ sang châu Âu tăng từ 10 tỷ đô la năm 2020 lên 43 tỷ đô la năm 2024. Ba Lan là khách hàng lớn nhất bên cạnh Đức, Phần Lan và nhiều quốc gia Đông Âu khác nhờ các chương trình hỗ trợ tài chính của Washington. Doanh số của các tập đoàn hàng đầu như Lockheed Martin, RTX, Northrop Goldman, General Dynamics và Boeing đều tăng mạnh nhờ nhu cầu bổ sung năng lực quân sự và tái thiết kho dự trữ của các nước NATO. Ngay tại hội nghị thượng đỉnh Ankara lần này, hàng loạt thỏa thuận công nghiệp giữa các tập đoàn Mỹ với những tổ hợp quốc phòng của châu Âu đã được công bố. Điểm đáng chú ý là phần lớn các dự án đều đặt nhà máy tại châu Âu nhưng công nghệ cốt lõi, bản quyền thiết kế và chuỗi cung ứng vẫn thuộc về các tập đoàn Mỹ. Mô hình mà Washington đang thúc đẩy không đơn thuần là xuất khẩu vũ khí như trước đây, mà là xuất khẩu công nghệ, giấy phép sản xuất và các liên doanh công nghiệp. Điều này mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, giúp các nước châu Âu nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất mà không phải tự phát triển các hệ thống vũ khí mới vốn mất hàng chục năm và tiêu tốn hàng chục tỷ đô la. Thứ hai, các tập đoàn Mỹ vẫn thu lợi từ phí bản quyền, dịch vụ bảo dưỡng, cung cấp linh kiện và nâng cấp vòng đời của sản phẩm. Nói cách khác, dây chuyền đặt tại Đức, Ba Lan hay Ý, phần giá trị gia tăng lớn nhất vẫn thuộc về các doanh nghiệp Mỹ. Theo cam kết của NATO, các nước thành viên sẽ dành 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035. Nếu tất cả các thành viên thực hiện đúng mục tiêu này, tổng chi tiêu quốc phòng của NATO sẽ tăng lên hàng trăm tỷ đô la so với hiện nay. Riêng năm 2025, các nước NATO đã mua hơn 54 tỷ đô la trang thiết bị quân sự của Mỹ, đồng thời tạo ra 200.000 việc làm tại Hoa Kỳ. Con số này được dự báo còn tăng mạnh khi các chương trình hiện đại hóa quân đội của Liên minh bước vào giai đoạn triển khai. Trang tin Buxorama.com cho biết, hôm 7 tháng 7, tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng bên lề thượng đỉnh, NATO thông báo đầu tư hơn 40 tỷ đô la trong 5 năm tới cho năng lực chống drone. Dù vậy, nhiều nước châu Âu cũng không muốn sự phụ thuộc kéo dài. Liên hiệp châu Âu đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm củng cố công nghiệp quốc phòng nội khối, trong đó chương trình công nghiệp quốc phòng châu Âu, quỹ quốc phòng châu Âu và chiến lược mua hàng châu Âu nhằm ưu tiên các doanh nghiệp như Airbus Defense, Leonardo, Saab, KNDS hay Raytheon. Theo giới chuyên gia, ít nhất trong một thập kỷ tới, châu Âu sẽ vẫn cần đến công nghệ hệ thống chỉ huy, tên lửa phòng không, vũ khí tầm xa và nhiều nền tảng tác chiến mà Mỹ đang nắm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại, một nghịch lý đang xuất hiện, châu Âu chi nhiều tiền hơn để tăng cường năng lực phòng thủ của chính mình, song một phần đáng kể nguồn lực đó vẫn tiếp tục chảy vào nền công nghiệp quốc phòng Mỹ.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Thanh Hà, nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Châu Mỹ là tình ngả theo cánh hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump? Tạp chí của Minh Anh được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt.
3: Trong
0: Trong những năm gần đây, châu Âu liên tiếp phải đối mặt với các đợt nắng nóng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Mùa hè 2026, nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý và Hy Lạp ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C ở nhiều khu vực, kéo theo nguy cơ cháy rừng, quá tải hệ thống y tế và tác động nghiêm trọng đến đời sống người dân cũng như hoạt động du lịch.
3: Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt được dự báo sẽ ngày càng thường xuyên và kéo dài hơn, nhiều nước châu Âu đang thay đổi cách tiếp cận, từ ứng phó khẩn cấp sang xây dựng các giải pháp thích ứng lâu dài.
0: Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt sóng nhiệt vào mỗi mùa hè, Bồ Đào Nha vừa công bố chương trình xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng trên phạm vi toàn quốc. Đây là sáng kiến nằm trong chương trình hành động về khí hậu trong du lịch năm 2030 do cơ quan du lịch Bồ Đào Nha Turismo de Portugal triển khai nhằm tăng cường khả năng chống chịu của ngành du lịch trước biến đổi khí hậu, đồng thời bảo vệ cả người dân lẫn du khách khi xảy ra các đợt nắng nóng khắc nghiệt. Theo cơ quan du lịch Bồ Đào Nha, chương trình hướng đến việc xác định, nâng cấp và quảng bá những không gian có khả năng mang lại môi trường mát mẻ và an toàn trong thời gian nhiệt độ tăng cao. Mục tiêu không chỉ là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn giúp các điểm du lịch thích ứng tốt hơn với khí hậu ngày càng khắc nghiệt, qua đó duy trì sức hấp dẫn của ngành du lịch trong dài hạn. Các điểm tránh nóng được định nghĩa là những không gian trong nhà hoặc ngoài trời, mở cửa miễn phí để người dân và du khách có thể tạm thời nghỉ ngơi, tránh nắng và giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ quá cao. Những địa điểm này không nhất thiết phải được xây mới, mà có thể tận dụng từ các cơ sở hạ tầng sẵn có của cả khu vực công và tư nhân, miễn là đáp ứng các tiêu chuẩn về sự an toàn và tiện nghi. Theo khuyến nghị của chương trình, một điểm tránh nóng cần có cây xanh hoặc khu vực có bóng râm, hệ thống điều hòa hoặc thông gió hiệu quả, nước uống miễn phí, khu vực nghỉ ngơi, nhà vệ sinh và bảng thông tin hướng dẫn phòng tránh các rủi ro do nắng nóng gây ra. Các địa điểm này cũng phải bảo đảm khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác.
3: Trên thực tế, rất nhiều địa điểm quen thuộc có thể trở thành điểm tránh nóng mà không cần đầu tư xây mới. Đó có thể là thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, khách sạn, cơ sở du lịch, các công viên có nhiều cây xanh hoặc những công sở được trang bị điều hòa. Việc tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có không chỉ giúp một cách đáng kể chi phí đầu tư mà còn cho phép mở rộng mạng lưới trên toàn quốc trong thời gian ngắn.
0: Theo nhà chức trách Bồ Đào Nha, các đợt sóng nhiệt đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành du lịch. Nhiệt độ quá cao có thể làm giảm trải nghiệm của du khách, tác động đến khả năng di chuyển, gia tăng các rủi ro về sức khỏe và buộc nhiều hoạt động ngoài trời phải điều chỉnh hoặc tạm dừng. Đối với những người đang đi du lịch, nguy cơ còn lớn hơn vì họ thường không quen thuộc với địa phương, khó xác định nơi có thể tránh nóng hoặc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết. Chính vì vậy, các điểm tránh nóng sẽ có hệ thống nhận diện chung với nhãn hiệu Stay Cool, giúp du khách dễ dàng tìm thấy khi cần. Các địa điểm tham gia mạng lưới cũng sẽ được giới thiệu trên các kênh thông tin du lịch để bất kỳ ai cũng có thể chủ động tiếp cận một cách thuận tiện và an toàn. Bên cạnh việc bảo vệ du khách, chương trình cũng khuyến khích các doanh nghiệp du lịch điều chỉnh thời gian làm việc, phân bổ công việc hợp lý và cải thiện điều kiện lao động nhằm giảm thiểu tác động của nắng nóng đối với người lao động. Theo cơ quan quản lý, việc thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ để bảo vệ khách du lịch mà còn để bảo đảm sức khỏe và điều kiện làm việc an toàn cho lực lượng lao động trong ngành.
3: Chương trình nhấn mạnh các đợt nắng nóng khắc nghiệt đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày hơn, với cường độ ngày càng mạnh hơn. Việc tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ cao có thể gây mất nước, kiệt sức do nóng, say nắng hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch và hô hấp, đặc biệt là ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có bệnh mãn tính. Vì vậy, các biện pháp phòng ngừa cần được triển khai đồng bộ từ cấp cá nhân cho đến chính quyền địa phương và các doanh nghiệp.
0: Mạng lưới điểm tránh nóng mở cửa cho cả các tổ chức công và tư có đủ điều kiện tham gia. Các đối tượng có thể đăng ký, bao gồm chính quyền địa phương, đơn vị quản lý các cơ sở văn hóa và thể thao, thư viện, bảo tàng, trung tâm thương mại, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cơ sở du lịch cũng như các tổ chức khác sở hữu không gian phù hợp. Sau khi đăng ký, các đơn vị phải cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của chương trình trước khi được đưa vào mạng lưới quốc gia các điểm tránh nóng. Những đơn vị tham gia sẽ nhận được các hướng dẫn kỹ thuật, chương trình đào tạo và các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, họ cũng sẽ được quảng bá như những địa điểm hỗ trợ cộng đồng trong các đợt nắng nóng và được phép sử dụng nhãn hiệu Stay Cool sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chương trình. Trong giai đoạn đầu, cơ quan du lịch Bồ Đào Nha sẽ tổ chức các hội thảo trực tuyến dành cho doanh nghiệp du lịch và chính quyền địa phương nhằm giới thiệu chương trình, hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, giải đáp thắc mắc và chia sẻ các mô hình hiệu quả. nước này cũng đang xây dựng một chương trình hỗ trợ kỹ thuật và tài chính trong khuôn khổ sáng kiến Crescere Como Turismo, tức phát triển cùng du lịch, để hỗ trợ việc cải tạo các công trình hiện có thành các điểm tránh nóng đạt chuẩn.
3: Mặc dù ý tưởng về các điểm tránh nóng không hoàn toàn mới vì nhiều thành phố như Barcelona, Paris hay Athens đã triển khai các mô hình tương tự trong những năm gần đây, nhưng điểm khác biệt của Bồ Đào Nha là nước này hướng tới việc xây dựng một mạng lưới quy mô quốc gia gắn trực tiếp với ngành du lịch. Thay vì chỉ phục vụ người dân địa phương trong những đợt nắng nóng, các điểm tránh nóng sẽ trở thành một phần của hệ thống hạ tầng du lịch, giúp cho du khách dễ dàng tiếp cận các không gian an toàn ngay trong hành trình của họ.
0: Theo cơ quan du lịch Bồ Đào Nha, chương trình sẽ được triển khai theo mô hình hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư, với mục tiêu từng bước hình thành một mạng lưới điểm tránh nóng trên phạm vi toàn quốc. Chính phủ kỳ vọng sáng kiến này không chỉ góp phần giảm thiểu tác động của các đợt nắng nóng khắc nghiệt đối với người dân và du khách, mà còn đưa Bồ Đào Nha trở thành quốc gia tiên phong trong việc tích hợp các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu vào chiến lược phát triển du lịch bền vững.
1: Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Thu Hằng.
4: Điểm báo.
5: Iran và Mỹ lại oanh kích nhau tại Trung Đông, Ukraine tìm chiến lược mới trong cuộc chiến chống Nga, nắng nóng, hiện tượng bình thường mới tại Pháp và châu Âu là những chủ đề chính được các nhật báo Pháp quan tâm ngày hôm nay 10 tháng 7.
6: Đối với tờ Le Monde, những vụ tấn công cho thấy Iran nghi ngờ về thỏa thuận đình chiến, đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Có thể chưa đến mức trở lại chiến tranh cường độ cao tại Iran, nhưng nguy cơ này không phải là không được cộng đồng quốc tế nghĩ đến. Dù ông Trump thất vọng đến mấy, cũng không có phương án nào khác hấp dẫn hơn thỏa thuận này. Theo nhận định của Ali Vazet, giám đốc dự án Iran tại tổ chức International Crisis Group.
5: Theo thỏa thuận khung thì Iran nghiễm nhiên tự cho có quyền kiểm soát hoạt động ở eo biển Hormuz, nhà nghiên cứu Hamid Ria Azizi, thuộc một viện nghiên cứu tại Berlin ở Đức, viết trên mạng xã hội X cho rằng việc ký dự thảo thỏa thuận với Mỹ hay mong muốn cải thiện quan hệ với các nước vùng vịnh không nên được diễn giải là Iran bật đèn xanh cho tự do lưu thông ở eo biển, phương hại đến đòi hỏi của Iran được kiểm soát và giám sát tuyến hàng hải này. Ba tàu dầu bị tấn công vì không tuân thủ đòi hỏi của Iran, Mỹ tấn công căn cứ của Cộng hòa Hồi giáo quanh eo biển Hormuz. Để đáp trả, Tehran oanh kích các căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng vịnh, đặc biệt là ở Bahrain và Kuwait. Các căn cứ Mỹ ở vùng vịnh, một mắt xích ngày càng suy yếu trước Iran là tiêu đề một bài nhận định của báo La Khoa, dù những căn cứ này từng đóng vai trò răn đe và bảo vệ các đồng minh trong khu vực. Theo nhiều nguồn tin, các đợt không kích trước và sau lệnh ngừng bắn đã gây thiệt hại lớn, buộc quân đội Mỹ cân nhắc tái tổ chức lực lượng giảm hiện diện tại Kuwait hay Ả Rập Xê Út, đồng thời chuyển một số cơ sở hoặc trung tâm chỉ huy đến các vị trí an toàn hơn, thậm chí là sang Israel. Các nước vùng vịnh đang trở thành nạn nhân cho chính chiến lược đặt Mỹ vào vị trí trọng tâm trong chính sách an ninh của họ.
6: Tổng thống Trump từng hứa hẹn sẽ giành lại chiến thắng trong các cuộc chiến tranh. Cuộc xung đột đầu tiên ông lãnh đạo chống lại Iran càng làm tăng thêm danh sách dài các cuộc chiến tranh của Mỹ kết thúc trong bế tắc. Dù gây tổn thất đáng kể cho Iran, Washington không thể buộc Tehran đầu hàng. Mỹ chấp nhận ngừng bắn mà không đạt được mục tiêu chính trị rõ ràng. Vì sao Mỹ không còn có thể thắng trong chiến tranh? Đó là câu hỏi của báo Le Figaro.
5: Theo các chuyên gia được báo Le Figaro trích dẫn, thì nguyên nhân thất bại không nằm ở năng lực quân sự mà chủ yếu xuất phát từ chiến lược. Elliot Ackerman, cựu sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ cho rằng Washington thường nhầm lẫn giữa ưu thế quân sự và chiến lược. Một quân đội mạnh không bảo đảm chiến thắng nếu thiếu mục tiêu chính trị rõ ràng và kế hoạch dài hạn. Thậm chí, ông trích dẫn cả tuân tử, chiến thuật không gắn với chiến lược sẽ dẫn đến thất bại. Theo ông thì các cuộc chiến ở Việt Nam, Iraq, Afghanistan và Iran đều thất bại là vì các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta nghĩ rằng họ quá mạnh đến nỗi không cần phải chiến đấu quyết liệt, rằng đối phương sẽ nhận ra sức mạnh của chúng ta và đơn giản là từ bỏ chiến đấu. Đây là hội chứng Jupiter theo Bing West, cựu quan chức Lầu Năm Góc. có nghĩa là họ tin vào ưu thế quân sự áp đảo sẽ tự động buộc đối phương khuất phục. Nhưng những cuộc chiến ở Việt Nam, Afghanistan không phải là thất bại trên chiến trường mà là về chính trị. Iran là ví dụ mới nhất về điểm này. Ackerman lưu ý là chế độ Iran đang tiến hành một cuộc chiến toàn diện bởi vì nếu thua, họ sẽ ngừng tồn tại. Trong khi đó, Mỹ chỉ tiến hành một cuộc chiến có giới hạn khiến quyết tâm chính trị và quân sự không đủ để đạt được thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng, báo Le Figaro kết luận rằng những thất bại của Mỹ trong cuộc xung đột hiện tại không phản ánh sự suy yếu về sức mạnh quân sự, mà bắt nguồn từ mục tiêu chính trị thiếu thực tế. Một số chuyên gia Mỹ cho rằng chính quyền hiện nay không thuyết phục và không huy động được người dân Mỹ ủng hộ mục tiêu chính trị đó vì họ tự tin có quân đội xuất sắc, Tổng thống dễ dàng ra lệnh can thiệp quân sự. Sự thiếu chuyên môn không bắt nguồn từ quân đội mà từ giới dân sự. Chính quyền Trump tự tin hiểu biết hơn giới chuyên gia, trong khi những người này mới là những người có kiến thức sâu rộng về ngoại giao, quan hệ quốc tế và trên hết là lịch sử.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Chiến tranh Ukraine là chủ đề lớn khác được nhiều nhật báo chú ý. Leseco quan tâm đến thách thức trong việc đẩy mạnh sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, trong khi mà Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất loại tên lửa đắt tiền nhằm đáp ứng nhu cầu phòng thủ.
5: Hiện công nghệ Patriot chủ yếu do hai tập đoàn quốc phòng Mỹ nắm giữ, đó là RTX, phụ trách hệ thống Patriot, radar và tên lửa PAC-2, cùng Lockheed Martin, đơn vị sản xuất PAC-3 thế hệ mới. Trước nhu cầu đang gia tăng trên thế giới thì Lockheed Martin đã mở rộng năng lực sản xuất tại Nhật Bản và Đức. Ba Lan và Ukraine cũng mong muốn được chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, theo Leseco thì quá trình chuyển giao và xây dựng năng lực sản xuất sẽ mất rất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm mới đạt được hiệu quả. Chiến lược mới của Ukraine từ tháng 5 là tăng cường tấn công Crimea bị Nga sáp nhập năm 2014, được báo Le Monde đã đánh giá là mặt trận mới mang ý nghĩa chiến lược và biểu tượng nhằm biến nơi này thành một hòn đảo. Khó khăn và bất ổn tại đây có thể được tóm tắt trong đoạn video đăng trên Telegram của một phụ nữ trẻ lái ô tô xin trích. Tôi gửi lời đến Moscow và Putin nhân danh người dân Crimea. Quý vị từng hứa với chúng tôi là bảo đảm an toàn, một cuộc sống bình thường, nhưng thực tế là những chạm xăng trống rỗng, sợ hãi, kiểm soát, những đoàn người xếp hàng rồi bất an. Trên truyền hình người ta nói mọi chuyện đều trong vòng kiểm soát, nhưng Crimea đang sống cầm chừng, không còn kiểm soát được nữa. Tại sao quý vị lại bỏ rơi chúng tôi? Dân cư trên bán đảo Crimea chủ yếu là quân nhân đến cùng gia đình sau khi bán đảo bị Nga sáp nhập. Tiếp theo là khách du lịch Nga thường đến nghỉ dưỡng bên bờ biển nổi tiếng đẹp ở Crimea. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ, thì tình trạng thiếu xăng dầu và nước, cắt điện thường xuyên và mối đe dọa thôn Ukraine có thể dẫn đến những hệ quả về dân số trong ngắn hạn và sẽ nghiêm trọng hơn về dài hạn nếu chiến dịch tấn công tiếp diễn.
6: Nắng nóng kéo dài, biến đổi khí hậu, biện pháp thích ứng tại Pháp cũng như tại châu Âu là một chủ đề lớn khác được nhiều báo đề cập.
5: Báo Libération dành trang nhất cho chủ đề nắng nóng lặp đi lặp lại, những giải pháp để thích ứng. Trong bối cảnh 9 tỉnh của Pháp được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nắng nóng vào ngày hôm nay, thì Libération cũng như là nhật báo Le Monde được nhận định Pháp vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với nhiệt độ ngày càng gia tăng. Trong báo cáo ngày hôm qua 9 tháng 7, Hội đồng cấp cao về khí hậu kêu gọi chính phủ xây dựng các chính sách thích ứng dài hạn. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp trước mắt được đề xuất trong lĩnh vực như là quy hoạch đô thị, bệnh viện, nhà ở, trường học, nông nghiệp và năng lượng hạt nhân. Cựu Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Christophe Béchu cho rằng, thích ứng với biến đổi khí hậu phải trở thành một chủ đề trọng tâm trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới. Trong khi đó, báo La Croix nhấn mạnh nắng nóng đừng có quyền ai cả. Trong các đợt nắng nóng hiện nay thì cần phải tương ái, nhưng chủ đề này thì lại ít được đề cập trên truyền hình. Người cao tuổi và những người sống cô lập là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, thậm chí nhiều người đã chết trong cô độc tại nhà. Hiện tại, nhiều tình nguyện viên tích cực gọi điện, thăm hỏi và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương. La Croix cũng đặt ra câu hỏi liệu những đợt nắng nóng kéo dài có trở thành trạng thái bình thường mới của nước Pháp vào năm 2050 hay không?
6: Cũng trong lĩnh vực xã hội, Leseco quan tâm đến tỷ lệ nghèo vẫn ở mức cao kỷ lục, với gần 10 triệu người Pháp vẫn sống dưới mức nghèo khổ, tức là mức thu nhập dưới 1.337 euro mỗi tháng.
5: Theo báo cáo được Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp công bố ngày hôm qua, thì người thất nghiệp và các gia đình đơn thân vẫn là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nghèo đói. Một quan sát đáng báo động khác đó là bất bình đẳng về mức sống đã đạt mức cao nhất trong 30 năm qua, đặc biệt là do thu nhập của các hộ gia đình giàu đã tăng lên.
6: Nhiều tờ báo Pháp tiếp tục quan tâm đến thông báo ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027 của lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc Marine Le Pen sau khi tòa phúc thẩm vẫn kết án tù nhưng khôi phục quyền ứng cử của bà.
5: Theo kết quả khảo sát của báo Les Echos phối hợp với Opinion Way, thì bà Marine Le Pen đang dẫn đầu các cuộc đua vào Điện Élysée và là ứng cử viên nhận được nhiều ủng hộ nhất với tỷ lệ dao động từ 34% đến 36%, bỏ xa các đối thủ. Bên phe trung hữu, cựu Thủ tướng Edouard Philippe được xem là đối thủ đáng gờm nhất của bà Le Pen, vượt lên trên cả Gabriel Attal và ông Bruno Retailleau trong các cuộc thăm dò. Trong khi đó, bên cánh tả, Jean-Luc Mélenchon tiếp tục là gương mặt chiếm ưu thế. Báo Libération thì quan tâm đến cuộc bầu cử sơ bộ cánh tả, năm đảng trong một lễ tang. Cuộc bầu cử sơ bộ này không có Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Lãnh đạo đảng xã hội Olivier Faure được cho là chiếm ưu thế, nhưng ông vẫn không áp đặt được quan điểm của đảng xã hội với những đối tác khác trong cánh tả. Sức mua, sức khỏe và an ninh là ba mối quan tâm chính của người dân Pháp trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027.
1: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thu Hằng trong tạp chí văn hóa Thanh Hà nói về nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp.

0: Nếu như có một nhịp cầu giữa huyền thoại Bob Dylan với quê hương của Victor Hugo, thì chắc chắn cây cầu ấy phải là nhạc sĩ người Pháp Hugues Aufray. Đầu thập niên 1960, tình cờ trên đường phố New York, hay chính xác hơn là tại khu Greenwich Village, Aufray đã trông thấy một nhạc sĩ gầy gò với cây đàn guitar trong một quán bar. Hàng thập niên sau, danh ca người Pháp này kể lại.
1: Dans l'amour, on parle de coup de foudre, mais dans l'amitié, il peut y avoir aussi un coup de foudre face à un talent. La première fois que j'ai vu Bob Dylan, j'ai eu l'impression de voir Arthur Rimbaud.
0: Người ta thường nói tiếng sét ái tình, mà quên mất rằng ngay cả trong tình bạn cũng có thể có những cú sét đó. Chỉ lướt qua nhau thôi, tôi đã trông thấy một nghệ sĩ tài hoa. Lần đầu hội ngộ tôi cứ nghĩ là đã gặp lại thi sĩ Rimbaud. Hugues Aufray đã tâm sự như trên về Bob Dylan. Điều kỳ diệu ở đây là Dylan và Aufray không có cùng một ngôn ngữ, nhưng họ vẫn hiểu nhau, vẫn có thể kể chuyện cho nhau nghe, bởi có lẽ cả hai cùng nói chuyện bằng một cái ngôn ngữ của thi ca, của âm nhạc, của tâm hồn. Aufray là một nhà sáng tác, là một danh ca nổi tiếng với những tác phẩm như Santiano hay Celine. Ông cũng là người mà sau này đã dịch sang ngôn ngữ của Molière biết bao nhiêu những sáng tác của Bob Dylan.

từ hơn 6 thập niên qua luôn là nhịp cầu đưa những ca khúc của danh ca người Mỹ này đến với nhiều thế hệ các ca sĩ của Pháp như Francis Cabrel, Johnny Hallyday hay Alain Bachon v.v. 1961, Robert Zimmerman chân ướt chân ráo đến New York lập nghiệp. Anh đã chóng kết bạn với Hugues Aufray trước khi tìm được cho chính mình cái nghệ danh ưng ý là Bob Dylan. Khi biết được là người bạn mới quen từ kinh đô ánh sáng đổ bộ lên đất tự do Hoa Kỳ, Zimmerman như thể buồn ngủ gặp chú Manh, anh vồ vập hỏi thăm về những Apollinaire, Mallarmé, về nhà thờ Đức Bà Paris. Anh muốn trực tiếp nghe một người Pháp nói về Les Misérables của Victor Hugo. Trước khi trở thành huyền thoại Bob Dylan thì Zimmerman đã lấy nguồn cảm hứng từ những áng thơ của Baudelaire, từ những ý tưởng về một xã hội công bằng, bác ái qua cái nhân vật Jean Valjean, từ những suy ngẫm về cuộc đời trách lọc từ tuyển tập thơ Les Contemplations, tất cả đều của Victor Hugo. Hugues Aufray là nhạc sĩ người Pháp duy nhất tận mắt trông thấy sự hình thành của huyền thoại Dylan. Những năm đầu, Bob Dylan mỗi một lần đến Paris, không một đồng xu dính túi, đều đã phải tá túc trong căn hộ của Hugues ở đường Saint-Médard, quận 5 Paris. Họ thức trắng đêm để bàn về chuyện văn thơ. 1963, nhạc sĩ người Mỹ cùng với Hugues Aufray khám phá Paris tràn đầy nhựa sống. Họ lần theo dấu chân của những Rimbaud và Verlaine để đưa những cái tên tuổi ấy vào chính những tác phẩm của mình sau này. Ca khúc You Are Gonna Make Me Lonesome When You Go phảng phất câu thơ của Paul Verlaine. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Nước mắt trong lòng, mưa trên phố. Và cái ý tưởng chỉ cần thiếu vắng một người thì cả thế giới trở nên vô nghĩa từng được Lamartine đưa vào thi ca.

0: đâu chỉ có Bob Dylan ngưỡng mộ văn chương của Pháp. Một trong những cây bút nổi tiếng nhất trên văn đàn của Pháp là nữ sĩ Marguerite Yourcenar, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cũng đã hết lời khen ngợi Bob Dylan.
1: Sur combien de chemins faut-il qu'un homme marche avant de mériter le nom d'homme? Combien de temps tiendra bon la montagne avant de

Bà nói, Bob Dylan là đỉnh cao trong thi ca, ý thơ của anh là hơi thở của thời đại. Những lời thơ của Dylan luôn ẩn chứa những phẩm giá cao quý. Dylan có cái cách diễn đạt tinh tế và một giọng hát thiên thần. Bob Dylan không chỉ yêu văn chương và thi ca của Pháp, bị choáng ngợp bởi cái tinh thần dấn thân trước thời đại của các đại văn hào Pháp từ thế kỷ 17 cho đến tận ngày hôm nay, tác giả của những The Time They Are Changing hay Like a Rolling Stone, còn rất say mê với điện ảnh của Pháp. Và một trong những bộ phim có giá trị nhất trong mắt ông là Les Enfants du Paradis của đạo diễn Marcel Carné. Văn chương, thi ca, điện ảnh, phong cách của người dân Pháp đều có sức thu hút rất lớn đối với Bob Dylan, một con người sinh ra và lớn lên ở bang Minnesota, miền Trung Hoa Kỳ, nhưng lại thành danh trên các sân khấu ở New York. Sự nghiệp của Dylan bắt đầu cất cánh 1961-1965, được xem là cái giai đoạn mà hầu hết mỗi sáng tác của ông đều là một tượng đài trong âm nhạc, bắt đầu nổi tiếng trên thế giới. Nhưng Bob vẫn trung thành với nước Pháp, với Paris, vẫn rất gắn bó với người bạn thuở ban đầu là Offray. Danh ca người Mỹ này rất thường xuyên sang Pháp, lúc thì ở Paris, khi thì tìm đến với nắng ấm của đảo Cox, hay là những mối tình lạt vặt ở một thị trấn rất nhỏ bé, vùng Camargue miền Nam nước Pháp. Bob Dylan yêu văn chương và yêu cả những cô gái Pháp.

Gò má cao và gương mặt hơi xương xẩu của François Hardy làm mê hoặc. Bob Dylan đã viết hàng chục bức thư tình nhưng chẳng bao giờ dám gửi đến tay tác giả ca khúc Tous les garçons et les filles. Mãi đến vòng lên bị đôi gò má cao và gương mặt hơi xương xẩu của François Hardy làm mê hoặc. Bob Dylan đã viết hàng chục bức thư tình nhưng chẳng bao giờ dám gửi đến tay tác giả ca khúc Tous les garçons et les filles. Mãi đến vòng lưu diễn ở Paris năm 1966 tại rạp hát Olympia, tình cảm dành

0: chưa?
1: François Hardy thật không mấy hào hứng với lời tỏ tình của ngôi sao đang lên trên bầu trời âm nhạc Hoa Kỳ. Bà cũng thú nhận là đã từng ngây thơ đến nỗi chẳng hiểu vì sao Bob Dylan lại chọn hai tác phẩm nói trên để hát tặng cho mình. Chỉ mãi đến sau này, François Hardy mới hiểu thêm một chút về Bob Dylan.
2: C'est douloureux ce qu'il dit. Il parle de la distance géographique et du fait que ça rend les choses impossibles et que peut-être ça n'a aucune valeur de tomber amoureux à ce point d'une photo. Mais il dit aussi

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh đặt câu hỏi, châu Mỹ là tình ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump?
1: Tạp chí Tiêu Điểm.
2: Thưa quý vị, hơn một tuần sau thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espriella tại Colombia ngày 21 tháng 6 2026, đến lượt bà Keiko Fujimori, con gái của nhà độc tài Alberto Fujimori, được loan báo là đã về đầu trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Peru ngày 7 tháng 6 năm nay. Chỉ trong vòng 18 tháng, các ứng viên liên minh hoặc liên kết với Donald Trump đã thắng cử tổng thống hay lập pháp tại 7 nước châu Mỹ Latin. Bước đột phá ngoạn mục của phe theo chủ nghĩa dân tộc dân túy dường như đã mang đến cho ông Donald Trump một thắng lợi trong chính sách mà ông đang tiến hành tại châu Mỹ Latin. Như một hiệu ứng domino, phe cực hữu trong những năm gần đây lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại các nước Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama và gần đây nhất là Colombia và Peru. Sau làn sóng màu hồng trong những năm đầu thập niên 2020, ngoại trừ Uruguay, hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử ở khu vực châu Mỹ Latin những năm gần đây đều có lợi cho cánh hữu hoặc các đảng cánh hữu cực đoan và tự do nhất. Bước đột phá bầu cử này tuy bắt nguồn từ nhiều vấn đề quốc gia khác nhau, nhưng theo quan sát của nhà chính trị học Gaspar Escada, chuyên gia về Nam bán cầu thuộc London School of Economics, thì vấn đề an ninh, chống các băng đảng tội phạm, di dân là những điểm chung trong các cuộc vận động tranh cử. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông giải thích.
3: Trong những tháng gần đây, vấn đề mất an ninh đã trở thành mối quan tâm hàng đầu ở khu vực châu Mỹ Latin, và hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trong khu vực đều xác nhận xu hướng trên. Điều này trái ngược hoàn toàn với một thập kỷ trước, khi tham nhũng là một chủ đề nổi bật hơn nhiều trong không gian công luận và là chủ đề trọng tâm trong các chiến dịch tranh cử.
2: Ông Anthony Pereira, một chuyên gia về nghiên cứu châu Mỹ Latin tại Đại học Tulane ở Louisiana, chỉ ra rằng yếu tố đã dẫn đến sự sụp đổ của cánh tả tại Nam Mỹ là do giá cả nguyên nhiên liệu. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Frank Venkat, ông giải thích.
4: Khi giá cả cao, người ta có thể thực hiện các chương trình viện trợ, tăng lương và cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục. Số người sống trong nghèo đói giảm và các phong trào tiến bộ giành được chỗ đứng trong khu vực. Nhưng khi không thể duy trì các chương trình này do giá cả giảm xuống, thì sự lạc quan của những năm 2010 đã nhường chỗ cho sự thất vọng. Đồng thời, tội phạm có tổ chức ngày càng lớn mạnh và kiểm soát được toàn bộ các khu phố, thậm chí là cả nhà tù. Cử tri bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình hơn đối với các ứng viên tự xưng là người chống lại giới cầm quyền.
2: Không chỉ đối với cánh tả, sự trỗi dậy của làn sóng cánh hữu cứng rắn còn phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong các đảng phái chính trị truyền thống, mà Colombia là một ví dụ mới nhất, theo như phân tích của Martin de Alain, chuyên gia về Nam Mỹ, giảng viên trường Đại học Sorbonne Nouvelle với France 24.
4: Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của cánh hữu truyền thống Colombia, vốn không thể tìm được ứng viên nào xứng đáng.

0: lá phiếu dành cho Abelardo de la Esprilla cũng là lá phiếu chống lại các đảng phái chính trị, chống lại giới tinh hoa và chống lại giới cầm quyền, như chúng ta đã thấy ở những nơi khác trên lục địa.
1: Một trong những chìa khóa thành công của cánh hữu cứng rắn nằm ở chiến lược truyền thông, hoạt động tích cực trên các mạng xã hội. Các ứng viên này phần lớn bỏ qua các kênh chính trị truyền thống bằng cách tập trung vào giao tiếp trực tiếp, được cá nhân hóa và thường mang tính khiêu khích cực đoan như ủng hộ xu hướng vãn hồi trật tự bằng vũ lực, thậm chí bằng quân sự để chống các băng đảng tội phạm, chống di dân bất hợp pháp được cho là nguồn cội làm gia tăng nạn tội phạm, hay bài sinh thái chống các quyền của những người thuộc giới LGBT, v.v. Tuy nhiên, giữa các ứng viên cực hữu này còn có một điểm chung khác quan trọng hơn. Tất cả đều chia sẻ quan điểm, giá trị với láng giềng phương Bắc, nước Mỹ thời Donald Trump và đều được ông Trump hậu thuẫn. Đối với nhiều nhà quan sát, thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Esquiel tại Colombia và bà Keiko Fujimori ở Peru khẳng định xu thế Trump hóa ở châu Mỹ, đặc biệt là Nam Mỹ. Theo đó, một kiểu liên minh quốc tế các đảng cánh hữu cực đoan đang được hình thành để cùng giải quyết một số vấn đề nhất định. Ông Thomas Posado, giảng viên về văn minh châu Mỹ Latin đương đại, trường Đại học Rouen Normandy, trên trang HuffPost đưa ra phân tích.
2: Donald Trump est sans doute un des ciments de cette radicalisation. Il a convoqué début mars le bouclier.
3: Donald Trump chắc chắn là một trong những động lực thúc đẩy sự cực đoan hóa này. Đầu tháng 3 năm nay, ông đã triệu tập liên minh lá chắn châu Mỹ, tập hợp tất cả các tổng thống cánh hữu và cực hữu của châu Mỹ Latin, dẫn đến việc hình thành kiểu liên minh này, một liên minh trông giống như sự phục tùng hơn. Nói cách khác, họ đang cố gắng tận dụng thành công của Donald Trump, họ đang cố gắng tận dụng triển vọng nhận được tài trợ từ Mỹ.
1: Quả thật, Nhà Trắng đã có sự can thiệp về ngoại giao chưa từng có vào các cuộc bầu cử ở châu Mỹ Latin. Ông Donald Trump không ngần ngại khoe khoang rằng những thành công bầu cử đạt được là nhờ sự ủng hộ của ông. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Donald Trump có xu hướng sử dụng kiểu ngoại giao dọa dẫm, cứng rắn hơn là mềm mỏng với các nước Nam Mỹ. Tại Argentina, ông đặt điều kiện viện trợ của Mỹ phụ thuộc vào chiến thắng của ông Javier Milei trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2025 và đã ký kết thỏa thuận thương mại với đồng cấp Argentina sau thắng lợi bầu cử. Nhưng thỏa thuận này chủ yếu mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ tại thị trường Argentina. Nếu như liên minh này nhằm mục đích chống các băng đảng ma túy như được thể hiện tại kỳ họp thượng đỉnh lá chắn châu Mỹ, thì mục tiêu chính của ông Trump là Trung Quốc. Tại khu vực này, Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu, và do vậy nguyên thủ Mỹ đang nỗ lực hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nước Mỹ của ông Donald Trump muốn giành lại chỗ đứng ở châu Mỹ Latin, và để đạt mục tiêu này, họ không ngần ngại sử dụng các biện pháp gây áp lực chính trị. Theo ông Thomas Posado, đây chính là điểm hạn chế của mối liên minh của Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo cực hữu Nam Mỹ. Ông giải thích.
2: Cette question de la Chine, par exemple, elle est lancinante pour les extrêmes droites latino-américaines depuis le début.
3: Ví dụ vấn đề Trung Quốc ngay từ đầu đã là một cái gai trong mắt phe cực hữu ở châu Mỹ Latin. Khi vận động tranh cử, những người như Bolsonaro hay Milei đều tuyên bố không bao giờ nữa đó là chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc, chúng ta sẽ không giao thương với họ. Nhưng khi lên cầm quyền, họ nhận ra rằng đã tồn tại những mạng lưới thương mại vận hành hiệu quả, các doanh nghiệp cần giao dịch với Trung Quốc và có những cơ hội mà Hoa Kỳ không thể mang lại. Vì vậy chúng ta sẽ phải chờ xem liệu Hoa Kỳ có thể đảo ngược những động lực quyền lực này hay không. Hiện tại, bất chấp mọi tuyên bố về ý chí chính trị từ các nhà lãnh đạo cực hữu, vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào trên mặt trận này.
1: Học thuyết Donro cũng vì thế mà ra đời. Trong nỗ lực giành lại tầm ảnh hưởng, Donald Trump đã dùng lại học thuyết Monroe, nhưng theo cách của ông. Học thuyết Monroe được đưa ra dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt, giai đoạn 1901-1909, nhằm loại trừ tầm ảnh hưởng của châu Âu khỏi khu vực. Nhưng thay vì với phương cách giơ cao đánh khẽ, thì Donald Trump lại sử dụng biện pháp đao to búa lớn nhằm áp đặt thế bá quyền của Mỹ. Theo học thuyết Donro mới này, châu Mỹ Latin phải trở lại là sân sau của Mỹ, hiện đang tìm cách chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược như những gì đã diễn ra ở Venezuela. Trả lời trang HuffPost, nhà nghiên cứu về châu Mỹ Latin, ông Thomas Posado lưu ý, chiến lược này của chính quyền Trump là con dao hai lưỡi.
2: on voit cet interventionnisme militaire qui est censé compenser des failles économiques. Le pari de Donald Trump...
3: Chúng ta đang chứng kiến một kiểu can thiệp quân sự được kỳ vọng sẽ bù đắp cho những điểm yếu về kinh tế. Canh bạc của Donald Trump khi quay trở lại một cách cưỡng ép với chủ nghĩa can thiệp của Mỹ có nguy cơ sẽ là một canh bạc tồi về lâu dài và thậm chí làm trầm trọng thêm đà suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Donald Trump rất có thể sử dụng vũ lực để buộc các nước châu Mỹ Latin phải giao thương với Mỹ, nhưng đó không phải là một kịch bản chắc chắn sẽ xảy ra.
1: Trong trước mắt, Donald Trump đang ghi điểm khi có thêm nhiều đồng minh mới ở châu Mỹ Latin. Nhưng mối liên kết này với Washington không hẳn là vững chắc như cho thấy. Cuộc bầu cử tổng thống Brazil vào tháng 10 tới đây sẽ là một phép thử quan trọng cho tương lai chính trị khu vực.

Tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO. Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Trong tạp chí Góc Vượt Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa, nhạc sĩ Bob Dylan, Tình Yêu và Nước Pháp, tạp chí do Thành Hà biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Victor Mathieu đảm nhiệm, chương trình phát thành do Thanh Phương phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Bảy, 11 tháng 7 năm 2026.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Happy Friday.
5: Đã, thứ sáu rồi thưa anh.
4: Đã.
5: Cảm ơn anh.
4: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu hôm nay. Chương trình ngày 10 tháng 7 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Đáng chú ý đó là Tổng thống Trump cho biết là Hoa Kỳ chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài với Iran. Trong khi đó, tin tức loan báo Israel chờ Tổng thống Trump bật đèn xanh cho phép phối hợp tấn công. Ý ông muốn nói là Israel có thể rút lui. Về tình hình chiến sự, trong ngày hôm qua vẫn tiếp tục xảy ra. Mỹ tấn công nhà máy điện nguyên tử Busha và một cảng của Iran. Trong khi đó, Iran trả đũa tấn công vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trên khắp các tiểu vương quốc Ả Rập ở vùng vịnh để trả đũa. Phản ứng của Nga sau khi Hoa Kỳ cho phép Ukraine tự sản xuất hỏa tiễn Patriot theo công thức của Mỹ. Liên quan tới thiên tai và châu Á, bão Ba Vì đã đổ bộ Đài Loan trực tiếp, gây ảnh hưởng trầm trọng và dự báo sẽ đánh vào Phúc Kiến của Trung Quốc vào tối ngày hôm mai. Về thời sự tranh chấp Biển Đông, trước lễ kỷ niệm 10 năm, Tòa Trọng Tài Quốc tế về Luật Biển UNCLOS ra phán quyết về bãi cạn Scarborough tranh chấp với Fullerton. Liên quan tới chuyện của nước Mỹ, Thống đốc của tiểu bang Kentucky yêu cầu cập nhật tin tức về tình trạng sức khỏe của thượng nghị sĩ Mitch McConnell sau khi trong những ngày qua có nhiều đồn đoán cho rằng ông đã bị chết não. World Cup 2026 tiếp tục tới hồi gây cấn. Ngày hôm qua Pháp đã thắng Maroc để vào bán kết và chờ kết quả của trận đấu chiều nay lúc 2 giờ giữa Tây Ban Nha hoặc là Bỉ. Liên quan tới chuyện ở trong nước, có tin là cuộc đại thanh lọc giới bán hàng online, không còn khái niệm bán cho vui nữa hoặc là nghề tay trái nữa, mà muốn ra đơn và trụ được trên thị trường, trên sàn thì phải buộc buôn bán nghiêm túc. Mời quý vị theo dõi chi tiết các bản tin vừa loan trong Chào Bình Minh sáng ngày thứ sáu hôm nay. Nhưng ngay sau đây anh Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp rất là quan trọng liên quan tới lên tiếng của ông Trump là Hoa Kỳ chuẩn bị cho sự leo thang kéo dài với Iran. Mời anh.
5: Vâng, điều đặc biệt mà chúng tôi là làm tin và soạn tin thì thấy rõ ràng là cả đôi bên chưa có đưa ra một cái thông cáo chính thức nào về vấn đề leo thang. Hoa Kỳ thả bom và tấn công vào nhà máy điện nguyên tử của Iran là một cái điều mà từ xưa tới giờ Hoa Kỳ chưa bao giờ làm, bởi vì ai cũng biết rằng tấn công hạ tầng cơ sở điện lực ảnh hưởng tới dân chúng chứ không ảnh hưởng tới chính quyền, cho nên người ta rất tránh cái chuyện này. Nhưng mà Hoa Kỳ đã leo thang và tấn công nhà máy điện nguyên tử này, và vì vậy cho nên Iran trả đũa lại, và Iran cũng không nói về lý do trả đũa. Họ tấn công thêm một quốc gia nữa, một căn cứ nữa của Hoa Kỳ ở tại Jordan. Trước kia họ tấn công Bahrain, tấn công Qatar và tấn công Kuwait là những nơi có căn cứ của Hoa Kỳ ở đó. Dĩ nhiên là khi họ tấn công các nơi đó là họ tấn công những căn cứ Hoa Kỳ mà thôi, họ không tấn công vào đất nước đó, tức là đó là một điều họ trả đũa. Và bây giờ đây họ vì nhà máy điện Buser bị tấn công, họ tấn công luôn vào Jordan là thêm một cái giai đoạn tấn công nữa. Đó là hai bên tấn công với nhau. Sáng hôm nay có tin mới nhất là ông Trump nói rằng là sắp sửa họp Hội đồng An ninh Quốc gia tại phòng bầu dục để có thể đưa tới một cái kết luận rằng đôi bên vẫn chưa có ai lên tiếng rằng chúng tôi sẽ bỏ MOU, tức là Memorandum of Understanding, tức là đôi bên sẽ họp và nói chuyện với nhau, nhưng cả đôi bên đều nói rằng phải chờ cho đến khi đám tang ông Khomeini chấm dứt. Nhưng mà đám tang ông Khomeini thì chấm dứt ngày hôm qua rồi, và đôi bên vẫn còn tiếp tục đánh nhau. Bây giờ chỉ còn chờ qua thử rằng là đôi bên nghĩ như thế nào và tình hình như thế nào, bởi vì cái memorandum đôi bên chưa ai nói rằng là phải sẽ. Ông Tâm thì cứ nói rằng sẽ, nhưng mà ông không có nói chính thức, ông chỉ nói một cách là mơ hồ như vậy mà thôi. Và thì người ta đang chờ hết, và ngay cả cái phiên họp Hội đồng An ninh Quốc gia ở tại Bạch Cung sáng hôm nay, ông cũng mới loan báo thôi, chứ chưa có hiểu rằng là ký họp người ta sẽ đưa ra những cái bản tuyên bố như thế nào. Và phía Iran thì không nhắc gì đến cái việc mà tuyên bố cả, và họ cũng không nói gì đến MOU, và họ chỉ tấn công là tấn công thôi, và họ nói rằng vì Hoa Kỳ tấn công. Mà trước hết Hoa Kỳ chỉ tấn công là chỉ vì cái vụ ba chiếc tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bị người Iran tấn công trong cái mấy ngày trước. Và cái vụ này thì cũng phải nói rằng lớn là chỉ vì ba chiếc tàu đó đi trong vùng hải phận của Oman, tức là nửa cái phần của El Hormuz. Người Iran muốn rằng tàu đi qua El Hormuz phải đi phía của họ, chứ còn đi phía bên kia là họ tấn công, và do đó họ tấn công phía mà Hoa Kỳ đang có sóc, và do đó Hoa Kỳ trả đũa bằng cách tấn công nhà máy điện nguyên tử. Đó là lịch trình của đôi bên mà chúng tôi kể lại cho quý vị nghe như thế. Thành ra chúng tôi cũng đang chờ, cũng như quý vị chắc đang chờ để nghe tiếp.
4: Hiện tại thì tình hình lại tạm yên ổn, như anh Cơ đã trình bày một phần, tức là đám tang của giáo chủ Ali Khomeini đã an táng ngày hôm qua vào ngày 10 theo giờ của bên phía Iran. Tin tức cho biết là thi hài của ông đã được an táng tại khu lăng mộ nằm cạnh đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad, vùng đông bắc Iran. Về tuyên bố bản ghi nhớ Memorandum of Understanding, tuy Tổng thống Trump chưa xé, nhưng ông đã vo tròn và đang cất ở trong túi quần. Trong hai ngày qua, hai lần ông đều tuyên bố bản ghi nhớ coi như là over, coi như là đã xong. Bao giờ thì ông xé toạc, chúng ta chưa biết, có thể là chờ sau cái cuộc họp nội các và Hội đồng Tham mưu Chiến tranh tại Tòa ốc trong ngày hôm nay. Điều đáng chú ý đó là tin tức đều nhắc tới cái chuyện Israel, Thủ tướng Netanyahu đang chờ đèn xanh từ Tổng thống Trump để nối lại các cuộc tấn công Iran. Về phía anh Phạm Cơ, những cái tin tức anh ghi nhận được lý do tại sao mà Israel lần này lại không được phối hợp tham gia với Hoa Kỳ?
5: Thưa anh, Israel sở dĩ không được phối hợp với Hoa Kỳ là vì ngay trong nội bộ Israel bất ổn. Nội bộ Israel sở dĩ ông Netanyahu là một người kêu phải nói rằng là cáo già về chính trị từ xưa tới giờ. Khi mà ông đắc cử với tư cách là đảng Likud để mà có thể ra ứng cử thủ tướng, thì không bao giờ ông ứng, tại vì cái luật lệ bầu cử của Israel rất là khó khăn. Một đảng không thể nào mà tranh cử được, cần phải có sự phối hợp. Đó là theo cái kiểu họ làm như vậy. Thành ra từ xưa tới giờ vẫn chờ phối hợp. Và ông Netanyahu đã có nhiều lần phối hợp với đồng bạn của ông là phía phía mà không phải là tôn giáo. Thế thì những người này họ chán ông và họ không muốn phối hợp nữa, bởi vì ông luôn luôn đánh đằng sau lưng chiến sĩ và ông làm riêng những cái chuyện khác. Thành ra họ bất mãn và họ quyết định rằng tẩy chay ông, không ai cộng tác với ông cả. Do đó cái chính phủ cuối cùng ông buộc phải cộng tác với nhóm kêu là liên quan tới vấn đề tôn giáo của Israel. Nhóm này thì hết sức là cực hữu và nhóm này thì dứt khoát không để cho vấn đề tu sĩ phải đi quân dịch. Đó là một trong những chuyện mà họ muốn, và họ tấn công chiếm đất của người Do Thái, chiếm đất của người Palestine, đủ thứ chuyện hết. Và họ tiếp tục tấn công quân Hezbollah dư thường rất là mạnh mẽ, vì họ là người chiến tranh và họ muốn rằng chính phủ Israel là một chính phủ phải nói rằng là của người Israel. Thành ra họ làm rất mạnh. Chính vì những cái lý do đó mà đảng cái phía mà người liên quan đến tôn giáo họ chỉ muốn rằng là phải tu sĩ phải được hoàn dịch, bây giờ không cho hoàn dịch thì họ quyết định không cộng tác với ông Netanyahu nữa, và do đó chính phủ này sẽ phải bầu lại vào tháng 10 tới đây, sẽ có tổng tuyển cử trở lại tháng 9, tháng 10 gì đó thôi. Thành ra bây giờ cái việc này người ta không thể mời ông Netanyahu được nữa, bởi vì nếu nữa chừng chính phủ hết thời thì làm sao. Cho nên Hoa Kỳ đang lo ngại là một điều. Điều thứ hai là ông Netanyahu vẫn bất chấp những cái lệnh là không có tấn công Lebanon, và ông vẫn đánh Lebanon như thường. Thành ra phía chính phủ Hoa Kỳ e ngại, và do đó lần này họ tạm lơ, không có nói chuyện gì với Israel về mọi sự bàn tán phải làm gì, thì họ chưa có nói lệnh mời, họ cũng chưa có nói chuyện rằng là mời hay không mời, nhưng mà họ hiện tại thì họ yên lặng với Israel.
4: Đã có các cuộc trao đổi về tình hình khu vực với điện đàm với lại Tổng thống Trump, và đó lý do ông Trump hé lộ là có thể là Israel sẽ không có can dự trong các cuộc tấn công nếu còn tiếp tục với lại Hoa Kỳ. Trong khi đó thì các

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Trà Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 7 2026 của VTV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai tiếp tục với tin tức về châu Á. Đó là tin đánh dấu 10 năm kỷ niệm ngày phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế về Luật Biển ở La Hay, Tòa UNCLOS, cho biết là những cái tuyên bố khoảng 90% ở vùng biển mình hay thường được biết là cái lưỡi bò 9 đoạn, sau này trùng cộng thêm một vài đoạn nữa gọi là 10 đoạn, không có cơ sở pháp lý theo luật pháp. Ngày hôm qua, ngay tại thủ đô Jakarta, Indonesia, nhóm khối ASEAN cũng có một buổi họp trước cái ngày 12 tháng 7 đánh dấu 10 năm kỷ niệm phán quyết này. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Vâng, thế nào gọi là đường lưỡi bò 9 đoạn, 10 đoạn.

0: Thưa quý vị, đó là những cái gì mà người ta đánh giá 12 hải lý kể từ vùng đất của một quốc gia, tức là họ có quyền trong vòng 12 hải lý kể từ cái bờ biển của họ. Thế nhưng trong cộng thì rất là xa, từ trên đảo Hải Nam đi xuống, nhưng họ có một vài hòn đảo ở trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàng Sa thì họ lấy hoàn toàn rồi từ Việt Nam Cộng Hòa, cho nên Hoàng Sa ở Việt Nam Cộng Hòa mất về tay Trung Cộng từ lâu, mất toàn bộ Hoàng Sa. Riêng Trường Sa thì có rất là nhiều quốc gia làm chủ những cái đảo nhỏ trên Trường Sa, trong đó có Việt Nam, có
1: Brunei, Mã
0: Mã
1: Lai,
0: Lai
1: Philippines,
0: và có Phi Luật Tân nữa. Phi Luật Tân
1: Indo.
0: lại ghê gớm hơn, là Phi Luật Tân nó ở sát ngay gần bờ biển Phi Luật Tân, nhưng cũng không lọt khỏi đôi mắt của Trung Cộng. Trung Cộng kết luận rằng cái hòn đảo nhỏ mà ở bên ngoài của Phi Luật Tân đó là của Trung Cộng, cho nên nó lấn vô tới trong tận bờ biển của Phi Luật Tân luôn, và Phi Luật Tân không có được quyền đánh cá ở đó. Tuy nhiên thì từ cái thời của Tổng thống Duterte, thì Duterte đi với là người Trung Hoa, cho nên họ không có người ông Duterte, ông nói nhỏ với là Trung Cộng là nên để cho người Phi ra đánh cá thôi, nhưng mà trên nguyên tắc là tôi công nhận cái đó là của đại ca, thành ra đại ca cứ yên tâm. Còn phía dân chúng thì tôi sẽ nói với họ rằng xong rồi, họ có quyền ra đánh cá thì họ chỉ biết đánh cá thôi, còn trên giấy tờ thì tôi với bác là đồng ý chia nhau cái chỗ đó. Ông không kể gì đến cái lập luận của tòa án quốc tế. Thì dĩ nhiên ông Duterte hết hàng tổng thống, và bây giờ là thế bằng tổng thống khác Marcos. Ông này thì nói rằng là ô cái đó là con, và chúng tôi đòi lại cái chuyện đó. Và ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm của cái vấn đề tranh chấp mà tòa án xứ rằng cái này là của người Phi, nói rất là rõ như vậy. Trung Cộng đường lưỡi bò chín đoạn là hoàn toàn sai trái. Nhưng mà người Trung Hoa có một cái tật rằng cái gì của chúng tôi là của chúng tôi, cái gì không phải là của chúng tôi là của quý vị.
1: Lưỡi bò mà làm cái món theo ragu, cái công thức nấu ăn của Pháp,
0: Cũng ngon lắm anh.
1: lưỡi bò hầm với
0: Nó
1: lãi
0: giòn,
1: đậu
0: nó giòn ngon lắm.
1: nấu ragu ngon lắm. Nhưng mà bò của Tây phương cơ, chứ còn bò của Trung Cộng anh tanh dai nhách, nuốt không trôi anh ơi. Đừng mơ tưởng.
0: Người Trung Cộng họ không ăn thịt bò anh. Đó, anh biết vì sao không?
1: Lý do
0: Vì thịt bò là thường nó để dùng để cày cấy, giống như là trâu vậy đó. Thành ra họ họ không có khuynh hướng ăn thịt bò.
1: anh
0: À,
1: nói
0: chỉ
1: thì
0: có
1: sao
0: nhà
1: ấy chứ,
0: chỉ
1: có
0: có người
1: sao
0: Mỹ
1: có.
0: mới là ăn thịt bò thôi. Thành ra cái không, đó là dân Trung Cộng mà dân nhà quê thôi, còn dân thành phố thì bây giờ nó
1: Thì dĩ
0: khác
1: nhiên
0: hẳn.
1: là những người làm nông, cái gia sản của họ là trâu bò để
0: Trâu
1: dùng
0: bò thì họ
1: cày
0: có ăn.
1: bừa, chứ còn bò tàu, trời ơi, bò tứ xuyên này, rồi bò xào củi, bò lúc lắc, trời ơi, bò Bắc
0: Bò lúc
1: Kinh.
0: lắc và anh đồng hóa với bò tứ xuyên, làm như chữ lúc lắc là chữ một cái địa danh nào đó.
1: Không, không phải đi. Nhân đây mà ngoặc cho vui trong vòng vài giây thôi. Nhiều người hiểu lầm đó, là bò món bò lúc lắc là bò lên chảo lúc cây lắc ấy là ra, không phải.
0: Thực sự
1: Anh
0: ra thì nó
1: thưa các
0: giống
1: bạn,
0: con lúc lắc
1: chính
0: mình
1: xác,
0: cắt vuông.
1: tại vì nó cắt vuông giống cái hột xí ngầu.
0: Giống con lúc
1: Nói
0: lắc.
1: vậy cho dễ hiểu, chứ không phải là bò lên chảo lúc cái lắc cái là bắc xuống là ngon. Góp chuyện cho vui trong buổi sáng thứ sáu.
0: Nghe vui cũng được một vài trống canh.
1: Một giây thôi. Bây giờ tiếp tục với lại phần thời sự của nước Mỹ, đó là chuyện người đã có thẻ xanh Hoa Kỳ đã cảnh báo là không nên đi du lịch. Bởi vì tòa tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã đưa ra cái phán quyết về cái vấn đề này. Phán quyết này có cái gì để mà cảnh báo?
0: Hay lắm anh.
1: Ta mời anh.
0: Là bởi vì thế này, người dân thường có thẻ xanh, người dân thường là ở được phép ở Hoa Kỳ nhưng mà chưa có thẻ xanh. Rồi khi họ có thẻ xanh rồi và họ cũng còn chưa ai yên tâm, họ có quốc tịch thì họ mới yên tâm, nhưng mà theo ý tôi thì quốc tịch cũng chưa yên tâm. Nếu bạn không có cái tin rằng là tên của người Mỹ chẳng hạn, chứ còn tên Việt Nam nữa mà quốc tịch lại còn lối thôi. Thành ra tôi nghĩ rằng cũng chưa yên tâm, đó là theo ý riêng của tôi thôi. Nhưng mà thực tế thì bây giờ đây, thẻ xanh, tối cao pháp viện nói rằng cũng không yên tâm. Là tại sao? Có nhiều người thẻ xanh nhưng họ cũng có tranh chấp pháp lý với chính quyền Mỹ, họ có vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ. Cho nên mà luật đối với người Hoa Kỳ hay Tây Phương, chưa tòa án chưa xử là chưa có tội, tòa án xử rồi thì có tội, còn đây thì chỉ đang xử mà thôi, chưa xử. Thành ra nhưng có hồ sơ. Thế thì có nhiều người đi ra ngoài, đi về nước thăm quê nhà, khi trở lại thì đưa cái thẻ xanh ra thì có hồ sơ tòa án ghi đang tranh chấp với chính phủ về chuyện sẽ ra tòa, thì họ không cho vô nữa. Họ nói thôi, anh đã về rồi thì bây giờ thôi không được quyền vô. Và khi mà họ không cho vào thì thường thường ở trên máy bay nó có sẵn một cái chỗ bay trở về rất là dễ dàng. Cho nên là khi mà chính phủ Hoa Kỳ đuổi một cái là coi như ngồi trên máy bay là đi về luôn, đi về ngược lại. Còn vấn đề tiền bạc thì họ không có nói tới, nhưng mà rõ ràng là không cho vào. Và họ kiện, thì vụ kiện lên từ tổ cao pháp viện. Tổ cao pháp viện nói rằng không, có tòa án dù rằng chưa xử thì chính phủ Hoa Kỳ có quyền lấy cớ đó để không cho đi vào. Đúng, vậy thôi. Đó là ý của tổ cao pháp viện. Lần này họ đứng về phía chính phủ, họ không đứng về phía người thẻ xanh mà đã phạm luật nhưng chưa được tòa xử. Đó.
1: Tôi nghĩ là những người mà có thẻ xanh mà trong những cái trường hợp như là anh Phạm Cơ vừa mới có nhắc lại sơ sơ, tức là đang bị có những cái hành vi hoặc là đang bị cứu xét hoặc là đang chờ ngày vì đã có những cái tội phạm, thì họ sẽ theo dõi rất là kỹ những luật sư chuyên về lĩnh vực di trú, thì sẽ hiểu thêm về cái bản tin này. Bản tin tương đối khá dài và có rất nhiều những cái danh từ kỹ thuật mà anh em chúng tôi không thể nào mà hiểu biết nổi ngoài cái lĩnh vực pháp lý của chúng tôi. Tiếp tục với cái bản tin về gọi là chuyện bên lề của hội nghị thượng đỉnh của khối NATO, tức là Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày đầu tuần thứ hai, thứ ba vừa qua đó. Thứ ba, thứ tư thì đúng hơn, 7-8. Thì thủ tướng của nước chủ nhà tổ chức là ông Erdogan Tayyip của Thổ Nhĩ Kỳ đã tặng cho hai nhân vật được gọi là quan trọng và đặc biệt, bởi vì họ có những cái điều mà cần phải có quà để mà tặng. Thứ nhất là trường hợp của ông thủ tướng Keir Starmer đã tuyên bố từ chức và sắp sửa coi như là rời sân khấu chính trị. Người thứ hai là thủ tướng Carney của Canada. Nhưng mà cái phản ứng của cái món quà của thủ tướng Canada nhận được đó chính lại là một cái chai gọi là mật của cái lá phong maple syrup. Cái chuyện này đối với ông Kerry thì nó chẳng khác nào là chở củi về rừng. Maple syrup là Canada nổi tiếng chế tạo và sản xuất trên thế giới, bởi vì quý vị thấy Canada rừng phong bát ngát, Thổ Nhĩ Kỳ cằn cỗi mà Trung Đông làm sao mà lại làm cái chuyện.
0: Ông thưa anh, có thể là tôi viết cái bản tin này anh
1: viết lộn hay sao?
0: Không phải là viết lộn, nói là cái... hơi khó, không rõ ràng. Thành ra anh nghĩ rằng là chính phủ ông mức Erdogan ông tặng maple syrup cho ông Kani,
1: tặng khẩu súng Magnum mà
0: ông tặng cho mỗi người đi tham dự hội nghị NATO một khẩu súng có đúc, có cái là có bản lề, có cán đàng hoàng tử tế và có đàn ở trong đó nữa luôn.
1: Khẩu Magnum chấm 357 ly.
0: 357, dạ, chấm 357, 33 ly 57.
1: Đó. Rồi kỳ sau anh nhớ cẩn
0: thận. Dạ, thì bây giờ đây đó, okay. Thì ông nói rằng là khẩu súng đây ghê quá, nghĩa là quà của chúng tôi thường tặng cho mọi người là chỉ có maple syrup thôi, ngay những người du lịch cùng mua về nhà sai. Thì khẩu súng này khó quá, mà ông Erdogan tặng thì phải cầm. Nhưng mà cầm đem về Canada rồi thì phải nộp cho chính phủ Canada, bởi vì tôi không có license đeo súng. Ông này cũng rất là hài hước chứ phải không?
1: Thì bản tin là hài hước, nhưng mà kỳ sau anh biên tập cẩn thận. Hôm tôi là sai một ly đi một trận. Ok, nhận đồng ý, anh nhận lỗi. Tiếp tục với bản tin về sự lên tiếng yêu cầu của thống đốc từ bang Kentucky. Đó là ông muốn được tin tức cập nhật về tình hình sức khỏe của thượng nghị sĩ đại diện cho từ bang Kentucky là ông Mitch McConnell, với một cái chiều dài phục vụ thượng viện và đã từng là chủ tịch của khối đa số rồi khối thiểu số tại thượng viện, thay đổi luân phiên tùy theo đời tổng thống dân chủ hoặc cộng hòa. Ông Mitch McConnell là cộng hòa, có một người vợ là gốc người Hoa và cũng đã từng là bộ trưởng bộ lao động. Thì kể từ ngày 14 tháng 6 vừa qua đó, tin tức loan tin là ông đã phải vô nhà thương. Văn phòng và gia đình không cung cấp tin tức gì hết, nhưng qua những cái bản tin mà những nhà phóng sự họ đi điều tra đó thì biết là ngay trong cái ngày đó có xe cấp cứu tới cái địa chỉ nhà riêng của thượng nghị sĩ McConnell ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Thì kể từ đó cho tới nay, ông chưa rời nhà thương và không có bất kỳ tin tức nào hết. Trong tuần trước thì có một nhà báo và cũng là một thân cận của gia đình loan tin là nghe đồn ông đã bị chết não. Và cái điều này nó vô cùng quan trọng đối với lại thượng viện, bởi vì cái ghế trống ở trong cái sự tỷ lệ vẫn rất là mong manh. Nếu trong trường hợp ông không trở lại để mà làm việc đó, thì theo luật của tiểu bang Kentucky, đáng lẽ là thống đốc được quyền chỉ định một người tạm thời thay thế. Nhưng luật đó đã được sửa đổi từ 2015. Thống đốc giờ đây không còn được chỉ định thay thế trong cái bối cảnh hiện tại. Tháng 11 này là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Mời anh cơ.
0: Vâng, thực tế thì thống đốc có quyền chỉ định người thay thế. Nhưng người thay thế này phải là một trong ba người mà do đảng của cái người mà vắng mặt đó,
1: tức là đảng phải họp lại
0: chỉ định. Thành ra chắc chắn
1: chứ không phải là thống đốc
0: sẽ
1: nữa.
0: Chỉ định một ba người cộng hòa để cho thống đốc quyết định ai là người trong ba người cộng hòa đó. Tuy nhiên gần đây thì đã cái vụ này thì cho thấy rằng là thống đốc Kentucky rõ ràng là người của đảng dân chủ, cho nên ông mới là khiêu cái vụ này ra. Bởi vì theo luật khả pháp được của tiểu bang Kentucky, ngày 3 tháng 8 là hạn chót. Sau 3 tháng 8 thì không có thay thế gì hết nữa. Trước ngày 3 tháng 8 thì cần phải thay thế. Sau 3 tháng 8 là không được quyền thay thế, trống là bỏ không. Mà bây giờ đây cái chỗ bỏ không thì đảng Cộng Hòa có vẻ ưa hơn, là vì sao? Đảng Cộng Hòa bây giờ có vẻ hơi yếu một chỗ, rằng có rất nhiều nhân vật trong đảng Cộng Hòa thỉnh thoảng phản phẻ và không có chịu bỏ phiếu theo ý chỉ, theo ý của Chủ tịch Quốc hội về vấn đề Hạ viện cũng như Thượng viện. Thành ra họ e ngại rằng có thể một đảng Cộng Hòa nào đó bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, cho nên việc đó đã từng xảy ra trong thời gian gần đây, cho nên họ không muốn chuyện này và có lẽ vì vậy họ cấu giờ cho tới ngày 3 tháng 8. Dạ.
1: Đó là cái chuyện mà chia rẽ trong nội bộ của đảng Cộng Hòa. Bây giờ nó lại càng ở trong cái tình trạng trầm trọng hơn dưới cái thời của Tổng thống Trump trở lại tòa Bạch Ốc. Đảng Cộng Hòa nguyên thủy như là trường hợp của thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Ông là một người Republican, Established Republican, tức là Cộng Hòa truyền thống.
0: Truyền thống, yeah.
1: Rất là bảo thủ. Trong khi đó có một cái xu hướng mới hơn, trẻ hơn, lại có một cái quan điểm chính trị cởi mở hơn, rộng hơn, cho nên đã bị Tổng thống Trump chê là cái nhóm Rhino, tức là Republic in name only, chỉ còn các cái tên gọi là Đảng Cộng Hòa thôi, chứ còn những cái gọi là nghị sự hoặc là những cái cương lãnh chính trị không phải là một Đảng Cộng Hòa truyền thống nữa, chỉ còn tên only thôi, Rhino, Republic in name only. Thành thử ra để xem sao, Đó lý do tại sao mà cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay vô cùng là quan trọng đối với lại Đảng Cộng Hòa và của ngay luôn cả chính quyền Tổng thống Trump. Nếu trong trường hợp Đảng Cộng Hòa mà mất ghế, thì chắc chắn những cái dự luật mà Tổng thống Trump đã đưa ra không thể nào mà thông qua được bởi vì thiếu phiếu. Tiếp tục với cái bản tin ngắn thôi, cái tin này cũng không có gì đáng nói, đó là quân đội người Kurd có lẽ đang hành quân trong nội địa Iran. Cũng không thấy tin tức quốc tế nào nhắc tới cái chuyện này nhiều lắm, cho nên chỉ là một cái tin nhỏ thứ yếu chúng tôi xin bỏ qua. Tiếp tục với lại cái bản tin liên quan tới chuyện trên trời, đó là cái tham vọng chinh phục không gian của Trung Cộng. Trung Cộng đã thành công trong cái việc đạt được cái khả năng thu hồi cái phần booster, tức là cái phần hỏa tiễn để mà là cái lực đẩy, cái cỗ máy cho cái lực đẩy của hỏa tiễn Trường Chinh trong cái chuyến phóng gọi như là cái hỏa tiễn Long March 10B, tức là gấp 10 lần tốc độ của âm thanh. Mời anh Cơ.
0: Thưa quý vị, trong cái vụ này đó thì phải nói rằng đây là một cái chuyện rất là mới của ông Elon Musk. Ông Elon Musk lập ra công ty SpaceX. Công ty SpaceX trúng tuyển nhiều cái hợp đồng của chính phủ trong việc phóng phi thuyền và làm đủ chuyện hết. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất mà ông phát minh ra sau này, tức là chuyện xài lại cái booster. Thường thường có các hỏa tiễn bắn lên trên không gian có hai phần. Phần thứ nhất là đưa lên khỏi thượng tầng khí quyển là booster. Sau khi lên sát rồi thì phần thứ hai cháy tiếp và bay vào trong không gian. Còn cái phần booster nó rơi lại và rơi xuống biển, tiêu luôn, không ai thèm xài. Nhưng mà ông Elon Musk vốn là người hà tiện, cho nên ông thu hồi cái booster đó được. Tức là ông kỹ sư của ông nghĩ ra một cách là để dành lại một ít xăng nhớt ở trong cái hỏa tiễn bắn lên. Trong cái hỏa tiễn bắn lên đó, phần booster để dành lại, rồi nó quay đầu trở ngược lại và nó bắn lên để cho nó đáp xuống từ từ, nó đáp xuống và thu hồi để rồi xài lại. Ông nghĩ rằng là xài ít nhất là 20 lần, và ông tạm thời hiện nay ông đã xài tới những cái ông đã xài tới cái mức tối đa của ông là 20 lần, thì thôi không dám xài nữa bởi vì sợ rằng là quá hà tiện thì đâm ra nguy hiểm cho chương trình không gian. Và do đó thì tiếp tục xài rất là có lợi. Và người Trung Hoa thì phải nói rằng là họ là số 1 của vấn đề bắt chước. Họ tìm cách để bắt chước và họ thấy rõ ràng thì họ bắt chước được. Còn họ chưa thấy mà họ đã bắt được thì họ bắt rồi. Nhưng mà họ đây họ thấy rồi và họ bắt chước được y chang. Lần này là lần đầu tiên họ phóng một cái hỏa tiễn lớn, hỏa tiễn Trường Chinh. Tại vì chúng tôi dịch cái chữ Long March, tức là hỏa tiễn Trường Chinh 10B. 10B đây tức là cái tên là tên lỏng của họ thôi, bởi vì tất cả những hỏa tiễn Trường Chinh của họ đều phóng phi thuyền lên không gian cả, thành họ tên là Trường Chinh. Thật ra đây là lần đầu tiên họ xài được, họ biểu diễn được cái này, tức là nó bay lên xong, nó trở ngược đầu lại, nó đáp xuống trong một cái lưới đó nó rung và thu hồi.
1: Thử nghiệm. Anh cho là cái màn biểu diễn thú vị ha.
0: Dạ.
1: Ta. Thưa quý vị, đến đây là thời sự thể thao cập nhật về World Cup 2026. Tiếp tục gây cấn. Trong số 8 đội còn lại ở vòng tứ kết, ngày hôm qua Pháp đã thắng Morocco với những cái chiến thắng của tiền đạo Pape và Dembele, mở đường cho Pháp vào bán kết, khẳng định cái bản lĩnh và phong độ của đội tuyển Pháp hiện nay. Pháp sẽ chờ một trong hai đội Tây Ban Nha hoặc Bỉ sẽ đấu vào lúc 2 giờ trưa nay theo giờ Texas. Đội nào thắng sẽ đụng độ với lại nước Pháp. Theo như là các nhà dự đoán cho rằng Tây Ban Nha có cái triển vọng trên 69% sẽ thắng đội tuyển Bỉ. Anh Cơ nghĩ sao?
0: Thì điều đó thưa anh, cái này là cái con số này là do computer tính, tức là họ tính
1: AI dạ, hết đó,
0: AI hết,
1: hiểu rồi.
0: Họ tính
1: nhưng
0: như
1: mà
0: vậy.
1: Cũng là do con người cài cái data vô, ok,
0: thì đương nhiên
1: nói là máy
0: không
1: tính.
0: Con người xài data vô là do cả trận đấu và do những cầu thủ làm mà mới có được
1: rồi,
0: cái data
1: này. Rồi cái điện dạ. toán đó, cái software đó hoặc là cái phần mềm đó cũng do bộ óc con người viết ra, cho nên đừng nói là do máy tính.
0: Bởi vì họ xài cái ngôn ngữ phần mềm và phần cứng nữa anh.
1: Anh thích phần mềm hay phần cứng?
0: Tôi chỉ thích phần cứng thôi.
1: Ok.
0: Tôi nói xấu hổ thiệt.
1: Rồi,
0: ưa
1: mời
0: phần
1: anh.
0: Cứng hơn.
1: Nói trở lại chuyện thể thao, chuyện thao trường đi. Tin thao trường.
0: Tin thao trường thì đó là cái chuyện của cái phía mà hôm nay, tức là Tây Ban Nha, Belgium bị Pháp và Maroc, thì Maroc bị hạ rồi, cho nên chỉ còn lại Tây Ban Nha với bị đấu một trận nữa, rồi hai bên sẽ đấu với, ai thắng sẽ đấu với nước Pháp để mà lấy một cái đội ở trong vòng chung kết. Đó là một trong những chuyện đó, tức là Tây Ban Nha sẽ đấu với Pháp và đồng thời ở hai đội còn lại, bốn đội còn lại đó sẽ đấu vào ngày thứ bảy, tức là ngày mai. Ngày mai lúc 4 giờ chiều thì Norway, Na Uy đấu với Anh và Anh dự trù sẽ thắng với tỷ lệ 62.76%. Và đến 8 giờ tối là thứ bảy, bởi vì thứ bảy cho nên người ta ở nhà coi tới 8 giờ tối. 8 giờ tối thì Argentina sẽ đấu với Thụy Sĩ và Argentina dự trù thắng với tỷ lệ 70-72%. Và Argentina, người nào thắng, ví dụ như Anh thắng và Argentina thắng, thì hai bên này sẽ vô với đội Pháp và hoặc là Tây Ban Nha hoặc là Bỉ để mà đấu trong trận chung kết.
1: Chung kết.
0: Dạ, dĩ nhiên hai đội thắng là sẽ đấu thêm một trận nữa. Hai đội mà thắng của bốn đội này thì sẽ đấu tranh giải nhất.
1: Nó sẽ là như vậy.
0: Vô địch và hai đội kế thì tranh giải ba.
1: Theo cái bracket là như vậy. Argentina sau khi mà thắng Paraguay đó thì không được vẻ vang, và bây giờ bên phía Paraguay và một số các quốc gia, Liên đoàn túc cầu quốc gia của họ đã lên tiếng là trọng tài thiên vị, muốn đặc biệt lôi cho mắt nhắm mắt mở, không gọi những cái cú phạt mà có lỗi của Argentina để cho Argentina vào trong cái vòng bán kết, bởi vì đó là một cái đội danh tiếng để bán vé và sừng sỏ. Nghe logic lắm, có cơ sở căn bản, chứ còn thực ra mà thấy trong những trận vừa qua đó, Argentina đã vô cùng vất vả, đã từng có những cái trận bị những cái đối phương coi như là gác trước, chứ không còn sắc bén như là trước kia nữa. Mặc dù là Leo Messi vẫn là cái chân làm bàn, nhưng quý vị thấy,
0: nhưng Messi đã lớn tuổi,
1: 37 tuổi rồi, không còn sắc bén nữa.
0: Và quý vị được nghỉ một tuần, đến tuần thứ bảy và chủ nhật tuần tới thì
1: rồi,
0: họ mới đấu trận chung kết.
1: Chuyện, dạ. Chuyện phụ thôi, bây giờ cuối cùng sắp hết giờ rồi, nói về cái chuyện cuộc đại thanh lọc giới bán hàng online ở trong nước. Hiện nay không còn cái khái niệm là bán cho vui nữa, hoặc là một cái nghề tay trái nữa, mà muốn làm ăn đàng hoàng chân chính đó, muốn trụ được ở trên thị trường đó, thì đừng gian dối, nói một cách khác là phải nghiêm túc. Mời anh.
0: Vâng, nghiêm túc hay không nghiêm túc gì là cũng cần phải làm cho nó đàng hoàng. Là vì sao? Hồi xưa thì ít người làm sao cũng được. Bây giờ thiên hạ thấy rằng là bán hàng online có tiền, người ta ao vào nhiều quá thì có nhiều người thì có cạnh tranh, có cạnh tranh thì có nâng cấp, có đủ thứ chuyện hết. Cho nên giờ đây bán hàng online là một cái nghề, chứ không phải là nghề tay mặt, chứ không phải là nghề tay trái nữa như trước.
1: Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu ngày 10 tháng 7 của VTV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm. Và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình. Và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã quảng cáo để ủng hộ cho VTV Radio Network. Xin trân trọng kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Ai ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún mang dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
11: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
13: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
12: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
13: Có nhân viên nói tiếng Việt.
12: Địa chỉ 126 Elbridge.
13: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
14: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
15: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
16: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ sáu với anh Vũ Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Kiểm, chào chị Mai Phương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả và kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào Mai Phương.
5: Dạ.
4: Thứ sáu rồi.
5: Một tuần trôi qua nhanh quá phải không? Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Tường Minh trong tuần rồi. Thì thường là Mai Phương thấy Tường Minh là rất là hay đi lễ đúng không? Đi lễ, đi nhà thờ. Anh Kiểm chắc cũng vậy ha?
6: Không, tôi là con chiên ghẻ thưa cô.
5: Dạ, hôm nay Mai Phương hỏi Tường Minh như vậy đó là bởi vì có cái câu chuyện ngày hôm nay nó liên quan tới vấn đề tâm linh. Bởi vì vừa rồi thì tình cờ Mai Phương đọc ở trên báo thì đây là một cái tờ báo, những cái tờ báo rất là chính thống nha, không phải là báo lá cải hay là báo tin vịt gì đâu, về một cái câu chuyện mà Mai Phương thấy nói chung là rất là kỳ lạ và nó rất là màu nhiệm luôn. Thì cái câu chuyện đó diễn ra ở bên Ý, ở một cái bệnh viện tên là Trinity San Leonardo. Ở bên Ý đó thì có một cái người phụ nữ năm đó 43 tuổi, thì cô bà này tên là Damartino. Thì Phương nói vắn tắt như vậy thôi. Cái cô này á thì cổ đi vô bệnh viện trong cái tình trạng là đau đớn dữ dội, khó thở. Rồi sau đó là cái kết quả của các bác sĩ chụp CT thì nói là cô này đã bị chấn thương, bị vỡ ống ngực nha, máu dịch huyết rồi tràn ra khoảng 2 lít á, thì bắt buộc phải mổ gấp luôn. Thì nhưng mà rồi sau đó đó thì là mọi người cũng như là cha ở trong nhà thờ đó cái cầu nguyện liên tục với cha Pio ở trong cái mộ của cha ở trong nhà thờ luôn. Thì 2 ngày sau đó thì cái người phụ nữ này đi vô trong bệnh viện chụp lại hết thì thấy là cái vết thương nó lành hoàn toàn luôn, mà không có phải là do can thiệp phẫu thuật hay là bệnh viện gì hết. Thì cái sự việc này đã qua được cái sự thẩm định rất là nghiêm ngặt luôn của Ủy ban Y học Hội đồng Phong Thánh. Nói chung là cái kết cục của câu chuyện này là sau cái điều đó thì là cái đức cha này đã được phong thánh. Thì gần đây Mai Phương cũng có thấy được là cha Trương Bửu Diệp Việt Nam cũng được bên Vatican phong thánh luôn ở Tắc Sậy. Thì hai cái sự kiện đó nó tự nhiên nó làm cho Mai Phương suy nghĩ đến cái việc là cái hiệu lực của cầu nguyện. Quý vị cũng như là các anh chị như Tường Minh, anh Vũ Kiểm, trong cái cuộc sống của mình đã có khi nào đến một cái lúc mà chúng ta phải cầu nguyện? Cầu nguyện, ví dụ như anh Tường Minh đi nhà thờ cầu nguyện mỗi ngày thì Mai Phương không nói, nhưng mà cầu nguyện ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta đối diện với một cái sự việc gì đó mà chúng ta cảm thấy như là không có bị bế tắc quá rồi, và chúng ta phải cầu nguyện và chúng ta có cái sự linh nghiệm chúng ta được cứu giúp hay không. Thì câu chuyện hôm nay không phải là một truyền giáo hay là gì, nhưng mà Mai Phương tin rằng là mỗi người, có rất là nhiều người có những cái kinh nghiệm về vấn đề tâm linh, về cái sự cầu nguyện cho bản thân, thì xin hãy chia sẻ vào đây như một cái chương trình buổi sáng hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau những cái điều kỳ diệu ở trong cuộc sống này đã xảy ra đến với bản thân mình. Thì Tường Minh,
4: cha Trương Bửu Diệp là ngày 2 tây tháng 7 là được phong chân phước.
5: Phong chân phước.
4: Chưa được phong phước. Thánh.
5: Phong chân phước. Thì cũng là một cái người được là
4: cũng,
5: được ghi
4: cũng
5: nhận.
4: Linh hiển, cũng linh hiển.
5: Linh hiển, ghi nhận là đã rất là linh hiển và đã có nhiều phép lạ xảy đến cho những người mà tin tưởng, đặt niềm tin vào cha.
6: Cô Sáu, đây là lĩnh vực của cô mà. Cô hoạt động trong các đoàn thể công giáo tiến hành ở nhà thờ La Vang. Cô mở lời trước đi, tôi con chiên ghẻ, tôi theo sau.
4: Như Mây Phương nói thì chúng ta cầu nguyện mỗi ngày. Và những người có đức tin thì cầu nguyện mỗi ngày. Có những người sáng ngủ dậy cầu nguyện, tối trước khi đi ngủ cầu nguyện, bước lên xe là cầu nguyện. Cầu nguyện như là một cái hơi thở, nó đều đặn. Thì có những người như vậy. Nhưng mà mình đang nói tới một những cái trường hợp đặc biệt hơn. Không phải là cầu nguyện lưng lũy mỗi ngày, sáng chiều, hay là những cái giờ đi lễ mình cầu nguyện. Thì mình không nói tới cái đó ha. Mình nói tới là khi mình xảy ra chuyện thường thường con người á, khi mà vui, buồn, thất bại hay là thành công hay là cái gì đó, có những cái biến cố trong cuộc đời, bệnh tật, thì người ta cầu nguyện hay đổ vỡ, hay là có những cái mà khó khăn trong cuộc sống thì người ta cầu nguyện nhiều hơn. Cái đó là hiển nhiên. Thí dụ như hồi đó thất tình đi cầu nguyện.
6: Có tình mà cũng đi cầu nguyện.
5: Cầu nguyện cho anh quay lại hay là cho con anh có anh mới.
4: Cái đó bí mật cuộc đời. Thất tình đi cầu nguyện. Hồi đó có một cái lần á, Từ Minh đi cầu nguyện về tình duyên nha. Có luôn á.
5: Có luôn.
4: Ừ, cầu nguyện về tình duyên á, là nên Đức Mẹ Măng Đen á. Người ta nói là Đức Mẹ là rất là linh thiêng trong cái việc mà hôn nhân gia đình này, cái nọ đó, cũng có đi cầu mà không biết là linh hay không thì gì, chưa biết.
5: Chưa thấy luôn. Bây giờ Mai Phương đang như vậy thì Tường Minh nghĩ lại là hồi nào giờ Tường Minh có cầu nguyện một cái điều gì đó mà tự nhiên Tường Minh thấy nó linh nghiệm liền không? Tức là chỉ có thể là trong vài ngày sau, hoặc là giống như mình thấy rõ ràng là mình đã được ơn, mình có được đáp lại cái lời cầu nguyện đó hay không?
4: Cũng có. Người ta nói mấy người mà đạo theo linh được mẹ thương lắm thì cũng có chứ. Trong cuộc đời mình cũng có cảm nhận được những cái lời cầu nguyện mình được nhậm lời. Chắc chắn là có, nhỏ to thì cũng có, hay là cũng có nói lắm, nó có nhiều lắm, nó có nhiều cái nhỏ nhỏ trong cái cuộc đời mà khi mình cầu nguyện mình cảm nhận được là Đức Mẹ ban cho chứ. Kể ra thì nó cũng hơi, tại vì những cái cầu nguyện của mình nó không có quá, mình chưa có gặp những cái biến cố quá lớn, giống như là cái câu chuyện của chị Mai Phương nói. Nhưng mà những cái chuyện nhỏ nhặt trong cuộc đời thì chắc chắn là chúng ta cầu nguyện hoài. Đôi khi chúng ta thấy sao cái người đó đến đúng lúc mình cần, những cái chuyện nó xảy đến đúng như mình ước nguyện, thì mình nghĩ đó là cái lời cầu nguyện mình được nhậm lời. Những cái chuyện thông thường thôi, những cái chuyện thông thường thôi. Còn tình duyên gia đạo thì tụi mình có kể đó. Khi mà có biến cố thì cũng có cầu nguyện với lại Đức Mẹ Măng Đen, Đức Mẹ Sầu Bi đó. Người ta nói linh lắm đó anh, nên đi lên Măng Đen cầu nguyện đi.
6: Có khóc không?
4: Hả?
6: Có khóc, có rớt nước mắt không? Rồi có hát là người ta lại bỏ con rồi, Chúa Mẹ ơi.
4: Khóc thầm. Khóc chứ, trời ơi.
6: Khá là ngạc nhiên cô đi cầu cho tình duyên. Yêu. Lúc đó mới nứt mắt chưa con, mới tới tuổi cặp kê thôi, chứ chưa tới cái tuổi mà có thể là để mà lập gia đình nữa mà đã.
4: Sao anh biết tuổi nào, em chỉ bí bật mí chút xíu thôi, còn cái giai đoạn nào trong cái cuộc đời mà em phải đi cầu về tình duyên thì không có bật mí cho anh biết đâu.
6: Tóm lại, tôi cũng sợ cô luôn, như ngày hôm nay bây giờ tôi đang sợ lắm nè.
4: Tại
6: vì trường coi có cái gì có thể mà che chắn cho tôi không. Ngày hôm nay tôi ngồi trước mặt một cái con báo đốm, nó có thể nó vồ tôi, nó coi như là móng vuốt thương đau bất cứ lúc nào. Có cái tấm nào chắn được không anh? Báo đốm đó dữ dằn lắm quý vị ơi.
4: Sư tử hà còn
6: hơn không, cái này là con báo đốm
4: còn hiện hơn sư tử hà đông mà. Báo đốm đâu có sao
5: cũng
4: đâu.
5: Với mèo.
4: Đừng chọc nó thôi. Đừng chọc nó thôi. Đừng chọc nó cũng ỏn ẻn như mèo vậy đó.
5: Dạ.
6: Không, khác xa.
4: Ừ. Vậy anh Kiểm có cầu cái gì mà cầu nguyện mà được nhậm đời không, kể thử coi.
6: Một cách nghiêm chỉnh thôi, không có đùa nghịch nữa. Dĩ nhiên là rất là đồng ý với lại những cái lời mở đầu của chị Từ Minh và chị Mai Phương. Khi có người ta đó trong đời sống bất kỳ theo tôn giáo nào rơi vào trong một cái tình trạng mà bi đát, hoặc là một cái tình huống ngặt nghèo, hoặc là vô cùng là hệ trọng nào đó, thì cái điều đầu tiên người ta nghĩ tới là cầu nguyện.
4: Lúc đó dễ không cầu đâu.
6: Dĩ nhiên vui thì làm sao nghĩ tới Chúa, tới Phật đâu. Được cái chuyện đó là không riêng gì cô, cả
4: đau khổ thế giới cầu
6: này
4: lên.
6: Đúng, cũng chưa hẳn là đau khổ. Trong những cái lúc mà cần thiết nhất, nguy ngập nhất, trường hợp tôi là đi vượt biên. Tôi vượt biên từ biển Vũng Tàu, kể từ khuya coi như là nửa đêm về sáng, trời mờ mịt tối, đi xuống bãi chôn dầu để mà đào lên. Tại vì gia đình cũng có người anh, người chị cũng tổ chức và cho người ta mướn cái bãi để mà cất giấu đồ chuẩn bị trong cái hành trình đi. Thì ở Vũng Tàu quý vị biết là có một cái tượng Chúa Kitô Vua ở bãi sau đó, tức là bãi Ô Quắn hoặc là bãi Nghinh Phong. Trước đó là bãi Dâu, là có tượng Đức Mẹ bãi Dâu. Thì luôn luôn là hướng về hai nơi đó tùy theo cái hướng đi của cái thuyền ven ven trong cái vùng biển Vũng Tàu trước khi đi ra coi như là hải phận quốc tế theo cái ngả Cần Giờ. Thì lúc đó là cái lúc mà cầu nguyện liên lụy, trong đầu luôn luôn là chỉ có kính mừng Maria đời hạnh phúc Đức Chúa Trời thôi, không biết là bao nhiêu chuỗi nữa. Tôi nói thiệt, bất kỳ lúc nào cho tới khi mà thoát được rồi đó thì vẫn tiếp tục, vì sau khi mà mệt quá rồi bị say sóng rồi thì mới ngất đi mà thôi. Thì đó là cái chia sẻ và cái kinh nghiệm của tôi, là những cái lúc mà cần nhất để mà cầu nguyện. Tôi không có cầu nguyện cho tình yêu, lúc đó tôi hỉ mũi chưa sạch, ok, nứt mắt ra mà
4: cầu duyên yêu đương. Tại có người của em nó vậy. Có người em coi trọng tình yêu.
6: Dạ, mừng cho cô.
4: Chứ không phải là lý tài giống anh nói.
6: Dạ, mừng cho cô.
5: Như vậy là anh Kiểm đã từng có cái trải nghiệm về vấn đề cầu nguyện.
6: Nếu sau này qua bên này thì có nhiều trường hợp nữa. Lúc bố ốm sắp sửa qua đời từ chân. Rồi ở bên Việt Nam vậy, anh tôi đi lính bị cụt chân, bị pháo kích, đi hành quân bị bắn. Anh cả cũng bị chết trận. Thì đó là những cái lúc mà cần thiết nhất để mình trải lòng với lại Thượng Đế.
5: Như vậy thì đúng là khi mà trong cái bức bách ha, cái bức bối, cái bế tắc của cuộc đời thì chúng ta thường cầu nguyện. Và kính thưa quý vị, thì đó là câu chuyện của cô Tường Minh. Cô Tường Minh thì cầu nguyện cầu duyên, còn anh Kiểm thì cầu nguyện ở trong.
6: Tôi không bao giờ cầu vì tình hết cả. Tình đến rồi đi là cái chuyện bình thường.
4: Bởi vậy đàn ông phụ bạc, tình đến rồi đi là chuyện bình thường.
6: There's so many fish in the sea. Cầu cái gì?
4: Bởi vậy
6: đi răng câu là sẽ có cá rồi.
4: Bởi vậy hồi sáng đọc một cái thesis ở trên Facebook, cũng muốn chia sẻ mà nghĩ thôi. Nói là cái một cái người đó nói là em chỉ cần đẹp thôi, thì em chụp tấm selfie, 100 anh vô trả lời tại sao em phải sống chết đau khổ với một anh.
6: Có lý. Cô đó có gắt, cô đó có bản lĩnh để mà tuyên bố điều đó.
4: Chỉ cần em đẹp
6: đó
4: thôi, rồi em
6: dĩ nhiên đàn ông nào mà không háo sắc, rồi đàn bà nào mà không ham tiền,
4: thêm tấm selfie nữa. Đăng lên 100 anh trả lời mà hả, vật vả sống chết với một anh chi vậy.
5: Nhưng mà có thể là tại vì 100 anh đó không vừa ý cổ. Cổ chỉ thích cái anh mà cổ chết thì cũng khổ ha. Cho nên nhiều khi 100 anh lại không bạn anh theo ý cổ cũng khổ. Cái chuyện của anh Kiểm vừa rồi kể Mạc Phương thấy dạ đúng là như vậy. Trong cái những hoàn cảnh như vậy rất là ngặt nghèo và chúng ta chỉ có thể cầu nguyện thôi. Mình cảm nhận được phải không? Tường Minh ở một ngoài biển, bốn bề là biển hết, thì đúng là lúc đó chỉ có cái dâng lời cầu nguyện thôi. Các anh chị và cô chú, những ai có những cái trải nghiệm về cái hiệu lực của sự cầu nguyện trong cuộc sống của mình thì hãy gọi vào chia sẻ với lại Tường Minh, anh Kiểm và Mai Phương trong buổi sáng ngày hôm nay.
6: Cái sự hiệu nghiệm nó luôn luôn nó sẽ đến, bay hay xin thì bay sẽ được. Trên cái ghe của tôi đi là 117 người, có nhiều gia đình ngoài công giáo, tức là bên lương, tức là những người lương hào đó, chứ cũng không hẳn là Phật giáo hoặc là theo đạo nào hết cả. Chứ tôi không dùng cái chữ là ngoại đạo.
5: Okay.
6: Những người lương hào cho mình, hồi xưa mình hay gọi là người lương, họ khấn khi mà Thượng Đế ban cho họ được thoát tới đạo, xin vô đạo liền. Cái điều đó là nó hiển lộ ra rõ như ban ngày, và rất nhiều gia đình làm như vậy. Họ đã được ơn trên phù hộ cho nên họ tin.
4: Bởi vì
6: có tin đạo thì mới theo đạo, họ tin họ mới theo. Và sau này tôi còn biết có nhiều gia đình cũng quen biết thân thiện ở trên Monterey Bay hoặc là San Jose đó, rửa tội đàng hoàng vô làm coi như là trong hội đồng công giáo tiến hành trong nhà thờ, hội đồng mục vụ giáo xứ, rất là siêng năng và vô cùng đạo đức.
4: Bởi vậy chúng ta mới nói là có những cái biến cố mà chúng ta nhận ra một cách rõ ràng những cái sự bảo bọc của ơn trên. Mình cảm nhận được cái điều đó thì mình muốn quý vị có thể gọi vô để chia sẻ những cái cảm nhận rõ rệt qua những cái biến cố cuộc đời lớn như vậy. Còn từ Minh kể thì rõ ràng là những cái chuyện nó rất là nhỏ, nó rất là tầm thường. Mình chưa có sinh những cái biến cố lớn ở trong cái cuộc đời. Mặc dù là thí dụ như là mình đang trong cái bờ vực của tình yêu, của hôn nhân, mình lúc đó mình đau khổ dữ lắm. Mình thấy cái đó là lớn lắm luôn á.
6: Đó có ba mười mấy tuổi.
4: Kệ tôi như tuổi kệ tôi, không có sai được.
6: Nước mắt mà đã biết yêu rồi.
4: Lúc đó mới yêu dữ dội.
6: Sợ cô luôn.
4: Thì ai mà không có hỏi chứ, hỏi mấy cô mấy chị mấy em thử coi ai trong đời mà không có từng khấn xin về chuyện tình yêu. Mời thính giả xin đường dây ạ.
5: Dạ xin chào.
7: Dạ chào sáng, chào cô Phương, cô Tường Minh, chào anh Quốc Kiểm.
6: Chào anh.
5: Dạ chào anh.
7: Dạ thì cái vấn đề mà cái cầu nguyện này đó thì thật sự thì ở bên tôi thì đạo Phật thì mỗi khi mà có một cái gì gọi là mình mong chờ hay là cái gì mà quan trọng hơn thì tôi thường cầu nguyện là bà với Phật Bà Quan Âm, lúc nào cũng niệm như nhẩm trong miệng cầu nguyện vậy thôi. Thì cái đó thì mình không có nhớ những cái chuyện quan trọng. Tôi có quan trọng nhất là chỉ có bốn lần quan trọng nhất là tôi cầu nguyện mà gái, là lần thứ nhất là cái đợt vượt biên mà tôi có phần hùng trong đi miền Trung, là một trong bốn người có cổ phần. Thì đi mình đợt đó thì tôi nhất chính nhất trình đó là bao nhiêu năm trời là dành dần được như là chỉ có hùng vô đó hết rồi đó, tiền hết bạc rồi đó, chính lúc là thắng mà đi tới bến còn thua là mù tắt rồi, lại cho gia đình đi chứ tôi mới đi, mà cũng còn dư hai chỗ mà tôi không lấy khách. Thật sự là như vậy. Thì có tôi chỉ cầu ba đường vượt biên, nó đều là cầu bà Châu Đốc. Thì họ có cũng có xin, cũng có người ra má tôi thì bà cô tin lắm thì bà cũng cầu bà Châu Đốc, rồi có người rằng cũng như là cái bạn gì quên này ra đồng làm đồng cái gì đó thì cũng tiếng thì ra thì nói thì đi lọt, thì cái đợt nó cũng lọt. Và hai lần sau thì cho hai lần sau thì mỗi lần đi thì một đứa em vợ, thằng anh vợ, hai thằng đều đi hai đợt khác nhau. Thì đi ở miền Cà Mau thì cũng cầu bà Châu Đốc đi cũng lọt, nói là bình yên, cái mùa đi được mà đi bình yên thì cũng lọt hết cả ba chặt. Và lần cuối cùng đó thì đó là cái thời đó mà tôi rất quan trọng nhất là chỉ mong làm sao thoát khỏi dân ở Việt Nam, thì mong sao giấy tờ mà lên phỏng vấn đó nó bình yên. Thì lúc đó bắt đầu thì phỏng vấn, lúc đó đang phỏng vấn sẽ phỏng vấn đại sứ quán Mỹ ở Tân Sơn Nhất. Thì tôi mỗi lần từ hồi Sài Gòn ở nhà đi ra là lên xe là cầu nguyện Mỹ xin bà phù hộ như Phật và Nam phù hộ cho phỏng vấn đầu. Mà thật sự cũng rất là may mắn, đó là sự thật rất là may mắn. Vừa bước vô là cái bà phỏng vấn tôi thì tôi được biết sau này biết bà là phó đoàn. Thì bà nói là tôi thấy anh mặt quen lắm, không biết là gặp ở đâu, thương lắm. Thì bà sẽ phỏng vấn tôi, bà hỏi như vậy đó. Thì cái cô mà thông dịch viên đó, thì tôi cũng biết cô đó, cô Tình Minh. Thì cũng cô tên Tường Minh vậy đó, nhưng mà cô Tình Minh. Thì cô nói là cái cậu này bán bà Duyên ngay Nguyễn Huệ. Ở đó bà cái cô phỏng vấn mới nói, à tôi biết rồi, tại tôi đi từng tập thể dục viên nha, có quán đông lắm. Tôi đứng tôi coi, tôi thì mới biết rồi đó. Thì cái bà cũng nói vui tôi, nếu như vậy thì tôi phải cho anh qua gia đình anh qua bển, tôi cũng mới có bà Duyên ăn. Thì mình cũng mừng. Thì thật sự bà cũng giúp đỡ, mình cũng may mắn là bà giúp đỡ cho thằng em tôi, nó lãnh thì nó cũng xài mấy tên mấy tuổi. Bà làm hơi nửa tiếng hồ xong đó, không hỏi tôi tiếng nào hết, không hỏi câu nào cả. Sau khi bà làm sau nửa tiếng bà hút, biết bao nhiêu điếu thuốc, hút hết rồi mồi bên chăm, bên cứ dụi. Rồi xong nó cho chúc mừng cho gia đình đã được chúng tôi chấp nhận qua Mỹ. Trời mừng, gọi là mừng, không có một câu hỏi gì cả. Bà nói cho nó một câu, một là thằng em của gia đình nó xài mấy tên mấy tuổi, bởi vì nó công chuyện nó nhiều, thì cũng mừng, gọi là mừng luôn. Thì sau cũng một lần cũng được bà giúp đỡ là khi phỏng vấn con em tôi nó lên khám sức khỏe trời rẫy thì đi ra mọi người ra hết rồi, chỉ còn ông bác sĩ Hải với cô y tá đó thôi. Thì tôi còn nhớ bác sĩ tên nó tên Hải. Thì cô y tá tình cờ đi ra, nhỏ em tôi nó cũng hơi có bệnh thần kinh chút. Thì bác sĩ rồi khám ngực đó, thì nó la lên hô ổng dê cổ. Nó la lên cái làm ông bác sĩ tức quá cho đi qua chợ quán khám tâm thần mất hết 1 năm chờ. Cái cũng tình cờ cái cô phỏng vấn nó đi ngang quán, cổ thấy cái cổ ăn mặc bình thường, không biết cổ là không có nhớ đâu, mình chứ mình mấy người nước ngoài nào muốn nhớ mặt đâu. Cái cổ nó hỏi có nhớ cổ không, thì quán tôi cũng bán với người nước ngoài cũng có tới ăn, thì nói không, nhà không. Cái bà nói tiếng Việt mà, mở tiếng Việt hay lắm. Thì bà nói là tôi là người phỏng vấn của gia đình. Tôi mới sực nhớ cái bà cổ còn hỏi tại sao gia đình còn đây. Tôi mới nói là con em bị vậy, bị cám tâm thần mất 2 năm. Cái cậu nói giờ lấy cái IV number cho tôi đi, rồi tôi sẽ giờ tôi check, tôi qua Thái Lan tôi check lại. Thì cũng nhờ cậu giúp nên thì mọi sự đó suôn sẻ. Bà nói cổ sao trở lại thì cổ nhờ cái cô thông dịch viên ra báo tôi là biểu em tôi làm cái giấy của bên Mỹ, cái người bảo lãnh làm cái giấy là có bác sĩ chứng nhận là khi cô được qua bển, được bảo lãnh qua thôi, được chữa bệnh thôi, là sẽ nộp cho đưa lại cho cô thông dịch viên, đưa lại cho cổ là không bao lâu là được đi thôi. Cũng mừng lắm thật sự, thì cũng giái những cái gì mình giái thì nó cũng thành công. Thì tôi thì già chị giái mặc vào âm, như mà đi chơi giếng đi dập biên với này kia nọ thì giái bà Châu Đốc.
8: Dạ.
7: Thì mình cũng đi lên trả lễ nha, khi mà cái chuyện xong thì cũng lên bà Châu Đốc trả lễ. Nói thật sự thì mình chỉ có nhiêu đó thôi, thì cũng rất dễ. Rồi ngày hôm qua quên khen cô Tụi Minh đeo bông tai đẹp quá, bữa nay cô không có đeo.
6: Ông Trung ơi, ông Trung, tôi cũng chào thua ông. Từ chuyện khấn vái rồi cũng lợi dụng cơ hội giờ chót, một giây cuối cùng cũng nâng bi em.
7: Anh sao kỳ quá.
6: Cũng nịnh đầm em. Phục ông Trung. Không, tôi thấy sao nói vậy thôi.
4: Cảm ơn anh.
8: Dạ, cảm ơn anh ạ.
4: Quý vị đang trên đường dây điện thoại, vui lòng chờ lại chút xíu. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đà Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đà Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đà Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker.

0: Good morning Sunshine, và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560 và mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, xin chào.
2: Dạ, vâng, tôi có hai cái điều mà tôi muốn kể. Thứ nhất đó, là chuyện tôi đi vượt biên năm 1980 và bị tù ở một cái trại lao động, là phải đi, lúc giờ phải đi trồng đậu phộng. Thì sau đó ở đó là chừng chưa được 3 tháng tôi quyết định trốn trại. Thì đi theo tôi có hai đứa nhỏ, hai đứa nó cao hơn tôi nhiều, tôi thì lớn tuổi nhưng thấp. Lúc bây giờ bị tù hai chị em và chị kế tôi hơn tôi 2 tuổi. Bà ấy cận thị, bà đeo kính này, bà không có muốn trốn cùng với tôi, bà sợ lộ với có thể bà nhát. Thế tôi dẫn hai em nó đi trong rừng đó. Mà chỉ nhờ ngày xưa đọc sách Tuổi Hoa, chuyện Phong Phiêu Lưu Mạo Hiểm về màu đỏ đó của ông Quyên Di, mà tôi biết cách là tôi bảo hai em là bây giờ mình phải dựa vào cái suối đó, thì cứ giữ tay phải là cái suối, tại vì lúc ở tù họ bắt mình tắm ở suối á. Cái xong rồi là cứ thấy giữ, xong rồi bảo nó nhặt rồi đá hay gạch cứ ném vào bên phải, trời thì tối u. Thành thử ra là nghe bõm bõm là mình biết mình đúng đường á, nhưng mà đến một cái lúc, đến cái ngã ba đó mình không biết chọn như thế nào á. Lúc bây giờ tôi bắt đầu cầu nguyện, chúng tôi cùng giáo hết cho nên cầu nguyện. Thì tự nhiên á bảo hai em rồi chứ chị thấy đi về phía tay phải đi thì mình sẽ tới đâu, thì một là ra sông, hai là ra nhà dân thì mình kính tiếp. Thế là quả là may mắn là đi ra một cái khu gọi là kinh tế mới, mà họ làm vây chung quanh cái trại mà trại tù của mình biên, với lại là người bị ở tù chung với lại những người mà giống như là chị ke với lại những cô gái lỡ làng đó, cho nên là họ làm thành hàng rào. Thì tôi lúc giờ mới bảo cởi áo tù thế nào, ở trong mặc bộ quần áo hết đó, với cái non lá rồi đi lao động thì mặc đồng phục cởi hết ra, xong rồi đứa này soi gương đứa kia ngó vào suối coi cái mặt mẹt mình thế nào, chính trang nó đàng hoàng. Cái bắt đầu đi lúc giờ là chắc 8 giờ sáng rồi, thì lúc giờ mình thấy xa xa là cánh đồng lúa mà có người cưỡi cái xe đi cày trên cái lá lái hù hù á. Cái xong đi chạy ở cái nhà, vừa đi vừa khấn, cái gặp được cái chị đó, chị chỉ dẫn cho mình, rồi chị bảo mình đang ở đâu, khi gặp người lạ trả lời thế nào đó. Nguy hiểm ghê lắm, nhưng mà hai đứa kia nó lớn nên nó đi nhanh hơn tôi. Đến góc ngã ba đó thì là có một cái tiếng súng bắn lên trời, hình như họ biết cái người thành phố đi cái dáng khác, không có giống người đó, họ bắn súng. Cái tôi bảo trời, cầu xin Chúa cho nó đừng quay mặt, nó quay mặt là mình lộ không, may quá nó im le đi luôn. Thế là tôi phải mình khoảng 1, 2, 3 và đi đường đó. Lúc giờ dân ở đó họ bắt đầu họ đi làm việc đồng sáng đó. Họ điểm mặt tôi, họ nói trốn chạy nghe, trốn chạy nghe. Tôi bảo hoảng rồi, tôi nói giờ bằng mọi cách phải thuê cái xe nào đi ra ngoài ngã ba, bởi vì theo lời hướng dẫn của cô đó thì là phải đến 3 giờ chiều đi bộ, 3 giờ chiều mới ra tới đường cái để có thể nhảy xe đò đi về Bình Dương. Như thế là làm sao tôi may cũng gặp được cái anh đó, anh đi xe đạp thồ, anh là người sau lên xe hỏi thăm mãi, họ gặp mình gặp họ, tại vì họ nghe cái giọng mình lợ lợ vừa Bắc vừa Nam đó, mà họ thì giọng Bắc gặp thì anh ta thành thật kể rằng là vì kinh tế khó khăn nên được đưa vào đây, thì ở đây rất vận tải tốt này kia nọ, thế là thoát nạn đó. Rồi một chuyện thứ nhì nữa, đó là cũng là có lời cầu nguyện đàng hoàng. Chuyện thứ nhì là cái chuyện ai cũng quan tâm là cái chuyện hôn nhân gia đình, sau khi vượt biên thất bại đi về làm lại cuộc đời, thì đi ra ngoài chợ trời bán hàng tiếp kiếm tiền. Thì trong cái cuộc đó là gặp gỡ thì tôi cũng có nhiều cái thấy nhiều nhân vật mình cũng không có thuận, hay là mình không có duyên, hay là mình có những tiêu chuẩn mình cũng đặt ra dựa vào cái gương của bà mình với các anh mình, cho nên là ở đó tôi cũng may mắn là bà chị mà về sau là chị chồng của tôi, bà ấy có nhiều thuốc tây lắm.

0: nãy gọi tôi về nhà để đem để mua, thì bà giới thiệu em bà cho tôi. Thì mà cái người này, cái ông chồng của ông của ngày xưa, ông nhìn thấy tôi là ông bảo, tôi nhìn thấy bà là tôi thấy tôi phải lấy bà rồi. Vừa hiền lành, vừa đạo đức, vừa nề nếp, người có óc tổ chức. Cho nên là thế là mình cũng thấy lời nguyện cầu của mình có những cái lúc mà được Chúa lắng nghe, hoặc Ngài gửi cho những cái gì đó để cho mình luyện thêm những cái gọi là cái gì nhân đức để cho mình khá hơn. Thì đấy là những gì tôi muốn chia sẻ ở đây, và cũng muốn nói lên rằng là cùng đường và những vấn đề của mình, thì mình vẫn cứ hy vọng và mình cứ cầu nguyện. Và như thế dù là cái tâm lành hoặc là cái tâm tốt với lại cái gì đúng thời đúng buổi, thì mình cũng sẽ được lắng nghe. Và cái sự kiên nhẫn là cái điều mình phải học. Đó là tất cả những gì kinh nghiệm của một cái nhìn lại của mấy chục năm trước cũng như bây giờ, thì nó cũng không gọi là gì. Nếu mình đặt vấn đề là những giá trị hạnh phúc không nằm ở những cái mà chống qua, thì mình sẽ tìm kiếm được cái điều tốt đẹp và bền vững hơn trong tình yêu, trong tình bạn, tình gia đình, làm bà, làm mẹ, làm vợ, và làm chị, làm em, cứ tương tác cho đầy đủ. Và cũng được cái ơn của bề trên ban cho mình biết làm những việc đó đúng lúc và không hề sai, hoặc là có thể sai rồi tự nguyện sửa. Thế đó là cái tôi thấy có bấy nhiêu thôi để góp ý trong buổi, mà nói rằng đôi khi mình, và lắm khi mình cần đến sự hướng dẫn và cũng như là cầu nguyện để có thể được có những sự sáng suốt khôn ngoan mà làm những chuyện tốt lành. Và xin hết cảm ơn Cà Phê Sáng đã đưa đề tài này ra cho ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô nhé.
2: Dạ, cảm ơn cô.
1: Mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Tiếp tục là chúng ta có cầu nguyện và cảm nhận được cái lời cầu nguyện của mình được nhậm lời không? Trong những cái trường hợp nào để chia sẻ với chương trình Cà Phê Sáng? Chị có cầu nguyện bao giờ được nhậm lời không?
2: Có một cái câu, Mai Phương có một cái câu chuyện, nó cũng vui mà nó nhỏ lắm. Nó cũng giống như Tường Minh đó, nhưng mà cái điều đó nó cũng tác động tới Mai Phương rất là nhiều. Đó là cái lần đầu tiên Mai Phương còn nhớ là lần đó có một khoảng thời gian Mai Phương sống ở cách Sài Gòn khoảng chừng 30 cây số, Long Thành đó, về phía Vũng Tàu. Thì Mai Phương đi lên Sài Gòn bằng xe Honda nha, mua đồ về cho cái gia đình, mua đồ về cho quán của mình đó. Thì hôm đó thì đi lên đó rồi đi chơi uống cà phê với bạn bè, thì về lái xe một mình thôi. Thì lúc đi về là phải đi ngang qua một cái cánh rừng cao su, mà cái thời điểm đó trời rất là lạnh. Tự nhiên mình không nghĩ, ban ngày đi thì nóng lắm, mà tự nhiên tới tối đi lạnh, mà tự nhiên trong người rét run luôn, mà đi có một mình thôi, tự nhiên thấy cảm thấy rất là sợ. Nhưng mà cái lúc đó là gió mà lạnh thành lạnh thấu xương, lạnh đến mức mà mình không có thể nào mình cưỡng lại. Mà bây giờ hai bên đâu có bán đồ đạc gì đâu, cái xong rồi không biết làm gì mà cái người đó nhúng đơ rồi. Cái bắt đầu mình cầu nguyện là Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình cứ cầu nguyện thôi, mình biết là cái việc mình lạnh mà cầu nguyện nó cũng bây giờ không biết làm gì mà cảm thấy để cho mình không có run đó, để mà mình có thể chạy xe về nhà. Thì tự nhiên mình coi như là nhiếp tâm gọi là cầu nguyện đó, cố gắng cầu nguyện. Thì đi được chút xíu lái xe tự nhiên sực thấy, ủa tại sao mình chở một đống đồ mua ở trong siêu thị đó, mà Phương mua đồ rất là nhiều, cho nên cái bao ni lông đó rất là to luôn, có mấy cái bao luôn. Cái tự nhiên Phương nghĩ chứ, ủa sao mình không lấy cái bao ni lông mình chùm lại. Thế là Phương đi tới một cái cây xăng lớn có ánh đèn đó, cái Phương bước xuống, cái bắt đầu Phương lấy cái túi ni lông to đó, cái Phương xé cái nó ra, xé cái lỗ, cái thọt cái đầu vô, cái mình chùm lại hết, xong cái mình khoác thêm cái áo nữa. Trời nó ấm quá trời luôn, tại đi lâu mà nó chắn gió. Thế là Phương chạy được về nhà, không còn lạnh, không còn thấy run nữa. Cái xong rồi Phương mới nghĩ là đôi khi á là không phải là cái chuyện là Phật bà có thể là làm cho mình ấm, nhưng mà cái lời cầu nguyện của mình tự nhiên cho cái đầu óc của mình nhắc nhở mình để cho mình nhận ra cái phương cách mà mình có thể làm được lúc đó. Thì tự nhiên lúc đó thấy xúc động lắm tụi mình.
1: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào.
0: Dạ 2480 phải không ạ?
1: Dạ đúng.
0: Dạ. Thưa chào quý vị trên đài nhé. Tôi rất là có những cái niềm tin về bên cái tôn giáo của mình nha. À, thì tại vì nó xảy ra đó, à, đến khi mà tôi nhận thức được á, là lúc đó là tôi Việt Cộng mà nó vào miền Nam á, thì lúc đó tôi khoảng chừng 9-10 tuổi thôi. Tôi không có một cái khái niệm gì hết về đức tin. Thì gia đình tôi là theo Phật giáo nha. Thì lúc đó đó thì gia đình tôi là ở hai nơi, là mẹ tôi là người Đà Nẵng, thì ba tôi là người Bắc. Thì công việc làm ăn của gia đình thì ở ngoài Trung là Đà Nẵng, và một cái nhà nữa là ở Sài Gòn, để cho các anh chị mà học xong chú tài hai rồi đó thì vào Sài Gòn để mà tiếp tục học đại học. Thì lúc đó là tôi ở trên Đà Lạt, tôi học trên Đà Lạt. Thì đến khi mà Việt Cộng nó chưa có vào hẳn miền Nam á, thì nó mới từ từ từ nó vô Nha Trang rồi nhỉ, thì tôi đã bay xuống Sài Gòn rồi. Tại vì ở ngoài miền Trung là Đà Nẵng, là mẹ tôi cũng đã bị kẹt ở ngoài đó rồi, mà bố tôi là ở Sài Gòn. Vì ông là businessman, ông đi về nhiều lắm. Thì tôi đã về Sài Gòn, tôi bay từ Đà Lạt xuống Sài Gòn rồi. Thì lúc đó đó, thì ở Đà Nẵng á, thì mẹ tôi bị đánh tư sản mài bản nha. Thì cái dãy phố đó đó, thì người ta làm ăn, thì tụi Việt Cộng á, nó đi đánh tư sản mài bản á, thì mẹ tôi bị cô lập trong cái nhà. Cái nhà ở ngoài miền Trung á, thường thường á, nhà mặt tiền á, thường thường nó dài 40 thước, bề ngang cả 7-9 thước luôn. Thì nó cô lập có mình mẹ tôi thôi, mấy người mà còn nhỏ là mẹ tôi cho vô Sài Gòn hết, có mình mẹ tôi là ở lại để giữ nhà. Thì nó vô đánh tư sản mài bản, thì nó nhìn tường, nhìn gạch ở dưới nhà, nó coi thử là mình có là chôn tiền chôn vàng gì không á. Nó cho một đám 7-8 đứa là vô là thạch sách rồi coi rồi là đe dọa bà già tôi kinh hồn luôn đó, để mà bác khai. Nhưng mà rồi nó tìm đó, thật sự là má tôi không có chôn cái gì ở tường ở dưới đất hết. Thì có một cái là cái nightstand á, con ở nhà thì đông, thì hai cái giường thì nó có cái nightstand ở giữa. Thì má tôi có một trong những cái nightstand đó, là có một cái nightstand là có thiết kế là để giữ để gì, mình bỏ vàng với lại đô la, hồi đó là đô la xanh đô la đỏ nhá, rồi vàng. Thì má tôi bỏ hồi đó thì vì làm ăn đó, thì nó lục lạo lục tủ rồi kinh khủng lắm. Thì có những cái tủ mà ngày xưa đó bố tôi á, ổng làm những cái tủ bự mà gắn vô trong tường luôn, tại con đông á, thì mỗi đứa hai ngăn, một đứa hai ngăn. Thì bà chị tôi á, là tại vì gia đình tôi nói thật ra là học truyền Tây, cho nên là bà sách chuyện tình yêu rồi này nọ. Thì lúc đó là bà đã đi du học bên Bỉ rồi, bên Belgium rồi. Thì bà để lại sách báo rồi tùm lum hết, nó vô nó lục hả, nó thấy sách báo tiếng Tây mà nó cũng chẳng biết, như là nó đọc vô đó nó cứ nghĩ là tiếng ngoại quốc. Nó nói đây nè là chứng cớ đàng hoàng, là đây là nó đọc nó không hiểu gì, nó nói mình là tích trữ tài liệu phản động này nọ. Nó cho xe tới hả, nó gom hết ba cái đồ CD ngày xưa là mấy bà triệu. Ông anh á, ổng chơi mấy cái tour 45 mấy nhạc Pháp á, của những ca sĩ là France Gall rồi Sheila rồi Johnny Holiday rồi Sylvie Vartan rồi vậy vậy đó. Nó gom hết để nó đem về trụ sở của tụi nó để mà nó tìm coi thử là mình nó có phải là phản động người này nọ hay không. Rồi cái đến lúc mà những cái nightstand á để vậy đó, thì nó lục lạo đến ngay đúng cái lúc mà ngay cái nightstand á mà má tôi giấu vàng ở trong đó đó, với đô la xanh đô la đỏ dùm lum em á, cái nó đang lục lạo thì chưa tới cái tầng cuối cùng, tự nhiên cái thằng mà nó cầm đầu cái bọn đó đó, tự nhiên nó học máu. Bà già tôi có kể, con ơi má không biết vì sao á, mà nó học máu, nó học nhiều lắm. Lúc đó là bà già tôi đó, bà niệm Phật, bà niệm Phật Bà Quan Âm. Tại vì vậy, nhà mà con mà đông bên Phật giáo á, là người ta thờ, mặc dù là thờ Đức Phật Quan Âm rồi Đức Phật Bà nữa, để mà protect cho con cái, thì bà mẹ tôi á, bà mới đọc cả hai kinh cho hai cái đấng mà mình tôn thờ đó. Tự nhiên cái thằng đó nó học máu, mà bà già nó học máu nhiều lắm. Tụi kia hả, tụi mà gọi là tay sai của cái thằng cha đó, nó hoảng hồn lên, cái nó lo nó chăm mập lắm, nó khiêng chả gì, cái nó bỏ lại mình bà già tôi. Xong lúc đó nó hoảng rồi, nó cũng biết là có đứa phải ở lại để mà giữ, để coi bà già tôi như thế nào, bà có làm cái gì không, thì nó đi dưới chân. Bà già tôi bà cuốn cuồng nha, bà lấy cái giỏ bà lôi hết vàng rồi đô la rồi gì, bà bỏ vô trong cái túi sách á, cái những chỗ mà nó đã chết rồi đó, nó đã ấy rồi đó, thì bà đem qua cái chỗ đó bà để. Cho đến khi nó đưa thằng đó đi bệnh viện hay đi đâu đó không biết, thì nó bỏ dở luôn, nó không còn nhớ là nó phải trở lại cái căn nhà mà nó của gia đình tôi đó. Thì bà già tôi bà ôi trời, tao mừng quá chứ luôn. Cái rồi lúc đó đâu có còn điện thoại nữa, hồi xưa mới có điện thoại chứ, bây giờ không có điện thoại nữa, thì bà mới nhắn tin cho cái người nào đó mà họ đi xe đò mà từ Đà Nẵng mà vô Sài Gòn á, nhắn tin cho kiểu tôi là phải ra liền, tại vì tôi còn nhỏ mà. Thì bà nghĩ mà tôi cũng lanh á, thì mấy ông chị bà thì ở Sài Gòn là phần thì đi di tản, phần thì ông anh tôi thì ổng là pilot lái máy bay, thì ổng lái máy bay ổng đi mất tiêu luôn rồi, ổng không có chở được gia đình đi. Cái xong rồi á, tôi mới đi ra thì bà già tôi ở nhà, bà mới may, hồi xưa người ta gọi là cái hụt tượng á, mình quấn vô trong người á, thì bà bỏ vàng vàng vàng vô trong đó. Mà tôi phải đi hai chuyến như vậy, mà mỗi lần mà tôi đem vàng vô Sài Gòn là bà ở nhà bà cứ đọc kinh để cho tôi đi vô an toàn đủ thứ hết. Thì đó, thì cuối cùng là tôi đi hai chuyến và được tôi đem hết vàng với đô la xanh đô la đỏ gì tôi đem vô được hết. Cái xong rồi á, lúc đó là bà già tôi mới lo cho tụi tôi đi vượt biên. Lo đi vượt biên á, trời ơi, bị bắt cũng nhiều lần lắm, kêu mấy tụi tôi đi ra Đà Nẵng tại vì gần biển á, thì tổ chức vượt biên này nọ đi cũng bị bắt. Bị bắt rồi, hồi xưa đó vàng nó không có quý lắm, là vì nó không có giá nhiều, cho nên là mỗi lần đi là cũng 6-7 cây, rồi bị bắt xong đó rồi là cũng phải lo ra là 2-3-4 cây gì đó. Tôi nghe má tôi kể đoán phán tôi không biết. Cái cuối cùng là thôi, đi vô hết Sài Gòn, thì bà già tôi cũng phải bỏ nhà mà đi luôn, phải không? Bỏ nhà đó, rồi đi vô Sài Gòn. Cái xong rồi lúc đó là tổ chức là bán chính thức á, là tụi tàu á, nó ở trên chợ lớn, xin lỗi nha, đừng có nói tụi tàu, mấy người Trung Hoa ở chợ lớn á, là họ tổ chức bán chính thức. Lúc đó là Việt Cộng á, nó cho những người Hoa đó đi thì tổ chức ghe thuyền, rồi lúc đó đắt lắm, từ 10 cây tới 12 cây luôn. Thì bà già tôi cho rải rác ở Cần Thơ tổ chức, thì cho một đứa đi rạch giá rồi cho đi đó, thì lấy tên tàu hết á, phải nhớ nha, phải nhớ là tên con là A Mùi nè, đứa kia là cái gì đó. Lấy tên tàu mà họ đọc cái tên đó để lên tàu là phải nhớ nha con, họ đọc cái tên chứ con đừng có nghĩ rằng là họ kêu cái tên tiếng Việt của mình là không có được đâu, chỉ cho người tàu đi thôi.
3: Thưa chị, nãy giờ chị nói không có vào cái tâm điểm của cái chủ đề, là cái vấn đề tâm linh và mình tin vào cầu nguyện. Chị chỉ kể về trường hợp, chị để tôi nói những cái chuyện trải qua của gia đình chị thôi, chứ nãy giờ chưa thấy linh liên quan gì tới cái chuyện. Chỉ có một lần tôi nghe là cầu hai kinh, một kinh cho Phật, một kinh cho Chúa thôi, còn toàn là chuyện ngoài lề không thôi. Cũng gần hết giờ rồi, tôi không có tiếc cái thời giờ của chị, nhưng mà chị nên tập trung vào trong cái chủ đề để cho nó khỏi bị lạc đề
0: đó. Thì tôi hơi nói miên man một tí, chứ còn một
3: quá miên man chứ không phải hơi
0: cầu nguyện. Thì cái đấng mà mình tôn thờ đó
1: là thấy có hiệu quả đó. Trời ơi, cái chị cũng lạ ha. Dạ. Coi như là đang xét nhà lục nhà mà tự nhiên học máu luôn.
0: Wow. Học máu. Bà già tôi bảo nó rõ ràng nó học máu, cái nó lo nó bê cái thằng cha nó đi, tại vì cha nặng quá thì tụi nó bê bà
1: cũng ghê ha, cũng cái đó là cái
0: bà già tôi là bà đọc kinh, bà đọc kinh dữ lắm. Dễ sợ luôn á. Rồi đi vượt biên cũng vậy, chị biết không, cái lần cuối cùng mà tôi không có đi dám đi vượt biên nữa là cái cuối cùng đó, giống như là ông Nguyễn Ngọc Ngạn nói đó, ngồi trên tàu mà nó ví đằng sau cái gì mà may quá đâu á, đưa đẩy xong mà anh em chị em tôi là ngồi ở đằng trước, nó vượt nó đuổi đằng sau á, nó bắn quá trời luôn, thì tội nghiệp ghê. Cái cặp vợ chồng, bà vợ đã mang một đứa con có ông chồng bên mà đang bầu 7-8 tháng nữa, mà tại sao nó ở gần ngay tôi chị mà nó bắn trúng bả luôn.
3: Lại ra ngoài chủ đề rồi.
0: Trời ơi,
3: cảm ơn chị.
0: Bởi vậy nói là phước đức á, mẹ tôi là cứ cầu nguyện là coi như 4-5 đứa tụi tôi là không đứa nào mà bị thương hay bị dính đạn á. Đó thế không, bởi vậy tôi nghĩ tới cái đó mà tự nhiên tôi tin tưởng tới cái đấng mà gia đình tôi đã tôn thờ tôn kính đó, cho nên là tới bây giờ tôi nghĩ lại trời ơi gia đình tôi rất là may mắn. Rất là may mắn đó. Họ đi họ chết đó. Nhưng tuy mình ở tàu mấy lần nhưng mà vì cũng là may là có tiền cho nên là mới không có ở lâu lắm, chỉ không ở chừng con gái thì ở 1-2 tháng mình chạy tiền thì mình đi ra.
1: Cảm ơn
0: hai tụi tôi hôm cũng biết lắm rồi chị.
1: Hết giờ là... cảm ơn cô nha.
2: Cảm ơn
1: câu chuyện của cô cũng
2: cũng hy hữu ha,
1: rất hy hữu,
2: rất là lạ.
1: Đến đây thì chúng tôi xin quý vị đang trên đường dây điện thoại chờ chút nữa, sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại ngay, mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và tiếp tục gọi vô cũng như comment trên Facebook.

0: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Ốc cúng măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bèo Lê giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bèo Lê Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Good morning sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Bước qua phần thứ ba, mời quý thính giả trên đường dây ạ.
9: Hello.
8: Dạ, dạ, xin chào.
3: Xin chào.
9: Cô đang tươi cây. Cây rồi cô nghe chương trình này, chào chú Vũ Kiểm, chào Mai Phương và chào Tường Minh. Năm 1977 đó, cô đi vượt biên đó, thì lên tàu cái bị bể đó, cái cô mới bị lạc đi ra, chạy ra ngoài thì cô lúc đó là có bầu, mang cái bụng 7 tháng với lại bồng một đứa con nhỏ xíu nữa. Cô bị bể là công an Việt Cộng nó tới đó, cái cô mới theo cái đoàn người cô chạy lên ngay bến Ninh Kiều Cần Thơ á, ngay cái chợ á, thì cô đứng đó cô sợ quá, không biết làm sao, tại vì trong túi thì không có tiền. Chồng giữ hết ảnh cất, tại vì cô có bầu mình, thành ra khó khăn. Cái khi đêm cô đứng đó, cô không biết làm sao, cô niệm Phật, cô niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, mà cô niệm hoài không ngừng, mà đưa hết cái tâm mình lên trên trời á. Thì cô niệm hoài như vậy, cái một hồi lâu cái có một chiếc ghe nó cập cái bến Ninh Kiều, thì cái người đàn bà đó mặc cái áo bà ba trắng, quần đen, đội cái nón, khi bà mới biểu cô lên ghe đi để bà chở ra chiếc tàu trở lại, tại bây giờ bình an rồi. Cái cô mới lên ghe thì bồng đứa con mà lên ghe, xách cái túi nhỏ, mà cô không biết là mình lên là sao, lúc nào mà hay quá vậy. Chừng khi lên tàu lớn, khi bà cũng biểu tới nơi rồi lên đi, cái cô thấy có cái cô năm cô đang vô gạo. Cái cô mừng quá, cô nói đúng rồi, chiếc tàu này rồi. Cô leo lên là đi vượt biên lọt đó. Rồi còn ông xã cũng vậy, ông bị công an nó đem nó soát giấy tờ đó, sao không biết nữa mà anh bị kẹt trong này. Cô niệm Phật quái à, nhưng không có ngừng luôn. Cái thì một hồi lâu cái thấy ẩm lục lục ẩm đi vô, thành ra cô rất là tin tưởng Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát đó con.
2: Dạ.
9: Dạ. Cô kể cho nghe.
2: Là có thấy có thấy có dạ có thấy là
9: linh nghiệm rõ ràng.
2: Linh nghiệm. Dạ. Dạ.
9: À, cô chú tâm mình, đưa hết cái tâm mình lên trên trời luôn.
3: Dạ.
9: Nghĩa là không còn nghĩ gì, tại vì khi đó cô không biết làm sao về luôn á, không còn một đồng nào mà để về lại Sài Gòn rồi dắt. Thành ra cô không biết làm cái gì hết mà lạc chồng lạc hết trơn rồi.
2: Wow.
9: Mà chỉ có niệm Phật thôi, mà chiếc ghe mà tới như vậy đó, chừng mà chiếc cái người đàn bà đó cô cũng chưa có lời cảm ơn nữa. Cô chưa biết gì hết thì quay qua thì cái người đàn bà đã đi mất rồi.
2: Wow.
9: Trời ơi, leo lên mà leo nhẹ nhàng mà cô nói cả một cái sự đó là cô
2: màu nhiệm hả? Màu nhiệm.
9: Màu nhiệm của Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ như là đưa người tới vậy đó, để mà cứu cô vậy đó. Tại vì cô không biết làm sao hết. Không có tiền mà đứng ngay chợ Cần Thơ bơ vơ không gặp ai hết trơn trời. Chiều tối rồi chợ cứ sắp tan hàng, trời ơi chợ bắt đầu nó tan hàng, trời có cả sợ đấy chứ. Nó dọn mấy cái sạp này kia, nó dọn rồi con quýnh luôn, không biết đường đi luôn, rồi làm sao giờ, chồng mình lạc mất rồi. Màu nhiệm quá chừng luôn cô. Bởi vậy trên chuyến vượt biên đó 3 ngày 3 đêm mà cô niệm Phật tới độ mà cô niệm hoài cho tới bến luôn á. Nếu là cái ông mà cái anh Liêm á, ảnh đi chung, ảnh nói chừng lên trên trên đảo Bô Lô Bi Đông, ảnh nói rằng là trời ơi cái em niệm Phật nhưng mà không có ngừng nghĩ vậy. Cô niệm suốt luôn, từ khi mà cô ngậm miệng cô ăn mấy cái mì gói rồi bằng khô đó. Không có nấu gì hết đó. Thì cô niệm Phật không à, niệm cho tới bến bờ luôn. Nếu là 3 ngày 3 đêm cô ngủ vậy thì thôi, thức dậy là cô niệm Phật thì màu nhiệm lắm rồi. Rồi cô sinh đứa bé ngay cái cỏ, tại vì nó bị nhồi quá đó. Không có ai, trời, năm 1977 không có một người nào giúp đỡ mình hết. Cái rồi cái đảo lúc đó hoang sơ lắm, chưa có gì nhiều. Cái rồi có bà đó, bà mới có cái kéo á, bà tới bà cắt giùm cho cô. Nghĩa là cô sinh trên
2: sinh rớt luôn. Wow.
9: Sinh rớt luôn mà có 7 tháng mấy à.
2: Wow.
9: Đứa bé đó nó bị diarrhea quá chừng. Cái cô niệm Phật, cô niệm Phật Quan Âm Bồ Tát, cô niệm chú tâm, cô đưa hết cái hồn mình lên trên trời á, mà cứu sống nó được đó con.
2: Wow.
9: Hai cặp mắt của nó còn, chỉ còn có 2 cặp mắt thôi, nó ốm tâm teo, tại vì sữa của cô ăn mì gói nó không có. Cô bóp cái ngực mình để cho ra sữa mà nó không ra, nó đau cái ngực cô mà nó không ra, như là nó muốn chảy máu luôn vậy đó. Mà rồi cái rồi cô niệm Phật xong rồi con biết không, cái rồi vậy mà đứa bé sống đó con. Cái 7 tháng sau cô ở đó, 7 tháng sau thì là nó cho qua đi Kuala Lumpur để mà đi qua Mỹ, tại vì cái ông thầy dạy bay đó, ổng là sponsor cho chồng cô đó.
2: Dạ, cảm ơn cô. Wow, câu chuyện hay quá.
9: Đứa bé con ạ.
2: Dạ.
9: Thành ra là cô niệm Phật suốt luôn con.
2: Dạ.
9: Đưa hết cái tâm mình lên con.
2: Dạ.
9: Phật hay Chúa hay là Đức Mẹ gì thì cũng là cùng một cái sự mà con
2: tâm,
9: rất
2: tâm
9: là...
2: linh. Dạ.
3: Dạ.
2: Dạ.
9: Cảm ơn các con. Dạ. Cảm ơn con đã lắng nghe.
2: Dạ. Cảm ơn cô.
3: Cảm ơn cô.
2: Dạ. À, mời một thính giả kế tiếp, bà xin chào 3907.
10: Nam mô Phật.
11: Dạ. Dạ xin chào.
10: Bữa nay nói chuyện về cầu gì vậy chị?
11: Dạ, thưa chị, nói về hiệu lực của cầu nguyện trong cuộc đời của chị, có khi nào mà bức bách đến mức là chị dâng cái lời cầu nguyện và đã được đáp lại không chị? Thì chị nếu có cái trải nghiệm đó thì xin chị chia sẻ với chương trình.
12: Không phải là điều luật, cái sự linh thiêng dạ, khi mà chúng ta cầu nguyện.
2: Hiệu nghiệm á?
11: Dạ, hiệu nghiệm. Dạ, hiệu nghiệm. Dạ.
10: Ồ, cái đó là chả biết là tại gia đình em đi vượt biên, từ lúc anh đi dưới gia đình ba má đi cái gì đóng tàu trả đưa tiền người tàu gì chính gì đó, cái đó là qua em thấy tu nó nào đâu có gì đâu đó, em không biết
2: trong
10: em
2: đời trong đời chị rồi. Chị có cầu nguyện bao giờ không, mà chị có cảm thấy là cái lời cầu nguyện chị được đáp lại không?
10: Không, em mỗi ngày em cầu á chứ.
12: Sao giống tôi quá vậy?
2: Tại vì cái đó nhiều người cầu á nên phải xếp hàng.
11: Đúng rồi, chắc nhiều người cầu.
2: Bây giờ cả tỷ người cầu trúng số.
10: Như em cầu hoài lắm, sau em vào bên Phật tổng không nước, không quốc em phải vào Chúa, không quốc thôi cuối cùng rồi thôi. Không nữa,
2: cái đó phải xếp hàng chị ơi. Dạ, ai cũng cầu hết nên đợi lâu lắm. Dạ thì sẽ nhận lời thôi, nhưng mà phải xếp hàng thôi.
10: Dạ. Đau quá, em gọi vô phá cho cái miếng lạc kia. Phá chứ, phá.
2: Dạ, cảm ơn chị ha.
11: Dạ, cảm ơn chị.
2: Mời, có vụ gọi phá luôn. 8823.
11: Dạ, xin chào.
13: Dạ, xin chào ba anh chị cà phê sáng.
2: Dạ.
13: À, em xin kể một câu chuyện thật của gia đình em. Năm 2004. Lúc em, con trai em là 8 tuổi, lúc đó em còn Việt Nam. Thì sau một đợt cháu bị sốt viêm họng bình thường thôi, là cháu nó phát lên bệnh mụn du. Dạ, lúc đó mới có 8 tuổi. Thì cho đi nhi đồng, xét nghiệm đủ thứ, điện tâm đồ, não đồ, siêu âm tim. Thì cháu khỏe mạnh bình thường, học hành bình thường, đâu có gì đâu. Nhi đồng thì chỉ cho những viên thuốc bổ bình thường uống thôi. Rồi em cho đi đông y luôn, uống thuốc bắc. Uống cả 100 thang thuốc bắc trong 3 tháng á, mỗi ngày một thang. Cũng không hết chị. Lúc đầu á thì nó nhẹ một tuần một lần. Sau đó càng ngày càng nặng nặng, hầu như đêm nào cháu cũng đang ngủ là đứng dậy đi lung tung trong nhà. Thì lúc đó cũng có tìm hiểu là cái mộng du á nó chỉ phát ra trong cái giai đoạn đầu tiên của giấc ngủ thôi. Tức là thành ra phải canh cháu dữ lắm, đêm là phải ngủ chung với nó. Nó vừa ngất đầu lên là mình phải đè nó xuống để nó ngủ tiếp, không là nó đi lung tung trong nhà xuống cầu thang nữa, rất là nguy hiểm. May lúc đó là em quen một cái chị bạn, chị chuyên tổ chức đi hành hương bên Công giáo á. Thế là chị khuyên, chị dắt em lên Đức Mẹ Tà Bao. Chị Minh có biết Đức Mẹ Tà Bao không?
2: Dạ biết.
11: Dạ.
13: Lúc đó thì cái núi Đức Mẹ Tà Bao chưa có như bây giờ là xây bậc thang lên, lúc đó còn núi đá lởm chởm lắm. Cái đến cái hôm đó là 31 tháng 12 năm 2004, em đi hành hương với chị đó, dắt cháu lên luôn. Lúc bây giờ cháu nó 8 tuổi là phải mướn người cõng nó lên luôn mà.
2: Wow.
13: Thì cầu nguyện một đêm đó thôi chị. Tức là đúng Tết Tây năm 2005 á, đến ngày hôm nay là 21 năm rồi và cháu chưa đứng lên dậy đi mộng du một lần nào nữa.
2: Wow.
13: Hay như vậy đó. Nó không phải hết từ từ mà nó hết gập luôn, trong khi trước đó trong 3 tháng là cháu hầu như ngày nào cũng đứng lên, tức là rất là rối, là không biết làm sao chữa được, vì đó bệnh nó không chữa được.
2: Wow.
13: Chỉ toàn uống thuốc bổ thôi. Và từ đó đến nay năm nay cháu 30 tuổi rồi và chưa một lần nào đứng lên bệnh nó phát lại nữa.
2: Nghe đó, nổi da gà luôn.
13: Đó là một phép lạ. Dạ.
2: Wow.
13: Nhiều người nói thì kể người ta cứ nói là cái bệnh bụng du thật sự nó không phải là bệnh hiểm nghèo, đến một giai đoạn đó nó hết chẳng hạn, người ta không có tin, nhưng mà mình đúng trong trường hợp đó mình mới cảm nhận được. Thì em đấy nó đúng là phép lạ.
2: Dạ, cảm ơn chị chia sẻ. Mình muốn nghe những cái câu chuyện là những cái lời cầu nguyện mình được nhận lời như thế nào đó, nó hiệu nghiệm, nó linh nghiệm như thế nào. Cảm ơn chị.
13: Dạ rồi, vâng, xin chào
2: chị. Chào chị. Mời thính giả kế tiếp.
14: Hello.
2: Dạ xin chào.
11: Dạ chào anh.
14: Kiểm chào cô Tường Minh và cô
12: chào anh.
14: Dạ dạ, tôi xin kể là tôi nhớ có lâu rồi tôi đi đi sang Bồ Đào Nha đó, thì tới Fatima đó là có mấy người bạn tôi đã cùng dạo, họ nói nhất định bằng mọi giá đi cái chuyến đi này thăm viếng, nhưng mà còn tới Fatima là cái điều quan trọng nhất. Đó. Vì vô đó thì tôi chứng kiến là có những người cái khoảng cách từ tượng đài cho tới tới cái sân bên dưới là khoảng bằng mà cái sân bay, người ta bắt quỳ, người ta vừa quỳ người ta đi theo cái con đường quỳ lết để xin được ơn trên giúp đỡ, quỳ cái bằng đi bằng hai ba người sắp hàng quỳ như vậy, cứ lết như vậy đó,
12: đi đấy, bằng đầu đó. Gối để khấn nguyện là
14: khấn nguyện đi lên đó, thì nghe nói nghe mấy người bạn nói cũng như mình đọc cái gì đó ở Đức Mẹ hiện ra ở đó rất là linh thiêng mà được nổi tiếng như thế, cũng như Đức Mẹ Lourdes với lại ở đây mình có nhà thờ
12: Lourdes
14: Đức đó thì Lourdes đó rồi đó, rồi tôi thấy là rất linh thiêng, thì đáp ứng với những người có lòng tin rất là người. Còn trường hợp như tôi đó thì tôi được này cái ngày 30/4 đó thì tôi nhảy xuống tàu tôi đi được. Thì tôi đi, chúng tôi đi sang đến Phi Lạc Tân thì mất 7 ngày rồi. Từ Phi, chính phủ mướn cho cái tàu hàng, tàu thương mại để đi qua Guam thì 5 ngày. Nhưng mà từ biển Phi Lạc Tân sang biển Guam là sóng gió, sóng Thái Bình Dương dễ sợ lắm. Như là mưa gió rồi người ta nhào lộn ói mửa dãy tàu với là chìm, thành là ai cũng cầu nguyện hết á. Thì qua khỏi thì đó là chính chứ ai cũng cầu nguyện là hy vọng được tai qua được, và sống đánh dữ dãy sợ quá, sống như là chịu không nổi vậy đó, ói mửa tùm lum hết á. Thì đó là mấy cái lần đầu tiên là tôi thấy là như vậy á. Cảm nhận thì mình cũng nhào vô mình cầu nguyện luôn đó, thì đó là trường hợp của tôi.
11: Dạ
14: thì nghĩa là mình cũng rất thì từ đó về sau nữa mình
12: thường nó là như vậy anh, trong cái lúc con người ta tuyệt vọng quá phải cần bám vào một cái phao cứu sinh nào đó, như tôi nói lúc đầu, tùy theo cái sự tin tưởng của từng tôn giáo vào đấng quyền năng hoặc là thần linh. Có tin thì mới có được, và có xin thì mới mở cửa. Chứ còn cứ ngồi đó lâm râm mà ước thì cho tôi trúng số mà không cầu ra bằng miệng như cô Tử Minh thì chỉ có trúng đồng.
2: Em chỉ có cầu tình thôi à.
11: Ủa? Tới giờ cô Tử Minh vẫn còn là cầu nguyện về tình yêu nữa.
12: Vẫn còn cầu tình.
2: Liên lũy.
12: Còn bao đốm mà. Ghê gớm lắm. Không biết bao nhiêu là đủ.
2: Không phải, mình phải, tại người ta nói là cầu bình an gia đạo mà. Lúc nào mà không cầu chứ gia đình bình an gia đạo.
12: Cảm ơn ông Bảy, còn gì nữa không ông Bảy?
2: Cho gia đình.
14: Dạ, xin cảm ơn.
12: Dạ, vui vẻ, vui vẻ.
2: Ủa chú Bảy đi rồi, hỏi chú Bảy có cầu cho bình an gia đạo không? Đi đường mình cũng cầu đó, phải không?
12: Nghe giọng anh nói nhiều lần.
11: Bình an gia đạo thì phần lớn là mình xử lý được, cho nên thôi cái đó mình đừng
2: mình
11: có
2: xử lý
12: thì... hồi nãy
11: mình có thể handle được nãy... chứ còn cái gì cũng xin thì nhiều khi
12: nãy mà lúc cô đang chia sẻ cái câu chuyện mà cô lái xe Honda từ Long Hải lên Sài Gòn mà bị rét căm đó, mà cô nói thêm cái câu là giống trường hợp của chị Tường Minh, tôi hết hồn. Lúc đó cô chưa nứt mắt nữa. Làm sao giống cô từ bên Việt Nam, từ bé đã cầu tình yêu rồi. Cô năm nay coi như là mới có 3 mí, 2 mí chứ mấy. Trẻ quá mà.
2: Trời ơi, mấy anh kiểm này kia mọi người cười em là cầu tình yêu. Hỏi chứ quý vị có khi nào quý vị cầu cho bình an gia đạo không? Đúng không?
12: Nứt mắt cầu mà chứ. Đã yêu với đường thì...
2: Trời ơi, thì nứt mắt mới yêu.
12: Thứ từ hình ảnh Nhạc Nhung hư hỏng.
2: Yêu đâu có hư hỏng đâu anh, yêu là đấy cái giờ, chuyện
11: Nãy giờ Tường Minh nói là cầu nguyện nhiều lắm nhưng mà chưa có kể một cái câu chuyện cụ thể nào hết á anh hả?
12: Xin nhưng mà không được.
11: Ồ, vậy là giấu.
12: Tại vì
11: không?
12: Trời hai kẻ giá nè. Nhiều quá, bây giờ sao? Bây giờ làm sao ban thêm nữa đây? Không?
15: Hay là
12: có ngày là đổ máu á.
15: Không chính đáng.
12: Thì đó.
15: Là cầu nguyện không chính đáng, cầu nguyện trúng số không có chính đáng. Tường Minh có cầu có một cái điều mà cầu nguyện mà liên lụy với mình cầu là xin ơn như ý.
11: À như tức là cầu
12: biết gì
11: được
12: thế
11: thấy
12: nào
11: hả?
12: Là như ý. Đó là cái câu ở trên cửa miệng rất nhiều người nói, nhưng mà cái sự như ý đó là như ý thế nào? À, nó đấy. Là một cái đòi hỏi tôi cho là tham lam.
15: No.
12: Tôi đã từng đặt vấn đề đó với lại một vị linh mục rất thân, coi như tôi là em.
15: Nhưng mà
12: cha có giải thích.
15: Nhưng mà theo ý cha chứ không phải
12: như
15: theo ý con.
12: Như
15: ý của cha. Anh không hiểu rồi phán xét. Ừ.
12: Cô Sáu à.
15: Okay. Thì chú cũng xin là con xin là như ý của cha chứ đâu phải thì như ý của con đâu.
11: Nhưng mà nếu như mà ý của cha mà không trùng ý của con thì cũng
12: ý của cha là cha không cho Tường Minh có thêm tình yêu. Đừng cầu nữa.
15: Không phải là Tường Minh đâu có cầu thêm tình yêu đâu, Tường Minh cầu giữ tình yêu. Chứ không có cầu thêm nha.
12: Con muốn giữ tình yêu của con á, con nên biết lễ độ lại, chừng mực lại, đừng ăn hiếp nó nữa.
11: Okay. Đừng ăn hiếp.
12: Thì sẽ giữ được tình yêu chứ không cần tới ta ban ơn.
15: Người ta nói okay. Là bình an gia đạo, mình muốn giữ chứ mình không có muốn thêm.
12: Ừ.
15: Nãy giờ chưa có ai nói thêm, đó là anh tự đặt thôi, anh tự suy bụng ta ra bụng người thôi. Tường Minh đó là chỉ có ước nguyện duy nhất là giữ tình yêu thôi.
11: Giữ cho anh kiểm mình có dây Tường Minh nữa.
15: Mời thính giả trên đường dây ạ.
11: Dạ, xin chào.
15: Dạ, đắt dùm Tường Minh cái radio TV đi cho nó đỡ ồn rồi mình nói chuyện trên điện thoại nhé.
16: Alo.
15: Dạ.
11: Dạ.
16: Alo.
15: Dạ nghe, tắt TV đi cô. Trời ơi, nó lâu lắm đó, thành ra cô phải tắt TV, cô mới nói chuyện được trên điện thoại mà cứ mới con nghe tụi con được.
16: Alo.
15: Dạ.
11: Dạ nghe. Alo. Rồi cô.
16: Đây là hàng trăm mà tôi nhờ Phật Quan Âm Bồ Tát cho nên tôi mới được ngày hôm nay tôi mới được cầu ở đây ở nước Mỹ. Tôi năm nay là 81 sinh năm 45 á, 81 tuổi rồi, cho nên tôi nói cũng không có được lành lắm, tôi xin lỗi. Mà tôi đài anh chị thì đài là tôi nhờ Quan Âm Bồ Tát cứu gia đình tôi rất là nhiều, mà lúc nào hiện bây giờ là tôi mà cũng con tôi nó qua hết được rồi, tôi cũng nhờ là Phật Quan Âm Bồ Tát cứu độ hộ trì cho tôi, con tôi bốn gia đình 16 người cả con cả cháu đi qua được hết rồi, cho cha tôi ăn cây trường từ hôm mà con tôi nó qua được đó là tôi ăn cây trường biết cái tới bây giờ luôn, và ông chồng tôi cũng ăn cây trường luôn. Chồng tôi thì 91 tuổi rồi.
15: Cảm ơn cô nha. Dạ cô gọi nha. Dạ. Chúc cô sức khỏe nha.
11: Dạ cảm ơn cô.
16: Dạ cảm ơn. Dạ dạ cảm ơn.
15: Dạ. Dạ. Dạ. Ừ, thiệt ra thì có nhiều người nói ủa sao xin ơn như ý kỳ vậy? Tham lam quá vậy, nhưng mà như ý là như ý của đấng bề trên chứ không phải bề trên lúc nào cũng có sắp đặt cho mình một cái sự tốt đẹp.
11: Vâng,
15: mà có người mình cần người mình cần gặp mình sẽ gặp người cho mình một bài học thì cũng họ sẽ cho bài học, đều có cái lý do của nó hết.
12: Đúng. Cô nói như vậy thì tôi nghĩ trong giọng không phải là đoán nữa, mà tôi biết chắc là cô có biết được cái chuyện mà Chúa Giêsu cầu nguyện ở trong vườn cây dầu, vườn Gethsemane.
15: Xin Chúa cất cho con chức
12: năng này. Một, xin theo ý cha.
15: Cái đó. Okay.
12: Thì ý cha đã quyết rồi. Con tham lam quá, cha không cho, đừng tới đây cầu nguyện nữa.
15: Okay. Nhưng mà chú cũng có nói là bay hãy xin thì bay sẽ được, chứ không phải là tham lam.
12: Xin những chuyện khác cụ thể đi con, đừng có nói một cách chung chung là cho con được như ý. Cái gì con cũng muốn như ý hết, cho con được trúng số nè, cho con được một anh chàng đẹp trai nè, cho con lấy chồng giàu nè, cho con có con đẹp nè, gái như công chúa, trai thì như hoàng tử, nhiều quá con ơi.
15: Bay sẽ xin thì bay sẽ được, mà không có, chú không có giới hạn cái lời xin của mình.
12: Giới hạn.
15: Chú không có bao giờ giới hạn cái lời cầu nguyện của mình hết. Mình cầu nguyện nhưng mà chú thấy cái gì tốt đẹp, hay là Phật, hay là ơn trên, thấy cái gì nó tốt cho mình, nó tốt đẹp cho mình.
12: Không giới hạn lời cầu nguyện,
15: không
12: đúng,
15: giới hạn
12: nhưng
15: lời
12: giới hạn lời xin. Ok, xin với cầu nguyện nó khác nhau nha cô.
15: Cầu nguyện khác, mình xin, mình có xin mà. Mình
11: vậy là
12: cô Sáu hôm nay tôi không dám dùng coi như là gọi là cái gì để mà moral cô đâu.
15: Không bí thì chịu bí đi.
12: Không, tự nhiên tôi bị lăng mai.
15: Hết lời thì hết, chịu hết lời đi. Thật
12: không phải
15: ra
12: là
15: thì,
12: thánh kinh nhưng mà là
15: thật ra thì đó tụi mới nói mình cứ xin mình cứ xin, không có ai.
12: Ok, tôi chưa dùng tới thần học đó để mà moral cho cô đó nha. Ok, tôi chỉ áp dụng một vài câu thường ở trong kinh thánh thôi.
15: Nhưng mà cái điều cuối cùng á là mình biết là ơn trên sẽ cho mình cái điều gì tốt, và những cái gì nó xảy đến trong cuộc đời mình đều có lý do của nó hết. Chắc chắn rồi, đều có những cái lý do cho mình mạnh mẽ hơn, cho mình trưởng thành hơn, cho mình đi đúng đường đúng lối hơn, hay là bất cứ một cái gì người mình gặp gỡ, chuyện xảy ra trên cuộc đời mình đều có những cái lý do hết.
12: Chắc chắn hẳn là như vậy.
15: Cho nên thì
12: đó là một cái sự được bình an trong tâm hồn.
15: Cầu thì
12: hãy hàng ngày cầu nguyện.
15: Mình cứ cầu đi, Chúa sẽ nhận lời nếu mà nó, hay là ơn trên hay là Phật.
12: Nên cầu sẽ những cái điều đơn giản mà bình thường hàng ngày
15: đó,
12: nhất.
15: Đơn giản được, bây giờ ta hàng bệnh nan y, cái đó đâu đơn giản đâu. Mình xin ơn chữa lành đâu có đơn giản đâu.
12: Đó là trường hợp ngoại lệ, sáng ngủ dậy ok, cho con có một ngày mới được bình an. Trong tâm hồn
15: mình
12: khi con tới studio của Việt TV Radio, con gặp con báo đốm xin cho con được bình an trong
11: giữ
12: tâm hồn,
11: được bình an.
12: Chúng có con nói là khoảng nó vồ con đó, cắn con
15: nhưng
12: đó.
15: Mà thí dụ như là mình đang bình thường á, là mình lúc nào từ mình cũng xin ơn bình an hết đó. Mình ra đường mình xin ơn bình an, tối mình ngủ mình xin ơn bình an, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà hữu sự xảy ra những cái chuyện nó lớn lao trong cuộc đời mình đó, mình đi qua bể khổ đó, mình xin ơn chữa lành, mình
12: thì
15: xin ơn
12: rồi,
15: đủ thứ hết trơn, những cái tình huống ngặt
12: cô...
15: nghèo nó khác
12: đúng.
15: Thì lúc đó mình phải cầu nguyện liên lỉ mà Chúa thương nhậm lời, hay là trời Phật thương nhậm lời, thì cái đó là cái linh nghiệm của mình, trời Phật ban cho mình thôi.
12: Chúc cô thân phải thân cô... tường an lạc, cô tường mình.
15: Dạ, thân tâm tường mình an lạc.
12: Thân tâm tường an lạc, vượt qua thù thắng. Ok, sớm coi như là...
15: Bởi vì thân thành thân tâm...
12: Không phải sớm tiêu diêu mình cực lạc đâu, nhưng mà sớm...
11: thành chánh quả.
12: Sớm Tây Phương cực lạc.
15: No, thân tâm tường mình an lạc đó, thì tường mình mới đối diện với anh Kiểm, mới nói chuyện được chứ không thôi là nãy
12: tôi
15: giờ là điên rồi.
12: Tôi không nghĩ thân tâm cô an lạc, thân tâm tôi cô đen... đen trắng đốm đầy người, không có bình thường.
15: Thì có người mà cũng có những cái phản tối chứ. Đến đây thì chúng tôi đâu phải lúc nào mà thần thánh đâu mà trắng bóc như tờ giấy được, cũng có những cái khoảng tối, những cái khoảng xám trong lòng của mình chứ phải không? Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt. Xin lỗi quý vị gọi vô trễ quá nên không có kịp đón tiếp quý vị nhé. Sau chúng tôi sẽ
12: phải chờ tới tôi pha trò đùa thì mới vui, lúc đầu nó nghiêm chỉnh quá.
15: No. Xin chúc cho quý vị một cuối tuần thật là nhiều niềm vui.
11: Dạ, xin chào tạm biệt.
17: Chương trình này được bảo trợ bởi
18: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
19: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
20: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
21: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
22: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
23: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn cùng với hai diễn giả của chúng ta rất là quen thuộc, đó là Vũ Bảo Trâm và anh Nguyễn Thanh An. Và kính thưa quý vị, tụi mình xin giới thiệu một lần nữa sơ lược về hai diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên đó là Vũ Bảo Trâm. Trong suốt 14 năm qua thì Bảo Trâm đã được biết đến như là một nhà tâm lý trị liệu giàu kinh nghiệm, người đã tận tâm hỗ trợ nhiều khách hàng vượt qua những khó khăn về tinh thần, cảm xúc và đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái nên người. Và không dừng lại ở đó, việc mang lại sự cân bằng và hạnh phúc về mặt tinh thần, Bảo Trâm còn mở rộng vai trò của mình sang lĩnh vực tài chánh với 5 năm kinh nghiệm là một nhà hoạch định tài chánh có giấy phép hành nghề tại các tiểu bang như là California, Texas và Georgia. Bảo Trâm đã giúp cho nhiều khách hàng hoạch định tài chánh thông minh, đầu tư an toàn, không rủi ro và tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho hưu trí. Về anh Nguyễn Thanh An, MBA, anh là doanh nhân Monico và nhà sáng lập Super Academy. Sau 20 năm xây dựng chuỗi nhà hàng và kinh doanh hệ thống, làm cố vấn chiến lược cho nhiều tập đoàn, anh nhận ra sứ mệnh là giúp cho mọi người qua việc xây dựng sơ đồ tài chánh. Từ kinh nghiệm thực tiễn, anh đã thiết kế Well Mastery Blueprint và đào tạo nhiều Money Coach để hướng dẫn cộng đồng 4 bước xây dựng tài chánh lâu dài. Anh An đã xuất bản 2 cuốn sách, đó là The Six Masters và The Golden Key, chia sẻ con đường thực tiễn đến tự do tài chính với phong cách diễn thuyết đầy năng lượng và những câu chuyện có thật. Anh đã huấn luyện hàng trăm doanh nhân Việt Nam và hải ngoại quyết tâm phổ cập kiến thức tài chính đơn giản, thiết thực và phù hợp với văn hóa. Và bây giờ thì trở lại với hai người của chúng ta hôm nay, đó là Vũ Bảo Trâm. Chào Vũ Bảo Trâm, chào anh Thanh An.
1: Chào anh An và tất cả các quý vị nghe đài.
2: Em xin chào chị Thùy Minh, chào Bảo Trâm và chào quý vị. Nãy Bảo Trâm có nhắn là có nhiều tạp âm mà tại vì đang ngồi. Thứ nhất là hồi nãy đang nói là chuyến đi châu Âu vừa rồi về mất hết tên đồ rồi còn quần đùi thôi. Cho nên cái headset này nghe tạp nó hơi ồn. Mình đang ngồi quán cà phê nên nó hơi ồn chút.
0: Anh An hiện giờ đang ở đâu?
2: Dạ em đang ở Michigan, đang chở bé lớn đi tới cái trường đại học của nó. Nên là cháu đang có orientation cho nên là em ngồi chờ.
0: Wow, người dày dặn kinh nghiệm như là anh An, coi như là xông pha chiến trường khắp mọi nơi, đi hết nước này qua nước kia mà đi châu Âu còn bị mất ba lô, thiệt là họ chuyên nghiệp hơn anh An rồi.
2: May còn quần đùi, chắc mất quần đùi như
0: vậy. Từ mình thấy có nhiều người nói tôi là cẩn thận lắm, tôi là không sợ gì hết, nhưng mà đi qua bên đó thì vẫn không bằng mấy gì đó đạo chích của bên đó hả?
2: Bên đó toàn cao thủ thôi chị.
0: Cao thủ.
2: Người dân bây giờ ngáo ngáo đường, chưa biết đường nữa mà nhìn nó biết ngay.
0: Anh An có bị mất đồ nhiều không?
2: Em mất cái túi trong đó có computer rồi mấy cái đồ điện tử mà. Nhưng mà cái mất của mình là cái mất do vô ý, chứ không phải là do tụi nó rình đập gì mình. Tại xe đầu đó rồi mình không có nhìn á, nó lấy rồi, chứ không có phải là bị móc túi hay là bị lừa gạt. Có những cái trường hợp nó lừa gạt tinh vi lắm. Ví dụ như là cỡ như Bảo Tâm hay là chị Tường Minh mà qua đó vì ngơ ngỡ thì nó sẽ tới, nó kêu như vậy: ô bạn đẹp quá, mái tóc của bạn dài quá, cho tôi xin chụp cái hình nha. Nó tới chụp cái hình sau thì xong là thế nào cũng có thứ mất. Không mất đồng hồ thì cũng dây chuyền, không mất dây chuyền mất bóp.
0: Dạ. Nói chung là khi mà đi qua châu Âu á, nhờ cái này cái kia tới hỏi chuyện, khen cái này khen cái kia thì lúc đó phải cảnh giác dữ lắm.
2: Dạ. Như hồi nãy có người bạn vừa kể
1: là đứa lung lay.
2: Nó đặt cho mình lung lay thật. Có đứa cháu đi qua đó xong rồi từ xe lửa đi lên phải khiêng cái vali đó.
0: Dạ.
2: Thì có hai bạn thanh niên kia tới xin dùng cho.
0: Đúng.
2: Thì bạn này mới nhắn tin cho bà dì, nó cho bên này mấy người nó tử tế quá. Khiêng lên xong rồi nó đứng sau thì nó móc mất 400 euro.
0: Y chang. Dạ, từ mình cũng bị giống như vậy đó, đi trên xe lửa từ Bỉ đi qua Pháp. Thì cũng có những người ăn mặc rất là lịch sự, mặc còn đẹp hơn anh An đang mặc bây giờ nữa. Dạ, tới offer, tới đỡ dùng cái một hồi mất bớp, rồi một lát nữa mất luôn cái nguyên cái vali luôn. Chứ không phải cái mất cái ba lô, không mất nguyên vali. Thôi trở lại với chủ đề của ngày hôm nay, chúng ta lại được gặp nhau trong cái tháng này. Chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề rất là tuyệt vời, đó là tại sao có nhiều người giàu lắm rồi, làm được khá lắm, nhiều tiền lắm rồi, nhưng mà lại vẫn cảm thấy không có đủ. Lý do tại sao lại kiếm nhiều nhưng mà lại cảm thấy không đủ, thì ngày hôm nay cùng với hai cố vấn của chúng ta sẽ tìm hiểu về cái điều này. Một cái câu hỏi rất là đơn giản đó. Nếu như mà nhìn lại từ cái thuở mình mới ra trường, hoặc là mình còn đi học năm 20 tuổi, bài học đắt giá nhất về tiền bạc mà anh An với lại Bảo Trâm từng phải trải qua đó là gì?
1: Bài học đắt giá nhất của em là đi mua tham xe. Không phải là một cái, hai cái.
0: Mới 20 tuổi mà có tiền mua tham xe rồi, ghê vậy.
1: 20 mấy tuổi chị, nghĩ 20 mấy tuổi. Nhưng mà đó là cái quyết định mà nó sai lầm nhất. Mà không những một cái mà hai cái mà bây giờ vẫn còn phải trả. Cho nên là ví dụ nếu như mà anh em với chị Tường Minh mà có đi mua tham xe, không phải là một cái,

0: đó. Cho nên là cứ kiếm thêm nhiều tiền, và đây là lý do tại sao mà câu hỏi là kiếm nhiều tiền không có tiền đó là tại đi mua tham xe đó chị.
1: Dạ.
0: Là tham xe dành cho những người có cái nhu cầu sử dụng cao thì chắc là cũng ok. Em nghĩ là cái bài học mà đắt giá nhất của em chắc là lấy vợ quá. Vợ con nghe.
1: Em ơi, cái đó là không có gỡ luôn á, chung thân
2: nghe đó.
1: Dạ.
0: Đó, tại vì cái ngày lấy vợ thì mình thì thật thà đó, đó. À, còn Kiều lên thì Kiều có cái lời thề đó là em lấy anh rồi thì bao nhiêu tiền của em là của em và bao nhiêu tiền của anh là của em. À, mình lúc đó mình gật đầu á, cho nên là bây giờ nó vẫn là như vậy, cho nên là đó là lý do mà tại sao anh trồn mình châu Âu nó lấy được cái bóp của em mà nó không có tiền trong đó là vậy đó. Nó không có hiểu, nó em đâu có cầm tiền. Nếu mà nó hiểu thì nó nên ăn cắp cái bóp của Kiều.
1: Dạ. Mà sao lúc đó mê vợ quá, kiểu như là mong muốn được cưới vợ quá nên nói sao cũng gật hết phải không? Dạ. Để cho ai chưa có lấy cho chồng lấy vợ thì mình sẽ rút cái kinh nghiệm này, kinh nghiệm này là muốn cái gì nói ngay lúc đó. Chứ lúc sau này cỡ tầm này rồi nói không được nữa.
0: Em nói đùa chứ không là có lời người nào nghe cho người là về bảo là biết Kiều đốt cháy nhà em mất mặt là nhà cạnh. Nhưng em nghĩ là trong cái hành trình của em là của mỗi người chúng ta thì cũng chắc chắn là cũng có những cái bài học rất là đắt giá. Ví dụ như là mình đầu tư thua lỗ nè, hoặc là mình mua những cái thứ mà mình nghĩ rằng là nó sẽ có lợi nhuận mà nó lỗ nè. Ví dụ như là mua stock nữa. Em có từng mua stock bị lỗ nè. Hoặc là có nhiều khi mình tin tưởng không có đúng người, mình đưa tiền cho họ đầu tư mà cuối cùng họ cầm thì họ chạy mất nè. Đó. Ngoài ra thì còn rất là nhiều cái thì trong cuộc sống của mình, khi mình nhìn lại trong cái hành trình cá nhân của em đi, bây giờ mình nhìn lại trong vòng từ lúc mình biết đi làm kiếm tiền cho tới bây giờ thì mình kiếm rất là nhiều tiền rồi. À, 10 mấy 20 triệu mình kiếm rồi, bây giờ tiền đâu hết rồi ta? Dĩ nhiên là chính phủ cũng lấy giữ dùng một phần rồi đúng không? Nhưng mà có rất là nhiều khoản tiền nó chạy khắp nơi à, cho nên là đó là những cái nào rất là đắt giá mà. Thì hy vọng rằng đó là những cái bài học mà sau khi một lần qua rồi thì mình không có lặp lại. Nhưng mà nói vậy thôi thì vẫn lặp lại, tại vì tình cảm mình vẫn có những cuộc đầu tư không đúng nơi, không đúng người, không đúng thời điểm.
1: Yeah.
0: Đó là lý do tại sao
2: mình làm. Mình sẽ không biết là nó có đúng hay không biết là nó đúng nếu như mà mình không có những cái quyết định sai, phải không ạ?
1: Đúng rồi, nãy mình mới vô là mình thấy là có những quyết định sai, nhưng mà có khi nào khi mà cái tuổi mình còn trẻ, bây giờ mình quay lại mình thấy là mình xài những cái đồng tiền vô những cái điều gì mà mình thấy là đáng giá từng xu không? Rất, những cái đồng tiền mình đầu tư vô đó nó rất là đáng giá không đối với anh An và Bảo Trâm?
2: Đối với em thì cái khoản đầu tư mà em thấy là đáng đồng tiền, đáng giá, đáng từng xu một là những cái khoản chi phí cho cái việc học hành của mình, cái việc trau dồi thêm kiến thức của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cái chuyến đi chỗ này chỗ kia trải nghiệm, nhiều khi thì thấy cũng mắc thiệt đó. Vì lúc trước mới ra trường thì cũng đâu có làm được nhiều tiền đâu, nhưng mà thích chỗ này chỗ kia thì vẫn đi. Tới giờ nhìn lại thì tại vì khi mà Bảo Trâm đi du lịch thì chụp hình nhiều. Bây giờ nhìn lại, nhất là khi mà đưa các con đi đó, bây giờ nhìn lại những cái hình nó bé xíu thấy rất là trời, lúc đó mà không đi thì rất là uổng, không có được những cái trải nghiệm như vậy, và không có con mình cũng sẽ không có được những cái trải nghiệm như vậy.
0: Em nghĩ là cũng khó, thì câu trả lời của chị rất là đơn giản, nhưng mà nó không có đơn giản thế nào hết. Tại vì con người của mình, không là em nói em đi, là ví dụ mình mua một cái gì đó rồi, thì mình sẽ tìm 100.000 lý do để mà biện minh cho cái hành động đó. Tức là, ví dụ kiểu hỏi, ủa, anh quay phim thì anh cần 3 cái camera như vậy. Thì cái thứ nhất là anh cần cái camera chính diện này, anh cần một cái bên này này, anh cần cái bên này cho nó đủ góc, đúng không? Nhưng mà thực sự mình có cần 3 cái hay không thì không hẳn mình cần 3 cái. Nhưng mà mình mua 3 cái rồi thì mình tìm được lý do để mình giải thích tại sao mình cần cả 3. Nhưng ngược lại em hỏi chiều em tại sao mua nhiều cái bóp vậy? Em đâu xài hết đâu. Nhưng mà kiểu sẽ giải thích là anh biết không? Người đi đám cưới thì phải có một cái bóp. Đi chợ phải có cái bóp riêng, đi nhà thờ phải có cái bóp riêng, đúng không? Và trong cái bóp gì khi em thấy em không thấy gì trong đó cả. Thì nhiều khi đi đâu em thấy cái cầm cái bóp nặng, em bỏ cái bóp đây cho nó khỏe.

0: không, em phải mang nó. Đúng, tức là khi mà mình đã mua một cái gì đó rồi ấy, thì mình sẽ tìm rất là nhiều lý do để chứng minh cho cái hành động của mình. Cho nên cái câu hỏi là mua cái nào mình cảm thấy là đáng từng đồng xu thì em thấy cái nào nó đáng từng đồng xu hết trơn á. Nhưng mà nếu mà phân tích một cách rất là khách quan ấy, thì không có cái nào nó đáng hết trơn. Nhưng mà em đồng ý với quan điểm của bạn Trâm á. Và thì ngay cả khi tỷ phú của Warren Buffett có nói đó là cái sự đầu tư thông minh nhất và đáng tiền nhất đó là cái sự đầu tư vào chính bản thân mình, không phải là để mua bóp hay là mua đồ hiệu để mang đâu. Ý ông Warren nói là đầu tư về cái việc học hỏi, về tư duy, về kiến thức, về trải nghiệm vân vân, để cho con người của mình mỗi ngày mình phát triển hơn, mình trưởng thành hơn. Thì em cũng đồng ý với cái quan điểm đó. Có thể rằng là trong mười mấy năm qua em biết rồi, tiền em đi đâu biết rồi, tại vì có những năm em bỏ cả trăm ngàn em đi học là, mà bây giờ học cả mười mấy năm nay rồi. Vậy thì đó là những cái đồng tiền mình cảm thấy đáng, tại vì khi mình còn dám đầu tư vào chính bản thân mình thì mình còn chịu học hỏi và mình còn có cơ hội để mình phát triển hơn. Còn khi nào mình không còn dám làm như vậy nữa thì mình chỉ có mua đồ ăn, mua đồ mặc thôi, nhưng mà lại không có đầu tư vào bản thân mình. Cái điểm đó rất là hay.
1: Vậy thì đầu tư vào chính bản thân mình là cái đầu tư đáng giá nhất. Chị là sửa sắc đẹp là cái đầu tư đáng giá nhất phải không ạ?
2: Chưa chắc đó chị, hồi nãy lại vào trong có thấy có lướt một cái đoạn là TikTok thì có một số các bạn nghệ sĩ ở Việt Nam đó là đang là gọi là rất là hối hận là tại vì cái quyết định sửa sắc đẹp của mình mà không có thành.
1: Dạ. Tại vì khi mà anh đang nói là đầu tư vào chính bản thân mình, từ mình nghĩ ngay ra là sửa sắc đẹp.
0: Cái này là có người có âm mưu gì rồi á, anh cứ mượn cớ mượn cái là gọi là mượn gió bẻ măng đó.
1: Tự nhiên nó liên tưởng vậy thôi à. Dạ.
2: Đang tìm lý do cho những cái sự mong muốn của mình đó anh em.
1: Không có, thì mình không có ý định đó. Nhưng mà có nhiều người kiếm được nhiều tiền lắm luôn nhưng mà không bao giờ thấy đủ hết á. Thì cái cảm giác không đủ đó là từ đâu? Họ muốn càng nhiều thêm nữa hay là nó từ cái khoảng trống nào khác mà mình cảm thấy nó không đầy đủ?
0: Cái này cho chị hỏi. Mới có 4 ngày trước em có đọc một cái nghiên cứu. Thì trong cái nghiên cứu đó người ta hỏi những người mà ít tiền cho tới những người rất là nhiều tiền, tức là tỷ phú đó, thì họ hỏi câu hỏi đó là bây giờ bạn cần có bao nhiêu tiền nữa để bạn thực sự hạnh phúc. Thì cái câu trả lời chung của tất cả những người đó là khi mà tôi có gấp 4 lần số tiền tôi đang có bây giờ thì tôi thực sự hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là trong đó có những người đã là tỷ phú rồi, tức là với cái số tiền họ đang có họ xài đâu có hết đâu. Nhưng mà ngay cả chính bản thân những người đó họ vẫn trả lời rằng là nếu tôi có được gấp 4 số tiền tôi đang có thì tôi sẽ hạnh phúc. Và nó quay ngược về cái tâm lý của con người của mình đó. Con người mình sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Tại sao? Là tại khi trong cái ngành của em với Bảo Tâm làm về tài chính đó, thì cũng có một cái điều mà tụi em nhắc mọi người đó là có một cái lỗi về tài chính mà tất cả chúng ta gặp phải, đó là cái lạm phát lối sống. Cái lạm phát lối sống tức là sao? Là thu nhập của mình tăng thì cái nhu cầu tiêu xài của mình nó tăng tương tự như vậy. Hồi xưa qua tới Mỹ thì đi vô Reservation Army á, cho cái áo nào thì mặc cái áo đó, cho cái quần nào mặc cái quần đó, đúng không? Cái rồi sau này á, bắt đầu mình đi vô Macy mình mua đồ, nhưng mà sau này đâu vô Macy mua đồ nữa đâu, vô Nordstrom mua đồ, vô Banana mua đồ, mua những cái tiệm khác nó giá nó cao hơn, đồ nó đẹp hơn không thì không có biết, đúng không? Cái này cái tự nhiên là khi thu nhập cao cái nhu cầu của mình nó tăng trưởng như vậy, nên tại sao mà cứ làm nhiều mà không có tiền thì em thấy là một cái lý do lớn, là tại vì mình làm nhiều thật nhưng mà mình lại xài nhiều hơn trước đây. Cho nên dù có làm nhiều tới mức nào đi nữa mà mình xài nhiều hơn trước đây thì chắc chắn là có nhiều vấn đề. Cho nên là tại sao chúng ta cứ đi vào một cái vòng xoắn là tôi làm để có thêm tiền, mà tôi có thêm tiền tôi lại xài nhiều, tôi xài nhiều tôi lại cần có thêm tiền, nó cứ vậy. Và cái đó phải đi lên, cái đó đi xuống.
1: Yeah.
0: Bảo Tâm thì 5 năm kinh nghiệm làm trong ngành thì Bảo Tâm thấy thế nào?
2: Chị Bảo Trâm thấy cũng đồng ý với lại anh An đó, là bản thân của Bảo Trâm đi lúc trước thì mình đi xe phòng cũng sống được. Rồi cái lúc đó thì lúc mà mình đi xe phòng thì mình nghĩ là mình có muốn, mình ước ao sao mà mình làm đủ tiền để mà mình kiếm được một cái apartment riêng cho mình. không cần phải share phòng nữa. Rồi cái khi mà mình vướng được cái apartment đó thì lúc đó lại là mình lại mơ là à bây giờ mình muốn một căn nhà riêng cho mình, không cần phải đi thuê nữa. Rồi còn mình có căn nhà riêng rồi thì mình lại ao ước là vậy thì bây giờ phải căn nhà phải to hơn, phải đẹp hơn. Cho nghĩa là thật sự là và cho nghĩ là đời sống của mình thì nó phải như vậy, miễn sao là nó ở cái mức chừng mực. Tại vì nếu mà không mình không có, mình không có cái sự cái mong muốn để mà mình phát triển hơn, mình sống được một cái cuộc sống sung túc hơn, có cái chất lượng cuộc sống hơn thì cũng không được. Mà nếu như mà chạy theo quá thì cũng rất là căng thẳng. Cho nên cái nhu cầu cuộc sống của mình nó mỗi ngày nó mỗi khác nhau. Cho nên là đúng là thực sự nhiều khi nghĩ lại là làm bao nhiêu cũng không đủ. Khi nào là đủ? Và tôi nghĩ lúc trước thì lâu lắm rồi mình cũng, anh chị em mình cũng có làm một cái đề tài về tiền. Thì không biết là chị Thường Linh với lại anh An có nhớ không, là mình cũng nói về cái chuyện là khi nào là đủ. Thì vợ chồng nghĩ rằng là khi nào mà mình biết đủ thì nó là đủ. Tại vì nếu mà không thì mình cứ mãi chạy theo cái những cái mà nhiều khi nó quá vượt quá khả năng của mình. Thì lúc đó là vừa không đủ vừa thấy bất an.
0: Thế một phần như vậy em không biết là chị Trần Minh có thấy hay là bản thân không thấy cái điều này không? Tức là đa số chúng ta không có ngồi đó để mà làm cái bài toán thế nào là đủ, đó là cái vấn đề. Cho nên á, khi mà cái phản ứng đầu tiên, cái này thì em có làm gọi là trách nhiệm nhiều người, em hỏi chứ là bây giờ sửa đi, bạn mua cái số ngày hôm nay, bạn trúng số 100.000, bạn sẽ làm gì với số tiền đó? Thì 99% họ sẽ trả lời là tôi sẽ mua cái này, tôi sẽ mua cái kia. Đó, tức là chứng minh rõ ràng là nếu họ có thêm tiền họ sẽ mua cái gì đó ngay lập tức. Chứ không phải là họ ngồi đồng nghĩ rằng là à, với cái số tiền đó tôi chia ra như vậy nè, rồi mỗi năm tôi xài bao nhiêu tiền, tôi đầu tư bao nhiêu tiền để nó đẻ ra thêm bao nhiêu tiền cho tôi. Họ nghĩ tới cái chuyện đó, đúng không? Bây giờ giả sử đi một người họ đi làm lương 4.000 đồng một tháng đi, giả sử như vậy. Và bây giờ cái mỗi tháng họ làm 4.000 đồng. Thế là bây giờ họ trúng số 100.000 đi. Thay vì họ nói ok bây giờ tôi trúng số được 100.000 thì bây giờ mỗi tháng tôi sẽ xài 2.000 để tôi giảm đi làm lại mỗi tháng, để tôi có thời gian cho bản thân, để tôi có thời gian cho con cái vân vân, đúng không? Họ nghĩ cái chuyện đó, họ vẫn đi làm bình thường, họ vẫn kiếm 4.000, còn cái tiền dư đó họ thải trường. Thế rồi một thời gian ngắn họ lại hết tiền, thì họ nhìn vào họ nói ok bây giờ tôi phải đi làm tiếp tục. Cho nên là khi chúng ta không có ngồi xuống để mà xác định cho bản thân mình hay là với gia đình, đặc biệt là với người khối ngẫu đi, là bao nhiêu tiền mỗi tháng là đủ, thì chắc chắn chúng ta không bao giờ đủ. Tại vì vừa đủ chúng ta lại thiết thiếu nữa rồi đó, tức là vừa có thu nhập cao thì chúng ta lại xài cao, và cuối tháng nhìn vô trong ngân hàng của mình lại thiếu tiền tiếp rồi. Cho nên chúng ta cứ luôn luôn nằm trong cái vai trò là vượt đuổi là chúng ta vượt đồng tiền. Xong rồi khi lấy được đồng tiền rồi thì nợ nó đuổi. Một cái vòng xoáy như vậy.
1: Mời nếu mà quý vị có muốn hỏi gì thì cũng quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi nha, 713-931-1560. Và hiện nay thì chúng ta có cái mạng xã hội, chúng ta có cái điện thoại trên tay, cầm lên là thấy ai cũng đã hết đó. Người thì đi chơi đây, người đi chơi kia, người thì thành công, người thì du lịch, người thì xe, người thì nhà to, cửa rộng. Cái điều đó có làm cho chúng ta cảm thấy áp lực hơn để mà chúng ta không bao giờ thấy đủ không?
2: Thực ra thì tôi nghĩ là không phải là chỉ có cái mạng xã hội thì nó trở thành là cái vấn đề mình cần phải bàn ở đây. Tại vì từ trước giờ vẫn vậy rồi mà. Lúc nhưng mà trước không có mạng xã hội thì mình so sánh mình với hàng xóm của mình. Bạn bè chung quanh của mình, phạm vi nhỏ của mình. Bây giờ có mạng xã hội thì nó lớn hơn, và mình thấy được nhiều người hơn, mình thấy được nhiều người ở nhiều nước hơn, thì nó chỉ có tăng lên thôi, cái áp lực nó tăng lên thôi, chứ còn nó không có tạo ra cái áp lực. Mà áp lực nó đã ở đó từ lâu lắm rồi. Cho nên là và tôi nghĩ cái điều nguy hiểm đó là mình thường mình đi so sánh những cái spotlight của người ta, những cái mà người ta lựa chọn để người ta đưa lên mặt cái mạng xã hội với lại cái hậu trường của mình, cho nên là sự so sánh đó nó rất là khập khiễng và nó không có thực tế.
1: Dạ. Còn anh An thì như thế nào?
0: Hôm rồi em đi thư thì có mấy anh bạn lớn tuổi hơn một chút thì mấy anh ấy kể chuyện hồi xưa đó, lúc còn trẻ đó, thì có rất là nhiều cô theo. Đơn giản đó, tại vì anh này có chiếc xe 67, anh là chỉ cần lên đạp rú ga thôi là mấy cô rung tin hết rồi. Đó. Tức là nhà mà có xe 67 cái thời điểm đó là nhà tương đối khá giả đúng không? Chọn lựa. Thì dĩ nhiên là những chàng trai khác mà không có xe 67 thì cũng ước sao rằng mình có một chiếc xe đó. Nhiều khi đơn giản là để đi cô gái chứ không có gì trên đó, đúng không? Nhưng mà giống như Bảo Tâm nói đó, là đây có phải là cái thời điểm này chúng ta mới so sánh đâu. Chúng ta bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm nay chúng ta đã so sánh như vậy rồi. Ở một cái mức độ này với mức độ kia, nhà kia có hai con bò thì tôi cũng muốn có hai con bò, nó kiểu như vậy. Nhà kia hồi xưa là chỗ quê em đó, nhà vách đất xong rồi tới mới đầu mới tới con gỗ rồi mới tới gạch xi măng. Thì bây giờ nhà vách đất thì người kia mà có vách gỗ thì mình bán thì mình cũng ước ao là cái nhà mình như vậy. Thành ra là thực sự khi mà nhìn vào thì đó là cái điều tốt không phải không, tại vì mình luôn tìm cách vươn lên. Cái khó khăn nhất của mình á là khi mình vươn lên rồi nhưng mà mình lại thiếu cái sự kiểm soát đó, cho nên là cái sự vươn lên của mình nó lại không nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Giống như là cây cỏ mình trồng mà không có cái cách tém đó, thì nó sẽ lan tràn ra mọi nơi đó. Thì con người của mình cũng vậy, mình cũng có những cái sự kiểm soát đó thì những cái sự so sánh của mình, những cái sự hơn thua của mình đứng ra nó có thể mang một cái khí cảnh tích cực, đó là mình vươn lên mỗi ngày. Nãy chúng ta có nói về việc đầu tư vào bản thân thì đây là một cái phần đó, tức là mình vươn lên mỗi ngày. Nhưng mà khi mình vươn lên thiếu sự ý thức, thiếu sự kiểm soát, thiếu mục tiêu rõ ràng thì cái vươn lên của mình thay vì để mình trở nên tốt hơn thì mình lại đi cạnh tranh với người khác ở một cái khía cạnh là so sánh để coi là ai ngon hơn ai. Thì cuối cùng đó, cái tư duy của mình sẽ bị vấn đề. Và nếu mà như vậy thì rất là khó. Và trong cái mạng xã hội nó không có thay đổi chúng ta, nó chỉ làm những cái gì chúng ta trước đây vẫn làm nó lớn hơn thôi. Tức là trước đây mình chỉ có so sánh với hàng xóm ngay bên kia cái hàng rào, bây giờ mình so sánh với hàng xóm ngay bên kia thế giới, thì những cái sự so sánh ở đó nó lớn hơn. Hồi xưa chúng ta chỉ có so sánh với 2-3 người thôi, còn bây giờ mình so sánh với 20-30 ngàn người chẳng hạn, thì tự nhiên nó tạo cái áp lực nhất. Và tại vì chúng ta có quá nhiều người để chúng ta so sánh, và chúng ta cảm thấy là chúng ta thường thường đó, về cái sự so sánh đó, chúng ta ít khi nhìn thấy là mình may mắn hơn rất là nhiều người, hoặc là không nhất thiết là mình phải may mắn hơn rất là nhiều người. Nhiều khi chúng ta không có thấy rằng là mình rất là may mắn, mà chúng ta lại cảm thấy là mình rất là suy xẻo, tại vì có nhiều người khác có hơn tôi. Vậy thì tại sao tôi không có được, thượng đế không có thương tôi à? Tại sao số phận của tôi xui vậy? Tại sao mà vân vân, đúng không? Tức là thay vì mình cảm thấy rằng là những cái gì tôi có thì rất là tốt, rất là tuyệt vời, thì chúng ta lại trách móc và đổ lỗi và biện hộ và làm đủ những cái hành động tiêu cực. Thì cái sự so sánh đó sẽ làm cho con người của mình mỗi ngày được nhỏ lại. Nhưng mà không phải làm con người nhỏ lại đâu, cái đó của mình sẽ nhỏ lại. Và khi cái đó của mình nhỏ lại thì mình bắt đầu mình sẽ ghen tị này, đúng không? Mình sẽ nhỏ nhen này, đó, mình sẽ trách móc, mình sẽ đố kỵ này. Thì như vậy nó sẽ làm cho mình đi một cái chiều hướng nó khác.
2: Dạ, vợ Trân thấy là cứ so sánh đó là một trong những cái mà ai cũng gặp phải. Mình không thể không so sánh được, nhưng mà cái đó là giống như là một cái văn hóa của người Á Đông của mình là hay so sánh. Và tôi nghĩ là lúc trước á, mình thường thường so sánh bố mẹ so sánh con cái với nhau, bố mẹ so sánh con cái mình với lại người hàng xóm với lại người khác, là tại vì bố mẹ mình muốn mình giỏi hơn. Rồi từ từ á, cái sự so sánh đó nó ăn ở trong máu của mình. Nó không phải là mình sinh ra mình đã là vậy, chỉ là những cái mà mình học được, mình được rèn luyện nó như vậy. Cho nên là nhiều khi thay đổi cái chuyện đó nó rất là khó. Trong cái công việc tâm lý trị liệu của Bảo Trâm thì Bảo Trâm gặp rất là nhiều khách hàng là đi cố gắng

0: thoát ra khỏi được cái sự so sánh đó, không so sánh bản thân của mình và rất là cố gắng. Nhưng mà đúng giống như là anh An nói đó, tiếng Anh gọi là nó content, khi mà mình cảm thấy là mình hài lòng với cuộc sống của mình, mình hài lòng với những nhu cầu của mình, và mình đừng có so sánh. Làm sao để mình tập đừng so sánh với người khác, tại vì nếu mà mình so sánh thì mình không bao giờ là đủ cả, và lúc nào mình cũng sẽ có áp lực. Không áp lực lớn thì không, thì cái áp lực nhỏ mình tùy là mình so sánh với ai thôi. Cho nên cái mà vợ chồng hay hướng dẫn cho khách hàng của mình đó là làm sao để mình tìm thấy cái giá trị của mình, và mình xem thử rằng là cuộc sống của mình nó có ổn hay không, với mình hay không. Nó ổn với mình là ổn, thì nhưng mà nói thì rất là dễ, làm thì nó lại rất là khó. Tại vì giống như hồi nãy vợ chồng nói là ăn trong cái tiềm thức của mình rồi, là mình phải như vậy. Cái automatic đó là tự nhiên mình suy nghĩ như vậy, mình cũng muốn suy nghĩ như vậy, mà tự nhiên là mình thấy người khác, là tự nhiên mình thấy cuộc sống của người khác, và tự nhiên mình so sánh cái cuộc sống của mình. Và đó là một cái hành trình rất là dài để làm sao mà mình ý thức được cái automatic thought đó, để mà mình có thể dừng lại, để mình có thể trở lại là mình so sánh như vậy có đúng hay không, mình so sánh như vậy có thực tế hay không, mình so sánh như vậy thì nó làm giúp ích được gì cho mình, có làm mình vui vẻ, có happy hơn không, hay là
1: buồn hơn.
0: đúng rồi.
1: Dạ vâng, cảm ơn Bảo Trâm và anh An. Và đến đây thì kính thưa quý vị, cho phép chúng tôi được dừng trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại phần thứ hai để tiếp tục tìm hiểu về vấn đề này. Chúng tôi mời quý vị giữ làn sóng.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen,

0: thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì?

0: Nhén bom, tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bồm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm.

0: vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn ngày hôm nay. Một chủ đề rất là thú vị, đó là tại sao làm nhiều, có nhiều mà vẫn còn thấy thiếu. Lý do tại sao như vậy? Trong cái chi tiêu của chúng ta đó, đôi khi chúng ta ngồi nhìn lại, anh An với là Bảo Trâm có bao giờ là mình thấy là mình mua gì nó sale, mình mua vì nó rẻ, mình mua gì mình thích thôi, chứ mà không có phải là vì cái nhu cầu chúng ta, bao nhiêu phần trăm đến từ cái việc mà mình mua tại vì mình FOMO, mình thấy người ta có thì mình cũng muốn mua.
1: Bảo Trâm là không có cái chuyện mua vì nó rẻ hay là mua vì nó mới đâu ạ. Mua vì cần trải thì mua.
0: Thiệt gì luôn á hả? Chắc
1: không, nhưng mà tại vì có một số nhóm người khác nhau, các Bảo Trâm mua sắm là Bảo Trâm nói chứ.
2: Anh đang nói đúng là thường thường á, nhưng mà thật sự ra cái Bảo Trâm có một cái là đi chợ, mà nhất là đi chợ, mà đi chợ trong lúc mà đói đó là gì cũng muốn mua hết và cái gì cũng sẽ mua. Rồi cái đi về chất đầy tủ lạnh xong rồi cái đi chợ thì lựa những cái mà nó tươi nhất, thì cái thực phẩm mà nó tươi nhất về để tủ lạnh xong để héo cái dục. Cái đó là bà Trâm thấy là một trong những cái là cảm thấy tội lỗi. Cảm thấy tội lỗi nhất. Còn ngoài ra thì tất cả mọi thứ thì bà Trâm mua thì tại vì mua là tại vì mình cần, chứ không phải là mua tại vì mình muốn, không phải là tại vì mình có áp lực. Nhưng là hỏi là cái ý nghĩ đó nó có ở trong đầu hay không thì có, nhiều khi có là mình thích quá, mình thích cái này quá, nhưng mà lúc nào vợ chồng cũng tự nói với mình là mình mua cái này tại vì mình thích mua, tại vì ý muốn là phải mua, hay là tại vì mình cần. Lúc nào vợ chồng cũng phải tự dặn lòng mình như vậy và mới đưa ra cái quyết định. Cho nên là anh An nói là đúng, chỉ có những cái lúc mà đói bụng mà đi vô trong chợ
0: là mua tùm lum phải không? Nhưng mà có lẽ như là đàn ông á là cái mua vì cần nhiều hơn phụ nữ hay sao đó. Đàn ông đi vô, thí dụ như đi vô mall muốn mua cái áo là vô mua cái áo xong đi ra, còn phụ nữ đó không biết Bảo Trâm sao đi vô trong mall thì sẽ đi 10 tiệm và đi vô chợ, đáng lẽ đi mua một bó hành nhưng mà đi dạo nguyên tiệm xong ra 10 món thì cái đó nhiều lắm.
1: Cái đó thì phần đa là đúng với chị, nhưng mà tại vì người Việt mình thì vai trò người đàn ông đàn bà nó khác nhau á, nhưng mà về tính cách chung á thì nó là như vậy. Nó có bốn cái nhóm người đi mua. Cái nhóm người thứ nhất á là cái gì mới ngon là mua, tức là đồ sang, đồ mới, đồ lạ là cứ mua thử. Cái nhóm thứ hai đó
2: là gì? Mới nhất là phải mua.
0: iPhone mới ra là phải có đầu
1: đó,
0: tiên
1: đúng. Dạ, yeah. Cái nhóm thứ hai á, là họ mua là tại vì họ thấy là nhiều người cũng mua, nhiều người cũng có, cho nên họ cũng muốn có. Cái nhóm thứ ba họ mua là không nhất thiết là họ thấy rằng là nó rẻ là họ mua, tức là buy one get one hay là hôm nay giảm giá vân vân, không cần họ vẫn mua. Tại vì đơn giản là mua càng nhiều thì gọi là tiết càng nhiều. Còn cái nhóm người thứ tư á, là nhóm người mua vì cần rồi mua, tức là tôi thiếu cái quần, tôi mua cái quần tùy vậy. Đó, là như vậy, mắc rẻ không quan trọng. Tại vì họ chỉ biết là tôi cần cái quần đó, mới quần đó thôi. Cho nên nó phân biệt rất là khác nhau. Cho nên là em chuyên môn làm về bán hàng mà. Cho nên em biết đối tượng nào để mình nói cái gì đó.
2: Biết, có những đối dạ, tượng biết tâm lý khách hàng.
0: Từ mình có người bạn.
2: Tâm lý khách hàng chị ạ.
0: Từ mình có người bạn vui lắm. Từ mình mua cái máy hút bụi, cái bạn ấy cũng đi mua. Tại vì mình mua thì mình có chia sẻ, mình nói ồ cái này nó tốt vậy nè, xong ấy bạn cũng đi mua, xong rồi để tới bây giờ đó là nửa năm nay bạn chưa mở ra.
1: Dạ, là, bây giờ ví dụ như là chị Thường Vinh vừa nói thì em sẽ đoán chị nằm ở cái nhóm nào hả? Tức là tại vì có những người nói như vậy nè, mua cái này nó trộn, cái này nó mới ra, mới lắm,
0: tốt lắm.
1: Còn có những người sẽ nói như vậy nè, mua cái này nó trộn, có nhiều người họ xài là tốt lắm hả? Còn cái nhóm thứ ba thì nói là mơ đi, hôm nay nó on sale đó. Còn có người nói là mua đi, cái này xài rất là tốt, rất là bền. Đó là bốn nhóm người khác nhau. Yeah. Nên chị là vừa nói là mua đi, cái này nó tốt lắm. Nhưng mà sẽ có những nhóm khác họ nói là mua đi, trời cái này ai cũng xài cũng thích đó.
0: Mua theo.
2: Chúng nghĩ rằng là Nên tôi nghĩ là thật sự đó, có nhiều khi mình mua không phải là mình cần, nhưng mà mình mua là tại vì cái cảm giác được sở hữu cái món đồ đó. Cho nên là rất nhiều người mình mua những cái mà mình không cần, nhưng mà tại vì mình không cần cái vật đó, mà mình cần cái cảm giác khi mà mình sở hữu cái vật đó.
0: Dụ như là mấy cái cây kiểng trong nhà mình, mấy cái loại kiểng đó mình đâu cần đâu ta, mình mua mình chất đầy trên kệ chi vậy?
2: Dạ. Hoặc là những cái món đồ mà on sale đó, là mình thích cái cảm giác là mình đã kiếm được cái món hời. Cái cảm giác.
0: Vậy thì mấy người mà mua theo cái mua những cái bộ sưu tập này sưu tập kia đó, là họ mua vì gì?
2: Sở thích chị.
0: được sở hữu.
2: Nhưng mà thật ra những cái đó đâu có sử dụng được đâu vậy chưng đó, mà nhiều khi là để bụi nữa. Để bụi bao nhiêu năm nhiều khi cũng không ngó tới, không nhìn tới nữa, nhưng mà để đó biết là ở đó.
1: Nhưng mà tại mỗi người khác. Bây giờ ví dụ ha, bây giờ nói về cái chuyện là mình nói về mình mở ra cái chủ đề để quyết định, mình nói là cái vườn đi ha. Có người nói là ok, hoa đẹp quá, nhưng mà có người khác họ không có thích hoa, họ là thích trái cây. Họ nói là hoa có ăn được đâu mà, trồng hành, trồng hò nó còn ăn được, trồng hoa đâu có ăn được đâu. Nhưng mà cái người trồng hoa họ đâu nghĩ là họ trồng để ăn, họ trồng để ngắm. Nhưng mà cái người kia họ đang nghĩ là miếng đất, tức là bây giờ giả sử mình chỉ có một miếng đất thôi, thì cái người mà thích ăn đó, họ sẽ nói là xong trồng xà lách, trồng lấy đi, trồng trái cây, trồng rau gì đi. Nhưng mà cái người thích hoa thì họ sẽ nói là tại sao trồng hoa cho nó đẹp. Vậy thì cái đó liên quan về cái sở thích và cái cá tính của mỗi con người. Đó. Nhưng mà có những người khác họ nhìn cho nó thôi đừng trồng gì hết, trồng làm gì cho nó mất công dữ vậy,
0: nhiều mệt chứ tốn tiền.
1: Đúng vậy, mỗi người một kiểu như vậy đó. Mình cho nên là hồi nãy khi mà chị bắt đầu chị hỏi là tại sao mà cứ làm cứ có tiền rồi mà không có đủ mà cứ làm thêm, thì nó cũng liên quan về những cái chuyện này, đúng không? Có những người cần thêm là để mà thể hiện với thiên hạ, có những người cần thêm để cảm thấy an toàn hơn, có người cần thêm để mà mình có thể mua những cái gì mới nhất, tức là đi du lịch nhiều nơi, mua sắm những cái gì đồ đẹp nhất. Mỗi người mà mình cần hơn vì một cái mục tiêu rất là cá nhân của mình. Có thể ví dụ cá nhân của em đi, em cần có hơn với cái mục tiêu là để cho mình cảm thấy có sự an toàn, tức là gia đình của mình không bị vấn đề về tài chính. Có thể bảo cân cũng vậy, tức là đối với mình mình có hơn đơn giản là để mình cảm thấy không bao giờ phải lo lắng, tức là luôn luôn có cảm giác an toàn. Nhưng mà có những người có hơn để họ khoe với thiên hạ rằng là tôi có rất là nhiều thứ. Hôm vừa rồi em đi cruise, em có đeo cái dây này. Dây này thì có anh bạn, anh làm nghề hột xoàn đá quý. Anh mới hỏi kiểu là anh ăn đeo cái hột, đeo cái viên đá này chắc phải mấy ngàn đô đúng không? Em cười, em nói tại sao anh nghĩ như vậy? Như là trong đầu họ nghĩ như vậy là tại vì họ nghĩ rằng mình có khả năng để mình làm những cái chuyện đó. Cái mà em không có nói rằng là cái viên đá này có 6 đô à? Lý do em đeo là tại cái giá thì không có nằm ở viên đá, mà giá thì nó nằm ở cái người làm ra cái viên đá này và cái sợi dây này. Đó. Nên là mỗi người mình sẽ nhận được những cái giá trị khác nhau và giữ những cái giá trị mình cảm thấy là còn quan trọng đối với mình. Có người họ đeo cái hột mấy ngàn đồng tại vì cái đó quan trọng đối với họ, còn em đeo cái hột 6 đồng nhưng mà tại vì cái sợi dây và cái cùng này nó quan trọng đối với em ở một cái giá trị khác. Tùy mỗi người.
2: Chứ không phải là người sang thì mặc cái gì, mang cái gì nó cũng sang hả anh?
0: Dạ, lẫn lộn lắm. Dạ, người ta nhìn vô người ta tưởng nó mình đồ thường thôi, nhưng mà tại mình là người giàu nên người ta nghĩ là cái đồ mình mặc cũng phải mắc tiền lắm. Nhưng mà nếu mà chọn một cái lĩnh vực mà những người trẻ nên đầu tư sớm nhất cho bản thân đó, thì mình sẽ đầu tư cái gì vậy anh An và Bảo Trâm?
2: Và đối với lại Bảo Trâm thì Bảo Trâm luôn chú trọng tới đầu tư cái kiến thức cho mình. Tại vì cái gì mình cũng có thể mất được hết á, công việc mình cũng có thể mất được. Giống như là năm ngoái phải không ạ, anh An là bị trộm vô nhà lấy hết tất cả mọi thứ, chị Kiều là bao nhiêu cái box xịn là bay hết.
0: Sao anh An nó bị kẻ trộm tấn công dữ ta? Năm nào cũng có người thăm viếng anh An hết trơn vậy.
2: Dạ.
1: Vậy hết rồi không còn gì hết.
2: Dạ chính xác. Đó, rồi đi châu Âu cũng bị bay hết. Rồi em biết là Bảo Trâm biết là anh An là hay sắm những cái toy đó, toy mà để làm đó, là máy quay đồ quay rồi golf, những cái dụng cụ đánh golf rồi này nọ, là anh An đầu tư vào những cái đó nhiều lắm, nhưng mà rồi cũng bay hết. Cho nên là ngược lại những cái kiến thức những cái kiến thức, những cái bài học, những cái kiến thức thì chẳng ai lấy được của mình hết, tại vì nó nằm hết ở trong đây, không ai có thể lấy được của mình hết. Và tất cả, cho dù tất cả những cái khác mình bị mất đi chăng nữa, mình vẫn có thể sử dụng cái kiến thức của mình để tạo ra nhiều hơn nữa, để mà replace, thay thế những cái đồ mà mình đã bị mất, và mình còn tạo hơn, thêm nhiều hơn nữa. Và cho những cái thứ hai là đầu tư vô trong cái sức khỏe của mình, tại vì nếu mà mình không có sức khỏe mình chẳng làm được gì cả. Rồi kế đến thì mới tới những cái chuyện khác. Biết anh An thì như thế nào?
1: Tại vì câu hỏi của chị Quỳnh Minh là người trẻ đấy, người trẻ có một cái quan điểm là họ có sức khỏe đó, họ không cần đầu tư, cái khổ vậy. Họ nghĩ rằng là lúc nào họ cũng trẻ như vậy, cho tới khi gần 50 tuổi đó, mình ngủ dậy cái tự nhiên mình cảm thấy mình đau lưng, mình ngủ dậy cái tự nhiên mình đau cái đầu gối, mà chả có liên quan gì tới cái giấc ngủ cả, đúng không? Lúc đó mình là ổn, cần sức khỏe. Nhưng mà người trẻ, ngoài những cái gì mà Tân nói là về đầu tư, về kiến thức đó, thì những cái kiến thức không cần phải rất là cụ thể đó. Những người trẻ không có cái gì, những người trẻ không có định hướng, không có kế hoạch, không có chiến lược. Tức là tại vì những người trẻ họ rất là chủ quan, họ có sức khỏe, họ có thời gian, họ có những cái chuyện đó, cho nên họ không có cần phải cụ thể những cái chuyện đó. Nhưng mà nếu cho em ngược lại cái dòng thời gian để mình trở về tuổi 20, 21, 22 đi, thì em sẽ tìm một cái người thầy hay một cái lớp nào đó để dạy cho mình về cái cách thiết kế mục tiêu và chiến lược của cuộc đời của mình, để vẽ ra một cái sơ đồ cụ thể hơn để cho mình có thể đi. Giống như là con gái em hồi sáng trên đường lái xe á, thì nó muốn học bác sĩ mà, cho nên nó mới nói là con cần học lớp này, lớp này, lớp này. Thì em có hỏi con chứ là con có nói chuyện lại với cái người mentor của con chưa, tại vì anh có mướn một người mentor để mà chỉ cho các cháu lên những cái lớp nào đó, thì con make sure là con hỏi cái đó cho nó kỹ, để con biết con lấy cái lớp nào để cái hành trình của con đi nó không có quá cực và nó không có quá lâu đó. Vậy thì cái cá nhân của mỗi người cũng vậy, những người trẻ đó, nếu mà có người định hướng cho họ để mà học cách thiết kế một cái hành trình cho cuộc đời của mình, thì cái đó nó giúp một bạn trẻ đó có một cái định hướng tốt hơn và có một cái tương lai gần, nó không cần phải 60-70 tuổi đâu, chỉ cần trong vòng 10 năm thì cái bức tranh của bạn đó về cuộc sống nó hoàn toàn khác biệt, liên quan về tình cảm, về gia đình, về sức khỏe, về tài chính, tất cả những khía cạnh đó nó đều được kết hợp thành một cái gì đó nó hoàn hảo hơn. Còn bây giờ là cứ bả đâu đánh đó thì chắc chắn chúng ta sẽ không có thể nào mà thành công ở cái mức mình muốn trong cái thời gian mình muốn được. Cho nên tuổi trẻ cần có một cái định hướng cụ thể hơn, cần học cái cách để làm việc và mọi thứ mình làm nó có một cái bài bản hơn, thay vì cứ bả đâu đánh đó, gặp gì làm đó, rồi thức khuya dậy sớm mà không có những cái kế hoạch cụ thể. Dĩ nhiên là đi xa thì các bạn trẻ còn cần nhiều cái lắm, đúng không? Sức khỏe là một cái gì lâu dài, đó là mỗi người chúng ta quyết định. Nhưng mà ngay cả khi chúng ta trẻ đấy, chúng ta cũng đâu có để ý đâu, chúng ta vẫn thức rất là khuya, chúng ta vẫn ăn chơi không phải trác táng, nhưng mà rõ ràng là chúng ta phục hồi mau mà, nên chúng ta chưa có để ý. Bây giờ thì
2: bà Trâm muốn nói thêm vô hồi nãy cho anh em nói là người trẻ thì cần phải có cái sự định hướng và cần phải học cách để mà định hướng cái cuộc đời của mình, để mình đừng có vấp ngã nhiều quá, để mà mình đi đến đích nhanh nhất có thể. Thì Bảo Trâm sẽ thấy là đúng, tất cả những cái người mà Bảo Trâm ngưỡng mộ, mà thành công ngưỡng mộ bây giờ, ai cũng có một mentor, ai cũng có người thầy của mình. Và đó là cái mà Bảo Trâm thấy là nhiều người không có được cái chuyện đó. Không biết là tại vì không may mắn không có được, hay là tại vì không có tìm kiếm để có được những cái người mentor để tìm kiếm được những cái công cụ, những cái chỗ mà mình có thể chỉ dẫn cho mình, để có thể train cho mình, để mình có những cái kỹ năng, có vẽ ra cho mình, giúp cho mình vẽ ra cái con đường để mà đi nhanh nhất và tới đích một cách nó không có bị gập ghềnh quá. Ta bằng thẳng hơn.
1: Yeah. Em có học một cái điều này trước đây và em muốn chia sẻ thêm một chút đó, là có một người mentor, người ta có chia sẻ với em khoảng hơn 10 năm trước rồi, và bạn ấy chia sẻ như vậy nè, là nếu bạn muốn thành công bạn học cách quản lý 3 việc. Và để bổ sung thêm cái câu hỏi cho câu trả lời cho câu hỏi của chị là các bạn trẻ nên học cái gì đó, thì nên học cách quản lý 3 cái này. Cách quản lý thứ nhất đó là quản lý thời gian của mình. Người trẻ phung phí thời gian lắm, đúng không? Đó. Cái thứ hai là quản lý tiền bạc của mình. Cái khổ với tiền bạc là không ai dạy cho mình cách quản lý tiền bạc hết, cho nên chúng ta dễ bị quay về cái việc là cứ làm hoài mới có tiền. Và cái cách thứ ba là quản lý bản thân của mình. Tại vì có những cái thói quen, có những cái sở thích nó không có phục vụ mình, nhưng mình không có kiểm soát bản thân của mình được, không có quản lý bản thân của mình được, cho nên mình dễ bị thu hút hay là dễ bị chi phối vào những cái việc không đâu. Cho nên nếu mà người trẻ học được, tức là không có thể chúng ta không có làm được cả ba cái cùng một lúc, chúng ta có thể học cách quản lý thời gian của mình trước đi, đó, rồi sau đó chúng ta học cách quản lý tiền bạc của mình, rồi sau đó chúng ta học cách quản lý bản thân của mình. Thì khi mà chúng ta làm được tốt cả ba cái đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự thành công nó tới từ từ với mình, và nếu càng làm tốt thì cái sự thành công càng tốt hơn. Và đó cũng là cái trải nghiệm cá nhân em, khi em làm được ba cái đó mỗi ngày một tốt hơn thì cái sự thành công của mình tới nhiều lắm.
2: Mà cái chuyện may mắn là tất cả ba cái chuyện đó đều có thể học được, mình không có phải là trong máu mình sinh ra mình biết hay là sinh ra giỏi những chuyện đó, hay là sinh ra là mình biết làm những cái chuyện đó, nhưng mà tất cả những cái chuyện đó mình có thể học được.
0: Chỉ còn có chút xíu thời gian thôi, cho nên chúng tôi muốn hỏi một ngắn gọn thôi. Bây giờ ai cũng nói hết, không phải trẻ không, mà bây giờ cả chúng ta cũng nói nữa, chúng ta làm cực khổ quá, chúng ta phải tự thưởng cho mình cái gì đó đi, mình phải bỏ ra một số tiền mình tự thưởng cho bản thân của chúng ta cái đã. Thì anh An và Bảo Trâm nghĩ như thế nào, ngắn gọn một chút xíu?
1: Em có ý kiến chỉ tại vì chúng ta thưởng cho mình quá nhiều.
0: Cũng phải nên tự thưởng một chút không chứ, nhiều khi mình tiết kiệm quá rồi mình làm ra được nhiều cái mình quên bản thân của mình có tự thưởng không, nên không?
1: Nói như vậy là em chia sẻ ngắn thôi. Là ví dụ như cá nhân của em đi, em mới đi cái cruise ở châu Âu về, là người tính tới tính lui thì cả nhà 5 người sẽ 30 ngàn, mà năm sau tính đi vacation nữa thì cũng sẽ mất khoảng 30 ngàn đi. Tức là cái đó có nghĩa rằng là mỗi tháng bây giờ mình cần phải cách dành 2.500, cứ mỗi tháng cách dành 2.500 để rồi hè năm sau mình sẽ có 30 ngàn đó mình đi. Và em đang thử thách bản thân đó, là dĩ nhiên là mình không phải là mình thiếu những cái khoản đó, nhưng mà nếu mình làm được cái việc này riêng cho cái mục tiêu đó đó thì nó là một cái sự quản lý và kỷ luật. Em nói là ok, nếu mình làm được cái việc này tốt thì mình xứng đáng có một cái chuyến đi về cây sinh của năm sau. Còn nếu mà mỗi tháng mình không cách dành riêng một quỹ riêng cho cái đó đó thì có lẽ mình không có xứng đáng với cái phần thưởng này.
2: Đó là cũng là một trong những cái mà vợ chồng áp dụng, và áp dụng cho con cái luôn. Có nghĩa rằng là để con được cái phần thưởng này thì mình phải làm cái gì? Tại vì khi mà mình tự thưởng cho mình á, mình sẽ cảm thấy là có giá trị hơn. Cho nên là với gia đình của vợ chồng này, tự thưởng, vợ chồng rất là thích tự thưởng cho mình và tự thưởng cho con cái của mình, nhưng mà phải có điều kiện chứ không phải không không là tự nhiên ra cái tự thưởng.
0: Là con là mình thưởng, nhưng mà mình tự thưởng, mình thưởng cho con thường lắm, mình thưởng cho chồng, cho con, cho những người xung quanh mình thưởng nhiều lắm, nhưng mà mình không có tự thưởng cho mình nhiều. Cho nên là mình cũng hãy nhớ tới mình nữa, thưởng cho người khác, cho những người xung quanh, cho con cái, nhưng mà mình cũng phải thưởng cho mình một cái gì đó nó xứng đáng với những cái mà mình làm việc, đúng không? Nhưng mà mình phải làm việc mình mới thưởng, chứ không có, mình không có làm việc mà mình cứ thưởng hoài.
2: Chính xác, nói đi cũng phải nói lại, chị có nghĩa rằng là giá cuộc sống thì chất lượng cuộc sống mà, cho nên là mình thích cái gì thì mình cũng nên tự thưởng cho mình để mình có cái chất lượng cuộc sống, để mình có thể sống hạnh phúc hơn. Nhưng mà miễn sao là đừng có quá cái khả năng của mình, để mà mình tự thưởng cho mình xong rồi cái là mình quay lại mình ôm một đống nợ và mình lại bị stress, mình lại bị căng thẳng. Cái đó thì không phải là tự thưởng cho mình mà tự mang tới những cái rắc rối thêm cho mình,
0: đó là tự hại. Rồi, cảm ơn Bảo Trâm với anh An rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình và chúc cho anh An, Bảo Trâm và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui. Xin hẹn gặp lại chương trình sau.
1: Dạ, cảm ơn chị.

0: em chạy dò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh không?
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Chim Cá Cảnh với anh Patrick Hoàng đến từ Fishing Bed Unlimited. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Patrick.
1: Dạ, xin chào chị Tường Bình và quý khán giả hai miền.
0: Dạ vâng, năm nay mưa gió quá chừng phải không anh?
1: Dạ, mưa gió nhưng mà nói thì được rất là nhiều nước, cây cỏ rất là tốt, nhưng mà nhiệt độ thì bây giờ cũng bắt đầu rất là nóng rồi. Thành ra là không mưa thì cái độ hầm nó rất là cao. Thành ra là cũng nói chung thì mình sống cái xứ này thì là mình đã trải qua nhiều năm rồi, thành ra mình cũng biết là cũng phải trải qua mấy cái tháng hè này thì lúc nào mình cũng phải có cái sự chuẩn bị thôi, chứ tới bây giờ thì chắc chắn là không có cái cơn lạnh nào về hết á. Thành ra bây giờ là mình chỉ có cầu trời sao cho nóng mà nóng rồi. Dạ,
0: nóng và ít nóng, chỉ cần ít nóng thôi,
1: ít nóng mà chút mưa là được.
0: Dạ, ít nóng và nóng quá hay là ít nóng thôi, chứ lạnh là coi giờ đợi đi, đợi năm sau.
1: Dạ.
0: Tuy nhiên thì tụi mình muốn hỏi anh Patrick á, là những cái thời tiết nó thay đổi như vậy, nó có ảnh hưởng gì đến thú cưng của mình không? Mà đặc biệt đến cá đó, thì những cái thời tiết như vậy nó có làm ảnh hưởng tới sức khỏe của con cá không?
1: Dạ thì thật sự ra mỗi một cái mùa thì nó cũng, cái mùa nào nó cũng có một cái nghịch của nó, mình cũng phải đối phó. Bây giờ thì mình bước vào mùa hè rồi, thì mùa hè ở đây thì nhiệt độ rất là bất thường. Nếu mà mình có mưa thì nó mát được chút thôi, còn nếu không thì nắng rất là gắt. Vì vậy mà mình phải rất là cẩn thận, những nhất là mấy thú nuôi ngoài trời. Đầu tiên là mình phải làm sao chịu khó xem xét về thức ăn, nhất là nước uống. Tại vì mình không có đồ ăn thì cũng không có đến nỗi mà nguy hiểm, nhưng mà không có nước uống là cái đó là một cái rất là nguy hiểm cho tới tất cả những thú nuôi, chim chóc hoặc là chó mèo vân vân. Thì vì vậy mà mình với lại bây giờ là mình bước vào mùa hè rồi, thì hầu như là mọi gia đình đều có đi chơi, đi nghỉ hè. Thì cái đó là một cái mình cũng phải nên cẩn thận. Thứ nhất là nếu mà ai mà đã đi rồi hoặc là ai chuẩn bị đi thì mình cũng phải có một cái chuẩn bị. Tất nhiên là đầu tiên là mình có ao cá hoặc là có chó mèo thú nuôi ngoài trời thì mình cũng phải nhờ tới bạn bè hoặc là gia đình. Còn không thì mình phải kiếm một cái cơ sở mà người ta chuyên môn nhận giữ thú nuôi đó, thì cái đó cũng là một cái cách. Thì vì vậy mà mình cũng phải cẩn thận, nhất là mấy cái hồ cá, mấy cái ao cá ngoài trời này kia thì mình cũng phải làm sao mà xem xét lại là tất cả những cái mấy cái máy lọc của mình nó phải tốt và sạch, để cho trong lúc mình đi nó không có bị trục trặc. Tại vì đôi lúc mình trước khi mình đi chơi, lúc mình nhiều công việc mình cũng không có suy nghĩ tới, nhưng mà một khi mình đi rồi thì nhiều chuyện sẽ xảy ra lắm. Mà cái này không phải là một lần, cái này là hầu như là mình thấy hàng năm luôn. Thì vì vậy mà cái này cũng là một cái nhắc nhở để chia sẻ, để cho mình có một cái sự chuẩn bị thôi. Tại vì một khi mà mình về tới nhà rồi là trễ rồi, tại vì mình không có biết được là mấy cái máy có thể nó không có chạy, mà trong đôi lúc mình không có ở nhà nữa. Vì vậy mà bây giờ đó thì cũng có rất là nhiều người khách cũng chia sẻ là tại vì họ để mấy cái ring camera. Tất nhiên là mình cũng có một cái ring camera, hoặc là để xem xét coi nước nó có di động hay không, thì cái đó là một cái để cho mình biết. Còn nếu mình thấy nước nó im ru là mình cũng biết là có thể một cái gì, một là cái breaker nó nhảy, hoặc là bất cứ cái chuyện gì nó xảy ra được. Đó, thành ra là với nhiều hồ đó thì mình tất cả những cái cá đó thì mình nuôi cá bình thường thì không sao, nhưng mà bây giờ cái thời gian này thì rất là nhiều người nuôi mấy con cá, nói chung là rất là hiếm. Thì vì vậy mà mình cũng nếu mà có bị sơ sót gì mà nó chết thì cái đó là rất là tiếc, tại vì có nhiều con mình không có mua lại được. Cái đó là một cái mình nên phải cẩn thận. Nếu mà mình cảm thấy mình những cái gì mà có thể xảy ra đó thì mình nhờ tới hàng xóm hoặc bạn bè gia đình xem xét, thì cái đó cũng là một cái mình nên làm. Tại vì cái này nó bất cứ lúc nào, nhất là lúc mà mình đi chơi xa đó, rồi một cái cơn cơn mưa lớn nó về, gió thổi rồi đủ thứ chuyện xảy ra đó, thành ra cái đó mình cũng phải nên xem xét nữa. Tại vì như bây giờ mình đang nói chuyện là đài thôi, thì xung quanh đài thì nắng, nhưng mà mình nhìn qua cửa sổ là tất nhiên là có nhiều chỗ
0: Có mưa.
1: mưa, là mưa mưa rất là lớn. Thì cái đó cũng là một cái lý do tại sao mà mình không có biết được, mình cứ nghĩ là thời tiết thì nó bình thường, nhưng mà đôi lúc trong cái chỗ mình ở thôi thì nó bị cúp điện rồi đủ thứ đó. Thì cái đó cũng là một cái mình nên xem xét, tại vì để cho mình không có bị phải trục trặc trong cái lúc mà cái thời gian mình đi chơi, nó làm mất cái vui trong gia đình đi. Tại vì lúc mình đi chơi mình cứ lo mấy con thú nuôi ở nhà, thì cái đó cũng là một cái cho tất cả những người mà nuôi, giống như là bản thân mình, là cái đó là cái nặng nhất. Tại vì mình rất là nhiều, vì vậy mà mỗi lần đi đâu cũng vậy, mình lúc nào mình cũng phải lo để cho mình coi kỹ lại, coi là tất cả những cái gì ở tiệm này kia nó hoàn hảo mới được. Cái đó cũng là một cái nhắc nhở thôi. Còn cái mà cái quan trọng thứ nhì là đồ ăn. Thí dụ như là mình đi chơi xa đó mà mình có nhờ bạn bè gia đình mà cho cá ở ngoài ăn á, thì tốt nhất á mình cứ cho nó khoảng chừng một lần, 2 3 ngày cho ăn một lần thôi. Ví dụ như ở, thường thường ở nhà mình cho ngày một ngày 2 3 lần cũng được, nhưng mà mình lúc nào mình cũng phải để ý được. Còn giờ mình đi chơi xa đó thì tốt nhất á, cứ một lần trong vòng 2 3 ngày. Tại vì làm như vậy á thì tất cả những cái đồ ăn dư lỡ đó, nó ăn nó không ăn thì 2 3 ngày sau nó cũng ăn nữa, thì để cho nó giữ cái hồ của mình nó không có bị ô nhiễm. Còn nếu mà mình nhờ một người bạn hoặc là một người mà nói chung chỉ có biết cho ăn thôi mà không biết về cá đó, thì họ tới họ cứ bỏ đồ ăn thôi, họ không có để ý là con cá nó có ăn hay không nữa. Rồi đôi lúc mình quên đi, rồi mình ngày nào con cá bỏ bỏ đồ ăn vào nó không ăn, rồi ngày mai mình cũng lại tấp thêm, rồi tấp thêm như vậy đó, thì cái đó rất là một một cái nó rất là nguy hiểm. Thì mấy cái đồ ăn nó bị ương lên thì nó làm thối nước, cái đó cũng là một cái mà xảy ra cũng rất là nhiều. Là tại vì đa số mình cứ nghĩ là mình cứ cho ăn một ngày một lần là được rồi, nhưng mà cái quan trọng á là nó phải ăn hết đồ ăn. Còn một khi mà mình thấy mà đồ ăn nó còn á, là cái đó là đầu tiên là mình không có nên cho ăn nữa, rồi mình phải xem mang nước đi thử hoặc xem xét coi là cái hồ nó có bị cái gì không. Thì một khi mà mình tìm điều tra ra được cái nguyên nhân á, thì lúc đó mình mới phải thay nước, hoặc là lúc đó mình phải cho ăn lại được, chứ còn không là không có nên cho ăn. Tuy rằng có thể là 1 tuần hay 2 tuần mình cũng phải chịu nữa, là vì cái đó cũng là một cái nó rất là nguy hiểm. Tại vì đồ ăn dư á là lúc nào cũng cho mình biết đó là một cái triệu chứng cái hồ cá mình nó bị trục trặc, bị hư cái gì rồi, thì cái đó cũng là một cái mà mình nên xem xét lại.
0: Dạ vâng, mời quý vị gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị có thể tham gia bằng cách là gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc. Cái mùa này là cái mùa hè, giống như anh nói là gia đình nào cũng sẽ có những cái chương trình đi du lịch hết. Mình có thú cưng, mình có cá, cá thì dễ rồi, nhờ người ta tới cho ăn. Take care nó cũng dễ nữa, mình đi 1 2 tuần hay là cho dù mình đi 3 4 tuần về thì cũng không có sao. Nhưng mà mình nuôi chim, nuôi chó, nuôi đồ thì sao hết?
1: Thì tất cả những cái thú nuôi trong nhà đó, thì nếu mà mình không có ai mà mình nhờ được, thì mình phải kêu lên mấy cái tiệm ở đây rất là nhiều. Thì đôi lúc tiệm mình cũng có nữa, nhưng mà tiệm mình thì không có giữ chó mèo thôi, nhưng mà chó mèo là phải có một cái chỗ, cái nơi đặc biệt, tại vì họ chuyên môn về chó mèo thôi. Tại vì chó đó là mình phải dẫn nó đi đi đi tiêu đi tiểu hàng ngày, một ngày 2 3 lần vậy đó, rồi phải có một cái chỗ giống như là một cái chỗ giống như cho mấy trẻ em á, để nó ra nó tập thể dục nữa. Thành ra cái đó là một cái mà mình họ họ họ có một cái nơi đặc biệt dành cho mấy con cho thú nuôi đó, thì mình phải mang tới đó mới được. Còn còn không thì mình nhờ tới gia đình thôi, chứ nếu mà chó với mèo mà mà giữ thì thật sự cái đó còn còn cực hơn là giữ một em bé nữa. Cái đó là một cái mà mình cũng rất là sợ. Mà vì vậy mà mình nhiều người mình biết thì đôi lúc cũng cũng sợ về cái vấn đề này lắm, tại vì muốn đi chơi xa nhưng mà cũng vì chú chó mà rốt cuộc không bao giờ đi đâu được hết, là tại vì mình đi không có nhờ vả ai được hết, mà mang đi tới cái chỗ mà giữ giống như giữ trẻ đó thì mình cảm thấy là cái con nó không được vui. Thì cái này cũng có một vài người bạn cũng cũng nói về cái này, là tại vì một khi mà nó ở chung với mình quen rồi mà mình đưa tới một cái chỗ như vậy á thì nó bị stress, nó không có được vui, thành ra là họ thấy vậy cái rốt cuộc không đi đâu chơi hết, ở nhà không à. Thì cái đó cũng là một cái mà mình cảm thấy là đôi lúc mình làm sao mình có thú nuôi nhưng mà

0: mình hàng ngày như vậy á, thì không, nó ảnh hưởng tới mình mà nó cũng ảnh hưởng tới con thú nuôi nữa. Thì vì vậy mà một cái đó là cũng một cái mà nhiều người trước khi mình muốn có một con thú nuôi á, lúc nào mình cũng phải suy nghĩ thật kỹ, là tại vì cái này là về lâu về dài chứ không phải là một hai ngày. Đôi lúc mình đi chơi hoặc là người bạn có một con chó bông hoặc là kia, mình thấy, mình thấy, nhìn thấy là mê rồi, không cách nào mà mình không muốn hết á. Nhưng mà cái sự mong muốn lúc đó đó, nó giống như là nó mờ ám, nó che hết cái phiền não mà sau này ra mình thấy vậy cái mình nuôi. Nhưng mà một khi mình nuôi rồi á, là lúc đó mình mới thấy là nó làm mất thì giờ cá nhân của mình hàng ngày, rồi đôi lúc nó ảnh hưởng tới gia đình. Vì vậy mà mình lúc nào mình muốn một con thú nuôi trong nhà đó thì mình phải coi là nó có hợp với lại cái cuộc sống hàng ngày của mình hay không. Thì cái đó cũng là một cái mà để cho cuộc sống của mình nó không có thay đổi nhiều.
1: Dạ vâng. Chúng tôi xin mời quý vị 713-931-1560. Tụi mình làm cái hồ nhưng mà chắc là thôi, tại vì bắt đầu nắng quá làm nổi rồi. Để bây giờ để trồng bông sen trước đi, rồi năm sau mát lại một chút thì sẽ làm tiếp trở lại hồ cá, chứ một năm làm chưa xong cũng take time. Bây giờ đó thì mưa nhiều như vậy á, thì mình có những cái điều gì chú ý khi mà mình có cái một cái hồ cá ngoài trời vậy anh Patrick?
0: Thật sự thì một khi mà mình bước vào cái mùa ở đây á, thì đôi lúc á, nó không mưa thì thôi, mà mưa đó là nó
1: mưa quá trời
0: trào, và thì cái đó cũng là một cái mà thí dụ như là mình đào, mình thiết kế một cái hồ cá đi, thì lúc nào mình cũng phải làm sao thiết kế một cái lối thoát. Thì cái lối thoát đó, đó là để cho lỡ khi mà nước nó mưa lớn quá đó, thì nó có cái chỗ nó trào ra. Thì cái đó để cho nước nó không, nếu mà mình không có cái lối thoát á, thì nhiều lúc mình nuôi cây sống trong hồ, mấy cái bèo này kia đó, thì nó sẽ bị trôi hết. Chưa nói là về mấy con cá con, thí dụ như là thường thường mấy cái hồ ngoài trời á, là mình hay nuôi á, nó có thể nó có mấy con cá ăn muỗi. Thì mấy cái con cá đó, đó nó nhỏ lắm, mà nó đẻ rất là nhiều nữa. Mà nếu mà mình không có một cái lối thoát mà để giống như là mình che lại được á, mình ngăn lại được á, thì là mấy con bé cá đó nó sẽ bị trôi đi hết. Thì cái đó cũng là một cái ảnh hưởng, thành ra cái đó là một cái nhỏ thôi. Ví dụ như là mình làm thiết kế hồ cá thì lúc nào mình cũng phải làm sao mà thiết kế một cái chỗ mà để cho nó thoát nước. Ngoài ra đó thì nước mưa đó, thì cái này cũng là một cái nó cũng rất là quan trọng. Tại vì mùa hè đó thì ở đây đó là hầu như là muỗi rất là nhiều. Thì vì vậy mà thứ nhất là mình lúc nào thì cái đó là hầu như là cái đó là một cái sự nhắc nhở hàng ngày của tất cả mọi người rồi, là xung quanh nhà mình mà có mấy cái lu hoặc là mấy cái thùng, mấy bất cứ cái gì mà nó chứa nước á, thì mình nên úp nó. Là úp nó, đừng có để cho, tại vì lý do một khi mà nó có nước á, trong vòng 3 ngày thôi là có lăng quăng. Là trong 5-6 ngày là nó muỗi nó đầy rồi. Thì cái đó mà muỗi á, nó không đi xa, muỗi nó chỉ có ở vòng vòng cái khu đó thôi. Thì thành ra là nếu mà nhà mình mà có nước thì muỗi nó từ nhà mình ra. Thành ra là vì vậy mà mình làm sao mà xung quanh cái vườn hoặc là xung quanh nhà mình á, mà mình ngăn được hoặc là mình giữ không khô á, thì là cái số lượng muỗi nó ít hơn.
1: Vậy thì cái hồ cá của mình, cái pond của mình làm sao để cho nó không có lăng quăng, không có muỗi?
0: Như vậy, tại vì tất cả những cái hồ cá mà nếu mà mình có máy bơm mà nó di động trong hồ á, nó lưu động, nó xoay tròn á, thì nó không có lăng quăng, nó không có nở được. Dạ, tại vì còn nếu mà nước tụ á, thường thường mà lăng quăng với muỗi là đa số nó từ nước tụ ra. Thì vì vậy mà trong cái hồ cá mà nếu mà ngoài trời đó mà mình có một cái máy lọc nha, chứ nếu mà máy bơm hơi không á thì cũng vẫn có lăng quăng được. Nhưng mà máy lọc á, là tại vì một khi mà máy lọc á, nó di chuyển nước á, thì nó sẽ hút hết mấy cái trứng, hút hết mấy trứng vào cái lược á, là sẽ nó giết được hết. Thì cái đó cũng ngăn được một ít nào thôi, nhưng mà thường thường á là mấy cái ao cá đó, mà mấy cái ao lớn á, thì tuy rằng mình có máy bơm nhưng mà nó vẫn bị lăng.

0: quan là tại vì trong mấy cái chỗ mà mình trồng cây đó, mấy cái chỗ mà cái bụi cây thủy sinh này kia đó, thì cái chỗ đó đó nó là nước tụ, thì thành ra là lăng quăng nó từ đó ra. Nhưng mà nếu mà mình có mấy cái hồ như vậy á, thì mình nên đi mua mấy con cá ăn muỗi. Mà nếu mà nói cá ăn muỗi á, nó chỉ có một con nó rất là đặc biệt, là vì cái con đó đó nó giống như cá bẻ màu thôi, nhưng mà nó không có màu, nó màu đen thôi. Thì cái con đó nó sống được hai quanh quanh năm luôn, nó sống được quanh năm dù cho có nóng cỡ nào hoặc là có lạnh cỡ nào, đông đá nó cũng không chết nữa, chỉ có con đó thôi. Nhưng mà đôi lúc á, tới cái mùa này đi thì mình cảm thấy là nước nó rất là ấm, nó đẹp, thì mình thấy là mọi người đòi đều mua là giống như cá bảy màu nè, cá hòa lan, tất nhiên mấy con cá rất là đẹp, thì nó cũng ăn muỗi nữa, nhưng mà con cái á, nó ăn con lăng quăng, nó ăn trứng với lại lăng quăng. Thì trong bây giờ, từ bây giờ cho tới tháng 10 thôi, chứ một khi mà qua khỏi tháng 10, tháng 11 nước lạnh á, là
1: Nó
0: mấy con đó nó
1: chết hết
0: chết. Thì thành ra là mình muốn giữ là mình phải bỏ máy sưởi. Thành ra là cái đó cũng là một cách mà mình nhìn thì nó đẹp thiệt, nhưng mà nó có một cái là tới mùa đông á, là mình phải có máy sưởi thì nó mới sống được, còn không không cách nào nó sống được hết. Thì cái đó cũng là một cái mà mình giữ cái số lượng muỗi nó xuống. Còn nói về mưa đó thì mình cũng nên, cái này là dành riêng cho mấy mấy chị em mà anh chị em mà mới làm hồ cá mới thôi, chứ nếu mà có hồ cá cũ rồi là đều biết rồi, là thứ nhất là mình không có nên lấy cái nước mưa, mình không có nên giữ nước mưa mà đổ vô hồ cá của mình giữ nước mưa để mình tưới cây, mình giữ nước mưa mình làm bất cứ gì cho cây cỏ này kia thì tốt lắm, chứ nhưng mà không có nên lấy nước mưa để cho hồ cá. Tại vì ở Việt Nam hoặc là ở mấy cái xứ khác á, thì hoặc là ở ngoài ngoại ô đó, nếu mình ở ngoài ngoại ô đó thì nó không có bị ô nhiễm, thì nó khác. Còn nếu mà mình ở trong thành phố đó thì nhất là mấy cái mái tôn nó dơ lắm, nên vì vậy mà mình không có nên giữ cái nước đó để mình xài cho cá mình được. Tại vì á, cái mùa mà nóng như vậy á, là đa số thành phố á, họ đi xịt muỗi dữ lắm, một tuần có thể họ xịt tới 2 lần. Thì một khi mà họ xịt cái thuốc đó đi, thuốc đó thì nói chung thì nó bay lên, nhưng mà rốt cuộc nó cũng phải rớt xuống thôi, thì nó nằm đâu, nằm trên cái mái tôn của mình rồi, xong rồi chưa nói về khói xe rồi tất cả những gì nó nằm tụ trên đó. Thì mỗi khi mà mưa đó là cái mưa đó, nó sẽ rửa cái mái của mình rồi nó đưa xuống. Thì nếu mà mình có giữ cái đó đó mà mình bỏ vô hồ cá đó thì thật sự cái đó là một cái rất là nguy hiểm.
1: Đọc ha.
0: Thì cái đó là rất nguy hiểm, thành ra mình không có
1: Vậy
0: nên.
1: mình tưới cây làm sao ta?
0: Nếu mà mình tưới cây á, thì cũng theo em nghĩ thì nó cũng không có tốt, nhưng mà nó không có độc tới để nó giết cái cây của mình. Tại vì nói cho cùng á, là tại vì tất cả những cái thuốc mà họ xài đó, họ nó cũng không có độc cho tới tới tới tới bản thân mình nữa, cho thú vật nữa. Tại vì cái đó là một con số nhiều thôi, nhưng mà nếu mà mình xài cho con cá nó khác. Tại vì cá đó nó nằm trong nước thì nó sẽ làm cho cái nồng độ nước của mình nó thay đổi. Thì cái đó nó là một cái mà mình nói cho cùng á, thì không phải là nước mưa nào cũng giết cá đó, nhưng mà cái đó là có cái cơ hội thôi. Thì nó vì vậy mình không có nên, mà nói cho đúng thì nó cũng chả có sạch gì hết á, thành ra mình cũng không có nên giữ mấy cái nước đó để mình xài cho cá của mình. Cái đó là theo là cái kinh nghiệm của mình thôi, chứ thật sự ra tiệm thì nước mưa là một lần mà nó mưa là mấy cái máy là lấy xuống là không không đủ xài luôn á. Nhưng mà mình chỉ có xài tại tưới cây thôi, chứ không bao giờ mà mình lấy cái nước mưa đó mình xài cho cá hết, tại vì mình không có muốn mạo hiểm như vậy. Tại vì đôi lúc một không có bao nhiêu đó, nhưng mà nó giết hết cái hồ cá là tốn gấp trăm lần luôn, thành ra nó không có đáng. Cái đó là cái lý do tại sao mình không có muốn mạo hiểm cái đó.
1: Dạ vâng, mời quý vị giữ làn sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát sau những thông tin thương mại ngắn. Và số điện thoại vẫn là 713 931 1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thì mời quý vị gọi vô nhé.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình Chim Cắt Cảnh cùng với anh Patrick Hoàng. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, xin lặp lại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc về việc chúng ta chuẩn bị làm hồ cá hay là chúng ta muốn cho cái hồ cá của chúng ta, con cá của chúng ta nó khỏe mạnh, nó đẹp hơn, hoặc là kể cả những thuốc cưng hay là hòn non bộ vân vân thì quý vị cũng có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ nó càng ngày nó càng hiện đại, nó càng tiên tiến so với chừng khoảng 10 năm trước. Thì cái ngành cá của anh nó có cái khác biệt gì không anh?
0: Thật sự ra thì nếu mà nói về khác biệt á, thì mình cũng tùy theo cái này mình nói là cũng tùy theo cái tuổi của mình thôi. Tại vì một khi mà mình đã làm, nếu mà nói về dụng cụ á,
1: dụng cụ
0: thì
1: đó,
0: thật sự ra bây giờ rất là tân tiến. Rất là tân tiến.
1: Em muốn nói về dụng cụ đó.
0: Dạ. Dụng cụ là rất là tân tiến, không như người xưa, giống như là từ từ đèn nè cho tới máy bơm, máy sưởi, tất cứ những gì mình xài á, hầu như rất là tân tiến, mà lại giá cả này kia thì cũng không đến nỗi mắc. Là tại vì bây giờ đó là mình mua mà mua thẳng được, direct được nữa. Với lại nó quá nhiều hãng đi. Thí dụ như hồi xưa mình muốn mua một cái đèn đó, thì bây giờ nó chỉ có một hai hãng thôi. Bây giờ nó tới cả mấy trăm hãng. Rồi hồ cá cũng vậy, rồi hầu như là nó cho mình một cái cơ hội để mình tiếp tục những cái môn này. Mình đi vô sâu hơn, Tại vì nó làm cho mình ghiền lắm.
1: Ừ.
0: Tại vì mình thấy cái gì nó mới hết á. Nó tối tân hơn, nó mới hơn, cái nó làm mình mua.
1: Ừ.
0: Thì vậy đó. Thì cái đó cũng là một cái là theo mình thấy đó, là giống như bây giờ về trong mạng đi, thì về Instagram, về TikTok, về Facebook, thì nhất là bên châu Á đó, Việt Nam mình đó, là họ lên cả biết bao nhiêu cái video.
1: Ừ.
0: Là cái cách mà chỉ dẫn cho mình cái cách mẹo, có rất là nhiều mẹo để mình bảo trì cái hồ cá của mình. Thì với lại mấy cái mà họ làm mấy cái hồ cá mà giống như là bây giờ mấy cái filter, mấy cái máy lọc á, là hồi xưa đó là chỉ có làm cho mấy cái ao cá thôi, mà bây giờ họ áp dụng cái thức đó vào cho cái hồ cá ở nhà mình luôn. Tất nhiên là cái hồ cá là không có cần phải rửa nữa, không cần thay nước luôn. Thì nhưng mà nói cho đúng thì nó cũng có một cái giá mình phải trả, là tại vì mấy cái máy đó nó cũng không có rẻ, mà nhiều lúc á nó chưa có nhiều người xài quá, thành ra là mình cũng không có đồ để mình thay hoặc là mình sửa chữa. Thì cái đó cũng là một cái, nó bây giờ đó thì cũng có rất là nhiều người sáng kiến cái này, là cái này họ chế từ Việt Nam. Cũng có một người, có một vài người đã order rồi mà cũng qua tới đây rồi, thì chạy thì cũng được lắm. Nhưng mà cái vấn đề mình thấy đó là nếu mà mình mua cho mình xài đó thì mình cảm thấy còn được, còn nếu mà mình mua để mình bán lại đó thì cái đó khó lắm. Là tại vì có nhiều cái đó nó chưa có qua một cái dàn, giống như là mình số nhiều đó họ thử. Thử cái là phải chạy 100 tiếng có nó có hư hay không, hoặc là 100 ngày nó có hư hay không. Thì cái đó là một cái mà mình không có biết được. Thành ra là nếu mà mình có nhiều người khách cũng hỏi mình lắm, là nói mình nên mang mấy cái mặt hàng này về thì tốt lắm. Nhưng mà theo mình á thì là tất cả những cái mặt hàng thứ nhất là dính líu về tới điện đóm á, thì phải qua một cái sự phải thử
1: test.
0: Phải test qua UL này kia, là họ phải test hết. Thì cái đó nó nguy hiểm lắm đó, tại vì nếu mà mình mua cho mình xài á, lỡ nó bị cái gì thì tự mình lo thôi. Còn nhưng mà nếu mà một cái tiệm, một cái cơ sở thương mại mà họ bán số nhiều đó thì cái đó nó rất là quan trọng, tại vì họ sẽ bảo tất nhiên là phải
1: bảo đảm cho khách
0: an toàn nữa, thành ra cái đó nó không rất là nguy hiểm. Cái đó là công lý do tại sao mà mình không rất là thích nhưng mà không có dám, chưa có dám thử mấy cái đó. Thì máy bơm cũng vậy, tất cả những cái máy bơm, tất cả những gì mình xài cũng vậy. Tuy rằng mình mua trên Amazon nhưng mà một khi mà mình mua trên Amazon á thì đôi lúc cũng có hên xui thôi. Nhưng mà nếu mà mua ở tiệm á thì họ có một cái hãng đặc biệt. Thì cái hãng đó họ có tên có tuổi á, thì ở Mỹ nữa họ sẽ bảo hiểm cho mình, người ta bảo vệ cho mình, bảo hành cho mình. Là tại vì một khi lỡ khi bị cái này bị kia đó thì mình cũng có cái lý do để mình qua lại với họ thôi, để mà họ bồi thường cho mình. Còn chứ nếu mà mình lên Amazon mình mua thì nói chung tất cả mấy cái đồ đó là mình phải cẩn thận, tại vì trên Amazon đồ rất là tốt.
1: Amazon nhiều khi họ mua, thấy bây giờ mấy cái trang web của tàu á, họ bán những cái đồ hầu cá không nhiều lắm á.
0: Rất là nhiều, nhưng mà thật sự ra nhất là hồ cá đi, thì mình cũng có nhiều người bạn mua hồ cá thẳng ở Việt Nam, mua qua đây xài, thì mua cho người bạn người này kia mua thôi, chứ mà mình thì thấy mình cũng không có dám đầu tư vào. Lý do đầu tiên á là tại vì 10 cái hồ mà qua đây á, hầu như là 5-6 cái hồ nó có bị trục trặc, nó có nhiều vấn đề trục trặc. Thì cái vấn đề trục trặc đầu tiên á là cái kiến á, nó xài cái kiến á, nhiều lúc cái kiến mà giống như là kiến cũ. Tại vì chỉ có cái mặt trước là mới thôi, còn nhiều mấy mặt khác cũ hết. Họ ăn gian lắm. Thì tại vì chính bản thân mình đã về Việt Nam, mình đã vô mấy cái hãng mình coi rồi, thì tùy theo cái số tiền của mình mua, thì thành ra là một cái mà mình cảm thấy là họ không có thành thật mấy. Là thì một khi mà cái hồ cá nó qua bên này đó, thì để vô trong vòng vài tuần á, thì cái hồ nó bị nứt. Đó, cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì á, là nó bị rỉ. Thì mấy cái đó là một cái mình không có sửa được. Rồi có một cái nữa đó là mỗi lần mà bị cúp điện á, là cái này là rất là quan trọng. Cứ bị cúp điện á, là cái hồ nó bị trào, nó trào nước ra. Thì cái đó cũng là một cái thiệt hại rất là nặng ở cái xứ này, là vì nhà đó, nhiều nhà đa số là nếu mà mình ở nhà trên lầu thì nó hại hết tới cái nhà và nhà dưới. Còn nếu mà mình ở cái nhà mà nó có sàn gỗ đó thì tất nhiên là nguyên cái sàn gỗ nhà mình bị hư hết. Thì cái này là một cái sự thiệt hại rất là nặng mà rất là nguy hiểm nữa. Mà vì vậy mà mình cũng nhắc nhở thôi, là tại vì mình thấy là nó đẹp nhưng mà nó rẻ nữa, thì đôi lúc mình cảm thấy là mình mua nhưng mà mình phải rất là cẩn thận. Tại vì hồ cá đó là từ lúc mà mình thiết kế cái hồ cá sẽ đắp xong cho tới ngày mà mình không muốn chơi nữa đó, thì hầu như là mình cầu làm sao mà nó đừng có rò rỉ. Tại vì nó rò rỉ từng giọt thôi, cứ một giây á, cho mình một giây một giọt, hoặc là cho mình nửa tiếng một giọt thôi, cũng đủ hư cái nhà mình này. Tại vì mình thấy nó chậm mà mình không để ý tới. Nhưng mà một khi mà mình thấy rồi á, là nguyên cái sàn mình nó đầy nước rồi. Thì cái này cũng rất là nhiều người bị rồi, chứ phải không, rất là nhiều. Tại vì mình thấy nó rỉ chậm quá mình không có để ý, nhưng mà một khi mà mình thấy nó lan ra tới ngoài khỏi cái phạm vi hồ cá đó, là nguyên cái sàn của mình là nước không à. Nhưng mà nó không có lâu. Nó rỉ coi như là một giọt, có thể là trong một phút thôi, một phút có một giọt nước thôi.
1: 60 phút, 60 dạ. giọt cả ngày, cả đống nước.
0: Rồi một tháng sau họ mới biết. Thì lúc đó là nguyên cái dàn gỗ là hư hết rồi. Rồi nó vô trong xích rock luôn. Tại vì thường thường là nó nằm sát tường. Thì cái đó là một cái mà mình thấy nó rất là nguy hiểm. Thì nói chung nếu mà không phải là mua hồ cá bên Trung Quốc hoặc mua cá bên kia bị, nhưng mà chính hồ cá ở Mỹ này cũng bị nữa. Thì cái đó là một cái mà sơ sót hoặc là cái xui xẻo.
1: Làm sao mình check được?
0: Dạ, thì cái lý do là tại vì check thì không phải là check, nhưng mà mình phải mua của một cái hãng giống như ở đây đi. Một cái hãng đó họ bán ra một cái con số rất là nhiều. Họ bán cho toàn quốc luôn. Thì cái này là từ máy làm ra họ đã thử hết rồi. Nhưng mà chỉ có một cái á, là nếu mà mình mua mấy cái hồ mà từ 50 gallon mà trở xuống á, thì nó cũng không quan trọng mấy. Nhưng mà từ 50 gallon mà trở lên á, là mình phải cẩn thận mấy cái hồ đó. Là vì mấy cái hồ đó giống như bây giờ Petsmart á, họ bán rất là rẻ. Lâu lâu họ quảng cáo họ bán có 1 đồng gallon à. Thì rất là rẻ. Mình cũng thấy cảm thấy cũng rất là rẻ đó, nhưng mà phải cẩn thận, là tại vì cái kiến á, cái gương họ xài đó, cái kích thước của nó rất là mỏng.
1: Đúng rồi.
0: Cái quality nó mỏng lắm. Thành ra là nhiều người mua mà cũng nhiều người bị rò rỉ. Mà đó, thành ra vì vậy mà mình phải cẩn thận. Nó tùy theo là mình xài cho, ví dụ như mình để gara hoặc ngoài trời này kia, hoặc là mình để mua cái phòng nào mà cái sàn bằng gạch men á, thì ok kệ nó. Nhưng mà nếu mà mình có sàn gỗ mình phải cẩn thận. Thì cái đó là một cái mình không bao giờ biết được. Đó, thì vậy mà mình phải cẩn thận, là nhất là mấy cái hồ mà nó bán cái giá rất là rẻ, là tại vì nó làm cái kích thước của cái độ dày của kiến đó, nó mỏng lắm. Thì cái đó là tại vì lý do đó, là vì nhiều người á, người ta xài cho nhiều cái loại thú vật khác nhau. Nhiều người á thì xài có nửa nước thôi, nhiều người chỉ có xài 1/4 nước thôi. Nhưng mà nếu mà mình mua một cái hồ mà mình mua để cho lâu dài đó, nhất là mình có nhà mà để trên lầu, hoặc là để trong office, hoặc là trong mấy cái cơ sở thương mại đó, thì mình nên kiếm một cái hồ nào nó có tên tuổi, nó chứng. Tại vì cái đó là một cái rất là phiền, tại vì một khi nó rò rỉ rồi á, là cái tốn kém mình á, nó gấp 3, gấp 5 lần cái hồ cá lận. Thành ra mình nên xem xét lại, nhất là mấy cái hồ lớn á. Còn nếu mà nói về hồ lớn mà hồ cũ, thì cái này cũng là một cái mình muốn chia sẻ, là ở trên mạng, trên Facebook này kia thì họ bán hồ cũ rất là nhiều. Thì cái đó cũng là một cái mà mình thấy, mình chứng kiến, mình thấy là tại vì khách hàng mua rồi xong rồi mang tới tiệm mình phải sửa lại. Thì ở trên tiệm mình á, thì
1: thường
0: mình cũng
1: là
0: có
1: cái gì? Thường là nó bị hư gì?
0: Thí dụ như là bây giờ cái hồ cá nó bị rò rỉ, rồi xong rồi họ thấy vậy, cái họ rửa sạch sẽ, cái họ chùi sạch sẽ, cái họ bỏ một lớp keo mới vô. Thì một khi mà mình thấy cái lớp keo mới á, thì mình bỏ nước vô thì không cách nào nó rò rỉ được. Nhưng mà cái rò rỉ đó nó sẽ bị trong vòng 3-6 tháng là nó sẽ bị lại. Thì vì mình phải, nếu một khi mà mình muốn sửa một cái hồ cá đó, là mình phải có một cái cách thức riêng. Mình phải làm sao mình phải biết là 100% mình làm rồi á, là có thể suốt đời nó sẽ không bao giờ rò rỉ lại được. thì cái đó mới là sữa được. Còn nếu mà mình lấy một cái hồ cá mình rò rỉ bị cái silicone nó bị nứt á, rồi xong rồi mình chùi sạch sẽ cái mình bỏ một lớp keo khác lên á, thì cái đó không bao giờ được. Tại vì cái đó nó sẽ bị nó sẽ cái đàn hồi, một khi cái đàn hồi nó bị tách ra nữa, một khi mà mình bỏ nước vào á là nó bị giãn ra nữa, thì cái silicone lại rách nữa. Thì vì vậy mà mình làm sao mà mình phải phải sửa, mà sửa cho đúng. Thì trên tệ mình có nhận làm mấy cái đó. Thì nhận làm á là đa số là mấy cái hồ đó là mình phải mang tới tiệm mới được. Chứ không mình không có đi tới cái nơi của nhà làm được, trừ khi nào mà cái hồ cá nó nằm âm trong tường, nằm âm trong tường, hoặc là cái hồ rất là lớn, thì cái đó có thể là mình phải tới cái nơi đó mình làm luôn. Thì mình cũng có nhận mấy cái đó. Thì cái đó cũng là một cái để mình cho khách hàng biết á, là vì có nhiều cái hồ cá đó là nếu mà nói á, mình mua thì mình mua được, nhưng mà cái đó là một cái kỷ niệm. Một cái hồ kỷ niệm mình không có muốn bỏ cũng không được, mà giữ á, là phải sửa. Thì cái đó mình cũng bị một vài người khách rồi, thì cái đó là một cái giống như một cái kỷ niệm á. Họ chẳng thà họ xài bỏ ra nhiều tiền hơn để giữ cái hồ còn hơn là mua cái hồ mới. Cái thứ nhì á là có nhiều cái hồ cá đó là họ đã âm trong tường rồi. Nhưng mà một khi mà mình muốn lấy cái hồ cá nó ra mà mang cái hồ cá nó từ nhà mà lên tới tiệm, rồi từ tiệm về tới nhà đó, thì cái tốn kém nó gấp 3 gấp 4 lần lận. Tại vì mình phải mướn người tới lấy mấy cái frame ra hết. Rồi xong rồi xong xuôi rồi cái người đó phải trở lại đóng cái frame lại, sơn phét lại nữa. Thành ra cái công nó nhiều lắm. Thì vì vậy mà cũng có thể là mấy cái hồ như vậy á là thường thường mình phải cho người tới, phải tới nơi đó làm luôn. Thì cái tốn kém nó rất là nó nhẹ hơn, nhẹ hơn gấp 3 lần á. Thì cái đó cũng là một cách mà mình phải làm. Vì vậy mà có nhiều cái hồ cá mình nói á, là nhất là mấy cái hồ mà mua cũ đó, thì mình phải cẩn thận. Tuy rằng nhiều lúc mình nó rẻ quá, rẻ giống như cho không vậy đó, nhưng mà cái đó mình cũng phải cẩn thận. Tại vì nếu mà mình nói và làm sao mà mình biết được cái hồ này mới sửa, mà làm sao mình biết là cái hồ này có thể là bị leak, hoặc làm sao mà cái hồ này có thể nó tương lai nó sẽ bị, thì thật sự ra trong nghề, trong kinh nghiệm mới biết được thôi. Chứ nếu mà một người thường không cách nào biết được. Như là mình kinh nghiệm á, thì mình nhìn vào cái hồ cá mình sẽ biết là cái hồ này làm năm nào, bao nhiêu tuổi, hoặc là nó có thể có cái sơ sót nào và tương lai nó sẽ bị rò rỉ không. Mình nhìn mình thấy hết. Thì cái đó cũng là một cách mà mình cẩn thận thôi. Nhưng mà nói cho cùng thì một người khách mà đi tới một nhà một người khách thì đâu có cách nào mà mình biết được. Họ đổ nước cho nó đầy lên luôn,
1: đâu thấy gì đâu.
0: Không thấy gì đó. Nhưng mà một khi mà mình mang về tới nhà, mình để trong vòng tuần 2 tuần là rỉ này.
1: Cái đó phiền quá.
0: Cái đó phiền lắm. Thì cái đó mà rất là nhiều người bị, chứ mày không, bây giờ nhiều lắm. Tại vì hồi xưa đó, mình lên Facebook đó, có thể mình thấy 1, 2 cái hồ, 3 cái hồ. Bây giờ mình lên cả 100 cái hồ chứ. Nhiều lắm. Nhưng mà cái đó cũng là một cái mình phải cẩn thận. Tại vì thường thường á, nếu mà họ bán cái hồ cá mà cái hồ cá nó vẫn còn nằm trong nhà họ, mà nó có nước, nó đang chạy á, thì cái đó cũng là một cái cho mình là khoảng 90%
1: yên tâm
0: hơn, là tại vì nó đang chạy. Nhưng mà thường thường mấy cái hồ cá mà họ mang vô gara hoặc là để wholesale, để trong mấy cái warehouse này kia đó, nhất là mấy cái hồ mà để khô có thể 1 năm 2 năm không biết nữa, thì cái mấy cái hồ đó rất là nguy hiểm. Tại vì mấy cái keo nó khô, nó khô rồi, thành ra một khi mình bỏ nước vào á, cái sự đàn hồi của cái keo nó không còn nữa. Vì vậy mà nó bị rò rỉ, nó dễ lắm.
1: Nhất là ngoài gara nó nóng
0: đó, nóng nữa. Nhưng mà thường thường á, nếu mà mình muốn giữ cho cái hồ mình nó hoàn hảo mà lâu dài đó, tuy rằng mình không xài nhưng mà mình phải làm sao cho nó có nước trong đó, thì cái đó cũng là một cái cách thôi. Còn nếu mà mình để trong gara hoặc là để đâu, để chỗ nào mát thì được, nhưng mà mình để chỗ mát á mà để khô á thì cũng không có được, tại vì một thời gian cái silicone nó cũng khô. Thì cách nào cũng vậy đó, mình làm sao làm mình không xài thì mình nên, một là cho hay bán sớm, càng sớm á thì nói chung cho cái người ta xài á thì nó đỡ nguy hiểm hơn. Chứ mà mình để lâu quá đó, chính bản thân mình cũng không dám xài lại nữa. Thật sự ra mình cũng có nhiều hồ cá mình để lâu quá rồi, cái giờ mình muốn xài lại mình cũng sợ lắm. Cái mình thấy vậy cái mình lột ra hết làm lại. để cho nó yên tâm hơn thôi. Thì cái đó cũng là một cái mình thấy là phải cẩn thận, tại vì đôi lúc cũng mình cũng muốn tiết kiệm một chút xíu tiền, tại vì thấy cái hồ nó quá rẻ đi, nhưng mà mình phải cẩn thận, tại vì một cái hồ nó rẻ nhưng mà nó làm hư cái nhà mất mấy chục ngàn là còn mệt nữa. Tại vì một mấy cái nhà, nhiều nhà bị rồi, nhà có như rất là nhiều nhà bị rồi, xong rồi là nguyên một cái sàn gỗ rồi, coi như là phải làm lại hết nhà này kia rồi quay qua quay lại hai mấy ba chục ngàn. Thì đó, cái đó là mình phải cẩn thận, nhất là hồ cá.
1: Cũng nguy hiểm. Chứ là thường những cái hồ cá cũ đó nó hay bị đóng vôi đó, có cách gì mà mình clean cho nó sạch như mới không?
0: Cái đó thì có cái mẹo á, là thường thường như vậy, nếu mà cái vôi á, cái lớp vôi mà nó mỏng á, thì nói chung thì mình còn sửa được, còn rửa được. Còn nếu mà cái vôi mà nó nặng quá đó, thì nếu mà mình lấy dao lam đó, dao lam mà mình nạo á, mà nó không ra hoặc là nó khó khăn á, thì cái đó là một cái mà mình cảm thấy là có thể là không có cứu được rồi. Nhưng mà thường thường á, trước khi mà mình muốn nạo nó ra thì là cái mẹo á, là giấm với muối. Giấm với lại muối. Thì giấm với muối mình pha vô một cái ly, xong mình lấy cái chùi dùi á, mình chùi làm sao cho nó ướt hết cái hồ luôn, ướt tất cả những chỗ nào mà có chất vôi. Rồi xong mình để đó trong vòng nửa tiếng á, mình làm sao đừng cho nó khô. Rồi xong lúc đó mình trở lại, mình lấy cái chùi dùi mình chùi. Nhưng mà nếu mà mình lấy cái chùi dùi mà mình chùi á, cái sponge á, thì mình nên xài cái loại sponge mà nó dùng cho kiến thôi. Chứ đừng có xài cái sponge mà để cho nồi niêu son chảo là không có được. Tại vì mấy cái đó nhiều người, nhất là mấy cái màu mà xanh xanh để mình chùi mấy cái nồi đó. Tại vì mình cảm thấy là nó giống như dây nhám vậy đó. Mình chùi cho nó lẹ. Nhưng mà thật sự cái đó là cái sai lầm. Không bao giờ xài cái đó. Tại vì một khi mà mình xài xong á, là cái hồ cá của mình nó bị chảy hết. Dạ, nó ăn vô kiến luôn. Thì mình chỉ có xài cái loại nào mà dành riêng cho hồ cá thôi. Thì nếu mà mình cảm thấy mà mình không biết thì nên kêu vào một cái tiệm cá, họ sẽ chỉ cho. Chứ không có nên xài mấy cái đồ mà rửa chén này kia là không có được. Tại vì mấy cái đồ đó nó xài cho sắt. Chứ không có xài cho mấy cái kiến. Nhất là mấy cái nhựa nữa. Dạ, thì cái đó là một cái. Rồi một khi mà mình chùi mấy cái giấm với lại muối rồi đó, thì lúc đó cái giấm á, nó sẽ làm cho cái chất vôi nó mềm đi. Thì lúc đó mình chùi nó dễ lắm, có nhiều cái nó ra liền à. Nhưng mà có nhiều cái thì mình phải vừa chùi mà phải xài dao lam. Dao lam để nạo nó ra. Có một loại nữa đó thì nó rất là độc, nó mạnh lắm. Xài được nhưng mà mình xài xong là mình phải rửa rất kỹ. Thì cái thuốc đó nó mạnh hơn. Thì cái thuốc đó là họ xài cho bồn tắm. Nó kêu là COL đó. COL là C là calcium. O là rust. Còn L là lime. Thì tất cả mấy cái đó nó bán, họ bán hầu như chỗ nào cũng bán đó, từ Walgreens cho tới Walmart cho tới Home Depot họ bán hết. Thì cái đó để dành riêng cho cái này, nó ra lâu rồi chứ bây giờ thì họ ra rất là nhiều. Nhưng mà cái đó là ra lâu rồi, là xài cho tất cả những cái, từ cái sinh cho tới bồn tắm này kia lọ xài hết, để cho nó lấy mấy cái chất vôi đó. Và vôi hoặc là bị rò rỉ này kia nó lấy ra luôn. Nhưng mà cái đó thì nó rất là độc. Mình phải xài bao tay. Nhưng mà một khi mà mình chùi cái đó lên á, thì nó mạnh hơn, nó lấy mấy cái chất dày hơn. Nhưng mà một khi xong rồi mình phải rửa cái hồ thật kỹ. Tại vì cái chất đó nó giống như xà bông, nó dính lại dữ lắm. Thì mình cứ xài xong rồi mình lật úp cho nó khô thôi. Thì mình xài lại được. Thì cái đó cũng là mấy cái mẹo sơ sơ để mình giữ mấy cái hồ cá thôi. Còn nếu mà hồ cá mà mình còn đang xài, nhất là mấy cái nắp kiến đó, nhất là mấy cái nắp kiến ở trên, nó hay bị đóng vôi lắm. Tại vì hơi nước nó lên rồi nó khô, thì cái đó là mình cứ chùi sơ sơ rồi mình lấy dao lam mình nạo thôi. Chứ mà đầu tiên á, là chớ xài xà bông. Để mình rửa hồ cá đó, thì cái này cũng nhiều người đã xài rồi, cũng trải qua rồi. Là tại vì một khi mình rửa hồ cá, rồi mình rửa mấy cái đồ vụ tùng trong hồ đó, giống như mấy cái máy lọc á, thì nhiều người xài xà bông luôn. Thì cái đó cũng mình không có nên. Tại vì rửa hồ cá, dính líu tới hồ cá, là lúc nào cũng xài nước thôi, chứ không có bỏ thêm một cái gì hết á, không có được xài thuốc. Thì cái đó là mình nhiều người khách mà mới chơi đó, thì hầu như ai cũng hỏi đó, ồ rửa này mình rửa xà bông được không? Tại vì mấy cái cây đó, mấy cái cây mà bằng nhựa đó, thì mình lấy nó ra cái nó bị rong rêu này kia, thì mình rửa. Nhưng mà thường thường mấy cái đó là mình rửa bằng nước lã thôi, rồi xong mình lấy mấy cái chùi mà mấy cái brush, mấy cái chùi mình chùi. Còn không á, nếu mà mình kinh nghiệm hơn một chút thì là mấy cái cây nhựa đó mình xài thuốc tẩy, mình pha thuốc tẩy được, nhưng mà cái đó mình cũng phải phải biết cách để mình rửa cho sạch, chứ không thôi mình rửa không sạch mình bỏ vô thuốc tẩy là gần chết cá nữa. Thì cái đó cũng là một cái nguy hiểm tới một khi mà mình xài tới mấy cái thuốc để mình rửa hồ cá.
1: Dạ vâng. Cũng gần hết giờ rồi, thì chắc là lời cuối, quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc hay là muốn được tư vấn thì hãy gọi cho anh Patrick ở số điện thoại của anh phải không?
0: Dạ, cảm ơn chị. Số điện thoại của tiệm là 281-530-8563, 281-530-8563. Địa chỉ của tiệm là 11710 Bissonnet, mở cửa 7 ngày một tuần, từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối. Quý vị nào không có việc kêu vào hoặc là thắc mắc thì xin quý vị kêu thẳng vào tiệm, mình tư vấn thêm.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Patrick và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Kính chúc cho anh Patrick và tất cả quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh và cũng cảm ơn quý khán giả hai miền đã theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin kính chào.
6: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
12: Anh muốn ăn bún măng vịt.
13: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
13: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
15: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellair Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellair Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellair Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rio Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560 AM.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì. Bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi anh Kinh Luân, mỗi năm trường mình cũng mở lớp hè.
0: Dạ.
2: Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Venetian Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11, thưa anh Cô Luân. Các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa, giống như là lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay có lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Venetian Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics. Là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết. Chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn. Và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình cho các học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em là lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên. Thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng, nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng thấy có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo.
0: Yeah.
2: Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về database là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính, thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn.
0: Yeah.
2: Anh Kinh Luân biết mình có học sinh có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có các em có thể có job ngay lập tức luôn, nếu như mà muốn. Tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình. Mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Venetian Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, con luôn biết là có những trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn. Một tuần là mấy ngàn anh Kinh Luân. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm. Và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm, nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì em nói là năm ngoái là học Venetian
0: Academy. Mới học high school thôi.
2: No, đã năm nay vô năm nhất đại học.
0: À, ok.
2: Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship.
0: Yeah.
2: Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh nó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi. Thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Venetian Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải cho thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp, những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, các người em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà Kinh Luân nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Trong là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh Kinh Luân biết nó đã start up công ty của nó rồi. Nó đã làm và nó giống như nó bỏ là mình viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa. Cũng không cần phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh Kinh Luân nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em đã sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung. Và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phong thưa thầy?
2: Nó theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á, tại vì xã hội càng ngày càng phát triển. Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi, chứ không phải là ngồi không có, người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa, nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy để mình đưa ra những cái product khác nữa. Nó tăng tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Kinh Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó, thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Tại vì AI nó đã làm rồi, cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Kim Long biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy. Những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước. Đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ mà.
2: Người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ
0: quá nhiều.
2: Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh Kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist. Và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job. Ngay cả học, thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thu là do mình. Mình có bộ kỹ năng, kiến thức, đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học, mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm. Giống như tôi nói học sinh nó vô đại học, lo mà năm nhất, năm hai lo đi tìm internship. Là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm 3, năm 4 thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó như học, mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh Kinh Luân biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm. Và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nào kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh kia luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em.
0: Ok.
2: 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em khâu giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose thì sớm, và các em vẫn có những khả năng như vậy. Mà ngành công nghệ anh không biết lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Về kỹ sư.
0: Yeah.
2: Kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải bay qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất đó, là engineer, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse nhiều, đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
2: Và ra trường lương khá là cao. Bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à.
0: Cái gì 60 đồng một giờ for yes. dental hygienist?
2: Uh-huh. Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái okay. vòng từ 55 tới 60 đồng bây giờ. 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy. Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
0: Yeah.
2: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist tốn, cái trường tư nó dạy 90.000 cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90.000, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn, nó trả hết luôn. Trả hết luôn.
0: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha. Dental assistant thì lương không có cao như vậy. Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ. Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều. Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
2: các tất cả học sinh trên trong Houston, không dành này. Riêng cho Van Houston Academy.
0: Dạ vâng. Thầy có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu hai tháng nhưng phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình, tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau, thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò mà hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn á, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là, mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán. Không phải, những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ, mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là, tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá, nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên đó, ở trường mình bắt đầu là từ cái em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới, thì mình thấy đó, nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài, nhưng mà làm 7-8 bài thôi, nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy á, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên á, thì cái nền tảng nó chắc ăn, cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thì mình thấy á, khi mà cho các em làm bài thử math test á, là cái standardized test á, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy rõ ràng nó rất là hiệu quả. Cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn. Là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó, anh Kinh Long biết nó dễ hơn.
0: Yeah.
2: Lúc nào Việt Nam qua ông kêu, ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh Long biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học, phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải, ở trường mình ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ với phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. tại SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao trong môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không cần dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
2: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó, nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng. Nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc. Cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau, cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết. Khó nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng. Nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc. Cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau, cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp.

0: Về mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên là ngay cả những chương trình mà Star Test này nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết.
1: Dạ đúng.
0: Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi
1: Dạ.
0: thì cái standard nó quá là thấp á.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi, cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi, và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc, và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
1: À, phải biết cách suy
0: Phải
1: nghĩ.
0: biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy, cho dù điểm thấp, điểm cao, nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho
1: À.
0: nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó, khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều, tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng
1: Đúng
0: mà
1: rồi,
0: mình thấy như vậy là một
1: mình
0: trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà hệ giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa cái chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle, nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết đó.
1: Dạ vâng. À, cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây
0: Nó dở toán lắm, nó làm có được.
1: nó không phải một cái dở, nên nó là nó sao ta, nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ không
0: Đúng
1: thầy.
0: rồi, nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt, rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì kiểu là một lớp tới 4 năm, 40, 50 em, và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi, em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô, để các em từng bước một, để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều. Anh cứ luôn.
1: Dạ vâng. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. À, vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. À, xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: beo lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất

0: bắt đầu từ làn da của bạn.
1: DT Collagen.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng Hành Cùng Con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi?
0: Okay.
1: Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều việc lắm cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kinh Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có trường ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm. Năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm. Là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học. Và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học. Rất thành công là mình có hai em được nhận vô Rice University, Fulbright. Một em được nhận vô John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về Medical School. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có Fulbright Scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không quan trọng hơn cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu, vẫn ok. Vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT khoảng 30 thôi, mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Chắc sẽ anh em cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity hoặc là các trường ngoại bang có được bài luận văn của Common App rồi hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng mười mấy trường khác nhau tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một bắt đầu hướng dẫn cho các em, thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn, thứ hai nữa đó mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào. Và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho tới khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: chính xác,
0: chứ không phải là viết dùm phải không?
1: No. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết.
0: Yeah.
1: Kiểu mình viết dùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Yeah, đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: bây giờ em? Nó có software hết anh.
0: À.
1: Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, okay. Nó xài đủ thứ hết trơn hết trời. Để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ cho software nó khác.
0: Yeah.
1: Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay.
0: Yeah.
1: Nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được có nghĩa là học sẽ detect được.
0: Okay.
1: Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á, là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn, để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới lớp đó, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào. Từng câu từng toàn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài. Cho nên các em rất tự tin viết, không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: tại
1: tốn.
0: Sao vậy ta? Tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái luận cũng biết là cái bài luận văn đối với những cái trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều, nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai. Và tại sao nó muốn theo những ngành này và cái hoài bão nó là cái gì? Và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Thí dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia, nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào. Thì mình mới đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp, nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Nó là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có. Có thể cha mẹ nó ép. Có thể là vì nó thích học môn biology. Có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật. Và nó có những cái connection, mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á, thì khi mình lên đại học nó sẽ rất là thành công. Cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào. Thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay, thì lên đại học đó, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc. Rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chưa bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy. Đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có, rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa là lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
1: không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: Okay.
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng. Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó, nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh. Cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho cái bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi. Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình. Và mình dùng AI, cái bài của AI, mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay. Đó. Thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào. Và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo. Và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
0: I see.
1: AI không có hại. Biết cách sử dụng rất tốt. Nhưng mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đại học nó từ chối ngay lập tức.
0: À, lấy ví dụ là bây giờ một em muốn vào một trường, thầy nói giờ John Hopkins đi để học và bác sĩ đi. Và học về medical. Thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi, nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không thưa thầy?
1: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục. Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi. Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình. Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp vẫn theo đó, mình biết vô là chắc chắn bị từ chối. Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh. Đó. Thì cho nên khi mà và cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học. Đó là viết là kể khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó. Là mình nói là không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết. Ngay cả anh đi phỏng vấn không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ như cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai anh cứ nghĩ anh là boss anh thuê này, nó kêu nó cha mẹ trầm cảm bị chia tay bạn trai bạn gái trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì? Đúng không? Thì ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán, nên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết. Là không có được. Nên là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì chê. Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra. Tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh. Chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu xìu như vậy là không được. Đó. Thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
0: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
1: Đúng rồi. Có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão, có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó. Rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè. Cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không phải kể vô. Chứ không phải là kể vô để mình thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần. Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt. Đó. Còn giáo cái khúc kia đi, đừng có kêu là nó đầu tao học dở, tao viết văn không có được. Thì tại sao kể vô để làm gì, không ai care hết. Đó. Thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Trời. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, nó lan man và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết. Thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết. Đó.
0: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao, nhưng mà vẫn không xin vào
1: không
0: được.
1: Có trường nào nhận luôn nghe anh, những trường lớn á. chỉ vì viết bằng văn, viết văn bài văn quá không tốt. Và nếu như bản thân học sinh tự viết đó, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice này kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là okay. Nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận. Và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi. Nó nằm ở trong kinh nghiệm, khả năng của mình từ xưa. Nhưng mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó. Tại vì mình đọc mình biết rồi. Tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy, mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống. Nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào. Mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình á, khi mà các em đưa bài đầu tiên viết, mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở, nhưng mà cái ý tưởng không có. Nó viết rất là tệ luôn. Mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á. Đó, thì bắt đầu là mình, rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó. Ngồi nó kể về, thấy là một bài nó có 500 từ thôi. Mà nó ngồi nó, có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu, ủa, thầy không khe về bố của con, thầy không, đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con. Cho nên cũng viết về bố, nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi. Còn phần còn lại vẫn là nó, kiểu như vậy.
0: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái...
1: Dạ không có dễ chút xíu nào.
0: Không, rất là khó. Ghét nhất là cái môn English.
1: Những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi. Và bắt đầu mình chỉnh từng chút một chút một, từng hướng một. Nhưng mà không có viết dùm nghe, không bao giờ mình viết dùm hết. Kiểu là tụi nó viết hết.
0: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation, phong thầy.
1: College preparation.
0: Dạ, cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng. Tại vì bố mẹ không biết là
1: không biết
0: mình
1: phải
0: bắt đầu từ đâu.
1: Không, không
0: ngay cả đâu. Con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Và đa số là các em không.
1: Nhưng mà anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để già để con viết, từ từ con mới viết.
0: Yeah,
1: nó đợi thí dụ ngày mai deadline, bữa nay bắt đầu nó mới có bài.
0: Dạ vâng.
1: Mà mình chỉnh cũng không có kịp.
0: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ đấy thôi mà
1: nó cũng không làm,
0: không
1: đâu.
0: Biết làm.
1: Yeah.
0: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian.
1: Yeah.
0: Để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình college preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi. Giống như đứa con cái Luân nó đòi, nó cứ học UT Austin. Thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa? Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Clemson được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em
1: viết hết, không phải một trường đâu.
0: Yeah.
1: Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết những cái bài essay mà các em phải viết.
0: Yeah.
1: Và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái, có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi.
0: Yeah.
1: Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải có, bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng.
0: Yeah.
1: Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó.
0: Ok.
1: Và như, cái đó là mình giúp được.
0: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT Austin.
1: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề đó.
0: Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
1: Mình kéo dài là 5 tuần. Nhưng mà nếu như mà những em mà chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
0: Và cái chương trình đó, như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của Vietcademy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô, nhà trường đã lo
1: phải,
0: rồi.
1: Yeah, ở trường mình đã làm hết rồi, dạ vô tháng 8 mình lo hết luôn.
0: Vậy thì các em mà không phải trường Vietcademy, khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thầy?
1: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm cái này, cái này học sinh
0: bắt
1: hết.
0: Em làm học sinh.
1: Các học sinh nó làm hết chứ không, bố mẹ không có, okay. Có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
0: Okay.
1: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn.
0: I see.
1: Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nọ kia quay lại, và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho vô cha mẹ luôn.
0: Yeah. Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các em.
1: Chính xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
0: Dạ vâng.
1: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
0: À,
1: đó. Thì nói chung là cha mẹ, đúng rồi, cha mẹ không phải lo gì hết. Tại cái đó, bởi vì mình mới là college planning, mình mới làm cho các em những cái đó.
0: Mình có giới hạn học sinh không thưa thầy?
1: Có chứ. Cái lớp mình mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi, không có làm nhiều hơn nữa đâu.
0: 20 người thôi.
1: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày.
0: Dạ.
1: Ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về. Cho nên trong cái lớp đó là những em là không phải học sinh của trường mình. Đó thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh. Để mình giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
0: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được phong thưa thầy.
1: Chính xác. Mình thầy sẽ nói cho học sinh luôn là mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi.
0: Yeah.
1: Em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao.
0: Okay.
1: Nhưng mình sẽ định, mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh.
0: Dạ vâng.
1: Tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng. Còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á.
0: Yeah.
1: Là những hy vọng hão huyền thì mình không có làm chuyện đó.
0: Dạ vâng.
1: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn hết rồi.
0: Dạ vâng, dạ đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy, quý vị đã biết thị trường Vietcademy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
1: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vô lòng gọi vào số là 832-359-3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond, tại số 9531 Eldridge Parkway.
0: Gần Liễu Gia Trang.
1: Gần Liễu Gia Trang, đi bộ từ Liễu Gia Trang qua cũng được, khoảng 5 phút thôi.
0: Dạ, dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn thầy Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng. Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Earthmond Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Theo Ai Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ lại sóng đài VTV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân là chị Thùy Trang.
10: Đúng rồi, và trời, cái tên tôi đẹp vậy mà sao mà lại ai cũng quên vậy ta.
9: Kinh Nam Hải Phương nữa rồi. anh Hùng Quốc Văn thì anh lộn với chị Thùy Trang, Kinh Luân lộn với Mai Phương này.
10: Đúng rồi.
9: Thì nếu mà chị làm một tuần 3 show thì có thể dễ nhớ hơn tí xíu không ạ?
10: Cảm ơn Kinh Luân. Dạ. Yeah. Ba xô chắc chị cũng nổi.
11: Cũng bằng bên chào Tái Ngộ cùng quý khán thính giả chương trình Chuyện Trong Ngày đêm hôm nay. Mến chào Tái Ngộ cùng chị Thùy Trang và Kinh Luân.
10: Trời ơi sao nó dẻo dễ sao. Nhìn
11: dường như cái này là thành signature rồi.
10: Không, nhưng mà Quốc Văn nói Thùy Trang còn phải thiếu mấy chữ sau nữa. Phải không? Chứ Thùy Trang không được. Đáng lý tôi phải chào trước mà giờ dành chào trước rồi thôi tôi cho chào trước. Thùy Trang kính gửi lời chào đến tất cả quý vị của Đài Việt Radio và chào Kinh Luân. Chào cái anh mũm mĩm ngồi kế tôi, Quốc Văn.
9: Nghe chào muốn chảy nước luôn.
10: Thì đó, chào đã hết 5-10 phút rồi.
9: Dạ vâng, xin kính thưa quý vị là dạo gần đây bắt đầu vào hè thì không biết quý vị có bị một cái nạn là chạy hè thì ra ngoài làm vườn. Cái Luân thì một tuần đánh tennis 3 đêm. Quý vị, đa số cái Luân biết quý vị làm vườn vào cái giờ này cũng rất là nhiều. Một cái nạn gần đây bắt đầu chớm nở đó là nạn mũi cắn. Mẹ, đi đánh, anh Hùng Quốc Văn có biết là anh cái Luân đánh tennis mà mà vừa đánh vừa chạy mà nó vẫn bám trên người mình, nó cắn anh. Nó la với
10: nó đói đó kinh luôn
9: mà ơi. Mình cứ nghĩ là mặc áo tay già hay quần già nó cắn, ồ nó cắn xuyên vớ luôn chứ đừng nói là mặc áo. Dễ sợ thiệt.
11: À, phải công nhận mũi tắc xịt này nó lì ghê á chị thì
10: nó đói, nó lớn, nó mập lắm, nó bự lắm nha.
11: Đó, thấy nó không, không những mấy con mập mà mấy con nhỏ xíu nó cũng dữ nữa, nó cắn nó cắn kinh khủng thiệt á. Nhiều khi quý vị biết không, mở cửa vô nhà cái tự nhiên có vài ba con nó đi theo vô nhà mình, trời ơi tối đó là làm thịt, nó cắn vài đốt thôi là ngứa cả ngày
10: đó. Cho nên chịu khó đi ra ngoài á, dùng cái thuốc off á, bôi vô hoặc là những cái lotion gì đó bôi vô.
9: Hình như nó không có suy nhê chị ơi, bây
10: không
9: giờ
10: có hả?
9: Tụi
10: nó đỡ hơn chứ,
9: tụi nó quen với lại cái loại thuốc đó rồi. Cái luôn xài off rồi xài whatever, cái gì wood gì đó whatever, nó quen rồi anh.
10: Nó quen, nó không chết đó, nó vẫn bám, nó cắn.
9: Nó vẫn
10: mà nhất là bây giờ trời mưa nè, mưa hôm nay cả ngày rồi ngày mai ngày mốt cũng mưa nữa, thì càng mưa đó thì lại bị mũi cắn càng nhiều. Vừa mới chạy ra vườn tí xíu là phải lật đật chạy vô rồi, mũi nhiều quá.
9: Nó cắn đến độ như vậy chị, Kinh Luân đi đi qua nhà một người cousin, tự nhiên thấy cái con gì nó mọc lắm, nó bay là cái mình chạy theo mình đập nó, trời ơi máu nó răng đầy tay luôn. Nó cắn cái độ mà nó nặng, nó bay không nổi, nó cứ là dưới đất.
10: Rồi không biết cái máu đó nó lấy từ người nào, phải không? Rồi cái người đó nó có bệnh, cái nó chích qua mình, cái nó truyền bệnh qua mình. Trời ơi sợ quá. Phải không? Rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm.
9: Nhưng mà cái nạn mũi như vậy thì ngày hôm nay Kinh Luân là được biết một cái thông tin nữa là chính quyền bây giờ sẽ thả ra nhiều mũi nữa. Mình nói, ủa sao lạ vậy ta, mũi như vậy chưa đủ hay sao mà phải thả ra nhiều mũi nữa. Thì đọc một bản tin Kinh Luân có nghe là Google muốn thả 64 triệu con mũi để diệt mũi. Là như thế, là như thế nào? Xin vắn tắt bản tin là Google thông qua công ty công nghệ sinh học thuộc Verily Alphabet đang đề xuất thả khoảng 64 triệu con mũi đực vô sinh tại California và Florida. Mũi đực vô sinh là sao ta?
10: Cái này là chắc mấy ông phải giải thích.
9: Mũi đực mà vô
10: tức
9: sinh
10: là mũi không có con.
9: Đực không, thì sao có con?
10: Không có khả năng để mà để mà làm cái chuyện ấy cho mũi cái mà sinh con được.
11: Có lẽ mũi bị thiến.
10: Bị thiến, giống như hoạn quan. Chắc mũi hoạn quan, mình nói vậy đi.
9: Như vậy để mình coi họ làm cách nào.
10: Cái đó cứ...
9: Vâng thưa quý vị, là có nghĩa là công ty Verily sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot và hệ thống phân loại tự động để nhân giống, nhận diện và tách mũi đực khỏi mũi cái trước khi thả chúng ra môi trường. Những con mũi đực này không đốt người, khi giao phối với mũi cái ngoài tự nhiên vô sinh, rồi mà khi giao phối với mũi cái ngoài tự nhiên trứng sẽ không nở, từ đó làm giảm số lượng mũi truyền bệnh như sốt xuất huyết, Zika, West Nile hay Yellow Fever. Những người ủng hộ cho rằng đây là giải pháp thân thiện môi trường hơn so với thuốc diệt côn trùng. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại về tác động sinh thái lâu dài về việc can thiệp vào tự nhiên. Biện pháp này đã được thử nghiệm ở một số nơi và cho thấy khả năng giảm đáng kể quần thể mũi. Quay trở lại, mũi đực vô sinh mà sau khi giao phối với mũi cái, trứng sẽ không nở. Mình không hiểu, không hiểu cái chỗ này. Anh nói đã bị thiến rồi thì sao mà
10: mà hoàng quan cũng được, phải không? Hoàng quan thì nó đâu có ra trứng được. Tức là Thùy Trang, nếu mà đọc cái tin này kỹ thôi, bây giờ mình nói theo khoa học tí xíu đi nha. Khoa học tí xíu đi là nghe nói là cái công ty, những cái họ làm biến đổi cái gen của cái giống mũi đực này, tức là họ chích một cái virus, nó gọi là Wolbachia. cái tên khoa học là như vậy.
9: Wolbachia
10: là cái virus đó đó, nó bỏ vào cái con muỗi đực đó thì nó làm cho con muỗi đực có khả năng vẫn làm chuyện ấy ấy,
9: nó nghĩa là
10: đưa ra cái trứng thôi, nhưng
9: họ
10: mà không
9: đẻ trứng,
10: có
9: con muỗi cái vẫn có trứng nhưng mà không nở được,
10: không nở được, là nó làm cho như vậy chứ không phải là nó bị thiến hay là muỗi đực hoạn quen. Đó là như vậy đó. Thì cái câu chuyện thấy cũng rất là hay ha.
11: Còn lại bacteria này mà nó lỡ vô người đàn ông mình có sao không ta?
10: Thì
9: không, nó là vô sinh mạng.
11: Là nó chích mũi cái rồi mũi cái chích mình thì có sao không?
10: Thì mình có bị không?
9: Mình có bị vô sinh không ạ?
10: Không, có một cái chuyện này nha, để nói vui tí xíu nha, trước khi mà Kinh Luân với lại Quốc Văn cho số điện thoại để quý vị thính giả có thể gọi vào và chia sẻ. Một cái bí mật mà chị Trang cũng mới nói. Nhưng mà trước khi nói phải cấm Quốc Văn với Kinh Luân, không được la làng và không được nói đến chị em phụ nữ dễ thương yếu mềm của chúng tôi nha. Thì mới nói. Thì theo cái câu chuyện này á, thì nói là cái giống muỗi đực 64 triệu con muỗi đực này, nó một cái là nó không có cắn người ta. Nó không có cắn, chỉ có muỗi cái nó mới cắn người ta thôi. Nó mới truyền bệnh thôi, còn mấy con muỗi đực này thì nó không cắn, cho nên nó không truyền bệnh.
9: Nói chung là con cái mới cắn người.
10: Con cái nó mới dữ tợn, nó mới cắn thôi.
9: Con cái nó dữ tợn, nó cắn người thôi, chứ con đực không cắn người. Dạ vâng.
10: Nhưng mà nhiều khi hiếu mến thì nó ngược lại á. Thấy phụ nữ chúng tôi rất là hiền lành.
9: Chị thấy đàn
10: chỉ ông... có mấy ông mới là dữ dằn thôi.
11: Giờ mới biết chuyện này rồi chứ.
10: Phải không? Phụ nữ chúng tôi rất là yếu mềm, hiền lành.
11: Người ta hồi xưa giờ nói sư tử cái không, hôm nay mới nghe mũi cái nữa, trời ơi.
9: Như vậy nếu người ta thả 64 triệu con mũi này ra, nó đậu lên người mình đập nó chết.
10: Rồi cái sao? Đó cũng good question ha. Thì nó từ từ nó sẽ giảm đi nếu mình đập nó chết, tại vì mình cũng không phân biệt được con mũi nào,
9: sao
10: mũi
9: cái. Nó thấy đậu là mình đập thôi.
10: Even nó không có cắn mình, thì mình làm giảm bớt cái số lượng của nó thôi. Cái đó là pro and con thôi.
9: À, quý vị có cách nào chống muỗi trong mùa hè này mà tốt nhất có thể cho anh em chúng tôi biết để mà tránh hay không? Khi mà chúng tôi ra đường làm vườn hay là đi chơi thể thao hay là làm công việc gì đó ngoài trời, cái cách nào tốt nhất để chống muỗi? Ngoài cái việc là chính phủ bắt đầu thả 64 triệu con muỗi ra để diệt, 64 triệu con muỗi đực để diệt
10: mấy con muỗi con,
11: khổ
10: không có diệt con muỗi cái mà để giảm số lượng những con muỗi sinh ra chứ không phải là để diệt muỗi cái.
11: Google chắc có lẽ thấy muỗi cái tắc xịt hiền quá cho nên không có thả về tắc xịt.
10: Đúng rồi.
11: Theo cái bản tin này đó thưa quý vị là 64 triệu con này sẽ được thả ở California và Florida.
10: Đúng rồi.
11: À, mà tắc xịt thì quốc gia không thấy trong bản tin này đưa ra là thả về tắc xịt. À, cũng có cái lạ là ngày xưa không biết Kinh Luân chị Thùy Trang nhớ tại tắc xịt mình ngay Harris County chỗ Văn ở, thì trước đây mỗi đêm khoảng chừng 10 giờ 11 giờ thì có một chiếc xe chạy đi phun muỗi. Họ có cái thuốc gì không biết nữa mà họ xịt ở ngoài đường á. Nhưng mà gần đây không thấy nữa.
10: Không thấy.
9: Hình như chưa tới anh.
11: Chưa tới hả?
9: Chưa tới cái thời gian mà muỗi nhiều cỡ đó.
11: Hay đợi là muỗi chích mình hết rồi thành bây giờ. Bởi vì nghe nói bây giờ nhiều cái ngân sách của county hay thành phố của mình không đủ á, thành thử có lẽ cũng bị cắt bớt cái sao á, chứ hồi xưa con thấy đầu
10: có,
11: mùa là
10: mũi
11: bắt đầu
10: có. Đi, bây giờ là rồi. Bắt đầu xịt rồi đó kinh.
9: Anh thấy cái kiểu xịt mũi đó nó có quốc không anh?
11: Em không biết
9: có xịt ngoài không? Đường như vậy thì nó bay đi chứ sao mà nó.
11: Thì đó bây giờ như giống như cách đây một tuần là bắt đầu bị mũi chích quá rồi mới bắt đầu mình tỉnh, mình mới nhớ là ở nhà đó năm ngoái là vẫn có mua cái quý vị biết có cái lồng, thì một cái lồng là nó giáp vô lỡ con muỗi đụng thì nó nổ con muỗi ra thì cái đó nó cũng không có hiệu quả lắm, nhưng mà con cái mà nó hút con muỗi vô đó thì như nó quất hơn. Tại vì Văn thấy nhiều khi kiểm tra thì có cái loại đó khi mà con muỗi nó bay qua thì nó có một cái chất mình mua và mình bỏ vô trong cái đó, nó có cái mùi, nó làm cho con muỗi nó attract vô, thì nó hút lại thì con muỗi vô đó, vô cái lồng đó là tự động nó khô nó chết. Chứ mà nó không có giáp như điện giáp. Thì nó cũng hiệu quả lắm Kinh Luân với chị Thùy Trang. Mới vừa rồi gắn lên thì thấy rõ ràng là nó bớt muỗi. Và thêm một chuyện thì mặc dù Kinh Luân nói mấy cái thuốc xịt nó không hiệu quả, nhưng mà thôi kệ, mình cũng tốn 8 đồng mua chai về mix vô nước xịt vòng quanh sân cỏ thì thấy nó cũng đỡ nhiều.
9: Anh mua cái thuốc đó anh bỏ vào nước
11: rồi không, nó có nó cái bình đó đó, nó có cái đồ để mình gắn vào cái vòi nước.
9: Okay.
11: Và nó mix với nhau khi mà mình bỏ vô đó, mình mở lên đó, thì nó mix cái thuốc đó với lại nước thì mình xịt vào sân cỏ giống mình tưới cỏ vậy đó. Thì Văn thấy rõ ràng là có mấy con giống như mấy con bươm bướm hay là gì kia thì nó đụng vào nó chết, mà nó nói là cái con này mà đụng vô là mấy con nó đụng vô là chết liền. Thì mình xịt thực ra trong tuần rồi thì Văn thấy nó đỡ đó, rất có đỡ, nhưng mà vẫn phải gắn hai cái đèn, cái đằng trước cái đằng sau để cho nó giáp thì mình thấy có hiệu quả.
10: Thì Trang cũng công nhận là bây giờ thì đến giờ bây giờ mình nói về cái vụ hồi nãy đi, cái bản tin hồi nãy mà Kinh Luân vừa nói đi, nó cũng chưa được approve, bây giờ nó cũng đang request để đợi approve. Thì nó đã nghe Thùy Trang nói là Thùy Trang nghe nó đã test rồi ở Fresno, California, thì là 90% là successful, là thành công. Thì nó compare, nếu mà bây giờ mình làm thuốc xịt mũi đi, mà bây giờ mình thả, đó là cách thứ nhất, cách thứ nhì là mình thả mấy chục triệu con mũi ra đi, thì cái cách mà thả mấy chục triệu con mũi ra thì nó ít hại hơn là mình dùng thuốc xịt côn trùng để mình xịt mũi, mà nó cũng có kết quả nữa, nhưng mà nó cũng có những cái khuyết điểm mà mình cũng có thể bàn cãi sau. Bây giờ thì chưa được approve, bây giờ thôi cái cách tốt nhất là mình nên giữ nhà mình á, những cái chỗ mà đọng nước này nọ trời mưa đó mình ráng mình đổ hết đi, nhất là mấy cái bình, mấy cái pot trồng hoa hoặc là mấy cái chậu để ngoài á, nó cứ đọng nước á là nó càng ngày mũi nó càng nhiều nữa, try to đổ hết và làm khô mấy cái chỗ đó thì có thể nó có kết quả hơn. Với lại Thùy Trang thấy người ta có mình cái vợt á, Quốc Văn với Kinh Luân biết không, tức là đem ra ngoài cua tới cua lui là mũi nó hít vô, cái đó nó quớt không ta? Trời, thấy nhiều người xài cái đó lắm á.
9: Không lẽ vợt chị em đã đi tennis em cầm cái vợt thì giờ hai tay cầm hai vợt vừa đánh vừa quơ
10: vợt, vợt đánh mũi
9: không, cái vợt nó khó xài
10: hai tay luôn.
9: Khó đấy mà,
10: nó giống như nhà cái vợt có đánh pickleball nhỏ nhỏ
11: cái
10: thôi,
11: vợt nó là cái vợt lưới mà phải nó không? Có điện mà thí dụ như mình thấy mũi mình quẹt cái, cái thì gì? Nó dính vô nó nổ giống như cái nghe cái cạch. Nhưng mà khó nói vậy thôi chứ cũng khó xài lắm. Dạ. Có mua hai cây rút cuộc về thấy vô dụng uổng tiền.
10: Ồ vậy hả? Thì Trang tính đi mua một cái về quất thử coi sao.
9: Đã thử nhiều cách lắm rồi.
11: Thử chưa? Trời ơi, mũi cắn là sợ lắm.
10: Vậy thôi mình cũng hy vọng là đó.
11: Chỉ có một cái việc mà chưa làm đó là nếu mà thả dơi thì cũng chừng, nhưng mà không biết mấy cái con mũi này mà nó có cái bacteria này mấy con dơi ăn vô làm sao không ta? Tại chỉ có dơi mới ăn mũi thôi chứ không có con nào ăn mũi.
10: Con dragonfly, con chuồn chuồn nó cũng ăn mũi đó. Phải không? Với thả mấy con cá cho nó ăn hết mấy con lằn quằn đi.
9: Ok.
10: Phải không?
9: Chị nói là chuồn chuồn ăn mũi. Anh Hùng Quốc Văn nói thì là con dơ nó cũng ăn mũi. Trong bản tin này nó có một cái khuyến cáo như vậy là một số ý kiến lo ngại về tác động của cái việc này sẽ tác động cái hệ sinh thái lâu dài về việc can thiệp vào tự nhiên.
10: Yeah.
9: Có nghĩa là khi mà mình diệt hết mũi rồi thì những cái con mà nó sống bằng con mũi nó sẽ sống ra sao?
10: Có thể nó ăn những con khác.
11: Con gì ăn mũi không, ngoạn dơi không ta?
10: Dơi nó không phải ăn mũi không, mà nó ăn nhiều cái côn trùng khác nữa. Có thể nhiều khi không có mở mũi thì nó đi kiếm mấy cái con côn trùng khác nó ăn.
9: Yeah.
10: Nhưng mà nếu mà nói như Kinh Luân mà compare với cái tác hại của mũi á, thì mũi nó có tác hại nhiều quá đi.
9: Đúng, nó không
10: nó
9: có lợi
10: nhiều, nó không có lợi
9: nó
10: nhiều
9: có lợi gì cho mình, cho con
10: không
9: người
10: có lợi đó. Nhiều mà nó gây bệnh quá nhiều cho con người đi,
9: chỉ có con ong á là mới có lợi nhiều cho
10: nó còn mang mật nè
9: cho con người không? Thôi ngoài ra con mũi chẳng có lợi ích gì cả, ngoài việc mà đi chích người này rồi truyền bệnh cho người kia rồi bởi vậy. Nhưng mà khoa học ngày nay người ta nói là mình tự nhiên mình nhúng tay vào, mình can thiệp vào một cái quá trình
10: tự nhiên hả?
9: Tự nhiên vậy đó thì mình sẽ làm thay đổi mà. Có đúng không ta?
11: Không biết chứ hồi nhỏ mình cũng góp phần bảo vệ tự nhiên mà cách nuôi cá xong đi vớt lăng quăng về cho cá ăn thì thấy nó cũng có giải quyết cũng được mớ mũi.
10: Bây giờ thôi mình khuyến khích trẻ em nuôi cá lại đi rồi vớt lăng quăng
9: vậy. Bây giờ nó hết ăn bây giờ
10: ăn nhiều lắm đó.
9: Hết ăn lăng quăng với mũi rồi.
11: Mà như cá bây giờ nó không ăn lăng quăng nữa thì phải. Cá giờ nó ăn đồ ăn ngon hơn.
10: Yeah.
11: Người ta có
10: ô
11: bây giờ người ta nhiều đồ ăn ngon lắm, ra tiệm mà bán cá kiển người ta mua đồ về ta thả cho cá ăn riết, nó đâu thèm lăng quăng nữa. nó ăn đồ ngon nó cũng.
10: Nhưng mà Lăng Quăng giờ cũng ít thấy Văn ơi, thì accept là khi nào Văn để nguyên một chậu nước ở ngoài á để cho muỗi nó xanh ở chỗ đó thì mới có Lăng Quăng thôi. Chứ thường mình đâu có muốn để mấy cái vũng nước hay động nước ở ngoài vườn, phải không? Mất công nó lại produce ra muỗi nhiều nữa.
11: Chứ không có nó, muỗi nó đẻ ở đâu chị. Thường thường
10: quý vị biết cái nguyên lý đó,
11: mũi không có đẻ trứng ở trên cạn và
10: nước.
11: Và nó không cái sinh sản không phải là trên trên mặt nước mà nó dưới mặt nước, nó đẻ dưới nước rồi từ đó nó ra con lăng quăng rồi nó phải thành con muỗi.
10: Đúng rồi.
11: Phải không? Mà bây giờ mà không có nước thì làm sao có muỗi, cho nên thật ra phải có những chỗ nước chứ.
10: Không, mình đã muốn diệt nó rồi thì mình phải làm khô
11: nhất
10: ráo đi chứ.
11: Nước, nhất là những hồ nước này, bây giờ phải những không? Cái hồ nước ở Houston mình bây giờ là là đặc biệt là quý vị biết là mấy năm nay xây cất là họ bắt phải đào hồ để chứa nước. Đó, mà đào hồ chứa nước á là không biết là có phải thả cá xuống hay không. Mà cá bây giờ có lẽ là nó không thèm ăn lăng quăng nữa, cho nên mới muỗi nhiều vậy chứ.
10: Hay mấy cái hồ bơi đó muỗi nó đâu có ấy trong
11: hồ bơi thì không được rồi.
10: Tại vì nước nó có chlorine, nó có ấy không có phải không?
9: Thường người ta nó cá ăn kiến chứ đâu có nghe nói cá ăn muỗi hả?
10: Nó ăn lăng quăng thôi, nó ăn mấy cái ấu trùng muỗi thôi chứ nó không có ăn cái con muỗi con.
9: Quay trở lại cái việc hồi nãy Kinh Luân có đặt câu hỏi là con muỗi có mang lợi ích gì tới cho con người hay không, hay là cho cuộc sống hay không, thì có nha. Người ta nói là nguồn thức ăn cho ấu trùng, nhiều loài động vật như là cá nè, ếch nè, chuồn chuồn, dơi, chim và nhện. Ngoài ra muỗi còn thụ phấn cho cây cối nữa.
10: Đấy. Nhất là ong mà muỗi.
9: Nhất là con muỗi đực, chủ yếu là hút mật hoa và một số loài muỗi góp phần thụ phấn cho các loài thực vật. Cái thứ ba là tái tạo chất dinh dưỡng. Ấu trùng muỗi giúp phân hủy chất hữu cơ trong ao hồ, đầm lầy, góp phần vào quá trình tuần hoàn dinh dưỡng tự nhiên. Thứ tư là hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Con muỗi được nghiên cứu rộng rãi trong các lĩnh vực y học, di truyền học và kiểm soát dịch bệnh, giúp con người hiểu rõ hơn về nhiều loại bệnh. Nhưng cuối cùng, một câu chốt lại là tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng nếu phần lớn các loài muỗi biến mất, hệ sinh thái vẫn có thể thích nghi vì các loài côn trùng khác đảm nhận nhiều vai trò tương tự. Nói chung là con muỗi không cần sống trên đời này.
10: Đúng rồi, những con vật xấu thì mình cứ diệt nó đi để cho những con vật tốt còn tồn tại.
9: ghê.
10: Đó là lý thuyết, phải không? Vật không có hà, không có lợi thì mình diệt nó đi.
9: Người ta nghiên cứu, người ta nói là có 3.500 loài muỗi trên thế giới, nhưng chỉ một số ít trong đó thường xuyên đốt người. Một số ít. Và một số ít truyền bệnh nguy hiểm như sốt rét, sốt xuất huyết và West Nile. Ôi như vậy, không lẽ mình xui mình đụng cái loài số ít đó hay sao anh?
10: Không, nhưng mà hầu như tất cả muỗi cái đều đốt và chích người, phải không? Thì có thể là lúc mà nó đốt, nó chích, cái nó chích nhầm những người bị bệnh. Rồi nó mới lây qua mình xui thì mình bị, phải không?
11: Hồi nhỏ,
10: những người đã bệnh trước, có thể như vậy.
11: Em nhớ hồi nhỏ mơ ước nghe nói nước Mỹ là văn minh. qua Mỹ mình chắc sẽ không còn bị muỗi cắn hay là bị những cái, mà qua Mỹ thấy công nhận con muỗi ở Mỹ
9: nó
11: cắn còn dữ hơn con muỗi Việt Nam nữa. Rồi thứ hai mình thấy con ruồi nó cũng bự mà con gián nó cũng bự nữa, dường như mấy con gì ở Mỹ mà mình ghét ở Việt Nam nó to hơn ở Việt Nam. Quý vị mà Việt Nam nghe bởi vậy cho nên qua Mỹ nhiều khi cái đó quý vị thấy, mà con chuột ở Mỹ nó cũng mập lắm á.
10: Chưa thấy chưa thấy con chuột ở Mỹ.
9: Chị thấy con chuột New York chưa?
10: Cái nghe nó lớn York, lắm.
9: Nó to cỡ này nè chị. Nhìn như con mèo chứ phải con chuột nữa. Nó có to kinh khủng mà nhìn sợ lắm. Hồi nãy quay trở lại chị nói là con muỗi cái. Đa số những con muỗi mà cắn người là con muỗi cái.
10: Muỗi cái.
9: Nguy hiểm thật hả anh Văn? Cái giống cái nguy hiểm thật hả?
11: Hứa rồi
10: đó,
11: hứa rồi,
10: đã nói cái
11: nè.
10: Gì ngay cái đầu chương trình nếu mà không dặn là Kinh Luân
11: quý vị gọi vô nha, nói mũi cái được, đừng nói giống cái,
10: đừng nói
11: có
10: giống
11: người
10: cái.
11: Có người bị không chịu đó.
10: Giống cái là giống gì, động vật hay là con người? Nó khác
9: và
10: nhau
9: nói
10: nhiều
9: chung
10: lắm.
9: Là cái con mũi đực nó vẫn là có lợi hơn đối với con mũi cái, tại vì trong bản tin nó là con mũi đực nó đi truyền phấn hoa từ hoa này qua hoa kia, chứ không nó con muỗi cá đi truyền phấn hoa nha, còn chỉ con muỗi cá chỉ đi truyền bình đồ này nọ thôi. Nói chung là con muỗi, con cái rất là nguy hiểm. Tránh ra, tránh xa ra càng tốt.
10: Nếu mà nói như vậy á, thì trong tương lai là có thể là giết hết những con muỗi cái để cho con muỗi đực sống sót thôi.
11: Ôi, nó đang bay làm sao phân biệt được muỗi đực, muỗi cái?
10: Cái cái mà 64 triệu làm sao giết được hết. Cho nên chỉ có cách đó thôi, là làm cho nó vô sinh, rồi từ từ mấy con muỗi cái mà không có, nó càng ngày nó càng già là tự động nó chết thôi. Thì nói về
9: cái Luân có thể biết như vậy nè, khi mà con muỗi cái nó bay á, tiếng nó lớn lắm.
10: Trời, cái Luân xạo quá, cái Luân làm sao mà nghe được muỗi cái tiếng
9: nó lớn hơn nhiều. Đâu. Bây giờ xin phép cho cô Luân mời 9978 mà hello.
12: Dạ, chào anh Quốc Văn, chào anh Kinh Luân, chào chị Mai Phương.
9: Dạ, xin chào anh.
10: Nữa, lại Mai Phương
11: hello,
10: nữa.
11: Hello.
10: Thùy Trang.
11: Tức chết đi. Không được nói giống cái, vì nói lộn tên.
10: Nói lộn tên mới khổ chứ.
12: Em giả bộ em nói sai tên cho chị Thùy Trang có nhận ra hay không á.
10: À, thấy chưa, biết ngay là Bảo Bảo rồi. Nhớ tên của Bảo Bảo mà Bảo Bảo không nhớ tên của Thùy Trang là thấy buồn rồi đó. Cười.
12: Em nói tới mũi thì em nghĩ người ta nói hầu như là cái máu mà ngoài cái máu XO ra thì là tất cả các loại máu khác nó đều, mũi nó đều chết hết. Nên em nghĩ ai mà có được cái loại máu đó thì mũi nó sẽ không bao giờ gỡ tới.
10: Ồ,
9: nó máu loại gì anh? O hả?
12: Dạ, hầu như là XO hay gì đó. Dạ,
9: cái XO là rượu anh ạ.
10: XO. Vậy là mình phải uống rượu vô trước khi mình ra vườn.
11: Chẳng tưởng đâu, mỗi cái nó chỉ chích mấy ông có máu vàng thôi chứ.
10: Nó cũng phân biệt được cái nào mấy.
12: Bởi vì em mới nói là phải uống rượu nhiều vô XO thì máu nó mũi nó.
10: Có lý rồi nha, chắc phải đi mua chai bỏ sẵn.
11: Vậy đầu mùa tới giờ Bảo có bị mũi cắn chưa?
12: Thường thường ở nhà em á, mà bà xã với em ra về giường á, là mũi chích bà xã chứ không một mũi nó không chích em.
10: Ủa sao kỳ vậy?
9: Tại vì người phụ nữ thơm hơn người đàn ông.
10: Cái nãy giờ mới thấy câu nói đó nghe được á. Đúng là như vậy. Đúng đó Bảo, phụ nữ bao giờ nó cũng thơm hơn đàn ông.
11: Kiểu này vậy mai mốt mình đi đánh banh ngoài sân dẫn vợ theo đi Kinh Luân.
10: Để mở cái hy sinh.
12: Tại vì thường thường là em ở trong thiếu nhi tánh thể đó. Thì mùa hè tụi em hay cho các em đi cắm trại ở trong giống như là mấy cái park, Brazoria Park hay là Circle Lake Park hay là cái này kia đó. Thì trong đó toàn là mũi dữ lắm, mũi nào mũi nấy bằng con gà mái á. Thì thường thường á là tụi em chỉ dùng cái nước mà Listerine á, cái nước mình súc miệng á. Thì em pha, em bỏ vô cái bình 1 gallon, rồi em pha làm pha nước, pha với nước làm sao mà mình đổ nước vô mà không còn bao nhiêu phần trăm, nhưng mà cái mùi Listerine nó vẫn còn. Thì anh xịt ở trên cỏ, xịt xung quanh thôi thì ít nhất 6 tiếng đồng hồ không có mũi nào nó tới hết.
10: Cái đó hay á nha.
9: Anh bảo nó lại coi, 1 gallon Listerine pha bao nhiêu gallon nước?
12: Không
10: có gì mà gallon Listerine dữ vậy.
9: Một chai Listerine thôi.
12: Dạ, rồi anh mua một cái bình xịt khoảng 1 gallon thôi. Rồi anh pha làm sao, anh đổ nước vô mà anh pha làm sao cái Listerine nó vẫn còn cái mùi hơi nồng chút. Đó, thì lúc đó anh xịt xung quanh những cái nơi nào mà anh sinh hoạt, nó dưới cỏ, trên cây, dốc tường vậy đó. Thì trong vòng 6 tiếng đồng hồ là hầu như là mũi nó không có bén mạng tới. Là tụi em đi cắm trại chưa mà tụi em dùng cái đó. Tại vì ngày xưa tụi em hay dùng cái xịt, cái thuốc mà xịt khói á. Thì có một số em nó bị dị ứng. Thì tới lúc mà khi tụi em biết được cái nước Listerine đó thì tụi em xài bằng cái nước đó thì em thấy hầu như tụi em đi cắm trại everything ok hết.
10: That's good. Như vậy là mình xịt trong người luôn đi Bảo. Mình xịt trong người mình, những cái chỗ mình mặc mình short phải không?
12: Mình xịt trong người. Đúng rồi. Không biết các anh chị ở này, lúc trước á, em có cái máy mà steam hơi để cho mấy người hay bị allergy, khi mình bỏ nước vô cái nó steam lên để cho mình ngửi đó. Thì em có, em bỏ cái nước Listerine vô đó với em bỏ pha với nước, rồi em bể ngay chân trước cửa nhà, rồi cái đường đi vô nhà đó em ghim điện vô, không có con mũi nào hết.
11: Hay
10: quá. Hay
11: đó,
10: ha.
11: Quý vị nghe
10: cảm ơn Bảo nhiều lắm đó, cái đó good tip á Bảo.
9: À, một chai Listerine 4 đồng 49 cent pha đồng với một gallon nước
11: natural nữa. Yeah. Natural,
10: tự nhiên nữa, phải không? Vẫn đúng rẻ rồi. Hơn off.
9: Vẫn rẻ hơn cái chai kia 7 đồng 78 đồng.
10: Ờ mà nhỏ xíu à.
11: Vậy là nếu mà lên cái chương trình này sớm quốc dân đổ mất 8 đồng.
10: Mất câu khỏi đi mua cái vợt. Vậy là tối nay về làm liền, pha sẵn liền Bảo ơi, để ngày mai xịt.
9: Vâng, cảm ơn anh Bảo đã tham gia chương trình nhé.
12: Dạ rồi, còn nếu anh Quốc Văn với mà anh Kinh Lân mà bị mũi chích đó, chưa chắc gì có mũi đó, mũi cái đâu, sợ có mũi BD á.
10: Nó có BD, có mũi BD nữa. Hồi nãy Quốc Văn nói mũi bị thiến đó, hoạn quan đó.
9: Dạ vâng, cảm ơn anh một lần nữa.
12: Dạ các anh chị.
10: Cảm ơn Bảo nhiều.
9: Quý vị, vừa rồi là phần 1 của chương trình trong ngày hôm nay cùng với Kinh Lân, Triệu Thùy Trang và anh Quốc Văn. Sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với phần
12: Quốc Văn với mà anh Kinh Lân mà bị mũi chích đó, chưa chắc gì có mũi đó, mũi cái đâu, sợ có mũi BD á.
10: Nó có BD, có mũi BD nữa. Hồi nãy Quốc Văn nói mũi bị thiến đó, hoạn quan đó.
9: Dạ vâng, cảm ơn anh một lần nữa.
12: Dạ các anh chị.
10: Cảm ơn Bảo nhiều.
9: Vị, vừa rồi là phần 1 của chương trình trong ngày hôm nay cùng với Kinh Lân, Triệu Thùy Trang và anh Quốc Văn. Sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với phần

0: chị trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
1: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì...
3: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: vẫn đẹp.
1: À, Kinh Luân sẽ quay trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, Trần Thùy Trang và anh Hùng Quốc Văn. À, trong giờ break thì Kinh Luân với lại Trần Thùy Trang có một cái vài trao đổi. Anh Hùng Quốc Văn không dám lên tiếng. Right. Anh ngồi im, anh cười cười, tủm tỉm thì. Nói chung là Kinh Luân nói là như vậy nè, thưa quý vị. Trong cuộc sống ngoài thiên nhiên đi, cái con đực lúc nào cũng đẹp hơn con cái. Quý vị có đồng ý với Kinh Luân, với anh Hùng Quốc Văn có đồng ý Kinh Luân không? Tất cả các loài vật, con đực lúc nào cũng đẹp hơn con cái đó. Anh nghĩ một cái con vật nào mà con cái đẹp hơn con đực đi. Chị Thùy Trang.
0: Thật ra đó, mình không có cái bằng chứng hay cái cụ thể gì để nói rằng con này đẹp hơn con nào. Thật sự. Bây giờ
1: con
0: nói, bây giờ đưa một ví dụ.
1: Con nào đẹp?
0: Ok, con công. Con công mái rất là đẹp. Lúc mà nó xòe cắn ra.
1: Cái đó là con công trống nha.
0: Con mái cũng rất là đẹp.
1: Cái đó là chị sai. Chỉ có con trống mới xòe đuôi thôi. Con mái không xòe đuôi.
0: Có.
1: Không.
0: Con mái nó vẫn đẹp.
1: Bây giờ kiếm một con nữa đi.
0: Nhưng mà cái con cái nó có cái vẻ đẹp riêng. Một vẻ đẹp mà có thể nói là nhìn nó càng ngày nó càng thấy nó thu hút hơn, chứ không phải là cái mã bề ngoài.
2: Con của
0: em
2: thấy là con cua đó. Em thấy con cua cái,
0: cua cái nó vẫn
2: con cua cái nó đẹp hơn con cua đực.
1: Nó có
0: mà
1: con dê hoàn toàn.
0: Với con dê thì dê cái nó vẫn đẹp hơn là dê đực.
1: Nổ.
0: Dê đực nhìn ghê quá đi, thiệt sự luôn á.
1: Dê đực sao nhìn ghê?
0: Bơm sờm râu á thì á hả, nó dài mà không có dê cái
1: nó hùng dũng phải không?
0: Không có hùng dũng tí nào hết trơn á.
1: Bây giờ một cái ví dụ nữa, con sư tử đi. Chị thấy con đực hay con cái đẹp?
0: Cái con đực thì nó oai.

0: Phim
1: đó.
0: Nhưng mà chưa nói hết, nhưng mà nói đẹp á, mà đẹp á thì con cái đẹp với Thùy Trang.
1: Chị là không? chị binh nó tại vì nó là con cái đó, chứ
0: không hẳn.
1: Nhìn
0: cọp cái nó cũng đẹp hơn cọp đực.
1: Thật sự là nhìn các loài vật, tất cả các con thú vật đi, ngay cả con chim, con gà như chị đó, con công hay là con ngựa, tất cả loài gì, cái con đực nó cũng đẹp hơn con cái đó. Lý do tại sao vậy anh Hồng Vĩ Văn? Đấy, tại vì nó phải đẹp để nó dụ con cái rồi.
2: Hình như anh có điểm
1: anh
2: trong cái điểm đó,
1: không dám trả lời.
2: Có điểm trong chuyện đó,
1: yeah.
2: Là bởi vì thường thường là con cái là lựa chọn những con đực, thì con đực nó phải đẹp,
1: đẹp
2: thì con cái mới chịu chứ.
1: Yes.
0: Bây giờ nè Thùy Trang đọc thì thấy về chim đi, mấy cái loại như là đại bàng đi, thì con cái nó to hơn, nó uy nghiêm hơn là con đực.
1: Nó to hơn chưa chắc nó đẹp.
0: Nó uy nghiêm hơn mà nó đẹp hơn.
1: No.
0: Đó, thì nên nói tùy theo da, cũng có một loại vài loại như sư tử lion thì yes, sư tử lô, đực
1: chị
0: nó
1: phải nói,
0: nhìn
1: chị
0: nó
1: phải nói là
0: ủng dũng
1: rất
0: hơn.
1: Ít loài vật nào mà con cái đẹp hơn đực. Và đa
0: thì
1: số
0: most,
1: là
0: đa
1: con
0: số
1: đực
0: thì con đực nó oai nghiêm hơn, nhưng mà nói đẹp thì Trang thấy con cái nó vẫn có một cái nét.
1: Bây giờ
0: riêng
1: quý vị
0: nó
1: có thể gọi vào tham gia cùng với anh em chúng tôi, cho biết là cái loài vật nào quý vị thấy con cái đẹp hơn con đực. Đấy. Bây giờ mình quay lại con ngựa.
0: Động vật chưa xong. Ô, về con người, người ta có nói là thi hoa hậu về mấy cô nhiều hơn là mấy anh không? Tại vì mấy anh đâu có kiếm được nhiều anh nó đẹp như mấy cô, cho nên người ta nói thi hoa hậu toàn là mấy cô.
1: Lại lầm lần nữa.
0: Phải không?
1: Chị lầm lần nữa.
0: Không lầm là chắc chắn như
1: okay,
0: vậy.
1: Ok, bây giờ cứ lấy ví dụ cái giới tính thứ ba đi. Rồi mình lấy giới tính thứ ba là LGBT đi. Chị có thấy một người lesbian nào đẹp, trong khi đó người gay rất là đẹp?
0: Cái này mình không nên đem những cái mà
1: no, cái
0: không,
1: đó
0: không có đúng. Một là male, female, chứ đừng có nói chính giữa. Cái đó nó different thing.
1: Okay, nếu
0: nó different thing
1: nếu một người đàn ông giả gái vẫn đẹp hơn là một người phụ nữ giả trai. Anh có đồng ý không? Nãy giờ anh ngồi im, anh không dám lên tiếng gì.
2: Không, cái đó
0: không, không, không đẹp
2: có
0: hơn.
2: Giang cũng thấy có những trường hợp mà nhìn thấy đâu có đẹp đâu.
0: Nó thô kịch mà nó làm sao á.
1: Thô kịch thế nào? Thô kịch, bây giờ chị nói là người cái Luân đó là người phụ nữ giả trai không đẹp bằng người con trai giả gái, chị đồng ý với cái Luân không?
0: Tùy tức
1: sao?
0: Là nhiều phụ nữ giả trai thì tùy theo mỗi cái người phụ nữ đó cái hình thể làm sao. Chứ bây giờ mình nói là đa số như vậy thì chị Trang cũng không có đồng ý. Nhưng
1: chị
0: mà
1: thấy cuộc thi họ Hoàng Vũ mà có con trai giả gái chưa, chị thấy đẹp không? Right,
0: đẹp hả?
1: Chị thấy những người chuyên
0: cái đó thì có, nhưng mà nói về thi hoa hậu á thì Trang chỉ thấy thi hoa hậu những cái Miss of the World hay là Miss Hoa Kỳ hay là gì đi,
2: mới
0: thường
2: hỏi,
0: thường là của mấy cô rất là đẹp.
2: Mới hỏi có một câu mũi đang bay làm sao phân biệt được mũi đực mũi
0: tự
2: cái
0: nhiên,
2: giờ lạc
0: nó bay qua nó bay qua. Thôi bây giờ mình trở lại với vấn đề
2: lạc
0: chính
2: đề,
0: đi
2: lạc đề rồi.
1: Tại vì trong
0: bây giờ,
1: trong
0: bây giờ chị nói, bây giờ chị nói với cái Luân một cái thôi. Thường thường những nhà thơ, những nhạc sĩ, những nhà văn, người ta thường thường á, người ta ca tụng những cái phái đẹp, phái nữ và những cái đẹp. Ít khi nào, thế là cũng có về nét đẹp của nam tính, của đàn ông, nhưng mà nó rất ít lắm. Đa số là phái đẹp của người phụ nữ. Nói đến đẹp là nói đến cái người phụ nữ. Nói như vậy thì được rồi.
1: Chị nói về hình
0: thôi,
1: thể hay là physical
0: là,
1: hay là cái cá tính?
0: Dĩ nhiên cái đẹp là nói về chung chung, về physical, về hình thể, về đủ hết. Thì nói lên cái người phụ nữ. Phải không? Những bài thơ, những cái nhạc sĩ là những người, nhân loại ta ca tụng là về phái
1: okay,
0: đẹp
1: những,
0: của người
1: những,
0: phụ nữ.
1: Những ông nhà thơ đó là đàn ông hay người phụ nữ?
0: Ủa sao hỏi thì chán?
1: Sí, đa
0: thì
1: số vâng,
0: những nhà
1: đa
0: thơ
1: số
0: có
1: những đàn nhà thơ là người đàn ông.
0: Thì
1: rất
0: đàn
1: ít,
0: ông.
1: Rất ít nhà thơ nào là người phụ nữ.
0: Có chứ,
1: right.
0: Có chứ,
1: ít
0: nhà
1: lắm.
0: Phụ nữ nhiều lắm chứ.
1: Rất là ít.
0: Phải không?
1: Thì bởi vậy các ông phải tôn sùng cái đẹp của người phụ nữ rồi. Dĩ nhiên rồi, không lẽ bây giờ ông mà đi khen Kinh Luân làm thơ khen anh Hồng Quốc Văn là chết rồi.
0: Nhưng mà phải có người ta mới khen. Rồi, bây giờ thôi mình trở lại vấn đề mũi cái mũi đực đi.
1: Xin mời chị muốn nói mũi cái mũi đực.
0: Hồi nãy mình đang nói về mũi.
1: Trong phần 1 thì Kinh Luân có nói về một cái bản tin là tại Hoa Kỳ này, công ty Google sắp làm việc với một công ty thứ ba đã thả ra 64 triệu con mũi đực. Để làm gì? Để đi thụ giống với lại những con mũi cái và họ xài những cái thay đổi gen trong con mũi đực đó thụ giống với những con mũi cái. Sau khi thụ giống xong, con mũi cái đó không đẻ được. No, đẻ được nhưng mà cái trứng nó dục đi,
0: cái trứng nó không xài
1: và như là không nở ra được nữa. Đó là lý do tại sao họ xả ra 64 triệu con mũi đực. Đối với Kinh Luân thì cái này, nhưng mà cái câu cuối cùng trong bản tin đó, nó như vậy nè thưa quý vị. Khi mà làm như vậy đó, quý vị đã sao ta đã nhúng tay vào cái tuần hoàn của tự nhiên rồi, nó không được bình thường, hệ sinh thái whatever. Đối với Kinh Luân thì cái đó tốt, mà tại vì con mũi đối với Kinh Luân chẳng mang lợi lộc gì cả, không có một lợi lộc gì, mặc dù họ nói là con mũi đực. Again,
2: kéo dân thắc mắc nãy giờ là không biết họ tạo ra con mũi đực sao, hay là người ta cũng tạo ra có mũi đực mũi cái rồi người ta giết con mũi cái đi để ta giữ mũi đực không, thì cái đó cũng khó, cũng khó đoán. Mà hoặc là người ta dùng bây giờ có cái kỹ thuật đó chị Trang, người ta gọi là người ta dùng tế bào gốc. Có thể người ta dùng tế bào gốc, người ta tạo ra những cái con mũi như vậy thì để mà họ thử, thì họ đã thử thành công ở một vài nơi và bây giờ họ muốn ứng dụng cái gì. Nếu mà họ thật sự nếu có hại cho thiên nhiên môi trường thì chắc Văn nghĩ họ không dám làm điều đó. Là bởi vì nước Mỹ á, thực ra họ cũng chăm sóc cái vấn đề môi trường kỹ lưỡng lắm. Thành thử ra đây có lẽ là một cái giải pháp Văn nghĩ là cũng rất là tốt để mà giải quyết. Chứ lại hình như cái đời sống, cái lifestyle của con mũi đực á, hình như nó chỉ có vài tuần lễ thôi.
0: Nhưng mà cái loài mũi không cái loài mũi này là cái loài mũi mà nó gọi là đột biến, cái gen của nó đã đổi rồi, nó không phải là loài mũi đực tự nhiên nữa. Thì tụi Trang không biết là bao lâu nó sẽ sống được bao lâu, nhưng mà cũng có một cái mà tụi Trang nghĩ á, bây giờ nó đang thử nghiệm đi, thành công rồi, nó đang đợi để approve để nó bắt đầu nó tung ra mấy con mũi đực đó. Thì bây giờ nó tung ra ở, bây giờ thí dụ một thời gian đi, mấy con mũi đó nó bị chết hoặc là một lý do nào đó nó không có sống được lâu, hoặc như Kinh Luân nói là Kinh đầu vô Kinh Luân lỡ đập một cái giết chết một trong số 64 triệu con mũi đó, thí dụ vậy đi. Như vậy rồi những con mũi khác nó không, đó là một loại thuần túy, nó từ chỗ khác nó chạy, nó bay vào thì sao ta, phải không? Hay tức là làm sao mà từ nhiều tiểu bang khác nó bay vào?
1: Cái này chỉ là thử nghiệm thôi, mới người ta mới tung ra 64 triệu con thôi. Nếu mà cái này thành công thì họ sẽ tung ra cả tỷ con nữa,
0: phải không? Nhưng mà nó phân loại làm sao đó, thì Trang biết là họ dùng AI, dùng robot để họ phân biệt được cái giống với lại cái loài, cái nào là male, cái nào là female. Mà chị Trang không biết họ làm là sao mà họ phân biệt rất là hay.
2: Vì con mũi cái đó, nó cũng thiết kém thông minh hả? Tại sao mà
0: nè,
2: nó gặp một con
0: phải
2: mũi?
0: Có bằng, nè, để cho chị Trang nói. Băng à,
2: một con mũi nào? Một con mũi hạng quan vậy mà nó không biết mà nó chịu.
0: No. Kinh Quốc Văn à, khi nào mình nói như vậy mình phải có bằng chứng, mình phải có thông tin rõ ràng, đừng có nói, mới nói được có nói mũi cái không có được thông minh.
1: Ủa tại sao? Không
2: thông minh đâu. Bây giờ mình mũi cái là sao?
1: Cái gì vậy ta? Cái gì hình như có cái gì mà chữ cái vô nó hơi nhạy cảm không?
2: Sao tự nhiên giờ binh luôn mũi cái? Bởi vì như nè, nếu nó không thông minh á thì nó, nếu mà nó thông minh nó đã chọn được con mũi đực bình thường mà con mũi đực vô sinh rồi,
1: đúng
2: phải không? Mà nếu mà nó chịu con mũi đực vô sinh tức là nó kém thông minh.
0: Không phải, có thể là những nhà khoa học họ làm những con mũi đực đó có thể nhìn đẹp, nhìn bóng bẩy hơn là những con mũi đực thường, có thể vậy, phải không? Hoặc là nó có một cái đặc biệt đó, nó thu hút mấy con mũi cái.
1: Trên Facebook anh Thanh Lợi anh nói như vậy là vì tạo hóa dựng nên giống đực trước, còn giống cái chỉ là bản sao nên có chút xíu khác đi để dễ phân biệt. Có nên bàn tiếp về cái đề tài này không?
2: hình như anh Lợi cũng giàu trí tưởng tượng ghê.
1: Không, đúng mà.
2: Mà đó là theo Kinh Thánh phải không?
1: Đúng.
2: Theo Kinh Thánh thì cái việc đó là ai mà có đọc Kinh Thánh thì đó là một cái điều trong Kinh Thánh.
1: Không dám nói nữa.
0: Bây giờ trở lại về mũi. Phải không? Và Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào nhé để có thể chia sẻ những ý kiến của quý vị với chúng tôi. 713-931-1560 713-931-1560
1: Chị muốn chia sẻ ý kiến về cái gì?
0: Ý kiến về là quý vị có đồng ý là cái phương pháp mà thả mũi đực ra để nó diệt hết những cái con, làm giảm đi số lượng, nó không diệt mũi cái nha, mà giảm đi số lượng của mũi, thì quý vị thấy cái đó là đúng hay không?
1: Yeah, theo Kinh Luân thì quý vị có thể gọi vào
0: rồi. Yeah, để chia sẻ.
1: Để gọi vào để coi coi Kinh Luân đúng hay sai.
0: Kinh Luân đúng về cái gì?
1: Kinh Luân đó nó là 90% những cái con vật mà giống đực lúc nào cũng đẹp hơn giống cái hết.
0: Cái đó nó khác qua chương trình quá luôn à. Nó không dính dáng gì về cái bản tin hôm nay đó.
1: Dạ yeah, xin mời 9978 ạ.
3: Dạ em trở lại đây. Dạ
0: Bảo không có trả lời câu của Kinh Luân tại vì nó không có dính dáng gì hết trơn á.
3: Tại vì nãy anh Kinh Luân ảnh với anh Quốc Văn thắc mắc là làm sao biết đực nào có mũi đực mũi cái. Thì em nói là con mũi đực á, gần thường nó đậu trên mấy cái mép ly, mà con mũi cái á, lúc nào cũng đậu ở bên cái kiến soi hết. Đó. Thì tại vì mấy ông thì hay nhậu thì con mũi nó cũng vậy đó, nó mọng ở mép ly coi có rượu không, nó nhậu. Cậu phụ nữ thì thích đậu ở bên cái kiến đó coi mình đẹp không. Đó là cái thứ nhất.
0: Có thiệt không đó Bảo?
3: Cái này thì em nghĩ vậy thôi chị Lê Thị Giang.
0: Là Bảo nghĩ vậy.
1: Dạ vâng.
3: Dạ. Thì không biết các anh chị có để ý không, khi mình đi ra ngoài, khi mà tới cái mùa một mũi, thường thường tới cái mùa có mũi thì mới có những cái con mũi mà cái chân nó thật là dài mà nó bự hơn con mũi thường. Các anh chị biết con mũi để làm cái gì không?
2: Không không.
0: Bảo nói đi.
3: Thì ngày xưa em đi làm chung với một anh đó người Mỹ, ảnh chuyên môn nghiên cứu về những con vật á. Ảnh nói với em như vậy, tại vì anh tình cờ em đập chết một con thì anh ta mới nói, ê Bảo mày đừng có đập con đó, tại vì con đó là Mỹ nó tạo ra để những con mũi đó nó giết những cái con mũi độc, những cái con mũi thường đó. Thì từ đó về sau là em mới biết cái con đó là nó chuyên môn là để nó ăn thịt hoặc là nó giết những cái con mũi thường mà hay chích mình. Còn cái con mũi lớn nó không bao giờ nó chích mình. Dạ.
1: Cái con là lớn cỡ nào anh? Giờ nhìn sao biết lớn cỡ nào?
0: Cái chân nó dài á, phải không Bảo? Những cái chân của nó rất là dài.
1: Đồ, cái đó con mũi cỏ khác.
0: Phải không? Đó mũi cỏ hả?
3: Dạ. Khi mà nó đứng nó giống như là nó đang múa vậy đó, nhúng đó.
1: Dạ. Vậy không phải anh ơi, cái đó con mũi cỏ anh ơi.
0: Cái chân nó dài lắm, nó Bảo, đúng rồi, những cái con mũi nó cao lắm.
3: Dạ, thì cái đó là cái anh mà làm chung với em, ảnh nói với em về cái vấn đề đó thôi. Thì em chỉ biết, em chỉ chia sẻ thôi. Còn nếu mà nói chung quay lại á, thì con mũi cái và con mũi đực á, thì không biết anh Quốc Văn với anh Kinh Luân thích con mũi nào chết thì em không biết.
2: Thêm một con mũi chân dài nữa ha.
1: Mũi chân dài.
2: Mũi chân dài.
0: Mũi mò đúng đúng
2: là con mũi chân dài là rất là quý.
1: Không cắn ai hết.
2: Mũi chân dài rất là quý, cho nên chúng ta đừng có
0: đâu nó cắn những đập, con bị bệnh.
2: Đừng có đập mấy con mũi chân dài.
1: Ok.
0: Dĩ nhiên là chân dài là phải quý rồi.
3: Nên mình lúc nào cũng phải trân quý những cái gì mà là gọi là chân dài nha anh.
0: Đúng rồi.
1: Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh Bảo đã tham gia chương trình nhé.
0: Rồi cảm ơn Bảo nhiều nha.
1: À, cái con mũi mà anh Bảo nói đó mình thấy nhiều lắm. Tới mùa này cũng thấy, nhưng mà cái con đó nó không cắn.
2: Con đó.
1: Nó đứng nhúng thôi à.
2: Như vậy là bữa nay mình có một bài thuốc Listerine là hợp lý phải không? Rất hấp dẫn.
1: Đúng, nói chung là cái bài thuốc Listerine là nhưng mà mình chưa thử nha. Anh Bảo thử rồi. Mình chưa thử, để bữa nay chủ nhật Kinh Luân sẽ thử. Đi đến Sanex xong cầm theo cái đó xịt đầy người có nó làm sao. Nhưng mà cái đó nghe cũng có lý. Tại anh nói là cái mùi Listerine nó làm cho con mũi nó khó chịu.
2: Có, trước đây bạn có nghe người bạn chỉ vậy, có anh có nói gì là mấy cái thùng rác á, nhiều khi gặp mấy con ruồi này kia đó, em lấy Listerine mình pha cho cái bình mình xịt thì nó cũng bớt nhiều lắm. Có lẽ cũng hợp lý, có lẽ cái Listerine bản thân nó có cái mùi làm cho mấy con sinh vật đó nó không thích.
0: Mà bây giờ đó Thùy Trang mới nhận thấy nè, hồi nãy Kinh Luân có nói á là tại sao mà tức là mũi á, nó chích, nó thích chích. Hồi này Bảo chứ phải không, Bảo chia sẻ nó thích đàn bà hơn, nó chích đàn bà nó thơm hơn. Bây giờ thì Trang mới biết được đọc á, thì thấy là mũi á, oh no, vậy là nó thơm hơn. Như vậy nếu mà đàn bà thơm hơn thì
2: con mũi
0: đó
2: mũi đồng tính.
0: Tại vì mũi á, nó kỵ mấy cái mùi như là peppermint. hay là mấy cái mùi mà lavender đó nó không thích. Đó, người ta nói nếu mà mình thì
2: đúng mấy con mũi cái á, mũi đực không chết, mũi cái chết thì đúng ra mũi cái rồi
0: chết đàn ông
2: tại
0: chứ,
2: sao được chết đàn bà.
0: Ờ hơi kỳ vậy nha.
1: Bây giờ nó có con cái nó hơi không được khôn ngoan chứ lắm. Bây giờ xin phép cho con lên được mồi 9097 à, hello. Dạ xin mời 9097.
4: À, cái con nó nhanh tí nha. Họ phân biệt mũi đực với mũi cái nó kêu.
1: À, à xí à,
4: mũi đực nó không kêu đâu chị.
1: Đúng không cô, mà cái này đúng không cô?
4: Đúng.
1: Đó, thấy chị em nói anh Văn mà lúc đầu
4: kêu, oh,
1: dạ đó, này. Lúc đầu cho nó là cái con cá lúc nào cũng to mồm đó. Vâng, cảm ơn cô nhé.
4: Mũi đực gần ngay bờ không kêu.
1: Dạ vâng. Vâng, cảm ơn cô. Bây giờ xin mời 0940 ạ.
5: Đó, em đang tính trả lời câu đó mà cô đấy cô trả lời rồi.
1: Ồ, vậy hả chị? Vậy có nghĩa là
5: mũi đực á, nó không có kêu mà nó còn không cắn đau.
1: À.
5: Mỗi cái nó kêu vo vo mà nghe nhất cả tai nữa mà nó cắn đau lắm. Rồi à, ví dụ như này này, cái giấy mà mình sấy quần áo đó chị Thị Trang,
0: yeah,
5: ba vị là mình cầm theo là nó cũng đỡ mũi cho mình nữa.
0: Ồ. Oh.
5: Cái giấy mà sấy quần áo thơm.
0: Ồ vậy hả chị? À nó có cái mùi á chị hả?
1: Nhưng mà mình làm cách nào để tránh mũi với tờ giấy đó?
5: Thì mình cứ mình máng nó vào cái người mình á, mình cho nó dính vào mình á.
1: À.
0: Tại vì
5: cho nó dính vào cái người mình á, cái áo hay là cái gì nó móc cái gì mình cứ cho nó dính vào một hai tờ ở cái người mình á đỡ.
0: À,
5: còn là cái thùng rác á thì là cho muối vô chị ba vị. Thùng rác á là mình cho muối vô là nó khử hết cái mùi hôi và mùi hôi đi á.
1: Cho muối là sao, là sao chị? Cho muối là rửa hay là muối, đổ muối vô thôi?
5: Mình cái muối mình cứ đổ vào dưới đáy thùng á.
0: À, rác á, Kim Luân.
5: Nó nằm ở bên ngoại trên, ba bịch rác đúng không?
1: Dạ vâng.
0: À, để,
5: ở dưới đáy thùng á, mình đổ muối vào đó. Cái lâu lâu nó hết muối thì mình lại đổ muối. Cái thùng rác không bao giờ nó có một cái mùi.
0: Ồ, cái đó cũng hay á chị ha.
1: Dạ vâng.
0: Vậy là Thùy Trang về phải làm liền cái thùng rác của nhà Thùy Trang. Và bà chị biết không, Thùy Trang biết là mũi nó cũng kỵ mấy cái mùi như mùi lavender hay là peppermint hay là cái mùi xả đó chị. Nó cũng kỵ mấy cái mùi đó lắm.
2: Dạ. Nó mũi nó phải công nhận mũi nó. Dạ. Cái miệng nó lớn thì chị nãy giờ cô nói đúng không? Cái miệng nó lớn mà cái mũi nó cũng hay nữa là tại vì nó chỉ thích cái mùi Chanel hay là nó thích cái mùi những cái mùi dầu thơm phải không? Thơm là nó mới chích thôi. Nhưng mà quý vị biết không, con mũi đâu cắn đâu, mũi chích chứ đâu cắn đâu. Tại vì nó có một cái kim ở đằng sau nó chích vào người mình chứ nó đâu có cắn đâu.
1: Dạ vâng.
0: Chích là gì sao ta?
5: Là em gọi rồi em nói là ba điều mà giờ nói được hai điều cô nói trước rồi.
1: Dạ vâng. Dạ cảm ơn chị nhé.
0: Thùy Trang cảm ơn chị rất nhiều nha, cũng đã chia sẻ. Thùy Trang thích cái muối mà bỏ trong thùng rác.
2: Hay quá. Này thêm được một
0: thêm
2: bài
0: được
2: học
0: một
2: nữa.
0: Cái nữa là về phải làm thử thật
2: thùng
0: rác
2: hơn
0: mình.
2: Listerine nữa đó. Kinh Luân à.
1: Nhưng mà đã bây giờ đã có hai người phụ nữ đồng ý là con cái to miệng.
0: Đừng có nói to miệng, nói cái câu đó nó ấy quá. Con cái nó phải cho mọi người biết là ta ở đây.
2: Con mũi cái, chứ phải con mũi, cái.
0: Mũi, con mũi cái, đừng có nói mũi. Con cái.
1: Con mũi cái.
0: Tại vì con mũi đực nó yếu quá.
1: Không.
0: Nó không dám nói gì hết, cái gì nó cũng thầm thầm hết. Phải con cái nó phải dẫn đường.
2: Rồi.
1: Con mũi
0: phải không?
1: Nó lén lén nó đi thôi.
0: Nó chỉ lén thôi, lén, nó, lén, không có, nó không có... Nó không có...
1: bây giờ không
0: thẳng,
1: chết bây
0: thẳng
1: giờ
0: tiện bơ.
1: Không bị đập bao giờ cả.
2: Vậy thì 64 con mũi đực ra mà thả ra đó, nó yếu thì làm sao mấy con mũi kia nó mê được. Nó cũng phải có kết quả gì đó chứ.
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Cái này phải hỏi lại Google mới được.
1: Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả vừa gặp và tham gia chương trình. Bây giờ chúng ta còn 2 phút thôi, không biết Kinh Luân có nên hỏi câu này không. Chắc cũng sắp hết giờ rồi. Cách nào để trị rắn vào trong vườn nhà mình?
0: Xả
1: à? Không lẽ bây giờ trồng xả đầy nhà?
0: Trị mũi luôn đó nha, không phải đầy nhà, đầy vườn.
1: Bây giờ trồng đầy vườn luôn hả?
0: Thì phải không? Thì Trang biết là xả trị rắn và
1: hôm
0: trị
1: qua
0: mũi.
1: Tại vì có người, một người người người mẹ tới nhà Kinh Luân làm vườn thì thấy con rắn to cái này, dài cái này nè. Cái lý do mà Kinh Luân muốn đó là tại vì bà xã bây giờ không dám bước chân ra vườn nữa. bây giờ không biết làm cách nào, tại vì nó chạy đi rồi. Phải chi giết nó mà giết cũng sợ nó, người ta nói rắn trả thù đó. Mình không biết mình có tin không ta, thì không nên giết nó bỏ chạy. Thì bây giờ bà nhất định nó bây giờ phải tìm ra con rắn đó cho tôi, không thôi tôi không ra vườn nữa. Giờ sao vậy bà?
0: Ồ, sợ
2: hồi trước Văn có làm công việc mà quản lý mấy cái building đó.
1: Yeah.
2: Thì cái mấy cái người cắt cỏ đó, tại có những cái building, một hai building có rắn.
1: Yeah.
2: Thì họ có mua một cái loại thuốc, họ xịt xung quanh cái building thì nó có giảm. Nó có giảm, không có rắn vô nữa, tại vì có con số nó đi nó vô trong cái space business của người ta. Thì cái đó là một cái cách, cũng có loại thuốc phải xịt. Chứ còn không có tự nhiên được. Đôi lúc có những cái chỗ nó rậm rạp thì cây cối rậm rạp thì có rắn.
1: Cái khổ cái luôn bây giờ là không biết kiếm con rắn nó đâu ra để mà giết nó nữa mà.
0: Có chừng nó chạy vô nhà đó luôn.
1: Sao chạy vô nhà được?
0: Sao biết được, nhiều khi mở cửa nó luồn vô làm sao?
1: Chị Hồ Hoa với Hồ Kinh Luân, Kinh Luân không sợ rồi đó. Ok.
0: Đâu biết được.
1: Chắc nhiều người nói là mua xả trồng ngoài vườn mà không lẽ trồng đầy vườn thì nó cũng kỳ
0: quá.
1: Không
0: phải quá. Đầy vườn, chỉ
2: dầu
0: quanh
2: xả,
0: thôi.
2: Hay lấy dầu xả xịt.
0: Dầu xả. Oh, anh dầu Văn xả nó, mắc lắm Văn.
1: Anh Văn nói anh Văn nói là có loại thuốc bán ngoài để trong rắn.
2: Có loại thuốc.
0: Ờ chắc có thể như vậy.
1: Dạ vâng, để chắc lên ChatGPT hỏi
2: là kêu là snake deterrent.
1: Ờ ok.
0: Nhưng mà tùy loại rắn nha, rắn có độc hay không, rắn gì mới được.
1: Thường thường rắn trong đây là không có độc.
0: Không?
1: Rắn hồ, rắn ao, họ xung quanh nhà có hồ thì nó lên nó vô thôi chứ.
0: Sợ
1: nhưng mà
0: lắm.
1: Nhìn con rắn nó sợ, sợ chứ không phải là nó độc hay không.
0: Dạ.
1: Yeah. Vâng, cảm ơn chị.
2: Hồi dân thấy có rắn rồi né thì con mình không biết con nào độc không độc.
0: Ờ, sợ thế mồ luôn
1: ha. Nhưng mà một câu hỏi nữa đó là có thật sự là giết rắn ở nhà mình mà xui không ta? Có không anh? Rất là nhiều người nói nha, giết con rắn nó xui lắm, về trả thù. Cái Luân lại không tin có cái việc đâu. Đó
2: nó nghĩ chắc cái chuyện đó chắc ngày xưa ông bà nói vậy thôi chứ chắc không có đâu.
0: Nó nhỏ, nó máu nó nhỏ xuống
2: tại
0: bao nhiêu tràn giấy là bao nhiêu đời.
2: Rắn á là nó không có cắn mình. Đôi khi mình đạp trúng nó mới cắn mình, hay là nó thấy cái có lẽ một cái sự bất ngờ mà mình làm an nguy tới nó mới cắn mình thôi. Chứ con rắn bản thân nó đâu có tự động đi cắn mình.
1: Đúng rồi. Đối với Kinh Luân như vậy, con vật nào nó cũng sợ con người hết á. Mà mình, tại vì mình càng chọc nó cắn thôi chứ.
2: Chỉ con mũi cái thôi.
1: Dạ, yeah, cái con mũi tự động đi kiếm mình cắn.
2: Đó.
1: Và con cái nguy hiểm thật.
0: Đúng rồi, vâng, cho nên cảm ơn. Phải cẩn
1: cảm
0: thận
1: ơn
0: nhé.
1: Trang, cảm ơn Hùng Quốc Văn và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị và chương trình này lần sau. Xin kính chào.
0: Xin kính chào.
6: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Dockside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 11 tháng 7 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 14 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Benedicto Viện Phụ.
2: Chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên xin trân trọng và thân ái kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
3: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục về với Mẹ Maria và cuối cùng là suy niệm cuối giờ.
1: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 91 sau đây.
4: Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy đứng tối cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya. Hòa điệu sắc cầm gieo trầm bổng, nhẹ nhẹ vấn vương khúc tỳ bà. Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ, thấy việc tay Ngài làm con phải reo lên. Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại, tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay. Người khờ dại nào đâu có biết, kẻ ngu si chẳng hiểu điều này. Bọn bất nhân đâu sởn sơ như cỏ, phường gian ác có đua nở khoe tươi, cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.
1: Còn Chúa, Ngài cao cả đến muôn đời. Kìa những kẻ thù Ngài, lạy Chúa. Kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong, bọn gian ác đều rã tan hết thảy. Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện, tựa như trâu ngạo nghễ dương sừng. Thân con, Ngài sức dầu thơm mát. Mắt con, nghênh những kẻ địch thù. Tai nghe biết lũ hại con mạc vận, người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá li băng. Được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta. Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi người chẳng có chút bất cứ.

0: Sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Môn đệ không hơn thầy và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Beelzebul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ, và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng. Và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đứng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy ai tuyên xưng thầy trước mặt người đời, thì thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt cha thầy là đứng ở trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt người đời, thì thầy sẽ chối nó trước mặt cha thầy là đứng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Quý thính giả thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu ba lần lặp lại lời mời gọi đừng sợ. Nếu Chúa phải nhắc đến ba lần, hẳn Chúa biết rằng nỗi sợ là một trong những cản trở lớn nhất của người môn đệ là chúng ta đây. Nhưng điều đó dường như có một nghịch lý. Trong bảy ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta vẫn cầu xin ơn kính sợ Thiên Chúa. Vậy Chúa bảo là đừng sợ, còn hội thánh lại dạy là phải kính sợ Chúa. Là sao? Thật ra kính sợ Thiên Chúa không phải là run sợ trước một vị Thiên Chúa nghiêm khắc, luôn chờ để trừng phạt. Đó là lòng tôn kính, kinh ngạc và yêu mến trước Đấng đã dựng nên chúng ta trong tình yêu và không ngừng gìn giữ chúng ta bằng lòng thương xót của Ngài. Các nhà lãnh đạo thường nói rằng ơn kính sợ Chúa dẫn con người đến sự khôn ngoan và trưởng thành trong đức tin. Lòng kính sợ Thiên Chúa giúp chúng ta thoát khỏi tính kiêu ngạo, khỏi sự hèn nhát trước điều xấu và khỏi những cám dỗ tinh vi của ma quỷ. Hơn nữa, khi mà chỉ còn kính sợ Thiên Chúa, chúng ta sẽ không còn bị nỗi sợ mất danh dự, không sợ mất của cải hay ngay cả mất mạng sống. Chính vì thế Chúa Giêsu nói, đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết thể xác, nhưng là đánh mất linh hồn và đánh mất mối hiệp thông với Thiên Chúa. Chúa biết chúng ta quý giá biết bao. Trong tin mừng, Chúa Giêsu còn gọi các tông đồ hiểu một điều rất quan trọng, đó là đối với Thiên Chúa họ vô cùng quý giá. Ngài không hề che giấu rằng sẽ có chống đối, sẽ có bách hại hiểu lầm. Ma quỷ sẽ tìm mọi cách ngăn cản việc loan báo tin mừng. Nhưng Chúa cũng hứa rằng các ông sẽ không bao giờ chiến đấu một mình đâu. Ngài nói, môn đệ không hơn thầy. Đó không phải là lời nản lòng, nhưng là một lời an ủi cho các ông. Nếu thầy đã bị hiểu lầm, thì các môn đệ cũng sẽ bị hiểu lầm. Nếu thầy đã bị vu khống, thì các môn đệ cũng sẽ bị vu khống. Nếu thầy đã vác thập giá, thì các môn đệ cũng sẽ gặp thập giá. Nhưng cũng như Chúa Cha đã không bỏ rơi Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu sẽ không bỏ rơi những ai bước theo Ngài. Thì sau này các tông đồ sẽ tận mắt chứng kiến những điều ấy, nơi cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu. Thập giá không phải là thất bại, đó là bằng chứng lớn nhất rằng không có đau khổ nào có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Nỗi sợ là một sức mạnh rất lớn. Nó có thể khiến con người bỏ chạy, phản bội lương tâm hoặc im lặng trước điều sai trái. Nhưng nỗi sợ cũng có thể trở thành động lực để chúng ta tín thác vào Thiên Chúa. Nhiều nỗi sợ của con người xuất phát từ cảm giác mình đơn độc, phải tự mình gánh vác và chiến đấu với mọi sự. Có một học giả người Hoa Kỳ học tiếng Anh đã rất ngạc nhiên vì cái chữ I, có nghĩa là tôi, cái chữ I luôn được viết hoa, gần như đặt cái tôi ở vị trí nổi bật. Trong nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Pháp là je, tiếng Đức là ich, tiếng Tây Ban Nha là yo, hay tiếng Tagalo là ako, đại từ này đều viết thường. Ông cho rằng cái điều đó phần nào có phản ánh một cái khuynh hướng của con người hiện đại, luôn đặt cái tôi ở trung tâm, nhưng một cá thể tách biệt với mọi người và với Thiên Chúa. Thì trong khi đó một số ngôn ngữ cổ đại lại diễn tả con người như một phần của hành động và của tương quan. Cái điều ấy gợi cho chúng ta một bài học thiêng liêng: càng khép kín trong cái tôi, con người càng cô đơn, càng sợ hãi. Thánh Phaolô đã tìm thấy cái câu trả lời khi Ngài nói: tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Khi Đức Kitô sống trong chúng ta không còn là một con người cô lập nữa. Chúng ta thuộc về nhiệm thể của Đức Kitô, được nâng đỡ bởi Hội Thánh và được Chúa đồng hành. Và cái hiệp thông chúng ta có với Thiên Chúa Hội Thánh là chữa lành cái nỗi sợ của chúng ta. Người Kitô hữu không có tìm đau khổ nhưng sẵn sàng đón nhận vì tình yêu. Có người từng cho rằng Kitô giáo đề cao đau khổ quá, như thể người Kitô hữu thích chịu đau khổ. Điều đó không có đúng. Chúa Giêsu không bao giờ dạy chúng ta đi tìm đau khổ. Ngài chỉ dạy rằng không có đau khổ nào có thể tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa. Vì thế nếu mà phải chọn giữa trung thành với Chúa hay đánh mất đức tin để được an toàn, thì người Kitô hữu chọn sự trung thành. Nếu phải chịu hiểu lầm, bị từ chối, mất quyền lợi hay thậm chí hy sinh mạng sống vì tin mừng, thì tất cả đều đánh giá vì đức tin và mối tương quan với Thiên Chúa là điều quý giá nhất. Chính Chúa Giêsu đã sống điều Ngài đã giảng dạy. Ngài không chỉ nói về thập giá mà còn tự mình vác lấy thập giá, không chỉ mời gọi chúng ta yêu thương mà Ngài còn yêu thương đến cùng. Ngài không có đòi chúng ta đi con đường nào mà chính Ngài chưa từng đi qua. Cái điều nên thánh là cái điều mà tất cả chúng ta có thể làm được. Bài đọc thứ nhất kể về ơn gọi của tiên tri Isaiah. Đứng trước sự thánh thiện của Thiên Chúa, ông thốt lên: khốn cho tôi là người môi miệng ô uế. Nhưng sau khi được thanh tẩy thì ông ta quảng đại đáp lại: này con đây, xin hãy sai con. Thiên Chúa không có chọn Isaiah vì ông ta tốt đẹp hoàn hảo lúc đấy. Ngài thanh luyện ông rồi sai ông lên đường. Điều đó cũng đúng với chúng ta. Chúa Giêsu từng nói là anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đứng hoàn thiện. Và đó không phải là một cái lý tưởng viển vông, nhưng là lời mời gọi không ngừng tiến về sự thánh thiện. Các thánh đã sống cái điều ấy. Thánh nữ John the Ark từng nói: thà chết còn hơn làm điều mà tôi biết là xúc phạm đến Thiên Chúa. Hay thánh Damien Savio có nói: thà chết còn hơn phạm tội. Cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu nói một câu rất hay: ngay đến tóc trên đầu của anh em cũng đã được đếm cả rồi. Không có điều gì xảy đến ngoài sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa bên đỡ chúng ta thì ai có thể chống lại chúng ta? Xin Chúa ban cho chúng ta ơn kính sợ Thiên Chúa để biết yêu mến Ngài trên hết mọi sự. Xin cho chúng ta có lòng can đảm của ngôn sứ Isaiah, sự trung thành của các thánh từ đạo Việt Nam và niềm xác tín rằng không có một quyền lực nào, không một đau khổ nào, không một sự dữ nào có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.

0: Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phủ Tịnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báodứcmẹ@gmail.com. báodứcmẹ@gmail.com.
1: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
2: Tin giáo hội Dubai, các nhà thờ tại Dubai mở cửa trở lại sau 3 tháng. Sau 3 tháng bị hạn chế bởi chiến tranh giữa Mỹ và Israel với Iran, và cũng ảnh hưởng đến các quốc gia vùng vịnh Ả Rập, hai nhà thờ Đức Mẹ ở Dubai và Thánh Francisco Assisi tại Jebel Ali đã được mở cửa hoàn toàn và nối lại các sinh hoạt mục vụ. Trong một lá thư gửi đầu tháng 7 đến các cha xứ, linh mục và tín hữu của hai giáo xứ, Đức cha Paolo Martinelli, đại diện Tông tòa Nam Ả Rập, bày tỏ niềm vui và cảm ơn các tín hữu, giáo sĩ, cũng như chính quyền vì tinh thần trách nhiệm, kiên nhẫn và chứng tá đức tin trong thời gian khó khăn. Trong thư, Đức cha Martinelli bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền vì đã quan tâm theo dõi và bảo đảm an toàn cho các tín hữu trong một giai đoạn đặc biệt tế nhị. Ngài cũng cảm ơn cách riêng các cha xứ và các linh mục của hai giáo xứ vì đã giúp các cử hành phụng vụ diễn ra trong trật tự, tôn trọng các biện pháp được áp dụng trong những tháng qua, đồng thời vẫn không ngừng chăm sóc mục vụ cho đoàn chiên được trao phó. Đặc biệt, Đức cha Martinelli tri ân các tín hữu, nhất là các em thiếu nhi, vì đã đón nhận những hy sinh lớn nhỏ với sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm, đồng thời trung thành với các bí tích bất chấp những giới hạn.
3: Tin giáo hội Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu gắn bó với huynh đoàn Thánh Pio X trở về với giáo hội. Sau khi tòa thánh công bố và tuyệt thông đối với các giám mục liên quan đến việc truyền chức giám mục trái phép của huynh đoàn Thánh Pio X vào ngày 1 tháng 7 năm 2026 tại Thụy Sĩ, nhiều giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu tránh tham dự các cử hành của nhóm này. Các ngài đồng thời mời gọi các tín hữu và linh mục của huynh đoàn này trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Huynh đoàn Thánh Pio X được biết đến như một huynh đoàn, linh mục gắn bó với thánh lễ Latin truyền thống và phản đối một số cải tổ của Công đồng Vatican II. Đức Tổng giám mục Bernard Hebda của Tổng giáo phận St. Paul và Minneapolis mời gọi các gia đình từng tham dự phụng vụ của huynh đoàn này đừng tách mình khỏi Đức Thánh Cha Leo XIV và giáo hội. Ngài đồng thời cho biết phụng vụ thánh thể truyền thống vẫn được cử hành tại 6 nơi trong Tổng giáo phận. Đức cha Terry LaValle của giáo phận Oldenburg nhận định bức tuân này gây tổn hại nghiêm trọng đến sự hiệp nhất của giáo hội và nói các tín hữu bị cấm tham dự các bí tích do các giáo sĩ của huynh đoàn cử hành trừ trường hợp nguy tử. Đức cha Frank Caggiano của Bridgeport cũng mời gọi những ai từng tham dự phụng vụ của huynh đoàn trở về nhà, đồng thời chứng an rằng án tuyệt thông không áp dụng cho những người chỉ tham dự vì lòng đạo đức, chân thành và không có ý phủ nhận quyền bính Đức Giáo Hoàng.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh kêu gọi quản trị trí tuệ nhân tạo AI vì phẩm giá con người. Phát biểu tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ trong đối thoại toàn cầu đầu tiên về quản trị trí tuệ nhân tạo vào ngày 7 tháng 7 năm 2026, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, sứ thần tòa thánh và quan sát viên thường trực cạnh Liên Hiệp Quốc khẳng định quản trị trí tuệ nhân tạo không nhằm cản trở tiến bộ, nhưng để đảm bảo công nghệ phục vụ con người, tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người và thiện ích chung. Đức Tổng giám mục Balestrero tái khẳng định sự dấn thân của Tòa Thánh trong cuộc thảo luận về trí tuệ nhân tạo dưới ánh sáng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Đức Tổng giám mục Balestrero nhấn mạnh rằng quản trị tốt đòi hỏi việc sử dụng AI cách có trách nhiệm, không giao phó hay nhường trách nhiệm cho thuật toán. Mọi chọn lựa quan trọng do hệ thống tự động đưa ra cần phải chịu sự giám sát của con người. Tốc độ và hiệu quả không bao giờ có thể trở thành lý do biện minh khi các quyết định ấy có thể ảnh hưởng đến mạng sống con người. Tòa Thánh cũng cảnh báo về nguy cơ công nghệ tập trung trong tay một số ít tập đoàn quyền lực, nhất là khi còn thiếu các khuôn khổ đạo đức và các định chế đủ khả năng đối diện với thách đố này.
4: Tin Thánh Địa, một tin đồn của người định cư Israel đang đe dọa một làng Kitô giáo Palestine. Một linh mục tại Tây Bét, một làng Kitô giáo tại Palestine bờ Tây, đã cảnh báo về mối đe dọa từ việc xây dựng trái phép một tin đồn của người định cư Israel. Trong năm 2025, những người định cư Israel đã nhiều lần tấn công làng Tây Bét trong bối cảnh có thông tin về việc bắt đầu xây dựng tin đồn trái phép. Cha Basha Fawalek cảnh báo rằng các gia đình Kitô hữu sợ hãi khi phải sống trong tình trạng bị đe dọa liên tục, trong khi những người nông dân lo lắng rằng họ có thể không còn tiếp cận được các cánh đồng và trang trại gia cầm của mình ở phía đông làng này nữa. Theo cha Basha, việc người định cư Israel xây dựng bất hợp pháp tiền đồ này nhằm áp đặt một thực tế mới bằng vũ lực và gây áp lực buộc người dân Tây Bét phải rời bỏ mảnh đất của họ. Cha Basha nói rằng việc thành lập một tiền đồn thường là bước đệm dẫn đến việc hình thành một khu định cư lâu dài, sẽ càng làm gia tăng cảm giác bất an mà cộng đồng này vốn đã phải chịu đựng. Cha Basha cho biết ngôi làng đã dành nhiều tháng qua để thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình hình của mình bằng cách tiếp đón các đại sứ, các nhà lãnh đạo tôn giáo và các phái đoàn quốc tế, đồng thời cung cấp các báo cáo, hình ảnh, video và lời khai của nhân chứng để ghi lại các sự việc này. Tuy nhiên, cho đến nay tình trạng vẫn chưa được giải quyết.
5: Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta lại được trở lại với tiết mục Về với mẹ Maria và linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền sẽ giúp cho chương trình trong ngày hôm nay.
4: Nhưng cho đến nay tình trạng vẫn chưa được giải quyết.
5: Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta lại được trở lại với tiết mục Về với mẹ Maria, và linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền sẽ giúp cho chương trình trong ngày hôm nay. Cha đang hiện diện với

0: Trước chúng ta nói về mầu nhiệm thánh thể và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hay là chúng ta qua một bài mới thưa
1: À,
0: cha?
1: thì mình à, vừa rồi đó là tháng vừa rồi đó là tháng 6, đó là tháng của thánh tâm, và thành
0: Vâng.
1: ra đó là mình hướng về nói về thánh tâm thì là chúng ta nhớ đến tình yêu, cho nên là mình chia sẻ những cái khía cạnh đó là của tình yêu. Thì có hai cái khía cạnh của tình yêu mà mình nói tới, đó là cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, và cái thứ hai là tình yêu của nhân loại đáp trả lại cho Thiên Chúa. Và cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại đó, thì mình nói xong cái phần đó rồi, tức là nói về có những điều mà Thiên Chúa đã thể hiện để mà diễn tả cái tình yêu của Ngài, như là qua công trình đó là sáng tạo của Ngài này, rồi qua cái hình ảnh của Chúa Ba Ngôi, được chính là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chính là mầu nhiệm của một tình yêu mà được hai ngôi vị là ngôi Cha và ngôi Con đó là nối kết với nhau trong Chúa Thánh Thần, chính là tình yêu. Rồi chúng ta cũng nói tới tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua Chúa Thánh Linh, Chúa Thánh Thần đó, chính là tình yêu của Thiên Chúa đổ vào lòng chúng ta. Và cái tình yêu Thần Linh đó đó, chúng ta có thể nói là chúng ta chỉ có được, đó là nó như là cái một món món quà của Chúa Giêsu cho chúng ta qua cái chết của Ngài. Có nghĩa là đây là một món quà vô cùng quý giá mà chúng ta chỉ có được nhận lãnh, đó là nhờ chính cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá mà Thần Linh mới có thể được ban tặng cho chúng ta. Và Ngài đó là chính là có thể nói là linh hồn của giáo hội, là trái tim của giáo hội, là ký ức của chính Đức Giêsu đó, là để lại đó là ở trong giáo hội, và giúp cho Chúa Giêsu đó là tiếp tục đó là hiện diện và sống ở giữa giáo hội. Thì Ngài đó là cái có thể nói là tình yêu trọn hảo nhất của Thiên Chúa đó là ban cho nhân loại. Rồi có những hình ảnh khác đó là của tình yêu được thể hiện qua qua thánh thể, Chúa Giêsu đó là thiết lập bí tích thánh thể để diễn tả một cái tình yêu nhân loại yêu chúng ta đến cùng, để Ngài có thể ở với chúng ta, nâng đỡ cho chúng ta, giúp cho chúng ta đó là có được cái sức mạnh để mình có thể vượt qua được những khó khăn, nơi nhờ thánh thể mà đức tin của chúng ta được lớn mạnh. Rồi cái tình yêu đó cũng được thể hiện một cách đó là nó cụ thể nữa, đó là qua hình ảnh của thánh tâm. Thánh tâm là hình ảnh của trái tim, và thông thường khi mà sở dĩ chúng ta dùng trái tim là biểu tượng của tình yêu là bởi vì đó là khi yêu đó thì mình thấy là cái máu của nó dồn vô trái tim đó, thì mình có một cái cảm giác rất là lạ lùng khi mà mình yêu. Và cái trái tim có thể nói là cảm nhận được cái tình yêu đó là nó rõ ràng nhất. Cho nên đó là nó là cái biểu tượng đó là của tình yêu. Và Chúa Giêsu đó thì là Ngài, cái trái tim xác thịt của Ngài đó, nó diễn tả cái tình yêu đó là vô cùng lớn lao của Chúa đó là dành cho nhân loại. Thì đó là những cái hình ảnh đó là của tình yêu của Thiên Chúa đó là cho chúng ta. Và tất cả Chúa làm tất cả những cái điều đó với một mục đích, đó là Ngài mong muốn chúng ta đáp trả tình yêu của Ngài. Ngài muốn chúng ta đó là qua đó để có thể là thấy được Ngài yêu chúng ta như thế nào. Thông thường đó thì như Thánh ông Xô Ngài nói là Chúa có thể Thiên Chúa là đấng vô cùng mà, cho nên là một cái hành động của Ngài đó là có giá trị vô cùng. Một lời cầu nguyện của Ngài hay một giọt máu của Ngài đổ ra thôi là đủ cứu độ chúng ta. Ngài không nhất thiết là phải chết và phải đổ đến giọt máu cuối cùng, nhưng mà cái điều mà Ngài có thể đủ để mà cứu độ thì không đủ để diễn tả cái tình yêu. Cho nên là Ngài chọn lựa cái cách thức đó là bước vào một cái chết đó là đau khổ nhất, và đổ đến cái giọt máu cuối cùng, khi cái lưỡi đồng đó là đâm thấu cạnh sườn của Ngài đó, thì đâm qua trái tim của Ngài đó, thì có máu và nước chảy ra, những giọt máu và nước cuối cùng trong thánh tâm của Ngài, diễn tả cái tình yêu của Ngài là một cái tình yêu là đến tận cùng dành cho chúng ta. Và qua đó đó là Chúa Giêsu muốn diễn tả cho chúng ta thấy rằng đó là Thiên Chúa vô cùng yêu thương chúng ta, để làm gì? Để mình thấy được tình yêu đó, để mình đáp trả tình yêu đó. Cho nên cái điều mà Chúa nói ở trong phúc âm đó là Ngài ước ao, là Ngài đến để ném lửa vào thế gian, và Ngài ước ao là phải chi lửa đó sẽ bùng lên. Lửa đó là lửa lửa tình yêu, và cái tình yêu đó cũng là cái hình ảnh của thánh khí đó.

0: Thành ra là khi mà thần khí, chúng ta thấy thần khí hiện xuống sau cái biến cố Chúa Giêsu lên trời đó, thì thần khí là tình yêu của Thiên Chúa được đổ xuống trên các tông đồ đó, thì chúng ta thấy là Ngài lấy hình lưỡi lửa đậu trên đầu của các tông đồ, đó là đốt lên một cái ngọn lửa tình yêu. Và từ cái giây phút đó thì các ngài vô cùng nhiệt thành và trở thành những con người là can đảm, không sợ sệt bất cứ điều gì cả, và nhiệt thành đó là ngay cả bỏ mạng sống của mình, đó là cho cái công việc rao giảng tin mừng. Mà trước đó thì các ngài là những con người vô cùng đó là hèn nhát. Chúng ta thấy đó là cái kết quả của cái tình yêu Thiên Chúa là được đốt hay là được đổ vào lòng của chúng ta, đặc biệt đó là nơi thần khí. Thì đó là cái tháng 6 thì mình muốn nói về cái khía cạnh đó là cái tình nhân dịp đó là lễ, có lễ Thánh Tâm và là tháng của Thánh Tâm, thì thành ra là mình nói về cái khía cạnh tình yêu. Nhưng mà mình mới nói về một vế thôi là của Thiên Chúa thôi, còn một vế nữa là của nhân loại. Và cái đại diện đó là của nhân loại đó là ở nơi chính Đức Mẹ. Cho nên là mình sẽ trong những bài chia sẻ kế tiếp đó, thì là mình sẽ chia sẻ một vài những cái khía cạnh đó là ở nơi Đức Mẹ, cái tình yêu của Đức Mẹ được diễn tả như thế nào. Thì nếu mà nói về tình yêu đó thì nó có hai cái khía cạnh. Một cái khía cạnh là cái tình yêu đó là dành cho Thiên Chúa, và một cái khía cạnh là tình yêu đó là dành cho tha nhân. Thì Đức Mẹ đó là thể hiện cái tình yêu, cả hai cái khía cạnh tình yêu đó một cách trọn vẹn. Và Đức Mẹ được coi như là cái hình ảnh hoàn hảo nhất của tình yêu nhân loại, mà có thể nói là Thiên Chúa mong mỏi giáo hội hay là dân thánh hay là mỗi người chúng ta đó là phải có, hoặc là phải bắt chước lấy cái tình yêu của Đức Mẹ dành cho Ngài và dành cho tha nhân. Như vậy đó là nếu mà hỏi là ở trong Kinh Thánh đó, ở trong Kinh Thánh thì không biết đó là cô với lại quý chị đó là có mình đọc Kinh Thánh có những cái đoạn mà nói về Đức Mẹ đó, thì có những cái đoạn nào mà có thể đó là nó có liên quan tới tới cái tình yêu Thiên Chúa hay là tình yêu của tha nhân ở nơi Đức Mẹ hay không?
1: Cái cha tình yêu tha nhân thì mình thấy rõ rồi trong cái tiệc cưới Cana đấy.
0: Tiệc cưới Cana, đúng rồi.
1: Rồi đối với Chúa thì Đức Mẹ đi thăm Chúa, Đức Mẹ nhớ Chúa. Khi mà người ta nói là mẹ ngài và anh em ngài đó, thì cũng phải là đi thăm rồi. Rồi thăm bà Thánh Elizabeth.
0: Thăm bà Thánh Elizabeth đó, về cái khía cạnh đó.
1: Khía cạnh là phụ giúp cho
0: phục vụ
1: đó.
0: Dạ. Rồi cái khía cạnh, một khía cạnh nữa đó là Đức Mẹ đó là đứng ở dưới chân Thánh Giá. Có thể nói là cái đó là nó cũng vừa diễn tả tình yêu của Thiên Chúa và vừa cái tình yêu của tha nhân. Thì mình thấy là có ít nhất đó là có những cái đoạn văn, như là mình thấy cái đoạn văn mà chẳng hạn như là về vấn đề truyền tin đó, thì mình nói mình có thể thấy một cái tình yêu của Đức Mẹ dành cho Thiên Chúa ở nơi cái lời xin vâng. Tại vì mình thường nghe nói là như là cha Thánh ở Phong Xô nói đó là tất cả sự chọn lành là hệ tại là ở lòng yêu mến Chúa. Mà yêu mến Chúa làm sao chúng ta biết được chúng ta yêu mến Chúa? Yêu mến Chúa thì nó được thể hiện qua cái hành động. Đó là yêu mến Chúa là phải luôn luôn làm hài lòng Chúa. Cho nên là tìm kiếm thánh ý của Chúa. Đó là cái có thể nói là cái cách thức chúng ta thể hiện là chúng ta yêu mến Chúa. Cái người mà nói yêu mến Chúa, nói như nói lạy Chúa mà thì nó cũng chả có ăn thua gì. Nhưng mà chỉ có những người đó là làm theo thánh ý Chúa thì mới được vào nước trời, chứ không phải chỉ có những người nói lạy Chúa thì không hẳn là sẽ vào nước trời được. Nhưng mà chỉ có những người làm theo thánh ý của Chúa mới được vào nước trời. Có nghĩa là Chúa cho chúng ta thấy là mình có thể nói gì đi chăng nữa, nhưng mà trong cái hành động của mình không cố gắng để mình làm hài lòng Chúa, mình không tìm kiếm cái điều mà làm đẹp lòng Chúa đó, thì chưa phải là yêu mến Chúa. Thì chúng ta thấy ở nơi Đức Mẹ đó là thể hiện cái lòng yêu mến Chúa, đó là trong cái biến cố truyền tin đó, thì là chúng ta nhìn thấy được cái tâm hồn của Đức Mẹ, đó là một cái tâm hồn có thể nói là luôn luôn đó là là để thánh ý Chúa ở trong lòng. Chúa muốn gì là con muốn cái điều đó. Đó là Đức Mẹ. Chúa, con chỉ đối với Đức Mẹ, đó là Đức Mẹ vô cùng humble, có nghĩa là vô cùng, đó là khiêm tốn, khiêm nhường. Đức Mẹ nhận mình, đó là coi mình như là một người, là tớ nữ của Chúa, là một nữ tỳ của Chúa. Và trong tâm hồn của Đức Mẹ là một nữ tỳ thì là chủ muốn gì là mình, đó là mình hoàn toàn, đó là mình vâng theo, mà mình không có, không cần, đó là phải biết cái lý do, hoàn toàn đó là tin tưởng và vâng theo. Mà thật sự đó thì chúng ta thấy là trong cái lời xin vâng của Đức Mẹ đó, nó là một cái lời xin vâng mặc dù là nói lên chỉ có một giây phút thôi, nhưng mà cái chấp nhận của cái lời xin vâng đó là nó là cả đời. Đức Mẹ đó là chấp nhận hậu quả của cái lời xin vâng đó là trong suốt cái cuộc đời của Đức Mẹ, là từ giây phút đó trở đi là Đức Mẹ chấp nhận để cho lời của Chúa đó là xáo trộn trong cuộc đời của mình. Và coi như là khi Chúa Giêsu là Chúa ngôi lời nhập thể bước vào trong cuộc đời của mẹ, vào cung lòng của Đức Mẹ đó, thì giống như là ngôi lời của Chúa đó là trở thành nhục thể. Ban đầu đó là mẹ kêu mang lời của Chúa theo cái cách thức đó là mẹ luôn luôn để lời Chúa trong lòng. Nói về cái điểm này đó thì cá nhân của em đó thì em nhớ tới vào năm 2004 đó, thì tức là cách đây cũng 22 năm rồi, 22 năm. Thì khi đó là em còn đang ở trong học viện đó, thì là có cái chương trình đó là đi qua bên Campuchia để mà đi thực tế bên đó, để tiếp cận với người nghèo bên đó. Đó thì cha giám học dẫn ba thầy với lại thêm một cha nữa đó là đi qua bên Campuchia. Thì qua bên đó thì cá nhân của em đó là nhớ có một lần đó là đi tới được cha Sophon đó là cái người dẫn đi vòng quanh địa phận Bắc Tam Băng đó, để mà tới những cái chỗ mà nghèo đó để mà thăm viếng đó. Thì có hôm đó là ngay vào cái ngày lễ ngày lễ trái tim của Đức Mẹ, thì hôm đó là đến cái một cái dòng nữ, cái dòng đó được gọi là dòng đó là con của cái dòng đó được gọi là dòng tôi tớ của Đức Mẹ Vô Nhiễm, tôi tớ của Đức Mẹ Vô Nhiễm. Thì trong đó thì là có 3 sơ Thái Lan và có 10 em đó là được các sơ nuôi ở trong đó. Thì dâng lễ trong một nhà nguyện rất là ấm cúng, và có đức cha, tức là đức cha Kike, đức cha của địa phận đó là ngày tới ngày dâng lễ, và đó là có các cha ở nhà cũng như là các thầy đó là tham dự thánh lễ, một cái thánh lễ ấm cúng lắm, có mười mấy người thôi, rất là ấm cúng. Nhưng mà đó là lần đầu tiên đó là được tham dự với lại mấy sơ với lại các em đó là người Campuchia ở đó. Và sau cái thánh lễ đó thì là các sơ phát cho mỗi một người đó là một cái món quà. Cá nhân của em không nhớ đó là của các cha khác hay các thầy khác đó là món quà gì, nhưng mà cá nhân của mình đó thì là mình được một cái bức hình có trái tim của Đức Mẹ, và một cái trái tim được gấp bằng giấy. Chúng ta thường hay thấy là có cái đồng tiền ở bên đây, người ta thường có đồng tiền người ta
1: gấp,
0: ta gấp cái hình trái tim đó. Thì đó thì là các sơ không có dùng tiền, nhưng mà dùng cái giấy gấp thành một cái hình trái tim. Và khi mở cái giấy cái trái tim bằng giấy đó ra đó, thì ở trong đó là nó có một cái câu kinh thánh đó là Luca đoạn 2 câu 19 đó. Thì thật sự khi mở ra thì mình thấy một cái câu viết bằng tiếng Khmer, thì mình không có hiểu nó là cái sơ đó là muốn nói gì. Thì em mới cầm cái câu đó em đến Đức Cha Kike, em hỏi hỏi Đức Cha Kike đó là Không biết là cái câu này câu gì, thì đó là cái câu nói là Đức Maria ghi nhớ tất cả những điều đó trong lòng. Và Đức Maria đó là suy niệm, ghi nhớ và suy niệm tất cả những điều đó trong lòng. Đó là cái câu nói, đó là nói về, đó là có thể nói là ở dòng, đó là dòng về dòng trái tim của Đức Mẹ. Rồi mình ở trong lễ, đó là thánh lễ về trái tim của Đức Mẹ. Rồi mình nhận được một cái món quà, đó là của trái tim. Và trong đó cái câu đó, cái câu kinh thánh đó là cũng nói về đó là cái trái tim của Đức Mẹ. Thì thật sự là cái món quà đó, đó thì là cá nhân của em, đó là em nhớ rất là xúc động, lúc đó rất là xúc động, và mình vẫn luôn luôn nhớ đến cái kỷ niệm đó. Tức là cho thấy rằng đó là thật sự, đó là cái lúc đó thì mình đơn giản đó, mình nghĩ là có lẽ là tại sao mọi thứ nó lại có liên quan tới trái tim của Đức Mẹ, mà Đức Mẹ giống như lại mình lại nhận được một cái trái tim như vậy. Phải chăng đó là Đức Mẹ cũng muốn mình, đó là mình học lấy cái trái tim của mình, đó là học cái cách yêu mến Chúa như là Đức Mẹ. Đó thì ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy là Đức Mẹ luôn luôn ghi nhớ lời của Chúa, và Đức Mẹ đó là ghi nhớ lời Chúa ở trong lòng và suy niệm. Đó thì cái trái tim của nói chung đó là về cái tâm hồn của Đức Mẹ, đó là một cái tâm hồn đó là luôn luôn để lời Chúa, cưu mang lời Chúa ở trong tâm hồn của mình. Trước khi Đức Mẹ cưu mang Chúa, Chúa đó là lời của Chúa nhập thể thành ngôi lời đó, thì lời đó đã ở trong cái tâm trí của Đức Mẹ rồi. Đức Mẹ không để lọt bất cứ lời nào đó là ra ngoài, và luôn luôn suy gẫm lời đó trong lòng. Mình có nhớ được cái lần trước đó mình có chia sẻ đó là về mẹ Teresa Calcutta đó, thì mẹ nói là thinh hoa quả của thinh lặng là gì? Là cầu nguyện. Hoa quả của cầu nguyện đó là đức tin. Hoa quả của đức tin chính là phục vụ. Và hoa quả của phục vụ đó là sự bình an. Sự bình an. Thì có thể nói là Đức Mẹ đó, Đức Mẹ, cái tâm hồn của Đức Mẹ luôn luôn có Chúa, có lời của Chúa ngự trị ở nơi đó. Và Đức Mẹ luôn luôn suy gẫm tất cả những cái lời của Chúa để mà tìm kiếm thánh ý Chúa, để mà thực hiện theo đúng lời của Chúa. Đó là trái tim của Đức Mẹ là hướng về Chúa như vậy. Và sở dĩ Đức Mẹ đã có được như vậy, đó là Đức Mẹ là một con người đó là rất là có thể nói là ít nói với lại thế gian. Và là một cái con người đó là có thể nói là thinh lặng, là cái mẫu người đó là thinh lặng để mà tìm kiếm lắng nghe lời của Chúa. Cho nên mình thấy là ngay từ khi 3 tuổi thôi là Đức Mẹ đó là được đưa vào trong đền thờ. Đền thờ là cái nơi cầu nguyện đúng không? Là cái nơi cầu nguyện. Thì ở nơi đó đó là Đức Mẹ đó là theo như là thánh truyền để lại đó là Đức Mẹ là ngày đêm đó là giữ thinh lặng và Đức Mẹ chìm ngắm ở trong cái sự cầu nguyện, học hỏi về kinh thánh, cầu nguyện và tập thành các nhân đức. Đó là cái điều mà Đức Mẹ làm. Thì với lại làm những cái việc tay chân mà phù hợp với cái lứa tuổi của mình, để mà có thể nói là làm những công việc về tay chân và sống trong một cái bầu không khí đó là tĩnh lặng để Chúa hoạt động, để suy niệm. Và từ cái sự thinh lặng đó đó mẹ mới tìm kiếm được đó là chính Thiên Chúa.
1: Dạ thưa cha, con nghĩ đây là Chúa đã chuẩn bị cho Đức Mẹ như vậy.
0: Dạ.
1: Từ ban đầu Chúa đã chọn Đức Mẹ rồi Chúa chuẩn bị, chứ có một con người mà còn khỏi như là perfect. Dạ. Không có một cái tì vết nào mà trong cái con nghĩ là trong cái văn hóa của người Do Thái đó, họ có là dâng con lên đền đó là ước muốn cho con phục vụ Chúa thì gửi con vào trong cái chỗ đền thờ, đúng không cha? Cái đó là cái văn hóa của người Do Thái. Thì Đức Mẹ là con cầu tự, ông bà cố phải nói là ông bà cố cầu nguyện mới được Đức Mẹ, rồi Chúa đã chuẩn bị, thì con thấy Chúa Đức Mẹ đã được cái đặc ơn Tuyệt vời từ ban đầu. Bây giờ làm sao tụi con được cái ơ đó thưa cha? Rất là trời ơi, là một người trong vạn vạn vạn người trong cái thế giới loài người.
0: Thì thật sự đó là Đức Mẹ là một thành viên của giáo hội. Đức Mẹ không lớn hơn giáo hội. Giáo hội đó thì là bởi vì đó là giáo hội. Giáo hội có Chúa Kitô đó là đầu, và giáo hội là bao gồm mọi thành viên, và Đức Mẹ chỉ là một thành viên, nhưng mà là thành viên tuyệt hảo nhất của giáo hội. Thì cái hình ảnh của giáo hội là thành thánh Jerusalem từ trời xuống đó, ở trong sách Khải Huyền đó là có tin báo về một thành thánh Jerusalem đó là tuyệt đẹp, đó là nói về cái giáo hội đó là trong cái ngày cánh chung giáo hội khi mà đó là được trở về với Chúa đó. Đó thì giáo hội sẽ xinh đẹp như vậy, và thật sự đó là cái nó sẽ có cái nét xinh đẹp của chính Đức Mẹ. Đó là Đức Mẹ có thể nói là một cái hình ảnh đó là hoàn hảo nhất của giáo hội đó là thu nhỏ. Là và mình đó là mình được kêu gọi đó là được để mà tháp nhập vô trong ở nơi đó, trong cái sự thánh thiện đó. Thì tình yêu của Chúa, của Đức Mẹ dành cho Chúa đó là mình thấy đó là đấy, ngay từ nhỏ là Đức Mẹ đó là đã chìm ngập ở trong chính trong thanh lặng, mà Đức Mẹ đó là chìm ngập ở trong sự cầu nguyện, ở trong việc lắng nghe lời của Chúa, trong việc tập tành các nhân đức. Và càng lớn lên đó thì Đức Mẹ không để bất cứ một cái lời của Chúa nào đó là rơi khỏi tâm hồn của mình, luôn luôn để cho lời Chúa đó là ở lưu lại đó là trong tâm hồn của mình.
2: Dạ thưa cha, cha nói là Đức Mẹ dành những cái thời gian rất là nhiều để mà suy nghĩ về Chúa. Con thấy các thánh cũng vậy, con thấy hầu như các thánh cũng sống trong cái đời sống rất là thinh lặng, phải không thưa cha? Tại vì các thánh kết hợp với Chúa. Nhưng mà trở lại với đời sống của chúng con, cái đời sống này nó quá là ồn ào, nó có nhiều tiện nghi, nó có nhiều technology. Tụi con thích là thường là thích ồn ào hơn là thích cái thời gian lắng động. Thì phải chăng là cái thời mà các thánh với Đức Mẹ không có nhiều tiện nghi, không có nhiều cái thú vui ở ngoài đời, cho nên các ngài hướng về Chúa nhiều hơn hay làm sao thưa cha? Còn cái cuộc sống của tụi con bây giờ, cha thấy mở mắt ra là bấm phone hay là nhìn những cái trong cái điện thoại á, mình nghe, mình hay vô cái website để mình kiếm cái này kiếm cái kia, shopping hay là nghe cái này cái kia, mà đa số con thấy chúng con sống trong cái sự ồn ào rất là nhiều. Mà nhiều khi chúng con muốn thinh lặng và muốn tách riêng ra, nhưng mà khó quá thưa cha. Thì cha có thể có những cái chia sẻ nào mà giúp cho chúng con để chúng con có thể hướng về Chúa và cố gắng tách riêng ra một cái khoảng thời gian nào đó trong ngày để hướng về Chúa để cầu nguyện nhiều hơn không thưa cha?
0: Dạ thì đúng là cái thời này đó thì là nó khó hơn cái thời xưa. Chỉ có gần mấy chục năm về trước thôi. Chẳng hạn như là em để ý tới khi em còn nhỏ, lúc mà mình mới bắt đầu có trí khôn đó, thì cái thời đó nó còn chưa có điện. Rồi ở gia đình đó thì là ông bà ngoại đi kinh tế mới, rồi mình cũng có dịp đó là đi lên trên chỗ ở trên kinh tế mới ở trên Phương Lâm á. Thì ở trên đó, cái thời điểm đó là nó còn chưa có điện, phải đốt đèn dầu. Và đi làm đó thì là đi làm ruộng, rồi ruộng rẫy, rồi cây cối xung quanh nó chỉ là tự nhiên thôi, chứ thật sự đó là nó không có nhiều những cái mà để mà mình giải trí. Mình chỉ có những cái giải trí đó là nó rất lành mạnh, là đôi khi là đá bóng, hoặc là những cái trò chơi con nít có những trò chơi với nhau, rồi nhiều khi đó là đi bắt chim, đi hái trái cây ở trong rẫy, trong
1: vườn người khác
0: như vậy.
1: Không phải vườn người khác.
0: Nhưng mà mình thấy cái cuộc sống nó lành mạnh hơn nhiều hơn bây giờ. Tức là nó bớt những cái sự chia trí, cũng như là nó không có những cái cám dỗ nhiều như cái thời đại của chúng ta. Nên thời đại của mình thì mình tiếp cận với lại quá nhiều information ở trên internet, đó là mình muốn kiếm cái gì đó hầu như là cũng có thể đó là kiếm được. Và thật sự đó, thông thường các thánh nói là tiếng của Chúa thì rất nhỏ, mình phải rất yên lặng mình mới có thể nghe được. Mà đôi khi cái ở cái thế gian này đó thì là mình lại thích lao vào những cái sự ồn ào và náo động, thành ra đó là mình khó có thể đó là nghe được được tiếng Chúa. Cũng có những vị thánh đó là cũng bị rơi, bị đặt để vào vào trong một cái hoàn cảnh đó là nó cũng ồn ào như vậy, nhưng mà các ngài vẫn có thể đó là tìm cái cách để mà các ngài đó là thích nghi, và các ngài để có thể lắng nghe được lời Chúa.
1: Vâng, mình sẽ tiếp tục vào lần sau thì cha.
3: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha và cũng cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong tiết mục học hỏi vừa rồi. Ước mong sao những điều học hỏi vừa qua mang đến những lợi ích cho đời sống đạo của tất cả chúng ta, giúp chúng ta luôn biết lắng nghe tiếng Chúa trong mọi hoàn cảnh buồn vui gặp phải trong đời. Và nguyện xin tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa cùng với mẹ Maria luôn ở cùng tất cả chúng ta mọi ngày.
2: Nếu quý vị có những câu hỏi cần được giải đáp hoặc những đóng góp yểm trợ cho chương trình, xin vui lòng liên lạc về địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
1: Nếu quý thính giả thấy chương trình có ích lợi và muốn giới thiệu cho mọi người xung quanh, kính mời quý vị lên YouTube qua từ khóa Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, hoặc Facebook qua từ khóa Truyền Thông Cứu Thế. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa, trong cựu ước, Chúa đã cho chúng con biết lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Và trong phúc âm, chính Chúa đã nói rằng người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Như vậy, Chúa muốn chúng con ý thức rằng lời Chúa vô cùng quan trọng đối với cuộc đời của chúng con. Bởi vì nhờ suy gẫm và thực hành lời Chúa mà chúng con có thể đạt được sự sống đời đời. Ở khía cạnh này, mẹ Maria chính là gương mẫu cho chúng con. Vì mẹ luôn suy gẫm lời Chúa trong lòng, để rồi luôn làm theo thánh ý của Chúa. Xin cho chúng con luôn hết lòng yêu mến và noi theo tấm gương của mẹ trong việc yêu mến lời Chúa và thực hành lời Chúa, để lời đó có thể thay đổi cuộc đời chúng con. Giờ đây xin Chúa hãy chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. À.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
6: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
10: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 77. Mờ mịt. Bóng trúc lay động qua lại, những tia sáng chiếu xuống, điểm điểm di động trên nền rừng trúc. Trương Tiểu Phàm nhìn sâu vào trong rừng trúc, nói khẽ: "Kỳ thật, nhiều lúc ta tự thấy mình rất là ngốc. Người mà sư tỷ thật sự yêu thương là Tề Hạo sư huynh. Ta cũng biết như vậy. Thế mà lúc đó, nhìn thấy sư tỷ gặp hiểm ở trước mặt Quỳ Ngưu, trong đầu ta không kịp nghĩ ngợi gì cả, cứ thế xông vào cứu." Bích Dao dựa vào người hắn, thốt nhiên hỏi: "Nếu như ta gặp phải nguy hiểm, ngươi có đến cứu ta như thế vậy không?" Trương Tiểu Phàm cười ngượng ngập, lúc lắc đầu, nửa ngày sau mới nói: Ta cũng không biết." Sau đó cúi đầu, nghĩ kỹ càng rồi nói: "Chắc là sẽ cứu đó." Bích Dao cười, trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi thu hồi mục quan, nhìn về phía xa xa, đều giọng nói: "Nếu quả thật ngươi gặp phải nguy hiểm, kể cả là phải đổi cả sinh mạng của ta để cứu ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện." Trương Tiểu Phàm giật thót, quay đầu nhìn cô, chỉ thấy Bích Dao bộ dạng trầm tĩnh, không hề có vẻ như đang nói đùa. Bèn chậm chậm hỏi: "Cô nói gì?" Bích Dao mỉm cười, rồi tự nhiên đứng lên, quay sang Trương Tiểu Phàm bảo: "Tiểu Phàm, huynh đi với ta nào." Trương Tiểu Phàm nhíu mày hỏi: "Đi đâu?" Bích Dao nói: "Tùy tiện, thiên hạ rộng lớn, chúng ta muốn đi đâu chẳng được. Huynh không muốn gia nhập thánh giáo của ta đối đầu với sư môn huynh, vậy thì không phải gia nhập nữa. Chúng ta cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Bằng không nếu huynh cứ ở lại Thanh Vân Môn, với cái tính nết già cả của lão họ Đổng kia, chỉ sợ huynh nhiều họa hơn là phúc thôi." Trương Tiểu Phàm im lặng không nói gì. Bích Dao bồn chồn nhìn hắn chờ đợi. Cuối cùng Trương Tiểu Phàm hướng nhìn về cô. Bích Dao định nói thêm nữa, nhưng đã thấy Trương Tiểu Phàm chậm chậm lắc đầu: "Không được Bích Dao, ta không thể ly khai Thanh Vân Môn." Nét mặt Bích Dao đang bồn chồn liền chuyển thành âm trầm, nói: "Huynh muốn chịu chết ở đây ư?" Trương Tiểu Phàm im lặng một lúc rồi nói: "Bích Dao, cô không biết đâu, Thanh Vân Môn chính là nhà của ta. Sư phụ sư nương nuôi dưỡng ta trưởng thành, ta không thể bội bạc môn phái được." Bích Dao giận dữ thốt: "Sư phụ huynh suốt ngày phạt huynh, mắng huynh, huynh nói xem có gì tốt nào?" Trương Tiểu Phàm vươn mình đứng lên, cười khẽ nói: "Bích Dao, ta ở trong mắt mọi người có thể là hơi ngu ngốc một chút, nhưng về việc này ta cũng có thể nói được. Sư phụ ta tuy thường luôn nghiêm khắc, nhưng đối với ta thật ra chỉ có ý tốt. Ta biết người có chân tâm đối với ta." Rồi hạ giọng nói nhỏ: "Vấn đề hiện nay kỳ thật là do ta không phải. Ta đã nói dối người, dù cho ta có bị trách phạt thế nào cũng đều đáng cả. Ta tuyệt không thể bội bạc sư môn được." Bích Dao run rẩy hồi lâu, rồi bất chợt thở dài một tiếng nói: "Huynh cứ tự nhận là ngốc, huynh chính thật là rất thông minh. Vì thế cha vẫn thường nói với ta, huynh nhìn vào thì giống như khúc gỗ, kỳ thật bên trong chính thị rất tài giỏi." Trương Tiểu Phàm ngay cả người ra, mặt đỏ ửng hỏi: Cha cô nói vậy thật sao?" Bích Dao cười không nói gì, đi gần đến bên hắn mới nói tiếp: "Ta biết tính của huynh, nên không thể miễn cưỡng ép huynh đi được. Bất quá hiện tại trên người huynh đang có dị bảo của thánh giáo bọn ta, lại có liên hệ với cả Thiên Âm Tự, đúng thật là rất nguy hiểm. Huynh nghĩ làm sao cho tốt nào?" Trương Tiểu Phàm cười khổ nói: "Thì nghe theo mệnh trời thôi." Bích Dao ngừng thị nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng thốt: "Huynh cũng có thể không việc gì đâu." Trương Tiểu Phàm cười, nhìn sắc diện trên trời nói: "Cô cũng đã đến đây khá lâu rồi, mau chóng quay về thôi, để tránh gặp phải bất cứ việc gì. Chúng ta sau này có duyên lại nói tiếp, hẹn gặp lại." Thân mình Bích Dao rung mạnh, Trương Tiểu Phàm trong lòng bất giác cũng thấy ít nhiều đau khổ. Ngày mai đi đến Thông Thiên Phong, kết quả cuối cùng thế nào, trong tâm hắn thật ra cũng không hề nắm được. Rồi hắn quay mình, chậm chậm đi về phía ngoài rừng trúc. Sau khi hắn đi được vài chục trượng, đột nhiên nghe thấy từ phía sau truyền tới âm thanh của Bích Dao. Tiểu Phàm, ta hỏi huynh một việc. Trương Tiểu Phàm quay người lại, ngạc nhiên hỏi, việc gì vậy? Bích Dao phảng phất có vẻ do dự, cuối cùng cũng hỏi, ngày xưa tại khu rừng ngoài Tiểu Trì Trấn, huynh từng nhìn vào chiếc giếng cổ đúng ngày trăng tròn. Ta muốn biết huynh nhìn vào cái giếng cổ đó đã thấy gì vậy? Trương Tiểu Phàm ngây người, kỳ quái hỏi, cô cũng biết điều này nữa sao? Bích Dao tự nhiên thấy một chút khẩn trương, giận dữ bảo, huynh nói đi. Trương Tiểu Phàm nhíu mày hỏi, cái giếng cổ đó ở một nơi rất là kỳ quái, cô sao lại có hứng thú thế? Bích Dao cười nhưng không nói gì. Trương Tiểu Phàm định nói nhưng không hiểu lại nhớ ra điều gì, mặt đỏ lên không thốt ra được. Hồi lâu mới nói, Ta đợi lần sau gặp cô nhất định sẽ nói cho cô nghe. Bích Dao gật đầu, theo đó mỉm cười. Nghe ra được ý tứ Trương Tiểu Phàm định nói, không hẳn là sẽ cam tâm nghe theo mọi sự phán xử của Thanh Vân Môn, bèn cười thốt, được rồi, nhưng huynh phải nhớ đó nha. Trương Tiểu Phàm cười ha hả, gặp Bích Dao nói chuyện thân thiết thế này, tâm tình hắn thấy tốt hẳn lên, cả người được thoải mái không ít. Xòe tay hướng về Bích Dao vẫy vẫy, rồi quay mình đi ra khỏi rừng trúc. Đi được một quãng, Tiểu Hôi không hiểu từ trên cây trúc to nào đã nhảy xuống vai của Trương Tiểu Phàm, rồi quay đầu nhìn về phía Bích Dao. Ở trong rừng trúc, Bích Dao nào nào nhìn theo lưng Tiểu Phàm đi xa dần, đứng im bất động. Ngày sau nữa, vào buổi sáng, không khí thấm ướt của núi rừng tại Đại Trúc Phong bay bay thổi ra đằng sau. Mọi người trên Đại Trúc Phong đều đã thức dậy. Điền Bất Dịch đứng chỉnh lại ngay ngắn, rồi cùng Tô Như bước đến đứng trước sân của Thủ Tỉnh Đường. Thấy mọi người tất cả đều đã đứng đợi ở đó, Trương Tiểu Phàm đứng ở phía cuối cùng. Điền Bất Dịch nói nhẹ, Tống đại nhân, người mang theo Lão Thất, còn những người khác đều không phải dùng đến. Tống đại nhân gật đầu trả lời một tiếng. Những người khác trên mặt đều thể hiện nét thất vọng. Chỉ riêng có Điền Linh Nhi bước tới gần hướng về phía Điền Bất Dịch nói, cha, con cũng đi. Điền Bất Dịch nhíu mày nói, con đi tới đó càng thêm loạn thôi. Điền Linh Nhi cắn chặt răng, đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn Tô Như gọi, mẹ. Tô Như thở dài nói với Điền Bất Dịch, nghĩ nhiều làm gì, để nó đi đi. Điền Bất Dịch nhăn mày nhăn mặt, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu, rồi không nhìn đến Linh Nhi nữa, hướng về phía Trương Tiểu Phàm một cái thốt, đi thôi. Nói xong phất tay áo một cái, ngự khởi tiên kiếm bay lên trước tiên. Tố Như ngay lập tức bay lên theo. Ở trên mặt đất, chúng đệ tử đã túm tụm lại. Hà Đại Trí ho lên một tiếng, rồi nói với Trương Tiểu Phàm, tiểu sư đệ phải lưu tâm một chút nhé. Trương Tiểu Phàm biết đã đến lúc, lần đầu tiên thấy thần sắc quan tâm lo lắng của các vị sư huynh, trong lòng cảm động, khẽ đáp, dạ. Tống đại nhân thở dài nói, tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Trương Tiểu Phàm nghe vậy, đi đến gần Tống đại nhân, không chịu được, liếc sang nhìn Điền Linh Nhi đang đứng ở cạnh, thấy nàng cũng đang nhìn mình, trong đôi mắt lộ rõ vẻ quan hoài thiết tha, nhưng cuối cùng cũng không nói câu nào. Vút vút hai tiếng, Trương Tiểu Phàm lại một lần nữa đứng sau Tống đại nhân, đằng không bay lên trời xanh. Ngắm nhìn trời càng lên cao càng xanh đậm, phảng phất giống như cái ngày thất bạch hội vũ khai mạc. Đúng vậy, chỉ khác điều là hắn không thấy một chút cảm giác kích động nào. Thông Thiên Phong cao đến tận mây, nguy nga thẳng vút. Tiên khí xa thích thăm thẳm vẫn như xưa, vẫn vẻ không hề nhiễm một chút tục khí nhân gian cũ, phảng phất như cũng mở lòng hoan nghênh bọn họ đi tới. Tống đại nhân mang theo Trương Tiểu Phàm cùng với Điền Linh Nhi nhất khởi dừng lại ở trên Vân Hải. Đằng xa là Ngọc Thanh Điện ở trên cao, phảng phất phát ra tiếng chuông ngân trong trẻo. Điền Bất Dịch cùng Tô Như lúc này đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, đa phần là đã đến Ngọc Thanh Điện trước rồi. Ở trên Vân Hải lúc này cũng có nhiều đệ tử của các mạch phái khác đang tụ tập. Nhìn thấy bọn Tống đại nhân đi đến, tức thì xôn xao hẳn lên. Rất nhiều ánh mắt nhìn đến, rồi theo đó chuyển tới liếc nhìn Trương Tiểu Phàm ở phía sau. Vô số lời thì thầm thốt lên ở trên Vân Hải, giống như những đám mây bồng bềnh bay lượn, phiêu lãng qua lại. Tống đại nhân cùng Điền Linh Nhi mặt đanh lại, không thèm để ý gì đến mục quang của bọn họ. Một lúc sau, từ trong đám đông có một người bước ra, đi về phía ba người bọn họ. Trương Tiểu Phàm nhìn hắn, nhận ra người này chính là đệ tử thường tiễn của trưởng môn lần trước đến Thông Thiên Phong đã gặp. Tại kỳ thất mạch hội vũ cùng giao thủ với Tống đại nhân chính là người này. Tống đại nhân cũng biết người này, nhìn thấy hắn đang đi đến, hai tay chắp lại nói: "Thường sư huynh, lâu lắm không gặp." Thường tiễn chào đáp lễ, khóe mắt chớp lên liếc nhìn Trương Tiểu Phàm vài lần, tùy tiện nói: "Tống sư huynh, Điền Bất Dịch, Điền sư thúc đến đây trước rồi, có dặn lại tiểu đệ, nếu thấy các vị đến đây thì tiểu đệ trực tiếp dẫn các vị đến Ngọc Thanh Điện." Tống đại nhân gật đầu đáp: "Vậy thì xin làm phiền Thường sư huynh." Thường tiễn cười nhẹ, nghiêng người mời: "Vậy xin thỉnh các vị đi theo ta." Nói xong, bản thân đi trước, Tống đại nhân, Điền Linh Nhi và Trương Tiểu Phàm đi sau hắn. Xuyên qua Vân Hải, xuyên qua vô số ánh mắt nhìn ngó của các đệ tử Thanh Vân Sơn, đến gần Hồng Kiều rồi đi tiếp lên trên. Lúc này, những tia sáng mặt trời buổi sớm đầu tiên đã xạ chiếu nhân gian, mềm mại tỏa sáng trên Thông Thiên Phong. Sóng nước trong vắt ở hai bên cầu Hồng Kiều, trên các con sóng nhỏ lăn tăn đuổi đuổi nhau, hiện lên cầu vòng muôn sắc mỹ lệ. Trương Tiểu Phàm hít thở thật sâu, nhìn về nơi xa xa, đất trời rộng khắp này, không nghi ngờ gì nữa, giống như một bức họa đồ cực lớn. Còn bản thân mình chỉ là một điểm nhỏ điểm xuyết ở đó mà thôi. Bọn họ tiếp tục đi, vượt qua Hồng Kiều, rồi đến bên bờ Bích Thủy Đàm. Mắt đã nhìn thấy Ngọc Thanh Điện khoan thai vươn thẳng vút lên trên cao, nhưng không nhìn thấy linh thú Thủy Kỳ Lân trấn sơn của Thanh Vân Môn ở đâu. Chắc là đa phần đang ở dưới Bích Thủy Đàm. Bon! Từ trên đỉnh của Ngọc Thanh Điện phảng phất truyền lại một tiếng chuông ngân vang trong trẻo. Thường tiễn hướng về bọn họ cười nói: "Sắp đến rồi, chúng ta đi thôi." Tống đại nhân khẽ thốt một tiếng hưởng ứng, không nhịn được liếc nhìn Trương Tiểu Phàm một cái. Chỉ thấy tiểu sư đệ mắt đang nhìn chăm chăm vào đỉnh cao đằng kia, sắc mặt không có biểu hiện gì cả. Ở đây không khí im ắng hơn ở dưới Vân Hải bên dưới. Chỉ có một đường đi lên, không hề nhìn thấy một đệ tử Thanh Vân Môn nào, ngoại trừ một tiểu đạo còn trẻ. Nhìn thấy Thường Tiễn, mở tay hướng ra phía sau mời. Chỉ một bước là đến cầu thang. Trương Tiểu Phàm chậm chậm đi lên cao. Người càng đi lên cao, nhưng không hiểu sao trong lòng thấy càng ngày càng chìm xuống. Phía trước mặt là nơi tiên khí thăm thẳm, nhưng càng đến gần, trong lòng hắn càng thấy hồi hộp hơn. một cảm giác khẩn trương không tên bao phủ lấy hắn. Đợi hắn ở đằng kia sẽ có những điều gì? Trên Ngọc Thanh Điện Thông Thiên Phong truyền lại một tiếng chuông từ xa, vang vọng dần qua các ngọn núi. Ở dưới Thanh Vân Sơn, tại một nơi hẻo lánh, có bốn người đang đứng, ba nam một nữ, lặng lẽ ngắm nhìn Thanh Vân Sơn. Một hồi thật lâu, người lớn tuổi nhất, Độc Thần, đột nhiên cười rồi nói: "Không ngờ rằng ta kể từ năm ấy lại có ngày trở lại nơi đây." Đứng ở bên cạnh là Quỷ Vương cười nhẹ thốt: "Có tiền bối ngài chủ trì đại cục, đâu chỉ là trở về không thôi. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ lên hẳn trên Thông Thiên Phong, vậy chẳng phải là quá tuyệt sao?" Độc Thần lắc ngay đầu, cười nói: "Quỷ Vương lão đệ, chúng ta đã chẳng bàn bạc kỹ rồi thôi. Việc trọng đại đó là do Dương Tử Đạo huynh của Trường Sanh Đường chủ trì đại cục. Chúng ta ở đây chỉ là sĩ tốt của ngài thôi." Nói xong, quay đầu về phía người con trai ở phía bên kia nói: "Không sai chứ, Ngọc Dương Tử lão đệ." Tông phái đầu tiên trong Mai giáo là Trường Sanh Đường, do môn chủ Ngọc Dương Tử lãnh đạo. Hai mi dài đến tóc mai, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, vẻ ngoài giống như người trạc tuổi 30, nhưng thật ra là người đã có tới vài trăm năm tu luyện trong Mai giáo rồi. Trong Mai giáo, Trường Sanh Đường là một hệ phái cực kỳ đặc biệt. Sở dĩ như vậy là vì hệ phái này phụ trách việc bảo vệ thánh địa tại Man Hoang tối quan trọng của Mai giáo, Thánh Điện. Việc tu luyện nhiều nhất, giống như ở trong tên gọi, là tìm kiếm sự trường sanh. Nhưng phái này lại được liệt ở trong bốn đại phái của Mai giáo, là bởi vì khi hành sự, họ không từ một thủ đoạn nào, khác biệt ngược hẳn lại với việc cầu trường sanh trong chánh đạo. Nhưng điều này về sau sẽ nói. Mai giáo lần này bí mật kéo nhiều tới Thanh Vân Sơn. Ngọc Dương Tử trước khi đi đến đây đã trải qua nhiều lần bí mật thương nghị, được mọi người trong Mai giáo cử lên làm người đứng đầu chủ trì đại sự. Trong lòng không tránh khỏi đắc ý, bèn liền cười rồi nói: "Thanh Vân Môn kia hàng trăm năm qua khi dễ thánh giáo chúng ta, hôm nay nhất định tới chỗ chúng để đòi lại công đạo." Quỷ Vương cười: "Nói hay lắm." Nói xong, quay đầu về phía nữ lang vẫn đứng ở cạnh, nữ nhân duy nhất đứng đầu một trong bốn tông phái Mai giáo, chính là Tam Diệu Tiên Tử, môn chủ của Hợp Hoàng phái, cười nói: "Chỉ lát nữa sẽ được nhìn thấy đạo pháp thần diệu của tiên tử ngài." Tam Diệu Tiên Tử xuất thân từ Hợp Hoang phái, có thanh danh độc ác nhất trong Mai giáo. Dung mạo cực kỳ tuyệt mỹ, mới nhìn thì không thấy một chút dâm đãng nào, sắc mặt nhợt nhạt, không hề trang điểm, nhưng không ngờ vẫn có vẻ đẹp đẽ mỹ lệ băng giá xuất trần, có vài phần giống với Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong trên Thanh Vân Sơn. Nghe thấy những gì Quỷ Vương nói, Tam Diệu Tiên Tử cười lạnh một cái rồi thốt: "Ba vị đạo huynh đều là những đại nhân vật ở trên đời rồi, từ xa đến gặp tiểu nữ nhỏ bé này, tại chỗ Thánh Mẫu Minh Vân chúng ta đã lập lời thề trọng, làm việc này phải đồng tâm hiệp lực, rửa sạch nỗi sỉ nhục của Thánh Điện năm đó. Mong rằng ba vị đạo huynh bỏ hết những ngờ vực, tuyệt đối không làm trái những lời đã nói." Bọn ba người Quỷ Vương nhìn nhau một cái rồi cùng nói: "Tiên tử yên tâm, bọn chúng tôi tịnh không hài lòng đâu." Tam Diệu Yên Tử cười cười, nhân đó chuyển người sang phía Quỷ Vương hỏi: "Quỷ Vương đạo huynh, ta đã đến đây vài ngày rồi, sao vẫn không nhìn thấy con gái ngài nhỉ?" Quỷ Vương giật mình nói: "Tiên tử nói về nha đầu Bích Dao chăng? Tiểu hài tử vốn thích đi rong chơi, cũng không biết giờ này đã đi đến đâu rồi nữa. Không hiểu có chuyện gì mà tiên tử lại hỏi vậy." Tam Diệu Tiên Tử nói nhẹ: "Cũng không có việc gì lớn, Chỉ là gần đây ta nghe nói rằng lệnh ái vừa lấy được một bảo vật, chính là dị bảo của Kim Linh phu nhân truyền lại, hộp Hoang Linh. Có chuyện này không? Độc Thần cùng Ngọc Dương Tử đều thay đổi nét mặt. Hiển nhiên đại danh của Kim Linh phu nhân đối với bọn họ cũng là sấm động bên tai, không thể không thận trọng trong ứng đối được. Quỷ Vương biến sắc, trong mắt ẩn hiện tia sáng chớp động, nói: không biết tiên tử lấy được tin tức này ở đâu vậy? Tam Diệu tiên tử đưa bàn tay đẹp như ngọc chuốt lên, nhẹ vén lại tóc mai, sắc mặt không hề thể hiện chút tình cảm gì, nói: tự nhiên là ta nghe được. Quỷ Vương đạo huynh, Kim Linh phu nhân 800 năm trước chính là tiền bối tổ sư của Hợp Hoang phái bọn ta. Người ra đi để lại Hợp Hoang Linh, đối với Hợp Hoang phái bọn ta là bảo vật trấn phái. Điều này nghĩ rằng ngài cũng thừa biết. Quỷ Vương không nói gì, hai tay chắp lại phía sau lưng, khí độ thản nhiên, không hề có một chút sắc diện nhường nhịn nào. Vừa mới nãy còn thấy không khí hòa hảo, đến giờ thì thoắt đã trở thành giận dữ như sắp bạc kiếm dương cung. Ngọc Dương Tử khẽ ho một tiếng, liếc mắt nhìn Độc Thần. Không ngờ Độc Thần lại quay đầu ngắm nhìn đỉnh Thanh Vân Sơn đằng kia, hiển nhiên có ý không quản vào việc của người khác. Ngọc Dương Tử chửi thầm trong lòng, nếu đổi lại ngày xưa, hắn sẽ mong muốn hai kẻ này đối đầu với nhau đến chết thì càng tốt. Nhưng hiện giờ địa vị của hắn đã phân rõ là người chủ trì đại sự, bèn tiến lên phía trước một bước, nói: hai vị, chuyện nói qua nói lại thành giận dữ, hai vị đều là các cao nhân đắc đạo, hơn nữa trước mặt lại có việc đại sự, chi bằng trước tiên chịu nhẫn việc này một chút, đợi đại sự này xong nhị vị giải quyết với nhau sau, được không? Tam Diệu tiên tử nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, mục quan rời đi chỗ khác. Quỷ Vương sắc mặt không biểu hiện gì cả, nhưng trong lòng cười lạnh một cái. Ngọc Dương Tử kia quả nhiên chẳng phải là người tốt, dùng thân phận hiện giờ ngăn lại mà không hề khuyên bảo, ẩn ý là sau khi xong đại sự kích động hai phái đấu tiếp với nhau. Nhưng Hợp Hoang Linh này quả thật không phải là một bảo vật nhỏ bé nào đó, cùng với Quỷ Vương Tông Phục Long Đỉnh, Luyện Huyết Đường Phệ Huyết Châu, Vạn Độc Môn Vạn Độc Quy Tông Đại, được xưng tụng là Ma Giáo Tứ Đại Kỳ Bảo. Hơn thế nữa, trong Ma Giáo có lời đồn Hợp Hoang phái có nhiều kỳ pháp dị thuật, phải kết hợp với Hợp Hoang Linh mới có thể phát huy tối đa khả năng kỳ diệu được. Bảo vật quý báu như vậy, Quỷ Vương không dạy gì mà cam tâm tình nguyện đưa ra. Hơn nữa Bích Giao phải vào trong tích huyệt động của Tử Linh Uyên mới lấy được bảo vật này. Hắn đã dặn bảo cô không nói việc này ra ngoài. Không ngờ được Tam Diệu tiên tử kia thần thông không nhỏ chút nào, đã nghe ra được việc này. Quỷ Vương tại lúc này đứng cạnh bọn người đó, rồi suy nghĩ về những việc đã xảy ra, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười, nói: Ngọc Dương Tử đạo huynh nói rất đúng, việc này tại hạ không hề ngại việc phải gác lại sau, sau này gặp lại ta sẽ bàn tiếp. Ngọc Dương Tử nghe ra được việc này. Quỷ Vương tại lúc này đứng cạnh bọn người đó, rồi suy nghĩ về những việc đã xảy ra, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười, nói: Ngọc Dương Tử đạo huynh nói rất đúng, việc này tại hạ không hề ngại việc phải gác lại sau, sau này gặp lại ta sẽ bàn tiếp. Ngọc Dương Tử thấy hai kẻ

mặt trời đã lên rồi. Mọi người nghe vậy đồng thời nhìn lên phía đỉnh Thanh Vân Sơn. Quả nhiên thấy một luồng sáng đỏ của mặt trời đang đại chiếu, chậm chậm nhô cao dần ở phía Thanh Vân Sơn đằng xa, tỏa ánh sáng chiếu rọi thế gian. Ánh sáng nhu hòa này cũng chiếu vào thân mình của bốn người kia, để lại phía sau lưng bọn họ những bóng người đổ dài. Đi đến bậc cuối cùng của tầng 1, Trương Tiểu Phàm lại thêm một lần nữa được thấy vẻ ngoài hùng vĩ của Ngọc Thanh Điện. Đó là tòa điện đường cao nhất, rất trang nghiêm, cao vút ở phía trước mặt hắn, khí thế hùng vĩ. Con người đứng ở đó tựa giống như một con kiến vậy. Thường Tiễn nói, chúng ta đi vào thôi. Tống Đại Nhân cùng Điện Linh Nhi gật đầu. Trương Tiểu Phàm dậm chân định tiến lên, tự nhiên toàn thân chấn động một cái, đưa mắt nhìn sang phía bên cạnh, thấy có một người đứng tựa vào lan can ở chỗ góc của cầu thang. Quần áo phía trên thì sạch sẽ, nhưng do người đó chọn chỗ ngồi bừa bãi nên phía dưới có vết bẩn bám nhiều. Đôi mắt mơ hồ nhìn Trương Tiểu Phàm đứng đó, miệng khẽ lẩm bẩm một điều gì đó. Đó chính là Vương Nhị Thúc đã bị điên loạn từ lâu. Trương Tiểu Phàm trong tâm thấy đau xót, định bước đến gần, nhưng Tống Đại Nhân đã kéo lại, rồi nói nhẹ, tiểu sư đệ, chúng ta phải đi tiếp thôi, không nên để các vị sư trưởng phải đợi lâu. Còn về Vương Nhị Thúc, Đợi sư đệ ra rồi gặp cũng chưa muộn. Trương Tiểu Phàm dừng chân, trong lòng không biết tính sao, nhưng rồi cũng hiểu rằng những gì Tống Đại Nhân nói là đúng, tự mình lúc này là người đang đợi tội, liền gật đầu ngay lập tức, miễn cưỡng trả lời Tống Đại Nhân bằng một nụ cười. Thường Tiễn ở cạnh thấy vậy bèn khẽ nói, hai vị, nếu không có vấn đề gì khác, chúng ta đi vào trong gặp mặt các vị sư trưởng tiền bối thôi. Tống Đại Nhân tuân lời, cùng với Trương Tiểu Phàm bước về phía trước. Điền Linh Nhi nghe vậy nhíu mày hỏi, sư trưởng tiền bối ư? Thượng sư huynh, xin hỏi có những vị tiền bối nào đến vậy? Thường Tiễn do dự gật đầu đáp, đúng vậy, Thiên Âm tự cũng có một vài thần tăng đến, ngoài ra còn có các vị tiền bối ở Phần Hưng Cốc nữa, tất cả đều đến phái ta để hỏi về Trương sư đệ. Điền Linh Nhi thất sắc, mặt trở nên trắng bệch. Tống Đại Nhân thì lông mày nhăn tít lại. Trương Tiểu Phàm im lặng cất bước rồi nói, Thường sư huynh, chúng ta đi thôi. Thường Tiễn nhìn hắn, gật đầu nói, tốt, mọi người đi theo ta. Nói xong, cất mình bước lên trước tiên. Trương Tiểu Phàm hít một hơi dài, theo chân bước theo, từng bước hiện rõ vẻ trầm trọng. Ở phía sau, Tống Đại Nhân cùng Điền Linh Nhi nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự suy nghĩ và lo lắng ở trong mắt người kia, nhưng biết chẳng thể làm gì, cả hai đành phải cùng bước theo. Phía sau bọn người đang tiến vào Ngọc Thanh Điện, Vương Nhị Thúc lúc đó đang ngồi tại một góc ở cầu thang, mắt dõi theo hình bóng của Trương Tiểu Phàm. Thấy Trương Tiểu Phàm bước khuất hẳn vào trong Ngọc Thanh Điện, không hiểu tại sao cũng lập cập đứng lên, tựa giống một đứa bé đang nghi hoặc gãi gãi đầu, không ngờ cũng hướng về phía Ngọc Thanh Điện bước tới. Những năm qua, Vương Nhị Thúc tuy vẫn được Thanh Vân Môn chiếu cố đến, nhưng bệnh điên loạn vẫn không hề đỡ một chút nào, cả ngày đi lang thang ở trên Thông Thiên Phong. Ngay cả Ngọc Thanh Điện thiêng liêng trong mắt bọn Thanh Vân đệ tử, lão cũng thường lui tới, nhưng mà đến đó cũng chẳng làm loạn điều gì. Thời gian đã dài rồi thì chẳng ai chú ý đến lão nữa. Lần này lão cũng vậy, rất thuận lợi đi đến rồi khuất hẳn vào trong Ngọc Thanh Điện. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp.

0: anh muốn ăn bún băng vịt,
1: còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc.
3: Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhà Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
8: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

chương trình hôm nay xin được nói về tỉnh Lạng Sơn. Về mặt địa lý, Lạng Sơn là một tỉnh lớn và quan trọng, nằm phía đông bắc của nước ta, diện tích 6.200 cây số vuông, phía bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía đông giáp biên giới Trung Hoa và tỉnh Hải Ninh, phía nam giáp tỉnh Bắc Giang, phía tây giáp hai tỉnh Bắc Cạn và Thái Nguyên. Tỉnh lỵ Lạng Sơn cách Hà Nội 154 cây số về hướng đông bắc. Địa thế Lạng Sơn có những cao độ thay đổi từ 100 thước đến 1.009 thước. Phía đông bắc thành phố Lạng Sơn là dãy núi Mẫu Sơn cao 1.500 thước, chế ngự cả thung lũng sông Kỳ Cùng. Phía đông nam cũng có một dãy núi trung bình cao 700 thước. Phía tây và tây nam có dãy núi Cai Kinh cao 600 thước. Phía đông và phía bắc là những dãy núi đá bao trùm thung lũng Thất Khê và làm thay đổi hướng sông Kỳ Cùng. Sông Kỳ Cùng là sông chính của tỉnh, dài 170 cây số, bắt nguồn từ Hải Ninh, chảy tới theo hướng đông nam tây bắc cho đến châu Điềm He. Từ đây, dòng sông chảy theo hướng tây bắc cho tới Na Sầm, rồi chảy vào đồng bằng Thất Khê theo hướng từ tây bắc xuống đông nam, ngược hẳn với hướng lúc mới vào địa phận Lạng Sơn. Rồi sông chảy bao quanh dãy núi Khao Kỳ cho đến biên giới Hoa Việt và chảy thẳng sang Trung Hoa, đổ vào sông Bằng Giang ở Long Châu. Sông Kỳ Cùng có nhiều sông nhánh, nhưng chỉ có hai sông đáng kể là sông Bắc Giang dài 54 cây số và Ba Khê dài 30 cây số. Sông Thương cũng khá quan trọng, dài 80 cây số, có hai chi lưu là sông Rồng dài 30 cây số và sông Trung dài 50 cây số. Khí hậu Lạng Sơn lạnh hơn tỉnh Hải Ninh vì ở xa bờ biển hơn và chịu ảnh hưởng nhiều của địa thế vì Lạng Sơn ở vị trí khá cao, ở mức bình nguyên cao độ còn trên 270 thước. Khí hậu trung bình là 21.7 độ bách phân. Về giao thông, hai quốc lộ 1 và 4 nối Lạng Sơn với các tỉnh lân cận và đi qua Trung Hoa.

Về dân cư và kinh tế thì dân chúng Lạng Sơn gồm các sắc dân Tày, Thổ, Mường, Nùng, Máng và Dao. Người Kinh sống nhiều ở những thị trấn. Đồng bào Thổ có phong tục giống như người Kinh, đặc biệt là tính hiếu khách, tiếp đón khách lạ rất nồng hậu, nhất là trong những ngày hội. Vì là vùng rừng núi cho nên Lạng Sơn không phát triển về canh nông, dân chúng chỉ trồng được một ít lúa cạn, lúa nước. Qua mậu phụ có khoai tây, sắn, ngô, dâu để nuôi tầm. Ngược lại Lạng Sơn có những lâm sản và khoáng sản đáng kể và có nhiều loại cây kỹ nghệ vì rừng núi chiếm diện tích khá lớn trong tỉnh. Lâm sản có các loại gỗ quý như hoàng đàn, lim, lát hoa, xến, lý, thông và rất nhiều tre, sông, mây, nứa, vầu, mộc nhĩ, nấm hương, mật ong. Vì loại cây kỹ nghệ dân chúng trồng thuốc lá, trà, trẩu, mía, cây có dầu và rất nhiều cây hồi, dầu hồi là nguồn lợi chính của tỉnh. Rừng Mẫu Sơn có loại trà rất ngon, cây ăn trái, có nhiều loại nổi tiếng như mận thép, mận đường ở Thất Khê, lê ở Tràng Định, đào ở vùng Mẫu Sơn, nửa hồng, nửa trắng, hồng ở Bảo Lâm. Về khoáng sản có những mỏ vàng, đồng, chì, phốt phát, kẽm và thạch miên.

0: về mặt lịch sử, Đất Làng Sơn Xưa thuộc bộ Lục Hải, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Thời Hán thuộc, Đất Lạng Sơn nằm trong quận Giao Chỉ. Thời Đường thuộc, đất này là một trong ba huyện của Lục Châu. Đời nhà Đinh, nước ta gọi là Đào Lam Giang. Đến thời Minh thuộc, Lạng Sơn trở thành một trấn, sau đó đổi tên là Bắc Đạo dưới đời nhà Lê. Từ năm 1490 cho đến đời Minh Mạng, Bắc Đạo đổi thành Lạng Sơn, dân ta thường gọi là xứ Lạng. Nằm ở vùng đất giáp ranh Trung Hoa, lại chứng kiến bao cảnh ngoại xâm khốc liệt trong mấy ngàn năm lịch sử, nên tinh thần yêu nước của đồng bào Lạng Sơn được trui rèn thành ý chí sắt đá. Tháng 3 năm Tân Tỵ 981, nhà Tống sai tướng Hầu Nhân Bảo đem quân đánh nước ta qua ngã Lạng Sơn. Vua Lê Đại Hành dụng kế chém tướng giặc ở Chi Lăng thuộc Ôn Châu, đuổi quân Tống về nước. Tháng Chạp năm Giáp Thân 1284, giặc nhà Nguyên sang đến nước ta lần thứ hai. Thoát Quan mượn cớ dùng đường đánh Chiêm Thành để xua quân thành hai ngã. Một ngã dùng đường biển do Toa Đô cầm đầu. Ngã còn lại là đại binh của Thoát Quan kéo sang Lạng Sơn, chiếm hai ải Khả Ly, Lộc Châu và núi Kỳ Cấp. Khi quân Nguyên đến trại Ma Lục thì bị hai thổ hào là Nguyễn Thế Lộc và Nguyễn Lĩnh đem dân binh trong vùng ra đánh. Tháng 6 năm Ất Dậu 1285, chỉ trong 6 tháng, với nhiều trận đánh kinh hồn ở khắp nơi, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã đánh đuổi 50 vạn quân Mông Cổ ra khỏi bờ cõi. Trấn Nam Dương Thoát Quan phải chui vào ống đồng để tàn binh khiêng chạy về Tàu. Và khi chúng xua quân xâm lăng nước ta lần thứ 3, từ tháng 2 năm Đinh Hợi 1287 đến tháng 3 năm Mậu Tý 1288, chúng đã bị hai anh hùng Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Chế Nghĩa đem quân phục kích đánh chạy trối chết qua hai ải Lộc Châu và núi Kỳ Cấp để về Tàu. Trong các trận đánh này, đồng bào Thổ góp công rất lớn.
1: Thời Bình Định Vương Lê Lợi kháng chiến, dân chúng Lạng Sơn đã tham gia đông đảo. Ải Chi Lăng, chân núi Mã Yên của Lạng Sơn là nơi kiêu tướng An Viễn Hầu Liễu Thăng của Đại Minh bị chém chết. Ải Nam Quan, cửa ngõ sang Trung Hoa, cũng là nơi ghi dấu câu nói của Nguyễn Phi Khanh: "Hãy giữ tận trung là tận hiếu, trở về rửa mối nhục cho nước chứ đừng theo cha khóc lóc vô ích." Lời dặn của cha Nguyễn Trãi đã tham gia kháng chiến và là người tham mưu đắc lực giúp Bình Định Vương Lê Lợi đánh tan giặc Minh sau 10 năm kháng chiến gian khổ. Tháng Giêng năm Kỷ Dậu năm 1789, sau khi Quang Trung Hoàng đế đại phá quân Thanh tại Thăng Long, tàn binh Mãn Thanh bị tướng sĩ ta rượt đuổi qua khỏi vùng ải này. Tôn Sĩ Nghị chạy qua ải mà chưa tin là còn sống. Dân chúng sống quanh vùng biên giới khiếp sợ, chạy dạt qua khỏi Nam Quan đến mấy dặm đường.

0: Thời Pháp thuộc, từ năm 1984, dân quân Lạng Sơn nổi lên đánh Trường Kỳ khiến cho thực dân Pháp thất điên bát đảo. Chúng phải mang nhiều tướng tá, bộ binh, pháo binh quyết chiếm Lạng Sơn. Năm 1885, cả hai tháng, nghĩa quân chặn giặc trong các trận đánh ở Đồng Sơn, Đồng Đăng. Nguyên tháng 3, ta dồn chúng từ trận Bằng Bộ đến trận Kỳ Lừa, giặc phải chạy khỏi Lạng Sơn, rút cả Đại Bác xuống sông Kỳ Cùng. Năm 1886, ông Hoàng Đình Kinh lập chiến khu trong dãy núi hiểm trở giữa hai tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang. Trận Bình Gia làm giặc tổn thất nặng. Hai năm sau, ngày 6 tháng 7 năm 1888, ông đã hy sinh. Dân chúng nhớ ơn nên lấy dãy núi Cai Kinh ghi tên ông từ đó. Năm 1915, quân Việt Nam Quang Phục Hội do hai anh hùng Hoàng Trọng Mậu và Nguyễn Tùng Hương chỉ huy tấn công các đồn Pháp, rồi lại đánh Lạng Sơn năm 1917 khi cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên bùng nổ. Hạ tuần tháng 9 năm 1940, anh hùng Trần Trung Lập chỉ huy quân Việt Nam Quang Phục Hội tấn công Đồng Đăng và chiếm đóng Lạng Sơn, rồi đem quân đánh phá các đồn bót Pháp dọc theo biên thùy, khí thế rất là mạnh mẽ. Sau ông bị bắt trong một trận kịch chiến, thực dân sợ ông lắm cho nên đã xử tử ngay tại Lạng Sơn và phải bắn ông nhiều lần mới chết. Kể từ năm 1945, nhiều đảng phái chính trị quốc gia dùng Lạng Sơn làm căn cứ kháng chiến chống tổ chức Việt Minh của Việt Cộng.
1: Trước năm 1975, Lạng Sơn có các huyện Thất Khê, Cao Lộc, Dân Mít, Bình Gia, Bắc Sơn, Mo Nhai, Vạn Linh, Thanh Mai, Đồng Đăng, Đình Lập, Lộc Bình và Na Cham. Năm 1976, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và huyện Hữu Lũng, tỉnh Bắc Giang thành tỉnh Cao Lạng. Đến ngày 28 tháng 2 năm 1978, họ lại tách hai tỉnh riêng biệt. Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn gồm thị xã Lạng Sơn và 10 huyện Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan, Bình Gia và Bắc Sơn.

0: về di tích và thắng cảnh. Nói đến Lạng Sơn, người ta thường nhắc đến câu thơ: Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Đồng Đăng cách tỉnh lỵ Lạng Sơn 14 cây số, có nhiều phong cảnh rất đặc biệt.
1: Phố Kỳ Lừa, phố này có chợ Kỳ Lừa được lập ra vào khoảng tiền bán thế kỷ thứ 15. Trước đây, giặc Minh chiếm nơi này cho đến khi vua Lê Thái Tổ đánh đuổi giặc ra khỏi nước năm 1428, cấm không cho người Trung Hoa qua đó. Nhưng từ năm 1434 đến năm 1439, chợ Kỳ Lừa mới mở lại cho người Trung Hoa ở biên giới đến buôn bán với người Thổ, Mán, Kinh và trở nên sầm uất. Đặc sản của Kỳ Lừa có món nem chua ngon nổi tiếng.
0: Núi Tô Thị hay còn gọi là núi Dòng Phô, nằm ngay bên đồng Tam Thanh, có một tượng đá giống như hình người đàn bà ôm con. Theo tục truyền, người đàn bà tên là Tô Thị, mãi ôm con chờ chồng đi chinh chiến miền xa nên hóa thành đá. Truyền thuyết nói lên tấm lòng chung thủy của người phụ nữ Việt Nam, đợi chồng cứu nước mà không phai lòng. Nhưng tiếc thay, di tích quý giá này đã bị hủy hoại vào tháng 7 năm 1991 vì cán bộ cộng sản trong tỉnh đã cho đặt mình nổ khu vực này để lấy đá nung vôi.

0: Chùa Tam Thanh thực ra là hang động, nhưng gọi là chùa vì đồng Tam Thanh có ba đồng nhỏ đều thờ Phật, gọi là Nhất Thanh, Nhị Thanh và Tam Thanh. Cả ba đồng này đều thờ tượng Phật. Đồng Nhất Thanh nhỏ nhất, bên trong có thờ tượng Phật và tượng ông Ngô Thị Sĩ. Ông là cha của anh hùng Ngô Thị Nhậm. Ông Ngô Thị Sĩ là một danh sĩ và sử gia nổi tiếng thời Lê Mạc. Đỗ Tiến Sĩ năm 41 tuổi, đời vua Lê Hiển Tông năm 1766, làm quan đến chức đốc trấn Lạng Sơn. Ông sống giản dị, liêm khiết, gần gũi giúp đỡ dân chúng. Khi ông mất, dân trong vùng tạc tượng thờ. Bên cạnh, đồng Nhị Thanh không rộng lắm nhưng rất sâu, có thể đi sang bên núi kia. Phải có đèn mới xem được những nhũ đá trắng ngần, cấu tạo thành nhiều hình dạng, và thấy các tượng thờ Phật Thích Ca, Lão Tử, Khổng Tử. Trước đồng Nhị Thanh là núi Kỳ Cấp, trên núi có thành cổ, dân chúng cho là thành của nhà Mạc. Đây cũng là nơi quân giặc Nguyên bị quân Phạm Ngũ Lão đánh chạy về Tàu. Lên phía bắc một chút là đồng Tam Thanh, leo 30 bậc mới đến cửa đồng. Đồng không sâu nhưng cao đến 8 thước, bên ngoài cây cối tùm, bên trong thờ nhiều tượng Phật. Có khắc thơ của Ngô Thị Sĩ làm vào khoảng năm 1775. Từ phía trần đến hai bên vách đổ xuống nhiều nhũ đá long lanh, muôn màu muôn vẻ. Một ngọn suối ngầm thấm vào trong động, chảy từng giọt tạo thành suối nhỏ, chảy dưới chân du khách. Đồng Tam Thanh hợp với phố Kỳ Lừa, núi Dòng Phu và sông Kỳ Cùng đã tạo một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp.
1: Ngựa đi ngoài xa hí vang trời, chiêng trống khua trời.

núi Mẫu Sơn, cách tỉnh lỵ Lạng Sơn khoảng 15 cây số, cao độ chừng 800 thước. Đây là nơi nghỉ mát lý tưởng. Rừng Mẫu Sơn có loài ếch quý, tiếng kêu rất vang và to gấp 2 lần ếch thường. Đứng trên núi Mẫu Sơn, nhìn sang Trung Hoa rất rõ. Trong thời tự chủ, Lạng Sơn nổi danh quân sự vì ở vị trí chiến lược tiếp giáp với Trung Quốc. Nhiều phen bị dày xéo và cũng nhiều phen chứng kiến những chiến công đánh đuổi ngoại xâm lẫy lừng trong lịch sử. Sau này, Lạng Sơn sẽ trở thành một trung tâm phát triển thương mại lớn, đem lại sự phồn thịnh cho cả vùng thượng du cực Bắc.

giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Lạng Sơn, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV do Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất Đài Phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Và ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh được về Bến Giác, xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Các Phật Pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến chủ đề giác ngộ là cánh cửa vào giải thoát. Thưa quý vị, khi mình nói đến cứu cánh hay là mục tiêu tối hậu của các tôn giáo, thì đặc biệt riêng Phật giáo lại đề cập đến sự giải thoát, tức là chấm dứt tất cả khổ đau. Và đây là một từ ngữ khác để nói về Niết Bàn. Nhưng mà một điều rất là quan trọng ở trong Phật Pháp khi nói đến giải thoát là phải nói đến giác ngộ. Không có bất cứ ai thành tựu quả vị giải thoát mà không thành tựu tuệ giác để thấy biết chân thực của các pháp. Sự giác ngộ là một điểm rất là quan trọng để thấy rằng tất cả chúng sinh trên hành trình tu tập không phải đi đến một cảnh giới xa xôi nào đó, hay là tự mình nhập vào trong một trạng thái nào đó, mà chính tuệ giác, tức là trí tuệ giác ngộ, được thắp sáng trong lòng. Những điều thực sự không phải dễ hiểu, nhưng mà đối với tất cả chúng ta trong đời sống hàng ngày thì gần cái thế hiểu là chính sự hiểu biết đã khai phóng con người ở rất là nhiều lĩnh vực. Ví dụ như ngày nay những thành tựu về y học để chứng minh rằng sự hiểu biết rất là quan trọng để giải quyết. Giải quyết ở đây là trị liệu những căn bệnh. Chúng ta không thể tiến hành công việc trị liệu mà thực sự không hiểu biết. Và nhờ vào sự hiểu biết thì có thể giải quyết mọi việc đúng phương pháp. Điều này đã được Đức Phật Ngài dạy rất là rõ ràng trong giáo lý tứ đế. Và trong đó Ngài đề cập đến bốn sự thật mà bất cứ ai trên hành trình dẫn đến sự giải thoát viên mãn đều cần có tuệ giác thấu suốt bốn sự thật này. Sự thật đầu tiên là sự thật về nỗi khổ đau của cuộc sống. Có lẽ đây là một điểm rất là thú vị, mặc dù chúng ta thấy nó đau khổ, bởi vì phần đông đều tin rằng chúng ta đã sống là người, đã trải qua rất nhiều chuyện trái ý nghịch lòng, những việc thăng trầm cuộc sống, thì không có lý do gì mà chúng ta không hiểu được cái mặt mũi của khổ đau là gì. Nhưng mà thật sự thì khổ đau nó vốn có rất là nhiều khía cạnh, nhiều phương diện sâu xa. Và có một nghĩa là một người đã từng vấp ngã, đã từng rơi nước mắt, đã từng có những cái đau nhói trong lòng, và bảo rằng mình thật sự hiểu cái khổ. Chúng ta lấy ví dụ như vậy là một người có thể nằm vật vã quằn quại trên giường bệnh, nhưng mà không có nghĩa là người đó đã thực sự hiểu được bệnh trạng của mình. Trải qua một cơn bệnh là một chuyện, để hiểu được bệnh trạng của mình là một chuyện khác. Do vậy, Đức Phật Ngài khi dạy về đau khổ, Ngài dạy chúng ta hiểu khổ nó là một cái bản chất tự nhiên, nó là một điều phổ quát, và nó là một điều không ai tránh khỏi. Nó là tự nhiên là bởi vì nó không phải là điều mà chúng ta đi tìm hay là người khác vô rắc cho chúng ta. Ví dụ nghe họ, nghe nói lên một câu rằng thế nào là sự thật về khổ, nên chỉ vì khư sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được là khổ. Sầu bi khổ ưu não là khổ. Nói tóm lại chấp thủ trong bụng là khổ. Thì như vậy, 13 cái khổ này, đó là cái khổ tự nhiên, đương nhiên. Đã sanh ra trong kiếp con người, không có ai tránh khỏi những khổ đau này. Chúng ta gọi những khổ đau này là điều phổ quá, là bởi vì 13 cái khổ đó nó không có riêng cho một người nào, một giai tầng nào của xã hội, dù là già hay trẻ, nam hay nữ, thượng lưu, trung lưu hoặc bình dân, hoặc giả là gồm người hay cõi trời. Sinh ra thì có thể chúng ta có sự khác biệt về ngoại hình, các người cùng cuộc sống, nhưng mà sanh lão bệnh tử, thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được, sầu bi khổ ưu ai, tất cả những điều đó là phổ. Và có một thứ khác mà chúng ta cần phải hiểu, hiểu rất rõ về đau khổ, đó là mình không thể tránh né chỉ đơn giản bằng triết lý, mà mình phải đối diện với sự can đảm. Nhưng mà đau khổ đó và tự khởi sanh sự hiểu biết, đó là đây là một điều tất yếu, vốn dĩ là như vậy ở trong cuộc chiến nhân sinh này. Và chẳng những vậy, còn khi Đức Phật Ngài dạy về sự thật về nhân sinh khổ, có thể làm cho nhiều người cảm thấy bất ngờ. Bởi vì ngày nay người ta nói đến nguyên nhân của đau khổ thì người ta đề cập đến những lý do về kinh tế, về chính trị, hoặc giả là có bao gần buổi chúng ta thế thái nhân tịch làm cho mình đau khổ, hoặc giả là chúng ta nói là thiên nhiên với những trận động đất, với những cơn bão dữ và với bao nhiêu cái thiên tai là nhân gây ra đau khổ. Nhưng với Phật pháp thì điều này nó lại cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn khác. Đức Phật dạy rằng có rất nhiều nguyên nhân tạo nên đau khổ, nhưng mà nguyên nhân sâu xa nhất và nguyên nhân tế nhị nhất chính là khát ái, hay là sự khao khát buông phở, sự khao khát không được thỏa mãn. Đó là nguyên nhân để thúc đẩy chúng sanh đi tới, chúng sanh tạo nên, chúng sanh nhào nặng thành những thứ, và những thứ đó tạo ra hệ lụy trong đời sống của chúng ta. Đây là điểm làm cho nhiều người cảm thấy tại sao cái mà gọi là đam mê, khát vọng, mong muốn lại là nhân sinh khổ. Cái Phật pháp thuộc ngữ tanha được dịch là khát ái, có nghĩa là sự khao khát mà không được thỏa mãn. Với ví dụ như chúng ta ăn một bữa ăn mà rất nhiều chất muối, và sau đó mình khát nước, khát thì uống, uống tới căng bụng, tới đo bụng, nhưng mà không bao giờ hết khát. Người Việt chúng ta có thể nói rằng phần đông ở hải ngoại như ở tại Hoa Kỳ đã trải qua quá nhiều trong cuộc hành trình của một kiếp sống, và chúng ta rất dễ dàng thấy được điều này. Sau trong đẳng lâm thì có nhiều người thấy đời sống khó khăn, tương lai mờ mịt và cái khổ nạn chụp lên đầu không biết lúc nào, và hướng ra biển cả muốn làm một chuyến đi, đi tìm sự sống trong cái chết. Và bởi vì thực tại quá khổ nên khi người ta sẵn sàng ra khơi trên những chiếc tàu chở rất nhiều người mỏng manh để đối diện với sóng to gió lớn hải tặc và muôn ngàn những bất chắc. Nhưng mà khi đã xuống được tàu, ra khơi rồi, từ bây giờ ai đi vượt biên thì hiểu rằng chiếc thuyền ở giữa đại dương ấy giống như là một chiếc lá bé nhỏ, tôi nghĩ rằng cùng lên, sóng to gió lớn. Một chiếc thuyền 20-30 thước so với một con sóng ở đại dương nó không bằng gì cả. Và có nhiều người rất sợ hãi, và họ chỉ cầu nguyện làm sao đến được bến bờ, đến bờ Mã Lai cũng được, Indonesia cũng được, Thái Lan cũng được, Hồng Kông cũng được, và thậm chí trở về Việt Nam cũng được. Nhưng mà sẽ vượt qua cái hiểm nạn của trùng khơi, thì sao cái tàu của họ đến được một quốc gia láng giềng như Mã Lai, Indonesia, Thái Lan v.v. Thì bây giờ họ nghĩ rằng làm thế nào có một chỗ tạm như một trại tị nạn, nuôi cái trại tị nạn là mình. Và khi nuôi trại tị nạn thì mình lại mong mỏi định cư ở một đề tam quốc gia như là Canada, Úc, Mỹ. Và chúng ta bắt đầu từng trận đi vào những bước kế tiếp. Bắt đầu đến nước Mỹ thì mong được có việc làm, mong học được tiếng Anh, rồi mong có cơ ngơi ổn định. Rồi khi tất cả những thứ đó thì mình mong được làm giàu có, được thứ này, thứ khác. Và cứ thế, chúng ta tiếp tục. Và cứ nhìn lại thì mình thấy rằng, cho đến cuối cuộc đời, khi tóc đã bạc, khi mà cuộc sống đã có rất nhiều thứ mình mong mỏi, không có nghĩa là mình nhìn ở một bước nào đó, và mình lại tiếp tục ước muốn. Và nếu cuộc sống này, chúng ta không phải đối diện với những điều trái ý nghịch lòng, không phải sống trong những hệ lụy thì là một điều hạnh phúc. Nhưng mà được dễ được hạnh phúc không phải dễ như để tiêu hóa. Bởi vì sao vậy? Chúng ta giống như một đứa trẻ luôn luôn bài vẽ ra rồi mình mệt mỏi, rồi mình khổ đau. Nhưng mà bảo rằng nếu không có những cái làm cho mệt mỏi khổ đau thì mình cũng biết là mình có được cái gì. Thật ra xưa nay người ta nghĩ đến cái có được cái gì đó, dù cái đó rất đau, cái rất phiền, còn hơn là không có cái đau, cái phiền, rồi chúng ta rất sợ sẽ trắng tay. Và câu chuyện về Niết Bàn, câu chuyện về giải thoát, nó đòi hỏi một thứ tự giác rất đặc biệt. Và sau cùng, đó là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Một cái phương pháp Đức Phật gọi là trung đạo, hay là con đường bát chánh, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Lúc ngắn gọn thì đầu tiên chúng ta phải bắt đầu luyện tập một thứ kỷ luật gọi là giới. Và trong cái kỷ luật này, chúng ta học cách nói không sát sanh, không có nói lời gọi là tà ngữ, mà thay vào đó là chánh ngữ, không làm những ác nghiệp, thay vào đó làm việc chánh nghiệp, không nuôi mạng một cách bất chánh, thay vào đó nuôi mạng một cách chân chánh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và sau khi mà chúng ta rất là thuần thục, chúng ta có khả năng tự chủ, có khả năng nói không với những thói quen mà đi ngược lại với chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì Đức Phật dạy chúng ta quân tu khả năng của chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh tinh tấn là một thứ nghị lực đúng chỗ. Hãy thấy cái việc đó thì sẵn sàng làm, và làm một cách kiên trì. Thấy chuyện người sống có khả năng buông bỏ, đó là chánh tinh tấn. Nhưng mà hai pháp sau là chánh niệm và chánh định, thì như chúng ta một thế giới rất là khác với đời sống hàng ngày. Chánh niệm là sự tỉnh thức, có khả năng sống với thực tại. Và chánh định có nghĩa là có khả năng tập trung, có khả năng không rời xa thực tại, có khả năng bền bỉ ở trong chánh niệm. Chánh tinh tấn với nghị lực sung mãn, chánh niệm với sự tỉnh thức, chánh định với khả năng tập trung, là ba cái yếu tố nội tại để chuyển hóa bản thân. Và từ đây người ta có thể trao dồi đến tuệ học tăng trưởng thường, tức là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là một cái nhìn tổng quan chính xác, như là một người đang đi ở giữa phố thị, biết được thế nào là hiểm nguy, thế là những chỗ nên tránh, những chỗ nên đến, thế là đường đi lối về chết kiếp. Tránh tư duy tức là mình hiểu được mỗi chúng ta có một cái sức sống qua sự suy tư, mình luôn luôn hướng ngâm về cái gì đó. Và một khi mà mình biết điều hướng tâm của mình một cách chân chất, thì từ đó nó sẽ sinh ra những điều tốt đẹp. Một cách đơn giản dễ hiểu đó, tâm của chúng ta giống như là cái nguồn vốn một người làm ăn. Người làm ăn mà nếu làm ăn giỏi, làm ăn tốt đó, thì họ biết đặt đồng tiền đúng chỗ, họ tập trung vốn liếng vào cái đúng chỗ, và từ đó công việc nó phát triển và họ sống trở nên phát đạt. Còn người mà không bị đặt đồng tiền đúng chỗ đó thì nó gây ra những cái phương hại. Và một người tu tập thì quá hiểu về cái khuynh hướng của nội tại, có những khuynh hướng suy nghĩ đó nó làm chúng ta tệ hơn, bằng cách dính mắc hơn và cách sân hận hơn. Nhưng mà có những khuynh hướng nó làm tâm tư của chúng ta được phát triển. Thì bốn sự thật này, sự thật về khổ, về nhân sinh khổ, sự thật về sự diệt khổ, sự thật về con người diệt đến diệt khổ, cái phần gọi là bốn sự thật mà một hành giả tu tập phải hiểu thấu đáo. Cái hiểu thấu đáo đó là tuệ giác. Và tuệ giác này dẫn đến chúng ta bước vào cái cánh cửa của giải thoát. Cái Phật Pháp thì Đức Phật dạy rất rõ, không có giác ngộ thì không có giải thoát. Và giải thoát chỉ thực sự đến khi mà có tuệ giác sanh khởi. Và do vậy đối với tất cả những người tu tập thì tuệ giác không phải tự nhiên mà đến, mà là thành quả của sự tu tập có phương pháp. Và tuệ giác ở đây được hiểu là thấy biết một cách chân chánh, một cách chính xác về khổ, nguyên nhân sanh khổ, sự diệt khổ và còn được đưa đến sự diệt khổ. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong phần Phật Pháp của tuần này. Và bây giờ xin được bước qua phần tiếp theo, đó là sự chia sẻ của quý vị cùng hợp tác với chương trình thảo luận. Tuần này như thường lệ có sự góp mặt của đại hữu Tuệ Thành Nguyễn Cương, và chúng ta có sự trở lại trong tuần này của cô Lâm Giao Nguyệt. Và chính thức xin mời đại hữu Tuệ Thành có đôi việc chia sẻ nhân đề tài ngày hôm nay, đó là giác ngộ là cánh cửa vào giải thoát. Xin mời đại hữu.
2: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói đến giác ngộ có nghĩa là một cái sự thức tỉnh, là cái việc nhìn thấu cái bản chất thật của vạn vật và tâm thức. Chúng ta không còn bị vô minh che mắt, đây chính là chiếc chìa khóa để mở ra giải thoát. Trạng thái vượt lên trên mọi sự ràng buộc đau khổ và luân hồi, mang lại sự bình an đích thực. Con đường này vận hành và dẫn dắt chúng ta qua những cái bước cốt lõi sau đây. Thấy rõ nguyên nhân khổ đau, giác ngộ giúp nhận diện rõ sự chấp trước, tham sân, si và bản ngã. Nhờ đó ta hiểu rằng đau khổ không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ cái cách tâm trí phản ứng với hoàn cảnh. Con đường này vận hành và dẫn dắt chúng ta qua những cái bước cốt lõi sau đây. Thấy rõ nguyên nhân khổ đau, giác ngộ giúp nhận diện rõ sự chấp trước, tham sân, si và bản ngã. Nhờ đó ta hiểu rằng đau khổ không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ cái cách tâm trí phản ứng với hoàn cảnh. Chuyển hóa nhận thức là cái

Khi hiểu vạn vật luôn thay đổi, tâm trí sẽ tự động buông bỏ bám chấp. Nếu giác ngộ là sự khai mở của trí tuệ, thì giải thoát chính là cái sự an trú trọn vẹn trong Niết Bàn, nơi tâm hoàn toàn thanh tịnh, không còn chấp thủ hay dính mắc. Về giác ngộ, trong Phật giáo, giác ngộ là sự thức tỉnh hoàn toàn khỏi vô minh và vọng tưởng. Khi tâm trí thấu suốt chân lý tuyệt đối của vạn pháp, nhìn thấu rõ bản chất của mọi vấn đề, sự vật hiện tượng. Khi đã giác ngộ, con người nhận ra được cái tính vô thường, khổ đau và vô ngã của sự tồn tại, từ đó thoát khỏi mọi cái ràng buộc của dục vọng, tham ái và phiền não. Giác ngộ không chỉ là một cái trạng thái dành riêng cho các bậc tu hành, mà còn là con đường mở ra cho tất cả chúng sinh. Dù xuất gia hay tại gia, nếu biết tu tập đúng cách, giác ngộ không phải sự tìm kiếm ở bên ngoài mà là một sự quay về bên trong. Một trong những cái ví dụ tiêu biểu nhất về giác ngộ trong Đạo Phật chính là câu chuyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dưới cội Bồ Đề. Sau nhiều năm khổ hạnh tìm kiếm chân lý bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng không đạt được mục đích, Ngài đã ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề suốt 49 ngày đêm. Đêm thứ 49, với sự tỉnh thức và quán chiếu, Ngài đã giác ngộ chân lý vũ trụ, bản chất vô thường, khổ đau và vô ngã của vạn pháp. Ngài thấu suốt tứ diệu đế, khổ nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường thoát khổ. Đây là sự giác ngộ toàn diện, giúp Ngài trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, từ đó mở ra cái con đường giải thoát cho nhân loại. Ngài là minh chứng sống động về khả năng chuyển hóa khổ đau thành giác ngộ qua sự tu tập chân chính. Câu chuyện của Đức Phật cho thấy rằng giác ngộ trong Đạo Phật không phải là kết quả của sự tình cờ, mà là thành tựu của quá trình nỗ lực tu tập, quán chiếu và chuyển hóa nội tâm để đạt được trí tuệ, thấy rõ sự thật của vạn pháp. Về giải thoát thì Phật giáo nhìn nhận rằng đời sống là khổ đau, do con người bị chi phối bởi tham lam, sân hận và si mê. Khi tâm không còn vướng mắc vào ba cái độc tố này, con người sẽ đạt đến giải thoát khỏi khổ đau, vô minh, sự hiểu biết về chân thật của vạn vật, và là cái gốc rễ khiến cho con người lầm tưởng về bản ngã, bám chấp và cái ta và những dục vọng phù phiếm. Giải thoát là khi trí tuệ thấu suốt cái chân lý vô thường, vô ngã và buông bỏ mọi vọng tưởng. Giải thoát còn có nghĩa là chấm dứt vòng sinh tử luân hồi, quá trình tái sinh vô tận mà chúng sinh phải chịu do nghiệp báo từ đời trước. Khi đạt đến giải thoát, người tu tập không còn bị cuốn vào vòng luân hồi và an trú trong Niết Bàn. Giải thoát trong Đạo Phật không chỉ là cái sự thoát khỏi khổ đau, mà còn là cái sự giải thoát khỏi mọi cái sự ràng buộc của thế gian, vượt qua vòng luân hồi sinh tử. Người đã giải thoát không còn chịu sự chi phối của phiền não, tâm họ hoàn toàn thanh tịnh và tự tại. Giác ngộ và giải thoát là hai mặt của một hành trình. Giác ngộ và giải thoát là hai cái khái niệm gắn kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau. Giác ngộ là cái con đường dẫn đến sự thấu hiểu bản chất của mọi sự vật hiện tượng, là cánh cửa mở ra tri kiến sâu sắc. Khi đã giác ngộ, tâm hồn sẽ đạt đến giải thoát, tự do tuyệt đối khỏi cái khổ đau và vòng xoay của luân hồi. Có thể nói giác ngộ là ngọn đèn soi sáng con đường, còn giải thoát là khi chúng sinh bước qua bóng tối và an trú trong ánh sáng của trí tuệ. Con đường từ giác ngộ đến giải thoát không phải chỉ là cái sự hiểu biết, tri thức suông, mà là phải trải nghiệm trực tiếp qua tu tập, thiền định, quán chiếu và thực hành giáo pháp trong đời sống hàng ngày. Trong Đạo Phật, giác ngộ và giải thoát là hai khái niệm, tuy là khác biệt nhưng không thể tách rời, cùng nhau tạo thành cái lộ trình tu tập hoàn thiện. Giác ngộ là ánh sáng của trí tuệ bừng lên khi con người thấu suốt cái bản chất vô thường, khổ đau và vô ngã của mọi pháp. Đó là sự nhận diện rõ ràng chân lý tứ diệu đế và con đường chính đạo để đoạn trừ vô minh khổ não. Sự giác ngộ là nền tảng và là chìa khóa mở ra cánh cửa giải thoát, trạng thái tự do tuyệt đối vượt khỏi mọi

0: ràng buộc của luân hồi sinh tử và phiền não trần thế. Nếu giác ngộ là sự khai mở của trí tuệ, thì giải thoát chính là cái sự an trú trọn vẹn trong niết bàn, nơi tâm hoàn toàn thanh tịnh, không còn chấp thủ hay dính mắc. Giác ngộ đưa hành giả đến khả năng buông bỏ, còn giải thoát là thành tựu rốt ráo của sự buông bỏ ấy. Như hai dòng chảy hòa vào một đại dương an lạc, giác ngộ và giải thoát cùng dẫn dắt con người từ bến mê đến bờ giác, từ khổ đau đến sự an nhiên tự tại. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
1: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình đường về bến giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng ta kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8:30 tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60-150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
8: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
8: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
8: Chợ nào mà hay vậy ta?
7: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
8: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
7: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
8: Mình đi thôi anh Bồm.
7: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
9: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho

0: các ông đệ hữu từ thành, quý vị đang nghe chương trình Phật Kinh Đưa Về Bến Giác. Và tiếp theo xin mời cô Lâm Nhật Nguyệt.
1: Dạ, con kính đánh lễ Hòa Thượng, kính chào anh Tệ Thành, kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, nói rằng giác ngộ là lối vào giải thoát thì con hiểu nó không phải là một câu nói suông, mà đó là công thức duy nhất mà Đức Phật đã chỉ ra để chấm dứt mọi khổ đau. Giác ngộ và giải thoát có liên hệ mật thiết nhưng không hoàn toàn đồng nghĩa. Chúng là hai khía cạnh của cùng một sự chứng đắc nhưng nhấn mạnh những tiến trình khác nhau. Nói theo cách hiểu thông thường, ví dụ như một người đang bị trói, khi họ nhìn thấy sợi dây đang trói mình và biết cách tháo ra, đó giống như là giác ngộ. Khi dây đã được tháo ra và người ấy bước đi tự do, đó là giải thoát. Hay một ví dụ khác, như một người ở trong một căn phòng tối, họ bật đèn lên thấy rõ mọi thứ là giác ngộ. Khi có thể mở cửa bước ra ngoài chính là giải thoát. Trong Phật giáo, giác ngộ là sự thấy biết đúng như thật về tứ thánh đế, duyên khởi, vô thường, khổ, vô ngã. Đây là sự khai mở trí tuệ. Giác ngộ không phải là chứng kiến một thiên thần hay một luồng ánh sáng kỳ diệu từ trên trời. Giác ngộ là thấy rõ, trực tiếp và thấu suốt ba đặc tính cốt lõi của vạn vật và con đường đưa đến diệt khổ. Thứ nhất, mọi thứ đều vô thường. Tất cả, từ cơ thể, cảm xúc, suy nghĩ đến các mối quan hệ và thế giới, đều đang biến đổi từng khoảnh khắc. Không có gì đứng yên mãi để ta nắm giữ. Thứ hai, nắm giữ điều vô thường gây ra khổ. Ta đau khổ không phải vì sự vật thay đổi, mà vì ta bám víu và chống đối sự thay đổi ấy. Ta muốn cái đẹp tồn tại mãi, ta muốn cái xấu biến mất ngay. Chính sự bám víu ấy là lửa đốt. Thứ ba là không có một cái tôi cố định. Điều quan trọng nhất, cảm giác tôi là tôi, đây là của tôi là thế này, vân vân. Chỉ là một cấu trúc suy nghĩ, vận hành và biến đổi. Không có một thực thể bền bỉ độc lập nào làm chủ được dòng chảy này. Giác ngộ chính là khoảnh khắc thấy biết ba điều này một cách thâm sâu, đến mức tâm thức bỏ cuộc, buông bỏ mọi bám víu. Khi buông bỏ hoàn toàn chính là giải thoát. Có thể nói giác ngộ có hai cấp độ. Cấp độ sơ bộ tuệ giác thế gian giúp giảm khổ, sống an lạc hơn trong đời sống hàng ngày, liên quan đến chánh kiến, tuệ giác vô thường, vô ngã, vân vân. Giác ngộ tối thượng, chánh đẳng chánh giác như Đức Phật, chấm dứt hoàn toàn luân hồi, đạt đến niết bàn. Không ai có thể ban cho ta sự giác ngộ. Ta giống như việc học bơi, ta có thể đọc cả thư viện sách về bơi lội, nhưng chỉ khi nào ta nhảy xuống nước và thực sự bơi, ta mới giác ngộ về việc bơi. Giải thoát, trạng thái tự do là kết quả của sự giác ngộ. Tâm trí hoàn toàn cởi bỏ mọi trói buộc của phiền não, dứt sạch tham ái và sân hận, giúp con người luôn giữ được sự an nhiên, tự tại, dù đối diện với bất cứ nghịch cảnh nào, là sự giải phóng tâm khỏi tham, sân si, khỏi mọi lao hoặc và sự tái sinh. Con đường tu tập để giác ngộ, giải thoát được Đức Phật chỉ dạy rất rõ ràng qua bát chánh đạo với ba bước căn bản. Bước thứ nhất là xây dựng nền tảng đạo đức, tức là giới. Đây không phải là khổ hạnh mà để tâm ta lắng xuống, không bị dày vò bởi hối hận hay xung đột. Mình có ba điều chánh ngữ: mình nói lời chân thật, hữu ích và hợp, không nói dối, không nói lời đâm thật, không nói lời độc ác và lời vô ích. Chánh nghiệp là làm các việc lành, nuôi dưỡng lòng từ bi, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Chánh mạng, chọn một nghề nghiệp mưu sinh, không gây tổn hại đến chúng sinh, ví dụ như không buôn bán vũ khí, ma túy, sát sinh, vân vân. Bước thứ hai là rèn luyện tâm trí, tức là định. Tâm trí của chúng ta như một ly nước đục. Thiền là để cho bùn lắng xuống, nước trở nên trong, gồm có tính tinh tấn, nỗ lực ngăn chặn những ác pháp chưa sinh, diệt trừ ác pháp đã sinh, phát triển và nuôi dưỡng thiện pháp. Đó là sự kiên trì. Thứ hai là tỉnh niệm, tỉnh thức với mọi trạng thái thân tâm ngay trong giây phút hiện tại. Khi đi biết mình đang đi, khi thở biết mình đang thở, khi giận biết giận đang có mặt. Và chánh định, tâm tập trung cao độ, nhất tâm, không bị phân tán bởi năm triền cái, tham, sân, hung trầm, trạo hối, hoài nghi. Đây là trạng thái tâm sẵn sàng để thấy biết sự thật. Bước thứ ba là phát triển trí tuệ. Đây là bước cuối cùng, nơi xe chạm đến đích, gồm có chánh tư duy, suy nghĩ hướng về sự từ bỏ, xả ly, vô sân, từ bi và không làm tổn thương. Chánh kiến nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng đúng như bản chất của chúng, như thật, vô thường, khổ, vô ngã. khi chánh kiến xuất hiện một cách trọn vẹn, nó tự động làm tiêu tan vô minh và cánh cửa giải thoát rộng mở. Trong đời thường, giác ngộ không nhất thiết là đạt đến niết bàn ngay lập tức, mà còn những khoảnh khắc tỉnh thức nhỏ trong cuộc sống. Mỗi khi ta nhận ra điều gì là sai lầm, biết quay đầu để sống đúng đắn hơn, đó cũng là một phần của giác ngộ. Khi con người thực hành buông bỏ dần tham ái và phiền não trong đời sống hàng ngày, đó chính là những bước đi đầu tiên trên con đường giải thoát. Người hiểu được giải thoát là người thoát khỏi mọi khổ đau, phiền não và vòng luân hồi sinh tử, đạt đến trạng thái an lạc tuyệt đối. Có thể có giác ngộ mà chưa giải thoát không? Nếu giác ngộ được hiểu là trực nhận chân lý ở mức độ của cánh thánh đạo thì không, giác ngộ ấy luôn đưa đến giải thoát tương ứng. Tuy nhiên, nếu dùng từ giác ngộ theo nghĩa rộng trong đời thường, ví dụ như ngộ ra một điều, có một trải nghiệm tâm linh, hiểu sâu về vô thường vân vân, thì điều đó chưa phải là giải thoát. Một người có thể có những hiểu biết sâu sắc, thậm chí có kinh nghiệm thiền định, nhưng nếu tham, sân, si chưa được đoạn trừ thì vẫn chưa giải thoát. Nói giác ngộ là lối vào về giải thoát vì nó chính là sự phá tan vô minh, nguyên nhân gốc rễ của mọi khổ đau. Khi ánh sáng tuệ giác chiếu rọi, bóng tối tham, sân, si tự nhiên tan biến và sự tự do, giải thoát bắt đầu hiện ra. Giác ngộ là nguyên nhân trực tiếp, giải thoát là kết quả tất yếu. Giác ngộ nhấn mạnh khía cạnh trí tuệ, thấy đúng như thật. Giải thoát nhấn mạnh khía cạnh thành quả, tâm hoàn toàn thoát khỏi phiền não và luân hồi. Giác ngộ là ánh sáng của trí tuệ, giải thoát là sự tự do mà ánh sáng ấy mang lại. Trí tuệ viên mãn tất yếu dẫn đến giải thoát viên mãn. Giác ngộ không phải là thêm được một tri thức mới, mà là bỏ đi một ảo tưởng cũ. Đó là lối vào giải thoát duy nhất. Con đường để đi qua cánh cửa đó chính là thực hành bát chánh đạo mỗi ngày. Bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, nói thật, làm lành và quan sát tâm trí mình một cách tỉnh thức. Và kính được Hòa Thượng chia sẻ với con đến đây là chấm dứt.
0: Cảm ơn cô Lâm Trần Nguyệt. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh về bến giác. Thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin Phật giáo trong tuần lễ vừa qua ở tại hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Phật giáo Việt Nam đã mất đi ba vị hòa thượng. Đầu tiên là Hòa Thượng Thích Phước Thuận, thành viên Hội đồng Giáo phẩm Phật giáo Việt Nam thống nhất, và cũng là một vị chức sắc từng giữ nhiều vai trò rất là quan trọng ở trong các giáo hội. Ngài viên tịch ở tại San Diego, hưởng thọ 85 tuổi. Và chỉ vài ngày sau, cuối tháng 6 thì là sự ra đi của Hòa Thượng Thích Thanh Cát vào ngày 26 tháng 6. Hòa Thượng Thích Thanh Cát viên tịch với số tuổi thọ rất cao là 101 tuổi, là một ở trong những vị tăng sĩ nổi bật ở trong hệ phái sư môn Điền Vịnh Nghiêm, tức là Phật giáo miền Bắc di cư vào miền Nam năm 1954. Và sau 75 thì Hòa Thượng sang Hoa Kỳ lập ngôi chùa Giác Minh ở tại Palo Alto, California. Hòa Thượng từ chủ giữ chức chủ tịch Giáo hội Đông Thống Nhất Giáo hội Phật giáo tại Hoa Kỳ và tăng thống giáo hội liên tục. Ngài là một trong những vị hòa thượng được tấn phong hòa thượng rất trẻ sau năm 1975 tại nước Mỹ. Và một vị hòa thượng khác đó là Hòa Thượng Bửu Phương, một nhân vật rất là nổi tiếng ở trong thời Pháp Đản 1963, là một học trò rất gắn bó với đại lão Hòa Thượng Hộ Giác. Ngài cũng là một trong những vị đã có công để soạn dịch quyển từ điển Pali sang tiếng Việt. Hòa Thượng năm nay 91 tuổi và hơn 25 năm qua thì Ngài cư trú thường xuyên ở tại chùa Phật Pháp thành phố St. Petersburg, Florida, sau hơn 15 năm ở tại chùa Pháp Luân Houston, Texas, Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, trong một bản tin khác tuần này, chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là cái lễ rất là trọng thể đánh dấu 70 năm cuộc trùng trinh Tam Tạng lần thứ 6 ở tại Miến Điện. Trong lịch sử Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Nam Tông, thì có tất cả là 6 cái đại hội tăng già rất là quan trọng. Đại hội lần thứ nhất mang tên là đại hội kết tập Tam Tạng kinh điển, và đại hội này được tổ chức ở tại Vương Xá Thành 3 tháng sau khi Đức Phật viên tịch. Và vị chủ tọa cho đại hội này là tôn giả Maha Ca Diếp, tức là Maha Kassapa, và hai vị thinh văn nổi trội là thị giả của Đức Phật là tôn giả Ananda và ngài Upali, là hai vị đã kết tập những lời dạy của Đức Phật trong một cái hệ thống gọi là Tam Tạng kinh điển. Và các ngài đã chọn cái ngôn ngữ Marathi để trở thành cái ngôn ngữ chép kinh hay là điển ngữ. Và từ đó trở đi thì tiếng Marathi, một cái ngôn ngữ phổ biến sâu rộng ở trong châu phổ sông Hằng thời bấy giờ, được gọi là tiếng Pali. 100 năm sau khi Đức Phật viên tịch, do một số cái sự dị biệt về tạng luật của một nhóm tỳ khưu ở xứ Quách Chi, một đại hội được tổ chức ở tại Vesali. Và đại hội này là một sự tập hợp của 700 vị thánh tăng A-la-hán. 218 năm sau khi Đức Phật viên tịch, một cuộc kết tập tam luận lần thứ 3 được tổ chức ở tại Khoa Thị Thành, tức là Pataliputta, dưới sự bảo trợ của vua A Dục. Và đại hội này đã là một sự chấn chỉnh đối với những dị biệt thuộc về các bộ phái. Sau ba lần đại hội Tam Tạng giáo điển ở tại Ấn Độ, đại hội thứ 4 được tổ chức ở tại Tân Lan. Những đại hội sau gọi là hội trùng tuyên. Trong lúc đại hội lần thứ nhất là kết tập, trùng tuyên nghĩa là chỉ ôn nhắc lại một cách chính xác từng câu, từng chữ, từng lời ở trong Tam Tạng giáo điển về cả hai phương diện, ý nghĩa và phân tử. Nhưng mà riêng về phần đại hội lần thứ 4 ở tại Tích Lan, thì bây giờ có một sự kiện xảy ra là trước đó không lâu có một thời kỳ chiến tranh và hạn hán. Những vị nằm lòng Tam Tạng theo cái cung cách truyền khẩu lúc bấy giờ gặp rất nhiều khó khăn. Người ta sợ e rằng vì một lý do nào đó mà những vị này không sống sót được qua những tai nạn. Do đó, từ cái hình thức truyền khẩu đã chính thức viết trên văn tự. Văn tự ở đây tức là sử dụng những lá bối hay là bối dịch để chép kinh điển. Và những bản kinh lá bối này vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay. Sau đó thì một cuộc kết tập Tam Tạng được tổ chức vào năm 1871 ở tại Mandalay. Cuộc kết tập Tam Tạng lần cuộc trùng trinh Tam Tạng lần thứ 5 này được sự bảo trợ của vị vua Miến Điện bây giờ, tức là vua Mindon. Nhà vua đã thực hiện một công trình có thể nói là rất là quy mô chưa từng có. Chúng ta nhớ lại là cuộc đại hội Tam Tạng kinh điển lần thứ 4 là lần đầu tiên được chấp lên lá bối. Thì lần thứ 5 này, năm 1871, thì đại hội đã quyết định với sự bảo trợ của nhà vua đã cho cắt toàn bộ Tam Tạng kinh điển trên những cái bia ký bằng đá cẩm thạch ở tại Mandalay, là một vùng đất sản xuất rất nhiều những tượng Phật, những bia đá bằng đá cẩm thạch, một thứ đá được xem như rất có rất nhiều quan mỏ ở tại xứ này. Và cái đại hội kỳ vĩ mà trong thế kỷ 20 thì chúng ta được biết. Và đó cũng là lý do năm nay người ta thực hiện kỷ niệm đánh dấu 70 năm của kết tập tâm của đại hội Tam Tạng lần thứ 6. Đó là đại hội được tổ chức ở trong 2 năm, từ năm 1954 cho đến năm 1956. Quy tụ 2.500 vị trưởng lão, học giả, lỗi lạc về bây giờ. Và đặc biệt, trong 2.000 năm trăm vị này thì có hai vị cao tăng học giả Việt Nam, đó là Hòa Thượng Bửu Chơn và Hòa Thượng Hồ Giác, là hai thành viên chính thức của Đại hội Kết tập Tam Tạng. Và sau cuộc kết tập Tam Tạng này thì đã có rất là nhiều lần những cái bản kết tập được in ấn bằng ba thứ tiếng, đó là Miến Điện, đó là Pali bằng bổn từ Latin và bản dịch Anh ngữ. Thật ra thì trước đó nhiều năm, Hội Pali Tax Society của Anh mà đứng đầu là học giả Rich David và một số những nhà học Phật lão thành đã cho in bản tiếng Pali bằng tiếng Latin, gọi là Romanized Pali, ở tại Anh Quốc, cũng như một số các bản dịch hầu hết. Tuy nhiên, sau cái đại hội kinh điển lần thứ 6 ở tại Yangon, Miến Điện, thì chính phủ Miến Điện đã bảo trợ bị in ấn lại. Thứ nhất là in tại Á Châu thì lúc bây giờ rẻ hơn, và đồng thời cái số trang nó cũng có một vài sự khác biệt. Và mặc dù cái bản dịch của các học giả Tây Phương tương đối là một đóng góp rất là to lớn trong việc chuyển ngữ từ tiếng Phạn sang tiếng Anh, nhưng mà bản dịch ở tại Yangon, Miến Điện sau cuộc kết tập, sau cuộc đại hội kinh điển lần thứ 6 đã có những đóng góp bởi rất là nhiều học giả từ Tích Lan, Miến Điện, Anh Quốc. Và đây là một bộ tam tạng có thể nói rằng mang lại rất là nhiều những cái nỗ lực in ấn ở trên giấy trắng mực đen. Chúng ta nhớ là cuộc tập đại hội lần thứ 5 là ở trên đá hoa cương, các trên đá cẩm thạch, và lần thứ 4 là được chép trên lá bối. Thì trong lần thứ 6 thì đã có những bản kinh mà ngày nay chúng ta có thể cầm đọc được. Bởi vì đại hội tổ chức vào năm 1954 và kết thúc hai năm sau đó là năm 1956. Do vậy năm nay Miến Điện đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày đại hội Tam Tạng lần thứ 6. Và trong sự kiện quan trọng này, người ta đã trang hoàng động đá Mahapasana, một động đá nhân tạo ở tại Yangon, để đánh dấu sự kiện tổ chức vĩ đại. Chư Tăng và các phái đoàn ngoại giao từ các quốc gia như là Sri Lanka, Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam đã đến tham dự. 31 tập đại thư tịch Vi Tá Cá, hơn 500 bản quát kỹ thuật, số độ phân giải cao, và đã phát hành bộ sưu tập 7 loại tên bưu chính độc bản kỷ niệm 70 năm của đại hội, có tên là Chattha Sankayana. Chính phủ và tăng già các quốc gia Phật giáo Nam Tông đang có một nỗ lực, nhưng cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ 6 đã tìm mọi cách để chuyển ngữ từ Tam Tạng Pali sang nhiều bản dịch những ngôn ngữ khác, đặc biệt trong đó có Anh ngữ. Và cũng trong thời gian 70 năm qua, chúng ta đã nhìn thấy một điều rất là quan trọng của nền Phật học Việt Nam, là Tam Tạng Pali đã được chuyển đầy đủ Kinh Tạng, Luật Tạng, Thắng Pháp Tạng sang Việt ngữ. Và trong vòng 30 năm trở lại đây, thì từ việc số hóa Tam Tạng kinh điển, ngày nay càng ngày việc tra cứu những cái bản tin nguyên gốc càng dễ dàng hơn nhờ vào kỹ thuật số hóa. Và có thể nói rằng nguyên cả Tam Tạng bằng tiếng Pali, tiếng Anh, những Devanagari của Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia, Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản đều có thể có được sẵn trên mạng Internet. Đây là một trong những lợi điểm của những người học Phật ngày nay. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc các tuần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn, còn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-89 56 939 8956.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Bò riêu, bò riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
12: Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì
13: trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
15: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
16: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
17: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết, những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn, và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
16: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng hương Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 0832 444 6569, anh Vũ Thành 281 854 4298. Thay mặt Hội đồng Hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
17: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống và Bảo Vệ Thai Nhi. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, bảo vệ sự sống thai nhi và cưu mang những người mẹ đau khổ là những công việc đầy khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng con, những người công giáo tại Houston, qua sự linh hướng của Linh Mục Nguyễn Văn Tịch tại giáo phận Xuân Lộc, đã được bề trên cho phép góp phần vào công tác bảo vệ sự sống và cưu mang những người mẹ đau khổ đã lầm lẫn trong cuộc sống. Trong nhiều năm qua, cha Tịch và những anh chị thiện nguyện làm việc tại Trung tâm Khát Vọng Sống và Bảo Vệ Thai Nhi Xuân Lộc đã cưu mang những người mẹ và đón nhận nuôi nấng những em đã được sinh bởi những người mẹ đau khổ này. Đồng thời, cha và những anh chị em này còn chôn cất những thai nhi bị phế bỏ tại những trung tâm phá thai. Để cho có ngân khoản trợ giúp những công việc bác ái này, ban tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống và Bảo Vệ Thai Nhi sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Sự tham dự của quý vị là một việc làm bác ái vô cùng to lớn và góp phần vào công tác bảo vệ sự sống và cưu mang các em mồ côi đã bị bỏ rơi đang sinh sống tại trung tâm. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân và xin Chúa ban muôn ơn lành cùng bảo vệ gia đình quý vị và những em bé thiếu may mắn tại trung tâm bảo vệ sự sống này. Vì buổi tiệc nhận tình thương vào cửa tự do, nhưng để sắp xếp chỗ ngồi và chuẩn bị đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Phượng Vũ 713-480-8967, Ngọc Hoa 832-242-4768, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống và Bảo Vệ Thai Nhi trân trọng kính mời.
16: Thông báo chiến hoàng pháp của ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc trai gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yamantake tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness, Habits to the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý, ban tổ chức trân trọng kính mời.
17: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Belair Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dinh Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicorn Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
16: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Fest lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 cho đến 11 với nhiều giải thưởng cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng nhất là 500 mỹ kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Kính mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Fest sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Tamar Road, Houston, Texas 77098. Quý vị đến thưởng thức một số món ăn của hội chợ, mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 mỹ kim. Đặc biệt, quý vị sẽ được ghi danh vào những trò chơi thi ăn phở, thi trà sữa, thi thử cà phê và sẽ được ghi danh tại chỗ trước khi mở ra online. Quý vị sẽ có quà trong buổi kick-off này. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại là 281-933-8118. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi vòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 12 tây tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobsters từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Fest xin gọi điện thoại số 281-933-8118 vào website vietculturefest.org để có thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Fest xin trân trọng kính mời.
17: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn so với thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự, họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
16: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay sốt hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hairstroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hairstroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hairstroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox Cyamine, Demer Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mũ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Elan Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
17: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
16: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
17: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
16: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
17: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và thân hữu xa gần. Chồng, cha và ông của Tang Quyến là ông Quách Hiếu Liêm, pháp danh Thiện Lộc, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1944 tại Rạch Giá, Việt Nam, mất ngày 4 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 82 tuổi. Thân bằng quyến thuộc và thân hữu xa gần. Chồng, cha và ông của Tang Quyến là ông Quách Hiếu Liêm, pháp danh Thiện Lộc, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1944 tại Rạch Giá, Việt Nam, mất ngày 4 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 82 tuổi. Linh cữu

13 tháng 7, thăm viếng từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thứ ba ngày 14 tháng 7, thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, lễ cầu siêu và hỏa táng từ 9 giờ 45 sáng đến 12 giờ trưa. Vợ bà Trần Ngọc Phương, con trai Quách Phương Quang và vợ Quách Trần Mary, con gái Quách Phương Janet, cháu nội Quách Phương Ánh Grace và Quách Quang Duy Noah, tang gia đồng kính báo. Cáo phó này thay thế thiệp tang.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Chanh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc số điện thoại là 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đó chị.
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
1: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay cũng là thứ sáu cuối tuần rồi ạ. Thì hôm nay cũng rất là nhiều promotion hấp dẫn cho quý vị gọi vào live show. Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ. Và mỗi live show mình sẽ có gọi vào bốc thăm, gọi vào mua hàng sẽ được tặng quà. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ gọi vào live show sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ạ.
1: Dạ, đúng rồi đó quý vị. Trước mắt thì cuối tuần rồi thì chúng ta sẽ có những cái ngày nghỉ với lại gia đình, nên là thời điểm này thích hợp để chúng ta ngồi trước tivi, chúng ta sẽ coi những cái chương trình của Vinashop. Thì bây giờ Đắk Lắk bắt đầu chương trình live rồi đó quý vị, nên những quý vị nào đang có nhà hướng mua hàng, định mua những sản phẩm nào đó gần hết, hay là mình dự định mua thêm để mình tặng bạn bè hoặc là chính bản thân mình sử dụng luôn, thì mình cũng tranh thủ mình coi tivi trên live show này để mình gọi vào mình order. Và khi chúng ta gọi vào order, nếu như quý vị mua chỉ cần 50 Mỹ Kim thôi thì chúng ta sẽ được tặng ngay một cái hộp Trelly như thế này. Đây là cái thạch Trelly để cho mình ăn nó sực sực dai dai để mình đỡ buồn miệng đó quý vị. Ngoài ra trong cái thạch này nó cũng sẽ có tác dụng cho quý vị, ví dụ như là cung cấp đầy đủ calorie cho quý vị một ngày hôm đó nè. Hoặc là trong đây nó cũng sẽ cung cấp nước cho cơ thể của mình nè. Tại vì trong cơ thể mình thiếu nước mình không có thấy được đâu quý vị, thì trong đây nó sẽ cấp nước cho quý vị. Rồi ngoài ra nữa là nó sẽ có hai vị để cho quý vị lựa chọn. Nếu những vị nào mà thích ăn kiểu ngọt ngọt chua chua thì chúng ta sẽ lấy cái vị mango. Còn nếu quý vị muốn ăn đáng đáng nhẫn nhẫn thì quý vị có thể lấy cái matcha. Đã, thì hai vị này chúng ta có thể sử dụng nếu như chúng ta chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim thôi sẽ được free ngay một hộp như thế này. Ngoài ra chúng ta cũng có thể được bốc thăm nữa nha. Đó, thì nếu quý vị ngày hôm nay cũng 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta lại được thêm một phiếu bốc thăm nữa và sẽ bốc cho quý vị một cái khăn choàng cổ thích hợp cho mùa hè này. Để thứ nhất là gì, chúng ta che nắng một xíu hai bên đây nè, hoặc là kết hợp làm thời trang cũng được, hoặc là treo gọi là tại vì anh Thư với Hoàng Thơ quên mang mất tiêu rồi, nhưng mà chắc quý vị cũng hay coi show Vinashop, quý vị cũng thấy những cái khăn choàng nhỏ nhỏ xinh xinh đó, thì Vinashop ngày hôm nay sẽ có chương trình bốc thăm cho quý vị luôn. Đây là những quý vị nào đang xem live show, tranh thủ chuẩn bị giùm em gọi liền vào số hotline 1-855-558-8000. Còn những quý vị nào mà xem trên ví dụ như DirecTV hay là xem nghe trên TV Radio 1560 AM thì quý vị cũng có thể gọi liền số hotline này để chúng ta có những cái phần quà, ví dụ mua trên 50 là có ngay một cái thạch Trelly rồi nha quý vị. Một hộp như thế này 10 gói luôn đó hả?
0: Dạ vâng, một hộp mình sẽ có 10 gói thì ăn cũng được 10 lần rất là lâu ạ. Dạ, thì một hộp này mình cũng sẽ ví dụ như là quý vị ăn giúp cho cung cấp nước và cung cấp cho cái giống như là hôm nay mình ăn vô để cho nó có thêm cái độ no cho quý vị nữa đó ạ. Dạ, một hộp này thì bình thường mình sẽ mua sẽ là tới 29 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show mua trên 50 Mỹ Kim đã được tặng một hộp ạ. Mình sẽ có hai vị, một vị là vị matcha và vị mango ạ.
1: Dạ đúng rồi, 50 Mỹ Kim mà được tặng ngay một món quà cũng bằng nửa số tiền của mình luôn rồi. Dạ. Thì đó là một cái gọi là quà tặng cũng rất là good cho quý vị. Rồi chưa kể chúng ta lại bonus thêm một lá thăm may mắn nữa. Nên những quý vị có đang những cái phần đồ nào ở trong tủ đồ mình sắp hết thì cứ việc mua nha quý vị. Và ngày hôm nay khi quý vị gọi live show chúng ta sẽ có promotion đầu tiên về Yuki Collagen thôi ha.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Yuki Collagen thì quý vị đang có cái chương trình á, tại vì bình thường giá Yuki Collagen sẽ là một hộp 30 gói sẽ có là 145 Mỹ Kim. Nhưng ngày hôm nay trong live show sẽ có giá là 75 Mỹ Kim. Ngoài ra mua một hộp mình sẽ được tặng thêm một cái bánh nữa à.
1: Đây một bịch bánh như thế này. Bữa giờ mấy cô ghé shop mua rất là nhiều. Tại vì thứ nhất là bịch này mình dễ ăn, thí dụ như mình răng yếu cũng ăn được, mà răng khỏe ăn cũng được luôn. Nên là những quý vị nào mà đang lo ngại về vấn đề là nhai như thế nào mà không được với những bịch bánh này thì yên tâm nha quý vị. Ví dụ quý vị muốn nhai cho nó giòn thì cứ việc bỏ vô miệng và nhai thôi. Còn những quý vị nào mà khả năng cắn hơi bị yếu thì chúng ta có thể ngậm, ngậm một chút là tự động nó sẽ tan ra. Đây là bịch bánh tráng khoai tây vị rong biển, hoặc là chúng ta có thể lấy vị bánh tráng khoai tây vị nướng gà lá chanh.
0: Dạ vâng. Dạ thì hai vị đều rất là ngon ở Vinashop ạ.
1: Ngoài ra Vinashop có rất nhiều đồ ăn vặt nữa, quên không có cầm theo cho quý vị, tại vì đôi khi cầm chắc là nguyên cái shop mình lên luôn á.
0: Dạ đúng. Đã,
1: nên là cũng sẽ lâu lâu một vài show sẽ cầm lên cho quý vị xem. Thì quý vị muốn biết được những cái món quà như thế nào thì cứ việc gọi hỏi rồi mấy bạn sẽ tư vấn cho quý vị nha, rồi sẽ cho quý vị lựa chọn luôn cái mùi vị mấy vị thích. Dạ, nhưng mà sẵn đây thì anh Thư cũng nhắc cho quý vị luôn là sắp tới ngày 18 tháng 7 lúc 11 giờ tại Vinashop ở trên đường Bel Air, chúng ta sẽ kết hợp với lại cảnh sát Houston sẽ tổ chức một cái chương trình làm gọi là back to school cho mấy bé, nên những quý vị có thể là đến Vinashop để chúng ta nhận những cái phần quà cho mấy bé nha. Chỉ có 200 phần quà thôi nên first come first serve nha quý vị. Và đồng thời trong cái ngày hôm đó, nếu quý vị ghé Vinashop mua đồ thì Vinashop cũng sẽ có tài trợ của những nhãn hàng tài trợ cho Vinashop đó thì cũng sẽ gửi tặng lại cho quý vị luôn. Nên là quý vị hãy theo dõi, lưu lại giùm em cái thông tin này 18 tháng 7 lúc 11 giờ nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, dạ. Và lúc đó là nằm vào bảng thứ 7 ha chị. Thì thứ 7 là ví dụ như là thứ 7 thì có một số cô chú sẽ là không có đi làm việc vào thứ 7 thì mình rất là thuận tiện để mình đi lại Vinashop để mình mua hàng hoặc là mình dẫn con cháu đi lại nhận một phần quà từ Bách Chư Khun.
1: Đúng rồi, và chưa kể là cứ ghé Vinashop mua đồ thì chắc chắn ngày hôm đó sẽ có promotion good cho những quý vị khách ghé Vinashop nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và Yuki Collagen thì một hộp là em xin nhắc lại là một hộp sẽ là 145 Mỹ Kim. Nhưng ngày hôm nay trong live show chỉ còn là 75 Mỹ Kim và tặng thêm một bịch tính cho mình ạ. Một hộp này mình sẽ có 30 gói, mỗi gói sẽ khoảng là 25ml. Thì mình uống cái này là cái vị nó sẽ chua chua ngọt ngọt và nó không có, trong đây nó sẽ có cá hồi nhưng mà không tanh vị, không có mùi tanh của vị cá hồi ha chị Thư. Dạ, và ngoài ra thì mình có tới 8400ml của collagen và fucudan, yến và những cái vitamin khác thì rất là hợp cho quý vị khi uống. Dạ, và cái này thì cũng có, hôm bữa cũng có một cô gọi lên show thì nói là cái hộp này uống vô cô gặp bạn bè của cô thì cô nói ôi sao mà giờ dạ, đẹp ra không? Dạ.
1: Thì quý vị cứ nghĩ đi, trong cái mùa nắng nóng thế này là cơ thể chúng ta sẽ mau gọi là thoát nước ra rất là nhiều, thì làn da chúng ta cũng sẽ bị mất nước. Khi làn da mất nước rồi thì mình sẽ thấy da mình bị khô này, bị bong tróc nè, chưa kể khi da khô nó sẽ làm cho mình lão hóa nhanh hơn nữa. Giống như chị bây giờ là chị cảm thấy là da chị đang rất là khô, cảm thấy ôi sao mấy ngày không nhìn cái gương, bây giờ nhìn lại thấy gương thấy da mình sao mà nó xấu quá vậy. Đó, thì đó là do cái thứ nhất là trời nắng nóng như thế này. Nhiệt độ trong cơ thể anh Thư cũng rất là cao, đó là cũng hay cảm thấy nóng nên là mình hay bị thoát nước ra nhiều, mà gặp mình hay làm biếng uống nước nữa. Đó, nên đôi khi nó sẽ làm cho làn da mình bị thiếu nước, dẫn tới là UK collagen nó cũng sẽ cho quý vị là động lực để cho quý vị uống nước nữa. Thứ hai nữa là nó từ cấp ẩm, cấp có cái độ hyaluronic acid ở trong cái sản phẩm này, nó cũng sẽ giúp cho mình cấp ẩm trong làn da luôn.
0: Dạ, và hiện tại đang có một số phone là 1679 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, hello.
2: Dạ, hello. Chị muốn mua
1: chị mua mấy hộp Yuki? Dạ, hôm nay nếu chị mua một hộp Yuki collagen thì sẽ có giá discount cho chị là 75 Mỹ Kim ạ. Dạ, và đồng thời thêm chị gọi live show. Dạ. Em nhắc lại là ngày hôm nay Yuki collagen thay vì phải trả 145 Mỹ Kim thì ngày hôm nay còn 75 Mỹ Kim. Bonus thêm cho chị một bịch bánh, đồng thời chị gọi Laiso em tặng thêm một hộp Trelly nữa.
0: Dạ vâng, vậy cho em xin phép đó chị. Thì một hộp Yuki Collagen này hôm nay chị gọi vào Laiso sẽ có giá là 75 Mỹ Kim à. Dạ.
2: Ngoài, okay.
0: Dạ vâng. Dạ. Ngoài ra chị sẽ được tặng thêm một bịch bánh chip như thế này để mình ăn vặt à. Ngoài ra thì chị có gọi vào Laiso cho nên là mình sẽ được tặng ngay một hộp thạch Trelly khi mua trên 50 Mỹ Kim á chị.
2: Lấy chị hai hộp như em
0: nha. Dạ vâng, dạ rồi, có gì bên em sẽ lấy hai hộp cho chị. Dạ em cảm ơn chị. Và em xin phép gửi một lá thăm may mắn cho chị à.
2: Ok.
0: Dạ, dạ em cảm ơn.
1: Dạ rồi, vị khách là coi như mình quên mất cái vụ này ha. Là quý vị càng lời hơn khi gọi live show, là cứ một hộp Yuki Collagen này thay vì 145 Mỹ Kim ngày hôm nay chỉ còn có 75 Mỹ Kim thôi, được bonus thêm một bịch bánh như thế này nữa. Và nếu quý vị gọi vào live lại thêm một cái hộp Trelly, coi như là 75 Mỹ Kim mà chúng ta được tới hai món quà thì quá là good cho quý vị luôn. Và những cái món này á, là mình có thể cầm đi trong người mình ăn lai rai vào những lúc mình đói đều được hết. Dạ, thì ngày hôm nay là deal rất là hời cho quý vị vào cuối tuần. Và buổi live của mình chỉ trong vòng khoảng 45-50 phút thôi. Nên những quý vị đang xem live show tranh thủ gọi liền giùm em 1-855-558-8000 nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và ngoài ra thì mình cũng rất là nhiều sản phẩm, ví dụ như là về Yuki là mình lại uống, còn ngày hôm nay mình cũng sẽ có vị ăn à. Bình thường một bịch như thế này đây à quý vị, cái này quá quen thuộc với quý vị rồi. Đây là cá cơm tẩm bột chiên giòn à. Dạ đây, một bịch này quý vị khi ngày hôm nay gọi vào live show mua 3 bịch sẽ có giá là 25 Mỹ Kim mà thôi à.
1: Đúng rồi, lý ra một bịch đó là 10 Mỹ Kim, nếu quý vị mua 3 bịch thì sẽ giá là 30 Mỹ Kim. Nhưng ngày hôm nay quý vị mua một lần 3 bịch luôn thì Vinasauce sẽ discount cho quý vị chỉ còn 25 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 0423 à, mời quý vị lên tiếng ạ. À.
3: Chúc hai cháu sức khỏe.
1: Dạ, chúc cô sức khỏe.
0: Dạ vâng, chúc cô sức khỏe ạ. À.
3: Thư.
0: Dạ con chào
3: bà Thu, rồi có gì cô liên lạc với anh Thư sau.
0: Dạ, okay. Dạ vâng,
1: con cảm ơn.
0: Dạ rồi,
1: cô
0: có
1: mình.
0: Gì chị dạ. Thư sẽ gọi lại cho cô, cảm ơn cô.
3: Chúc hai cháu sức khỏe nha.
1: Dạ, chúc cô sức
3: tôi
1: khỏe.
3: Nói cô đi, kể dạ, bài.
0: Dạ, dạ, dạ, dạ vâng, bye cô, dạ cảm ơn cô. Dạ, thì em cũng xin phép nhắc lại một chút, tại vì cái phần một bịch bánh ca một bịch như thế này đây trên tay Hoàng Thơ đây thì là cá cơm tẩm bột chiên giòn, mình sẽ có tới là 200g cá cơm tẩm bột chiên giòn như thế này ạ. À. Ngày hôm nay quý vị mua một bịch sẽ là 10 đồng, nhưng mua 3 bịch sẽ là còn 25 Mỹ Kim mà thôi, thì mình được giảm 5 đồng. Mình đã mua 25 đồng thì mình, nếu mà ví dụ như em ăn cá cơm thì nhiều á thì em mua là tới 6 phần để được tặng thêm một thạch treo lì nữa. Và mình được một lá thăm hoặc là mình mua thêm những sản phẩm khác rất là hồi trên live show ngày hôm nay thì mình cũng sẽ được lá thăm.
1: Đúng dạ. Rồi, đây là cá cơm lăn bột chiên giòn đã làm sẵn hết cho quý vị rồi, nên quý vị không cần phải tốn thời gian để làm nữa. Tại vì như những con cá khác á, tất cả đều là kiểu là cá to thì quý vị dễ làm đúng không? Còn cá cơm này những con nhỏ không à. Đó, mà em làm từng con rất là cực à, dạ. Mà gom lại một là một đống á, thì đôi khi mình sẽ sơi sót, mình sợ bị dơ. Và ở đây là người ta đã làm sẵn cho quý vị hết rồi, đã được lăn bột chiên giòn luôn rồi, mở bịch ra quý vị ăn là thấy giòn rụm ngay. Và đặc biệt là mình có thể ăn luôn cả những cái xương nhỏ trong đây luôn, tại vì nó đã quá giòn đó quý vị. Nên những cô chú nào mà cảm thấy ăn cá nó hơi khó ăn ở trong cái phục là phải lấy xương ra, thì quý vị cứ yên tâm, cứ ăn thử cá cơm lăn bột chiên giòn này đi, là quý vị sẽ ăn luôn cả phần xương, phần đầu của con cá, thì nó sẽ bao nhiêu chất canxi, chất bổ nó mình đều hấp thu được hết. Đà, và sản phẩm này quý vị có thể dùng ăn với cơm này, hoặc là mình có thể là làm gỏi cũng được. Gỏi thì chúng ta làm gỏi xong rồi hãy rắc cái này lên nha quý vị, chứ không nó sẽ bị mềm. Hoặc là mình ăn chung với cháo này. Đó, nói chung là ăn rất là nhiều, hoặc là có thể ăn không cũng được nếu như quý vị buồn miệng, tại vì nó cũng không có mặn cho quý vị. Đó, nên quý vị yên tâm. Thì bây giờ là nếu chúng ta mua, tại vì đây là cũng mùa hè rồi, chúng ta có thể có nhiều cái món để mình ăn.
0: Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 0592 ạ. À. Mời quý vị lên tiếng ạ. À.
1: Dạ, hello.
4: Hello.
1: Dạ, dạ em xin chào ạ.
4: Ôi, chị mới mở ra đó, hôm nay có cái gì, có option nào tốt không em?
0: Dạ vâng, ngày hôm nay rất nhiều option tốt. Ví dụ như em nói về Yuki Collagen đi chị. Yuki Collagen này một hộp sẽ là 145 Mỹ Kim á chị. Ngày hôm nay chị gã rồi vào okay. Live show thì sẽ có giá là 75 Mỹ Kim ạ. À.
4: 75.
0: Dạ.
4: Hôm bữa là một hộp 3 hộp 200 mà phải không?
1: Dạ đúng rồi, dạ. Nếu chị mua nhiều sẽ là 3 hộp 200, 4 hộp 250. Còn nếu chị mua ít thì bên em offer hẳn giảm tiền trên cái một hộp cho chị.
4: Ok, rồi có tặng thêm gì nữa không?
1: Dạ có, chị gọi live show chắc chắn là có quà rồi và có thêm phiếu lá thăm may mắn nữa chị.
0: Dạ vâng, dạ. Mình khi mà chị mua hàng Yuki Collagen sẽ được tặng mua một hộp giá 75 và được tặng một bịch bánh chip. Ngoài ra thì mình đang mua là trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng thêm một thạch treo lì và có cơ hội bốc thăm trúng thưởng nữa chị.
4: Rồi chị mua... chị mua với 3 hộp bột Yuki.
1: Dạ rồi, lấy 3 hộp Yuki 200 chị ha. Dạ.
4: Ok.
1: Dạ rồi, em cảm ơn. Chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Dạ
4: chúc em... tối chị vậy chị gọi được không?
1: Dạ được chị, dạ, được. Chúc tối chị gọi lại giùm em. Em cảm ơn nha.
0: Dạ vâng, em cảm ơn.
4: À, tối mấy giờ em đóng cửa?
1: Dạ thông thường là trực trên live phone là cỡ khoảng 1 tới 2 giờ đêm á chị.
4: Ok, tối chị về nhà chị gọi.
1: Dạ rồi, dạ rồi, em cảm ơn.
0: Dạ vâng, em cảm ơn. Dạ, em xin phép gọi lá thăm.
4: Em có cần tên hay là số phone?
1: Dạ không, em có 4 số cuối phone của chị rồi, nên là yên tâm ạ. Dạ.
4: Ok rồi, dạ. Cảm ơn em nhiều.
1: Em cảm ơn chị ạ.
0: Dạ vâng. Dạ, dạ em cảm ơn chị nhiều, chào chị. Dạ và cũng đang có một số phone trên đường line là 1856, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, hello cô Kiều Lâm.
0: Dạ, dạ con chào cô ạ, à, phiền cô lên tiếng giúp con ạ.
5: À. Hello.
1: Dạ, dạ chào cô Kiều Lâm ạ.
5: À. Ê anh Thư.
1: Dạ, con nghe đây.
5: Cái kia đó, cá gì vậy?
1: Cá cơm lăn bột chiên giòn ạ.
5: À. Mở ra ăn liền phải không?
1: Được cô, ghé shop con mở ra cô cho cô ăn thử. À. Dạ. Cái này mở ra là ăn liền á.
5: Dạ.
1: Hôm nay nếu mà cô mua một bịch á là 10 Mỹ Kim. Còn nếu mua 3 bịch á là 25 Mỹ Kim. Dạ. Ngoài ra cô gọi live show, nếu mà cô mua trên 50 Mỹ Kim á là tặng cho cô một hộp Shelly.
5: Đấy là 25 chưa có 50 mình.
1: Dạ đúng dạ. Rồi. Mua ráng mua 50 đi ạ, à. Mình còn có thêm phiếu lá thăm may mắn nữa.
5: Vậy là cái mua 3 bịch 25 giờ không có tặng chị ạ?
1: À? Dạ, tại vì con đã discount tiền cho cô rồi á. Ừ. Dạ. Rồi trước mắt con tạm thời con ghi như thế này đi ha, cô cứ suy nghĩ rồi ghé shop ha. Dạ, dạ vâng, cảm ơn
0: dạ,
1: cô.
0: Dạ rồi, con xin phép con gửi là cô lá thăm ạ. Dạ. À. Có gì dạ. Cô suy nghĩ. Dạ rồi, con cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô Kỳ Lâm. Dạ.
5: Ok.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường lai là 5002 ạ. À. Mời quý vị lên tiếng ạ. À.
6: Hello.
1: Dạ, dạ, em xin chào.
6: Dạ.
1: Dạ, chị
0: dạ, vâng,
1: Thu.
0: Dạ, vâng, chào chị Thu.
6: À, chị muốn order 2 cái hộp Yuki.
1: Dạ, chị lấy 2 hộp Yuki.
0: Dạ vâng, 2 hộp Yuki ngày hôm nay là một hộp Yuki mình sẽ có giá 75 đồng.
6: Có gì nói xương gọi lại cho chị nha.
1: Dạ rồi, em sẽ báo xương gọi lại chị. Cảm dạ. ơn chị nhiều nha, rồi có gì xương sẽ nói chị quà luôn. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị, em gửi chị một lá thăm.
1: Dạ, chị nghe được tín hiệu em chưa ạ?
5: Con nghe chập chờn chập chờn.
1: Ồ vậy hả? Vậy thôi nó thơ nói.
0: Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng chị, dạ có gì thì chị Sương sẽ gọi lại cho chị ha chị. Thì một hộp này mình sẽ có 75 Mỹ Kim. Còn có gì chị Thư, chị Sương sẽ gọi lại cho chị và chốt thêm số lượng rồi tặng quà cho chị nữa ạ.
6: À. Ok, ok.
0: Dạ, em cảm ơn.
6: Okay,
0: dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị Thu nhiều ạ.
0: À. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ, và ngày hôm nay thì Yuki Collagen thì rất là hời cho quý vị khi gọi vào live show mua chỉ có giá 75 Mỹ Kim. Mua một mà mình sẽ được tới 2 sản phẩm mà xách về tay, đó chính là một bịch bánh tráng và một thạch Shelly khi gọi vào live show. Nếu mà có cơ hội may mắn được sẽ lấy thêm một món thứ ba, đó chính là khăn tròn ạ. À.
1: Đúng rồi, đó là tỷ lệ bốc thăm là hên xui nha quý vị.
0: Dạ,
1: nha.
0: Vâng.
1: Dạ, nhưng mà cũng là gọi là phần quà thêm cho quý vị vui thôi. Còn nếu quý vị mua Yuki nhiều á, thì chúng ta cũng sẽ có nhiều góp phờ khác cho quý vị. Ví dụ như quý vị mua 3 hộp đi sẽ có giá 200 cho quý vị. Còn nếu quý vị mua 4 hộp thì sẽ là 250 ạ.
0: Dạ. Dạ. Dạ vâng, và cũng nhiều sản phẩm ngày hôm nay. Ví dụ về em thấy là ngày hôm nay là thời tiết mình đang rất là nắng. Nắng nóng thì nó sẽ là ảnh hưởng cho da mình. Ví dụ như em không có kem chống nắng, nó có thể làm cho bị nơ tàn nhang đồi mồi. Ừ. Dạ vâng, thì mình phải xài kem chống nắng. Mà ngày hôm nay cái deal kem chống nắng rất là hời, mình chỉ cần mua 2 tiết mình sẽ được tặng thêm một món quà. Và mình sẽ còn được tặng thêm một món quà nữa là gọi vòng live show nữa đó ạ.
1: Ừ, đúng dạ. Rồi. Ví dụ như kem chống nắng ở Vinashop sẽ có nhiều loại cho quý vị nha. Nếu quý vị muốn mua của Nhật cũng có nè, mua của Hàn Quốc cũng có, của Mỹ cũng có. Hàn Quốc thì cũng sẽ có nhiều hãng luôn cho quý vị. Em ví dụ như cái sản phẩm này là của Nhật nè. Đây, một cái tuyết kem chống nắng như thế này. Nhỏ bé thôi nhưng mà có rất là nhiều khách mua. Và quý vị cũng hay thấy Vinashop ít giới thiệu lắm, nhưng mà lúc nào cũng hết hàng đều đều luôn. Thì một sản phẩm này nó có một cái lớp primer trên cái làn da của mình. Nó giúp cho da mình nó được cấp ẩm tự nhiên mà không có làm cho quý vị quá nhờn. Đó, ngoài ra thì nó có tia UV để cho quý vị chống tia UV. Và cái độ coi như bảo vệ chống nắng của mình 50 cộng luôn nha quý vị. Thì ngày hôm nay nếu quý vị mua kem chống nắng của Nhật cũng được, của Hàn Quốc cũng được, thì chúng ta mua 2 tuyếp nha quý vị. Thì quý vị sẽ được tặng ngay một cái hộp suốt đèn treo như thế này. Tại vì mùa này mùa nắng mà, chúng ta cần phải bảo vệ làn da của mình bằng kem chống nắng là điều cơ bản trước nè. Và khi chúng ta đi ra đường, kể cả mình đang lái xe cũng vậy, nắng nó chiếu vào cái tay của mình thì lúc đó chúng ta bị nóng, nóng tay rồi nóng cổ, hoặc là nói chung là làn da ở bên ngoài mình sẽ bị burn, bị nóng. Thì quý vị có thể sử dụng thêm cái suất trình treo này để chúng ta thoa bên ngoài. Nó sẽ làm dịu cơn mát cho quý vị ngay luôn, mà đồng thời nó sẽ giúp cho mình cấp ẩm làn da và nó được gọi là mịn màng luôn đó quý vị. Nó cũng kiểu giống như thay cho cái lotion vậy đó. Nhưng mà thay vì lotion thì chúng ta không có tác dụng làm hiệu, làm dịu cái cơn nóng của mình, thì cái treo này nó làm dịu được nha quý vị nha. Đấy là khi mà chị nấu ăn á Thơ, nếu là chị lỡ bị phỏng tay đi, cái mình mở nước nóng, nước nào lạnh để mình làm cho nó đỡ bị nóng cũng không kịp á thì chậm lại cái này nè, nó cũng làm cho mình đỡ bị bỏng đó.
0: Ồ vậy thì quá lợi hại. Khi mình mua một hũ này mình vừa xúc tay, mà ví dụ như chị Thư đang nói là mình đang bị phỏng thì mình cũng có thể xúc tay
1: nhẹ cho nha, chứ không phải phỏng
0: cấp độ ấy. Mình phỏng cấp độ nhẹ, ví dụ như là
1: đôi khi đi em lỡ tay, em đang cầm cái vật nào đó lên đi, rồi đó mình vô tình mình cầm trúng cái chỗ bị nóng á, nó làm cho da em bị nóng lên nhiều, rồi tự nhiên em mà để lâu á nó sẽ bị phồng cái vết đó lên
0: và có thể là mủ nước.
1: Đúng rồi đó, nó sẽ làm ra một cái mụn nước đó, thì lúc đó mình phồng lên vậy thì lật đật chấm đi cái này, hoặc là rửa trước cái nước xong rồi chấm lên thì nó làm cho nó mát, nó không bị nóng chỗ đó, nó sẽ làm dịu cho quý vị nhiều lắm luôn đó. Nên là quý vị có thể mua cái này được cái nọ để quý vị sử dụng.
0: Đó,
1: thì ngày hôm nay nếu quý vị mua kem chống nắng của Nhật nè, hoặc là kem chống nắng của Hàn Quốc nữa nè, Hàn Quốc là cái loại này nha quý vị, của Inserderm này, ha, đây là phiên bản năm phiên bản mới của mình, cái hộp màu xanh.
0: Ngoài ra hoặc là quý vị vừa muốn kem chống nắng vừa kem nền luôn ạ, đây chính là hai đi lá và mình sẽ có hai màu dành cho da tự nhiên và da sáng. Thì mua mình chỉ cần mua hai sẽ được tặng một hũ trên tay chị Thư đang cầm đây ạ. Một hũ này thì nó rất là hời, mua hai mình được tặng một. Bình thường mình gọi vào live show thì mua có mua hai hay mua ba thì không được, nhưng mà ngày hôm nay mua hai sẽ được tặng một ạ.
1: Chưa kể nữa là coi như là trên 50 rồi thì được tặng thêm một cái hộp treo lì, thêm phiếu lá thăm nữa, rất là hời cho ngày hôm nay nha quý vị. Còn bây giờ thì có một vị khách nữa trên đường live mình tiếp nhận luôn ha.
0: Dạ 5081 ạ.
1: Dạ hello.
0: Dạ hello ạ. Dạ con mời cô chú lên tiếng giúp con ạ.
7: Ok hello.
0: Dạ vâng, con chào cô. Dạ vâng. Dạ,
7: hôm qua ngại ngã có gọi chị, khi chị gọi lên show mà coi bữa nay có promotion gì á.
1: Dạ.
7: Lại mà có promotion.
1: Dạ.
7: Có promotion gì?
1: Yến mình đang hỏi về Yến Việt Nam hay Yến Indo vậy ạ?
7: Yến là tốt.
1: Ờ, tùy theo cảm nhận của mình, nhưng mà em đang thấy nha là tất cả các loại yến đều tốt hết. Và nếu mình không có sợ mùi á thì mình dùng yến Indo, còn nếu mình sợ mùi thì mình nên dùng yến Việt Nam. Yến Việt Nam nó sẽ không có mùi, đỡ mình đỡ bị.
7: Hôm trước chị có mua rồi chứ cái xài hết thôi, chắc là như là yến, cái yến mà họ làm họ lấy lâm
1: đúng rồi.
7: Tự nhiên đó.
1: Đúng rồi, là yến Việt Nam đó chị. Dạ rồi, trước mắt thì bây giờ em ghi lại cho chị số phone ha, rồi sao em ghi cho chị lá thăm, rồi có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại chị nha. Tại vì bây giờ em hết cái show đầu, thời gian của show đầu hết rồi. Em sorry chị nha.
0: Dạ vâng,
1: dạ,
0: sorry
1: chúc
0: chị.
1: Mấy bạn gọi lại chị. Em cảm ơn chị ạ.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ.
1: Dạ rồi, em chào. Dạ rồi. Quý vị hãy nán lại giùm em, hãy break time một xíu, sau một vài thông tin thương mại thì anh Thư với lại Hoàng Thơ sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún ăn vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ và được nghi trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô, 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emmett Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Bò
12: riêu,
11: bò
12: riêu.
11: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
12: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
11: Chị hai thì
12: Trả tiền.
11: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Wilcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Và thưa quý vị và quý vị đang thưởng thức được mang tên Vào Hạ, sáng tác của Lê Hữu Hà với giọng ca của Vina, Nguyễn My và Thùy Hương. Nhạc phẩm này đã bắt đầu trận đối chọi chiều hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh hai Quang Trương.
0: Trời ơi, nhạc nó sung quá là mình cũng sung theo.
1: Sung. Tự nhiên nó đang im ả, cái nó rap lên à.
0: Rap, nhạc này có rap nữa mới là đúng là
1: cái version bữa, mới chắc. Chắc bữa nay mình rap luôn quá. Mình rap anh Trương luôn. Coi chừng ra.
0: Nhưng mà ông lẽ lấy cái chủ đề hạ ta, vào hạ ta.
1: Không.
0: Ta gần hết hạ rồi.
1: Bây giờ đang coi đá banh mà.
0: À, thì bởi vậy thì nó hơi ngạc nhiên.
1: Thường mà đá banh đá mà cái như là cầu thủ ghi bàn thì anh lá gì?
0: Go.
1: Go hả? Nhưng Việt Nam mình
0: vô.
1: Đâu. Go. Bắt người Bắc là nó vào.
0: Đó là người và đúng rồi người Bắc. Mình Nam mà mình già dạ, mình vô
1: vậy,
0: thôi.
1: Vậy anh muốn vô hay muốn vào? À, anh lấy vô đi em lấy vào.
0: Cụng liên thôi, cụng liên là vô.
1: Vô, vô nhưng mà
0: thì cũng đồng nghĩa mà sao cũng được.
1: Thì đó, thì đó. Bây giờ đó thì thôi.
0: Vào đi.
1: Tứ kết rồi. Ủng hộ đi. 2 giờ mình xong, 3 giờ đá. Mình không có mình vô cũng được, mình vào cũng được đi.
0: Ok cả.
1: Vậy đi. Ừ.
0: Rồi.
1: Vô vào gì cũng được hết á. Có chữ vô là được nha. Vô.
0: Vô hoặc là vào. Cả là hai vào. Đều ok hết nha quý vị nha. Chủ đề hôm nay là như vậy.
1: Tinh thần thể thao đầy mình.
0: Ủng hộ cho cái chương trình World Cup đang diễn ra rất là sôi nổi.
1: Ừ, không thôi là cãi, tôi nói vô mà tôi đâu có vào đâu. Người Bắc nữa thì tôi nói vào, tôi đâu có vô đâu.
0: Ok quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ thì Tường Minh Quang Trương sẽ mở đường dây nha. Mời quý vị gọi vô. Mời quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Hello.
2: Alo, Bạch Công Tử, xin chào anh Quang Trương, chào Tường Minh, khỏe không nào?
1: Dạ, rất là khỏe, anh Bạch có coi đá banh không?
2: Có, coi ngày nào chả coi.
1: Ừ, sung ha, tối nay
0: chiều
1: đây.
0: Nhưng mỗi lần đá vô thì anh kêu vào hay vô?
2: À, vô.
1: Vô, bây giờ anh lấy bài vô hay bài vào?
2: Lấy bài vô.
0: Vô.
1: Vô.
0: Ok
1: có,
0: rồi.
1: Có bài vô
2: okay,
1: không?
2: Ok, bài đầu tiên là bài Tiếng Dân Chài.
0: Tiếng Dân Chài.
2: Vô ho vô ngày Tết gì không forget tiền gà nổ neo gì đó.
0: Đúng rồi. Vô là vô.
2: Ok,
0: Tiếng Dân Chài hợp lệ.
2: Nổ neo. Tiếng Dân Chài.
0: Ok.
1: Rồi, bắt đầu nha, lát nữa bắt đầu nha.
0: Để coi vô hay vào đấy, nhiều hả? Thank you anh Bạch. Chuyển đường dây 123, xin mời.
3: Hello.
1: Cô Sương.
0: Dạ, chào cô Sương.
3: Kia là vô, còn này là vô. Cô xin bài Hương Ca Vô Tận.
0: Hương Ca Vô Tận.
1: Hay quá. Bài gì? Hương Ca Vô Tận
3: nha.
1: Hay
3: nhớ
1: quá.
3: Từ từ
1: Hương Ca nhớ từ từ à, nhớ từ từ
0: so far là nãy giờ hai cái vô rồi nha. Hai cái vô rồi đó, chưa có thấy vào nha. Xin mời quý vị kế tiếp.
4: Hello.
1: Người dạ chi tiết người của ta
4: vô được không?
1: Được,
4: vô được không? Được. Là vô quá.
1: Dạ. Vô.
4: Vô ha, vô ha. Trong cái bài Hương Giang Dạ Khúc đó, yeah. Thì cái khúc giữa là nó có câu là hò ơ khoan hò thuyền vô hò đó, vô đó.
1: Vô đó, vô.
4: Dạ, okay. Vô
1: Hương Giang Dạ Khúc đó.
0: Trời đất ơi, ba cái vô từ Minh rồi.
1: Em vô ba quánh cái vô rồi, em nói em hôm nay em rap anh Dương luôn mà.
0: Chết rồi, cảm ơn chị Tuyết.
1: Dạ, mời thính giả kế tiếp.
0: Hello, hello, xin mời, hello.
5: Hello, chị có phải đúng không ạ?
1: Dạ,
0: dạ, đúng rồi.
1: Chim mì phải không?
5: Dạ, chim mì, chào chị Tường Minh, chào Quang Trương.
0: Dạ, chào
5: anh. Chim mì không nhớ thay đâu, nhưng mà đại khái là cái có bài hát gì đường vào tim em ôi băng giá.
0: Ok.
1: Vào.
0: Đường vào tim. À, cái gì ta?
1: Người tình mùa đông.
0: Đường vào tim, đúng rồi.
5: Thank you.
1: Dạ.
5: Thank you. Tặng Tường Minh ha.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Mùa đông, ok. Trời, thank you anh
5: cảm
0: Jimmy.
5: Anh
1: dạ, người tình.
0: Rồi, chào anh. Xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
2: Hello, Bạch Thị trở lại đây.
0: Hôm nay bị tổ trác rồi trời. Mời anh.
2: Nhưng mà bây giờ thì mình lấy chữ vào.
1: Rồi, okay. Bây giờ vào.
2: Cho mình xin bài Phượng Buồn đi.
1: Ừ.
2: Trong đó nói cái câu là anh đến với em vào một ngày trời hồng đẹp nắng gì á.
0: Ừ. Đúng rồi. Ok, hợp lệ.
1: Vào.
0: Vào. Bốn cái vô, một cái vào.
2: Cảm ơn nha.
0: Rồi, chào anh Bạch. Xin mời vị thính giả kế tiếp.
6: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
6: Chào Nam Dương, chào Quang Trương và...
1: Cảm ơn.
0: Dạ, chào cô mời.
1: Dạ.
6: Cho cô bài Đưa Em Vào Hả.
0: Đưa Em Vào Hả.
1: Ừ. Hồi nãy là đầu tiên là bài Vào Hả, còn này dạ. Là Đưa Em Vào Hả.
0: Dạ. Ok, cô Mừng ơi.
6: Tôi nghe tiếng cô Mừng ơi thấy cảm động quá, bây giờ hơi tặng cho Quang Trương. Tại Tường Minh là nhiều rồi.
0: Tường Minh nhiều. Đúng rồi cô. Đúng rồi cô, mới có 5 người à, mới vô có 5 trái à. Quang Trương chưa được trái nào hết trơn, bây giờ mới vô được trái nè. Cảm ơn cô Mừng nha.
6: Ok.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Xin chuyển đường dây, hello.
2: Chào chú Quang Dương.
0: Ấy dạ, thêm một anh quả Nam. Nữa.
1: Anh Nam, chắc gì?
0: Chào bác Nam.
1: Chắc gì anh Nam, anh
0: đã,
1: Nam.
0: Nghe, anh nghe Nam, mùi là biết rồi.
1: Anh Nam đã phản lưới nhà hoài mà.
0: No, bác Nam rất là thương kẻ yếu.
1: À. Bác Nam mê gái thôi.
2: Hay hồi nãy giờ Tường Minh hơi nhiều rồi đó nha.
0: Đó,
1: mới có, vậy. Mới có 5 trái à bác ơi.
2: Giờ chú Trương là mấy trái rồi?
0: Một trái.
2: Một trái này, yếu
0: một
2: quá.
0: Một trái tim yêu.
2: Ê, ôi, thằng chú Quang Dương nè, thở lụa đâu?
1: Bài gì?
2: Thở lụa đâu?
0: Áo lụa Hà Đông.
1: Áo lụa Hà
2: Đông. Yep.
0: Dạ, Hà Đông.
2: Rồi muốn kiểm tra nữa
0: bác cho trình chữ đi cho dân chúng
2: nắng Sài Gòn anh đi mà trước mắt bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng.
0: Yeah, good. Rồi, chào bác Năm nha, thank you bác.
1: Mời thính giả kế tiếp.
7: Hello.
1: Dạ.
7: Chị cái bài gì nè? Đường vào tình yêu có chán, mình vui có bạn, mình buồn.
1: Vào. Đường vào tình yêu có trăm lần vui cỡ
7: trong
1: lần buồn
0: trong kỷ niệm hả?
1: Dạ.
7: Đúng rồi, dạ. Dạ.
0: Dạ.
1: Kỷ niệm. Hay quá.
0: Ok chị Tuyết, thank you chị nha.
7: Dạ.
0: Rồi, chào chị. Ơi, xin mời quý vị tiếp theo, hello.
8: Dạ, không biết tựa bài hát nhưng mà hát là trời vào thu chưa em.
1: Trời vào thu chưa em, sao lũ chim đi tìm giấc ngủ
8: vậy? Đi tìm giấc ngủ vui.
0: Trời lập đông.
1: Trời lập đông chưa em.
0: Trời lập đông chị ơi, không phải.
1: Chứ không phải vào thu đâu.
0: Có là trời vào thu thì có cái bài khác.
8: Vậy, lâu trời vào thu có bản nhạc trời vào thu mà.
0: Đúng rồi, nhưng mà còn có bài khác. Còn cái bài kia là
1: thôi lấy cái
0: trời vào thu,
1: trời thu Việt Nam buồn lắm em ơi.
0: Yeah.
1: Yeah. Lấy bài đó đi cho nó chắc.
0: Dạ, yeah, bài đó chắc đi. Còn cái kia là trời lập đông.
1: Tình bơ vơ của Lâm Phương.
0: Dạ. Rồi chị tên gì vậy chị?
8: Dạ tên Lan.
0: Chị Lan. Chị Lan tặng bài này cho ai?
8: À, cho anh Trương đi.
1: Trời ơi. Okay. Phát công chỉ.
8: ăn ủi.
0: Thank you chị Lan. Trời ơi, đỡ khổ quá trời luôn á. Thank you chị
1: trời
0: nha.
1: Trời ơi, khóc than quá trời luôn á. Rồi, mời thính giả kế.
0: Mời.
2: Em bài nữa vô chưa?
0: Rồi,
1: yeah.
0: Bác. Hay quá, bác Năm.
1: Anh Năm nhớ nha.
2: Yêu một mình.
1: Yêu một mình. Cho anh một mình luôn.
0: Dạ. Bài này sao anh?
9: Muốn chứng minh không?
0: Bài năm.
1: Chứng minh chứ, gì phải chứng minh chứ.
9: Có hoa hoàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kính rào. Nhà anh cuối con đường nhà này, ô vách thưa đèn dầu thắp gió lùa
0: vào từng cơn.
1: Muốn hết bài luôn mà kiếm không ra.
9: Bảy minh.
0: Tường Minh, Tường Minh bây giờ đó là khắc khe với Bắc Nam lắm, tại vì sợ Bắc Nam chế, thành ra là nghe từng chữ một.
1: Khác muốn hết bài luôn, hồi hộp chết luôn.
0: Em cũng run quá Bắc Nam.
1: Đã muốn 90 phút mà chưa có vô cái nào.
0: Bắc Nam làm em run lo quá.
1: Tới lưng lưu luôn rồi.
0: Cuối cùng hồi mới lòi ra được quả sướng thật. Rồi, cảm ơn Bắc Nam nha.
9: Rồi, bye bye.
0: Dạ, chào bác Tâm. Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
10: Hello, Bạch Tử trở lại đây.
1: Chào anh Bạch.
0: Ok, anh Bạch.
10: Rồi, bây giờ cho mình xin chữ vô.
1: Vô.
0: Ok, vô thì vô.
10: Sao em nở vô tình?
1: Không, ta vô phút đầu tiên là ta có vô rồi. Chứ không phải tới ông kia 90 phút mà chưa có ra nữa. Chưa có vào cái nào. Nó gây tin tựa sao em nỡ vô tình là ngay phút đầu tiên là có rồi.
0: Ok, thì cũng tùy người, có người thì muốn thể hiện từ đầu, có người thì muốn save the best for last, để từ từ cũng được. Ok, xin mời. Hello,
11: hello, cô mừng trở
0: dạ,
11: lại.
0: Dạ, cô mừng, cô mừng, ôi trời, cô mừng trở lại.
1: Cô mừng thương cho nó đều nha, cô mừng quá.
11: Bài này xin tặng cho Tường Minh.
1: Yes.
11: Bài chuyện phim buồn.
1: Chuyện phim buồn.
0: Dạ, rồi chữ nào cô?
11: Cô bạn thân và anh yêu nói cười cùng bước vô.
1: Bùng bước vô. Vô. Cảm ơn cô mừng.
11: Ok.
0: Hay quá ta, cô mừng hay thiệt á.
11: Ok, cảm ơn nhiều
0: cô. Dạ. Hello, hello, hello, xin mời.
10: Hello, Bạch Tử trở lại đây.
1: Rồi,
0: okay, Bạch.
1: Tiền đạo
10: rồi,
1: của ta đã tới.
10: Ơi,
1: dạ.
10: Cho anh xin bài Vạn Lối Sầu.
1: Vạn Lối Sầu. Vạn Lý Sầu hả?
10: Cái bài đó là Vạn Lối Sầu.
1: Vạn Lối Sầu.
10: Cái bài đó nó hát là đường bây giờ đường vắng không em, đường ngoài kia gió lộn đầu mình. Đó. Ừ. Cái bài đó thì trong đó nó có câu là giọt cà phê đắng mặn hồn, mặn vào hồn.
1: Vào
10: giọt
1: hồn.
10: Cà phê mặn, đắng, mặn vào hồn.
0: Okay.
1: Ừ. Ta đá vào khung thành. Vào, vào, vào. Đó, tiền đạo tới là vào.
0: Ok. Anh đá một hồi anh bị liệt dị bây giờ đó. Một là đá một trái thôi. Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
12: Hello, hello.
1: Dạ.
12: Dạ, cho chị... chiếc lá cuối cùng.
1: Chiếc lá
12: thì
1: cuối
12: nó
1: cùng.
12: Có cái câu là ngày buồn tây cũng đưa chiều vào tối. Vào tối.
0: Ai vào nữa.
1: Chiếc lá cuối
0: rồi,
1: cùng.
0: Cầu thủ này mới đáng gườm nè. Cứ âm thầm lặng lẽ mà suốt thôi. Ê, cảm ơn chị nha.
1: Cảm ơn chị Tuyết.
0: Rồi, chào chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
13: Hello.
0: Dạ.
13: Chị Tường Minh hả? Cho mình chữ hoang được không?
1: Cái gì?
13: Hoang.
0: Không không, cái bài tên gì ạ?
13: Vết thù trên lưng ngựa hoang. Tên chữ hoang luôn.
0: Vết thù trên lưng ngựa hoang hả?
1: Nhưng mà vào đúng. Hay là vô?
0: Nhưng
1: thôi.
0: Mà phải có chữ vào hoặc là chữ vô mới được.
13: À, chữ hoang không được hả?
1: Không.
0: Không không.
13: Chữ hoang là lạc đề.
1: Dạ, lạc lạc lạc. Dạ,
0: chủ đề hôm nay chỉ có 2 chữ.
13: Vào hạ đi, vào hạ, vào hạ.
1: Vào hạ có rồi.
0: Có rồi.
13: Dạ, dạ, bây giờ cũng hơi khó suy nghĩ nha.
0: Dạ. À, vô hay vô là cũng chữ, được chữ nữa. Vào.
1: Vô có nhiều lắm á, vô nhiều lắm luôn á.
13: À, sao cần chi nghĩ.
1: Năm nốt nhạc
13: cho anh. Tình bơ có chưa?
1: Tình bơ bơ có rồi. Có rồi.
13: À, bây giờ chị nghĩ lại coi.
1: Năm năm nốt nhạc.
0: Nhất là cái khúc này nữa, nó không có khó nhưng mà nó bối rối. Khó nhớ.
1: Thấy anh phải trữ đại.
13: Đúng rồi.
1: Trữ đại.
0: Dạ, thôi nghỉ ngơi chút xíu đi rồi nghỉ suy nghĩ rồi gọi lại.
13: Chút nghỉ rồi.
0: Vậy đi ha, rồi khỏi mất công. Dạ, không có công bối rối. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
14: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
14: Cho con xin lâu đài tình ái.
3: Em okay. Ơi lâu đài từ nãy đó chắc không có trên dần nhân đưa em vào bằng tiếng hát cho và... đôi cánh nhân nhìn thần. Okay. Đưa em vào bằng tiếng hát.
1: Wow.
0: Thank you cô Sương.
1: Hình như mình ghi bàn liên tiếp á. Cảm ơn cô Sương nha. Anh Năm Bí là sao á?
0: Trời đất ơi. Gì đâu mà đá. Cứ 5 trái rồi mình vô được 2 trái.
1: Đá ầm ầm ầm ầm hả? Tới phút cuối vô đường trái là tịch luôn. Bị kèm chặt quá hay sao á. Dạ.
0: Rồi bác Năm bị khiêu khích quá kìa bác Năm.
1: Mấy cầu thủ của anh Khánh anh đồ rồi đâu hết rồi. Rồi Tiểu, cô nương, đồ này kia, chị Vân, đồ fan của anh Trương hùng hậu lắm mà.
0: Thôi để chờ một chút coi sao, chứ bây giờ thì tạm thời vẫn chưa có ai gọi vô. Quý vị nào mà đang muốn gọi thì gọi nha, 713.
1: Không lẽ anh Bạch cũng bí luôn
0: 931-1560. 713-931-1560. Thực ra nhiều chứ ha.
1: Nhiều lắm, vào rất là nhiều luôn á. Vô thì có thể là không biết sao, nhưng mà vào là bao la luôn á.
0: Dạ.
1: Bô cũng nhiều nữa.
0: Đó, đây nè. Nói ông đi ông vô rồi nè.
1: Ai đây?
0: Xin mời, hello.
15: Hello.
1: Dạ.
15: Dạ. Rồi, Bạch Tử đây.
1: Bạch Bí hả anh Bạch?
15: Hả?
1: Bí hả?
15: Đâu có, sao gọi nãy giờ không vô.
1: À. Rồi.
0: Rồi, tiếp tục.
15: Rồi, cho mình... xin cái bài là Sầu Lẻ Bóng.
1: Sầu Lẻ Bóng. Ừ.
0: Ok.
15: Đó, nó có câu là mùi coi xé nát không gian, xót thương vô vàng.
1: Vô vàng.
15: Bóng tàu trần khuất trong màn đêm.
1: Dạ, rồi.
15: Sầu Lẻ Bóng.
1: Sầu Lẻ Bóng.
0: Rồi, thank you anh Bạch.
1: Vô.
0: Hello, xin mời. Ai đây?
16: Năm quay lại đây.
0: Đó. Anh làm sao mà Tường Minh
16: nãy giờ đâu?
1: Bí lâu quá.
16: Không bí. Ngồi vô không được thôi, chứ không phải bí. Không phải bí. Rồi,
1: bí thì, nói đi.
16: Không đấy, không bí.
1: Thì không bí thì không nói đi. Bảy.
0: Bỏ tí thôi.
16: Rồi, đừng lá thấp.
1: Đừng lá thấp.
16: Không bỏ luôn. Không bỏ luôn.
0: Câu gì đây bác Năm?
15: Vào những đêm buồn.
0: Vào những đêm buồn.
16: Tưởng mình này nó bậy không hả? Không bi cái đôi bi hoài.
0: Không bi nè, không bón nè.
16: Nói quen quá.
1: Nói quen quá, quen anh quá.
0: Ơi, thank you bác Năm.
1: Giật cười quá.
0: Hello, rồi, xin mời.
17: Ừ, chưa có Khánh
0: ơi. Đây, trời đất ơi, nãy giờ chưa có đá banh mà sao ông biết đâu mất tiêu vậy ông Khánh?
1: Nên đi kiếm
17: ăn đồ đá banh nhậu mệt quá ngủ.
1: Đi kiếm tiền để đánh đồ.
17: Cái bảng lời nguyện cầu nửa đêm đi con chưa?
0: Lời nguyện cầu gì? Đêm nguyện cầu chứ?
17: Lời nguyện cầu nửa đêm.
0: Phải hả?
1: Lời nguyện cầu
0: rồi,
1: nửa đêm.
0: Cái câu nào?
17: Vào một đêm tối anh gác ca đầu tiên lúc trăng vừa sáng.
1: Lời nguyện được cầu nửa đêm
0: đó.
1: Vào.
0: Ok chưa? Được ok rồi ha.
17: Chưa?
0: Ok, thank you anh Khánh nha.
1: Tặng từng minh hả anh Khánh?
17: Okay. À?
1: Tặng từng minh hả?
17: Nhà lạ quá, biết đường đi.
1: Bán độ bữa đi.
0: Quen rồi, ta đi có một hướng thôi.
1: Bán độ đại đi.
17: Okay.
0: Rồi, thank you anh Khánh nha. Chuyển đường dây, hello.
1: Ủa, rồi.
0: Mời
1: quý vị gọi lại
0: rồi
1: nha. 713-931-1560.
0: Xin mời, hello.
15: Em bà nhớ chú Trương.
0: Rồi, vô luôn mấy năm ơi. Tỉnh tới đi.
15: Rồi, cơn mê tình ái.
0: Cơn mê tình ái.
15: Đẹp.
0: Rồi, hát đi.
15: Đã hơn một lần có người bảo tôi bước vào yêu là khổ.
0: Ok, very good, very good.
15: Tỉnh tôi chưa?
0: Yeah. Rồi, thank you bác Năm. Đừng nói không bí nha, nhiều lắm á.
15: Không bí.
0: Một bụng luôn á, xin mời quý vị kế tiếp. Thank you bác Năm.
18: Alo, bạn tự trở lại đây.
1: Anh Bạch để anh Năm tấn công quá anh Bạch.
18: À, thì đúng rồi, phải cho anh bên anh Trương anh tấn công chứ. Chúng tôi anh khắp hoài.
1: Lui về phòng thủ quá.
18: Rồi tặng cho Tường Minh hoa sứ.
1: Hoa sứ
19: nhà hàng.
18: Trong đó nó cầu nhà nàng ơi nhà tôi tình thân thiết vô vàng, làm sao nàng nó phù phàng để tình tôi dở dang.
19: Vô vàng đó ha,
1: vô vàng.
19: Vô. Mời quý vị tiếp theo. Hello, ai đây?
20: Cho tôi yêu cầu bản nhạc Đường Về Việt Bắc của Đoàn Chuẩn Từ Linh.
19: Đường Về Việt Bắc phải không ạ?
20: Hả?
19: Đường Về Việt Bắc hả?
20: Đường Về Việt Bắc.
19: Ok.
20: Của tác giả Đoàn Chuẩn Từ Linh.
19: Rồi, xin biết cho biết quý danh ạ.
20: Tôi là John Man.
19: Việt Bắc.
1: John.
19: Ok anh John.
1: Có chữ nào là vô vào gì không anh?
20: Hả?
19: Có chữ nào vô hay là chữ vào gì không?
20: Không có, Đường Về Việt Bắc không có vô vào vậy.
19: Không có.
1: Cái
19: thì
1: chủ đề của ngày hôm nay là phải có một trong bài hay là tựa đề nó phải có chữ vô hoặc là chữ vào.
20: Không.
1: Không có thì không hợp lệ.
20: Có cái bản này của Viên Khang. Viên Khang ca đó.
19: Dạ bài nào cũng được, bài ai ca cũng được, nhưng mà miễn có cái chữ vô hoặc là chữ vào thì nó mới đúng cái chủ đề hôm nay á anh.
20: Tôi coi trên YouTube á thì nó để nhiều lắm, cũng là bản này không à.
19: À anh làm ơn tắt giùm cái radio đi nha, tại vì nó có cái tiếng vọng lại đó. Nói chuyện trên phone thôi.
20: Nhiều quá.
19: Dạ.
20: Lòng nó vội vàng nhớ người bạn đó đó.
19: Anh cho đây. Anh tắt cái radio đi rồi mới nói chuyện được, tại vì cái radio của anh nó phát cái tiếng vọng ngược lại, cái phone nó chạy vô đây nó khó nghe lắm. Ok, tắt đi rồi nói chuyện tiếp nha. Hello.
20: Bắn là vừa vô ca là chiều nay áo tím nhiều quá. Lòng nhớ còn và nhớ người. Bạn đó là bạn
19: biết
20: hay
19: rồi
20: lắm.
19: Nhưng mà anh phải make sure trong cái bài đó có chữ vô hoặc là chữ vào thì mới hợp lệ trong cái chủ đề hôm nay. Nó có không anh?
20: Tôi thấy cái tựa đó lại lên karaoke đó.
19: Thì biết rồi, nhưng mà cái tựa đó mà có cái chữ vô hay vào hay không?
20: Thì bây giờ anh nói không có cái đường về đường về Bắc, anh để đường vào Việt Bắc.
19: Ồ đâu có được, phải đúng anh, phải đúng chủ đề mới được. Thôi anh gọi lại nha, kiếm cái bài nào mà có chữ vô hay là chữ vào thì mới đúng chương trình nha. Cảm ơn anh John. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
18: Hello, Bạch Tử đây.
19: Dạ, anh Bạch.
18: Rồi, đi xe lam đi coi đá banh Tường Minh ơi. Chuyến xe lam chiều.
19: Xe lam.
18: Đúng rồi, trong đó nó có câu là trôi theo con nước vô tình.
1: Vô tình, chuyến xe lam chiều. À, có vô tình ha.
19: Rồi, ok, thank you sir. Chuyển đường dây, hello.
21: Đường Về Quê Hương có ai chưa ăn chưa?
19: Đường Về Quê Hương hình như chưa Phong Minh hả?
1: Chưa.
19: Chưa anh Khánh này.
21: Rồi, nghe bạn nói luôn.
19: Rồi, Đường Về
1: chứng
19: Quê Hương.
1: Chứng minh đi.
21: Trời, có chữ về còn chứng minh.
1: Về đâu có về được anh, phải vào,
19: đâu, vào
1: chứ.
19: Vào.
21: Vào với vô hả?
19: À, đúng vào rồi. Với vô.
21: Oh,
19: yeah.
21: Về chứ.
1: Vào là đá banh, anh vô, anh không vô thì anh vào chứ, tự nhiên về là xách gói đi về luôn á. Muốn
21: lâu
1: theo
21: thì nay có không?
1: Có rồi.
19: À, rồi. Kiểu này đi nhậu mà bả gọi về hoài cái gì phải không? Đi về. Đã quen rồi phải không? À, vào
1: rồi.
19: Với vô.
21: Oh,
19: yeah.
21: Về chứ.
1: Vào là đá banh, anh vô, anh không vô thì anh vào chứ, tự nhiên về là xách gói đi về luôn á. Muốn
21: lâu
1: theo
21: thì nay có không?
1: Có rồi.
19: À, rồi. Kiểu này đi nhậu mà bả gọi về hoài cái gì phải không? Đi về. Đã quen rồi phải không?
21: Lát nữa là

0: nỗi buồn gác trọ.
1: Nỗi buồn gác trọ.
0: Đơn phân xưa nhà ơi đây về đâu gửi hồn tìm vào đôi mắt ai ăn chưa tròn để ngàn đời
2: tìm vào đôi mắt. Ok. Đó.
1: Nha.
2: Rất là hợp lệ luôn.
1: Tìm vào.
2: Rồi, cảm ơn cô Sương.
1: Yeah.
2: À, xin mời thêm 10 thính giả nữa. Hello.
3: Chưa em vào hả được không anh chưa?
1: Có rồi.
2: Có
1: đại
2: rồi.
1: Ca ơi.
2: Anh Khánh ơi, chết anh rồi.
1: Anh Khánh đi trễ.
3: Vào mở nhà hát thì
2: bây
3: giờ
2: lát
3: rồi lại.
1: Mở nhà hát đi. Biết
2: hello, hello, xin mời.
4: Hello, bạn dạ. Tử đây.
2: Vô luôn.
4: Rồi, vô luôn. Hơn 20 năm chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàng.
1: Vô
2: vàng.
1: Bài gì ta?
2: Bài tên gì của anh rồi ta?
4: Tình quê.
1: Xin anh giữ
4: chọn. Xin anh giữ chọn.
1: Dạ.
2: Ok.
4: Rồi, ghi vào.
2: Ok,
1: ghi vào.
2: Nào, thêm một quả nữa rồi, thua quá rồi. Thôi, không thèm đá nữa. Nghỉ đi, tới giờ dĩ người nghỉ giữa giờ rồi. Nãy giờ quên uống nước.
1: Nghỉ giữa hiệp.
2: Thưa quý vị, 1 giờ 29 rồi, thành ra là tụi mình cũng còn chia sẻ dừng chương trình phần đầu tại đây để mà phát nhạc cho quý vị nghe ha. Thì quý vị đang gọi vô tạm dừng chút xíu để nghe nhạc, sau đó thì Quang Trương với Vượng Tinh sẽ trở lại. Nhạc phẩm đầu tiên của chương trình hôm nay sẽ là bài Tiếng Dân Trài. À, sáng tác của Phạm Đình Chương với giọng ca của phần Tình Phần Hợp Ca gồm có Johnny Dũng, Mạnh Đình cũng như là Hà Phương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Thưa quý vị, tiếp nối, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Người Tình Mùa Đông sáng tác của Trúc Hồ với giọng hát Như Quỳnh.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Và thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức đó là Đưa Em Vào Hạ với tiếng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh. Trở lại chương trình 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Hello, Bảnh Tử trở lại đây.
0: Hello,
2: dạ,
0: anh Bạch.
2: Chào anh Bạch.
1: Rồi, bây giờ Tường Minh cho xin bài Tình Phụ đi.
2: Tình Phụ.
0: Phụ.
1: À, trong đó nó có câu là khi em đã phụ lòng anh, nỡ phụ lòng anh, đau thương để lại, xót xa vô vàn, chỉ là bộ ước, xóa mờ hẹn thề.
0: Ok, đúng
2: vô
0: rồi.
2: Vàng.
0: Đúng rồi, hợp lệ, hợp lệ.
2: Dạ. Yeah.
0: Thank you, thank you.
2: Vô, vô nữa, vô nữa.
0: Thua rồi. Này khỏi cần đá gì phụ gì hết trơn.
2: Ừ.
0: Gác quá nhiều rồi. Một cái vị kế tiếp, hello.
3: Hello.
0: Dạ. Chị có muốn coi hiệp phụ không?
2: Không có. Đâu có quề được đâu mà hiệp phụ.
0: Chị muốn coi hiệp phụ đó hay là muốn coi Pháp Phạt Đền đó thì phải tính sao, chứ không thôi là gác nhiều quá rồi.
3: Không sao đâu, không sao đâu Văn Chương. Tháng sau là Văn Chương khỏi lo, chị đi nguyên tháng luôn.
2: Trời ơi.
0: Oh, ok.
2: Tính buồn,
0: đã
2: tính
0: nha.
2: Buồn.
0: Đã, ủa, gì vậy?
2: Chúc chị đi chơi vui, nhưng mà tính buồn cho Thường Thường Minh.
3: Ừ, đúng rồi.
2: Đi chơi vui vẻ.
0: Sướng thế.
3: Ok. Ừ, cho chị yêu cầu bài Hoài Cảm đó.
2: Ừ.
3: Câu là quần hiu về thấm không gian âm thầm như lẫn bao hôn. Đó
0: ok.
3: Dạ,
0: yeah, trước khi đi không có gì kể để lại kỷ niệm ấy hả?
2: Kỷ niệm cho Tường Minh đó. Kỷ niệm cho anh đó.
0: Tường Minh thì thường rồi.
2: Cái cú thua đau đó. Nhớ hoài luôn.
3: Thôi.
0: Tháng
2: 8 cưng ơi.
0: Tới cuối tháng này con chưa nhắc nha. Ít nhiều
2: đợi,
0: trước khi đi cũng phải
2: đợi sinh nhật anh đi.
0: Ok, cảm ơn chị Tuyết. À, mời thêm vị thính giả nữa, gần hết giờ rồi quý vị ơi. Hello.
4: Hello. Cho cô xin Tình Nhớ đi.
2: Tình Nhớ. 26 bài Tình Nhớ.
4: Khi tình đã còi rớt vào lòng biển khơi.
2: Dạ.
0: Cô Sương có định đi đâu chơi không?
2: Không. Về Việt Nam mùa này nắng lắm.
0: Tháng sau kìa, tháng sau vé rẻ rồi cô ơi. Tháng 8 bắt đầu vô là...
2: Đợi tháng 11 đi.
0: Vé discount.
2: Để chị Tuyết về đi rồi cô hẳn đi.
4: Tháng 8 là cô đi một tuần lễ.
0: Đó.
2: Tháng 8 đi một tuần lễ. Yes. Wow.
4: Rồi cô cũng
0: vậy là
4: đóng một
0: là
4: tuần rồi.
0: Luôn. Dạ. Ok, yes, cảm ơn cô Sương nha.
2: Tháng 8. Tháng 8 chắc em cũng đi vacation quá.
4: Tháng 8 là tháng sinh nhật cô, thành ra phải đi.
2: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn cô Sương. Là trước khi đi cô muốn gì đó để lại kỷ niệm gì thì cứ thể hiện nha. Ủa đi rồi. Nói rồi biết mất tiêu. Hello, xin mời.
5: Hello.
2: Dạ.
0: Ok.
5: Rồi bây giờ cái bài này mà anh Quang Chương mà theo hát theo Bạch Công Tử là Bạch Công Tử tặng bài này cho anh Quang Chương nha.
0: Ok.
5: Ok. Anh Quang Chương vô ta tháng hai họ gieo vô ta nhưng lòng yêu nắng vô ta con ta
0: lời
5: mèo vô ta
0: biết bài này
5: ta, vô ta
2: không biết
0: chịu thua. Okay. Chịu thua bài, không biết bài này
5: bài họ vô ta
0: kiếm tặng cái bài khó không à.
2: Đâu có hát theo được đâu còn tặng. Thôi cho đó
5: cho anh vui mà
0: đi, đi, đi trời ơi phải... Vậy mới có việc phụ được coi chứ sáng nay
2: làm gì
0: quá.
2: Có cũng không
0: okay,
2: có.
0: Cảm ơn anh Bạch nha.
2: Ừ. Vô ta, ngồi vô ta. Ừ.
0: À, rồi,
2: anh Bạch anh động lòng. Thấy
0: rồi, thưa quý vị hết rồi, gọi vô rồi. Thôi thì cũng kết thúc chương trình luôn. 1:51 rồi, thành ra không thể mời thêm quý vị nữa. Bây giờ đây thì mời Thường Minh.
2: Dạ. Đá banh vui vẻ. Không có cần hiệp phụ. Cho nên tới đây thì chúng tôi sẽ kết thúc chương trình. Và anh Chương sẽ gửi đến quý vị một vài những nhạc phẩm cuối cùng. Và xin chào tạm biệt. Chúc cho quý vị ủng hộ đội nào thì đội đó thắng nha. Vô vô vô.
0: Hôm nay mình đá không cần sân cỏ nhưng mà vẫn hấp dẫn như thường. Giờ đây thì Tường Minh Quang Chương mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm trước khi rời làn sóng nha. có ba bài đã có sẵn trên đây. Thứ nhất đó là bài Lời Nguyện Cầu Giữa Đêm với tiếng hát của Trang Thanh Lan. Bài thứ hai sẽ là bài Áo Lụa Hà Đông với tiếng hát của Tuấn Ngọc, Ngô Thị Miên sáng tác. Và cuối cùng sẽ là bài Tình Bơ Vơ, Tuấn Vũ, Mỹ Huyền trình bày, một sáng tác của Lam Phương. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Ba
1: Riu
0: Ba Riu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu hiêu sinh. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún riu. Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
3: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Theo và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào chú Cương.
2: Xin chào Tường Minh và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả của đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu.
1: Dạ vâng, nghe chương trình của
2: bữa
1: chú.
2: Bữa nay sao thấy lạ nha, ngày thứ Bảy mà thấy Tường Minh lên đài, không biết có chuyện gì. Chắc có lẽ là mùa hè rồi nhân viên đi vacation nhiều quá rồi phải lên làm thay thế.
1: Dạ, chú Cương biết không, 15 năm làm ở đài mà lần đầu tiên làm cuối tuần đó chú Cương. Tại vì con sợ là trong tuần á là người ta nghe giọng mình nhiều quá rồi cuối tuần người ta ngán phải cho người ta nghỉ ngơi chút. Nhưng mà đúng như là chú Cương nói thì mùa hè mà nhân viên ai cũng có những cái đi về cây sinh này kia nọ thì chúng ta phải thay phiên nhau để làm. Nếu quý vị nào nghe nói là cuối suốt tuần nghe giọng Tường Minh rồi cuối tuần còn nghe nữa thì thông cảm cho. Nhưng mà rất là vui được trò chuyện với chú Cương, bởi vì nhất là phụ nữ, cái xe đối với những người phụ nữ đó là cái gì đó nó khó lắm. Nó không có giống như đàn ông, rất là nhiều chuyện mà khi mà xảy ra chuyện á, phụ nữ không có biết phải giải quyết như thế nào hết á. Lúc nào cũng cần phải có đàn ông hết. Bây giờ thì quý vị đã gọi vào rồi, xin mời một thính giả trên đường dây ạ, 0791.
3: Dạ, xin chào chú Cương, chào Tường Minh. Dạ, chú Cương cho con hỏi cái xe Nissan đó thì đến bao nhiêu ngàn mao thì mới là thay nhớt hộp số ạ?
2: Xe Nissan đó thì thay nhớt hộp số vào lúc 50.000 mao. Mà xe được mấy năm rồi?
3: Dạ là năm 2022.
2: Ok.
3: Bây giờ là 45.000 mao rồi.
2: Ok rồi, thì lúc nào cái thời gian mà để mà thay dầu hộp số đó nó khoảng từ 50-55.000 mao, trong cái thời gian đó lúc nào thuận tiện thì mình làm thôi, chứ nó không nhất định là mình đụng phải đúng 50.000 đâu. Thì khoảng từ 50-55.000 mao khoảng đó, có trễ lắm là 60. Nhưng mà thường thường cỡ 50 đi. Tại vì chú đã có cái kinh nghiệm, có một cái chiếc xe lúc mà đi họ quên, họ không có thay dầu, tới lúc mà 65.000 mai bắt đầu cái hộp số nó giật mỗi lần nó sang số, thì cái đó nó làm cho cái hộp số nó bị yếu. Vì vậy thành ra mình đừng có để tránh cái trường hợp nó xảy ra, khoảng chừng 50-55 là mình lo mình thay trước đi. Ok.
3: Chú cho hỏi cái nhớt của xe Nissan nó có phải là phải chính hãng mới được hay là nhớt nào cũng được chứ?
2: Theo chú thì nên chính hãng, là bởi vì chú mới đi thay nhớt cái xe Nissan Van của chùa đó. Chú vào trong dealer mà chú không có thể nào mà ngờ được là vô dealer đó họ sẽ biểu cho họ cái VIN number, tức là cái VIN number, cái số của cái chiếc xe. Rồi từ cái VIN number đó họ mới bấm vào trong cái computer. Mặc dù là xe Nissan thế nhưng mà đều nó cũng có 2-3 loại dầu khác nhau. Thì họ khi mà bấm vào đó thì trong computer nó mới chỉ ra là dùng cái loại nào thì họ mới bán cho mình cái loại đó. Nhưng mà cũng may cho chú đó là xe thì để ở chùa. Nhưng mà khi mà lúc nào chú cũng lo về vấn đề những cái chiếc xe của chùa hết, thành ra có chụp hình đầy đủ cái VIN number, license plate này kia của cái chiếc xe. Khi họ hỏi là lấy cái điện thoại ra bấm đưa cho họ coi thì họ bán cho mình chính xác hơn. Thành ra khi mà trải qua cái chuyện đó rồi thì chú mới thấy là mình cũng nên dùng cái điện thoại của mình bấm ở trên cái bảng VIN number ở trên cánh cửa đó, bấm đầy đủ information của nó hết lúc mà mình đi mua dầu. Thì có nhiều người họ cũng không có quan tâm tới cái chuyện đó, họ có thể mua dầu từ ở bên ngoài. Nhưng mà theo chú, nếu mà mua Honda đó là dứt khoát là phải mua trong dealer rồi. Thế nhưng mà Nissan đó mà mua trong dealer mua được thì dù sao nó vẫn tốt hơn. Ok.
3: Dạ, dạ. Ở ngoài nó có bán cái nhớt cái dầu đó của Nissan chứ?
2: Đúng có rồi. Chứ, có, nhưng không có hiệu của Nissan đâu. Nó có những cái hiệu mà aftermarket á, có những cái hiệu khác.
3: Dạ.
2: Yeah. Nhưng mà nó có, tức là khi mình đi mua đó, mình nói nó xe mình là xe gì đó, thì họ cũng đều bấm vô computer để họ coi coi cái loại nào. Mặc dù là nó không phải là hiệu Nissan, những cái hiệu khác, nhưng mà nó cũng phải bán cho mình cái dầu đúng cho cái loại xe của mình đó.
3: Dạ,
2: yeah,
3: dạ, yeah, cảm ơn chú.
2: Yeah, ừ, rồi, không có gì.
1: Dạ, yeah, chào anh. Mời một khán giả khác tiếp ạ. À. Xin chào 1633.
4: Dạ, chào anh, chào Tường Minh. À, anh cho hỏi cái xe Honda 2022 đó, uh-huh, bao nhiêu mai thì mình phải alignment anh?
2: Cái vấn đề alignment á, thì thường thường ở trong các cái dealer đó họ hay đề nghị là làm alignment lúc 50.000 mai. Nhưng mà theo tôi á, thì nó không có nhất thiết là phải 50.000 mai đâu. Với cái lý do là nó như thế này. Khi nào mình lái xe đó, cái điểm thứ nhất á, là mình buông cái tay lái nhẹ nhẹ ra đó, mà thấy cái đầu xe nó đâm qua một bên á, thì cái lúc đó mình phải nghĩ tới cái vấn đề là cần làm alignment. Cái điều thứ hai nữa, cái vỏ xe mà nó mòn không có đều đó, thay vì cái vỏ xe nó mòn đều theo thời gian và theo cái số mai đó, thì cái vấn đề đó alignment cũng không cần. Nhưng mà nếu mà nó mòn lệch một bên, nó phá cái vỏ xe, thì cái trường hợp đó là những cái trường hợp mà do cái vấn đề alignment nó làm hư cái vỏ, thì mình phải cần làm họ alignment. Nhưng mà nếu mà 50.000 mai, vỏ xe vẫn mòn đều, tay lái vẫn chạy thẳng, không có gì hết, thì cũng chưa cần phải làm alignment đâu cô. Thành ra cái vấn đề alignment đó, nó không có nhất thiết là phải theo cái số mai. Cũng như vấn đề mà cái thắng cũng vậy đó, nó không có nhất thiết theo cái số mai đâu. Có người lái xe đó thì làm cho mấy cái bộ phận nó mòn nhanh, nó hư nhanh. Có nhiều người lái xe thì họ rất là bền, thì nó tùy theo từng cái trường hợp, chứ không nhất thiết theo số mai cô.
4: Dạ, cái xe này là 44.000, thì lái thì vẫn còn thẳng, nhưng mà vỏ nó mòn, thì sắp đi inspect, cho nên là đã thay vỏ. Thì khi đi thay vỏ đó, thì dealer nó đề nghị mình alignment.
2: À.
4: Thì không biết mình mới thay vỏ thì mình có cần alignment để vừa bảo ra tốt cho cái vỏ không anh? Hay là không?
2: Nó
4: vẫn chạy thẳng như thường.
2: Okay. Để nói cô nghe, khi mà chiếc xe mình mà đem vô trong dealer á, thì nó sẽ đề nghị đủ thứ hết. Mà mình mà say yes, mình đồng ý để cho nó làm thì nó có tiền thôi. Đó, còn cái vấn đề mà có cần làm hay không là cái là mình phải biết cái điều đó. Chứ còn bất cứ cái xe gì mà đem vô trong dealer, thế nào nó cũng kiếm cách, nó kêu làm cái này làm cái kia. Thành ra nếu mà xe vẫn chạy tốt thì không sao, không có cần phải làm alignment đâu. 44.000 mai thực sự ra mà nói là chưa có cái gì mà hư hao hết. Mà nhất là các cái xe trong vòng 10 năm trở lại đây đó, vấn đề cái kỹ nghệ xe hơi nó làm rất là tốt, bền lắm, nó bền bỉ lắm, nó không có bị hư bậy đâu. Thành ra theo tôi 44.000 mai chưa có cần làm alignment đâu cô.
4: Dạ, cảm ơn. Bữa đó đi đem vô dealer lý do là sáng start không có được, mà nó nổi lên là break system problem, cho nên mới đem vô dealer. Nó kêu mình làm vậy mà, nhưng mà không có làm. Xe nô với nó. Rồi cảm ơn anh nha.
2: Dạ, không có chi cô.
1: Dạ vâng. Đường dây trống trở lại, mời quý vị gọi 713-931-1560. Mùa hè nóng lắm nên tự mình đi trên đường rất là, thưa chú Cương, thấy có những xe bị overheat. Mình làm thế nào để mình tránh được cái overheat? Tại vì nếu mà phụ nữ lái xe mà overheat, mình bị stress lắm ạ.
2: Cái vấn đề overheat trong mùa hè đó, thật sự đó là một cái điều mà tất cả mọi người đều phải quan tâm. Cái thứ nhất, cái lý do tại sao nó bị overheat, thường thường đó, nó bị overheat, nó có 2-3 cái nguyên nhân. Nhưng mà cái nguyên nhân thông thường nhất đó, là tại vì nó cái hệ thống giải nhiệt nó không có bảo vệ được. Cái hệ thống giải nhiệt đó là cái gì? Nó gồm có cái cooling thermostat nè, nó có cái quạt để mà nó cánh quạt, để mà nó quạt mát cái máy xe. Và thứ hai nữa là cái nước nước để mà giải nhiệt. Đó, nếu mà trong những cái trường hợp, những cái điều kiện đó mà cái chiếc xe nó không có hoạt động tốt á, thì nó hay tạo ra, nếu mà nó không giải nhiệt được á, thì là nó làm cho cái máy xe nó bị overheat. Cái máy xe overheat chẳng hạn như là vì một cái lý do gì đó mà trong cái hệ thống nước giải nhiệt, cái coolant đó, nó bị thiếu, nó không đủ. Thành ra nó làm cho cái máy xe nó bị overheat. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là những cái vấn đề overheat là những cái xe mới ít có bị xảy ra lắm. Nhưng mà những cái xe trong vòng 10 năm, 100.000 mai hay là 150.000 mai thì lúc đó các cái xe cũ nó mới có cái tình trạng đó. Ví dụ như là cái cánh quạt để mà giải nhiệt á, bây giờ nó là quạt điện, mà nếu mà mình không có để ý tới đó, có nhiều khi cái motor nó bị yếu hoặc là nó bị hư, nó không có quạt nữa, thì nó cũng làm cho cái máy xe nó bị overheat. Mà một cái điểm này là gần như là không có ai, tất cả mọi người đều ý tới cái coolant, để ý tới cái quạt, nhưng mà có một cái nó kêu là cái con sổ nước á, theo tiếng Việt á, thì nó là cái coolant thermostat á, ít có ai để ý lắm. Bởi vì nó là một cái cánh cửa, khi máy nguội thì nó mở ra, mà khi máy nóng thì nó khi mà máy nguội thì nó đóng lại để cho nó kịp, để cho nó đủ giải nhiệt. Nhưng mà tới khi mà máy mà nóng rồi, nó phải mở ra để cho nước từ ở trong máy xe nó chạy ra ngoài radiator cho nó giải nhiệt. Nhưng mà tới khi mà nóng rồi mà cái con sổ nước nó không có mở cánh cửa ra đó, thì là cái máy xe nó bị overheat. Đó là đó. Nhưng mà có một cái điểm là như thế này. Nó có hai cái điều mà quý vị phải quan tâm. Thường thường nếu con sổ nước không mở ra đó, thì chiếc xe chạy trong vòng 15 phút là cái đồng hồ nó lên tới hot liền. Còn cái trường hợp thứ hai nó bị overheat là do cái radiator nó bị nghẹt hoặc là nó thiếu nước á, thì cái đồng hồ nhiệt độ nó sẽ lên từ từ, nó lên từ từ. Có nhiều khi á, mình lái cả 30 phút, 45 phút, nhiều khi một tiếng, nó lên từ từ rồi từ từ nó mới lên tới cái điểm hot. Đó là do cái vấn đề cái radiator hoặc là do coolant. Còn nếu mà mình lái mới có 15 phút mà đồng hồ làm cái búp một cái nó lên tới hot điện á, thì thường thường là cái đó là do con sổ nước nó không có mở ra. Thành ra quý vị phải để ý mấy cái chuyện đó trong lúc mùa hè đó.
1: Dạ. Yeah. Mời một thính giả kế tiếp. Bà xin chào 1575.
5: Dạ. Chào cô Thị Dương, chào anh Cương.
2: Dạ vâng.
5: Tôi có chiếc xe 2003 Honda Accord. Mà cái nó, tôi muốn biết nó là timing belt hay là timing chain anh Cương.
2: Cái 2003 cái máy xe nó là 4 máy hay là
5: 6 máy anh?
2: Ồ, 6 máy hả? 6 máy có phải 3 lít không, hay là 3 lít 3 hay là 3 lít 5?
5: 3 lít anh.
2: 3 lít à, ok. Nếu mà nó là 3 lít đó, thì anh nên check lại coi coi chừng nó là timing belt á.
5: Yeah.
2: Nó như thế này, để tôi chỉ anh coi rất là dễ. Anh cũng có thể biết được nó là timing belt hay là timing chain. Ở trên cái chỗ, cái đầu máy xe mà cái mấy cái sợi dây cu roa đó, cái sợi dây cao su dây cu roa đó, phía đằng sau những cái sợi dây đó, đó là có cái nắp chụp. Mà cái nắp chụp đó là cái nắp chụp nó timing belt hay là timing chain đó, thì cái nắp chụp đó nó là cover. Nhưng nếu nó là plastic màu đen thì nó là timing belt. Mà còn nếu nó là kim loại giống như là cái kim loại của cái máy xe đó thì nó là timing chain. Thì anh coi cái đó là anh biết liền à.
5: Cái nắp chụp đó là cái nắp chụp lên cái nào anh?
2: Cái đầu xe đó, ngay cái đầu xe, không phải là cái nắp ở bên trên đâu. Không có phải là cái valve cover đâu. Valve cover là nắp chụp ở từ phía trên mà nhìn xuống dưới đất thì nó là cái valve cover. Nhưng mà cái nắp chụp nó ngay cái phía đầu mình đứng nhìn thẳng á, anh thấy mấy cái sợi dây belt không?
5: Thấy
2: fan belt á. Ok, nếu anh thấy fan belt rồi, phía đằng sau cái fan belt, ngay phía sau mấy cái fan belt thì nó có cái nắp chụp hình đứng, nó thẳng đứng á. Anh coi cái đó, nếu nó bằng plastic màu đen á thì nó là timing belt. Mà nếu nó là kim loại á, nó kim loại nó bằng nhôm á, thì nó là timing chain. Nhưng mà theo tôi cái 3 lít nó thường thường nó là timing belt. Nhưng mà anh coi đi, anh sẽ biết chắc nó là nếu mà nó là plastic màu đen, anh lấy tay anh gõ gõ, anh rờ anh gõ vô là anh biết liền thôi, nó là plastic hay là kim loại. Nó kim loại thì nó là theo cái màu của nhôm á, nhôm đúc á. Nó khác biệt hả?
5: Coi như là nếu mà kim loại là timing chain.
2: Đúng, dạ, kim loại là timing chain, anh không có phải làm gì hết. Mà nếu là plastic là timing belt.
5: Là plastic mà màu đen.
2: Dạ.
5: Là timing belt.
2: Dạ vâng. Nhưng mà để hỏi anh, cái xe này bao nhiêu ngàn mai rồi?
5: Dạ 109 ngàn mai.
2: Anh ơi, bây giờ nó như thế này, anh phải coi liền đi. Nếu nó là timing belt là anh phải thay ạ. Đúng ra là phải thay 90 ngàn mai á. Anh để nó đứt cái là nguy hiểm lắm á. Nó đứt là kể như là nó banh cái máy luôn á.
5: Dạ, dạ, dạ rồi. Dạ, cảm ơn anh Cương.
2: Dạ, không có chi anh. Dạ,
1: dạ Tường Minh ạ. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chú ạ. Dạ, chào chú.
5: Dạ, bye bye. Dạ.
1: Mời thính giả kế tiếp ạ. 9068.
6: Alo.
1: Dạ.
2: Dạ, nghe rồi.
6: Dạ. Cô nghe không ạ?
1: Dạ, nghe rõ.
2: Nghe rồi cô. Mời cô.
6: Dạ, dạ, chào các chị trên đài. Chào chú Cương. À, mình có một câu hỏi là cái xe của mình đó, khi mình đi bỏ đi thôn ấp á, thì cái người thợ máy họ đã làm cái gì trong cái máy xe đó vậy chú Cương?
2: À, cái điện thoại của cô nghe nó không có được rõ lắm. Có phải là đang lái xe không?
6: Dạ đúng rồi, đang lái xe.
2: Cô đang lái xe, trên xe có mở radio không vậy?
6: À, mở radio.
2: Ờ, tôi tắt radio đi, cô mở radio. Thành ra nó bị nó cái tiếng nó có nhiều cái tiếng vang quá, thành ra nghe không rõ. Vậy cô nói cô đi tune up thì sao? Hello.
1: Cô tắt luôn cái phone luôn rồi.
2: Tắt cái radio thôi chứ đâu có tắt số phone để cái phone mà liên lạc chứ.
1: Cô tắt phone mất tiêu. À, lát nữa cô gọi lại giùm nha. À, mời một thính giả kế tiếp và xin chào 6583.
7: Hello, chào anh Cương.
1: Dạ.
2: À, dạ, xin chào. Cương,
7: hai người khỏe không? Hai vị khỏe không?
1: Dạ, rất là khỏe.
2: Dạ, tôi cảm ơn anh.
7: À, anh Cương ơi, tôi hỏi hợp kỳ tôi lấy cái xe, tôi đi bơm bánh xe á.
2: Dạ.
7: Mà vỏ tôi cũng còn mới lắm, ở ngoài nhìn cũng còn gai mà.
2: Dạ.
7: Nó nói cái vỏ của anh là 7 năm rồi, bây giờ anh phải thay. Tôi nói, ủa anh nhìn coi nó còn mới lắm mà, nó nói là nó nứt, nhiều khi nó nứt ở bên trong mình không thấy. Có vậy có đúng không?
2: Cái đó nói bậy không có đúng đâu anh. Bây giờ để tôi nói anh nghe nó như thế này. Nếu mà cái xe của anh á, anh ít có đi, mặc dù nó là 7 năm hay là 10 năm anh ít có đi, thì tất nhiên là cái vỏ xe nó không có bị mòn, phải không? Thế nhưng nếu mà bên hông của cái vỏ xe đó, tức là từ cái niền mà nó đi lên, bởi cái vỏ xe nó có hai cái mặt. Cái mặt cái mặt mà có gai đó để nó cọ sát với mặt đường, nhưng mà cái mặt hông của nó đó, bên hông á, anh nhìn nó có những cái lằn nứt hay không, chứ đừng nói bên trong. Bên trong là tụi nó nói tầm bậy á.
7: Không phải, ý tôi là cái phần mà ở mặt ngoài á thì mình nhìn thấy, nhưng mà cái phần mà từ hướng giờ trong phía máy á mình đâu có thấy.
2: Không cái đó cũng dễ thấy lắm. Nếu mà cái mặt mà nó hướng về cái phía bên trong á, thì mình anh đi tới cái shop nào á, nhờ mấy cái người thợ đó họ đội lên, thay vì dầu thay dầu máy đó, họ đội lên thì họ sẽ nhìn được cả cái mặt trong lẫn cái mặt ngoài mà. Nhưng mà nếu theo tôi á, mà cái vỏ mà cũ mà nó bị nứt là nó nứt từ ngay phía ngoài, anh không cần phải nhìn phía trong đâu. Nó đã nứt phía trong thì nó cũng sẽ nứt phía ngoài luôn. Nhưng mà anh nhìn ở phía bên ngoài cái mặt bên hông của nó có bị nứt không? Nó có lằn nứt không?
7: No, láng lắm, còn láng mà nó không bị oval nữa.
2: Không,
7: nó,
2: nếu vậy là nếu vậy là không có sao.
7: Cái gì đó cho nó bấm cái xe đó, bấm cái bánh
2: đó. Dạ, cái đó là như vậy là không có sao. Không có nguy hiểm đâu. Tại vì nó hù anh để anh thay nó kiếm tiền thôi.
7: Ok, vậy đó, cảm ơn Cương nhiều ha.
2: Dạ, không có chi.
7: Dạ, ba
2: anh Cương. Anh lấy cái lá bùa, anh viết tên tôi, anh dán lên trên cái xe đó cho mấy cái thằng đó, nói đừng có nói bậy. Bởi vì nó xúi bậy, anh đồng ý là anh
1: dạ.
2: Anh tốt tiền.
7: Bởi tôi mới hỏi anh nè.
1: Dạ, dạ, chào chú nha.
7: Dạ, bạn.
1: Mời thính giả kế tiếp.
8: Alo, chào, có phải em không ạ?
1: Dạ đúng rồi, dạ đúng.
8: Dạ chào chị Tùng Minh, chào anh Cương.
2: Dạ.
8: Anh Cương sáng thứ bảy khỏe không
2: ạ? Dạ cũng khỏe, hôm nay coi dạ. Soccer cũng đã đời.
8: Em tên Jimmy, em có câu hỏi cho anh Cương.
2: Ok Jimmy.
8: Em có mua cho bà xã anh chiếc Mercedes 2025 anh.
2: Hả?
8: Thì chạy cũng được mười mấy, gần 20.000 mile rồi. Thì ừ. Có đem vô tụi dealer Mercedes nó làm, nó chain oil mà nó cái chain oil nó không có chain oil không. Nó bắt mình làm service A, service B gì đó. Service A nó 600 mấy, 700 đồng cộng thuế. Rồi em làm rồi. Và bây giờ chuẩn bị cho nó là 30.000 mile là phải đem vô lại để làm service B. Thì em có hỏi service B nó làm cái gì, thì nó nói là service B nó chỉ có chain oil, check 14 point inspection and then check the windshield. Em nghĩ là 30.000 mile thì mấy cái đó nó cũng không, not gonna be bad at all. Cho nên mà bây giờ cái service B nó record, nó bắt em là phải 890 đồng cộng thuế, khoảng tất nhiên là trên dưới 1.000.
2: Ok.
8: Thì em có ra ngoài em hỏi, thì bây giờ em nói em hỏi thì thay dầu ngoài có chừng có 200 đồng chiếc Mercedes thôi. Mà người ta dùng cái mobile one oil. Còn cái trong cái Mercedes dealer thì em có hỏi cái oil của em thì có đưa cái VIN number giống như anh nói ở đầu chương trình á. Có đưa VIN number thì nó cũng thu ra cái oil của nó, thì nó nói là khoảng 19 đồng 99 một quart. Mà cái xe em phải cần tới 8 quart như vậy. Anyway thì cũng là trên dưới 100, chỉ có cái tiền part thôi. Thì em muốn hỏi anh là như vậy cái oil của nghe, tại vì nghe đầu chương trình nói là cái oil hai bên nó khác nhau. Như vậy cái Mercedes oil với lại cái Mobil 1 oil ở ngoài, what's the difference?
2: Ok.
8: Làm anh cho biết.
2: Ok Jimmy, nói như thế này. Cái lúc mà đầu chương trình mà tôi nói đó, đó là cái oil cho transmission mà thôi. Còn engine á, engine á là không có cần phải như vậy. Tất cả các engine nó đều giống nhau hết. Mà Mobil 1 á, nó là number 1. Nó là cái loại dầu mà tốt nhất bây giờ, tức là synthetic oil Mobil 1. Đó.
8: Dạ đúng rồi đó.
2: Thành ra nếu mà mình thay dầu á là không có mắc gì mà mình phải đem vô dealer để cho mình cúng tiền cho tụi nó. Mà cái xe mới có hai mươi mấy ngàn mai.
8: Cái xe nó blinking, nó nói service B.
2: Nó không có A, B, C, D gì hết. Cái đó là tụi nó bày ra để mà nó kiếm tiền thôi. Bởi vì nó nghĩ là mấy người đi xe Mercedes là quá giàu rồi. Thành ra dư tiền, thành ra nó moi thôi. Chứ nó không có phải làm bất cứ cái gì cả. Bây giờ đó, cứ nếu mà đi thay dầu á, nếu mà thay dầu mà nó warranty đó, mà nó không phải, mình không phải trả tiền, thì hãy đem lên cho nó làm. Còn nếu đã là trả tiền á, thì cứ mua Mobil 1 synthetic oil Mobil 1 020 hoặc là 520 để cho ở ngoài shop họ làm cho đỡ tốn tiền. Tội gì mà đem vô cho tụi nó.
8: Dạ, yeah, tại vì em thấy nó nói là 30.000 mile là phải service B nữa.
2: Không có A, B gì cả, tụi nó bày đặt ra vậy thôi. Chứ rốt cuộc A với B gì đâu, rốt cuộc cũng chỉ có oil chain thôi. Oil chain thì ở đâu trả lời.
8: Với lại cái em hỏi nó mày làm gì trong service B, nó kêu là oil chain, check inspection 14 point.
2: Check thì ai check ra được, check thì thợ nào họ cũng check được vậy. Nhưng mà cái xe Mercedes á, cái xe Mercedes phải nói là bây giờ tới khoảng đầu chừng 70-80 ngàn mai thì hãy nói chuyện là vấn đề hư hao, chứ làm gì mới có 20 mấy ngàn mai, không có hư cái gì đâu.
8: Dạ ok, dạ rồi, cảm ơn.
2: Ok anh cứ yên tâm, không có lo, đừng có lo, đừng có đem tiền vô cúng cho tụi nó.
8: Dạ vâng.
2: Ok.
8: Dạ cảm ơn chị Tâm
1: Linh. Dạ cảm ơn anh Jimmy. Dạ nhưng mà tại vì á, chú Cương thấy ông tâm lý người, những người mua xe hiệu giống như vậy đó, Mercedes, BMW này kia cái nọ đó, người ta sợ đem ra ngoài mấy cái dealer ở ngoài á sửa rồi xong mà vô dealer nó đổ thừa, cho nên người ta hay tin tưởng cái dealer người ta đem vô, nhưng mà mắc thiệt đó, mắc gấp mấy lần luôn á.
2: Cái vấn đề nó không có thể đổ thừa được là bởi vì khi mà mình đem đi đâu đi nữa, sửa chữa mình phải có cái receipt để mình chứng minh. Mình giữ cái receipt đó, chẳng hạn như nó bảo tại sao anh gần 100.000 mai hay là 50.000 mai anh không có thay dầu máy xe chẳng hạn, không thay dầu hộp số. Thì mình phải có những cái receipt đó, mình khi mình đi làm ở những cái tiệm ở bên ngoài đó. Nhưng mà đều theo chú đó những cái xe chẳng hạn như là Mercedes hay BMW á, thì dù là đem ra bên ngoài nhưng mà cũng phải biết cái tiệm đó nó có chuyên môn nó làm những cái loại xe đó hay không.
1: Ừ.
2: Chứ có những cái hầu hết tất cả các cái shop bây giờ, nhất là của người Việt Nam á, họ lại không có làm những cái loại xe của Âu Châu mà họ chỉ có làm xe Nhật hay là xe Mỹ thôi.
1: Ừ.
2: Thành ra mình phải biết. Còn nếu mà xe mình mà thuộc Mercedes, BMW thuộc về xe Âu Châu thì mình phải tìm những cái chỗ, cái shop nó chuyên môn về xe Âu Châu. Thì nó như vậy thì nó tốt hơn.
1: Ừ, dạ chú, cảm ơn chú. Và đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn, và sẽ quay trở lại với phần thứ hai với số điện thoại là 713-931-4560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc
4: giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888.

0: các cơ sở thương mại cần người làm hay xe phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và bước qua phần thứ hai của chương trình Xe và Đời Sống cùng chú Nguyễn Cương. Bây giờ thì xin chào thính giả kế tiếp với số 9294.
2: Dạ, xin chào anh Cương và cô Tường Minh.
1: Dạ.
3: Dạ.
2: Tôi tên là Thuyết ạ. Cô Tường Minh và anh Cương có khỏe không?
1: Dạ, thưa khỏe.
3: Dạ, cảm ơn anh Thuyết. Dạ.
2: Anh Cương, cô Tường Minh có theo dõi đáp anh không?
1: Dạ, có chắc chắn. Dạ, có.
2: Bây giờ hơi lạc đề anh Phương, anh Cương trước nha. Giờ anh nghĩ Pháp, bây giờ thì anh đoán, cho cả nhà tức Pháp anh, bây giờ kỳ này anh đoán ai là...
3: Đâu có Pháp, Pháp kỳ này nó vô với lại Spain chứ.
2: À không, nhưng mà anh đoán ai là vô địch cái giải này.
3: Thật sự ra thì tôi thấy mọi người cũng hay có suy nghĩ tới là Pháp là vô địch. Nhưng mà cũng không biết chắc từ đâu. Cuộc đời nó có nhiều cái nó cũng bất ngờ lắm.
1: Cái nhưng mà
3: không biết là, không biết là
1: anh
3: Lê, anh Lê có được vào với lại Pháp hay không á.
1: Tối nay đá.
3: Thứ ba tuần tới này là Pháp đấu nè.
1: Dạ, nhưng mà anh Lê tối nay đá.
3: Ờ, anh Lê tối nay.
2: Anh Lê tối nay đúng rồi, 20 giờ.
1: Biết anh Lê có thắng được Na Uy không? Trời ơi, biết ha.
2: Nơi là một cái yếu nhân tố mà như là hơi bất ngờ đó.
1: Ha, lên tối nay thắng anh ơi.
2: Tôi cũng cầu mong vậy, cô thằng Linh chứ. Mình cứ thấy mấy, cứ mỗi kỳ World Cup là cứ dồn để qua mấy mặt mốt cũ không à.
1: Mình phải ủng hộ đội yếu. Dạ, ủng hộ đội yếu.
2: Với Tây Ban Nha, tôi cứ cầu mong Mỹ thắng không à.
1: Thôi trở lại vấn đề đi anh ơi. Dạ, có mấy người.
2: Tôi hỏi về vấn đề chiếc xe của anh nè. Anh Cương, tôi thì không có xài Mercedes. Nhưng mà giờ tôi hỏi anh Cương chút, bây giờ mình thay nhớ Mercedes, mình cứ ra qua mát, mình mua một quan về, mình xả cái

0: da mình nấu được bao nhiêu nhớ cái mình đổ vô được không anh ơi?
1: Được chứ, được chứ, sao không được. Dạ. Bây giờ anh muốn mua Walmart hay anh mua O'Reilly hay là muốn mua ở AutoShop thì cái chỗ nào nó giống nhau hết á. Nó khác nhau ở cái chỗ là cái tiệm thôi, chứ còn cái chất mà Mobile One thì chỗ nào nó cũng có hết. Synthetic Oil Mobile One. Thế nhưng mà nhớ đừng có xả ra đổ vô không mà không có thay cái oil filter là chết ngắt đó nha. Oil filter là phải thay, cái đó rất là quan trọng á.
0: Vậy thì ý thì muốn nói là mình cứ coi mà sẽ đi là bên đây bên kia là cái gì đó.
1: Đúng rồi, dạ. Thay dầu thì chỉ có
0: cúng tiền sau đó như anh vừa nói đó.
1: Dạ. Cái đó là thay dầu máy, chỉ có xả ra rồi đổ dầu mới vô rồi thay cái filter nó thôi, vậy thôi chứ còn đâu có làm cái gì khác nữa.
0: Dạ anh, khỏi cái cúng tiền đi lên ha.
1: Dạ. Đâu có cần đâu.
0: Anh Cương và cô Trọng Minh. Rồi.
1: Dạ, không có chi nha.
0: 2 giờ mình tham gia.
1: Hy vọng Na Uy thắng tối nay.
2: Dạ, dạ.
0: Rất mong như vậy.
2: Dạ. Cảm ơn. Mời thính giả kế tiếp và xin chào 5117.
3: Dạ, xin chào anh Cương với chị Tường Minh.
1: Cô Hồng.
3: Dạ phải thì là cô Hồng. Dạ, cảm ơn anh Cương.
1: Như là cô Hồng có gọi vô cà phê sáng không? Có.
2: Dạ, đó, dạ, dạ, dạ,
3: dạ, mấy dạ, cái giờ đó là đi làm rồi, thành ra là rất là thích chương trình cà phê sáng. Nhưng mà hồi lúc mà mấy năm trước mà lúc mà bị thất nghiệp đó, thì có gọi cà phê sáng được thường xuyên. Dạ. Dạ, cũng góp ý với chị Tường Minh này kia vui lắm. Dạ. Dạ, thưa anh Cương, cho xin hỏi là cái xe mà Camry 2012 54.000 mai rồi, thì bây giờ có chuẩn bị thay vào hộp số liền bây giờ hay là phải đợi 60.000 mai thưa anh Cương? Với lại câu thứ hai là khi thay vào hộp số như vậy thì có phải thay luôn cái filter của hộp số hay không ạ?
1: Ok, vì cái xe xe của Nhật á, the Camry hay là bất cứ cái xe gì đó, cái filter của nó thì nó bằng sắt, chứ nó không có phải giống như là xe Mỹ mà nó bằng bằng vải, tức là nó bằng giấy á. Của xe của Mỹ là bằng giấy, thành ra mỗi lần mà thay cái dầu hộp số là phải thay luôn cái filter của nó, tại vì nó là bằng giấy, thành ra nó dơ. Còn cái xe Nhật á là nó bằng sắt, nó là một cái miếng lưới thôi. Nếu mà mình kỹ á, thì là mình tháo nó ra, mình rửa sạch rồi xong rồi gắn nó trở lại. Thế nhưng với cái chiếc xe này á, 54.000 mai hay là 60.000 mai nó cũng chưa có cần phải làm cái chuyện đó. Chỉ có xả nó ra rồi đổ cái dầu mới nó vô thôi cô.
3: Dạ, thế
1: không
3: thì
1: cần phải thay cái filter.
3: Dạ thôi vậy rồi đi ra điêu lưa mình nói cái hiểu xe rồi cái họ bán cho mình cái dầu hộp số rồi đem lại cho người thợ ngoài shop để đổ thay như vậy được không anh Cương?
1: Dạ được chứ, mình vô trong điêu lưa chỗ phạt department nó bán đồ phạt á, mình nói nó bán cho tôi 4 quạt, 5, không cần phải 4 quạt 5 quạt đâu, vô là nói nó cái xe tôi là xe gì, năm nào thì thế nào, nó cũng bấm vô trong computer rồi nó sẽ biết là cần bao nhiêu quạt và loại dầu gì nó sẽ bán cho mình thôi.
3: Dạ, thưa vậy thì cái câu hỏi chót mà ngắn gọn là thưa anh Cương, xe Camry 2012 này tới khi nào thì bao nhiêu ngàn mai mới quay vòng để mình thay cái nước coolant á?
1: Cái coolant bây giờ 2012 54.000 mai thì bây giờ là có thể thay được rồi. Còn nếu mà cô không muốn thay bây giờ đó thì để trước cái mùa hè sang hoặc là trước mùa đông mình thay cũng được cô.
3: Dạ, thế
1: nếu mà khi nào có thì giờ đó thì mình làm thôi. Dạ.
3: Dạ, dạ, cảm ơn anh Cương rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh. Dạ, xin chào.
2: Dạ vâng, mời một thân giả kế tiếp ạ.
4: Hello.
2: Dạ.
1: Dạ, xin mời anh.
4: Hello.
1: Dạ, dạ, chúng tôi nghe rồi.
4: Dạ, chào anh Cương và cô bán bà con Tây Ninh.
2: Dạ,
4: anh Cương cho em hỏi là em có chiếc xe Hyundai Santa Fe đời 2012 á.
1: Dạ.
4: Hôm qua lúc mà em chạy nửa chừng rồi khi mà em quẹo cô làm như nó không có xăng, nó bơm lên mà cái đèn check engine nổi, rồi em cứ đậu vô em đợi khoảng 1-2 phút em xanh on, em đề máy lại thì cái đèn nó mất, mà tới bữa nay là không còn cái đèn nữa. mà thường thường em ưa đổ cái thằng xăng rẻ tiền á, là em hỏi bạn nó tại mày đổ xăng rẻ tiền cho nên nó dơ nó bị nghẹt lại, giờ mày phải đổ cái 93 đi rồi thêm một cái chai mà về fuel Jackson á, không biết gì và bị trường hợp đúng hay không anh Khương?
1: À, đúng như đúng vậy. Nếu mà mình xài nó, nếu mà mình xài cái xăng 93 đó thì dù sao đi chăng nữa thì nó vẫn tốt hơn, nó tránh được những cái trường hợp nó bị nghẹt giống y như vậy đó. Nhưng mà tại vì hầu hết tôi đã giải thích ở trên cái làn sóng này rất là nhiều lần rồi, đổ xăng 87 hay là xăng 93 đó, cứ đi 6 tháng cộng lại coi, nó cũng giống nhau à, cái giá tiền nó cũng y như nhau thôi, chứ không có khác biệt gì hết á. Là tại sao? Là tại vì một galon 87 là chạy 20 mai, còn cái 93 đó là tới 25 mai, có nhiều khi tới 28 mai, thành ra nó ít có hao xăng hơn, thành ra nó cũng vậy thôi, thành ra đã đổ 93 đi. Còn đây bây giờ mà em đổ cái xăng kia xài bao nhiêu lâu rồi?
4: Hồi đó giờ đổ,
1: hồi đó giờ hả? Ok,
4: một hai lần
1: này. Rồi rồi, nếu ok, nếu mà xài lâu hồi nào tới giờ vẫn là xài cái xăng đó thì bây giờ nên mua một cái chai injector cleaner hiệu Lucas đổ vô trong cái bình xăng để cho nó clean. Mà nhớ nha, cái này nó để tôi dặn nè, có nhiều người cũng không có biết là mua cái chai Lucas đó vào khoảng từ 9-10 đồng, 11 đồng á, trong để trong xe cho tới khi nào mình đi mình đổ xăng đó thì mình mới mở cái nắp đó, mình đổ nó vô trước, đổ vô trong cái bình xăng trước, rồi lúc đó mình hãy chờ, lấy cái vòi xăng mình châm vô. Là bởi vì cái nó là cái chất chemical nó rất là mạnh, mà nếu mình mà mình không làm như vậy, nó không có rửa sạch đó, nhiều khi nó làm mục cái ống xăng á, thành ra mình phải đổ nó vô trước rồi để mình dùng xăng để mình rửa nó. Có nhiều người không biết á, đi đổ xăng xong rồi mới dùng cái đó đổ sau, mà đổ sau á là nó dính lại ở trên chỗ cái ống xăng, nó làm mục cái ống xăng á.
4: Okay. Ok rồi, em cảm ơn anh Cương.
1: Ok
4: rồi, ha. Cảm ơn cho Tường Minh, chúc anh chị được khỏe mạnh vui vẻ. Gona Quỳ. Cái thằng Ha Lành nó đá ghê quá bự con á. Rồi cảm ơn hai người nhiều. Dạ bye. Dạ chào.
2: Dạ chào. Mời thính giả kế tiếp ạ. Dạ xin mời số cuối là 8734.
5: Hello, tạm chào chị Trường Minh và chú Cương á, buổi trưa này.
1: Rồi, nghe rồi, nghe cái giọng là biết rồi.
5: Chú ấy, chú Cương có nghĩ là như là cái đội Tây Ban Nha như vậy được vô bán kết không? Chú nghĩ gì không? Đội Tây Ban Nha á.
1: Ờ, chuyện nào nó vô thì biết liền.
2: Nếu mà mình đoán được á, là mình sẽ đi cá độ giàu luôn.
1: Mà Tây Ban Nha là Spain đó phải.
2: Dạ.
1: Tự nhiên là Spain thắng mà. Ừ. Vừa rồi.
5: Dạ, bây giờ có câu hỏi đơn giản dễ hiểu.
1: Là Spain cái đấu với Pháp thứ ba tuần tới á.
5: Nếu mà trường hợp mà hòa máy lạnh được, bị hư hai lần đó, là sửa tốn tiền là đó là mà chú đánh giá là xe cũ hay là xe nó có vấn đề gì không?
1: Ok, em nhắc lại cái vụ cái máy lạnh sao?
5: Cái lạnh bị hư á, bị không có thổi ra khí lạnh á. Thứ hai lần á, lần thứ hai rồi, nhưng mà mình đánh giá cái xe đó có tốt hay là xấu rồi.
1: Không, cái vấn đề cái máy lạnh á là nó nằm riêng, nó không có thuộc về cái vấn đề cái máy xe. Thành ra bây giờ mình đi mua một chiếc xe đó thì mình phải coi tất cả những cái chuyện mà nó thứ nhất là cái vấn đề engine, thứ hai là coi cái chủ nhân trước đó nó có giữ gìn cái chiếc xe nó không. Thì nếu mà cái chiếc xe đó người chủ trước á, mà nó sử dụng cách bừa bãi thì mình không nên mua, là bởi vì cái hậu quả của nó có thể làm sau này nó hư hết chuyện này hư tới chuyện khác nó hư. Cái đó là cái điều quan trọng chứ không có nói riêng cái vấn đề cái máy lạnh.
5: Nhưng mà cái nào mình bảo trì cái máy lạnh đó, nó chạy về được lâu quá
1: cái vấn đề bảo trì cái máy lạnh đó. Thì thường thường người ta nói đó vào khoảng độ chừng 60-70 ngàn mai đó, người ta thay, người ta thứ nhất là người ta thay cái receiver dryer tức là cái filter mà lọc của máy lạnh đó, thay cái đó đi, xong rồi đặt máy vô hút hết cái không khí ở trong cái hệ thống ra, rồi chạc cái freon mới vô, thì chỉ có cái đó thôi. Mà khi mà nó chạc freon mới vô đó thì họ phải add vô khoảng chừng 2 ounce dầu của máy lạnh. Đó, thì cái đó là cái cách mà để mà bảo trì cho cái máy lạnh nó được bền bỉ. Còn nếu mà mình không làm như vậy đó, thì chạy đó, nó bị thiếu dầu ở trong đó đó, rồi trong đó cái độ ẩm nhiều quá đó, thì nó làm cho cái máy lạnh, thứ nhất là có thể là nó không có đủ lạnh, và thứ hai nó cũng dễ làm cho mà hư. Còn nếu mà mình làm điều đặn như vậy đó, thì nó sẽ bền bỉ hơn.
5: Tức là mày phải chặt cái phion mới vô thường xuyên đúng không?
1: Em nói sao?
5: Phải chặt cái phion phải không? Chặt cái khí phion vô.
1: Dạ, em nói gì mà ok.
2: Dạ, dạ Phương. À, xin chào. À, mời quý vị tiếp tục gọi vô đường dây đã trống trở lại với số là 713-931-1560 mời 6650.
1: Hello.
6: Hello.
1: Dạ, thưa xin mời.
6: Dạ, thưa xin mời. Dạ, xin chào anh Cương và chào cô Tường Minh. Dạ. Dạ, tôi có một câu hỏi. Dạ, tôi tên là Lê.
1: Hình như là anh có mở cái radio kế bên hay sao mà nó bị vang quá. Nó lặp lại cái lời của anh nói. Dạ. Dạ, anh tắt cái radio đi.
6: Đó. Dạ, anh nghe rõ chưa?
1: Dạ, nghe được rồi.
6: Dạ, nghe được rồi. Dạ. Tôi muốn hỏi một câu là tôi đi cái chiếc xe là Toyota RAV4 đến nay là 170.000 mai rồi.
1: Dạ.
6: Đã thay nhất hộp số một lần rồi.
1: Dạ.
6: Nhưng mà đến nay nó có bị cái tình trạng là từ mình bắt đầu mình đề ba đó, tôi có cảm giác như từ số 1 qua số 2 đó nó giật một cái.
1: Dạ.
6: Rồi sau đó nó mới chạy.
1: Dạ.
6: Thì tôi có đem đến chỗ máy shop thì chính ra chính cái shop đó nó nói rằng là phải thay nhất hộp số thì đã thay rồi. Mà đến nay thì nó vẫn còn. Thì cái chỗ shop đó nó khuyên tôi là có lẽ là nó đem vô dealer để làm mới được. Thì theo anh thì trường hợp đó là trường hợp nó bị cái gì và nên làm ở đâu ạ?
1: Tôi không nghĩ là dealer nó sẽ làm tốt hơn. Nếu mà các cái shop ở bên ngoài đó, nếu mà họ làm khá đó, thì tất nhiên là họ vẫn làm được như thường. Nhưng cái lý do là tại vì anh thay dầu hộp số đó, mà 170.000 mai mà mới thay có một lần một là thay quá ít. Đúng ra đó, xe Toyota nó 60.000 mai là phải thay một lần, 120 là thay lần thứ hai, và bây giờ là tới lần thứ ba. Thì cái này có đem vô dealer cũng không có làm được cái gì đâu, là tại vì cái số 1 của nó bị mòn rồi. Số 1 nó bị mòn, thành ra nó bị slip, nó bị trượt. Thành ra mỗi lần mà nó sang số từ số 1 sang số 2 thì nó giật một cái. Thì bây giờ để hỏi anh là đã mới thay dầu rồi phải không? Hello.
6: Hello. Dạ tôi nghe đây ạ.
1: Dạ. Anh dạ, mới thay dầu bao lâu rồi? Mới thay dầu hộp số bao lâu rồi?
6: Dạ không, thay lúc 100.000 mai ạ.
1: À. Lúc 100.000 mai hả?
6: 100.000 mai hả? Dạ vâng.
1: Ok, mà bây giờ là 170.000 mai.
6: Dạ vâng.
1: Theo tôi nghĩ là bây giờ anh nên vô trong Toyota đó, anh mua cái dầu hộp số của Toyota, anh thay đi. Anh thay đi, mà nếu mà có thể được thì tôi không biết là bây giờ nó có còn bán không. Nó kêu là transmission tune up, thì cái đổ thêm cái ken đó vô trong cái hộp số thì cái hộp số nó sẽ tốt hơn. Chứ hồi xưa đó là nó có bán cái đó, nó kêu là transmission tune up, nó có một cái ken đó vào khoảng được chừng 6 ao hay là 8 ao gì đó, rồi add vô thêm trong cái hộp số thì nó sẽ khá hơn. Ok.
6: Như vậy thì mình đem nó vô trong dealer, mình yêu cầu nó làm luôn được không anh? Phải mất.
1: Nếu anh muốn thì được chứ. Nhưng mà điều cái vấn đề nó không có cái gì là bảo đảm mà dealer nó sẽ làm cho hộp số tốt hơn đâu. Nó đã là 170.000 mai rồi.
2: Dạ. Chú ơi, chú tắt cái radio đây, nó ồn quá chừng luôn.
1: Ok. Nếu mà anh đã vô trong dealer, anh mua cái dầu rồi thì anh đem ra ngoài tiệm ngoài để cho người ta thay cho mình thì cũng được thôi, chứ không cần nhất thiết là phải để trong dealer làm đâu.
2: Dạ.
6: Cảm ơn anh.
2: Dạ. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Dạ. Xin chào. 9294. Dạ. Dạ nghe rồi. Chị nói đi. Nghe rồi ạ. Xin mời lên tiếng. Xin mời thính giả kế tiếp.
1: Có nghe tiếng giống như là cái điện thoại nó vẫn còn.
2: Dạ.
1: Sao không thấy lên tiếng?
2: Dạ, mời kế tiếp ạ. 9068.
7: Alo.
2: Dạ.
7: Chào cô Tường Vinh, chào chú Phương. Tôi tên Lan. Tôi có một câu hỏi là nhờ chú Phương chỉ dùng là nếu như mình đem xe ra mấy cái shop mà nó thay nhớt này cái nọ đó chú Phương. Và nếu mà tôn áp thì họ sẽ làm gì trong cái máy đó ạ?
1: Bây giờ cô nói là đem ra ngoài mấy cái shop để cho họ thay dầu. Rồi cái câu hỏi tiếp theo là cái gì?
7: Tune up
1: thì bây giờ tất cả các xe bây giờ tune up nó không có giống như ngày xưa nữa. Tức là nó không, ngày xưa thì họ làm rất là nhiều việc lắm, nhưng mà bây giờ là tất cả các máy xe nó đã build tốt rồi, thành ra họ tune up họ chỉ có thay mấy cái spark plug thôi. Tức là mấy cái bougie đó, mấy cái spark plug thôi. Là một, với cái thứ hai nữa có thể là họ check xem coi cái nước coolant nó có bị dơ hay không thì họ sẽ đề nghị cho mình thay. Và thứ ba nữa họ check cho mình cái air filter nó có dơ không thì là thay thôi. Nó chỉ có như vậy thôi cô, chứ còn ngoài ra cũng không có làm cái gì khác đâu.
7: Dạ.
1: Cái xe bao nhiêu ngàn mai rồi cô?
7: Mới có 52.000 mai.
1: Ồ, còn lâu mà. Xe cô là xe gì?
7: Subaru.
1: Ồ, Subaru thì cũng nếu mà có làm tune up là cũng phải khoảng từ 80 cho tới 90 ngàn mai nha. Chứ bây giờ chưa cần làm đâu. Nhưng mà xe này năm nào cô? Năm nào?
7: 2018.
1: Ồ, 2018. Ôi, còn mới quá. Cô có check cái air filter coi nó có bị dơ không?
7: Air filter thì mới vừa thay khoảng chừng 3 tháng à.
1: Ok. Thì nếu vậy thôi, chứ còn ngoài ra cũng không có cần làm cái gì nữa đâu cô.
7: Cảm ơn chú Phương. Và một câu hỏi thứ hai nữa đó là cái xe này không biết nó chạy bằng timing belt hay là timing chain vậy chú Phương?
1: Bây giờ tất cả mấy cái xe mới đời bây giờ đó là hầu hết là nó xài bằng timing belt. Nhưng mà họ cái xe này là 4 máy ha, phải không cô? Hey.
7: Dạ 4 máy.
1: 4 máy có lẽ là nó là timing chain á. Thì bây giờ có điều chắc ăn á, cô khi nào mà cô đem đi mà thay dầu á, thay dầu máy á, hỏi cái người thợ máy họ nhìn xem coi có timing chain hay là timing belt. Nhưng mà theo tôi đó, tất cả các bốn máy nó đều là xài timing chain hết à.
7: Dạ, mà sao mình thường thường, tại vì mình cũng check xe hồi đó, hồi lúc mà mới qua đây làm cũng học check xe dầu nhớ thì xe nọ đó chú Phương.
1: Dạ.
7: Thì tôi thấy là cái hộp dầu mà nó xài cho dầu mà power steering á.
1: Vâng.
7: Thì cái hộp dầu đó thì mình thấy nó không có lô về máy nhưng mà nó cũng lô. Thành ra mình hỏi là cái power steering đó bây giờ mình có cần phải thay hay mình làm cái gì không?
1: Cái dầu đó không cần thay đâu cô. Nếu mà nó bị lô thì mình chỉ ép nó vô thêm thôi.
7: Tất nhiên là mình mua power steering oil rồi mình đổ nó vô thôi.
1: Dạ đúng. Dạ.
7: Dạ dạ dạ. Dạ cảm ơn chú Phương nhiều ha.
1: Dạ không có gì cô.
7: Dạ cảm ơn cô Trần
2: Vinh
7: nha.
2: Dạ dạ vâng. Xin chào. Mời một thính giả chắc là cuối à. Dạ.
1: Dạ đúng. Hello. Rồi.
8: Chào anh Phương và cô Trần Vinh.
2: Dạ.
1: Dạ.
8: Anh Phương là đang cho tôi hỏi. Tôi có chiếc Vector đời 2021 bốn máy, bữa nay 110.000 mai rồi. Tôi vừa nghe anh nói là cái cách mình bảo trì cái máy lạnh là làm như thế nào cho nó tương đối nó bền lắm.
1: Cái xe này 2021 giờ thì cũng mới có 5 năm 6 năm thôi. Ok, thì bây giờ nó như thế này mà máy lạnh vẫn còn lạnh phải không?
8: Được anh.
1: Ok.
8: Còn bình thường không?
1: Nếu mà máy lạnh, theo tôi á, nếu mà máy lạnh mà nó vẫn còn lạnh á, bình thường á, thì cũng không cần phải làm cái gì đâu. Còn nếu mà anh muốn làm á, thì chỉ cần là kêu mấy cái người thợ máy đó, họ xả cái Freon cũ ra, rồi họ đặt cái hệ thống cái vacuum á, cái máy hút á, hút cho nó hết cái hơi ẩm ở trong cái hệ thống ra. Xong rồi họ ép vô khoảng nửa chừng 2 ao rồi họ sạc cái Freon mới vô thì nó sẽ ok thôi.
8: Dạ À, vậy là mình cứ ra mình nói với những người thợ là giờ cứ làm hút cũ ra.
1: À, tức là nói là nói với họ đó ha, là xả cái freon cũ ra, rồi hút không khí cho nó sạch, rồi châm thêm chừng 2 ao dầu của máy lạnh, rồi rồi sạc cái freon mới vô, thì là cái hệ thống nó sẽ tốt thôi.
8: À mà cái dầu anh vừa nói đó là mình mua ở Walmart hay gì vậy?
1: Không, cái dầu đó phải hỏi họ, nếu mình không mua coi chừng nó không đúng á. Cái dầu cho máy lạnh nó khác với lại tất cả các loại dầu khác á. Nếu mình đi mua thì theo tôi nghĩ đó, anh đừng có vô Walmart mua. Nếu mà anh mua cái loại đó thì anh nên tới O'Reilly hoặc là AutoZone á. Mình nói với họ tao cần mua cái oil để mà add vô cái AC system á. Chứ còn anh ở vô Walmart không có ai để mà mình hỏi đâu. Nó cũng khó lắm.
8: Dạ vâng.
1: Tự kiếm, có nhiều khi mình mua lầm á, không có đúng á.
8: Mình vô dealer cũng được anh, mình nói dealer họ cũng có...
1: Mấy cái đó không cần dealer phải vô dealer đâu, anh không cần phải vô dealer đâu. Dạ.
8: Dạ vâng.
1: Dạ.
8: Dạ dạ. Ok, tôi hiểu rồi. Dạ,
1: cảm ơn anh. Dạ. Ok
8: dạ, anh. Dạ, buổi chiều nay coi đá banh 2 trận.
1: Dạ, cảm ơn anh.
2: Dạ, cảm ơn.
8: Chào anh Cương và cô Tùng Minh.
2: Dạ, dạ xin chào. Và chú Cương đến đây thì chúng ta không có bắt phone được nữa rồi, hết giờ.
1: Hết rồi.
2: Dạ, cảm ơn chú rất nhiều, cảm ơn tất cả quý vị và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại chú Cương và tất cả quý vị trong lần sau.
1: Rồi.
2: Okay. Xin chào.
9: Nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
11: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
10: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
11: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
10: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
11: Chợ nào mà hay vậy ta?
10: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
11: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
10: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
11: Mình đi thôi anh Bơm.
10: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
12: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
13: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
14: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
15: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
16: Bò
17: Riêu.
16: Bò
17: Riêu.
18: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
17: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
19: Còn em ăn bún bò.
18: Chị hai thì
17: trả tiền.
18: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
20: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
21: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với bản tin của ngày thứ bảy cùng với Nam Dương và Thường Minh. Xin gửi lời chào đến Nam Dương, và Nam Dương sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
22: Ngày hôm nay, và thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ dọa sẽ ném bom Iran ở mức chưa từng thấy nếu ông bị ám sát. Tổng thống Donald Trump vào ngày 10 tháng 7 cho biết ông đã để lại chỉ thị sẽ ném bom Iran ở mức độ chưa từng thấy nếu ông bị ám sát, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Trả lời tờ New York Post, ông Trump nói, từ lâu ông đã nằm trong danh sách ám sát của Iran vì quyết định hạ lệnh tiêu diệt tướng Qasem Soleimani hồi năm 2020. Ông khẳng định nếu điều đó xảy ra, Hoa Kỳ sẽ đáp trả bằng các cuộc không kích quy mô lớn. Phát biểu được đưa ra sau khi The Wall Street Journal dẫn nguồn tin tình báo do Israel cung cấp cho rằng Tehran đang lên kế hoạch ám sát Tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, CNN dẫn lời các giới chức Hoa Kỳ cho biết hiện chưa có bằng chứng xác nhận mối đe dọa mới và đánh giá cần thận trọng với các thông tin tình báo. Trong khi đó, căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran tiếp tục gia tăng sau các vụ không kích nhắm vào thương thuyền trên eo biển Hormuz và các đợt không kích của Hoa Kỳ vào nhiều mục tiêu quân sự tại Iran. Đến ngày hôm qua, ông Trump chính thức tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa hai bên đã chấm dứt, làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ tiếp tục leo thang.
2: Iran sẽ đáp trả Israel nếu cơ sở hạ tầng bị tấn công. Vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 7, người đứng đầu cơ quan an ninh hàng đầu của Iran tuyên bố nước này sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào cơ sở hạ tầng của mình, bao gồm cả việc tấn công Israel, sau khi hai chính phủ Tehran và Washington tái diễn giao tranh trong tuần này, đánh dấu đợt đụng độ vũ trang đáng kể nhất kể từ khi hai bên ký kết văn bản vào ngày 17 tháng 6, nhằm chính thức hóa lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 4 và định hướng cho các cuộc đàm phán chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến. Quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện các mục tiêu vào 90 địa điểm quân sự. Giới chức Iran cho biết 17 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hoa Kỳ. Văn phòng của Thủ tướng Israel cho biết ông Benjamin Netanyahu đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Hoa Kỳ vào thứ Năm và Tổng thống Hoa Kỳ đã thông báo về những hành động mới nhất của Hoa Kỳ tại vùng vịnh. Sau đó, vào tối thứ Năm, truyền thông Iran đã đưa tin về một vụ tấn công được cho là do Hoa Kỳ và Israel phối hợp thực hiện nhắm vào sở chỉ huy quân sự gần thành phố Brussels, nơi đặt nhà máy điện nguyên tử dân sự duy nhất của Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố Iran, Israel sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự chống Iran nếu cần thiết và sẽ thực hiện điều đó với lực lượng mạnh hơn nữa.
22: Bên cạnh đó, thưa quý vị, Ukraine tuyên bố tập kích đến 18 con tàu Nga gần Crimea. Quân đội Ukraine vào ngày hôm qua tuyên bố đã tập kích 18 tàu Nga trong đêm gần bán đảo Crimea, đồng thời tấn công nhiều cơ sở nhiên liệu trên lãnh thổ Nga nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần phục vụ chiến sự. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, các mục tiêu gồm 13 tàu chở dầu, 3 tàu hàng, 1 phà và 1 tàu phụ trợ bị cáo buộc vận chuyển nhiên liệu, hàng hóa quân sự và vật tư cho lực lượng Nga. Ukraine cũng tuyên bố tập kích nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar, hai kho dầu tại tỉnh Rostov và tổ hợp xử lý khí ngưng tụ Novatest ở Leningrad, những cơ sở được cho là đã phục vụ hậu cần quân sự Nga. Ngoài ra, UAV Ukraine được cho là đã đánh trúng 5 trạm biến áp tại Crimea. Giới chức Nga chưa bình luận về tuyên bố nói trên. Theo BBC, các cuộc tấn công gần đây cho thấy Ukraine đang mở rộng chiến dịch nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế trên biển cho bán đảo Crimea.
2: Hoàng gia Tây Ban Nha dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân vụ cháy rừng. Vào thứ Sáu ngày 10 tháng 7, quốc vương Felipe và hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha cùng hai con gái đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ cháy rừng ở miền nam đất nước. Thảm họa đã cướp đi sinh mạng của ít nhất là 11 người. Quốc vương đã rút ngắn thời gian tham dự buổi lễ đánh dấu hoàn tất khóa huấn luyện quân sự của công chúa Leonor và đã bày tỏ lời chia buồn với những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa Almeria. Đám cháy bắt đầu vào chiều thứ Năm gần thành phố Almeria thuộc vùng Andalusia. Càn quét qua một khu du lịch đã khiến cho nhiều người bị mắc kẹt khi họ cố gắng tháo chạy bằng xe hơi hoặc đi bộ. Giới chức cho biết số người thiệt mạng có thể còn gia tăng khi hiện vẫn còn 19 người mất tích. Khoảng 500 lính cứu hỏa đã nỗ lực làm việc trong ngày thứ Sáu để dập tắt ngọn lửa và tìm kiếm thêm các nạn nhân có thể còn bị mắc kẹt. Khoảng 600 người được di tản khỏi khu vực, trong khi các giới chức cảnh báo tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn, hướng gió thay đổi. Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, tạo điều kiện thuận lợi cho đám cháy bùng phát và lan rộng nhanh chóng trên khắp cả nước.
22: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết Trung Quốc sơ tán gần 2 triệu người để phòng bão lớn. Trung Quốc sẽ di tản gần 2 triệu người chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi bão Ba Vì đổ bộ vào quốc gia này. Bão Ba Vì dự trù đổ bộ tỉnh Chiết Giang vào rạng sáng ngày 12 tháng 7. Trường học, công sở, phương tiện giao thông công cộng và các hoạt động ngoài trời đều bị đình chỉ. Hơn 400 chuyến bay bị hủy. Chính quyền địa phương đã di tản hơn 1,7 triệu người để đề phòng. Theo Trung tâm Khí tượng Trung Quốc, vào lúc hơn 16 giờ ngày 11 tháng 7, bão Ba Vì có sức gió tối đa 144 km/h và ở vị trí cách thành phố Ôn Lĩnh khoảng 200 km về phía đông nam. Chính quyền tỉnh Ôn Châu, đô thị gần 10 triệu dân ở Chiết Giang cho biết đã huy động mọi nguồn lực chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Tại Bắc Kinh, mưa lớn buộc hơn 100.000 người phải di tản. Chính quyền tăng lưu lượng xả hồ chứa nhằm có thêm dư địa để đón lũ. Trong khi đó, thưa quý vị, tại Đài Loan, giới chức cho biết hòn đảo ghi nhận 87 người bị thương, chủ yếu do trượt ngã, hơn 14.000 người phải di tản, hàng trăm chuyến bay bị hủy và 170.000 gia đình bị mất điện do bão.
2: Thủ tướng Ấn Độ đã đến New Zealand. Sau khi đã thăm Indonesia và trước Úc Châu, thì Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến New Zealand vào thứ Sáu ngày 10 tháng 7 để thúc đẩy Hiệp định Thương mại Tự do. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã vấp phải sự phản đối, bất chấp những cam kết về việc tạo ra việc làm và mang lại lợi ích kinh tế to lớn. Chương trình nghị sự bao gồm các vấn đề thương mại, du lịch và thể thao, nhưng cũng có những luồng ý kiến bài trừ những người nhập cư gần đây có nguy cơ làm lu mờ chuyến thăm của ông. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã từng hoan nghênh việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với Ấn Độ, ca ngợi sự bùng nổ xuất cảng sẽ mang lại nhiều việc làm và nguồn đầu tư dồi dào. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ sớm được Quốc hội New Zealand thông qua. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với viễn cảnh này. Các nghị sĩ thuộc đảng New Zealand First, thành viên trong liên minh cầm quyền của ông Luxon, đã kịch liệt phản đối các điều khoản trong thỏa thuận liên quan đến vấn đề nhập cư và visa. Bất chấp những ý kiến trái chiều về mối quan hệ giữa hai nước, Thủ tướng New Zealand vẫn có thể hiện sự chào đón nồng nhiệt đối với chuyến thăm của ông Modi tới quốc gia, hiện là nơi sinh sống của khoảng 300.000 người gốc Ấn.
22: Tường Minh vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
0: Đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air. với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honeybee mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
19: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honeybee Korean Barbecue trên đường Bel Air.
23: Vy ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
24: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
23: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
24: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Nam Dương sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên.
22: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ với bản tin cho biết, luật nhà ở lưỡng đảng chính thức có hiệu lực dù Tổng thống không ký. Dự luật cải tổ nhà ở lưỡng đảng lớn nhất của Hoa Kỳ trong nhiều thập niên chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay, sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định không ký nhưng cũng không phủ quyết, cho phép dự luật tự động trở thành luật theo quy định của hiến pháp. Đạo luật có tên 21 Century Road to Housing Act được Quốc hội thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà và giá nhà tăng cao trên toàn quốc. Luật bao gồm hơn 50 biện pháp thúc đẩy xây dựng nhà mới, đơn giản hóa thủ tục cấp phép, cắt giảm một số quy định liên bang và hạn chế các tập đoàn đầu tư mua nhà dành cho một gia đình. Ông Trump cho biết không ký dự luật để phản đối việc Thượng viện chưa thông qua Save America Act. Dự luật yêu cầu áp dụng quy định nghiêm ngặt hơn về giấy tờ chứng minh quyền bầu cử. Tuy nhiên, Tổng thống cũng không sử dụng quyền phủ quyết, khiến dự luật tự động lập tức có hiệu lực sau thời hạn 10 ngày. Các nhà lập pháp của cả hai đảng và nhiều tổ chức trong ngành địa ốc hoan nghênh đạo luật, cho rằng đây là bước tiến quan trọng nhằm tăng nguồn cung nhà ở và cải thiện khả năng mua nhà của người dân, mặc dù chưa thể tạo ra được tác động tức thì.
2: Hoa Kỳ buộc tội thủ lĩnh băng đảng người Ấn Độ đang ngồi tù vì đã ra lệnh sát hại một người theo đạo Sikh của ủng hộ ly khai tại Canada vào năm 2023. Một bản cáo trạng liên bang được công bố tại thành phố Los Angeles cáo buộc ông Laurent Bisnoy đã ra lệnh bắn chết ông Nizar bên ngoài một ngôi đền Sikh ở thị trấn Surrey ở vùng ngoại ô của Vancouver thuộc tỉnh British Columbia vào ngày 18 tháng 6 2023. Bản cáo trạng nêu rõ ông Laurent đã điều khiển vụ việc từ trong nhà tù tại Ấn Độ thông qua điện thoại di động được đưa lén vào trại giam, đồng thời cung cấp cho người đồng phạm bức ảnh và địa chỉ của ông Nizar. Vụ sát hại ông Nizar đã đẩy các quan hệ giữa Canada và Ấn Độ vào tình trạng khủng hoảng sau khi Thủ tướng Canada lúc đó là ông Justin Trudeau tuyên bố Canada đang điều tra về các cáo buộc đặc vụ chính phủ Ấn Độ có thể dính líu tới vụ án mạng. Ấn Độ đã bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng đó là điều vô lý. Và ông Nizar là công dân Canada từng vận động thành lập Khalistan, một quê hương độc lập cho người Sikh tách ra từ Ấn Độ, và đã bị Ấn Độ liệt vào danh sách khủng bố.
22: Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc gia cố an ninh sau các mối đe dọa nhắm vào Tổng thống. Tòa Bạch Ốc đang nâng cấp hệ thống an ninh tại lối vào chính ở khu tiền sảnh phía Bắc sau hàng loạt mối đe dọa nhắm vào Tổng thống Trump, theo CNN. Dự án tập trung gia cố cửa chính Tòa Bạch Ốc, dự trù kéo dài nhiều tháng và hoàn thành vào giữa tháng 9. Một viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết đây là hạng mục tăng cường an ninh do cơ quan mật vụ đề xuất từ lâu, không phải dự án cải tạo mang tính thẩm mỹ. Hiện, khu vực tiền sảnh phía Bắc được dựng hàng rào và che bạt để phục vụ việc sửa chữa, đồng thời khôi phục các cột đá. Chính quyền cũng đề xuất xây dựng hệ thống hàng rào cố định bao quanh công viên Rafayette ở phía Bắc nhằm thay thế các rào chắn tạm thời. Các biện pháp tăng cường an ninh được thực hiện sau nhiều vụ đe dọa nhắm vào ông Trump thời gian gần đây, trong đó có âm mưu bị cáo buộc nhắm vào sự kiện của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc và một sự kiện UFC dự trù được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc. Giới chức chưa công bố thêm thông tin chi tiết về các dự án an ninh khác hoặc thời điểm hoàn tất toàn bộ kế hoạch nâng cấp nói trên.
2: thuế quan của Hoa Kỳ đối với cà phê hòa tan của Brazil sẽ lại gây bất lợi cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Hoa Kỳ. Hiệp hội Cà phê Brazil cho biết là đề nghị áp thuế 25% của Hoa Kỳ đối với cà phê Brazil có nguy cơ làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Hoa Kỳ do gây gián đoạn nguồn cung của một số các sản phẩm mà nước này chủ yếu phải nhập cảng. Theo Hiệp hội Cà phê Brazil, hơn 90% lượng cà phê hòa tan của Brazil được sản xuất cảng sang Hoa Kỳ, chiếm hơn 1/5 tổng sản lượng nhập cảng cà phê hòa tan của quốc gia Bắc Mỹ này, tương đương với là 15.500 tấn mỗi năm, và việc áp thuế sẽ ảnh hưởng đến các công ty và việc làm. Cuối cùng, những chi phí gia tăng đó sẽ bị đẩy sang người tiêu dùng Hoa Kỳ. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ đã đề nghị mức thuế 25% đối với các sản phẩm của Brazil. Đồng thời, chính quyền Hoa Kỳ cũng thông báo riêng về việc áp thêm mức thuế 12.5% đối với hàng hóa từ hơn 60 quốc gia, bao gồm cà phê hòa tan Brazil. Theo Hiệp hội Cà phê Quốc gia, cà phê hòa tan ngày càng trở nên phổ biến tại Hoa Kỳ. Hiện có 11% người uống cà phê hàng ngày sử dụng loại sản phẩm này so với mức 6% trong năm 2021.
22: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết. Đưa tin Air Force One mới thiếu tính an ninh, nhiều phóng viên tờ New York Times phải nhận trác tòa. Bản tin cụ thể cho hay. Chính quyền Tổng thống Trump đã ban hành trác triệu tập nhiều phóng viên New York Times sau khi tờ báo đăng các bài viết nêu lo ngại về năng lực an ninh của đệ nhất không lực mới do Qatar tặng. Theo New York Times, các trác được ban hành ngày hôm nay yêu cầu các phóng viên ra làm chứng trước Đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Manhattan vào ngày 16 tháng 7. Một số trác được các đặc vụ liên bang giao trực tiếp tới nhà riêng của các ký giả. Hành động này liên quan đến các bài viết ngày 9 và 10 tháng 7, dẫn nguồn tin giấu tên cho rằng đệ nhất không lực mới chưa được trang bị đầy đủ các hệ thống an ninh tân tiến, trong đó có hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn. Báo cũng cho biết Tổng thống đã chuyển từ phi cơ cũ sang phi cơ mới trong chuyến công du Âu Châu, theo khuyến nghị của mật vụ Hoa Kỳ. Ông Trump bác bỏ các thông tin trên, khẳng định điểm dừng tại căn cứ Mindenhall nhằm để binh sĩ Mỹ tham quan chiếc phi cơ mới. Tòa Bạch Ốc cũng tuyên bố chuyên cơ đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh cao nhất. Luật sư của New York Times chỉ trích việc triệu tập phóng viên là hành động gây lo ngại đối với quyền tự do báo chí được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Bốn ký giả của tờ báo nằm trong diện nhận trác hầu tòa.
2: Thêm hai người đàn ông Guatemala nhận tội trong vụ buôn người dẫn đến cái chết của 55 người di cư tại tiểu bang Texas. Vào tuần này, thêm hai công dân Guatemala đã nhận tội tại tiểu bang Texas về các cáo buộc buôn lậu người. Liên quan tới vụ xe chở hàng đã bị lật ở gần thành phố Tuxtla Gutierrez thuộc tiểu bang Chiapas tại Mỹ Tây Cơ vào ngày 9 tháng 12 năm 2021, khiến cho 55 trong số hơn 160 người di cư bị nhồi nhét bên trong xe thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Ông George Agapito Ventura, 34 tuổi, bị bắt tại tiểu bang Texas vào tháng 12 năm 2024. Và Oswaldo Mano Zavala Quino, 26 tuổi, một trong năm bị cáo đồng phạm bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào một năm sau đó để đối mặt với các cáo buộc trong vụ án, với mức án tối đa là tù chung thân. Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, phiên tòa tuyên án đã được ấn định vào ngày 6 tháng 10. Khi nhận tội tại tòa án liên bang ở tiểu bang Texas, cả hai đều thừa nhận đã thông đồng để đưa người lớn và trẻ em không có người đi kèm từ Guatemala qua Mỹ Tây Cơ để vào Hoa Kỳ. Những người sống sót kể lại rằng họ bị nhồi nhét trong thùng xe chật chội đến mức hầu hết mọi người chỉ có thể đứng. Ba trong số bốn công dân Guatemala khác bị dẫn độ sang Hoa Kỳ liên quan đến vụ án này cũng đã nhận các cáo buộc tương tự. Một người nhận tội vào tháng 4 và hai người vào tháng trước.
22: Sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương.
1: hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Cảm ơn quý vị dưới làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa. Mời là tin Việt Nam, mời Nam Dương.
22: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam hôm nay cho biết liên tiếp có tố giác gian lận trong kỳ thi tú tài tại nhiều địa phương. Trong lúc vụ gian lận trong kỳ thi tú tài tại tỉnh Tuyên Quang vẫn đang gây tranh cãi, tờ Thanh Niên ngày 10 tháng 7 đăng liên tiếp 3 bản tin về các vụ tố giác tương tự tại Gia Lai, Quảng Trị và Phú Thọ. Tại Quảng Trị, có chuyện một thí sinh là con ông Nguyễn Minh Đức, hiệu trưởng trường trung học Lê Trực, được giám thị ngồi kế bên chỉ bài ngay trong phòng thi. Theo bản tin, phản hồi cáo buộc này, ông Đức xác nhận con trai mình và con của một giáo viên trong trường cùng dự thi tại phòng thi số 61. Cùng thời điểm, tại Phú Thọ, một thí sinh thi tại trường trung học Cao Phong, tố giác có hai thí sinh được quay cóp. Thi thử chỉ 4-5 điểm nhưng thi thật đạt 9 điểm. Một danh khoản test viết rằng lý do mà mình và mọi người biết chuyện nghe rất buồn cười chính là từ miệng của người chép bài khoe ra. Sau khi ra khỏi phòng thi thì khoe là chép được, làm được và điểm rất cao.
2: Chiếm đoạt hơn 800.000 Mỹ Kim của nhân viên Việt Bank đã bị bắt ở Sài Gòn. Bị can Nguyễn Thị Thoại My, 35 tuổi, của nhân viên Ngân hàng Việt Nam Thương Tín Việt Bank chi nhánh Kiên Giang bị bắt ở Sài Gòn với cáo buộc chiếm đoạt hơn 21,4 tỷ đồng, tức là khoảng 814,291.000 Mỹ Kim của một số các nạn nhân. Theo báo VN Express hôm 10 tháng 7 thì bị can My bị bắt sau một thời gian bỏ trốn và bị truy nã. Hồ sơ vụ án cho hay khi còn làm việc tại Vietbank từ tháng 2 cho đến tháng 9 năm ngoái, nữ bị can vay tiền của một số người với lý do là cần tiền đáo hạn ngân hàng với lời hứa là họ sẽ trả cả gốc lẫn lãi chỉ sau vài ngày. Do tin tưởng, nhiều người quen cho là bị can My vay để hưởng lãi suất cao hơn của ngân hàng. Thoạt đầu bị can My lấy tiền của người này để trả cho người kia, đồng thời thanh toán một phần vốn và lãi đúng hẹn để tạo lòng tin. Sau khi nhận được số tiền lớn, bị can My sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, mất khả năng chi trả nên đã bỏ trốn. Có ít nhất là 5 nạn nhân làm đơn tố cáo nữ bị can, gửi cho công an An Giang. Hồi tháng 4 thì cơ quan chức năng phát lệnh khởi tố bà My, sau đó bà đã rời khỏi nơi cư trú.
22: Thưa quý vị, tiếp nối phần tin Việt Nam cho biết về việc tại Lâm Đồng có 5 bé gái cùng 11 tuổi chết đuối dưới hồ thủy lợi. Giới chức trách xác nhận vụ 5 bé gái cùng 11 tuổi, học sinh lớp 6 ở xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng chết đuối sau khi rủ nhau tắm tại hồ thủy lợi Y Thịnh vào sáng ngày 10 tháng 7. Theo tờ VN Express, có 8 bé gái cùng rủ nhau tới tắm, nơi cung cấp nước tưới ruộng vườn rộng hơn 20 hecta, mực nước sâu gần 10 mét. 5 bé gái không may rơi vào khu vực nước sâu và bị cuốn trôi, 3 em còn lại chạy đi cầu cứu. Đến trưa ngày 10 tháng 7, thi thể 5 nạn nhân được tìm thấy và giao lại cho gia đình. Ông Nguyễn Xuân Danh, chủ tịch xã Nâm Nung cho biết, hồ Y Thịnh nằm xen giữa khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp. Ông này nói thêm, chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở các gia đình không cho con em tự ý tắm hồ. Tuy nhiên, vào ban ngày, trong lúc phụ huynh bận làm rẫy, trẻ em tại khu vực này thường rủ nhau đi chơi tắm hồ và rủi ro xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của người lớn.
2: Tiếp nối là phần tin giải trí. Thưa quý vị, nữ diễn viên Mariska Hargitay sẽ dẫn chương trình lễ trao giải Emmy năm nay 2026. Danh sách đề cử cho lễ trao giải Emmy năm 2026 sẽ được công bố vào tuần này, và giờ đây chúng ta sẽ biết ai là người dẫn chương trình cho lễ trao giải Emmy. đó chính là Mariska Hargitay. Đây sẽ là lần đầu tiên cô đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho sự kiện này. Ngôi sao 62 tuổi của loạt phim Law and Order SVU từng nhận được 8 đề cử của giải Emmy trong sự nghiệp. Cô đã giành chiến thắng vào năm 2006 với hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình nhờ vào vai diễn thám tử Olivia Benson. Mang tính biểu tượng, lễ trao giải Emmy lần thứ 78 sẽ được khai mạc tại Hí viện Peacock ở thành phố Los Angeles vào ngày 14 tây tháng 9 tới đây.
22: Thưa quý vị, bản tin giải trí cuối cùng cho biết Hollywood săn ý tưởng từ Internet biến hiện tượng mạng thành phim ăn khách. Các hãng phim Hollywood đang ngày càng gây chú ý khi tập trung vào những ý tưởng xuất phát từ Internet, đặc biệt là các nhân vật kinh dị, câu chuyện bí ẩn và hiện tượng lan truyền trên mạng xã hội. Thay vì chỉ dựa vào tiểu thuyết, truyện tranh hoặc thương hiệu lâu đời, nhiều nhà sản xuất hiện nay theo dõi xu hướng trên mạng và các cộng đồng trực tuyến để phát hiện những ý tưởng có khả năng thu hút khán giả trẻ. Một số nhân vật kinh dị nổi tiếng trên mạng như Siren Head, sinh vật hư cấu với hình dạng cao lớn, đầu phát ra âm thanh, đã trở thành ví dụ cho xu hướng Hollywood khai thác nội dung do cộng đồng Internet tạo ra. Các câu chuyện dạng creepypasta và những hiện tượng từ văn hóa meme cũng được coi là nguồn nguyên liệu tiềm năng cho phim kinh dị. Giới chuyên môn nhận định lợi thế của những ý tưởng này là đã có sẵn lượng người hâm mộ trực tuyến, giúp các hãng phim giảm bớt rủi ro khi đầu tư. Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ nội dung mạng sang phim điện ảnh đòi hỏi sự sáng tạo để tránh lặp lại hoặc mất đi sức hấp dẫn ban đầu. Xu hướng này cho thấy Internet đang trở thành một mỏ vàng mới, ảnh hưởng ngày càng lớn đến cách Hollywood phát triển các sản phẩm giải trí trong tương lai.
2: Và kính thưa quý vị, bản tin giải trí đã kết thúc cho phần tin hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một ngày an lành. Xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.
5: Bác sĩ Lê Vũ xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
6: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đó chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
25: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

0: Bài thơ Dạ Khúc của thi sĩ Hoàng Phủ Ngọc Tường có nội dung như sau.
1: Có một buổi chiều nào như chiều xưa, anh về trên cát nóng, đường dài dành môi khát mỏng, em đến dịu dàng như một cơn mưa. Có buổi chiều nào như chiều qua, lòng tràn đầy thương mến, mang cả xuân thì em đến, thấm nồng như một bông hoa. Có buổi chiều nào người bỏ vui chơi, cho tôi chiếc hôn nồng cháy, nỗi đau bắt đầu từ đấy, ngọt ngào như trái nho tươi. Có buổi chiều nào mộng mị vây quanh, nửa dành mi, cong hờn dỗi, em xỏ muộn sầu trên gối, rối bời như mớ tơ xanh. Có buổi chiều nào hình như chưa nguôi, vầng trăng sáng màu vĩnh viễn, có em lời thề dâng hiến, cho anh trọn một đời người. Có buổi chiều nào như chiều nay, căn phòng anh bóng tối dâng đầy, anh lặng thầm như là cái bóng hoa tàn một mình mà em không hay.
0: Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Có chiều nào như chiều xưa, anh về trên cát nóng, đường dài dành môi khát bỏng, em đến dịu dàng như cơn mưa. Có chiều nào như chiều qua, mang cả tình yêu đến, em nói lời thề dâng hiến, cho anh trọn một đời người. Chiều nào người bỏ vui chơi, cho tôi chiếc hôn nồng cháy, nỗi đau bắt đầu từ đây, ngọt ngào như trái nho tươi. Chiều nào như là chiều nay, căn phòng anh bóng tối tràn đầy, âm thầm một lối đi về, hoa tàn một mình, nào em có hay. Bài hát này đã được nữ ca sĩ Cẩm Vân trình bày.

Nhà thơ họa sĩ Trịnh Cung tên thật là Nguyễn Văn Liễu, sinh năm 1938 tại thành phố Nha Trang. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế vào năm 1962, dạy học tại các trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế và Gia Định từ năm 70 cho đến năm 1973. Năm 1994, ông có triển lãm cá nhân tại Paris. Năm 1996, tham gia thỉnh giảng về mỹ thuật tại Đại học San Francisco State University. Năm 1997, ông tổ chức triển lãm cá nhân tại Orange County và Washington DC. Năm 1998, có triển lãm cá nhân tại Los Angeles. Năm 1999, Trịnh Cung được thỉnh giảng về mỹ thuật tại Đại học Indiana. Năm 2007, ông được tham luận Hội họa Việt Nam từ chiến tranh đến hòa bình tại Đại học bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Năm 2008, đọc tham luận mỹ thuật Việt Nam thời chiến tranh bị hậu quả tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc tế Singapore. Đầu năm 2009, Trịnh Cung đưa ra công chúng một bài viết về người bạn thân là nhạc sĩ quá khố Trịnh Công Sơn, gây nhiều tranh cãi trong các giới nghệ sĩ. Hiện nay ông sống tại thành phố Sài Gòn cùng vợ là nhà thơ Phương Lan và con trai.

0: Bài thơ Ở đây, thôi ở đây đành có nội dung như sau.
1: Ở đây có phố sương mù, có người như tượng đứng thu bóng chiều. Ở đây phố núi điều hiu, đá mòn mỏi thở nhịp theo hơi người. Ở đây có kẻ xa đời, có anh em đứng chia lời bùng quanh. Ở đây thôi ở đây đành, sáng ra núi ngóng chiều mênh mông chờ. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Lưu Nguyên Phương phổ thành một nhạc phẩm cùng tên.
0: Ở đây có phố sương mù, có người như tượng đứng thu bóng chiều. Ở đây phố núi điều hiu, đá mòn mỏi thở nhịp theo hơi người. Ở đây có kẻ xa đời, ở đây có kẻ xa đời, có anh em đứng chia lời buồn quanh, chia lời buồn quanh. Ở đây thôi ở đây đành, sáng ra núi ngóng chiều mênh mông chờ. Xin được gửi đến quý thính giả tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly.

0: Và tiếp theo đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thơ cuối cùng cho một tình yêu. Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới. Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói. Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi. Thời gian nơi đây, bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi, tình yêu xứ này. Một lần yêu thương, một đời bão nổi, giả từ giả từ. Chiều mưa giông tới, em ơi, sầu thôi xuống đầy, làm sao em nhớ, mưa ngoài sông bay. Lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phổ thành nhạc phẩm cùng tên.
1: Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới. Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói. Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi. Thời gian nơi đây, bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi, tình yêu xứ này. Một lần yêu thương, một đời bão nổi, giả từ giả từ. Chiều mưa giông tới, em ơi, sầu thôi xuống đầy, làm sao em nhớ, mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đầy. Sầu thôi xuống đầy, sầu thôi xuống đầy. Mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa.

Hai Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap cùng bô trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill's Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill's Lab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill's Lab Kombucha.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
10: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
11: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
12: Bò
13: riêu,
12: bò
13: riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
13: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
14: Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì
15: trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Wilcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 0800-281-5296.
14: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
15: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
16: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
17: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
18: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chúng con xin hân hoan kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã đến với chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục công giáo phụ trách trên đài Việt Radio AM. Và như thường lệ, chúng con trong chương trình ngắn ngủi có một tiếng đồng hồ này, chúng con gồm có 3 phần. Thứ nhất là phần phụng vụ lời Chúa, thứ hai phục vụ một đề tài thần học, và thứ ba là đọc bản tin. Và giờ đây chúng con xin kính mời ông bà và anh chị em cùng lắng nghe phần đầu tiên, đó là phần phụng vụ lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá. Chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết cả quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, cha Yuselik Quốc Quang, cha bề trên dòng Đa Minh tại tu viện Thánh Alberto ở nhà thờ Đa Minh bên Ba Chuông, và chúng con là linh mục Thomas Aquinas đang phụ trách chương trình này. Thì ngay phần đầu tiên của ngày hôm nay chúng ta thấy bắt gặp một câu chuyện về dụ ngôn của Phúc Âm theo Thánh Matthêu chương 13. Con đọc từ câu 1 đến câu 9 thôi, tại vì chúng ta không có nhiều giờ. Sau đó chúng ta còn phải có một đề tài thần học cũng như đọc bản tin nữa. Đúng ra thì cái gọi là một cái bài đầy đủ hơn là nó phải chương Matthêu chương 13 từ câu 1 đến câu 23, nhưng mà con chỉ đọc đoạn đầu thôi. Đoạn sau thì chúng con xin quý cụ bà và anh chị em cuối tuần này đi nhà thờ, đi lễ chúng ta được nghe ở các nhà thờ. Tuần trước nếu chúng ta đi lễ thì chúng ta thấy rằng Phúc Âm của Thánh Matthêu chương 9 đã gợi cho chúng ta cái hình ảnh cuộc sống nơi trần gian này. Xin lỗi, tuần trước là Phúc Âm Matthêu chương 11, Chủ nhật thứ 14 ấy, còn hôm nay là Chủ nhật thứ 15. Tuần trước thì chúng ta thấy Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha, rồi Ngài cũng mời mọi người hãy đến với Chúa Giêsu để những người đang vất vả mang gánh nặng đè đến để Chúa cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì Chúa có nói, Chúa Giêsu có nói, anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng. Đấy là cái viễn cảnh lần trước mà chúng ta được nghe Chúa Giêsu mời gọi trong cuộc sống đầy những khó khăn vất vả, thì chúng ta hãy đến với Chúa để Chúa chở che, nâng đỡ chúng ta vượt qua những khó khăn. Nhưng mà lời Chúa của tuần này thì không đưa chúng ta vào cái thực tế cuộc sống nữa, nhưng mà mời gọi chúng ta hướng về một cái gì đó nó cao hơn, nó gọi là trọn vẹn hơn, không còn phải là tạm thời như cuộc sống này. Vì chúng ta biết rằng cuộc sống này là chỉ là tạm thời chóng qua mà thôi. Chúng ta là sống gửi thác về, chúng ta thấy cuộc sống này nó chỉ là phù du, chỉ là chóng qua. Nhưng không vì thế mà nó không quan trọng, nó cũng quan trọng lắm, nhưng nó phải là một cái chờ, cuộc sống hiện giờ nó chỉ phải là một cái bàn đạp cho chúng ta để chúng ta hướng về tương lai. Chính vì vậy mà khi những ngày còn nhỏ ở quê nhà bên Việt Nam, chúng con vẫn hay nghe nói cái câu mà học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi mà không học bán rẻ tương lai. Vâng. Chúng ta là còn nhỏ thì chúng ta cũng thích chơi, chúng ta không thích học đâu. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ chơi không mà không học thì chúng ta sẽ đánh rơi mất cái tuổi trẻ của chúng ta, tức là những cái hiện tại của chúng ta, những cái thú vui, cái những niềm vui mà rất là chân thành, dễ thương, chúng ta cũng cần phải nắm bắt lấy Bởi vậy nên học mà không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ. Nhưng mà chúng ta ham chơi quá mà không học thì chúng ta bán rẻ tương lai, thì tương lai của chúng ta nó sẽ bị rơi vào tất cả những cái hố sâu của những cái sự thất bại, của những cái sự giữ sự khó. Thành ra chúng ta cũng phải có học, chúng ta cũng phải có chơi. Thì lời Chúa ngày hôm nay cũng cách thức nào đó mời gọi chúng ta như thế. Bài dụ ngôn mà chúng ta vừa được nghe trích từ Phúc Âm của Thánh Matthew chương 13 đã như là gợi nhớ cho chúng ta rằng cái nước trời mai sau là một chuyện gì đó rất cần cho chúng ta. Nhưng nước trời nó không đến một cách tình cờ, nó không đến một cách tự nhiên đâu. Để mà có được nước trời, chúng ta phải có cái sự chuẩn bị nào đó, chúng ta phải có. Mà đặc biệt trong cái bài, cái dụ ngôn ngày hôm nay, thật ra trong Phúc Âm của Thánh Matthew á, thì chúng ta biết rằng nó có bốn cái dụ ngôn, sáu cái dụ ngôn lượng. Có dụ ngôn mà chúng ta vừa được nghe ngày hôm nay là dụ ngôn người gieo giống. Một lần nữa, Phúc Âm của Thánh Matthew chương 13. Rồi ngoài cái bài dụ ngôn gieo giống này thì Thánh Matthew còn có dụ ngôn cỏ lùn nữa nè. Tức là một cái kẻ mà nó gian dối, nó ngài nói nước trời nó giống như là một cái người đó, là họ mang cái, mặc dù ông chủ thì đã gieo vào cái mảnh đất của mình những cái hạt lúa, hạt giống tốt, nhưng mà có một kẻ thù lại mang cỏ lùng để gieo vào đó, để rồi cỏ lùng và lúa cùng lớn lên, đến mùa gặt thì lúa sẽ được thu vào kho lẫm, rồi cỏ lùng bị mang ra ngoài để đốt cháy đi. Như là nói là nước trời không phải là ai cũng được vào, nhưng mà có những người thì là chuẩn bị cho mình thì sẽ giống như là những hạt lúa, rồi cỏ lùng thì sẽ là những cái sự giữ sự ác mà con người ta chọn lấy và chuốc lấy trong cuộc đời của mình. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn thấy rằng còn có dụ ngôn hạt cải nữa này, rồi có dụ ngôn men trong bột nữa này, dụ ngôn kho báu và ngọc quý nè, để nói rằng gọi là khi một người đã thấy được kho báu ngọc quý thì bán hết tất cả mọi sự, tức là bỏ tất cả những cái sự đam mê thế gian này để mà chiếm được cho cái kho báu và ngọc quý là cái nước trời đó. Vâng, thành ra là rồi dụ ngôn chiếc lưới đó ụp xuống rồi bắt tất cả những cá tốt cá xấu, thì cá tốt thì mang vào trong, thì cá xấu mang ra ngoài. Như là cái ngày cánh chung, khi mà nước trời nó dành cho mỗi người chúng ta là ngày cánh chung nó đến đó, thì tất cả những ai mà sống tốt của cuộc đời này, có những hy sinh, có những mất mát, có những thiệt thòi, thì lại nhận được cái nước trời là một cái phần thưởng cuối cùng của mình. Thôi thì đó là cái chuyện mà lý do tại sao chúng ta có cái câu chuyện dụ ngôn ngày hôm nay nằm trong một trong sáu dụ ngôn mà Thánh Matthew đã đưa ra cho chúng ta ở trong cái chương 13 là như thế. Rồi chúng ta cũng trong cái trường hợp mà này thì chúng ta thấy rằng người gieo giống đi ra gieo giống. Khi mà hạt giống thì giống nhau. Chúng ta thấy lời Chúa thì nó hạt giống nó ví như là lời Chúa, như là ơn Chúa, như là tình yêu của Chúa. Thiên Chúa trao cho tất cả từng người chúng ta, ông nọ bà kia, rồi chúng con, rồi tất cả già trẻ lớn bé, rồi da màu, da trắng, da, nói chung là tất cả con người chúng ta được Thiên Chúa gọi là trao cho lời của Chúa, rồi trao cho tình yêu của Ngài, trao cho ơn thánh của Ngài như nhau. Thiên Chúa không có thiên vị đâu, thì cho mỗi người chúng ta ơn của Chúa đủ cho mỗi người chúng ta. Ấy, nhưng mà cái làm một cái điểm mà nó làm cho mọi sự trở nên khác biệt là cái điều là chúng ta có sinh hoa kết trái hay không. Đấy, hạt rơi vào đất tốt thì được sinh hoa kết quả, và hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Chúng ta ít nhất là phải có 30 hoặc là 60 hoặc là 100 hạt giống. Đấy là cái rơi vào đất tốt. Mặc dù đất tốt đấy, nhưng mà không phải tất cả đều sinh hạt giống nhau. Nhưng mà đất tốt đó cũng có hạt thì được 30, hạt thì được 60, hạt thì được 100. Nhưng mà tuy nhiên, ở đây có một yếu tố là vệ đường là cái thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai đó là sỏi đá. Cái yếu tố thứ ba đó là bụi gai. Và cái thứ bốn đó là đất tốt. Hay cái vệ đường là cái gì? Thưa vệ đường, thì nó chỉ là cái nơi mà chim chóc nó bay qua bay lại, thế là nó ăn mất cái hạt giống, thì thế là hạt giống đó không còn làm gì được nữa. Rồi hạt rơi trên sỏi đá thì là chúng ta biết nó không có đất nhiều nên nó bị chết vì nó không có rễ. Rồi cái hạt rơi vào bụi gai thì gai nó mọc nhanh hơn, nó mọc mạnh hơn, thì nó làm cho tất cả hạt giống này bị chết nghẹt. Cuối cùng chỉ có rơi vào đất tốt thôi. Thì thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, đất tốt đó là cái gì vậy? Con nghĩ rằng đất tốt đó chính là ở cái nơi mà chúng ta để có một được cái đất tốt ấy, thì chúng ta phải làm việc. Con thì khi ở Việt Nam thì con sinh sống ở Biên Hòa, Tân Mai, Tam Hiệp. Con không có làm cái nghề trồng rẫy, nhưng mà con biết một chút chút thôi. Nhưng mà thật sự là cái đất tốt là một cái yếu tố rất quan trọng trong cái vấn đề nhà nông. Thì đó là cái ở Việt Nam. Nhưng mà còn trong cái môi trường của người Kitô hữu thì đất tốt đó nó là cái gì đây? Thưa, con nghĩ rằng một lần nữa, tình yêu Thiên Chúa trao cho mỗi người chúng ta giống nhau. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa trao ban cho chúng ta chính con một của Ngài. Nhưng mà cái khác biệt là để những ai tin vào con của Ngài thì có sự sống đời đời. Có những người Thiên Chúa trao ban nhưng mà họ không đón nhận, họ không tin nhận, thì cái tình yêu của Chúa đó, cái ơn lành của Chúa đó, cái lời của Chúa đó, nó chỉ trở thành rất là mờ nhạt trong cuộc đời của chúng, của người đó, của bất cứ những ai mà mờ nhạt, rất là mờ nhạt. Ấy, nhưng mà chúng ta để có được cái lời Chúa nó lớn lên trong cuộc đời của chúng ta thì như mẹ Maria nói là mẹ Maria hằng ghi nhớ những điều đó và suy đi nghĩ lại ở trong lòng. Rồi đấy là cái lời của Chúa, đấy là cái tình yêu của Thiên Chúa, đấy là ơn của Chúa cho ban cho chúng ta. Chúng ta phải ghi nhớ rồi suy đi nghĩ lại ở trong lòng thì từ đó chúng ta mới có được cái mảnh đất tốt được. Mẹ Maria là một cái gương mẫu tuyệt vời nhất. Vì mẹ chính là mảnh đất không phải chỉ là tốt nữa mà vô cùng tốt. Vô cùng tốt đến nỗi mà Thiên Chúa đã trao, ba ngôi Thiên Chúa đã trao con một của Thiên Chúa để vào trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria, để cái hạt giống mẹ Maria đó, ở trong lòng mẹ Maria đó đã nuôi nấng Chúa Con là lời của Chúa Cha, để rồi từ đó chúng ta đã có được một ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người ở trong lòng chúng ta. Chúng ta biết rằng nơi mẹ đầu tiên hết có một sự đơn sơ và khiêm nhường. Cái mảnh đất tốt của chúng ta, cái linh hồn của chúng ta là trở thành một mảnh đất tốt, không thể thiếu yếu tố đơn sơ khiêm nhường được. Vì Thiên Chúa không ưa thích những con người kiêu ngạo. Ngài chỉ muốn dẹp tan phường kiêu ngạo mà thôi. Nhưng mà những người khiêm nhường đơn sơ thì Chúa lại cất nhắc lên. Rồi cái yếu tố thứ hai trong tâm hồn của chúng ta, ngoài cái yếu tố đơn sơ khiêm nhường, chúng ta phải cần có sự chân thành nữa. Vì Thiên Chúa là đường, là sự thật và là sự sống, nên chúng ta không thể nào có một mảnh đất tốt nếu chúng ta cứ là mảy may gian dối. Chúng ta lừa lọc, chúng ta nói trước rồi chúng ta rào sau đủ các kiểu. Nhưng mà đơn sơ khiêm nhường là điều đầu tiên. Thứ hai chúng ta cần có là sự chân thành, và chúng ta cũng cần có một thái độ bao dung và độ lượng. Vì Thiên Chúa luôn luôn bao dung với tất cả chúng ta, đến nỗi mà như Thiên Chúa bao dung với tất cả mỗi người chúng ta là bằng cách là Ngài làm mưa trên người lành cũng như kẻ dữ. Ngài không chỉ làm mưa chỗ này mà không làm mưa chỗ kia hay là lựa chọn, nhưng Thiên Chúa đổ ơn lành xuống cho tất cả mọi người chúng ta, Đừng ai trong cuộc đời chúng ta nói rằng chúng ta không có ơn Chúa, chúng ta có ơn Chúa như nhau. Nhưng cái khác là chúng ta có thái độ đã đón nhận ơn Chúa như thế nào và chúng ta có nhớ đến mà suy đi nghĩ lại trong lòng hay không. Bởi vậy chúng ta cần phải có một thái độ bao dung như Thiên Chúa. Và cuối cùng nữa, sau cùng là sự hiền lành. Vì Chúa Giêsu nói, vì ta hiền lành và khiêm nhường ở trong lòng, hãy đến với ta. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay qua dụ ngôn người gieo giống như nhắc nhở rằng nước trời là một cái điều gì đó trong tương lai. Nhưng mà để có được nước trời, chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình. Nước trời không đến một cách tự nhiên, một cách gọi là vô tình đâu. Nhưng mà nước trời đến bằng cách chúng ta phải trở nên đơn sơ khiêm nhường, chân thành trong cuộc sống, bao dung độ lượng và hiền lành. Và chắc chắn những điều đó chúng ta rất cần để có một mảnh đất tốt, để từ đó Chúa sẽ đến trong cuộc đời của chúng ta và phần thưởng cho những con người có bốn đặc điểm trên, đó là một nước trời luôn luôn đầy rẫy những sự tốt lành và yêu thương của Chúa. Và vâng, xin quý cụ mà và anh chị em đừng rời làn sóng, chúng con sẽ trở lại ngay sau ít phút quảng cáo cơ sở để bảo trợ cho chương trình Chân Lý Xe Giải Thoát anh em. Và xin quý vị cùng chuẩn bị đón nghe chương trình kế tiếp, đó là sau chương trình quảng cáo, đó là bộ đề tài thần học của cha bề trên Giuse Lê Quốc Quang.
1: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin OO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Chúng con xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với làn sóng Việt Radio. Trong chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách, ngày hôm nay chúng con linh mục Giuse Lê Quốc Quang dòng Đà Minh cũng đến với quý cụ quê ông bà và anh chị em với một số những suy tư và giáo huấn của các giáo hoàng về thời gian nghỉ ngơi. Thưa quý ông bà và anh chị em, tại sao chúng con trình bày đề tài này? Là bởi vì như chúng ta cũng đã biết là tuần này vào ngày 6 tháng 7 thì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến Castelgandolfo và bắt đầu kỳ nghỉ hè cho đến ngày 27 tháng 7. Và chắc có lẽ là trong gia đình của tất cả quý ông bà và anh chị em cũng chuẩn bị cho tất cả những người con, người cháu của mình có những thời gian được nghỉ hè. Và chính vì vậy chúng ta cùng nhau suy tư về cái thời gian nghỉ hè hay là nghỉ ngơi, để chúng ta xem coi xem các Đức Thánh Cha cũng đã nói gì về cái thời gian này. Chúng ta cũng đã biết là Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cho rằng thiên nhiên là cuốn sách của Thiên Chúa, là một trong những hình đẹp nhất của được Tòa Thánh nhắc lại, là lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục khi gọi thiên nhiên là cuốn sách của Thiên Chúa. Theo Ngài thì kỳ nghỉ cũng là thời gian hiệu quả khi việc ngừng lại nhịp điệu công việc thường nhật có thể nuôi dưỡng sự tĩnh lặng nội tâm và suy tưởng. Trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh truyền tin ngày 5 tháng 8 năm 1973 thì Ngài cũng đã vạch ra một chương trình đặc biệt cho thời kỳ nghỉ ngơi này. Trong những ngày nghỉ thì con người có cơ hội để chiêm ngắm không gian này, bầu khí quyển, muôn thú, biển cả, núi non, đồng bằng, bầu trời và với bình minh, hoàng hôn và đặc biệt là những đêm đầy sao, tất cả đều đang kể lại sự khôn ngoan và tình yêu của Đấng Sáng Tạo. Ngài cho rằng vẻ đẹp của thiên nhiên có sức giáo dục to lớn. Một cánh rừng yên tĩnh hay một tiếng chim hót buổi sáng hay mặt hồ phẳng lặng có thể giúp con người lắng dịu những sao động nội tâm mà đôi khi là nhiều bài giảng cũng khó có thể thực hiện được. Đến Đức Thánh Cha Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thì Ngài lại suy tư về núi cao dẫn con người đến gần Thiên Chúa. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nổi tiếng là vị giáo hoàng yêu thiên nhiên, và từ thời khi Ngài còn làm linh mục và giám mục tại Ba Lan thì Ngài đã thường xuyên leo núi, chèo thuyền kayak và đi bộ đường dài với giới trẻ. Sau khi trở thành giáo hoàng thì dù tuổi tác và sức khỏe rất là hạn chế, Ngài vẫn nhiều lần tìm đến vùng núi Alps để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Đối với Ngài, thiên nhiên không đơn thuần là nơi thư giãn mà còn là nhà thờ không mái. Giữa núi rừng, con người dễ cảm nhận được sự nhỏ bé của mình trước Thiên Chúa, từ đó học được sự khiêm nhường và lòng biết ơn. Ngài từng nói rằng leo núi cũng giống như hành trình lên thánh. Muốn lên đến đỉnh thì con người phải kiên trì, chấp nhận khó khăn, biết giúp đỡ nhau và không bỏ cuộc giữa đường. Đó cũng là hành trình đức tin mà mọi Kitô hữu được mời gọi thực hiện mỗi ngày. Theo Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thì một trong những giá trị của ngày nghỉ là gặp gỡ nhau. Nhiều lần Ngài nhắc nhở rằng để hồi sinh, con người cần có sự hòa hợp, cần trải nghiệm vẻ đẹp của việc gặp gỡ người khác. Ngài nói trong buổi đọc kinh truyền tin vào ngày 6 tháng 7 năm 1997 như sau: để kỳ nghỉ thực sự như vậy và mang lại hạnh phúc đích thực, con người phải tìm được sự cân bằng tốt đối với chính mình, với người khác và với môi trường. Chính sự hòa hợp bên trong và bên ngoài này sẽ tái tạo tâm hồn và phục hồi năng lượng cho cơ thể và tinh thần. Ngài đặc biệt nói với giới trẻ rằng họ nên có những kỳ nghỉ lành mạnh, tức là những chuyến đi nghỉ dưỡng lành mạnh, tránh những hành vi có hại cho sức khỏe của chính mình và của người khác. Ngài nói rằng nếu không làm được như vậy, chúng ta sẽ lãng phí thời gian và nguồn lực và trở về từ một kỳ nghỉ được mong đợi từ lâu mà không thu được lợi ích gì. Việc đi nghỉ dưỡng có thể hữu ích, nhưng chỉ khi nó không vi phạm các tiêu chí đạo đức đúng đắn, và thậm chí chỉ đơn giản là sự tôn trọng đúng mực đối với sức khỏe của chính mình. Quyền được nghỉ dưỡng không nên lấn át quyền của những người vì nhiều lý do khác nhau không thể rời khỏi môi trường sống thường nhật của họ, cho dù đó là tuổi tác, sức khỏe, công việc, khó khăn tài chính hoặc các vấn đề khác. Từ những trích dẫn vừa rồi chúng ta cũng đã thấy rõ ràng là khi chúng ta được mời gọi để có thể có được những kỳ nghỉ, thế nhưng chúng ta cũng phải tôn trọng đúng mực với tất cả những người khác. Rồi chúng ta đặc biệt là Ngài cũng mời gọi chúng ta trong việc là phải nhìn nhận sức khỏe của mình cũng cần phải được tôn trọng. Như vậy kỳ nghỉ không phải là để mà mình đi mình vui chơi quá mức và đồng thời gây hại nên cho chính sức khỏe của mình. Tôn trọng sức khỏe của mình cũng là việc mà Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã nhắc nhở cho chúng ta, để có thể mình có được một cái kỳ nghỉ tốt đẹp nhất, mà bởi vì chính Chúa đã ban cho chúng ta có những cái kỳ nghỉ, và chính những kỳ nghỉ đấy nó làm cho con người của chúng ta được thoải mái, thư giãn. Cũng giống như chúng con cũng đã từng chia sẻ với quý ông bà và anh chị em, chính Thiên Chúa cũng đã có một thời gian ngưng lại để nghỉ ngơi. Thì tất cả mỗi người chúng ta cũng sẽ phải có một cái thời gian đặc biệt để ngưng lại, nghỉ ngơi. Thế nhưng cái sự nghỉ ngơi đó nó phải là sự nghỉ ngơi lành mạnh, nó không vi phạm đến quyền lợi của người khác, hoặc là chúng ta có thể chỉ trích hoặc là lên án những người nào không có thể có được những kỳ nghỉ. Và cái kỳ nghỉ đấy nó phải là phục vụ cho chính bản thân của mình. Rồi đến Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16, Ngài suy tư về việc kỳ nghỉ ngơi là lúc để thinh lặng, và cái sự thinh lặng đó chính là nơi Thiên Chúa lên tiếng trong cuộc đời của chúng ta. Nếu Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị để lại hình ảnh một vị giáo hoàng yêu thiên nhiên và vận động, thì Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 lại nổi bật như là một nhà thần học của sự thinh lặng. Đối với Ngài thì kỳ nghỉ không phải là sự trốn chạy khỏi sứ vụ, nhưng là một hình thức thanh luyện nội tâm, nơi con người học cách tách mình khỏi tiếng ồn của thế giới để lắng nghe Thiên Chúa rõ hơn. Ngài từng nhấn mạnh rằng chính trong thinh lặng con người mới có thể gặp gỡ lời. Đặc biệt đối với những người sống ở các thành phố lớn, thường hối hả và đầy những cái sao nhãng, việc dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên là rất quan trọng. Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 trong bài huấn dụ trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 17 tháng 7 năm 2005 tại vùng núi Les Combes thuộc thung lũng Aosta đã nhấn mạnh nhu cầu thiết yếu này. Ngài nói rằng trong thế giới của chúng ta đang sống, việc có thể nạp lại năng lượng cho cả thể chất lẫn tinh thần gần như trở thành một nhu cầu thiết yếu, đặc biệt đối với những người sống ở thành phố, nơi nhịp sống hối hả thường khiến người ta ít có chỗ cho sự tĩnh lặng, suy ngẫm và tiếp xúc thư giãn với thiên nhiên. Kỳ nghỉ cũng là những ngày mà người ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện, đọc sách và suy ngẫm về những ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống trong khung cảnh thanh bình bên gia đình và những người thân yêu. Thời gian nghỉ dưỡng mang đến những cơ hội độc đáo để dừng lại trước những

Bản thân như một sinh vật nhỏ bé nhưng đồng thời độc nhất vô nhị, có khả năng hướng về Thiên Chúa bởi vì tâm hồn rộng mở đối với đấng là vô hạn. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là Đức Biển Đức thứ 16, Ngài cũng coi thiên nhiên như là cái cuốn sách để có thể đọc trong đời sống của chúng ta, nhìn vào những cái cảnh đẹp, nhìn vào tất cả những gì đang xảy ra trong cuộc đời của mình. Mình cũng có lúc để mà nghỉ ngơi, để có thể nhìn lại chính cái đời sống của mình, rồi nhìn lại tất cả những cái chặng đường mình đã đi qua. Thời gian nghỉ ngơi cũng là thời gian ở bên gia đình để cùng quây quần, nhìn lại những cái hành trình mà cả một năm trời vừa rồi chúng ta cũng đã có những gì ở bên nhau. Đấy là cái thời gian rất là quý báu mà Đức Thánh Cha Biển Đức cũng đã cho chúng ta cái ý nghĩa đó. Rồi đến Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài cho rằng nghỉ hè là cơ hội đào sâu đời sống thiêng liêng. Chắc có lẽ là chúng ta cũng thấy là cái tư tưởng này cũng không khác so với Đức Biển Đức thứ 16, là trong sự thanh lặng chúng ta gặp gỡ được Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Francisco nhiều lần nhắc rằng kỳ nghỉ không nên chỉ là thời gian tiêu khiển hay chạy theo các thú vui bên ngoài. Ngài mời gọi các tín hữu dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc lời Chúa, cầu nguyện, sống với gia đình, rồi thực hành các việc bác ái. Theo Ngài, thiên nhiên là cuốn sách mở giúp con người nhận ra đấng tạo hóa. Khi đứng trước biển cả, núi non hay bầu trời đầy sao, con người được nhắc nhớ rằng mình không phải là trung tâm của vũ trụ, nhưng là người quản lý những gì mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta. Rõ ràng thì tiếp nối với cái ý tưởng của Đức Biển Đức thứ 16, Đức Thánh Cha Francisco là người rất là yêu mến thiên nhiên. Ngài cũng cho rằng là khi trong những kỳ nghỉ như vậy, chúng ta sẽ có cơ hội để đứng trước cái vẻ hùng vĩ của những nơi mà chúng ta đến, như là biển, như là núi, hay là du lịch ở một nơi nào đó. Tất cả những điều đó chúng ta được mời gọi để nhìn ra được cái công trình vĩ đại mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta. Và Ngài cũng cho chúng ta cái cơ hội để có thể đến, để hưởng nếm tất cả những điều đó. Rồi cuối cùng thì Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Ngài cho rằng nghỉ ngơi là để tiếp tục cho một sứ vụ phục vụ. Và trong mùa hè năm 2025, thì dù dành thời gian nghỉ ngơi, chương trình của Đức Thánh Cha vẫn bao gồm việc cử hành thánh lễ tại giáo xứ Thánh Thomas Villanova, cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Albano và đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Piazza della Pietà vào trưa các chủ nhật. Điều đó cho thấy rằng đối với người mục tử của giáo hội Hoàn Vũ, nghỉ ngơi không phải là rút lui khỏi sứ vụ, nhưng là làm mới sức lực để phục vụ hữu hiệu hơn. Ở nơi đây chúng ta thấy Đức Leo thứ 14, Ngài có vẻ thực tế hơn. Ngài cho rằng nghỉ ngơi để tiếp tục để có sứ vụ phục vụ của Ngài. Và trong cái sự nghỉ ngơi đó, phục hồi lại tất cả những năng lượng để có thể phục vụ một cách tốt hơn. Thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy qua các suy tư của các Đức Cha Thánh Cha, chúng ta nhận ra một điểm rằng như vậy cái thời gian nghỉ ngơi của chúng ta, nó là thời gian ân ban mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Thế nhưng cái ân ban đó chúng ta phải sử dụng một cách đúng mực nhất để làm sao đó cái ân ban đó nó phục vụ một cách tốt nhất cho đời sống của chúng ta. Nếu mình không sử dụng ân ban một cách đúng mực thì theo như lời của các Đức Thánh Cha, chúng ta cũng đã thấy là thay vì làm cho chúng ta được đổi mới, được có một cái năng lượng tràn trề hơn để chuẩn bị để phục vụ cho người khác, phục vụ cho chính bản thân của mình, thì mình lại phá hủy sức khỏe của mình. Cái điều đó, đó là việc mà chúng ta đang sử dụng ân ban của Thiên Chúa bị một cách lãng phí. Chúng con qua bài chia sẻ này cũng cầu chúc cho tất cả quý ông bà và anh chị em luôn luôn có một kỳ nghỉ để chúng ta cảm nghiệm được cái sự hùng vĩ như là một quyển sách, như các anh cha nói với chúng ta, quyển sách của thiên nhiên. Đó chính là lời Chúa đã muốn nói với chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả những cái ân ban đó, và đồng thời thụ hưởng tất cả những ân ban nhưng không của Thiên Chúa, để chúng ta có thể phục vụ anh chị em của mình, phục vụ cho chính

0: chính bản thân của mình một cách hữu hiệu và tốt hơn. Chúng con xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã chú ý lắng nghe, và xin quý ông bà và anh chị em đừng rời làn sóng, vì chúng tôi còn cũng sẽ đến với quý ông bà và anh chị em trong phần thứ 3 ở mục điểm tin.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
0: Chúng con xin kính chào quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với làn sóng Việt Radio trong chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Và ngày hôm nay với bản tin đầu tiên chúng con xin được gửi đến quý ông bà và anh chị em, đó là việc mà Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đi nghỉ dưỡng tại tòa nhà Castel Gandolfo, nơi nghỉ hè của các vị giáo hoàng. Dinh tông tòa Castel Gandolfo cách Roma khoảng 25 km là nơi nghỉ hè truyền thống của các giáo hoàng suốt gần 4 thế kỷ và là một địa điểm mang giá trị lịch sử, nghệ thuật, khoa học và đức tin đặc biệt. Castel Gandolfo được xây dựng trên nền biệt thự của hoàng đế Domitiano thời La Mã năm 1626. Đức giáo hoàng Urbano thứ 8 chính thức biến nơi đây thành dinh nghỉ hè của các giáo hoàng. Qua nhiều thế kỷ, các vị giáo hoàng liên tục mở rộng và tu bổ khu dinh thương thự, biến nơi đây thành một quần thể kiến trúc và khu vườn tuyệt đẹp nhìn xuống hồ Albano. Sau hiệp ước Laterano năm 1929, Castel Gandolfo được trả lại cho tòa thánh và tiếp tục là nơi nghỉ hè chính thức. Tại đây còn có đài Thiên Văn Vatican do các linh mục dòng tên điều hành, thể hiện sự quan tâm của giáo hội đối với khoa học và nghiên cứu thiên văn. Năm 2016 thì Đức Giáo Hoàng Francisco mở dinh tông tòa cho công chúng tham quan như một bảo tàng trưng bày nhiều hiện vật lịch sử, nghệ thuật và chân dung các giáo hoàng. Đến năm 2023 thì Ngài thành lập Borgo Laudato Si, một trung tâm giáo dục về sinh thái toàn diện và phát triển bền vững, lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato Si. Một chương đặc biệt xúc động trong lịch sử Castel Gandolfo diễn ra vào Thế chiến thứ 2, khi Đức Pio thứ 12 mở toàn bộ dinh thự để đón khoảng 12.000 người tị nạn. Căn hộ của giáo hoàng được biến thành bệnh viện dã chiến và khoảng 40 trẻ em đã chào đời ngay trên giường của giáo hoàng, biến Castel Gandolfo thành biểu tượng của lòng bác ái giữa thời chiến. Chúng ta cũng nên nhớ rằng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã khôi phục truyền thống kỳ nghỉ hè tại Castelcanovo sau nhiều năm gián đoạn. Quyết định này không chỉ nối lại truyền thống lâu đời của giáo hội mà còn làm sống lại vai trò của Castelcanovo như một nơi gặp gỡ giữa lịch sử, văn hóa, khoa học và đời sống đức tin. Ngày nay, Castelcanovo là một trong những điểm hành hương và tham quan nổi bật gần Roma, nơi du khách có thể khám phá dinh tông tòa, vườn giáo hoàng, đài thiên văn Vatican, Borgo Laudato Si và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ Albano. Qua gần 4 thế kỷ, nơi đây vẫn là biểu tượng sống động của sự liên tục trong sứ vụ của các giáo hoàng, đồng thời là chứng nhân cho tinh thần phục vụ, lòng nhân ái và sự đối thoại giữa đức tin với văn hóa và khoa học. Bản tin tiếp theo liên quan đến việc Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa với 200 người nghèo thuộc giáo phận Roma. Ngày 11 tháng 7 năm 2026, tại Borgo Laudato Si trong vườn giáo hoàng Castelcanovo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ dùng bữa trưa với khoảng 200 người đang sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương thuộc giáo phận Roma. Sáng kiến mang tên ăn trưa với Đức Giáo Hoàng nhằm diễn tả sự gần gũi của giáo hội với người nghèo, người di dân, người tị nạn và những ai đang cần được lắng nghe, nâng đỡ và hy vọng. Theo chương trình thì ngày gặp gỡ sẽ bắt đầu với thánh lễ theo phục vụ chăm sóc công trình tạo dựng. Sau đó các tham dự viên sẽ được đón tiếp dùng bữa nhẹ, tham quan có hướng dẫn để khám phá Borgo Laudato Si và cuối cùng dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha. Mỗi năm Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa với người nghèo của một giáo phận. Hành trình hướng về các vùng ngoại biên xã hội thì Đức Hồng Y Fabio Baggio, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato Si, khẳng định rằng Borgo Laudato Si ra đời cho thấy việc chăm sóc công trình tạo dựng và chăm sóc con người là một sứ mạng duy nhất. Theo ngài sau Lampedusa, ngày gặp gỡ này là một trạng mới trong hành trình của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 hướng về các vùng ngoại biên xã hội hôm nay. Bác ái là sự gần gũi và gặp gỡ chia sẻ. Bản tin tiếp theo là liên quan đến việc Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu thời gian nghỉ hè tại Castelcanovo. Chiều ngày 5 tháng 7 năm 2026, Đức Thánh Cha đã đến dinh giáo hoàng tại Castelcanovo để bắt đầu thời gian nghỉ hè. Ngài sẽ lưu trú tại đây cho đến ngày 27 tháng 7. Khi vừa đến nơi thì Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu và mời gọi mọi người sống tình huynh đệ, cầu nguyện và hy vọng. Giống như năm ngoái thì Đức Thánh Cha đã chọn Castelcanovo làm nơi nghỉ ngơi. Thông báo của Phủ Giáo Hoàng cho biết chiều nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026, Đức Thánh Cha đã chuyển đến dinh tông tòa ở Castelcanovo để nghỉ ngơi. Ngay khi đến nơi thì Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại ban công dinh thự tông tòa để chào hàng trăm tín hữu và người dân địa phương đang chào đón ngài. Trong bầu khí thân tình, ngài cất lời chào buổi chiều, chào Castelcanovo, bày tỏ niềm vui được hiện diện giữa cộng đoàn. Đức Thánh Cha nói: "Tôi rất vui được ở giữa anh chị em và được dành những tuần sắp tới với một chút nghỉ ngơi, một chút cầu nguyện, một chút đọc sách và hy vọng, cả một chút thể thao tại Castelcanovo." Ngài nhấn mạnh rằng những cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau luôn mang một ý nghĩa đặc biệt, và ngài nói thêm: "Gặp gỡ nhau luôn là một thời khắc quan trọng, và vì vậy tôi rất vui vì tất cả anh chị em có mặt ở đây. Cảm ơn anh chị em vì sự đón tiếp, và chúng ta là anh chị em của nhau." Kết thúc lời chào, Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người và bảo đảm luôn nhớ đến các tín hữu trong lời cầu nguyện của mình. Ngài nói: "Tôi bảo đảm luôn cầu nguyện cho anh chị em, đặc biệt trong những tuần sắp tới. Xin Thiên Chúa luôn đồng hành với anh chị em." Vâng, xin quý ông bà và anh chị em đừng rời làn sóng, vì tiếp theo sau đây cha Tôma Aquino Trần Hiền Ân cũng sẽ tiếp tục các bản tin tiếp theo.
4: Bản tin kế tiếp: lễ tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Biểu Diệp. Sáng ngày 2 tháng 7 năm 2026, hàng triệu con tim người Công giáo đất Việt cùng hòa chung một nhịp đập hướng về thánh đường Tắc Sậy, giáo phận Cần Thơ. Giây phút lịch sử mà bao thế hệ ngóng trông, đó là Tôi Tớ Chúa Francisco Xavier Trương Biểu Diệp chính thức được tuyên phong chân phước. Hơn 70.000 giáo dân và khách hành hương đã quy tụ tại trung tâm hành hương Tắc Sậy để tham dự đại lễ phong chân phước Francisco Xavier Trương Biểu Diệp. Thánh lễ do Đức Hồng Y Luis Antonio She thắc

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết, những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
0: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng hương Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt,
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ khát vọng sống và bảo vệ thai nhi. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, bảo vệ sự sống thai nhi và cưu mang những người mẹ đau khổ là những công việc đầy khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng con, những người công giáo tại Houston, qua sự linh hướng của Linh Mục Nguyễn Văn Tịch tại giáo phận Xuân Lộc, đã được bề trên cho phép góp phần vào công tác bảo vệ sự sống và cưu mang những người mẹ đau khổ đã lầm lẫn trong cuộc sống. Trong nhiều năm qua, Gia Tịch và những anh chị thiện nguyện làm việc tại Trung tâm Khát vọng sống và bảo vệ thai nhi Xuân Lộc đã cưu mang những người mẹ và đón nhận nuôi nấng những em đã được sinh bởi những người mẹ đau khổ này. Đồng thời, cha và những anh chị em này còn chôn cất những thai nhi bị phế bỏ tại những trung tâm phá thai. Để cho có ngân khoản trợ giúp những công việc bác ái này, ban tổ chức tiệc gây quỹ khát vọng sống và bảo vệ thai nhi sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Sự tham dự của quý vị là một việc làm bác ái vô cùng to lớn và góp phần vào công tác bảo vệ sự sống và cưu mang các em mồ côi đã bị bỏ rơi đang sinh sống tại trung tâm. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân và xin Chúa ban muôn ơn lành cùng bảo vệ gia đình quý vị và những em bé thiếu may mắn tại trung tâm bảo vệ sự sống này. Vì buổi tiệc nhận tình thương vào cửa tự do, nhưng để sắp xếp chỗ ngồi và chuẩn bị đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Phượng Vũ 713-480-8967, Ngọc Hoa 832-242-4768, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ khát vọng sống và bảo vệ thai nhi trân trọng kính mời.
0: Thông báo chiến hoàng pháp của ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc trai gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Taiki tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17.355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness, Habits to the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm số 10.405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami, Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami, Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7, 2026, lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việc Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Diền Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicorn Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
0: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Cultural Fest lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 cho đến 11 với nhiều giải thưởng cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng nhất là 500 mỹ kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Kính mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Fest sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Tamer Road, Houston, Texas 77098. Quý vị đến thưởng thức một số món ăn của hội chợ, mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 mỹ kim. Đặc biệt, quý vị sẽ được ghi danh vào những trò chơi thi ăn phở, thi trà sữa, thi thử ở cà phê và sẽ được ghi danh tại chỗ trước khi mở ra online. Quý vị sẽ có quà trong buổi kick-off này. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại là 281-933-8118. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi vòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 12 tây tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobsters từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Fest xin gọi điện thoại số 281-933-8118 vào website vietculturefest.org để có thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Fest xin trân trọng kính mời.
1: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn so với thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được, bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất với các vụ tai nạn xe cộ. Phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair shock hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair shock là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần 50% ốp cho các dịch vụ Botox Cyamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Elan Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và thân hữu xa gần. Chồng, cha và ông của Tang Quyến là ông Quách Hiếu Liêm, pháp danh Thiện Lộc, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1944 tại Rạch Giá, Việt Nam, mất ngày 4 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 82 tuổi. Lên cửu hiện hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ thứ hai ngày 13 tháng 7, thăm viếng từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thứ ba ngày 14 tháng 7, thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, lễ cầu siêu và hỏa táng từ 9 giờ 45 sáng đến 12 giờ trưa. Vợ bà Trần Ngọc Phương, con trai Quách Phương Quang và vợ Quách Trần Mary, con gái Quách Phương Janet, cháu nội Quách Phương Ánh Grace và Quách Quang Duy Noah, tang gia đồng kính báo. Cáo phó này thay thế thiệp tang.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Chanh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc số điện thoại là 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7. Củ cải trắng 69 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh đất 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quê 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún mang dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
9: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
10: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
13: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
12: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
13: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
14: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832 0977077999. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
15: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
16: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
17: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Tuyết Hồng xin kính chào. Tuyết Hồng xin kính chào quý thính giả của đài Việt Radio AM 1560 tại Houston cũng như 1480 tại Dallas. Và hôm nay trong trường dây của chúng tôi có mời ông Đặng Quốc Việt. Xin mời ông chào quý thính giả của đài.
1: Vâng, tôi Đặng Quốc Việt trước hết kính chào cô Tuyết Hồng và kính chào tất cả quý thính giả của đài Việt Radio ở tại Houston và Dallas.
0: Kính thưa thính giả, gần đây chúng ta đã biết Mỹ và Iran đã có nhiều cái buổi họp để mà chấm dứt cái cuộc chiến. Nhưng mà chúng ta hôm nay sẽ nói về cái đề tài, về cái vấn đề nghĩa là tại sao cho tới hiện giờ là cái nói về cái vấn đề mà sự kiện Tổng thống Trump quyết định không giữ ngừng bắn với Iran. Xin anh cho biết nguyên nhân nào mà Tổng thống Trump quyết định như vậy mà trong khi đàm phán đang tiếp diễn?
1: Vâng, thưa quý vị. Chúng ta theo dõi những tin tức liên quan đến cuộc chiến giữa Hoa Kỳ, Israel đối với Iran. Thì rõ ràng là Hoa Kỳ và đang cái nỗ lực làm thế nào để mà có một cái thỏa thuận hòa bình đối với Iran. Bởi vì Hoa Kỳ không muốn tiếp tục cái cuộc chiến này nó ảnh hưởng đến cái nền kinh tế toàn cầu. Và vì vậy, cái nỗ lực này nó đã được từ Phó Tổng thống Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng như những nhân vật thân tín của Tổng thống Donald Trump đã tới Pakistan để mà tham dự cái buổi những buổi thương thuyết như thế này. Thế nhưng mà cái kết quả của nó là sao? Chúng ta thấy rất rõ là Iran lằng nhằng và không muốn kéo dài thời gian. Cái đây là một cái phương cách mà các cái quốc gia độc tài nói chung và họ thường dùng cái hòa đàm đó để mà kéo dài thời gian với cái mục tiêu làm cho cái đối phương phải nản lòng và thế giới cảm thấy là cái cuộc hòa đàm nó không đến một kết quả nào cả. Đó là cái lý do. Và vì vậy mà trong cái thời gian hòa đàm thì Iran đã liên tục tấn công vào những thương thuyền đi ngang qua. Đây là một cái điều mà có thể nói ông Donald Trump rất là bất mãn. Trong khi ông đang tham dự cái hội nghị ở NATO ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara, thì ông đã trong buổi họp báo đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ ngừng cái thỏa thuận ngừng bắn đối với Iran. Cái nguyên nhân chính của nó là những cái tàu bè đi ngang qua eo biển Hormuz đã bị tấn công và những cái một số căn cứ của Hoa Kỳ vẫn bị đe dọa. Và cái sự mà cái kiểu mà của Iran đó là ngồi vào đàm hội nghị xong xuôi rồi thì ra họp báo những cái điều mà Hoa Kỳ tuyên bố là đã đạt được những mục tiêu này, mục tiêu kia, thì Iran lại tuyên bố ngược trở lại. Cái điều đó làm cho ông Tổng thống Donald Trump đã không thể nào chịu đựng được cái cách mà Iran đang đàm phán với Hoa Kỳ. Chính vì vậy, ông đã quyết định là tái tấn công lại Iran. Và lần tấn công này, nó vẫn làm thế nào tạo một cái áp lực về quân sự đối với Iran để mà phải chấp nhận một cái kiến thức bằng văn bản những cái điều kiện mà Hoa Kỳ đã đưa ra. Và vì vậy chúng ta thấy những cái của tấn công lần này đó, nó nằm ở trong cái phạm vi ở trên tấn công vào một số những cái địa điểm như là cầu đường rồi một số những cái vị trí quân sự ở phía miền Nam và miền Bắc của Iran. Và cái mức tấn công đó nó cũng ở trong một cái làm thế nào vẫn có thể tiếp tục cái con đường thương thuyết. Đó là cái điều mà chúng ta thấy là tại sao Tổng thống Donald Trump đã quyết định tái tấn công Iran lần thứ ba và với một cái mục tiêu là gì, cũng như là cái cuộc tấn công này nó nằm ở trong cái giới hạn như thế nào để mà vẫn duy trì cái cuộc đàm phán. Thưa chị và thưa quý thính giả,
0: cũng như là ông Đặng Quốc Việt đã nói, đây là cuộc chiến thứ ba giữa Mỹ và Iran. Đánh giá Mỹ đã đạt được gì trong các mục tiêu Thứ nhất là xóa bỏ khả năng phát triển vũ khí hạt nhân, xóa bỏ chương trình hóa tiến của Iran, thay đổi lãnh đạo của nhà nước Hồi giáo hay những cái mục tiêu gì khác? Để xin thưa ông trình bày.
1: Vâng, thì ngay từ cái một cái lần đầu khi mà Hoa Kỳ mà tấn công vào Iran vào cái tháng 6 năm 2025, khi mà dùng B-52 để mà tấn công vào căn cứ hạt nhân của Iran, thì cái mục tiêu rõ ràng của Hoa Kỳ là muốn Iran không thể nào tiếp tục con đường gọi là phát triển vũ khí hạt nhân. Và trong cái lần tấn công vào ngày 28 tháng 2 bắt đầu cùng với Do Thái tấn công lần thứ hai, thì chúng ta thấy ba cái mục tiêu mà Hoa Kỳ đưa ra. Thứ nhất là phá hủy tất cả những cái khả năng về hóa triển và những cái hệ thống mà tấn công không người lái là thứ nhất. Thứ hai là tấn công vào những cái cơ sở mà liên quan đến vũ khí hạt nhân, và thứ ba là tấn công vào những cái căn cứ quân sự để mà làm thế nào Iran không đe dọa được về cái con đường hàng hải mà Hoa Kỳ cũng như quốc tế đang sử dụng ở tại eo biển Hormuz. Thì đó là ba mục tiêu. Hoa Kỳ đã đạt được cái gì trong ba mục tiêu lúc mà khởi chiến lần thứ hai? Chúng ta thấy rất rõ là trong cái cuộc chiến đó là Hoa Kỳ cũng đã phá hủy rất nhiều cái vũ khí về hóa triển, những cái hầm chứa cũng như là những hệ thống UAV, tức là những hệ thống mà không người lái. Thứ hai là tấn công và có thể gần như tiêu diệt cái khả năng của lực lượng hải quân của Iran. Và thứ ba là những cái căn cứ quân sự, những cái nơi mà có thể sản xuất vũ khí đã bị tấn công và Iran thiệt hại rất lớn. Thế nhưng cái mục tiêu của Hoa Kỳ là làm thế nào để mà tiêu diệt hoàn toàn những cái kho vũ khí và những nhà máy sản xuất hóa điện thì vẫn chưa đạt. Người ta đánh giá là Hoa Kỳ mới tiêu diệt được khoảng chừng 60% cái hệ thống hóa điện cũng như là một số nhà máy sản xuất của Iran mà thôi. Thì Iran vẫn còn có khả năng đó, và chúng ta đã thấy Iran đã thực hiện cái điều đó khi đã trả lại những cái cuộc tấn công vào các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông cũng như là các căn cứ Mỹ ở tại Trung Đông. Và mục tiêu thứ hai là liên quan đến cái vấn đề eo biển Hormuz, thì cho đến giờ phút này Hoa Kỳ vẫn chưa thể bắt buộc Iran phải tôn trọng tất cả những cái vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz và tàu bè đi một cách tự nhiên. Nhưng hiện giờ Iran vẫn là cái quốc gia điều khiển tất cả những tàu bè đi qua, hãy tuân thủ những điều kiện của Iran cũng như và trả tiền về phí đi qua cái eo biển này. Cái điều này là Hoa Kỳ vẫn chưa đạt được, và cái eo biển này vẫn nằm trong cái sự khống chế của Iran. Và vấn đề thứ ba là cái vũ khí hạt nhân là 400 kg cái uranium được nâng ở cái mức độ 60%, thì cho đến giờ phút này Hoa Kỳ vẫn chưa có thể thu hồi hoặc là tiêu diệt hủy diệt cái này. Và cái hệ thống mà sản xuất các cái uranium ở cấp độ thấp hơn đó nó vẫn còn duy trì, và Iran có khả năng tiếp tục làm thế nào để sản xuất uranium và có thể tiếp tục cái khả năng làm để thực hiện những cái vũ khí hạt nhân. Thì rõ ràng là sau những cái thời gian tấn công của Iran thì Hoa Kỳ vẫn chưa đạt được cái mục tiêu đó. Thì đó là cái mà chúng ta thấy rõ là cuộc chiến này Hoa Kỳ vẫn chưa hoàn toàn khống chế được Iran.
0: Như vậy tại sao cái mục tiêu trận chiến thứ ba này Mỹ vẫn giới hạn tấn công mà đặt cái việc cấm hoạt động vận tải và cũng như hải cảng của Iran? Lý do gì? Xin ông cho biết.
1: Chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua, khi mà Hoa Kỳ Do Thái tấn công vào Iran thì nó đã tạo nên một cái cuộc khủng hoảng về dầu hỏa. các quốc gia trên thế giới bị thiếu thốn dầu mỏ và làm cho giá hơi gia tăng. Và ngay tại Hoa Kỳ chúng ta cũng đã thấy giá xăng cũng gia tăng và tạo nên những cái khó khăn về vấn đề kinh tế toàn cầu cũng như kể cả cái đời sống của người dân ở tại Hoa Kỳ này. Và chính vì vậy mà trong cái cuộc tấn công lần này thì vẫn giới hạn ở mức giữa cái cuộc leo thang này nó có kiểm soát. Và cái mục tiêu của cái cuộc tấn công lần này cũng là để nhắm đi răn đe đối phương và bảo vệ cái tuyến hàng hải chiến lược. Và mục tiêu nhất là buộc Iran phải ngồi vào bàn hội nghị một cách nghiêm chỉnh, và Hoa Kỳ không muốn xa lầy vào một cái cuộc chiến mà kéo dài không có lợi đối với Hoa Kỳ. Rồi hơn nữa, các đồng minh của Hoa Kỳ là các quốc gia Ả Rập Xê Út hoặc là Qatar là những cái nơi mà Hoa Kỳ có những căn cứ quân sự và là đồng minh của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không muốn là họ là những nạn nhân tiếp tục bị Iran tấn công. Và hơn nữa là với Tổng thống Donald Trump thì ông vẫn chủ trương là làm thế nào vẫn tạo được sự hòa bình bằng cái thương thuyết, bằng cái hòa đàm. Và vì vậy ông có vấn đề cái cửa đối thoại đối với Iran để mà duy trì cái sự mà đi đến một cái thỏa hiệp mà cả có lợi cho Hoa Kỳ và thế giới. Đó là cái mục tiêu của nó, thưa chị.
0: Một phần khác chúng ta cũng đã thấy cái cuộc chiến này không những involve với lại vấn đề Do Thái, mà tại sao Mỹ lại không cho Do Thái tham dự vào cái cuộc chiến thứ ba này, mặc dù Do Thái đã sẵn sàng để mà đứng dậy để mà đấu tranh cho chính cái đất nước của họ.
1: Chúng ta thấy trong khi mà Hoa Kỳ và Iran ký thỏa hiệp ngưng bắn và đã đi đến dự đàm phán ở tại Pakistan thì Do Thái vẫn tiếp tục tấn công Hezbollah ở tại Libya. Cái điều này Iran phản đối và nó làm cản trở cái sự đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran. Cái nhu cầu của Do Thái và cái nhu cầu của Hoa Kỳ, hai cái nó không tương đồng. Mục đích của Do Thái là phải tiêu diệt những cái vệ tinh của Iran và tiêu diệt cái khả năng của Iran để không đe dọa đến Do Thái. Đó là mục tiêu của Do Thái. Còn của Hoa Kỳ, cái mục tiêu của Hoa Kỳ là làm thế nào, thứ nhất là không để cho Iran trở thành một cái cường quốc có hệ thống hóa tiền tối tân, không có vũ khí hạt nhân và không đe dọa đến cái vấn đề thương mại toàn cầu. Vì vậy hai cái mục tiêu đó nó khác nhau. Và trong khi cái hòa đàm giữa Mỹ và Iran đang tiến hành ở Pakistan thì Do Thái đã tấn công rất mạnh vào Hezbollah ở tại Libya và làm cho cái trở ngại cái cuộc đàm phán đó. Và chính vì vậy và khi này thì Hoa Kỳ không muốn Do Thái tham gia vào công cuộc tấn công của Iran. Và lý do là Hoa Kỳ không thể nào kiểm soát được cái Do Thái, và như vậy nó sẽ vượt qua khỏi cái phạm vi xung đột và đưa đến những cái hậu quả mà Hoa Kỳ không muốn, là từ khủng hoảng năng lượng toàn cầu cho đến vấn đề mà hàng ngàn quân lính Mỹ ở tại Trung Đông bị đe dọa, các căn cứ của Hoa Kỳ bị đe dọa. Và cái lý do đó là cái lý do tại sao Hoa Kỳ không muốn Do Thái kỳ này và chỉ muốn Hoa Kỳ tạo một cái áp lực buộc Iran phải ngồi vào bàn hội nghị một cách nghiêm chỉnh và bằng một cái thỏa ước mà giấy trắng mực đen, chứ không phải cái kiểu khi mà đàm phán ở trong đó đồng ý như thế này đến khi tuyên bố thì lại bị tuyên bố ngược trở lại. Thì đó là cái điều mà Hoa Kỳ đang muốn, thưa chị.
0: Chúng ta cũng đã biết rằng Tổng thống Donald Trump đã 37 lần nói là thỏa thuận này đang gần kề. Lý do gì mà không tới trong suốt cái thời gian vừa qua? Như vậy đó thì giữa Mỹ và Iran ai là người muốn sống cái hòa thuận?
1: Thật sự ra thì khi mà Hoa Kỳ tấn công Ả Rập, có thể nói là Hoa Kỳ đã đánh giá không đúng về cái khả năng của Iran. Iran không phải là một Iraq. Lúc đây khi dùng tổng thống và bốt con tấn công Iraq, Iran không phải là Venezuela, và Iran cũng không phải là Afghanistan. Iran có một cái chính quyền theo hệ thống thần quyền, người dân người ta tôn thờ lãnh đạo của tôn giáo, và họ coi đó là cái người biểu tượng của tôn giáo và của niềm tin. Và vì vậy cái sự chống lại các cái áp lực ngoại quốc, những tên ngoại quốc vào đất nước họ, nó mạnh hơn bất cứ một cái thể chế một quốc gia nào. Vấn đề thứ hai, Iran họ đã chuẩn bị tất cả những cái cuộc chiến này từ lâu rồi. Iran học được những cái bài học ở tại giải Gaza, những con đường hầm của Hamas, nó đã làm cho Do Thái khôn đốn, và Iran đã chuẩn bị tất cả những cái kho vũ khí, những cái nhà sản xuất ở trong các lồng núi chiên thị, và họ đã sẵn sàng một cái hệ thống gọi là một chiến tranh bất đối xứng, họ chuẩn bị sẵn. Và Hoa Kỳ không tính toán được cái sự sức mạnh đó của Iran, về không những về vũ khí, về tinh thần và địa chiến lược. Iran nắm đặc biệt là ở biển Hormuz, là cái con đường huyết mạch tạo nên kinh tế của toàn cầu, ảnh hưởng đến kinh tế của toàn cầu, và Iran nắm được cái huyết mạch đó. Mà như vậy tại sao ông Donald Trump mong muốn có một cái thỏa hiệp để làm thế nào cái con đường huyết mạch đó nó được thông thường, nền kinh tế toàn cầu nó được phục hồi, và Hoa Kỳ, nền kinh tế Hoa Kỳ cũng được phục hồi. Và chính vì vậy mà tại sao Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần nói là cuộc hòa đàm này đã đang có những kết quả rất nhiều lần. Nhưng mà cuối cùng ông đã nhận rõ ra được cái điều mà ông thấy là Iran nó không thực tâm. Iran muốn kéo dài, và Iran muốn làm cho Hoa Kỳ phải gặp khó khăn trên chính trường quốc tế. Và chính vì vậy ông đã quyết định một cuộc tấn công lần thứ ba này. Dĩ nhiên ông vẫn làm thế nào giữ được cái sự đàm phán, sự liên lạc phối hợp để tạo nên một cái hiệp ước hòa bình đối với Iran. Và vì vậy cái cuộc tấn công lần này nó vẫn mang cái tính chất răn đe và áp lực, nó không phải là mang tính chất hủy diệt hoặc là tấn công toàn diện, đó là cái điều khác biệt thưa cô. Và khi mà chúng ta nhìn thấy cái đó thì cái cuộc đàm phán ở tại Pakistan giữa hai Hoa Kỳ và Iran nó vẫn tiếp tục. Tổng thống, phó tổng thống Hoa Kỳ, ngoại trưởng Hoa Kỳ, rồi các cố vấn đặc biệt của tổng thống Trump cũng như ngoại trưởng của Iran có hội đàm ở tại Pakistan. Thế nhưng cuộc hòa đàm đó cho đến giờ này nó vẫn đang là bế tắc. Vì trong cái cuộc hòa đàm đó, cái nội dung cái cuộc hòa đàm phán tại Oman nó gồm có là ngoài các phái đoàn cao cấp của Hoa Kỳ và của hai bên rồi đó, thì người ta lại thấy một cái điều là Iran đã thừa nhận sự sai lầm tại sau hậu trường đối với một quan chức cố vấn của Tổng thống Donald Trump, và họ nhận sự sai lầm là cái việc mà tấn công một số thương thuyền ở tại Hormuz là ngoài ý muốn, là do một cái phe phái nội bộ bất tuân lệnh họ thực hiện. Vấn đề thứ hai, yêu cầu của Hoa Kỳ là Iran phải tuyên bố công khai bản văn cam kết chấm dứt hoàn toàn các vụ mà tấn công cũng như là khống chế ở tại eo biển Hormuz. Và hiện giờ thì chúng ta thấy cái gì? Là ông ngoại trưởng Iran Araghchi vẫn tỏ ra một cách rất cứng rắn và chưa chịu đưa ra là cam kết theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Và như vậy chúng ta thấy là cuộc đàm phán này vẫn đang ở thế bế tắc. Và liệu Hoa Kỳ có gia tăng cái mức độ tấn công vào Iran trong thời gian sắp tới hay không? Thì đây là một cái câu hỏi đang chờ một cái câu trả lời trong cái thời gian sắp tới. Tôi chỉ gọi thưa quý khán giả.
0: Như vậy, giữa Mỹ và Iran, cái người mà muốn sống có thỏa thuận chắc chắn là Mỹ rồi. Và cái hôm nay thì cái từ quốc gia Pakistan, thủ tướng của nước này đã nói một cái sự thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sẽ được ký trong những ngày tới sắp tới. Và trong thỏa thuận này, nó có những cái khoản nào, liệu nó có được ký hay không?
1: Cái điều đó là cái điều mà hiện giờ chúng ta đã thấy đã nhiều lần. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố các thỏa thuận này đã tiến bộ như thế này thế kia và đã công bố những cái kết quả của nó trong các thỏa thuận. Nhưng mà ngược lại sau đó thì Iran lại họ bảo không, tôi đâu có chấp nhận cái chuyện đó đâu. Thì rõ ràng cho đến giờ phút này chưa có một cái kết thúc nào. Tất cả những cái điều tuyên bố đó đều mang tính chất chính trị để mà ổn định cái kinh tế thế giới. Cho đến khi nào cái bản văn đó được ký kết một cách công khai, tuyên bố công khai, hai bên cùng công bố và chấp nhận, thì khi đó chúng ta mới thấy được cái thỏa thuận này kết quả. Còn tất cả những cái tuyên bố từ của Tổng thống Donald Trump cho đến những cái nhân vật tham dự, nó mang tính chất chính trị với mục tiêu làm thế nào để giảm cái sự mà áp lực đến nền kinh tế toàn cầu. Đó là cái mục tiêu. Mà mỗi lần mà công bố như vậy, chúng ta thấy là cái nền kinh tế giá dầu nó giảm xuống, kinh tế nó được củng cố trở lại. Đó là cái mục tiêu. Và chỉ khi nào cái bản văn đó được ký kết một cách công khai và tuyên bố giữa hai bên họ báo rõ ràng là cái thỏa thuận này ABCD nó đã được chấp nhận, thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái kết quả thực sự của nó.
0: Kính thưa quý khán giả, qua cái sự trình bày của ông Đặng Quốc Việt thì chúng ta thấy cái vấn đề mà gọi là thế giới bình an chắc cũng còn lâu lắm. Tại vì chúng ta cũng biết là Tổng thống Donald Trump không có thể mà có patience, hay là nói đúng hơn là kiên nhẫn để mà đợi cái kết quả đó. Và chúng ta đã thấy cái đó là cuộc đánh thứ ba vừa ra, thì chúng ta thấy cái sự tổn thất như thế nào. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, mong rằng không là lâu lắm đâu, thì chúng ta sẽ có cái câu trả lời của ông Tổng thống Trump. Có thể là kỳ này, có thể là lần thứ tư, nghe là một dội bom hay là một cái cách nào đó để cho Iran phải thấy rằng Mỹ đã tới cái lúc mà quyết liệt rồi. Và hy vọng rằng trong cái tình hình ổn định giữa Iran và Iraq cũng giống như là của nước Mỹ, sẽ hy vọng rằng sẽ được đưa tới một cái kết luận, hay là một cái nghĩa là có cái sự hài hòa giữa hai bên để đưa đến cái sự hòa bình. Và chúng tôi xin mời anh chào với thính giả của đài, vì thời gian có hạn và hy vọng rằng chúng ta sẽ được good news hay là một cái tin tốt trong những thời gian sắp tới. Xin mời anh chào với thính giả của đài.
1: Cảm ơn chị cô Tuyết Hồng, cũng như cảm ơn đài Việt Radio cũng như thính giả của đài đã lắng nghe. Đây là những cái suy nghĩ và những ý kiến của cá nhân tôi. Dĩ nhiên nó có những điểm đúng và có những cái điểm sẽ không đúng. Thì đây là một trao đổi, mong quý thính giả cùng thông cảm. Cảm ơn rất nhiều.
2: Vy ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7. Củ cải trắng
3: cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7. Củ cải trắng 69 cent/pound

0: Thái Lan RID 10.99 đồng, hạt nêm gà Toto 9.99 đồng. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn, Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Dallas, Texas.

Quý vị đang thưởng thức liên khúc Chuyện ngày xưa và trên bốn vùng chiến thuật qua bốn tiếng hát trẻ Trí Quang, Huỳnh Đông, Thanh Thức và Trương Minh Quốc Thái. Thưa quý vị, liên khúc này xin mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Một lần nữa xin đón chào quý vị cùng tham gia.

0: Quý thính giả, một lần nữa rất vui được trở lại với quý vị trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ bảy hàng tuần, được trực tiếp trên làn sóng Việt Radio hai miền Houston, Dallas cũng như khắp nơi trên toàn Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Nam Dương sẽ đồng hành với một người mà chắc có lẽ là chưa bao giờ Nam Dương thấy vui như hôm nay, do là rất nhiều các nữ nhân trong đài này đã cùng làm chương trình này cuối tuần với mình, nhưng người này thì ngày hôm nay là lần đầu. Dạ, xin chào chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, gửi lời chào đến Nam Chương, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Mở đài cũng sắp 15 năm tới nơi rồi mà chưa có làm cuối tuần.
0: Dạ đó, bởi vậy mới nói là cái chuyện lạ
1: Dạ.
0: ha. Cho nên là quý cô nào, Nam Dương cũng từng làm chương trình này cuối tuần hết rồi, từ người làm full time cho tới part time. Chỉ có chị Tường Minh thì đây là lần đầu, thành ra nghe cái chương trình này hơi giống giống nhạc đối chọi
1: Dạ
0: hả
1: đúng rồi, nhưng mà mình không có đối chọi ha. Quý vị khắp
0: chị?
1: hai miền đều có thể gọi cho chúng tôi. Ở Houston thì có thể gọi là 713-931-1560. Còn Dallas thì sao?
0: Dạ, 214-230-1480. Quý vị gọi vô số nào cũng được nha. Chúng tôi sẽ lần lượt bắt theo thứ tự cuộc gọi của quý vị. Và ngày hôm nay thì giọng nói của chị Tường Minh không trong không gian của chương trình nhạc đối chọi. Tại vì hai chị em mình lâu lâu mới gặp nhau một lần, đối chọi nhau làm gì phải không chị?
1: Đúng rồi, vậy có ưu tiên cho mình
0: Dạ.
1: bắt phone trước không?
0: Dạ được, mời một vị thính giả ở Houston trước đi rồi mình sẽ trở lại với một người ở Dallas nè.
1: Dạ vâng, vậy thì xin mời thính giả rất là may mắn gọi vào đầu chương trình. Xin chào 5468. Dạ mời quý
0: Dạ,
1: vị. Chắc là chờ lâu
0: xin
1: quá,
0: chào.
1: nghe tiếng gì hết, đợi lâu lắm
0: 5468.
1: rồi.
0: 5468 ơi.
1: Chắc là phải giữ
0: Dạ.
1: được đường dây này lại quá. Rồi xong rồi
0: Dạ rồi.
1: sẽ mời mời đường dây kế tiếp nha. Dạ.
0: À, được như kế tiếp. Nam Dương xin được mời 8734. Dạ, xin chào 87. Nha, mời quý vị lên tiếng.
2: Alo, chào anh Nam Viên là chị Trương Minh à, buổi trưa này.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: xin
1: xin chào
0: chào
1: anh.
0: anh Tiến. Chắc có lẽ là gì thì có chị Tường Minh anh Tiến
2: Dạ.
0: mới gọi á, chứ lâu lắm rồi không nghe tiếng của anh.
2: Ngẫu nhiên
0: Ngẫu nhiên ha anh. Dạ
1: ngẫu nhiên
0: rồi, anh muốn nghe bài gì hôm nay?
2: tôi biết muốn yêu cầu cái bài là chiến đò vị tuyến, mà không biết cái xe đò nước mình giờ cũng còn phải không đấy,
0: Anh ơi, cái
2: chiến
0: đò,
2: đò vị tuyến.
0: cái đò trong cái bản này không phải cái xe đò.
2: Mà tôi
0: Dạ.
2: nghĩ tới tất chúng từ từ từ từ từ đó mà ra họ.
0: Dạ không có
1: Cái
0: nha,
1: này là
0: hai
1: cái
0: cái chữ đò khác
1: con
0: nhau đó.
1: đò.
0: Đúng rồi, chứ không phải cái xe đò nha
1: Dạ
0: anh nha. Một lát cho mình nghe kỹ lại cái lời mình sẽ thấy nhanh nha tiếng nha. Trời, cảm ơn anh.
2: tất cả mọi người để nhớ để tri ân các chiến sĩ thương binh hay là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nhiều
0: Dạ,
2: mọi người.
0: dạ rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Sẵn hình
2: Dạ.
0: như anh nói tới cái chuyện tham gia chương trình thương phế binh đó, thì cho phép Nam Dương được nhắc một cái thông tin cũng đến từ một thân chủ quảng cáo của đài, thưa quý vị. Tại vì tối hôm nay họ có tổ chức một cái chương trình tri ân thương phế binh ở trung tâm Phước Lộc Thọ vào lúc 6 giờ, địa chỉ ở 1750 E Bell Line Road, phòng 100. Thì quý vị có thể đến tham dự chương trình với các ca sĩ nổi tiếng cũng như ca sĩ địa phương để tri ân các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Xin nhắc lại là 6 giờ tối ngày hôm nay tại trung tâm Phước Lộc Thọ. Dạ rồi, trở lại với chị Tường Minh thì vị thính giả vừa rồi đã kết nối trở lại chưa chị?
1: Dạ vâng, mời một thính giả kế tiếp ạ.
0: Dạ xin chào.
1: Mời 2783.
0: Dạ xin chào
2: Chào
0: 2783.
2: Tường Minh. Chào
1: Dạ.
2: Tường Minh, chào Nam Dương.
1: Chào cô.
0: Dạ. Đây là hình
2: Ơi,
0: như là
2: tôi nghe rồi nhạc phẩm mà giọt buồn không tên đi.
0: Giọt buồn không tên. Cô Duyên hình như cô cũng là fan ruột của nhạc đối chọi phải không
1: Không có.
0: cô? Không có hả?
2: Đọc, tại nhạc đối chọi khó lựa đề tài quá ra cô
1: Bị
2: bớt
1: bí.
2: tham gia đó.
1: Đưa đề tài
0: Vậy nó
1: ra
0: mới hấp
1: bị bí.
0: dạ vậy
2: Thật
0: nó mới hấp dẫn đó cô, chứ dễ quá thì
2: bí.
0: giống như chương trình này rồi.
2: Cô
0: Dạ.
2: Duyên thích chương trình nhạc yêu cầu này thôi.
1: Dạ. Rồi giọt buồn không tên cô Duyên ha.
2: Rồi cảm ơn
0: Dạ mai
2: Tường
0: mốt
2: Minh,
0: chị Minh với anh
2: cảm ơn Nam
0: Dương.
2: Dương.
0: Dạ cảm ơn nha. Dạ. Mai mốt chị Minh phải bớt khó lại đi chị Minh.
1: Dạ bớt khó lại chút.
3: Muốn lựa bài quá đi, có chủ đề mới vô gọi được.
1: Đúng rồi, phải kiếm ra cái đúng cái chữ đó mới gọi được nên khó lắm. Cảm ơn cô Duyên. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn cô nha.
3: Rồi, chào cảm ơn, chào Nam Dương.
1: Dạ, xin chào.
0: Chào cô Duyên. Ở Houston còn ai không chị?
1: Dạ, còn nhiều.
0: Một vị nữa đi rồi chúng ta trở lại với âm nhạc nha.
1: Vâng, mời một thính giả kế tiếp và xin chào 6937.
4: Chào Tường Minh, chào Nam Dương.
1: Đây nè. Đây là mối của Tường Minh nè. Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ, dạ rồi, cô Sương.
4: Lâu lắm Tường Minh mới làm cuối tuần ha.
1: Dạ
4: đây
1: đúng.
4: Là lần đầu
1: đúng
4: tiên chứ chị.
1: Dạ đúng luôn, dạ.
4: Đúng luôn rồi. Lâu rồi. Dạ. Cô cho cô xin trong nỗi nhớ muộn màng.
1: Wow, hay quá vậy, cô Sương trong...
0: Cái bản nhạc tên hay quá vậy ta.
1: Dạ.
0: Dạ. Trong nỗi nhớ muộn màng, cô có đang nhớ muộn màng ai không cô Sương?
4: Nhớ nhiều lắm.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, sao cái lúc mà muộn, sao cái lúc muộn mình nhớ nhiều dữ vậy ta?
1: Tại vì muộn mới nhớ dữ vậy đó.
4: Đâu còn bao nhiêu nữa thôi, mình nhớ cho hết đi, rằng mình xong xuôi.
1: Dạ.
0: Dạ, sao mà xong xuôi được. Dạ rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ rồi, và sau đây tạm biệt cô Sương để Nam Dương và Tường Minh được phát đi một vài bản nhạc, rồi sau đó sẽ trở lại với những yêu cầu của quý vị. Quý vị đừng rời làn sóng nha thưa quý thính giả. Và sau đây tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh sẽ trình bày đến quý vị một sáng tác bất hủ của cố nhạc sĩ Lam Phương, để anh Tiến định vị lại con đò trong bản nhạc nha anh Tiến. Thưa quý vị, chuyến đò vĩ tuyến với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Phương Anh qua nhạc phẩm Chuyến Đò Vĩ Tuyến của cố nhạc sĩ Lam Phương. Và sau đây chúng ta sẽ tiếp nối với một nhạc phẩm nữa trước khi Nam Dương và Tường Minh trở lại với quý vị. Một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Tô Giang, Giọt Buồn Không Tên, lại tiếp tục qua hai tiếng hát tiếp nối. Thưa quý vị, Hoài Nhân và Hồ Phương Liên sẽ đưa quý vị vào Giọt Buồn Không Tên.

0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là Giọt Buồn Không Tên với tiếng hát của Thoại Nhân và Hồ Phương Liên. Và sau đây, Nam Dương và Tường Minh xin được trở lại với những vị thính giả đang đợi. Cho phép Nam Dương được mời vị thính giả có 4 số cuối là 6032 từ Dallas nha. Dạ, xin chào 6032.
1: Dạ. Hello, chào Nam Dương.
0: Dạ, xin chào.
1: Chào Nam Dương và các về Tường Minh phải không?
2: Dạ, dạ vâng, đúng rồi. Dạ, chào chú.
0: Dạ đúng rồi chú,
1: rồi,
0: chú Nghĩa.
1: Minh,
2: dạ đúng cổ rồi đấy. Chú ạ, à. Cổ đấy, cháu đấy. Dạ.
1: À, lâu ngày đấy mới gặp Tường Minh vì có đi cà phê trên cà phê sáng đó, rồi vô không được.
0: Dạ. Dạ. Lại chú khó gọi nữa rồi, chương trình đông quá mà.
1: Dạ. À, khó gọi được rồi hả?
0: Dạ.
2: Dạ.
1: Gặp rồi, xin chúc Nam Dương và Tường Minh được nhiều sức khỏe nha.
0: Cảm ơn chú.
2: Cảm ơn chú. Dạ.
0: Ngày hôm nay cô chú muốn nghe bài gì đây?
1: Xin yêu cầu bài nhạc Chuyện Vàng Thiên Lý.
0: Chuyện Vàng Thiên Lý. Dạ.
1: Dạ.
0: Chị Tường Minh chỉ nấu ăn ngon lắm á. Không bao giờ chị lấy môn Thiên Lý xào thịt bò chứ chị Minh.
2: Đó đó, dạ. Nhưng mà bên này hơi khó kiếm nha. Dạ.
0: Dạ.
2: Ta đang nhạc phẩm nó lãng mạn vậy mà tự nhiên nó thành món ăn à.
0: Thì nó vậy nó mới là thi vị cuộc sống chứ. Dạ chú.
1: Nam Dương biết ai rồi không?
0: Chú Nghĩa.
1: Nam Dương biết ai? Hả?
0: Phải chú Nghĩa không?
1: À đúng rồi.
0: Dạ. Dạ rồi, nhớ tên chú Nghĩa rồi đó. Dạ sau một vài lần quên chứ không phải là tốt lành gì. Dạ rồi, cảm ơn chú Nghĩa.
1: Hôm nay xin tặng Nam Dương và Tường Minh nha.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi. Cảm ơn chú Nghĩa.
0: Dạ rồi, chị Minh ơi, mình có ai từ Houston đây?
2: Dạ thưa, có một thính giả kế tiếp ạ, xin chào 3199.
0: Dạ. Xin chào 3199.
2: Dạ.
3: Hello, chào cô Tường Minh và Nam Dương.
2: À, cô Mừng.
0: Đúng rồi, cô Mừng.
3: Hôm nay thì cô Tường Minh đến đài này rất là vui.
2: Dạ, cháu làm từ thứ hai tới thứ sáu rồi, sợ làm thứ bảy chủ nhật nữa người ta ngán giọng cương của cháu làm sao.
3: Đó, càng nghe càng dễ thương chứ.
2: Cảm ơn cô.
3: Còn xin về Nam Dương rất là dễ thương.
0: Dạ. Nhưng mà cô ơi, một người bass thì có một người trap chứ hai người mà trap hết thì nó cũng căng. Dạ. Rồi bài gì cô ơi?
3: Bài Huế Xưa.
2: Dạ, Huế Xưa.
0: Huế Xưa. Ừ.
2: Dạ.
0: Yêu cầu một cái bản mà cái tên bản nhạc như người yêu cầu luôn á chị.
2: Dạ, nhớ về cố hương.
0: Dạ.
3: Nhớ về quê hương, nhớ về Huế. Ừ. Năm 68 đến bây giờ.
2: Cô có giọng Huế dễ thương quá, cô hát một câu đi cô.
0: Được không cô?
3: Huế hả?
2: Dạ.
3: Hát một câu hả?
2: Câu.
3: Thầm thầm chiều trôi, khuya nay anh đi rồi, sao trời đưa lối.
2: Ngọt thì thôi luôn, ngọt ngọt như mía lùi.
3: Này là có tên của Trâm cô, là tên tên Thầm á.
0: Không hay vậy ta. Hèn chi.
2: Hèn chi thuộc, dạ, mà nó ngọt nữa chứ. Dạ.
0: Đúng rồi. À, chỉ có chị Tường Minh mới dám yêu cầu thính giả cất tiếng một câu thôi. Chứ Nam Dương làm bao nhiêu năm nay chưa bao giờ dám yêu cầu quý vị hát. Thành ra hôm nay đúng là có một chút hương vị lạ nó khác liền.
2: Cảm ơn cô Mừng nha. Một lát cô Mừng đón nghe nhạc phẩm Huế Xưa nha. Dạ.
3: Ok, cảm ơn nhiều nha cô Tường Minh và Nam Dương nha.
2: Dạ.
0: Cảm ơn cô. Và đến đây thì rất tiếc vì thời lượng của phần thứ nhất cũng không còn. Thành ra quý vị nào đang đợi trên đường dây, xin quý vị kiên nhẫn một chút xíu để trở lại trong đầu phần 2. Thưa quý thính giả, quý vị cứ giữ yên đường dây. Nó không có tự rớt đường dây đâu, quý vị đừng lo nha. Quý vị cứ nghe tiếp thôi. Dạ thưa, sau đây tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa và nữ ca sĩ Ngọc Hạ sẽ cùng kết thúc phần thứ nhất của chương trình trong nhạc phẩm Nỗi Nhớ Muộn Màng. Và sáng tác của Ngô Thụy Miên, mời quý vị cùng thưởng thức và giữ làn sóng sau đó để nghe một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Tường Minh trở lại với phần 2 của chương trình nha.

0: sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
1: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn em uống băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghi trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
7: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật

0: Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Chuyện Vàng Thiên Lý và được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Mạnh Nguyên, đã mở đầu cho phần thứ hai của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời ngày hôm nay. Chị Tường Minh thỉnh thoảng tham gia chương trình này với Nam Dương đó, thì không biết là trước đây chị có nghe hay không, không biết là có để ý là Nam Dương hay giới thiệu những tiếng hát mà thuộc hàng thế hệ tiếp nối, cũng nghĩa là ngang tuổi với mình hoặc là nhỏ tuổi hơn mình. Ví dụ như anh chàng này sinh năm 94, rất là trẻ trung, thành ra là gu nhạc của chương trình này mới cũ lẫn lộn, không biết chị có thấy nó lạ lẫm không?
1: Hay lắm à, Nam Dương. Tại vì là mình nghe những cái bài nhạc rất là quen thuộc, nhưng mà với cái trình bày mới lạ, mình nghe cái nhạc phẩm đó nó rất là mới. Dạ, rất là hay. Cảm ơn Nam Dương đã có cái ý tưởng đó.
0: Thật ra cũng không phải ý tưởng gì, mà có một điều là do bây giờ các thế hệ trước thì gần như cũng ngưng hát rồi. Những tiếng hát trẻ của hải ngoại thì họ ít ra bản nhạc mới lắm chị. Thành ra chúng ta lại thấy có một lớp kế thừa mà đến từ Việt Nam là chủ yếu, mà các bạn lại hát rất là lịch sự, rất là chỉnh chu, thì thành ra không có lý do gì để chúng ta không giới thiệu những tiếng hát này. Và bây giờ chị em mình trở lại với quý vị thính giả nha. Có ai đợi từ Houston không chị?
1: Dạ thưa có một khán giả trên đường dây. Xin chào 5468. Dạ chào chị. Ơ anh.
2: Anh nào ta?
1: Dạ. Dạ anh.
0: Dạ. Anh ơi, anh cho biết quý danh được không?
1: Trời ơi Nam Dương, Nam Dương gọi anh ơi mà nó ngọt hơn từ mình gọi nữa, anh thấy không?
2: Cảm ơn Tùng Minh và Nam Dương đã kết nối cho anh ha.
1: Dạ.
0: Dạ rồi.
1: Bây giờ anh muốn nhạc phẩm gì hôm nay đây?
2: Cho anh yêu cầu quản vợ người ta.
1: Vợ người ta.
0: Ủa vợ người ta mình quan tâm chi ta?
1: Đừng, Tùng Minh cũng thắc mắc giống vậy đó.
2: Tôi khi cũng là hâm hộ vậy.
1: Vợ bạn.
0: Hả? Cái chuyện này nó hơi nhạy cảm đó nha, hơi tế nhị đó nha.
1: Vậy đó thì mới đặc biệt đúng không? Nhưng mà không biết, bây giờ không biết tại sao anh yêu cầu nhạc phẩm này hôm nay, là anh có bật mí được không?
0: Ừ, đúng rồi đó.
2: Cái này nói chung là nghe cho vui, lâu lâu bật nhạc cũng mấy năm rồi.
1: Phải không?
2: Lâu lâu nghe lại.
1: Chứ không phải nói thấy vợ người ta thấy hàm.
0: Bản nhạc này có chục
2: năm. Tôi cũng có vậy. Trong xã hội
0: mà. Trời ơi, mà chị của tôi.
2: Hãy có ủng hộ chứ.
0: Dạ, rồi. Thôi được rồi, mình ngưng đi anh, không ngồi cháy nhà đó. Nha. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha.
1: Cảm ơn
0: rồi.
1: Anh, em không dám hỏi tên anh luôn á.
0: Đúng rồi.
2: Cảm ơn người hai người đẹp. Chị Nam Dương kết nối vậy kìa.
1: Chết luôn, hai người đẹp luôn, chết luôn.
0: Chị bình thường. Chỉ đừng có kêu hai người xấu thôi, chứ hai người đẹp thì quá là bình thường. Dạ. Cảm ơn anh.
1: Cảm ơn anh nha.
0: Rồi, chúng ta chuyển qua vị thính giả tiếp theo. 1929. Dạ, xin chào 1929.
3: Alo.
0: Alo, giọng ai mà cao dữ vậy ta?
3: Chào Nam Dương.
0: Dạ.
3: Chào Tường Minh.
0: Dạ. Chị Minh biết ai không chị Minh?
1: Chưa đoán ra.
3: Tường Minh không bao giờ biết tôi, mà tôi không bao giờ mà gọi cho Tường Minh được hết.
1: Sao vậy cô?
3: Bao giờ gọi vô được.
0: Thấy chưa?
3: Nhiều khi hồi hộp lắm mà chịu.
0: Hồi hộp lắm luôn đó, thấy không? Hồi hộp lắm luôn đó nha.
3: Ở đây là Tường Minh thôi mà bay qua đây đi.
1: Sao bay qua đây?
3: Chẳng bao giờ gặp Tường Minh.
0: Dạ. Cô là bà xã của chú Nghĩa hồi nãy đó chị.
1: Ôi vậy đó hả? Wow, hay quá ha.
0: Dạ.
1: Bây giờ vợ tặng chồng mình, lát nữa tao chồng tặng vợ, lát nữa vợ tặng chồng. Dạ vui đó.
0: Đúng rồi. Cái chương trình nào cũng chồng tặng vợ, vợ tặng chồng, vậy làm tới.
3: Dạ. Giờ cho yêu cầu bài hát Sao Rơi Trên Biển.
0: Sao Rơi Trên Biển.
1: Dạ.
0: Ủa, cái bài này phải bài cô thích không mà sao nghe tiếng chú gợi ý vậy?
3: Đâu có, tôi biết mà.
0: Tưởng là chiều ông chú nữa chứ.
3: Kể cả kỷ niệm mà người yêu lĩnh biển.
0: Dạ, yêu lĩnh biển kế bên á.
1: Dạ, đang ngồi kế bên rồi. Đang ngồi kế bên nhưng mà
3: lĩnh biển.
0: Dạ.
1: Rồi, ngồi kế bên á.
3: Minh và Nam Dương nghe.
1: Dạ.
3: mừng rồi, nãy mày gặp Tường Minh mừng quá.
1: Dạ. Cảm ơn cô, dạ.
0: Rồi. Thôi mấy chị Minh, chị biên số của cô xuống đi, 1929, bữa nào chị mời cô vô cà phê sáng bữa chứ.
1: Cô trời ơi, cô cứ chị gọi, cô cứ chị gọi thôi là vô thôi hà, có nhiều bữa cũng ế lắm đó cô.
0: Bữa nào ưu tiên cô đi 1929 nhớ nha.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ rồi, mà một vị khán giả nữa từ Houston trước khi trở lại với âm nhà.
1: Rồi, xin mời 5174 nha.
0: Dạ.
4: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
4: Cho yêu cầu bản nhạc Thư Về Miền Trung.
0: Thư Về Miền Trung, lại thêm một người muốn đi về miền Trung.
1: Từ Huế đi vô miền Trung cũng vòng vòng đâu đó đó. Dạ. Cô tên gì ạ?
4: Cô Hồng á.
1: Cô Hồng, dạ.
0: Cô Hồng. Dạ rồi, cô Hồng có lời tặng đến ai ca khúc này không? Muốn nói gì với nhạc phẩm này không cô ơi?
4: Gửi về miền Trung.
0: Gửi về đó hết hả?
1: Gửi về đó hết, dạ.
4: Tại nhớ miền Cảm Trung á, quê nội của cô ở miền Trung á.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi, Nam Dương và Tường Minh cảm ơn cô Hồng nha.
1: Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Biết Nam Dương biết gì không? Làm sao? Cuối tuần đó, mình gặp được những cái thính giả mà trong tuần mình không có gặp đó.
0: Dạ, không mấy đổi qua một ngày đi. Thứ bảy nghỉ một ngày trong tuần đi.
1: Trời ơi, dạ.
0: Yeah.
1: Chắc sẽ có.
0: Dạ, rồi. Rồi. Thưa quý vị, trở lại với một vài ca khúc, chắc có lẽ chúng ta sẽ đi vô không gian của xứ Huế với hai nhạc phẩm tiếp nối ha. Sau đây sẽ là Huế Xưa. Và thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ Phan Ý Linh sẽ trình bày đến quý vị nhạc phẩm này ngay sau đây, để coi là quý thính giả có yêu thích một tiếng hát trẻ hát nhạc Huế xưa rất là ngọt ngào này không nha.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Phan Ý Linh với nhạc phẩm Huế xưa, một cô gái thật là trẻ trung và ngọt ngào. Và sau đây để tiếp nối chương trình cũng không trong không gian của xứ Huế, thưa quý thính giả, một anh chàng bánh bao với giọng hát trầm ấm sẽ đưa quý vị hướng về miền Trung. Một nhạc phẩm rất nổi tiếng và thưa quý thính giả, tiếng hát tiếp nối nam ca sĩ Đan Nguyên sẽ trình bày nhạc phẩm này ngay sau đây.

đã mang ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi, bằng lạnh lòng trai đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều soi nhòa phố.

0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Duy Khánh, Thương Về Miền Trung, với tiếng hát của nam ca sĩ Đan Nguyên. Hai chị em mình không phải là người miền Trung, nhưng mà sao nghe cái bản này thấy nó mê đắm quá.
1: Nó tha thiết quá phải không? Dạ.
0: Nó tha thiết quá mà tự nhiên cái... Nhất là với... Tại vì mình là nam thì mình phải để ý tới cô Phan Ý Linh hơn. Là cái cô mà hát bản Huế xưa nãy đó. Chợt nghĩ bụng mà có một người đầu ấp tay gối mà người con gái Huế ngọt ngào như vậy cũng đặng lắm à nha. Phải không chị Minh?
1: Ừ, đúng rồi, dạ. Bây giờ mình còn đón thêm thính giả được không anh em?
0: Chắc có lẽ một vị thính giả cuối cùng, tại vì thời lượng cũng không còn nhiều để chúng ta đón hết rồi. Mời vị thính giả cuối cùng của chương trình hôm nay lên tiếng nha. Số bao nhiêu hả chị?
1: Ừ, bên này hả? Dạ, dạ xin mời. Mời quý vị trên đường dây. Wow, chắc là để điện thoại đi đâu rồi, Nam Dương ơi.
0: Dạ.
1: Vậy thì trên Dallas đi nha.
0: Dạ, Dallas thì hồi nãy có một vị thính giả đã gọi vô, nhưng mà quý vị đã rời đường dây khi mà nhạc phẩm còn đang phát rồi, chắc có lẽ quý vị đợi hơi lâu. Vậy thì thôi bây giờ chị em mình trở lại với âm nhạc đi.
1: Đúng
0: còn
1: rồi.
0: Một vài phút cuối để cho quý vị thưởng thức hai bài cuối cùng nè. Bây giờ mình ngó qua vợ anh ta một chút.
1: Đang cũng tò mò lắm luôn á, để coi coi là cái bài này nó ra làm sao.
0: À,
1: có vợ người ta ra làm sao.
0: Đó, mấy cái vụ này là chị cũng hay tò mò lắm nè. Thưa quý vị, Vợ Người Ta với tiếng hát của chính tác giả nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh sẽ là nhạc phẩm kế cuối của chương trình ngày hôm nay.

0: Đó, đại loại là trong bản nhạc này là anh chàng này ảnh buồn vì từ nay người con gái mà ảnh thương đã là vợ người ta rồi. Bởi vậy ta nói bản nhạc nó có câu chuyện của nó qua miệng hai chị em mình, tự nhiên nó không còn trong sáng nữa.
1: Dạ kỳ quá, nghe nghe đâu có gì đâu mà đúng là chị em mình suy nghĩ nó hơi kỳ.
0: Đúng vậy, bởi vậy lưỡi không xương nhiều đường lắt léo lắm quý vị. Thành ra quý vị nghe một cái tên tựa nhạc mà nghe qua chúng tôi trình bày đó, coi chừng quý vị hiểu sai nó cho trước khi mà nghe vô cái bản nhạc gốc nha. Bởi vậy
1: giờ thì em thành vợ thế, người ta chứ không phải là tự nhiên bây giờ mình đi để ý vợ người ta đâu nghe.
0: Đó, bởi vậy chị em mình đầu óc đen tối. Dạ rồi,
1: ăn năn sám hối, ăn năn sám hối.
0: Dạ, ăn năn sám hối. Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh quá chị Minh. Chị em mình phải nói lời tạm biệt quý thính giả rồi. Không biết chừng nào Nam Dương mới được điều hợp chương trình này với chị một lần nữa. Đừng nói là chị nói là chị làm đài hơn 10 năm, ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên làm thứ bảy. Đừng nói 10 năm nữa mình mới gặp lại nha.
1: Đâu có 10 năm đâu. Dạ đúng rồi, ra vô thì khoảng đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà chắc là thỉnh thoảng, tại vì rất là vui tại mình được gặp gỡ những khán thính giả khác. Có lẽ là trong tuần quý vị mất đi làm cho nên tụi mình không có nghe giọng, rồi bây giờ cuối tuần thì mình nghe những cái giọng của quý vị gọi vô, nó cũng lạ mà nó cũng vui. Và đến đây thì chắc là tụi mình với Nam Dương phải chào tạm biệt rồi phải không?
0: Dạ đúng rồi chị ơi, chị có lời với quý vị đi.
1: Dạ cảm ơn quý vị, đây là một cái chương trình mà phải nói là những người dẫn chương trình cảm thấy rất là vui được trò chuyện với quý vị khán thính giả bên ngoài, cũng như là được nghe những bản nhạc rất là hay, bởi vì có nhiều khi như những bản nhạc mà ngày hôm nay là tụi mình chưa có nghe qua bao giờ nữa. Dạ cho nên cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào để cho chúng ta cùng nhau chia sẻ và thưởng thức những cái bài nhạc rất là hay vừa rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Nam Dương cùng với tất cả quý vị trong lần sau.
0: Dạ cảm ơn chị rất nhiều và cũng cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Sau đây để kết thúc sẽ là Sao Rơi Trên Biển của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, qua hai tiếng hát tiếp nối Hiền Trang và Quốc Vũ, như một lời tạm biệt của chị em chúng tôi trong chương trình này. Một lần nữa chúc sức khỏe tất cả quý thính giả gần xa.

0: đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mời thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Túp Liều Lý Tưởng cùng với anh Trường. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin gửi lời chào đến anh Trường.
1: Xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên Đài Việt AM và chào Tường Vi.
0: Dạ vâng, Tường Minh chào anh, rất là vui được trò chuyện với anh trong chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới túp liều lý tưởng của chúng ta, mái nhà thân yêu của chúng ta, có những cái trục trặc hay là chúng ta cần được tư vấn sửa chữa, thì hãy gọi vô trong chương trình ngày hôm nay qua số điện thoại rất là quen thuộc, đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta thấy mưa, đang mưa, thì chắc chắn là chúng ta có câu hỏi về nước. Trong khi chờ đợi quý vị gọi vô, thì Tường Minh có một cái câu hỏi cho anh á. Trước tiên thì anh khỏe phải không? Thưa anh, câu hỏi của thính giả gửi đó là cái cầu tiêu vì sao mà nó bị lít nước ngay ở

0: sát cái nền gạch á, không có, không phải là dội thì mới lít mà nó cứ có nước nó rỉ ra như vậy, thì cách gì sửa chữa và nó bị là do nguyên nhân gì vậy anh?
1: Cái đó nếu mà đúng ra đó, ok, nếu mà nó ở giữa cái cầu chư với cây làm đập, nó có cái rác bột, nó có cái miếng sáp nằm ngay đó để cho nước nó không có chảy ra, thì lâu ngày cái đó nó bị mòn, nó bị mục, nó bị cái gì đó, thành ra là cái đó nó bị hư thành ra. Nhưng mà cái lý do cái đó chỉ khi nào mà mình giật nước nó mới chảy ra cái đường đó, tại trong cái cầu kia nó có cái đường ống, nó chảy xuống cái ống đó, thì giữa đó thì lúc mà nó giật mạnh đó thì nó có thể nó tràn lên một chút xíu, thành ra nếu mà cái giác bô nó hư ra thì giật nước nó sẽ chảy ra. Nhưng mà nếu mà người ta siêu nó kỹ quá, cũng như người ta khóc cái này xung quanh cái cầu kia nó kỹ quá đó, thì mình thấy nó cứ rỉ rỉ ra hoài, tại nó không có ra được hết cùng một lúc. Ok, anh nói nhưng mà nếu mà giống như Tường Vy nói là không giật nước nó cũng chạy hoài, thì coi chừng xung quanh cái toilet, ok, cái bàn nó có nhiều lắm, nhưng phải phải coi kỹ. Bây giờ mình phải coi nước nó chạy từ đâu, tại vì giữa cái thang với lại cái toilet ấy, nó cũng có một cái cục sáp ở ngay đó nữa, thì nước nó cũng có thể lít ở chỗ đó. Hoặc là trường hợp mà cái toilet nó bị crack thì nó cũng có thể là bị nó bị lít nước ở trong đó ra. Nhưng mà nếu mà mình để ý, mình thấy nước cũng như là nó không, thường thường nếu mà nó bị lít nước không phải là từ cái quát bô, tại vì cái quát bô là giật nước nó mới lít. Còn nếu mà nó không phải không giật nó mới chạy, thì mình phải coi là, tại vì nếu mà nước ở trong bồn nó hao thì tự động nó sẽ bơm nước vô lại. Thành ra nếu mà trong bồn mình thấy trong bồn nước nó không có hao, tức là nó không có tiếng động gì hết trơn á, thì tức là cái wash bowl nó bị hư, phải dời cái cầu tiêu ra thay cái wash bowl. Ok, tức là cái cục sáp ở Việt Nam mình kêu bằng cái cục sáp nó nằm ngay chính giữa đó.
0: Là mình phải thay đó. Mình có thể đi Home Depot mình mua để
1: Nó
0: mình
1: bán
0: thay
1: kiểu
0: hả?
1: gì rồi, nó bán kiểu gì mà bây giờ nó còn ra cái loại mới nữa, tức là nó không có xài cái wash bowl. Tại cái wash bowl đó nhiều khi mình để cái cầu tiêu lên và nó bằng sáp, mà
0: Dạ.
1: không như Việt Nam kia nó bằng sáp, nó bằng là cái cục, nó giống như là nó bằng sáp vậy đó. Thành ra là nhiều khi mình để lên không có đúng, mình cứ nhích tới nhích lui thì nó sẽ đẩy bể cái wash bowl ra ngay từ lúc mình install, rồi xong rồi lâu ngày nó mới hư. Thành ra bây giờ nó bán một cái loại mà nó bằng cao su luôn, ok, nó bằng cao su luôn, thành ra là nó không cần cái wash bowl, thành ra cái đó thì nó không bao giờ nó lít. Thành ra nếu mà đã tháo ra rồi đó thì đi mua cái kia về làm, đi mua cái kia về thay thì hơn. Hai cái giá của nó, cái wash bowl 6 đồng, cái kia 10 đồng hay là cái gì đó ở khoảng đó đó, thì mình thay cái đó thì nó không có phải bằng cái chất, cái wax mình chưa là chất sáp, nó
0: Sáp
1: bằng
0: hả? À, dạ.
1: giống như bằng sáp gì đó, thì Việt Nam mình bằng sáp đó, nó là một cái miếng mà mình bóp là nó tan ra hết trơn, là bóp là nó nhão ra, nhưng mà nó lại không có thấm nước qua cái cục có được. Nhưng mà bây giờ đó thường thường đi thay cái đó thì mua cái miếng cao su vậy. Thay rồi nó có bán ngay cho cái chỗ mà wash bowl, nó để mấy cái hộp kia nó để, nó thấy có cái miếng cao su, cái hộp mình có miếng sao cao su xanh xanh á, nó để là bare đăng qua, thì thay cái đó là bảo đảm không bao giờ nó lít ra nữa hết trơn á.
0: Ngay cái khu mà họ bán mấy cái bồn cầu nè, họ để ngay đó anh.
1: Không, ngay chỗ mà plumbing á,
0: À,
1: ngay chỗ
0: plumbing.
1: plumbing mà còn chỗ bồn cầu, tại mua cái bồn cầu là nó cho sẵn cái wash bowl ở trong đó rồi, thành ra là nó không có bán ở khu đó. Vô cái khu plumbing hoặc là lại đó hỏi mấy cái người đó, nó cái wash bowl nằm đâu là nó chỉ cho. Ngay chỗ mà nó bán cái vòi thay mấy cái ống mà để thay cái vòi ống nước ở dưới, rồi xong rồi nó bán mang cái đồ lặt vặt cho cầu tiêu nhà tắm á, thì cái chỗ nó sẽ bán cái wax bomb cho vô, họ ai biết cái trần á.
0: Dạ, cái đó mình có dễ thay không hay là mình phải có người chuyên môn mới thay được vậy anh?
1: Nếu mà người nào mà handyman thì thay nó cũng dễ, tại vì hai bên bồn cầu nó có hai con ốc. Ok, mình tháo hai con ốc ra là dở cái bồn cầu nó lên. Có nhiều người ta thấy tùm lum ra, người ta nói cái bồn cầu này chắc là nó dán xi măng xuống dưới đất. Nó không có đâu, nó có hai con ốc. Hai con ốc ở bên hông cái toilet, mình thấy nó có hai cái cục trắng trắng mà nó u lên là nó đậy con ốc lại đó.
0: Ok,
1: mở cái cục trắng trắng lên, tháo con ốc ra, xong rồi mình lấy con dao mình cắt mấy cái cork ở xung quanh đó. Mấy cái cork nó dính dữ lắm đúng không? Thế là dở nó lên rồi. Dở nó lên thì sao thấy nó có cái lỗ và thấy cái quát bô nó bị bại hết trơn rồi. Ok, thì mình đại xuống ngay cho đó rồi xong rồi. Mà cái cách làm mà dễ nhất á là tại lúc mà mình đại xuống thì mình đâu có thấy nó nằm đâu đâu. Thành ra là trước khi dở cái toilet ra thì lấy cây bút, lấy cái marker vẽ cái hình cái B của cái toilet á. Ok, để lúc mình dở lên mình đặt xuống là nó nằm ngay chỗ đó. Chứ không thôi, nếu mà một mình làm mà không biết làm mà rồi cũng biết, tại lúc đó mình phải ở trên cao, mình đặt cái toilet xuống, mình đâu thấy cái lỗ nó nằm đâu hoặc là con ốc nó nằm đâu đâu.
0: Mình vẽ sẵn cái hình,
1: xong cái mình tháo toilet ra, cái mình thay, mình đợi cái wax bô xong xuôi là gì, cái mình đợi cái toilet vô, mình ngay cho cái hình đó, tại mình phải xuyên nó lên mà, tại nó có hai con ốc. Vì cái wax bô nó cũng cao nữa. Thành ra là mình phải, cái điều mình phải xiên nó lên mình mới đợi xuống. Thì lúc mình xiên nó lên á, thì mình đợi cái đầu nó xuống trước ngay cho cái hình mình vẽ. Thì mình đặt xuống từ từ rồi nó ngay chắc rồi.
0: Mình tắt nước rồi mình sẽ làm như vậy. Tự mình nghĩ là cái đó đó dán xi măng rồi này kia dữ lắm, nhưng mà theo như anh nói là chỉ bắt ốc thôi.
1: Hai bên hông ở dưới nó, ở dưới hai bên á, ở dưới cái bê nó thấy một, nó thấy có một cái nắp mà trắng trắng mà nó u lên á, mở cái nắp nó lên là trong đó là con ốc. Vì nó có cái nắp nó che con ốc cho nó đẹp thôi. Thành ra mình mở đây là mình cho hai con ốc, lấy cái bộ lết mở nó ra rồi xong rồi chắc cái cork ở xung quanh á, tại người ta thường thì người ta dán cork màu trắng cho nó đẹp á. Để cho nó khỏi có lít nước ra ngoài nhiều á. Lít cái đít thì mình không có thấy, thì nó nằm trong đó rồi nó chạy xuống cái hố trở lại. Thế nên người ta mới xài cái cork đó. Thế nên mình lấy con dao mình cắt cái cork đó cho nó dễ dở ra, rồi mình tháo hai ốc ra, cái bình cái bồn cầu cho nó đi ra.
0: Hiểu.
1: Thì cái đó người nào mà handyman thì làm được, mới đầu thì nó khó thôi, nhìn nghe thì nó khó thì thôi, chứ tháo ra rồi thấy à. Cái wax bô nó nằm đó, đi ra mua cái wax bô luôn rồi nó bại hết trơn rồi. Ok,
0: dạ.
1: mình cạo cho nó sạch sẽ đi, cho nó mua cái wax bô khác để xuống, và khi cái bàn cầu để vô lại. Bắt con hai ngóc xuống rồi xong.
0: Dạ, cái người chuyên môn thì nói rất là dễ dàng. Cảm ơn anh. Và bây giờ thì mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 5421.
2: Xin chào anh Trường với lại chào cô trên đài.
0: Dạ, chào cô.
2: Tôi có câu hỏi là tôi có cái tủ lạnh muốn xài được 5 năm rồi, mà thấy cái đồng đá đó thì nó mình thấy rồi, đáng lẽ nó đâu có đá, nhưng mà nó có hay có cái đá xung quanh mấy cái frozen của mình, ví dụ tôm cá gì đó thì nó đông đặc rồi, nhưng mà ở xung quanh nó còn có đá ở bên ngoài nữa, là cái đó có bình thường không anh Trường?
1: Không, cái đó là cái tủ kia bên cái ngăn mà đông lạnh đó hả? Cái đó thì gọi là bình thường thì cũng bình thường, mà không bình thường tại nó lạnh quá thì mình cứ mở ra mở vô, nó có hơi vô thì nó sẽ bị đông đá ở ngoài. Thành ra là mình giảm cái độ cái nhiệt độ nó xuống một chút xíu. Ok, và mình tránh đừng có mở cái tủ lạnh mà nó bị đông đá ở trong, hoặc là cái tủ freezer nó bị đông đá ở trong, là tại vì do cái mình mở nó lạnh quá rồi, xong rồi mình mở cửa ra, mình không có khép lại liền đó, mình mở cửa ra, mình đứng mình ngó, mình làm cái này cái nọ đó, thành ra cái hơi nóng ở trong nhà mình nó sẽ đi vô. nó đi vô lúc mình đóng lại nó tạo ra cái hơi nước, tại hơi nóng với hơi lạnh nó đụng nhau thì nó tạo ra cái hơi nước. Thì cái hơi nước lúc mình đóng lại thì mấy cái đồ ăn của mình nó xung quanh nó bị hơi nước vô thì nó lạnh quá nó lại đóng đá tiếp. Thành ra là muốn tránh cái trường hợp đó, đó thì mà tại cái tủ lạnh bây giờ nó có cái đồ chỉnh nhiệt độ cho bên tủ lạnh là một, cái tủ đá là hai. Thành ra là cái trường hợp đó là tại vì mình mở ra, mỗi lần mình mở ra lâu quá. Vậy cái thứ hai là mình xét cái độ đông cho nó mạnh quá, không có cần vậy đâu. Chứ nó nằm ở số 9 hay là maximum đó, mình mở cho nó xuống số 8 hay là số 7. Rồi mình coi nó lạnh nóng là sao, nếu mà nó, khi mình thấy số 7 á, mà nó vẫn đủ lạnh, đồ ăn nó vẫn còn đông thì mình để nguyên cái số 7. Còn thấy đồ ăn nó có vẻ nó hơi mềm mềm á, tức là mình để như vậy xong ngày sau mình mở ra, khi mình thấy đồ ăn nó hơi mềm mềm tăng lên số 8. Tại cái tủ lạnh thường thường ai cũng set maximum hết trơn, nó không có cần như vậy. Tại vì nếu mà để maximum vậy thì nó lạnh lạnh lắm, nó đông tùm lum ra trên, mà cái hơi gặp cái hơi nóng vô mình mở ra, tức là trong nhà mình cái nhiệt độ nó đã khác cái tủ lạnh rồi, mình mở ra cái hơi nóng nó vô nó tạo ra thành hơi nước rồi nó bám vô đồ ăn rồi xong rồi lạnh nó đông thành đá. Thành ra cái chuyện đó gọi là không có phải là cái tủ lạnh nó hơi gì chứ, mà là do mình cái cách xài của mình thôi, với mình xét cái nhiệt độ cao quá.
2: Vậy đó, rồi cái tôi tưởng là nó sắp hư á, tôi sợ, tôi ngại quá, tôi mua cái lạnh tủ lạnh mới. Thì mua tủ lạnh mới về được chừng 2 tuần. Nhưng mà tôi thỉnh thoảng á, tôi nghe cái tiếng nó mà nó kéo dài chừng 5 bao giây thôi. Thì có khi nửa tiếng nó kêu, có khi 2 ba tiếng, có khi một ngày nó kêu 5 ba lần. Mỗi lần là chỉ có 5 ba giây thôi. Thì cái đó là bình thường không anh Trường? Nó kêu cái năng lượng.
1: Nó kêu cái tủ lạnh mới à?
2: Dạ, tủ lạnh mới mua. Nếu mà nó không bình thường thì chắc mình phải trả lại là...
1: à, no, nếu mà nó kêu, nhưng mà lúc mà mình mở, ok, lúc khi nào mà nó kêu á, chị mở cái tủ lạnh ra, chị mở ra liền, coi nó có còn kêu hay không, ok. Nếu mà mở ra, nó hết kêu, tức là cái nguồn đó là do cái coil ở trong nó đóng đá, nó đụng vô cây quạt, ok. Nhưng mà lúc mình mở cái cửa ra thì cây quạt nó sẽ ngừng chạy, thành ra mình sẽ không nghe tiếng u nữa. Còn nếu mình mở cửa ra, khi nào mà nó đang u á, lại mở cửa ra liền, ok. Nếu mà nó hết u, tức là cái quạt nó đụng vô cái thành đá, nó đóng đá ở trong là cái tủ lạnh nó bị defect. Còn mình mở ra nó vẫn u, tức là nó có một cái bệnh khác, một cái tiếng gì nó kêu, chứ không phải là cái quạt đụng với lại cái coil, với cái đá nó đóng ở trong cái coil, ok. Tại cái tủ lạnh nó
2: là không
1: vậy rồi lúc hả,
2: vậy là không có sao hết Trường ha.
1: Nếu mà có sao thì sợ, nếu mà nó đụng vô đá rồi là cái coil nó không có làm việc đúng thì nhân lực mới thì mình cho nó lại sửa hay trả lại cho nó, ok. Thành ra là
2: cái này á,
1: mà mình coi
2: cái tủ lạnh này á, tại nó là cái tủ lạnh mới á, nó là cái dư cho nên nó extra đó, cho nên mình không có gắm được cái vòi nước á, không có gắn cái vòi nước sau tủ lạnh á, thì có phải là nó là cái nguyên nhân là gây ra cái tiếng u gì đó không đó anh Trường?
1: Không, tôi nghĩ vậy, tại mình không gắn vòi nước vô, nó không có nước vô thì nó đâu có bơm.
2: Thì, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì ha, mình không có, mình cứ xài là tự nhiên ha.
1: Không, nếu mà cái tiếng u đó nó phát ra càng ngày càng nhiều á, cái tủ lạnh nó mua bao lâu rồi?
2: 2 tuần anh.
1: 2 tuần kêu tụi nó xuống, kêu gọi phone, coi biết tiếng Anh, gọi phone kêu tới coi nó là cái bệnh gì. Tại vì cái đó là một cái bệnh, cái tủ lạnh nó không có kêu tiếng u được, ok. Mà mình không có để ý, mình là đi lúc mà nó hết guarantee hay là hết thời hạn rồi, chứ không tin mình phải chịu cái đó. Tại cái tủ lạnh nó kêu như vậy là nó không có bình thường. Tại tôi không có nghe được cái tiếng ra, là tôi không có biết là cái tiếng đó là cái tiếng thuộc về cái loại gì. Nhưng mà tủ lạnh mua hai tuần kêu lại, kêu nó tủ lạnh tao nó kêu ông sùm, ok, mình làm như lớn chuyện, nó mà kêu nó gọi như lại coi nó sẽ tìm bệnh cho mình. Cái tội gì mà mình để như vậy rồi xong rồi mai mốt rồi càng ngày cái tiếng nó càng to hơn, rồi trong khi cái gan thi của mình nó vừa hết hạn hay là mình hay là cái gì đó thì sao? Thành ra đồ mới là đồ mới nó rất có nhiều đồ nó rất là dễ bị sách, đúng không? Nó rất là dễ bị những cái bệnh vậy á, thì nhân tiện mình mua đồ mới chơi với lại coi, chơi với lại cái nó gọi người lại coi à, chúng tôi về hôm nay tôi trả lại, tôi lại nói vậy cái nó gọi người lại nó coi à.
2: Dạ.
1: Thì thợ nó coi nó biết chắc chắn đồ mình mới mua mà gian thi không có tốn tiền, tại tội gì mà không xài. Chúng tôi mai mốt về mình đợi nó hết gian thi rồi, chứ không cái tiếng ngu nó to hơn chứ nó coi thêm đóng bệnh nữa cho tự nhiên mình lỗ không. Thành ra cái việc kêu nó xuống, kêu gọi phong cái nó xuống à. Mấy cái tủ lạnh, tao mới mua cái tủ lạnh đây được 2 tuần, rồi giờ nó make noise, ok? Mình nói nó dậy ra cái nó dậy người xuống là thì để nó tự nó tìm bệnh. Tại sao mình đi tìm bệnh làm gì? Chạy nó để nó tìm bệnh, còn nói không được hả? Ổn quá, không được. Chứ nó nói là cái ngôi này là bình thường, nó không có bình thường, sao mình đổi tủ lạnh khác? Nói vậy cho nên nó làm à.
2: Dạ, cảm ơn anh Trường nhiều lắm nha.
1: Nó còn gian tin.
2: Mình không biết là nói vậy là nó tức cái bình thường. Nó tiếng nó nhỏ, nó kêu nhỏ lắm, nó không phải ồn.
1: Ồ. Tại nó ok, cái việc nói là nó ồn lắm, ok, kêu xuống coi, cái này là cái quạt kêu không có sao, thì ok, thôi thì đi về, nó tốt không sao đâu.
3: Nó còn nữa đó.
2: Còn anh Trường ơi, với lại cái số của anh đó là 713 368 6381 368 368
1: gọi 368 rồi rồi.
0: Dạ
2: 366 6381. Dạ cảm ơn anh Trường, cảm ơn nhiều lắm.
1: Dạ. Ok chị.
0: Dạ chào chị nhé, còn câu hỏi gì không ạ?
2: Nên nãy giờ hỏi nhiều lắm rồi, đúng rồi, chờ cho người khác.
0: Dạ chào chị.
2: Dạ.
0: Dạ, bây giờ thì đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560, chúng ta có những cái chuyện mà chúng ta cũng có thể tự sửa được, không có cần phải kêu thợ nếu mà chúng ta biết cách sửa, và anh Trường có thể giúp cho quý vị những cái ý tưởng để làm thế nào chúng ta có thể sửa chữa nhà của mình, đó là mình phải hư hư nhỏ nhỏ là mình phải sửa rồi, chứ đừng có để nó càng ngày nó càng hư lớn thì mình tốn tiền lắm, phải không anh Trường?
1: Dạ. Yeah. Tại vì nhất là mấy cái đồ mới mua, ok, chứ như mình mua tủ lạnh hay là máy giặt máy sấy, nếu mà trong cái tháng đầu mà nó có trục trặc á, mình không thích mình cho nó trả lại, tao muốn đổi cái khác, tại cái này nó không được. Tại vì cái mà nó lại tận nhà mình nó sửa, với lại nó cho mình đổi là chỉ có cái thời gian ngắn thôi, ok, còn sau đó nó sẽ gọi người lại sửa. Mà nó miếng toàn là contractor, không nào nó lại nó sáu mâm cái máy ra, nó sửa được cũng chết, nó không sửa được cũng chết nữa. Thành ra là
0: mình phải ở nhà mình đợi họ sửa nữa. Dạ.
1: Đó, thành ra những cái máy mà mình mới mua mà trong vòng 1 tháng 2 tháng là mình có quyền nói là nó cái tâm thức cái này nó ồn quá, chứ lý do ồn cũng là một lý do đi, ok. Cái tủ lạnh nó mới, nhưng mà so với cái tủ lạnh cũ tao đâu có nghe tiếng gì đâu, mà cái tủ lạnh bây giờ này, nó cái tủ lạnh này là tại vì cái kiểu nó vậy thì thôi tao thích kiểu này, cho tao trả lại, tao đổi cái khác, tao xong thành. Chứ mà tụi nó nói chuyện thì nó thật ra là mấy cái người mà đi sửa tủ lạnh gọi là của hãng, nó cũng chỉ là contractor thôi, chứ phải lớn là người của hãng đâu, ok. Thành ra thấy cái gì nó là được thì nó là nó cái này là bình thường, nó nào nếu mà bình thường vậy tao đổi cái khác, tao chịu cái này với mấy cái tủ lạnh gì mới là ổn vậy, ok, là tao không chịu, tao đổi cái khác, thí dụ như vậy. Thì nên nhớ là nó chỉ cho mình đổi cái mới trong vòng 3 tháng hay gì thôi, còn sau đó là nó sửa, chứ nó không cho mình đổi nữa, ok. Thành ra mua đồ mới á, mà mình thấy cái gì mà mình không có được vừa ý, hoặc mình kiếm nó ồn quá, hay là mình thấy bất cứ cái lý do nhỏ gì, mình cũng có quyền request cho nó sửa, cho nó đúng, ok. Nếu mình cảm thấy là sửa mà không có hài lòng ấy, ở tại nó như vậy, ok, tại nó vậy thì tao không thích, ok, tao đổi cái khác, tao xin về, tao lên tao mua cái khác, ok, hoặc là mày đổi cho tao một cái máy khác, hoặc là tao sẽ đi mua một cái hiệu khác, chứ không có cái nào mà là tại vì nó cái kiểu nó như vậy là mình phải chịu như vậy.
0: Không có nên chịu hết bảo hành rồi mình ôm nợ luôn. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 5468.
4: Hello, nghe, chào chú Minh nha. Anh Trường khỏe không?
1: Ok.
0: Dạ.
4: Chào chú Minh nha, thì cảm ơn anh trước vì cái vấn đề lúc trước mà anh có gửi cái thuốc mà diễn dán ngang cái đó với cậu ok. Muốn quá anh Trường, cảm ơn anh trước nha.
1: Dạ.
4: Nhà em, em ở Đà Lạt. Anh Trường ơi, giờ cho em... tôi giống như mày em cây giờ cái máy xe rác trong cái sim á bây giờ mở công tắc lên mà nó không có chạy nữa, bây giờ mình cần kiểm tra cái vấn đề gì anh Trường?
1: Nó không có chạy mà nó có kêu không?
4: Không, nó không có, coi như là không có cảm giác là không có điện vô á, ví dụ mà nó bị cứng á thì nó vẫn còn kiểu hồi này nó nín khe luôn, nó không có work anh Trường.
1: Nó kêu một chút rồi xong rồi dưới nó có cái nó có cái switch ở dưới cái máy rồi cái nút màu đỏ đó,
4: cái đó em biết anh Trường, nhưng mà cái này nó không có kêu lên Trường ơi, giờ nó nín khe luôn à.
1: No,
4: không âm thanh nha,
1: kêu minh dân không kêu là tại vì cái nút đó, nó bị nghẹt, xong rồi cái nút đó, nó sợ cái máy nó bị nóng thành ra cái nút nó sẽ bung ra. Ok, thành ra mình nhấn cái nút cái vô. Ok, rồi mình bật cái lên nút. Thì mình sẽ nghe nó u, còn nếu mà nó không u, cái máy nó đi biết rồi. Okay.
4: Nhưng mà cái nút á, nút nó nằm ở vị trí nào anh Trường?
1: Nó nằm ở dưới đáy á.
4: Cái máy đó hiện gì? Lúc trước
1: hả?
4: Lúc trước là nó không ấy, nó kêu là có cái lục giác á, em quay cho trả tới trả lui, cho nó xây, soi xây cái mồng tưa phải không? Nhưng mà bây giờ phải tìm cái nút đó để nhấn cái nút vô cho reset lại hết rồi.
1: Cái nút vô, ok, nó có một cái nút reset nằm ở dưới đáy hoặc là bên hông, nếu mà máy mới nó làm ngay bên hông, nằm ngay dưới bít nhưng mà ngay bên hông, còn cái máy cũ mà cái loại máy mà nó bự, cái nút nó bự bự á, nó nằm dưới đít á.
4: À, cái này máy cũ anh Trường ơi, mười mấy năm, mười mấy
1: năm, cũ lắm. Nó nằm ở dưới đít á, ok. Thò tay vô, nhấn xuống thấy cái nút đỏ đỏ, nhấn vô, bật lên thử, nó kêu, tức là nó nghẹt. Mà tại vì nó, cái nút nó lâu ngày nó sẽ nhạy lắm, thành ra là mình vừa là cái nút của nó nhạy liền. Còn nếu mà bấm nó vô, mà mở ra nó vẫn không có tiếng nói gì hết trơn á, thì đi mua cái máy khác gắn vô, ok, tại cái mô tả thì đi biết rồi, ok.
4: Rồi, hiểu anh Trường ơi.
5: Dạ.
1: Ok.
4: Tại nó vừa chưa gặp tình trạng này lúc trước là nó nghẹt cái mình lấy cái lục giác mình xây á, là bấm thì nó quay trở lại, còn cái này nó đúng rồi, chắc.
1: Ở dưới nó có cái reset, nếu mà nó u vào.
5: Dạ, rồi.
1: Thành ra nó có cái đó. Cái trường hợp đó.
5: Rồi, hiểu anh Trường.
1: Ok.
4: Rồi, vậy cái cảm ơn anh Trường ha. Chúc anh Trường nhiều sức khỏe anh Trường.
1: Ok, rồi, thank you.
4: Rồi, cảm ơn Trường, anh Trường Minh cách nói cho anh nha.
0: Dạ, vâng, cảm ơn anh ạ. Chào anh ạ. Dạ.
5: Dạ rồi, chào.
0: Kính thưa quý vị, đến đây thì xin cho phép chúng tôi được dừng trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và gọi vô trong phần thứ hai. Số điện thoại vẫn là 713-931-1560, 713-931-1560.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.
15: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
16: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
17: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Túc Liệu Lý Tưởng cùng với anh Trương. Và số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia là 713-931-1560, 713-931-1560. Khi mà mưa giông đó anh Trương, nhiều khi cái mái nhà mình bị lít mà mình không có hay, vậy thì mình làm sao để mình kiểm tra? Phải có thợ, phải có người chuyên tới kiểm tra, hay là mình có thể tự kiểm tra bằng cách nào khi mà có những cái cơn mưa giông lớn, mình sợ cái mái nhà mình có vấn đề gì thì mình phải làm sao anh?
1: Bảo thợ nó cũng có kiểm tra được cái chân, khi nào mình thấy lít nó chảy xuống trần nhà thì thường nếu mà mưa nó bị lít thì lâu ngày nó sẽ chảy xuống chân a lít. Rồi trong rồi nó qua cái insulation rồi mình thấy, tự nhiên mình thấy nó sẽ có cái đốm vàng, mới đầu là nó đốm vàng, ok? Khi mình ngó lên trần nhà mình mà mình thấy nó có cái đốm vàng hoặc là nó có một cái line màu vàng, tức là nó bị lít nước ở đâu somewhere. Chứ còn cái mái nhà nó bự như vậy, đi chơi nó đi
0: nó không có kiếm. Nhưng vậy có bị muộn quá không? Thí dụ như là nó thấm lâu ngày vậy á, nó hư không?
1: Nào, hư thì nó không hư đâu. Tại vì nó ở trên nó hư gì, nó hư cái sheet rock thôi. Mà thường thường nó ra một cái đốm vàng, tức là nó thấm rất là ít, nó lâu ngày rồi nó biến thành một cái đốm vàng vàng. Có nhiều khi nó chạy thành một cái lai thì nó là màu vàng. Thì mình cứ ngó ở trên trần nhà mà mình thấy cái trần nhà thì nó màu trắng bóc à. Chứ mình thấy nó có một cái đốm vàng, tức là nó bị lít ngay chỗ đó, nước nó chạy xuống lâu ngày. Rồi xong rồi nó đọc ở nơi đó nó tạo ra một cái đốm màu vàng hoặc là một cái lằn màu vàng. Chứ còn cái rút mà nó lít thì nhiều khi nó đã lít rồi, thợ chứ mình chưa ra nữa, hướng chi chơi lên đi kiếm cái rút rồi để kiểm soát coi cái đầu lít không. Chứ thì nó gạt tiền thì có, nó lên nó nói lại, nó đi vòng vòng sau rồi xuống nó nói rút này tốt không gì, nó sẽ cho nó trả 80% gì đó không cho lên coi.
0: Em thấy có người đó, em thấy có người họ cầm cái máy họ đi dò trong cái mấy tường mình, nó coi cái chỗ nào nó có ẩm không á, là cái đó cái nó quất phải không?
1: Dạ, cái máy đó nó đo cái độ ẩm ở trong tường, ok. Nhưng mà thường thường á, nhà người ta thí dụ thấy chỗ nó có mô, hoặc là người ta cảm thấy cái tường mà nó bị, hoặc là ok bây giờ nó bị bài ống nước đi, thí dụ vậy đi, nếu bạn không biết thì cái khúc bại sửa rồi, nhưng mà mình không có biết những chỗ khác nước nó có lan ra, nó có thấm ở trong đó không, tại nước nó thấm trong xi rót nó nằm nó lâu lắm đâu. Thành ra là người ta có cái máy đó, người ta ấn vô trong tường thì nó sẽ đo được cái độ ẩm của cái tường, ok vậy thôi à. Chứ còn nếu mà nó chỉ xài cho khi mà mình biết là mình cảm thấy cái tường có nhiều nhà nó bị ống nước bị bể trong tường đó, mà nó sạch ra một tí xíu, thành ra người ta cứ thấy nó là ẩm ẩm mà cái chỗ tường nó bắt đầu đóng đô. Thành ra mới kêu thợ lại mới xài cái đó, chứ còn cái máy đó kêu đi ra hết nhà rồi ra biết chừng nào mới xong.
0: dạ vâng. Có một cái vấn đề nữa đó là cái sinh của mình đó, hình như nó có kết nối gì với cái ống của máy lạnh là sao đó, mà tự nhiên mình không có xài mà nước ở dưới nó trào lên vậy đó, là phải nó từ nước máy lạnh xuống không, mà nó nghẹt hoài thì đúng mình rồi. Phải làm sao anh?
1: Đi mua thuốc về đổ vô. Đi mua mấy cái train cleaner đó về đổ vô, đó tự động. Có nhiều khi mình không có xài mà nước máy lạnh nó bị nghẹt, tại nước máy lạnh trên lầu á là luôn luôn nó chạy theo một cái đường ống vô trong một cái sinh nào gần nhất của cái máy lạnh, ok, thành ra là nó nghẹt. Nhiều khi mình không có xài gì trên á, cái sau sáng ngủ thức dậy thấy nước nhà ở trên, tại vì nó nghẹt ở dưới mà nước máy lạnh nó vẫn chạy, cái nó chạy lên trên cái sinh mình cứ tràn ra ngoài. Thì cái đó là nó bị nghẹt ngay chỗ cái đường ống mà nó thoát nước á, thành ra là đi mua thuốc về bổ vô trong cái sinh đó là hết, là từ từ nó sẽ thông.
0: Nhưng mà tại vì sao mà nó nghẹt vậy, bụi bặm hay sao, mình có thông, có cần thông cái ống máy lạnh hay mình cần làm gì không, hay là chừng nào nghẹt thì mình mới đổ cái nước đó vô thôi?
1: Không, thường nếu đúng ra mà nếu mà nói đúng ra là nếu mà người ta gọi là mấy người thợ mà người ta maintenance mấy lần mỗi năm đó, là người ta lại mỗi lần năm ta đổ thuốc vô, nhưng mà mình đã biết rồi đó, thì mỗi năm mình đi mua thuốc thì mình đổ vô làm cho nó chắc ăn. Bây giờ đổ chút xíu vô thì nó cũng thông cái ống, tại vì cái nước đó ở đâu ra? Cái nước đó là từ cái coil, khi nó làm lạnh á, cái coil ở trên Arctic á, cái máy lạnh nó thổi lên thì nó vô cái coil, rồi xong rồi nó có cái quạt nó thổi qua cái coil, nó đưa cái hơi lạnh xuống, ok. Thì cái coil đó lâu ngày mà mình không có filter đó hay là gì đó, cái coil nó đóng dơ ở trên đó, thì cái nước nó chạy xuống thì nó chạy theo cái bụi bặm ở trên đó đó. Nếu mình thay filter ít khi nào mình thay filter, thì cái trường hợp cái coil nó sẽ bị dơ, nó bị đóng ở trên đó. Thì lúc mà nó tạo ra cái hơi nước nó chạy xuống thì cái độ dơ nó đi xuống theo. Thành ra cái nước mới lạnh coi vậy mà nó dơ lắm, tại vì là do cái coil của mình dơ. Còn khám phá ra một chuyện, nếu có nhiều nhà nó không có làm cái không có cái
0: filter hả?
1: Cái máy hút ở trong nhà bếp á, nó không có cái máy hút ở trong nhà bếp á. Tức là cái hút ở trong nhà bếp là nó phải thổi ra ngoài, nó thường thường nó có một lần cái một cái ống hơi nó thổi ra ngoài, ok. Có nhiều nhà lại, nhưng mà cái đó lúc mà người ta biên nhà là cái đó là cái option. Ok, bây giờ thì nó, anh không biết, bây giờ thì có thể nó làm sẵn, nhưng mà anh nhớ cái hồi mà lúc mà anh mua cái nhà này đó, cái nhà anh đang ở là cái nhà đó mới cũng như new build á, ok. Thì người ta hỏi mày cũng muốn làm ống hơi ra ngoài không, ok, muốn làm ống hơi ra ngoài đó thì thêm mấy trăm nữa, ok, qua đây mà, ok. Thành ra là những cái nhà trước đó, cái chuyện mà những cái nhà mà build trước còn không biết nhà build sau này chắc là nó làm sẵn rồi, ok. Nhưng mà những cái nhà build mà trước năm 2000, khoảng chừng năm 2000 á, là nó không có cái ống hơi. Cái ống hơi là cái option.
0: Ok. Dạ, anh Trường.
1: Thành ra là có...
0: dạ. Anh nói tiếp đi.
1: Thành ra lúc mà mình nấu ăn á, thì cái hơi nó thổi thẳng vô trong nhà mình. Nó hút cái khói lên rồi nó thổi thẳng vô trong nhà mình. Rồi trong này cái máy lạnh của mình á, cái đường filter của mình á, lại hút cái hơi đó, nó chạy lên trên cái coil. Thành ra có nhiều nhà cái coi nó dơ dã man, nếu mà nấu ăn ở trong nhà mà nó không có cái hơi thoát nước ra ngoài. Ok, thì cái đó là cái vấn đề. Đó, thành ra đó là tại sao cái lý do mà cái nước mới lạnh, tại sao nó dơ vậy, là tại vì nó từ cái coi ra. Nó từ cái coi ra mà mình không có thay filter thường xuyên. Thành ra là bây giờ nói cái chuyện mới lạnh á, nếu mà mình chịu khó đó, 2 tháng thay một lần đi, ok, là cái coi nó sạch sẽ. Cái coi mà nó dơ, nó sẽ làm cho cái nó thổi xuống nhà mình nó cũng bị dơ rồi. Nó có rất là nhiều vấn đề từ cái chuyện cái filter nó xảy ra. Ok. Ừ. Mà cái filter đó mà nó dơ quá, nó không có hít đủ hơi vô ấy, thì nó sẽ ra nước nhiều lắm và nó ngọt hơn. Ok. Thành ra là nếu mà ở Mỹ là chịu khó tập cái thói quen 2 tháng thay filter một lần, mặc dù một cái filter nó để là up to 90 ngày. Ok. Tức là maximum là 90 ngày. Tùy nhà nó sạch hay là mình nấu ăn ở trong nhà hay là cho nên nó nói cho tụi Mỹ, ví dụ tụi Mỹ nó ít nấu ăn, ít nấu ăn lắm mà đồ ăn mà nó không biết dầu mỡ, nhưng mình thật là nó không có và mà bị hư, bị dơ cái filter nhiều. Ok. Nhất là già có chó có mèo nữa thì cái filter nó hút vô lông chó lông mèo hồi nó ngạt hết trơn. Thành ra là như anh recommend á, muốn nó bền á, cái máy lạnh nó bền á, 2 tháng thay filter một lần đi, ok, là bảo đảm nó sẽ rất là ít có vấn đề và mình xe điện rất là nhiều. Và cái coi nó dơ á thì cái hơi lạnh nó đâu có thông qua được.
0: Nhưng mà mình thay cái coi nó mất tiền không anh?
1: Mất tiền chứ, thay cái coi như vậy là khoảng 2,000+ nó bằng phân nửa tiền cái máy lạnh rồi.
0: Wow.
1: Và cái coi nó thay rất là cực, mà cái coi nó cũng mất tiền nữa. Nhưng mà mình chuyên cái coi vẫn được, cái đó thì mình chuyên được nhưng mà cũng tốn tiền, tức là kêu thợ lại á, nó phải cắt cái thùng nó ra. Xong rồi nó có cái thuốc đặc biệt, cái thuốc mà để chuyên coi đó, mình xịt vô rồi mình rửa cái coi đó, cái đó thì được. Chứ không phải là cái coi nó dơ là nên dùng rác, cái đó không có vậy. Nhưng mà nếu mà người nào mà muốn làm á, phải biết cách làm, tức là mình phải cắt cái thùng nó ra, chứ cái coi nằm trong cái thùng mà lấy cái gì chuyên. Phải kêu thợ mới làm lại, nó sẽ cắt cái thùng ra, nó kim cái coi. Thì một cái chóp như vậy đó là khoảng 400. Dạ, đó, nó kim xong là khoảng 400. Nhưng mà nếu mà cái trường hợp cái coi của mình quá dơ kim rồi, 400 đồng bà. Tại vì một cái máy lạnh của mình là xài tới gần 20 năm, anh thấy trung bình là 10-20 năm lận mà. Thành ra là chuyện cái coi nó dơ quá, bây giờ thay cái coi là hết 2,000+. Đi kiên cái coi 400-500 thì nó cũng đáng, nó cũng quá kịch mà nó xê tiền, nó xê cho cái máy lạnh nó sẽ chạy tốt hơn, cái hơi lạnh nó sẽ xuống nhiều hơn, rồi nó đủ cái chuyện trong cái trên á. Nhưng mà cái nguyên nhân cái coi dơ vẫn là cái filter.
0: Mình phải thay cái filter trước.
1: Thành ra là nếu mà nhà nào còn mới thì cái coi nó chưa có đến nỗi mà nó dơ giống như vậy, biết không? Thì mình chịu khó mình tập thành cái thói quen 2 tháng thay filter một lần. Okay. Mà đi ra mua filter nó mắc cười lắm. Nó bán một cái filter 16-18 đồng một cái filter. Nhưng mà nếu mình mua một cái package của nó 3 cái, 30. Đó, thành ra là khi nào mua filter đó, mua kiếm cái package nó mua, chứ đừng có mua cái lẻ. Cứ 3 tháng mình thay lần là không, cứ 2 tháng mình thay lần là 3 cái, là 6 tháng, 1 năm mình phải xài 6 cái filter. Thì mình mua cái package nó 3 cái filter trong đó, thì mua 3 cái thì nó còn có 10 đồng cái, trong khi mua 1 cái xong nó bán 18 đồng cái đó.
0: Thành thói quen hả, mình để cái nốt để mình biết ha, chứ thực ra đó là 2-3 tháng nó qua nhanh lắm, nhiều khi là mình không hay luôn đó. Rồi mình nhìn lại là cả 6 tháng mình chưa có thay nữa.
1: Đó, thành ra mình để cái filter nó rất là quan trọng. Cái filter nó rất là quan trọng, nó mà dơ cái là nó ngọt hơi, nó chạy không đủ, cái làm cho cái coi dơ, mà cái máy lạnh nó không có đủ hơi, nó phải chạy hoài, nó mới đủ cái nhiệt độ mà mình muốn, đúng không? Rồi xong rồi nhiều khi nó bị dơ với nó ngọt, nó bị chảy nước, chứ cũng như mình thấy cái ống mà trong đầu thổi máy lạnh ra đó. Thấy nó có nước chảy xuống, filter dơ đó. Người ta nó đóng thành nôi chứ, trong đó nó chảy nước xuống cái ống đó, cái lỗ mà mới lạnh đó, thổi ra đó.
0: Đó, nghĩa là nước nó càng nhiều là tại vì càng filter nó càng dơ, phải không?
1: Nó càng, đó, nó vậy đó. Thành ra là nếu mình tập cái thói quen 2 tháng thay filter 1 lần, bảo đảm mới làm xài
0: pha pha
1: xài tốt mà bỏ hai điện everything. Tại vì cái filter nó dơ, nó không có đủ hơi thì nó đâu có thổi ra hơi. Thành ra là chứ mình check hồi xưa chứ như mấy lặng mới mình xét chứ như nhà mình xét bệnh sáng mình chạy có một chút xíu có bệnh sáng rồi sau giờ lội chúng ta lúc chạy luôn có mấy cái nó mới trúng được cái bệnh sáng
0: à,
1: đó là tại vì nó dơ với thành ra là nó phải làm việc nhiều lắm nó mới đủ cho cái nhiệt độ 76
0: à.
1: Mấy lặng mới mở lên cái thì chạy xuống cái ào xuống bệnh sáng rồi tạo nó sạch ok
0: dạ dạ anh
1: cái vấn đề vệ sinh cái mấy lặng rất là quan trọng.
0: Nói tới cái chuyện mà cái ống hút của cái bếp á, thì tụi mình thấy có một cái người bạn đó thì họ cũng làm cái ống hút để lên để nó hút ra, nhưng mà mình có phải cần xin phép gì không, mình install cái đó mình có xin phép gì không, tại vì trong cái trường hợp của người bạn của tụi mình đó là SOA nó nói là cái này là của commercial không có gắn ở nhà được, cái bắt tháo ra đó anh.
1: No, nó nói vậy là sai, ok, nói vậy là sai, chứ đó là nó không biết là chỉ gắn ở đâu. Tại vì nó thổi lên nóc nhà, mày đi ngang qua, mày đến hay là mày sao mình đấy. Cái đó, cái vụ SOE là nó nói vậy là nó sai, hoặc là không biết giải thích hay là nói cái gì đó chứ. Anh làm cái đó không có biết, như hôm qua hỏi giấy anh trên cái gì mình làm ở trong nhà mình. Cái gì mình làm ở ngoài đường trước mặt tiền là từ SOA. Nhưng ở đây mình phải biết luật, nó đúng là đi cái mặt tiền là từ SOA, nó có quyền đụng tới. Còn trong nhà mình bây giờ tao muốn đập cái nhà ra tao làm gì, mày cũng có quyền ý kiến, tại trong nhà tao là cái property của tao. Còn SOA là nó lo cái phần đẹp ở bên ngoài, nó lo cái phần vệ sinh ở bên ngoài. Chứ còn tao muốn gắn cái gì trong nhà tao phải xin ai.
0: Dạ em cũng thấy vậy, mà sao trong trường hợp của người bạn thì nó nói cái này á, là mày phải làm cái sử dụng cho gia đình thôi, còn cái này là của commercial, cái ống bự quá nó không chịu.
1: Không biết là người ta gắn cái chịu gì mà nó nói, hay là cái người nào không biết gắn cái ống bự quá thì có thể là rồi gắn xấu thì làm mất mỹ thuật, thì cái đó anh đồng ý, ok. Nhưng mà hay chứ còn mình làm một cái ống mà đúng tiêu chuẩn của nó thì cái nhà nào mà không có cái ống khói thổi ra ngoài.
0: Dạ mà thường nó lên trên nóc nhà thì nó hút mạnh, chứ nếu mà nó trổ ra tường thì nó cũng đâu hút được bao nhiêu, phải không anh?
1: Nó cũng giống nhau
0: à.
1: Nó cũng thổi ra thôi, ok. Nhiều khi nó thổi ra ngang bên hông mà nó thổi mạnh hơn, tại nó đi ngắn nó thổi lại ấm, ok, thổi cho là tới ngoài rồi, ok. Đó, thành ra là có thể anh không biết là cái người đó là cái trường hợp đó là người ta gắn cái kiểu gì, hay là người ta gắn cái lỗ bự quá, hay là người ta xài không đúng kiểu. Thành ra nhìn nó chướng mắt thì cửa SOA nó có quyền nói. Cái phần ống khói là nó thông ra ngoài rồi, ok, nó lòi ra ngoài rồi, thành ra thì nó có thể nói. Chứ còn nếu mình thay đúng tiêu chuẩn của nó đó thì cái đó là cái chuyện bình thường, có cái nhà nào mà không có cái đó đâu.
0: Nhà em không có, nhà em hiện giờ là không có đó. Ở cái nhà cũ thì có, mà cái nhà mới này á, là chưa có cái thổi ra ngoài đó. Mà thường thường cái chớp như vậy á, thì tốn khoảng nhiêu tiền vậy anh?
1: Nhà một tầng hay hai tầng?
0: Nhà một tầng thôi.
1: Cái đó làm khoảng chừng 400-450 chứ nhiêu.
0: Cũng được á. Dạ, nhưng mà nên làm phải không anh? Tại vì không thôi là mình có nấu ăn trong nhà, nó cũng thổi gần cái trong nhà hà.
1: Nó phá đồ trong nhà, dầu mỡ nó dơ vô cùng, ok. Anh thấy nhà nào bây giờ hà tiện cái gì được, không cái đó làm bên. Nhất là cái hơi đồ ăn mình nói nó lại thổi được vô trong nhà mình.
0: Nhà mình thôi đó.
1: Rồi mình phải hít thở mấy cái khói đó, biết không? Bị ung thư chết luôn đó, ok. Ung thư phổi đó, ok. Thành ra là cái hệ thống đó là chắc chắn là phải có. Anh nói bây giờ hà tiện cái gì được, cái đó đừng làm ơn, đừng có hà tiện.
0: Dạ, mấy trăm đồng thì dễ, mấy trăm đồng thì không có, tại vì cái nhà này em mới về, cho nên là em chưa có cái đó, chứ nhà cũ là nó hút tốt dữ lắm. Dạ, nhưng mà tại mới dọn về đây.
1: Anh nói là có nhiều nhà đó, lúc mà mua nhà đó, cái đó thành cái option. Lúc mà mua nhà anh đó, là nó hỏi mình muốn gắn cái đó không? Thời ra ngoài. Thì nó lấy, cái thời đó là nó lấy 400, nhưng mà tại nhà 2 tầng. Thành ra là nó phải đi trong từ cái nút chạy nút chỉ lên trên luôn. Còn nhà mà một tầng thì nó dễ, mình khoan cái lỗ cho nó qua khỏi cái trần cho nó đẹp đẹp gì, rồi xong mình khoan lỗ lên nóc nhà rồi mình gắn ống rồi vô xong.
0: Nhưng mà ngoài lỡ ngoài cái đó tường phải khoan tường nữa đó hả anh?
1: No, nhà một tầng mình cho chạy thẳng lên nóc nhà luôn.
0: Để khỏi phải khoan tường ha. Khoan tường thấy phức tạp quá.
1: nhà mà hai tầng á thì mới nhà mà hai tầng á thì mới phải cho nó đi bên hông. Ok. Chứ nhà một tầng á thì cho nó chạy thẳng lên nóc nhà luôn, không có khoan tường gì hết trơn á. Nóc nhà ra đâu không thấy cái ống khói nó chạy ra.
0: Dạ. Phải nên làm mới đó. Dạ dạ.
1: Cho nó là chắc chắn rồi, nói về sức khỏe của mình thôi. Chưa kể nó phá dầu mỡ nữa vô nó phá nhà, trời ơi mấy cái tường đó, nó nhìn nhạt nhạt à, nó dơ lắm. Ok
0: đúng rồi, thành ra hả, nếu mà không có hút đó, thì phải nấu ăn ngoài, còn nấu ăn trong nhà đó, là mở cửa ra là mùi nồng nặc ai chịu nổi.
1: Chưa kể là mình phải hít thở cái mùi đó nữa. Ok, cái mùi dầu mỡ nó ung thư ra. Là do cái đó đó.
0: Dạ. Dạ.
1: Thành ra cái đó là cái gọi là must. Ok, bây giờ nghèo gì cũng ráng thu xếp làm cái vụ đó, chứ nhà nào mà không có cái filter đó là ơi, nguy hiểm lắm. Ok.
0: Dạ.
1: Nó dơ nhà cửa mình, nó ngọt ra. Tại cái mùi nó ăn lâu ngày nó thành cái mùi ngọt lắm, nó mùi nó khó chịu vô cùng. Ok, có thể mình ở trong nhà mình không biết, nhưng mà anh đi làm bước ra nhà là nó
0: đi mua nhà mà đi mua nhà của một số các sắc dân mà họ ăn cái đồ spicy quá, anh vô bước vô là anh nghe mùi liền đó.
1: Dạ. Đó là cái must. Ok, ráng thu xếp làm cái đi. Ok, thấy nhà nó thoáng liền à. Đừng có nói gì, nhiều khi mình nhà mình bị thì mình ăn cái gì mà nó có mùi, mình bật cái lên cho nó thổi ra ngoài bớt thì nó cũng đỡ, nó thành
0: đúng,
1: một cái
0: đúng.
1: Thì nó cũng giống như cái hút ra trong cầu tiêu mình vậy đó. Nó tốt lắm mà, nó lợi.
0: Dạ. Tại vì đó giờ em chưa có làm cái đó, thấy tưởng đâu là đụng vô cái đó là nó nhiều tiền, nhưng mà thí dụ như vài trăm thì trong khả năng mình cũng dễ dàng thôi, sức khỏe mà. Dạ. Rồi vệ sinh nữa.
1: Cái mùi nó bám vô tùm lum la trong nhà mình á. Ghê lắm. Thì anh bước vô cái nhà là anh biết cái nhà nó sợ cái không có cái ống thổi ra ngoài, cho anh vô nhà làm như cái mùi liền. Có nhiều người người ta ở riết rồi, người ta quen rồi, người ta không thấy sao biết không. Chứ còn anh bước vô, chưa kể anh khám phá ra nó còn phá cái máy lạnh nữa, phá cái coi dơ hài à. Tại
0: đúng
1: vì cái máy lạnh là nó hút cái hơi đó
0: mấy
1: ra.
0: Cái dầu mỡ li ti nó bay tùm lum hết. Dạ.
1: Dạ, rồi xong rồi thành ra là nó chạy lên trên cái coi, làm hư cái coi. Nó mới lạnh nữa. Thành ra nó nhiều chuyện lắm, cái đó là cái chuyện mà phải làm. Ok.
0: dạ vâng, chắc chắn là mình phải làm rồi. Còn một cái vấn đề nữa là mùa này á, là cái mùa nóng lắm. Sao cái nhà của mình á, cái điện nó ta hao hơn những cái nhà bên cạnh, làm sao mình biết là tại sao mình hao điện, nó hao đi đâu, thì mình có cách gì để mình biết không anh?
1: Cái hao điện là do cái máy lạnh của mình thôi. Ok. Cái máy lạnh của mình chứ nó cũ thì nó không có, thì cái compressor nó cũ thì nó không có làm lạnh mạnh giống như rồi cái coil nó dơ, rồi xong rồi cái filter nó dơ, thành ra là cái máy lạnh bây giờ như vậy. Tùy cái cách mình xài máy lạnh đó, có nhiều người đó, như là có cái người kia có nói là kêu cũng người quen đó, anh lại coi dùm nhà em sau một tháng dùm trả 500-600 đồng tiền điện. Cái đó làm gì vậy? Đây em đi làm tối ngày à, tối cả nhà đi làm hết trơn, trong nhà không có ai chơi, tối về mới về tới nhà tối 8-9 giờ mới về tới nhà, sau tháng 600 tiền điện.
0: Wow.
1: Cái làm ra là anh coi anh ấy, trời đất ơi trời, cái máy lạnh á, thường thường á, nếu mà nhà mà đi làm ban ngày á thì người ta mua cái program, cái thermostat mà nó program. Cái nhà đó mở máy lạnh gọi là lạnh khủng khiếp luôn, mà để nó chạy 24/24. Cái lạnh nó chạy phải set cái program. Ok, tức là ban ngày tối mình về đó thì thường thường là nó trời nó mát mình xài đỡ, trong khi tối cứ để 74 từ sáng chiều tối 24/24 thì nó làm xong nó không hao. Thành ra là nếu mà nhà mà ban ngày không có người nhà đó mình đi làm á, thì mình có thể ví dụ như trung bình mình xét cái lạnh là 75, thì mình đi làm mình để nó 79. Chứ tại sao 75 và vậy, thành ra là có những người người ta không biết sách. Anh vô trong nhà đó, anh nhìn cái thermostat là nó rồi xong cái này, anh xét lại cho người ta. Một tháng sau xuống còn 400 đó. Ok, thành ra là lúc mà mình bởi vì cái thermostat mới có cái program ở trong đó. Nếu mà mình chịu khó mình đọc sách, mình xét program, ví dụ như là sáng 8 giờ mình đi làm thì 8 giờ lúc mình ngủ thức dậy thì cái nhiệt độ nó, thì mình xét 75, thì sau đó thì mình xét sau 8 giờ là 78, ok, rồi xong rồi tới lúc mà khi mình đi làm về 6 giờ thì mình xét 5 giờ là mày chạy xuống 76 lại cho tao, thì tao bước về nhà là nó đủ lạnh rồi. Đó, thì làm vậy thì em sẽ xem được rất là nhiều tiền. Chứ em mà để cái thơm mới tắt mà nó chạy tối ngày sáng đêm 1 triệu 1 đó là tiền đó, tiền vô tiền mới lạnh hết. Ở trong nhà mình chỉ có cái máy lạnh là nó tốn điện nhất, em để thôi. Chứ như là như nhà anh đi, anh xài mùa hè một tháng 300 hơn một chút.
0: Wow, vậy là rẻ lắm.
1: Mùa đông á, mùa đông á còn có 100 bạc à.
0: Nó
1: chỉ có cái máy lạnh nó lăn như cái điện thôi à. Chứ còn ngoài ra cái gì không có gì ăn điện.
0: Bóng đèn đồ này kia, cái nọ bóng đèn đồ này kia tốn điện nhiều không anh?
1: Nếu mà em xài đèn LED là nó không có tốn điện gì hết trơn, ok. Bây giờ một cái đèn LED á, nó sáng bằng, hồi xưa một cái bóng đèn thường nó là từ 40W đến 60W. Trong, tức là tính sao, tức là 60W, một tiếng đồng hồ nó xài 60W, ok. Em mua bóng đèn LED bây giờ đó, thì một cái bóng đèn nó chỉ xài có 6W thôi. Tức là em xài một cái bóng đèn thường 10 tiếng đồng hồ, em bật lên 10 tiếng đồng hồ bằng một cái bóng đèn hồi xưa mà nó chỉ xài 1 tiếng thôi.
0: Ừ.
1: Cái bóng đèn cũ nó nóng vô cùng.
0: Ừ.
1: Thành ra là cái nhà mình nó sẽ bị cái đèn mà nó nóng tới 60W hay là 100W, thì cái đèn thì trong nhà mình giống như mình mở cái heat lên vậy đó, thì cái máy lạnh nó phải cover cho cái đèn đó. Ok. Thật ra là nếu mà về nhà em thay hết
0: LED rồi, dạ.
1: Đó thì nó không tốn điện, với tại nó không tốn điện là một, nó không có ra cái hơi nóng nữa. Thì máy lạnh thì trong nhà mình đâu có nóng.
0: Dạ, dạ, nghĩa là bóng đèn không có đáng kể, chủ yếu là cái máy lạnh với cái độ lạnh mà mình xét thôi.
1: Đúng vậy.
0: Dạ.
1: Thật ra là nếu mà em ban ngày mà em đi làm, là nhà đi làm hết trơn hay là gì đó, thì hoặc là có một người nhà đó thì gắn cho ta cái máy lạnh trong phòng ta xài đi, rồi ta giảm bớt máy lạnh xuống kia, chứ máy lạnh nó chạy nguyên cái nhà nó chạy cũng một việc đó, nó ăn điện chết luôn. Anh nói là anh chỉnh cho cái nhà đó không, một tháng nó đỡ được 200 tiền điện đó.
0: Wow, dạ vâng. Cảm ơn anh Trường rất là nhiều, rất là vui được nói chuyện với anh, học hỏi được rất là nhiều điều. Và đến đây thì đã hết giờ rồi, cho nên xin chào tạm biệt anh Trường cũng như tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau ạ. Chúc anh một ngày vui nhé.
1: Dạ, anh chị cũng xin chào toàn thể quý thính giả, và xin chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Xin hẹn lại gặp lại trong những chương trình sau.
0: Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
14: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
18: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
19: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506 và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana.

0: Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với bản tin của ngày thứ Bảy cùng với Nam Dương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến Nam Dương, và Nam Dương sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
8: Cảm ơn chị Tường Minh. Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ dọa sẽ ném bom Iran ở mức chưa từng thấy nếu ông bị ám sát. Tổng thống Donald Trump vào ngày 10 tháng 7 cho biết ông đã để lại chỉ thị sẽ ném bom Iran ở mức độ chưa từng thấy nếu ông bị ám sát, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Trả lời tờ New York Post, ông Trump nói, từ lâu ông đã nằm trong danh sách ám sát của Iran vì quyết định hạ lệnh tiêu diệt tướng Qasem Soleimani hồi năm 2020. Ông khẳng định nếu điều đó xảy ra, Hoa Kỳ sẽ đáp trả bằng các cuộc không kích quy mô lớn. Phát biểu được đưa ra sau khi The Wall Street Journal dẫn nguồn tin tình báo do Israel cung cấp cho rằng Tehran đang lên kế hoạch ám sát Tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, CNN dẫn lời các giới chức Hoa Kỳ cho biết hiện chưa có bằng chứng xác nhận mối đe dọa mới và đánh giá cần thận trọng với các thông tin tình báo. Trong khi đó, căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran tiếp tục gia tăng sau các vụ không kích nhắm vào thương thuyền trên eo biển Hormuz và các đợt không kích của Hoa Kỳ vào nhiều mục tiêu quân sự tại Iran. Đến ngày hôm qua, ông Trump chính thức tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa hai bên đã chấm dứt, làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ tiếp tục leo thang.
7: Iran sẽ đáp trả Israel nếu cơ sở hạ tầng bị tấn công. Vào thứ Sáu ngày 10 tháng 7, người đứng đầu cơ quan an ninh hàng đầu của Iran tuyên bố nước này sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào cơ sở hạ tầng của mình, bao gồm cả việc tấn công Israel, sau khi hai chính phủ Tehran và Washington tái diễn giao tranh trong tuần này, đánh dấu đợt đụng độ vũ trang đáng kể nhất kể từ khi hai bên ký kết văn bản vào ngày 17 tháng 6, nhằm chính thức hóa lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 4 và định hướng cho các cuộc đàm phán chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến. Quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện các mục tiêu vào 90 địa điểm quân sự. Giới chức Iran cho biết 17

0: 7 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hoa Kỳ. Văn phòng của Thủ tướng Israel cho biết, ông Benjamin Netanyahu đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Hoa Kỳ vào thứ Năm, và Tổng thống Hoa Kỳ đã thông báo về những hành động mới nhất của Hoa Kỳ tại vùng vịnh. Sau đó, vào tối thứ Năm, truyền thông Iran đã đưa tin về một vụ tấn công được cho là do Hoa Kỳ và Israel phối hợp thực hiện nhắm vào sở chỉ huy quân sự gần thành phố Brussels, nơi đặt nhà máy điện nguyên tử dân sự duy nhất của Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố Israel sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự chống Iran nếu cần thiết và sẽ thực hiện điều đó với lực lượng mạnh hơn nữa.
1: Bên cạnh đó, thưa quý vị, Ukraine tuyên bố tập kích đến 18 con tàu Nga gần Crimea. Quân đội Ukraine vào ngày hôm qua tuyên bố đã tập kích 18 tàu Nga trong đêm gần bán đảo Crimea, đồng thời tấn công nhiều cơ sở nhiên liệu trên lãnh thổ Nga nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần phục vụ chiến sự. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, các mục tiêu gồm 13 tàu chở dầu, 3 tàu hàng, một phà và một tàu phụ trợ bị cáo buộc vận chuyển nhiên liệu, hàng hóa quân sự và vật tư cho lực lượng Nga. Ukraine cũng tuyên bố tập kích nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar, hai kho dầu tại tỉnh Rostov và tổ hợp xử lý khí ngưng tụ Novatest ở Leningrad, những cơ sở được cho là đã phục vụ hậu cần quân sự Nga. Ngoài ra, UAV Ukraine được cho là đã đánh trúng 5 trạm biến áp tại Crimea. Giới chức Nga chưa bình luận về tuyên bố nói trên. Theo BBC, các cuộc tấn công gần đây cho thấy Ukraine đang mở rộng chiến dịch nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế trên biển cho bán đảo Crimea.
0: Hoàng gia Tây Ban Nha dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân vụ cháy rừng. Vào thứ Sáu ngày 10 tháng 7, quốc vương Felipe và hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha cùng hai con gái đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ cháy rừng ở miền nam đất nước. Thảm họa đã cướp đi sinh mạng của ít nhất là 11 người. Quốc vương đã rút ngắn thời gian tham dự buổi lễ đánh dấu hoàn tất khóa huấn luyện quân sự của công chúa Leonor và đã bày tỏ lời chia buồn với những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa Almeria. Đám cháy bắt đầu vào chiều thứ Năm gần thành phố Almeria thuộc vùng Andalusia. Càng quét qua một khu du lịch đã khiến cho nhiều người bị mắc kẹt khi họ cố gắng tháo chạy bằng xe hơi hoặc đi bộ. Giới chức cho biết số người thiệt mạng có thể còn gia tăng khi hiện vẫn còn 19 người mất tích. Khoảng 500 lính cứu hỏa đã nỗ lực làm việc trong ngày thứ Sáu để dập tắt ngọn lửa và tìm kiếm thêm các nạn nhân có thể còn bị mắc kẹt. Khoảng 600 người được di tản khỏi khu vực, trong khi các giới chức cảnh báo tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn, hướng gió thay đổi. Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, tạo điều kiện thuận lợi cho đám cháy bùng phát và lan rộng nhanh chóng trên khắp cả nước.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết Trung Quốc sơ tán gần 2 triệu người để phòng bão lớn. Trung Quốc sẽ di tản gần 2 triệu người chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi bão Ba Vì đổ bộ vào quốc gia này. Bão Ba Vì dự trù đổ bộ tỉnh Chiết Giang vào rạng sáng ngày 12 tháng 7. Trường học, công sở, phương tiện giao thông công cộng và các hoạt động ngoài trời đều bị đình chỉ. Hơn 400 chuyến bay bị hủy. Chính quyền địa phương đã di tản hơn 1,7 triệu người để đề phòng. Theo Trung tâm Khí tượng Trung Quốc, vào lúc hơn 16 giờ ngày 11 tháng 7, bão Ba Vì có sức gió tối đa 144 cây số giờ và ở vị trí cách thành phố Ôn Lĩnh khoảng 200 cây số về phía đông nam. Chính quyền Ôn Châu, đô thị gần 10 triệu dân ở Chiết Giang cho biết đã huy động mọi nguồn lực chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Tại Bắc Kinh, mưa lớn buộc hơn 100.000 người phải di tản. Chính quyền tăng lưu lượng xả hồ chứa nhằm có thêm dư địa để đón lũ. Trong khi đó, thưa quý vị, tại Đài Loan, giới chức cho biết hòn đảo ghi nhận 87 người bị thương, chủ yếu do trượt ngã, hơn 14.000 người phải di tản, hàng trăm chuyến bay bị hủy và 170.000 gia đình bị mất điện do bão.
0: Thủ tướng Ấn Độ đã đến New Zealand. Sau khi đã thăm Indonesia và trước Úc Châu, thì Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến New Zealand vào thứ Sáu ngày 10 tháng 7 để thúc đẩy Hiệp định Thương mại Tự do. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã vấp phải sự phản đối, bất chấp những cam kết về việc tạo ra việc làm và mang lại lợi ích kinh tế to lớn. Chương trình nghị sự bao gồm các vấn đề thương mại, du lịch và thể thao, nhưng cũng có những luồng ý kiến bài trừ những người nhập cư gần đây có nguy cơ làm lu mờ chuyến thăm của ông. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã từng hoan nghênh việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với Ấn Độ, ca ngợi sự bùng nổ xuất cảng sẽ mang lại nhiều việc làm và nguồn đầu tư dồi dào. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ sớm được Quốc hội New Zealand thông qua. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với viễn cảnh này. Các nghị sĩ thuộc đảng New Zealand First, thành viên trong liên minh cầm quyền của ông Luxon, đã kịch liệt phản đối các điều khoản trong thỏa thuận. liên quan đến vấn đề nhập cư và visa. Bất chấp những ý kiến trái chiều về mối quan hệ giữa hai nước, Thủ tướng New Zealand vẫn có thể hiện sự chào đón nồng nhiệt đối với chuyến thăm của ông Moody tới quốc gia, hiện là nơi sinh sống của khoảng 300.000 người gốc Ấn.
1: Tường Minh vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Nam Dương sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ với bản tin cho biết, luật nhà ở lưỡng đảng chính thức có hiệu lực dù Tổng thống không ký. Dự luật cải tổ nhà ở lưỡng đảng lớn nhất của Hoa Kỳ trong nhiều thập niên chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay, sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định không ký nhưng cũng không phủ quyết, cho phép dự luật tự động trở thành luật theo quy định của hiến pháp. Đạo luật có tên 21 Century Road to Housing Act được Quốc hội thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà và giá nhà tăng cao trên toàn quốc. Luật bao gồm hơn 50 biện pháp thúc đẩy xây dựng nhà mới, đơn giản hóa thủ tục cấp phép, cắt giảm một số quy định liên bang và hạn chế các tập đoàn đầu tư mua nhà dành cho một gia đình. Ông Trump cho biết không ký dự luật để phản đối việc Thượng viện chưa thông qua Save America Act. Dự luật yêu cầu áp dụng quy định nghiêm ngặt hơn về giấy tờ chứng minh quyền bầu cử. Tuy nhiên, Tổng thống cũng không sử dụng quyền phủ quyết, khiến dự luật tự động lập tức có hiệu lực sau thời hạn 10 ngày. Các nhà lập pháp của cả hai đảng và nhiều tổ chức trong ngành địa ốc hoan nghênh đạo luật, cho rằng đây là bước tiến quan trọng nhằm tăng nguồn cung nhà ở và cải thiện khả năng mua nhà của người dân, mặc dù chưa thể tạo ra được tác động tức thì.
0: Hoa Kỳ buộc tội thủ lĩnh băng đảng người Ấn Độ đang ngồi tù vì đã ra lệnh sát hại một người theo đạo Sikh của ủng hộ ly khai tại Canada vào năm 2023. Một bản cáo trạng liên bang được công bố tại thành phố Los Angeles cáo buộc ông Lawrence Bisnoy đã ra lệnh bắn chết ông Niza bên ngoài một ngôi đền Sikh ở thị trấn Surrey ở vùng ngoại ô của Vancouver thuộc tỉnh British Columbia vào ngày 18 tháng 6 2023. Bản cáo trạng nêu rõ ông Lawrence đã điều khiển vụ việc từ trong nhà tù tại Ấn Độ thông qua điện thoại di động được đưa lén vào trại giam, đồng thời cung cấp cho người đồng phạm bức ảnh và địa chỉ của ông Niza. Vụ sát hại ông Niza đã đẩy các quan hệ giữa Canada và Ấn Độ vào tình trạng khủng hoảng sau khi Thủ tướng Canada lúc đó là ông Justin Trudeau tuyên bố Canada đang điều tra về các cáo buộc đặc vụ chính phủ Ấn Độ có thể dính líu tới vụ án mạng. Ấn Độ đã bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng đó là điều vô lý. Và ông Niza là công dân Canada từng vận động thành lập Khalistan, một quê hương độc lập cho người Sikh tách ra từ Ấn Độ và đã bị Ấn Độ liệt vào danh sách khủng bố.
1: Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc gia cố an ninh sau các mối đe dọa nhắm vào Tổng thống. Tòa Bạch Ốc đang nâng cấp hệ thống an ninh tại lối vào chính ở khu tiền sảnh phía Bắc sau hàng loạt mối đe dọa nhắm vào Tổng thống Trump, theo CNN. Dự án tập trung gia cố cửa chính Tòa Bạch Ốc, dự trù kéo dài nhiều tháng và hoàn thành vào giữa tháng 9. Một viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết đây là hạng mục tăng cường an ninh do cơ quan mật vụ đề xuất từ lâu, không phải dự án cải tạo mang tính thẩm mỹ. Hiện, khu vực tiền sảnh phía Bắc được dựng hàng rào và che bạt để phục vụ việc sửa chữa, đồng thời khôi phục các cột đá. Chính quyền cũng đề xuất xây dựng hệ thống hàng rào cố định bao quanh công viên Rafayette ở phía Bắc nhằm thay thế các rào chắn tạm thời. Các biện pháp tăng cường an ninh được thực hiện sau nhiều vụ đe dọa nhắm vào ông Trump thời gian gần đây, trong đó có âm mưu bị cáo buộc nhắm vào sự kiện của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc và một sự kiện UFC dự trù được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc. Giới chức chưa công bố thêm thông tin chi tiết về các dự án an ninh khác hoặc thời điểm hoàn tất toàn bộ kế hoạch nâng cấp nói trên.
0: Thuế quan của Hoa Kỳ đối với cà phê hòa tan của Brazil sẽ lại gây bất lợi cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Hoa Kỳ. Hiệp hội Cà phê Brazil cho biết là đề nghị áp thuế 25% của Hoa Kỳ đối với cà phê Brazil có nguy cơ làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Hoa Kỳ do gây gián đoạn nguồn cung của một số các sản phẩm mà nước này chủ yếu phải nhập cảng. Theo Hiệp hội Cà phê Brazil, hơn 90% lượng cà phê hòa tan của Brazil được sản xuất cảng sang Hoa Kỳ, chiếm hơn 1/5 tổng sản lượng nhập cảng cà phê hòa tan của quốc gia Bắc Mỹ này, tương đương với là 15.500 tấn mỗi năm. Và việc áp thuế sẽ ảnh hưởng đến các công ty và việc làm. Cuối cùng, những chi phí gia tăng đó sẽ bị đẩy sang người tiêu dùng Hoa Kỳ. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ đã đề nghị mức thuế 25% đối với các sản phẩm của Brazil. Đồng thời, chính quyền Hoa Kỳ cũng thông báo riêng về việc áp thêm mức thuế 12.5% đối với hàng hóa từ hơn 60 quốc gia, bao gồm cà phê hòa tan Brazil. Theo Hiệp hội Cà phê Quốc gia, cà phê hòa tan ngày càng trở nên phổ biến tại Hoa Kỳ. Hiện có 11% người uống cà phê hàng ngày sử dụng loại sản phẩm này so với mức 6% trong năm 2021.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết, đưa tin Air Force One mới thiếu tính an ninh, nhiều phóng viên tờ New York Times phải nhận trác tòa. Chính quyền Tổng thống Trump đã ban hành trác triệu tập nhiều phóng viên New York Times sau khi tờ báo đăng các bài viết nêu lo ngại về năng lực an ninh của đệ nhất không lực mới do Qatar tặng. Theo New York Times, các trác được ban hành ngày hôm nay yêu cầu các phóng viên ra làm chứng trước Đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Manhattan vào ngày 16 tháng 7. Một số trác được các đặc vụ liên bang giao trực tiếp tới nhà riêng của các ký giả. Hành động này liên quan đến các bài viết ngày 9 và 10 tháng 7 dẫn nguồn tin giấu tên cho rằng đệ nhất không lực mới chưa được trang bị đầy đủ các hệ thống an ninh tân tiến, trong đó có hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn. Báo cũng cho biết Tổng thống đã chuyển từ phi cơ cũ sang phi cơ mới trong chuyến công du Âu Châu theo khuyến nghị của mật vụ Hoa Kỳ. Ông Trump bác bỏ các thông tin trên, khẳng định điểm dừng tại căn cứ Mindenhall nhằm để binh sĩ Mỹ tham quan chiếc phi cơ mới. Tòa Bạch Ốc cũng tuyên bố chuyên cơ đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh cao nhất. Luật sư của New York Times chỉ trích việc triệu tập phóng viên là hành động gây lo ngại đối với quyền tự do báo chí được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Bốn ký giả của tờ báo nằm trong diện nhận trác hầu tòa.
0: Thêm hai người đàn ông Guatemala nhận tội trong vụ buôn người dẫn đến cái chết của 55 người di cư tại tiểu bang Texas. Và tuần này thêm hai công dân Guatemala đã nhận tội tại tiểu bang Texas về các cáo buộc buôn lậu người. Liên quan tới vụ xe chở hàng đã bị lật ở gần thành phố Tuxtla Gutierrez thuộc tiểu bang Chiapas tại Mỹ Tây Cơ vào ngày 9 tháng 12 năm 2021, khiến cho 55 trong số hơn 160 người di cư bị nhồi nhét bên trong xe thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Ông George Agapito Ventura, 34 tuổi, bị bắt tại tiểu bang Texas vào tháng 12 năm 2024. Và Oswaldo Mano Zavala Quino, 26 tuổi, một trong năm bị cáo đồng phạm bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào một năm sau đó để đối mặt với các cáo buộc trong vụ án, với mức án tối đa là tù chung thân. Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, phiên tòa tuyên án đã được ấn định vào ngày 6 tháng 10. Khi nhận tội tại tòa án liên bang ở tiểu bang Texas, cả hai đều thừa nhận đã thông đồng để đưa người lớn và trẻ em không có người đi kèm từ Guatemala qua Mỹ Tây Cơ để vào Hoa Kỳ. Những người sống sót kể lại rằng họ bị nhồi nhét trong thùng xe chật chội đến mức hầu hết mọi người chỉ có thể đứng. Ba trong số bốn công dân Guatemala khác bị dẫn độ sang Hoa Kỳ liên quan đến vụ án này cũng đã nhận các cáo buộc tương tự. Một người nhận tội vào tháng 4 và hai người vào tháng trước.
1: Sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
0: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với bản tin là tin Việt Nam. Mời Nam Dương.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam hôm nay cho biết liên tiếp có tố giác gian lận trong kỳ thi tú tài tại nhiều địa phương. Trong lúc vụ gian lận trong kỳ thi tú tài tại tỉnh Tuyên Quang vẫn đang gây tranh cãi, tờ Thanh Niên ngày 10 tháng 7 đăng liên tiếp 3 bản tin về các vụ tố giác tương tự tại Gia Lai, Quảng Trị và Phú Thọ. Tại Quảng Trị, có chuyện một thí sinh là con ông Nguyễn Minh Đức, hiệu trưởng trường trung học Lê Trực, được giám thị ngồi kế bên chỉ bài ngay trong phòng thi. Theo bản tin, phản hồi cáo buộc này, ông Đức xác nhận con trai mình và con của một giáo viên trong trường cùng dự thi tại phòng thi số 61. Cùng thời điểm, tại Phú Thọ, một thí sinh thi tại trường trung học Cao Phong, tố giác có 2 thí sinh được quay cóp, thi thử chỉ 4-5 điểm nhưng thi thật đạt 9 điểm. Một danh khoản test viết rằng lý do mà mình và mọi người biết chuyện nghe rất buồn cười chính là từ miệng của người chép bài khoe ra. Sau khi ra khỏi phòng thi thì khoe là chép được, làm được và điểm rất cao.
0: Chiếm đoạt hơn 800.000 Mỹ Kim của nhân viên Vietbank đã bị bắt ở Sài Gòn. Bị can Nguyễn Thị Thoại My, năm 35 tuổi, của nhân viên Ngân hàng Việt Nam Thương Tín Vietbank chi nhánh Kiên Giang bị bắt ở Sài Gòn với cáo buộc chiếm đoạt hơn 21,4 tỷ đồng, tức là khoảng 814,291.000 Mỹ Kim của một số các nạn nhân. Theo báo VN Express hôm 10 tháng 7 thì bị can My bị bắt sau một thời gian bỏ trốn và bị truy nã. Hồ sơ vụ án cho hay khi còn làm việc tại Vietbank từ tháng 2 cho đến tháng 9 năm ngoái, nữ bị can vay tiền của một số người với lý do là cần tiền đáo hạn ngân hàng, với lời hứa là họ sẽ trả cả gốc lẫn lãi chỉ sau vài ngày. Do tin tưởng, nhiều người quen cho là bị can My vay để hưởng lãi suất cao hơn của ngân hàng. Thoạt đầu bị can My lấy tiền của người này để trả cho người kia, đồng thời thanh toán một phần vốn và lãi đúng hẹn để tạo lòng tin. Sau khi nhận được số tiền lớn, bị can My sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, mất khả năng chi trả nên đã bỏ trốn. Có ít nhất là 5 nạn nhân làm đơn tố cáo nữ bị can gửi cho công an An Giang. Hồi tháng 4 thì cơ quan chức năng phát lệnh khởi tố bà My. Sau đó bà đã rời khỏi nơi cư trú.
1: Thưa quý vị, tiếp nối phần tin Việt Nam cho biết về việc tại Lâm Đồng có 5 bé gái cùng 11 tuổi chết đuối dưới hồ thủy lợi. Giới chức trách xác nhận vụ 5 bé gái cùng 11 tuổi, học sinh lớp 6 ở xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng chết đuối sau khi rủ nhau tắm tại hồ thủy lợi Y Thịnh vào sáng ngày 10 tháng 7. Theo tờ VnExpress, có 8 bé gái cùng rủ nhau tới tắm, nơi cung cấp nước tưới ruộng vườn rộng hơn 20 hectare, mực nước sâu gần 10 mét. 5 bé gái không may rơi vào khu vực nước sâu và bị cuốn trôi, 3 em còn lại chạy đi cầu cứu. Đến trưa ngày 10 tháng 7, thi thể 5 nạn nhân được tìm thấy và giao lại cho gia đình. Ông Nguyễn Xuân Danh, chủ tịch xã Nâm Nung cho biết, hồ Y Thịnh nằm xen giữa khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp. Ông này nói thêm, chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở các gia đình không cho con em tự ý tắm hồ. Tuy nhiên, vào ban ngày, trong lúc phụ huynh bận làm rẫy, trẻ em tại khu vực này thường rủ nhau đi chơi tắm hồ và rủi ro xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của người lớn.
0: Tiếp nối là phần tin giải trí. Thưa quý vị, nữ diễn viên Mariska Hargitay sẽ dẫn chương trình lễ trao giải Emmy năm nay 2026. Danh sách đề cử cho lễ trao giải Emmy năm 2026 sẽ được công bố vào tuần này. Và giờ đây chúng ta sẽ biết ai là người dẫn chương trình cho lễ trao giải Emmy. Đó chính là Mariska Hargitay. Đây sẽ là lần đầu tiên cô đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho sự kiện này. Ngôi sao 62 tuổi của loạt phim Law and Order SVU từng nhận được 8 đề cử của giải Emmy trong sự nghiệp. Cô đã giành chiến thắng vào năm 2006 với hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình nhờ vào vai diễn thám tử Olivia Benson. Mang tính biểu tượng, lễ trao giải Emmy lần thứ 78 sẽ được khai mạc tại Hí viện Peacock ở thành phố Los Angeles vào ngày 14 tây tháng 9 tới đây.
1: Thưa quý vị, bản tin giải trí cuối cùng cho biết Hollywood săn ý tưởng từ Internet biến hiện tượng mạng thành phim ăn khách. Các hãng phim Hollywood đang ngày càng gây chú ý khi tập trung vào những ý tưởng xuất phát từ Internet, đặc biệt là các nhân vật kinh dị, câu chuyện bí ẩn và hiện tượng lan truyền trên mạng xã hội. Thay vì chỉ dựa vào tiểu thuyết, truyện tranh hoặc thương hiệu lâu đời, nhiều nhà sản xuất hiện nay theo dõi xu hướng trên mạng và các cộng đồng trực tuyến để phát hiện những ý tưởng có khả năng thu hút khán giả trẻ. Một số nhân vật kinh dị nổi tiếng trên mạng như Siren Head, sinh vật hư cấu với hình dạng cao lớn, đầu phát ra âm thanh, đã trở thành ví dụ cho xu hướng Hollywood khai thác nội dung do cộng đồng Internet tạo ra. Các câu chuyện dạng creepypasta và những hiện tượng từ văn hóa meme cũng được coi là nguồn nguyên liệu tiềm năng cho phim kinh dị. Giới chuyên môn nhận định lợi thế của những ý tưởng này là đã có sẵn lượng người hâm mộ trực tuyến, giúp các hãng phim giảm bớt rủi ro khi đầu tư. Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ nội dung mạng sang phim điện ảnh đòi hỏi sự sáng tạo để tránh lặp lại hoặc mất đi sức hấp dẫn ban đầu. Xu hướng này cho thấy Internet đang trở thành một mỏ vàng mới, ảnh hưởng ngày càng lớn đến cách Hollywood phát triển các sản phẩm giải trí trong tương lai.
0: Và kính thưa quý vị, bản tin giải trí đã kết thúc cho phần tin hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một ngày an lành. Xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.

0: Nhật Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Nhật Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Nhật Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin chân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự khác biệt lớn nhất của dầu vàng Thiên Tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất. Và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, và khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng Thiên Tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, giống như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu á ha, bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm trang sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng. Cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng Thiên Tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ. Và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì. Họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta. Nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Yeah. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp. Dạ, ai đúng. Nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai, Nhật Minh phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay, thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được. Đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt, khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Vì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch đó, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trái trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, sổ mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị, mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào. Và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: Nhật Minh,
1: Mai Anh
2: và Ngọc Nguyên.
0: Rất vui khi được chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Quý vị ơi, nếu mà đã thấy ba chị em của chúng tôi cùng xuất hiện với chương trình Vinashop Home Shopping thì chắc là quý vị cũng đang đoán là ngày hôm nay chắc là phải một cái sản phẩm gì đó rất là đặc biệt để mà phải có đủ ba chị em để mà giới thiệu đến cho quý vị. Thì sản phẩm đó là gì hả Mai Anh ha?
1: Dạ đúng vậy, đó chính là sản phẩm Cao Linh Chi và Hắc Sâm Đậm Đặc đến từ Hàn Quốc. Và đây cũng là một sản phẩm rất là đặc biệt tại Vinashop mà ngày hôm nay mà anh đặc biệt đem đến trường quay để giới thiệu cho quý vị đây.
2: Wow. Vâng, và chăm nghe thì không bằng một thấy đâu thưa quý vị. Và chăm thấy sẽ không bằng một lần thử. Cho nên là Ngọc Nguyên đã chuẩn bị sẵn cao cốt Linh Chi và Hắc Sâm ngày hôm nay để pha ra mời Mai Anh, Nhật Minh cũng như là toàn thể quý vị khán giả chúng ta cùng trải nghiệm trước khi bàn về sản phẩm này quý vị nhé.
0: Và thưa quý vị ơi, trong lúc chúng ta chờ đợi Ngọc Nguyên cùng pha thử nước uống này như thế nào để mà lần đầu tiên Nhật Minh với lại Mai Anh cũng có dịp thử kỹ hơn cái dòng sản phẩm này. Thì Nhật Minh cũng nói sơ sơ là như quý vị thấy trên bàn của chúng tôi, ba chị em của chúng tôi đây, thì đó là cái sản phẩm cao hắc xăm kết hợp với lại linh chi cô đặc đến từ, sản phẩm này đến từ Hàn Quốc và một công ty rất là nổi tiếng mà Vinashop đã có dịp cùng hợp tác để mà đưa ra sản phẩm này có bán độc quyền tại Vinashop và cũng như các đại lý của Vinashop. Thì với cái dòng sản phẩm này là cao cốt nhân sâm thì có lẽ trước đây quý vị cũng đã khá quen thuộc với dạng cao cốt cô đặc rồi, và đặc biệt thì cái đây sẽ là cái sản phẩm vừa kết hợp với lại hắc sâm là cao cốt hắc sâm và cũng như kết hợp với lại nấm linh chi, là hai cái dược thảo mà có lẽ là như quý vị cũng đã biết là rất là quý và cũng như là rất là tốt đến với sức khỏe của con người của chúng ta.
1: Đặc biệt linh chi bổ dưỡng và có tính mát nên là quý vị nào mà hay bị nóng trong người á, thì nên cần một thực phẩm dinh dưỡng có tính hàn để coi như là làm cân bằng lại thân nhiệt của mình, thì nấm linh chi là một lựa chọn rất là hoàn hảo dành cho quý vị.
2: Đây, và Ngọc Nguyên đã chuẩn bị xong 3 ly cao cốt linh chi và hắc sâm đậm đặc. Xin mời các chị em dùng thử.
0: Rồi, cảm ơn Ngọc Nguyên.
2: Dạ, không có chi.
0: Không hề khó uống nhờ.
1: Dạ.
0: Nhiều lúc mình nghĩ là vừa hắc sâm vừa nấm linh chi thì cái dược thảo sợ là đắng đúng không? Nhưng mà thật sự là rất là dễ uống.
1: Dạ đúng rồi. Thì thỉnh thoảng thì em cũng uống sâm nhưng mà em nhận thấy cái vị đắng của linh chi này á thì nó rất khác so với sâm. Em cảm thấy là nó thanh mát. Rất thanh mát. Dạ đúng rồi, nó rất là thanh mát.
0: Dạ nếu mà quý vị nào mà sợ đắng mà sợ không có uống được á thì Nhật Minh nghĩ là không đến nỗi đâu.
2: Đúng rồi.
0: Tức là chúng ta vẫn phải nghe cái mùi đắng, tại vì nếu mà không thì sản phẩm không được chất lượng lắm đúng không Mai Anh?
1: Dạ.
2: Vâng, thì bản thân sâm và linh chi kính thưa quý vị, món nào cũng đắng cả, tuy nhiên thì đắng của linh chi nó sẽ có tính mát hơn là đắng của sâm. Sâm thì lại có tính hơi nóng hơn một chút xíu ha. Nhưng mà sản phẩm này đó, điều ưu tú đó chính là vừa kết hợp linh chi và hắc sâm với nhau luôn, cho nên quý vị có một thức uống rất là cân bằng để mà chúng ta dùng vào cho cơ thể, không sợ bị lạnh mà cũng không sợ bị nóng nữa thưa quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, thì với dòng sản phẩm mà kết hợp giữa nấm linh chi và cũng giống như là cao hắc sâm thì đây là cái sản phẩm thứ nhất là sẽ rất là phù hợp đến những quý vị nào trong độ tuổi trung niên hoặc là cao niên để mà chúng ta bồi bổ sức khỏe, và đặc biệt là trong cái dịch bệnh hoặc là mùa cúm như thế này thì cái việc mà tăng cường sức đề kháng là vô cùng quan trọng. Mà Nhật Minh và thật sự là chỉ mới uống vào một hớp thôi mà mình cũng đã thấy một chút xíu cái năng lượng, có vẻ là thấy đúng nó rồi. Cũng có sức hơn một chút xíu. Thì Nhật Minh nghĩ là nếu mà quý vị nào đó mà mình muốn bồi bổ cho sức khỏe để mà mỗi ngày chúng ta có một cái năng lượng thật là tốt để mà khởi đầu ngày mới thì có lẽ đây là cái sản phẩm sẽ rất là phù hợp đến quý vị đây ạ.
1: Và chất protein trong nấm chứa tất cả các acid amin trọng yếu, đặc biệt có hai acid amin là lysin và leucine. Về giá trị dược học thì linh chi chỉ có ba hoạt chất chính giúp tăng số lượng và kích thích hoạt động của tế bào, và qua đó thì làm đẩy mạnh hệ miễn dịch cũng như là chống lại sự viêm nhiễm và phát triển của tế bào ung thư thưa quý vị.
2: Như vậy là đó là một số cái yếu tố chính về nấm linh chi, nhưng mà ngoài ra cái này còn hắc sâm nữa đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi. Và còn về hắc sâm thì đây là thực phẩm lại là tuyệt vời trong việc nâng cao sức đề kháng nè, bồi bổ toàn diện cũng như là tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên, cũng giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, tỉnh táo và minh mẫn, và đặc biệt còn là hỗ trợ điều trị ung thư nữa thưa quý vị. Và hắc sâm còn có công dụng là giảm các triệu chứng ung thư di căn, giảm các tác hại của bệnh về dạ dày, tiểu đường và huyết áp.
2: Có thể nói đây là một sản phẩm rất là đầy đủ luôn, coi như là vừa có linh chi nè, vừa có sâm luôn thưa quý vị. Và điều đặc biệt nữa, sản phẩm này được làm từ nấm linh chi khô, mà theo nghiên cứu cho thấy rằng đó chỉ có nấm linh chi khô thì có những cái hợp chất đặc biệt mà nó sẽ được mạnh mẽ hơn, nó phát triển mạnh mẽ hơn sau khi người ta sấy khô. Cũng giống như sâm vậy thưa quý vị, sâm tươi đôi khi lại không tốt bằng sâm khô đúng không? Cho nên là sản phẩm này là kết hợp vừa nấm linh chi khô nè và hắc sâm khô luôn. Cho nên đây là một sản phẩm rất là đặc biệt mà quý vị nên sử dụng. Và quý vị có nhiều size để lựa chọn nữa. Ví dụ như trên tay Ngọc Nguyên đây là một hũ nhỏ 50g, quý vị có thể mua để sử dụng thử. Khi mà quý vị đã rất thích sản phẩm này rồi thì quý vị sẽ có sự lựa chọn khác, đó là nguyên một hũ lớn 240g luôn. Hoặc là nếu như quý vị có nhu cầu mua để làm quà tặng cho người thân thì đây sẽ là nguyên một hộp premium gift set có tổng trọng lượng là 250g, sẽ là một món quà rất là giá trị và chất lượng dành tặng cho người thân và gia đình thưa quý vị.
0: Phải nói là chị Minh có thể xem một chút không Ngọc Nguyên? Phải nói là cái hộp này Vinashop đã đặt rất là nhiều tâm huyết để kết hợp cùng với công ty Gumsan. Thì đây là cái công ty như ban đầu chương trình và chúng tôi có giới thiệu đến cho quý vị, thì công ty này rất là nổi tiếng và cũng như là có một cái hệ thống nghiên cứu cũng như là nhà máy rất là hiện đại để mà có thể ra được những cái sản phẩm cao cấp nhất. Thì với cao hắc sâm thì có lẽ là quý vị cũng sẽ thấy ở trên hình của chúng ta sẽ thấy một cái hình hắc sâm và cũng như là nấm linh chi. Mà hắc sâm thì có lẽ quý vị coi những cái chương trình trước đây thì cũng biết là nó phải qua tới lần 9 lần hấp sấy với nhiệt độ thấp để mà vừa giữ được những cái chất dinh dưỡng trong hắc sâm và cũng như có thể giữ được để mà đưa ra được cái sản phẩm cho nó uống mà nó cũng phải ngon miệng nữa thì mình mới sử dụng được. Thì với một cái hộp gift set như vậy thì rất là sang trọng, mà Nhật Minh nghĩ nếu như mà ai muốn gửi cái món quà này đến với người thân gia đình của mình thì sẽ rất là phù hợp luôn. Và bên cạnh đó thì có lẽ là mùa lễ holiday đúng thì cũng rồi. Sẽ là cái món quà rất là quý để mà gửi đến cho gia đình của mình thưa quý vị.
1: Dạ đúng rồi, điều đó là chính xác luôn đó chị Nhật Minh, vì Mai Anh đã được tiếp xúc rất nhiều cô bác đã dùng qua sản phẩm cao cúc linh chi và sâm đen này thì hầu hết là rất may mắn là nhận được những lời khen và những lời tích cực rất là nhiều. Thì có cô thì hay bị đau đầu về đêm cũng như là mất ngủ, nhưng mà dùng 1-2 tuần thôi là những triệu chứng đó đã giảm bớt. Còn có chú thì ăn không ngon miệng và cũng như là có lượng mỡ xấu cao trong người, thì dùng nấm linh chi sâm đen này một thời gian thì chú đã có một vị giác chuẩn hơn, cũng như là ăn ngon miệng hơn và lượng mỡ xấu trong người cũng giảm đi không còn nữa.
2: Đối với Ngọc Nguyên, cái việc mà giữ gìn sức khỏe nó rất là quan trọng, tại vì bản thân Ngọc Nguyên là một người trước đây là có một sức khỏe không có tốt, cho nên là Ngọc Nguyên rất là ưu tiên về vấn đề sức khỏe. Và đây cũng là một trong những sản phẩm mà Ngọc Nguyên sử dụng thường xuyên để bảo đảm được rằng là sẽ có một sức khỏe tốt nhất, làm tốt công việc hiện tại của mình. Cho nên là cái việc bồi bổ sức khỏe đó nó rất là quan trọng luôn. Cỡ nào chúng ở tuổi nào thì Ngọc Nguyên nghĩ rằng cũng rất là bồi bổ sức khỏe là quan trọng đúng không?
0: Ngọc Nguyên nói cái đó rất là hay, tại vì Nhật Minh thấy cái dòng sản phẩm này sẽ phù hợp rất là nhiều lứa tuổi. Các bạn thanh thiếu niên mà mình cần để mà bổ dưỡng cho sức khỏe thì cũng rất là phù hợp. Quý cô chú bác khi mà chúng ta có bệnh hoặc là muốn bồi bổ cho sức khỏe thì đều có thể sử dụng được. Và đặc biệt là với nấm linh chi thì đây là một cái sản phẩm sẽ rất là phù hợp với lại quý chị em phụ nữ, các cô, các bác, vì lý do là đây sẽ là cái sản phẩm để giúp cho chúng ta bồi bổ sắc đẹp, bổ âm cũng như là đẹp từ bên trong để có được một cái làn da trắng sáng hơn và khỏe mạnh hơn. Thì đó là một trong những cái tác dụng kế tiếp để mà cái dòng sản phẩm nấm linh chi kết hợp với lại cao hắc sâm Hàn Quốc này có thể mang đến cho tất cả quý vị. Cho nên là nhìn thì cái hũ này có lẽ là nhiều quý vị sẽ nghĩ là không biết là mình uống có lâu hay không, nhưng mà Nhật Minh nghĩ là ở nhà mà có ông bà, ba mẹ với lại có thêm mấy bạn teenager nữa là sẽ uống rất là nhanh.
1: Tự nhiên em thấy cảm thấy rất may mắn khi là biết những điều này sớm, tại vì trong độ tuổi đi làm thì phải cần có một sức khỏe thiệt là khỏe thì mới làm những điều mình thích được.
2: Đúng rồi đó Mai Anh. Đó là lý do tại sao mà Vinashop luôn cố gắng có thật là nhiều sản phẩm khác nhau để bảo đảm được một điều rằng đó là dù quý vị ở giới tính nào, ở độ tuổi nào, ở công việc nào thì quý vị cũng sẽ dễ dàng có thể tìm thấy được một sản phẩm phù hợp nhất với cơ thể của quý vị ạ.
0: Nhiều khi đó mình tới dịp sinh nhật của ông bà hoặc là ba mẹ, không biết Ngọc Nguyên và Mai Anh cũng như tất cả quý vị có thấy có cái cảm giác giống như Nhật Minh là mình mua kiếm cái gì mua cho ba mẹ hoặc ông bà đây, tại vì ông bà ba mẹ đâu có thiếu cái gì đâu đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình có thể mình gửi một cái sản phẩm gì đó mà có tác dụng tốt đến cho sức khỏe, mà sức khỏe là cái phải nói là rất là quý giá, thì Nhật Minh nghĩ đây sẽ là một cái sự lựa chọn mà quý vị nên suy nghĩ để mà mình chọn lựa gửi đến cho gia đình của mình, những người mình yêu thương.
1: Và việc quý vị cần làm ngay bây giờ thì rất là đơn giản thôi, là nhấc phone lên và gọi ngay cho Vinashop với số điện thoại quen thuộc 1-855-855-5888, và nhân viên của Vinashop sẽ hỗ trợ và tư vấn chi tiết hơn cho quý vị, và cũng nhanh chóng làm order và gửi hàng đến tận tay cho quý vị sớm nhất để quý vị có thể trải nghiệm dòng sản phẩm cao cốt và nấm linh chi này nhé.
2: Đến đây thì Ngọc Nguyên và Nhật Minh, Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Home Shopping cùng Vinashop ngày hôm nay, cùng với sản phẩm cao cốt, linh chi và hắc sam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Home Shopping kỳ sau.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà họ cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
10: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
9: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
10: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
11: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8,400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

tục giới thiệu những ca khúc trong phim hoặc từ nhạc phim được đặt lời Việt. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả nhạc phẩm The Shadow of Your Smile của hai tác giả Johnny Mandel và Paul Francis Webster, soạn cho cuốn phim The Sandpiper năm 1965, đoạt giải Oscar cho ca khúc trong phim được Nhật Ngân, Phú Quang và Anh Bằng đặt lời Việt với tựa Bóng tối nụ cười, bóng dáng nụ cười và nụ cười trong bóng mờ.

The Sandpiper là cuốn phim thứ 3 trong tổng số 11 cuốn phim do cặp nam nữ diễn viên Richard Burton và Liz Taylor đóng chung, trong khi đa số các nhà phê bình cho đây là một trong những cuốn phim dở nhất của cặp vợ chồng diễn viên hai lần cưới, thì vẫn có một số người khen cho nằm trong top 5 của 11 cuốn phim ấy. The Sandpiper là một bi kịch tình cảm nói về cuộc tình trái cấm say đắm, lấy bối cảnh vùng bờ biển núi đá Big Sur thơ mộng yên tĩnh của miền trung California, nơi đa số dân chúng là người da trắng bảo thủ theo tân giáo. Laura Reynolds do Liz Taylor thủ diễn, một nữ họa sĩ không chồng, chỉ cặp kè, sống phóng khoáng, có cá tính mạnh, sống với cậu con trai nhỏ Danny trong một căn nhà cạnh bờ biển. Danny là một đứa trẻ tính khí bất thường, vì thế Laura tự dạy học ở nhà chứ không cho tới trường. E con trai không thể thích ứng với khuôn khổ và môi trường nơi đó. Sau vài lần gây rắc rối, Danny bị một vị quan tòa bắt vào sống trong một trường nội trú của giáo hội tân giáo địa phương, nơi tiến sĩ Edward Herwick do Richard Burton đóng, một chức sắc tân giáo, một nhà mô phạm đáng kính làm hiệu trưởng. Claire, người vợ của Edward, cũng giảng dạy tại trường. Hai người có hai con trai, một gia đình đạo đức, gương mẫu, hạnh phúc trước mắt mọi người. Theo thủ tục, Edward mời Laura tới trường để phỏng vấn. Vừa chạm mặt nhau, cả hai đều cảm thấy bị đối tượng thu hút. Tuy nhiên, ngay sau đó, họ đã trở nên xung khắc vì quan niệm khác biệt về đạo đức, tôn giáo. Vì Danny không thể hòa nhập vào môi trường nội trú, Claire đã khuyên chồng tới nhà tìm gặp Laura để tìm hiểu thêm về cậu bé và cách

dạy dỗ con của Laura. Mặc dù xung khắc tư tưởng, quan niệm, sau mấy lần gặp nhau, hai người đã không thể chống cưỡng đam mê dục vọng. Lúc đầu, Laura cứ ngỡ quan hệ thân mật của mình với Edward cũng giống như những người đàn ông đã đến và đi qua đời mình trước đó. Trao đổi ái tình sòng phẳng, không phải bận tâm quyến luyến. Nhưng sau đó, nàng đã phải tự nhìn nhận, trong tim mình, Edward có một chỗ đứng. Thế nhưng, Laura không chỉ yêu Edward, mà còn bắt chàng phải nhìn nhận cũng yêu mình, một việc mà Edward chưa bao giờ tỏ lộ. Cho tới một ngày nọ, một gã nhân tình trẻ của Laura vì ghen tức đã báo cho Claire biết việc Edward ngoại tình với Laura. Claire hỏi thẳng chồng và Edward thú nhận. Nhưng thay vì ghen tuông lồng lộn, Claire thông cảm bởi nhận ra rằng bấy lâu nay hai vợ chồng chỉ biết tận tụy với công việc giảng dạy, vận động gây quỹ cho trường mà quên rằng họ còn là vợ và chồng của nhau. Edward nói rằng mình vẫn yêu vợ và hứa sẽ chấm dứt quan hệ với Laura. Nhưng Claire quyết định hai người tạm thời ly thân để xác lại lòng mình và tìm một câu trả lời cho tương lai. Khi được Edward cho biết đã thú nhận với vợ, Laura giận dữ chấm dứt quan hệ. Edward quyết định xin nghỉ việc để làm một chuyến du lịch phương xa. Trước khi đi, Edward vận động xin cho cậu bé Danny một học bổng cho tới khi hoàn tất việc học, xem như một sự đền trả, món nợ tình để lương tâm được thanh thản. Trong cảnh cuối cùng, trước khi ra đi, Edward tìm tới nhà Laura. Hai mẹ con đang ở dưới bãi biển. Chàng nhìn xuống, nàng trông lên, một cuộc chia tay không lời từ biệt. Tựa đề phim The Sandpiper, chim vẽ cát, được lấy theo chi tiết sau đây. Trong thời gian quan hệ với Edward, Laura chăm sóc một con chim vẽ cát bị gãy cánh cho tới khi bình phục. Nó bay đi. Hình ảnh này được xem là biểu tượng chủ đề của cuốn phim: sự trưởng thành và tự do.

The Shadow of Your Smile là một ca khúc do Johnny Mandel soạn nhạc, Paul Francis Webster đặt lời. Johnny Mandel là một nhà soạn nhạc jazz, nhạc phổ thông, nhạc phim, hòa âm phối khí nổi tiếng bậc nhất của thời hậu chiến. Johnny Mandel tới Los Angeles bắt đầu cho một sự nghiệp rực rỡ trong cả ba lĩnh vực soạn nhạc, soạn hòa âm phối khí, nhạc phim và đôi khi trình diễn dương cầm. The Shadow of Your Smile do Paul Francis Webster viết lời hát. Có thể nói, Paul Francis Webster là nhà viết lời hát nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất xưa nay của Hoa Kỳ trong lĩnh vực nhạc phim. Về ca khúc The Shadow of Your Smile, năm 1965 đã đoạt giải Oscar cho ca khúc trong phim và qua năm 1966 đoạt giải âm nhạc Grammy ca khúc viết cho phim. Hiện nay, The Shadow of Your Smile đang đứng hạng 77 trong danh sách top 100 ca khúc trong 100 năm của movie do Viện Phim Ảnh Hoa Kỳ bình chọn. Mặc dù thứ hạng không cao, với những người yêu thích thể loại nhạc jazz, đây là một trong những ca khúc trong phim được yêu chuộng nhất từ trước tới nay. The Shadow of Your Smile đã đem lại thành công cho nhiều năm danh ca. Tuy nhiên, vì lời hát trong ca khúc này là tâm trạng của một nữ nhân vật, cho nên nhiều người cho rằng phiên bản của các nữ danh ca có sức lôi cuốn hơn, nhất là khi được thể hiện qua hình thức light jazz.

tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975, The Shadow of Your Smile đã được nhạc sĩ Nhật Ngân đặt lời Việt với tựa Bóng tối nụ cười, được di dân trình bày song ngữ trong băng vàng nhạc trẻ số 4. Có thể nói, đây là một trong những ca khúc được yêu chuộng nhất của di dân ngày ấy. Giọng hát và cách diễn tả độc đáo của cô bé mới lớn có sức thu hút lạ thường. Rất tiếc là chương trình không thể tìm ra băng nhạc cũ này, và thay vào đó, xin gửi tới quý thính giả The Shadow of Your Smile, Bóng tối nụ cười, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thái Hiền trong CD Asia 40, Chuyện

cũng tại hải ngoại, The Shadow of Your Smile được nhạc sĩ Anh Bằng đặt lời Việt với tựa Nụ cười trong bóng mờ.

Sau năm 1975, The Shadow of Your Smile cũng được một số tác giả trong nước đặt lời Việt. Trong số đó có Phú Quang với tựa Bóng Dáng Nụ Cười. Xét chung mọi mặt, lời ca, hòa âm phối khí, ca sĩ trình bày, nhiều người cho rằng phiên bản Bóng Dáng Nụ Cười qua tiếng hát nữ ca sĩ Thu Hà mang nhiều sắc thái độc đáo nhất, nếu không muốn nói là hay nhất.

quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7. Củ cải trắng sông 9 sen bao, hành lá 3 bó 99 sen, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh đất 1 vị 99 sen, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quay 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Bà
5: Riêu.
4: Bà
5: Riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì...
5: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Riêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
8: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả khắp nơi vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio. Sau đây, mời quý vị cùng trở lại với chương trình Đất Mỹ Ươm.

Thưa quý thính giả, trong lịch sử của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, có những con người bước vào đất nước này không chỉ với hành trang của một người nhập cư, mà còn mang theo cả một phần lịch sử của quê hương phía sau lưng mình. Và trong số những người Việt bước qua gần trọn những biến động dữ dội nhất của thế kỷ 20, có sự dự phần của cố giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, sinh năm 1930, mất năm 2022. Giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh từng là một sĩ quan không quân Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt nhất của đất nước. Nhưng nhiều năm sau, người đàn ông ấy lại xuất hiện trong những giảng đường đại học và các công trình nghiên cứu không gian của Hoa Kỳ với tư cách một nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và cơ học quỹ đạo. Từ bầu trời Việt Nam thời chiến, ông bước vào hành trình khám phá vũ trụ bao la của nhân loại. Nhưng phía sau những thành tựu khoa học đó, Nguyễn Xuân Vinh vẫn luôn giữ cho mình một hình ảnh của một người Việt Nam mang nặng ký ức quê hương. Dưới bút danh Toàn Phong, ông viết về đất nước, về thân phận con người và về những đổi thay của lịch sử bằng một giọng văn rất riêng của một thế hệ Việt Nam lưu vong. Và trong chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại cuộc đời của cố giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Từ một cậu học trò lớn lên giữa Hà Nội thời Pháp thuộc, trở thành tư lệnh không quân Việt Nam Cộng Hòa trước khi bước vào thế giới khoa học không gian của Hoa Kỳ. Qua câu chuyện Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, từ bầu trời Việt Nam tới vũ trụ

Nguyễn Xuân Vinh sinh năm 1930 tại Yên Bái, Bắc Việt. Nhưng tuổi trẻ của ông gắn nhiều với Hà Nội trong giai đoạn Đông Dương còn dưới thời Pháp thuộc. Đó là một Hà Nội rất khác với hôm nay. Một thành phố nơi những mái ngói cũ, xe điện len ken và các con phố mang dấu vết kiến trúc Pháp cùng tồn tại với nhịp sống của người Việt đầu thế kỷ 20. Hà Nội lúc đó vừa mang vẻ trầm mặc của một thành phố Á Đông cũ, vừa bắt đầu xuất hiện tầng lớp trí thức mới được đào tạo trong môi trường Tây học. Nguyễn Xuân Vinh lớn lên giữa giai đoạn đặc biệt đó. Ngay từ nhỏ, ông đã nổi tiếng học rất giỏi, đặc biệt ở các môn toán và khoa học tự nhiên. Nhưng điều khiến cậu thanh niên đó khác với nhiều người cùng thời có lẽ nằm ở niềm say mê đặc biệt dành cho bầu trời. Trong những năm 1930 và 1940, phi cơ đối với phần lớn người Việt vẫn là hình ảnh xa lạ và gần như thuộc về một thế giới khác. Mỗi lần những chiếc phi cơ xuất hiện trên bầu trời Hà Nội, chúng thường tạo ra cảm giác vừa tò mò vừa choáng ngợp. Đối với Nguyễn Xuân Vinh, những chiếc phi cơ đó dường như mang một sức hút rất mãnh liệt. Nhiều năm sau này, khi nhìn lại cuộc đời mình, ông từng nói rằng thế hệ của ông trưởng thành trong một giai đoạn mà lịch sử thay đổi quá nhanh. Chiến tranh, chia cắt và những biến động chính trị lớn gần như cuốn cả một thế hệ thanh niên bước vào những lựa chọn mà đôi khi họ không thực sự có nhiều cơ hội để đứng ngoài. Nguyễn Xuân Vinh quyết định theo con đường quân sự và gia nhập quân đội trong bối cảnh Việt Nam đang bước ngày càng sâu vào chiến cuộc. Nhờ thành tích học tập nổi bật, ông được gửi tới Pháp để theo học ngành hàng không tại trường không quân Salon de Provence, một trong những học viện quân sự danh tiếng nhất của Pháp quốc thời bấy giờ. Đối với một thanh niên Việt Nam trong giai đoạn đó, đây là điều vô cùng hiếm hoi. Khoảng thời gian sống tại Pháp đã mở ra cho Nguyễn Xuân Vinh cánh cửa bước vào thế giới khoa học và kỹ thuật tối tân của Âu Châu sau đệ nhị thế chiến. Đây cũng là thời kỳ ngành hàng không thế giới phát triển với tốc độ gần như bùng nổ. Động cơ phản lực, kỹ thuật siêu thanh và những nghiên cứu đầu tiên về không gian khiến bầu trời không còn chỉ là nơi dành cho các chuyến phi cơ thông thường nữa. Con người bắt đầu nghĩ tới chuyện vượt ra ngoài tầng khí quyển. Nguyễn Xuân Vinh bị cuốn hút bởi chính thế giới đó. Ban đầu, niềm yêu thích của ông tới từ phi cơ và cảm giác tự do trên bầu trời. Nhưng càng học sâu, ông càng bị hấp dẫn bởi toán học, cơ học và những nguyên lý vận động phức tạp phía sau mỗi chuyên bay. Có lẽ chính từ giai đoạn này, Nguyễn Xuân Vinh đã bắt đầu bước từ thế giới của một phi công sang thế giới của một con người say mê khoa học. Sau khi trở về Việt Nam, ông tiếp tục phục vụ trong không quân Việt Nam Cộng Hòa và nhanh chóng trở thành một trong những sĩ quan trẻ nổi bật nhất của lực lượng này. Năm 1958, khi mới 28 tuổi, Nguyễn Xuân Vinh được bổ nhiệm làm Tư lệnh Không quân Việt Nam Cộng Hòa, trở thành một trong những vị tư lệnh trẻ tuổi nhất của quân đội thời đó. Nhưng càng bước sâu vào quân đội và chiến tranh, Nguyễn Xuân Vinh càng nhận ra rằng điều ông thực sự muốn theo đuổi có lẽ không chỉ là những chuyến bay quân sự. Khi quê hương vẫn còn chìm giữa khói lửa chiến tranh, ông bắt đầu hướng sự quan tâm của mình nhiều hơn tới khoa học, giáo dục và những chân trời rộng lớn hơn ngoài bầu trời của chiến trận. Và rồi, Nguyễn Xuân Vinh đưa ra một quyết định rất lớn. Năm 1962, giữa lúc tình hình Việt Nam ngày càng bất ổn,
Nguyễn Xuân Vinh rời quân đội để tới Hoa Kỳ, bước vào con đường nghiên cứu khoa học. Lúc đó, có lẽ chính ông cũng chưa thể hình dung rằng lựa chọn này rồi đây sẽ đưa mình từ bầu trời của một đất nước đầy khói lửa, bước vào thế giới nghiên cứu không gian bất tận của

Khi Nguyễn Xuân Vinh tới Hoa Kỳ, thế giới đang bước vào thời kỳ mà khoa học không gian trở thành biểu tượng lớn nhất cho sức mạnh của tri thức con người. Liên Xô đã đưa Sputnik lên quỹ đạo, Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào không gian, và Hoa Kỳ bắt đầu dồn toàn bộ nguồn lực khoa học của mình cho tham vọng chinh phục vũ trụ. Đó không còn là thời đại của những chuyến bay thông thường nữa. Đây là giai đoạn mà nhân loại lần đầu tiên thực sự nghĩ tới chuyện vượt khỏi trái đất. Trong các trường đại học và trung tâm nghiên cứu của Hoa Kỳ khi đó, những bộ óc toán học xuất sắc nhất thế giới đang lao vào giải những bài toán tưởng như không thể. Làm sao để một phi thuyền có thể thoát khỏi lực hút của trái đất? Làm sao để nó quay trở lại bầu khí quyển mà không bốc cháy? Và làm sao để con người có thể tồn tại giữa không gian với vận tốc hàng chục ngàn cây số mỗi giờ? Nguyễn Xuân Vinh bước vào thế giới đó bằng nền tảng rất hiếm có của mình. Ông từng là phi công, từng sống giữa chiến tranh, từng hiểu cảm giác của chuyển động trên bầu trời. Nhưng đồng thời, ông cũng sở hữu tư duy toán học đặc biệt của một con người luôn bị cuốn hút bởi các quy luật vận động phía sau mỗi chuyến bay. Sau khi rời quân đội, Nguyễn Xuân Vinh tiếp tục theo đuổi con đường học thuật tại Hoa Kỳ và nhanh chóng gây chú ý bởi khả năng nghiên cứu nổi bật. Nhiều năm sau, ông trở thành người đầu tiên nhận bằng tiến sĩ ngành Aerospace Engineering Sciences của Đại học Colorado. Ông cũng là tác giả của hơn 100 công trình nghiên cứu và nhiều giáo trình quan trọng trong lĩnh vực cơ học không gian và tối ưu quỹ đạo bay. Nhưng điều làm tên tuổi Nguyễn Xuân Vinh được nhắc tới trong cộng đồng khoa học quốc tế không chỉ nằm ở học vị. Ông bước vào một trong những lĩnh vực khó nhất của khoa học hiện đại: động lực học không gian. Đây là ngành nghiên cứu chuyển động của phi thuyền ngoài vũ trụ, nơi mọi toan tính đều phải đạt tới độ chính xác gần như tuyệt đối. Khi một phi thuyền lao vào khí quyển trái đất ở vận tốc siêu thanh, chỉ cần sai lệch nhỏ trong góc bay cũng có thể khiến toàn bộ phi thuyền bị phá hủy. Vì vậy, phía sau mỗi chuyến bay không gian là vô số phương trình phức tạp về vận tốc, trọng lực, ma sát khí quyển và quỹ đạo chuyển động. Các công trình của ông về quỹ đạo phi thuyền và chuyển động siêu thanh sau này được đánh giá rất cao trong giới chuyên môn. Một số phương trình trong nghiên cứu siêu thanh sau này còn được giới chuyên môn gọi bằng tên Vinh Equations. Ông đặc biệt nổi tiếng với những nghiên cứu liên quan tới chuyển động của phi thuyền khi đi vào khí quyển ở vận tốc cực lớn, một trong những vấn đề quan trọng nhất của ngành hàng không vũ trụ. Trong nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu tại Hoa Kỳ, Nguyễn Xuân Vinh trở thành một tên tuổi có uy tín trong cộng đồng khoa học quốc tế. Ông giảng dạy tại Đại học Michigan, công bố nhiều nghiên cứu chuyên ngành có ảnh hưởng và được bầu vào Viện Hàn Lâm Du hành Không gian Quốc tế, International Academy of Astronautics, nơi quy tụ nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Và có lẽ điều làm cho Nguyễn Xuân Vinh trở nên hiếm có không chỉ nằm ở trí tuệ khoa học, mà bởi giữa thế giới của những phương trình phức tạp và các quỹ đạo ngoài không gian, ông vẫn giữ trong mình tâm hồn rất sâu sắc của một người làm

bút danh Toàn Phong. Nguyễn Xuân Vinh để lại một thế giới hoàn toàn khác với hình ảnh của một giáo sư hàng không vũ trụ. Ông viết tùy bút, hồi ký, thơ và những bài suy tưởng bằng một giọng văn trầm tĩnh, nhiều chiều sâu và rất giàu chất trí thức. Ít người biết rằng vào năm 1960, khi vẫn còn là một sĩ quan không quân Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Xuân Vinh đã xuất bản tác phẩm Đời Phi Công và đoạt giải văn chương toàn quốc của Việt Nam Cộng Hòa khi đó. Một điều rất hiếm thấy đối với một người vừa hoạt động trong quân đội, vừa theo đuổi văn chương. Trong các trang viết của Toàn Phong, người đọc có thể bắt gặp ký ức về Hà Nội cũ, những suy tưởng về chiến tranh, thân phận con người và cảm giác của một thế hệ phải sống xa quê hương suốt nhiều thập niên. Nhưng điều đặc biệt nhất trong văn chương của Nguyễn Xuân Vinh có lẽ nằm ở cách ông nhìn toán học. Đối với ông, toán học chưa bao giờ chỉ là những con số vô cảm. Ông từng viết về các phương trình, quỹ đạo và chuyển động trong không gian bằng cảm xúc gần với thi ca hơn là ngôn ngữ khoa học. Trong các tác phẩm như Vui đời toán học hay Theo ánh tinh cầu, vân vân, người đọc có thể thấy rất rõ cách Nguyễn Xuân Vinh kết nối toán học, thiên văn và văn chương trong cùng một dòng suy tưởng. Trong suy nghĩ của Nguyễn Xuân Vinh, vẻ đẹp của toán học nằm ở sự hài hòa gần như tuyệt đối của vũ trụ. Những quỹ đạo của phi thuyền không chỉ là đường bay được tính toán bằng công thức, mà còn giống như những nét chuyển động đầy trật tự và vẻ đẹp trên bầu trời. Có những lúc, cách Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh viết về toán học khiến người đọc có cảm giác ông đang nhìn các phương trình như một dạng ngôn ngữ bí mật của vũ trụ. Đối với ông, phía sau những con số và công thức không chỉ là logic, mà còn là sự kỳ diệu trong cách mọi vật vận động cùng nhau theo một trật tự gần như hoàn hảo. Có lẽ vì vậy mà nhiều người khi đọc Toàn Phong luôn có cảm giác ông là một con người sống giữa hai thế giới. Một bên là khoa học với sự chính xác gần như tuyệt đối, còn bên kia là tâm hồn rất nhạy cảm của một người yêu tiếng Việt, yêu văn chương và luôn mang nặng tình tự quê hương. Nguyễn Xuân Vinh từng nói rằng khoa học giúp con người hiểu thêm về vũ trụ, còn văn chương giúp con người hiểu chính mình. Và đó cũng là điều làm cho cuộc đời Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh trở nên thật đặc biệt. Ông không chỉ là một người Việt Nam bước vào thế giới khoa học không gian của nhân loại, mà còn là một trí thức Việt Nam đã mang cả khoa học lẫn văn chương đi cùng mình suốt cuộc đời, như hai cách khác nhau để tìm kiếm ý nghĩa của con người giữa

Dạ thưa quý thính giả, có lẽ điều đẹp nhất trong câu chuyện của cố giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh nằm ở chỗ, dù cuộc đời đã đưa ông đi rất xa khỏi Việt Nam, nhưng một phần tâm hồn của ông vẫn luôn ở lại với quê hương. Và có lẽ cũng chính vì vậy mà giữa vô số phương trình về quỹ đạo và chuyển động ngoài không gian, người ta vẫn bắt gặp trong ông một nỗi trăn trở rất con người về quê hương, thời gian và ý nghĩa của đời sống. Đối với đất Mỹ ươm mầm, câu chuyện của Nguyễn Xuân Vinh không chỉ là hành trình của một người Việt tới Hoa Kỳ và bước vào đỉnh cao của khoa học thế giới, mà còn là một câu chuyện về cách một con người vẫn có thể giữ lại cội nguồn, ngôn ngữ và tâm hồn dân tộc mình, ngay cả khi đã đi rất xa giữa vũ trụ bao la. Đến đây, Nam Dương xin được cảm ơn tất cả quý thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm kỳ này. Xin cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn yêu thương và đồng hành với Việt Radio. Kính chúc quý vị sẽ thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn tìm thấy ánh sáng của riêng mình trên hành trình của cuộc đời này nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng In Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
10: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
11: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
10: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855-855-5888.
11: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
7: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ ngôn viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình. Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ ngôn viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@viet.